0: دست در دست هم دهیم، به مهر میهن خیش را کنیم آباد.
1: رادیو و تلویزیون میهن.

0: سلام بر شما. من در مطالعه منابعی که در مورد دورانهای گذار وجود داره تحقیق کردم، دیدم که عموماً بر این باور هستند که اگر در اپوزیسیون یک رهبر دارای بیشترین محبوبیت وجود داشته باشه، بلافاصله ضروری میشه که قبل از فروپاشی یک نظام تمامیت خواه خود اون رهبر دست به کار بشه و اجازه بده که زیر نظر خودش سرمایه‌ای که از بابت محبوبیتش به دست آورده به سرمایه‌ای تبدیل بشه که از اون با نام سرمایه اعتماد ملی نام میبرن. من این نظر رو در چند گفتگو و برنامه تلویزیونی مختلفی که داشتم گزارش کردم و این گزارش ها با واکنش های مختلفی روبرو شده. از جمله برخی ها با اصل تبدیل محبوبیت به اعتماد ملی مشکل دارن و یا روند لازم برای این کار رو درک نمی کنن. برخی ها هم حتی این سخنان من رو یه نوع مخالفت زیرجولکی با شاهزاده رضا پهلوی تلقی کردن، در حالی که خب ما در حزب خودمون نه تنها هم در دوران وکالت دادن و هم در دوران پذیرفتن رهبری ایشون پیش قدم بوده ایم و در هر دو کنفرانس مونیخ هم شرکت داشته ایم، حتی حالا در تیتراژ آغازین همین برنامه ویدیویی حزبمون هم کل این برنامه ها رو به ایشون و کوشندگان مبارزه‌ای که با رهبری ایشون شروع شده پیشکش کرده. در واقع الان هم اگر منابع رو ورق بزنیم و قواعد رو بیرون بکشیم، میبینیم که دلیل کار فعلی ما هم کمک به جریانیه که تحت رهبری ایشون داره مبارزه میکنه. به هر حال من در ادامه انجام وظیفه‌ای که بر عهده خودم گرفتم و شما اعضای حزب هم با اون موافقت کرده اید، به کار گزارش‌دهی خودم ادامه میدم و امروزم میخوام توضیح بدم که چرا و چگونه لازم محبوبیت یک رهبر به سرمایه اعتماد ملی تبدیل بشه. برای این کار از مسئله چرایی آغاز میکنم. در جوامعی که حافظه استبداد دارند، مثل بسیاری از کشورهای خاورمیانه، مردم معمولاً تجربه کردند که چطوری رهبران محبوبشون پس از دوران گذار و رسیدن به قدرت کامل خودشون به مرکز اقتدار تبدیل شدند. بنابراین این نوع جوامع در هر دوران گذاری که پیش بیاد ناخودآگاه از خودشون میپرسن آخه چه تضمینی هست که این بار استبداد تکرار نشه؟ و تجربه شخصی و علمی به ما پاسخ میدن که این تضمین قطعا و منحصرا وقتی صورت میگیره که اعتماد شخصی به اعتماد نهادی تبدیل بشه. ببینید، هیجان میتونه یه رژیم رو ساقط کنه، مردم رو به خیابون بیاره یا امیدها رو افزایش بده، اما نمیتونه برای مدت طولانی امنیت، قانون، اقتصاد و همزیستی سیاسی رو به وجود بیاره. یعنی هیچ جامعه‌ای رو نمیشه فقط با هیجان اداره کرد و اگر محبوبیت به اعتماد ملی تبدیل نشه، کشور در وضعیت بسیج دائمی عاطفی باقی میمونه و بسیج دائمی هم عرض کنم که هم فرساینده است هم بی‌ثبات، چرا که جامعه در دوران گذار با چندین خطر که همزمان رخ میدن روبروه و باید باشون مبارزه کنه: ترس از خلأ قدرت، ترس از انتقام‌گیری وسیع، ترس از تجزیه کشور، ترس از استقرار هرج و مرج و ترس از بازگشت استبداد. و مردم تنها زمانی میتونن آرام بشن که احساس کنند آینده وابسته به خلق و خوی یک فرد مثل خمینی نیست، بلکه بر قواعدی مشترک استوار شده. خب همیشه محبوبیت شخصی میگه ما تو را دوست داریم، اما اعتماد ملی میگه ما تو را دوست داریم حتی اگر تو نباشی این ساختار باقی میمونه. این تفاوت بسیار مهمه. از طرف دیگه هم برای این کار مسائلی وجود داره که من توضیح میدم. ببینید، دوران گذار یا در دوران گذار دشمنان دموکراسی معمولاً روی همین نوع شکاف ها کار میکنن. یعنی اولا از یه طرف میکوشن که محبوبیت شخصی اون شخص رو تبدیل به بت‌سازی بکنند و از این طریق اون رو نابود بکنن، و در این حال عرض کنم که باید یک راهی برای این که اعتماد ملی که به وجود میاد تبدیل به یک بیمه ضد بحران نشه. اگر این اعتماد ملی شکل نگیره، به زودی جامعه دچار شایعه، بحران، اختلاف و عملیات روانی بسیار گسترده ای میشه. و وقتی که اشتباه و بحران اقتصادی و اختلاف سیاسی یا حتی شکست موقت پیش بیاد، جامعه ای که اعتماد نهادی داشته باشه فرو نمی پاشه، چون میدونه که راه خروجی برای خروج از بحران وجود داره. اما جامعه ای که فقط بر محبوبیت تکیه کرده باشه، با هر تکان شدیدی وارد فاز سرخوردگی و آشوب میشه. به همین دلیل در دوران گذار مهمترین وظیفه رهبران شاید این نباشه که هر روز محبوب تر بشن، بلکه باید این باشه که کاری کنن که کشور به محبوبیت فردی وابسته نمونه. خب اگر این استدلال ها مورد موافقت باشه، اون وقت میشه به جستجو اون برخواست که برای تبدیل محبوبیت به اعتماد ملی چه راههایی وجود داره. من در مطالعات خودم به 5 تا مورد برخوردم. اولیش اینه که گذار از شخص به رفتار صورت بگیره. یعنی مردم ممکنه که شیفته یک شخصیت بشن، اما اعتماد زمانی ساخته میشه که اون شخصیت در شرایط دشوار هم رفتار ثابت و قابل پیشبینی از خودش نشون بده. یعنی اعتماد از تکرار مسئولیت پذیری به دست میاد، نه از طریق هیجان. دوم، گذشتن از نجات بخشی و تبدیل شدن به نهادسازیه. یه رهبر محبوب اگر فقط خودش رو ناجی معرفی کنه، محبوبیتش به کیش شخصیت تبدیل خواهد شد. اما اگر دائما بر قانون، شورا، تقسیم قدرت و محدود بودن اختیارات تاکید بکنه، محبوبیتش در نزد مردم به اعتماد عمومی بدل میشه. یعنی اعتماد ملی و عمومی زمانی پدید میاد که مردم مطمئن بشن که آینده به خلق و خوی فرد وابسته نیست. سومی مورد، داشتن قابلیت پذیرش خطاست. محبوبیت معمولا با اسطوره سازی همراهه، اما اعتماد با امکان خطاست. مردم به کسی بیشتر اعتماد میکنن که بتونه بگه در این مورد اشتباه کردن، تا کسی که همیشه خودش رو معصوم و برحق نشون بده. مورد چهارم، ترجیح منافع ملی بر منافع شخصی و گروهی. یعنی اگر مردم احساس کنند که یک چهره حتی به زیان پایگاه هواداران خودش از منافع عمومی دفاع میکنه، اعتمادشون عمیق‌تر میشه. محبوبیت معمولاً از نمایندگی یک سکتور یا یک بخش یا یک اردوگاه به دست میاد، اما اعتماد ملی از فرارفتن از این نوع اردوگاه ها به دست میاد. پنجم، داشتن تحمل نقد و مخالفته. محبوبیت اغلب در فضای شور و همصدایی رشد میکنه، اما اعتماد در فضای آزادی نقد. رهبر یا جریانی که مخالفانش رو تحمل نکنه شاید برای مدتی محبوب بمونه، اما قابل اعتماد نیست. اعتماد ملی نیازمند این اطمینانه که فرد محبوب در قدرت هم انتقامجو نخواهد بود. نمونه های پایدار این گونه اعتماد ملی در طول تاریخ معمولا متعلق به کسانی بوده که آگاهانه از اسطوره شدن فاصله گرفتن، مثل مورد جورج واشنگتن امریکا گرفته تا نلسون مندلای افریقای جنوبی که کوشیدند خودشون رو محدود به قانون و نهاد نشون بدن و نه اینکه خودشون رو مالک بلا منازع کشور بدونن. و از نظر من شاهزاده رضا پهلوی تا همین امروز دقیقاً در همین مسیر گام برداشته.
1: با درود و عرض ادب و احترام خدمت بینندگان گرامی برنامه های زمینه های گذار به سکولار دموکراسی و تشکر از جناب آقای دکتر نوری‌علا بابت توضیحاتشون در خصوص برنامه این هفته ما. از هموندنمون دعوت میکنم تا نظرات خودشون رو بفرمایید. جناب آقای دادگو در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
2: تشکر میکنم. یه سوال احتمالا قبلا هم صحبتش کردیم آقای دکتر، اونم مفهوم نهادینه کردن، اگر توضیح بدید لطفا که پروسش چطوری انجام میشه و اگر بتونیم یه مثال بزنیم خیلی ممنون میشم. همین،
1: بفرمایید آقای دکتر.
0: بله، البته تو بحث ما بحث تبدیل محبوبیت به نهاد بود که اون روش رو میگیم نهادینه کردن، چون نهادینه کردن دو تا معنی داره. اینجا در این متنی که بنده اول برنامه گفتم منظورم نهادسازیه، یعنی که یه آدمی محبوبه، حالا از این محبوبیت خودش میاد استفاده میکنه به جای اینکه خودش رو بندازه جلو و بگه که بیایید منو تشویق بکنید و فلان حرفا، شروع بکنه نهادسازی کردن، نهادهایی رو به وجود بیاره که اگر خودش هم نباشه اون نهادها وجود دارن و میتونن جریان رو ادامه بدن. من گزارشی که خدمتتون عرض کردم مبنی بر این بودش که در اکثر مواقع اگر که شخصی که محبوبیت وسیعی رو در جامعه داره استفاده نکنه از این موقعیت و نهادهای لازم رو مثل دولت موقت که پیش از خود برنامه خود شما بهش اشاره می کردید نتونه این نهادها رو به وجود بیاره، خب همه چی برمیگرده به خود اون. اگر که زنده باشه، عصبانی باشه، تمام جریان عصبانی هست. سازشکار باشه، تمام جریان سازشکار. شما یادتون باشه وقتی خمینی آمدش و شروع کردش اون بالا نشست، اول که همینطوری به عنوان رهبر انقلاب و بعدم شد ولی فقیه، همه چی به اون مربوط بودش. اون میتونست بگه جنگ بکنیم، میتونست بگه من جام زر را نوشیدم، جنگ تموم شد، این وسطش هم هزاران نفر کشته بشن. در حالی که اگر که واقعا اجازه داده بود که نهادهای مختلف به وجود بیان و مملکت بر وسیله نهادها اداره بشه قضیه فرق میکرد. بنابراین یکی از شرایط مهم در جریان گذار اینه که اون کسی که محبوبیت داره دست به این کار بزنه. منظور من این بود.
1: خیلی ممنون از شما. مرسی. جناب سایی بفرمایید، در خدمت شما هست.
3: ممنونم آقای دارابی. من هم درود میگم به هموندان. از آقای دکترم تشکر میکنم بابت بحث امروز و این مطلب. من فکر میکنم ما در برنامه های گذشته راجع به این مطلب صحبت کردیم که محبوبیت اجتماعی رهبر یک حرکت یا یک اپوزیسیون باید تبدیل بشه در زمان مناسب به نهادها و سازمان هایی که عملا پاسخگو باشند در دوران گذار و در اجرای برنامه های گذار. به هر حال اون روندی که باید اتفاق بیفته که کشور به سمت هرج و مرج نره و اون روند اساسی و درست رو به سمت اون شکوفایی که در نظر ماها سکولار دموکرات ها برقراری یک سیستم سکولار دموکرات هست اتفاق بیفته. من خودم به شخصه بسیار خوشحالم که شاهزاده رو ما به عنوان رهبر دوران گذار و رهبر این جریان انتخاب کردیم و ایشون مسئولیت پذیرفتن و به نظر من هم که آقای دکترم فرمودن ایشون دقیقا در این قدم هایی که لازم هست برای این کار رو دارن بر می دارن. یه مطلب خاصی وجود داره در شرایط اپوزیسیون ما در حال حاضر که شاید باعث ایجاد یک سردرگمی یا ناامیدی در بین مردم چه داخل چه خارج از کشور بشه و من میخوام از این موقعیت استفاده کنم و بخوام که ما به رهبری شاهزاده اعتماد کنیم تمام و کمال و تمام قد پشت ایشون باشیم. در واکنش ها و نظراتی که ایشون میگن مطمئن باشین که قطعا در پشت این نظرات و این واکنش ها ساعات زیادی تفکر و برنامه ریزی وجود داره و عملا صحبت هایی که میکنند رو با یک تأمل و یک سیاست درست برای رسیدن به هدف قایی ما که رفاه، آرامش و سکولار دموکراسی در ایران هست انجام میدن. ما شاهد هستیم و بودیم رهبرایی که در حکومت اسلامی با تمام احساس اقتدار و خودشیفتگی که داشتن فکر میکردن که هر آنچه که بگن اتفاق میفته و دیدیم که اتفاق نیفتاد. خامنه ای ملعون رو دیدیم که میگفت نه مذاکره میکنم نه جنگ میکنم، هیچ اتفاقی هم نمیفته و هم جنگ شد هم مذاکره کردن هم خفت خاری تسلیم رو خریدند برای اینکه دو روز بیشتر بتونن حکومت کنن و در این میان خون زیادی از جوانای مملکت ما بر زمین ریخته شد که این موتور محرکی باید باشه برای اپوزیسیون، برای اینکه فراموش نکنیم ما از چه موانع و مسائلی گذر کردیم. ما الان نمیتونیم فکر کنیم که چون آمریکا با حکومت اسلامی داره معامله میکنه کار ما تموم شده یا سبک شده یا اونا دارن درست میشن. نه، ما به نظر من تا زمانی که این حکومت وجود داره، اون تهمونده هاش، اون ترکش هایی از این حکومت وجود دارن، ما در اپوزیسیون خصوصا سکولار دموکرات ها نباید احساس آرامش کنن، نباید احساس آسایش کنن و باید تمام تلاشمون رو بکنیم تا ذره ذره این حکومت نحس اسلامی از مملکتمون پاک بشه. چون که میبینید 47 سال حکومت تنها یادگاری که گذاشته خرابی، نابودی، سیاهی و ملتی هستن که خسته و فرتوت و افسرده شدن. از هر نظر آسیب زدن به مملکت، از هر نظر ما رو ملت رو سرخورده کردن. شما در جوامع بین المللی سرخورده هستین، در داخل کشور سرخورده هستین. به هیچ وجه شما نمیتونید احساس غرور کنید از شرایطی که الان کشور درش قرار داره و مردم باهاش دست و پنجه نرم میکنن. ببینید مثلا فوتبال که مطرح میشه، متاسفانه یک تیم دست نشانده، یک تیم خودفروخته رو فرستادن اونجا با چه خفت و خاری بهشون ویزای یک روزه میدن که یک روز بیان داخل آمریکا مسابقه بدن برگردن. و وقتی مقایسه میکنیم با 50 سال پیش، شرایطی که مردم داشتن و ایران داشته، اصلا به هر کسی میگین، حتی کسایی که خارج از کشور هستن، اروپایی ها تعجب میکنن. واقعا اصلا قابل تصور نیست این حجم از ویرانی، این حجم از انحطاط، این حجم از عقبگرد. در مجموع میخوام عرض کنم که ما رهبری شاهزاده به نظر من یکی از بهترین اتفاقاتی بودش که در این چند سال اخیر توی اپوزیسیون افتاده، و افرادی که به هر دلیلی دنبال ایراد گرفتن هستند، دنبال بهانه تراشی هستند، بدونن که منافع شخصی رو باید کنار بذارن، منافع ملی رو در نظر بگیرن، رو اولویت قرار بدن. و این خردگیری ها و این بازی های سیاسی که شروع میکنن و انجام میدن، و خصوصا و معمولا با لفاظی، با دروغگویی، با ایجاد ابهام حتی در واژه ها و کلماتی است که به کار میبرند، اینا کار به جایی نمیبره جز این که باعث بشه این حکومت نهضت اسلامی چند روز بیشتر دوام بیاره و خون ملت رو بیشتر تو شیشه بکنه. امیدوارم که برگردن همه به سمت راه درست و رهبری شاهزاده رو حمایت کنن، بیان کمک کنن به این حرکت، اگر حتی به اینکه ایشون به عنوان رهبر در آینده میخواد باشد در ایران یا نباشد اعتقاد ندارن، حالا بعضا حالا میگن پادشاهی یا جمهوری خواهی، این ربطی نداره. ما اصول اصلی که شاهزاده ترسیم کرده رو داریم مد نظر قرار میدیم. اون چهار تا اصل رو باید فکر میکنم مهم قرار بدن و بیان به سمت منافع ملی و آینده‌ای که برای مردم ایران متصور هستیم، زیر این اصول چهارگانه که عملا میبینیم تمام کشورهای مترقی یه جوری دارن این اصول رو رعایت میکنن در حکمرانیشون. و همین، ممنون از شما.
1: خیلی ممنون از شما.
0: داروی اجازه میدید من یک نکته رو عرض بکنم؟ ببینید آیه سایی، کاش شما در عین این که به اون چهار اصل اشاره میکنید به عنوان پلتفرمی که روش ما داریم عمل میکنیم، یک کمی هم به مسئلهی که در برنامه امروز مورد نظر ماست که تبدیل محبوبیت به نهاد هست هم صحبت میکردید، چون در این زمینه هم شاهزاده اقدامات مختلفی رو کردن و بنابراین ربط قضیه به برنامه امروز در این مسئله هم هست. مرسی.
1: خیلی ممنون از شما. جناب افسر بفرمایید.
4: با سپاس از جناب دکتر نوری‌علا و بحث بسیار شیرین و مهم، تبدیل به اعتماد ملی، در واقع تبدیل محبوبیت به سرمایه اعتماد ملی یا مردمی شدن، و در واقع وقتی در حاله قدرت و در مرکز قدرت قرار گرفته میشن افراد، چطور از فساد، حالا فساد اقتصادی، فساد اخلاقی و سایر فسادها، و همچنین مطلبی که خیلی زیبا بود، دور شدن از اسطوره شدن. چرا که در این حالی که در تاریخ ما داریم اسطوره ها جایگاه خودشون رو دارن البته، ولی شاید این یک فاز دیگه ای باشه. ما الان در زمینه سیاست و دولت مداری و شاید محدود

0: از کیش شخصیت و همواره چتر بودن بر فراز یک ملت داخل یک منطقه جغرافیایی. آیا این رو سوال من اینه، آیا این رو میشه به عنوان یک اخلاق سیاسی نامید؟ یعنی در بحث اخلاق سیاسی وقتی بخوایم آدم ریزش بکنه و روش صحبت بکنه، در واقع رب داده میشه به اخلاق سیاسی که رهبرانی که قدرت در دست دارن میشه بهشون اطلاق کرد. رهبران زیادی که در مسائل سیاسی شاید یک استراتژی بودن، اما در مسائل اخلاق سیاسی فاجعه بار بودن، و یا رهبرانی که هم استراتژی بودن هم اخلاق سیاسی رو داشتن، حالا که اونها شاید به اسطوره تبدیل شدن در ادامه زمان. آیا میشه به اخلاق سیاسی ربطش داد جناب دکتر نوری علا؟ یا خیر ممنون.
1: ببینید، من به شخصه زیاد اخلاق سیاسی که گفته میشه رو نمیدونم حوالیش چی هست، ولی توی همین مطالبی که امروز مطرح کردم نمونم دادم، یعنی گفتم که مثلا جورج واشنگتن در امریکا یا نلسون ماندلا در افریقای جنوبی، اینها کسانی بودند که خودشون اولا انتقاد پذیر بودند، دوما نخواستن از موقعیت خودشون استفاده کنن و مقام خودشون رو مادام العمری کنن. مثلا آقای جورج واشنگتن اگه میگفت من میخوام بازم رئیس جمهور باشم، در اون موقع مخالفتی باش نمیشد، ولی اصرار داشتش که اگر دو دوره باید رئیس جمهور بشیم منم دو دوره، بعدش میتونم برم کنار. این رفتارها هست، یعنی حالا این رفتار رو میخواید تعبیلش بکنید به اخلاق سیاسی یا نه، اون دیگه به سلیقه برمیگرده، ولی رفتارهایی که میتونه اعتماد ملی بیافرینه این است که طرف همش راجب خودش، مطرح بودن خودش، استمرار دادن حکومت خودش، انتقاد ناپذیر بودن، همه این صفاتی که نگاه کنید مثلا هم در خمینی بود هم در خامنه‌ای بودش. انتقاد کاری بودش که انتقاد به رهبری زندان داشت، یعنی در این حد مسئله بودش. اینا آدمایی هستن که اعتماد ملی مداوم رو به وجود، در یه لحظه ممکنه که روز شرایط هیجانی که پیش میاد این اعتماد به وجود بیاد، ولی بلافاصله از بین خواهد رفتش. من تصدیق میکنم که از طریق رفتارها هستش که ما میتونیم بگیم که در قالب در چارچوب اخلاق سیاسی میگنجه. یعنی
2: با تشکر از شما جناب عباس پور، بفرمایید.
3: ممنونم جان داروی. من قبلنم شاید در برنامه های قبلی گفتم با دوستان که صحبت میکردیم، خود من شخصا اگر شخصیتی مثل شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان رهبر خودم انتخاب کردم و به ایشون رأی دادم، بیشتر به این برمیگرده که شخصیت ایشون رو، جوری که شخصیت ایشون شکل گرفته، وقتی برمیگردم به سابق و مقایسه میکنم که ایشون در چه خانواده‌ای بزرگ شده، با چه فرهنگی، با چه آموزه‌هایی ایشون بزرگ شده، به هر حال ما خاطراتی که از محمد رضا شاه پدر ایشون، فرح دیبا مادر ایشون داریم، و ما اینها کسانی بودن که جامعه جهانی رو دیده بودن، با دموکراسی خوب آشنا بودن، با سکولاریسم خوب آشنا بودن و فرزندی رو بزرگ کردن که خب آرزوشون بود که بعد از پدرش به ولیعهدی میرسه و جانشین پدرش میشه و رئیس یک مملکتی باید باشه. ایشون بعد از اون هم که به خارج از کشور اومدن، باز تاریخ روند گذارهای کشورهای مختلف رو مطالعه کردن. ما از ادبیات ایشون میشنویم، ما در طول حداقل 35-6 سال گذشته وقتی به صحبتهای ایشون نگاه میکنیم، ایشون هرگز اون خودشیفتگی

0: بزرگبینی نسبت به خودش رو هرگز نداشت، یعنی هرگز از خودش تبلیغ نکرد. ایشون محبوبیتش رو از جانب مردم دریافت کرد. یعنی اگر دوستان خاطرشون باشه، تا 2 سال پیش هم ما همش نگرانمون این بود، ماهایی که این کسانی که طرفدار ایشون بودن، میگفتیم در خلأ این قدرت سیاسی، رهبر سیاسی، چرا شاهزاده رضا پهلوی پا به میدون نمیگذارن؟ و با فشاری که حامیان ایشون به ایشون آوردن، به هر حال به ایشون گفتن که شما در نزد جامعه ایران محبوبیتی دارید، و ایشون این محبوبیت رو از جامعه ایران، از ملت ایران دریافت کرد، ضمن اون آشنایی که جامعه بین الملل نسبت به ایشون داشتن، و به هر حال اعتمادی که بوده، کارنامه ایشون کارنامه سفید و پاکی بوده. ولی در مورد نهادسازی دکتر اشاره کردن که ایشون بالاخره کارهایی کردن، تیمی رو درست کردن، دفترچه ای رو به عنوان دفترچه گذار تشکیل دادن و این نهاد رو نسبتاً شکل دادن. ولی در این شرایط من فکر میکنم برای اینکه ما همه مسئولیت ها رو، همینجور که خود ایشون هم بارها گفتن، به گردن یک نفر نیندازیم، لازمه که دیگرانی هم باشن که بیان پا به میدون بذارن و احساس مسئولیت بکنن، قبول مسئولیت بکنن. در واقع ایشون به عنوان یه فرد دموکرات هیچ موقع نیومده به میل خودش، چون میدونه ما الان در شرایط دموکراسی قرار نداریم، ایشون نیومده باز از جانب خودش کسی رو انتخاب بکنه و به مردم معرفی بکنه. من اینجوری تصور میکنم که ایشون انتظار داره کسانی قبول مسئولیت بکنن و بعد مورد سنجش قرار بگیرن از نظر شایسته سالاری، که بعد مردم ایران بتونن این تیم یا این کسانی که حلقه اطرافیان ایشون قرار میگیرن به عنوان دولت درگذار، همون محبوبیت رو با ساپورت شاهزاده رضا پهلوی مردم بتونن قبول بکنن، به عینیت ببینن. من فقط این کم بود الان احساس میکنم، یعنی الان فکر میکنم که هنوز کسانی نتونستن اون شجاعت رو نشون بدن که بیان در کنار ایشون قرار بگیرن، حلقه ایشون رو یه مقدار قوی‌تر بکنن، که حداقل من فکر میکنم الان دیگه دیرم شده، مردم بتونن این آلترناتیو و این دولت درگذار رو ببینن که شاهزاده رضا پهلوی تنها نیست. و ایشون خودشون درست بارها گفتن در ایران ما افراد شایسته زیاد داریم، ولی متاسفانه ملموس نیستن. یعنی کسانی که ایشون بهشون اشاره میکنن، حداقل شاید مردم نتونستن هنوز این افراد رو بشناسن. اونها هم که داخل، چون در یک حکومت استبدادی قرار گرفتن، نمیتونن خودشونو در معرض دید دیگران قرار بدن و بگم که ما با شاهزاده رضا پهلوی میتونیم این همکاری رو داشته باشیم. من فکر میکنم الان کمبود این نهاد ما الان اینجای کاره که هنوز ضعیفه، یعنی اون نهاد الان به شکل یک آلترناتیو و دولت درگذار نمیشه بهش نگاه کرد. من فقط این صحبت ها رو داشتم، ممنونم جناب دارم.
1: بس شما جنوبای بیگلر در خدمت شما هست.
2: خسته نباشید، درود بر همه دوستان، بر بینندگان عزیز. من این بار فکر میکنم یک، چون صحبت یا این آموزگفتاری جناب نوریالا خیلی روشن و واضح بود، نکته توش نبود که آدم بخواد بازش بکنه، ساده ترش بکنه، ولی فکر میکنم این آموزگفتار امروز رو در یک پرسش از خودمون، از حزب سکولار دموکرات در بیاریم. یعنی در مونیخ 2 هنگامی که جناب نوریالا رفتن رو سن و حمایت حزب و خودشون و اعضای همچنین اعضای حزب رو از شاپور رضا پهلوی در اون تریبون اعلام کردن. البته دلایلی تو اون سخنرانیشون آوردن که مسئله جمهوری و جمهوریت رو مطرح کردن اینا، ولی اگر الان از امروز از جناب نوریالا یا از حزب سکولار دموکرات بپرسن که شما اون روز برای چی حمایت کردید، پاسخش این آموزگفتار امروزه که سرمایه محبوبیت و اعتماد ملی در دوران گذار، یعنی یه دلیلی که ما حمایت از شاپور رضا پهلوی میکنیم، حزب سکولار دموکرات، به باور من، به دید من، البته استنادم میتونم بکنم ولی وقت دوستان رو نمیخوام زیاد بگیرم، دقیقا به خاطر همین پنج دلیله که یا پنج راهکاریه که جناب نوریالا تو این آموزگفتار بیان کردند، توضیح دادند و اینو ما در دست کم در 2 سال گذشته در رفتار شاپور رضا پهلوی دیدیم که این عملکردها رو داشتن، در رفتارشون نشون دادن، یا در مورد نهادسازی هم حالا ممکنه آنچنان محسوس نباشه ولی مثلا مهمترینش از نجات بخشی به نهادسازی، مسئله دومش تشکیل کمیته عدالت انتقالی رو که با این 4 تا شخصیت معروف، حداقل 3 تاشون در مسائل حقوق بسیار بسیار حتی در سطح بین‌المللی هم نام و رسمی دارن، اینا رو بغل هم نشوندن و این کمیته رو تشکیل دادن. دلایل دیگه هم میشه آورد ولی من گفتم این به اصطلاح آموزگفتار امروز رو به استناد به یک حرکتی که از پیش اتفاق افتاده ربطش بدیم که به اصطلاح توضیحی هم برای خودمون باشه. در ادامه به خاطر اهمیت این آموزگفتار، من از بینندگان عزیز که اگر بار نخست است که این برنامه های ما رو تماشا میکنن، بهشون پیشنهاد میکنم دست کم 6 برنامه گذشته ما رو از توی صفحمون، صفحه حزب سکولار دموکرات، میتونن این بخش آموزش رو باز بکنن، این برنامه ها هست، نگاه بکنن. شما آموزگفتار در مورد همپوشانی که جناب نوریالا فکر کنم در 4 هفته پیش توضیح دادن، شما اینو میتونید الان در وضعیت فعلی ببینید. البته این دلیل بر این نیستش که بگیم که ما پیامبر بودیم و نازل شده بود به آقای نوریالا و اومدن اینا رو گفتن، نه، اینا تحقیقه، البته ممکنم نشه، ولی شما دارید میبینید به عنوان یک پشتوانه ذهنی برای اینکه قضایایی که اتفاق میفته با نگاهی بازتر نگاه بکنید، این آگاهی ها خیلی خوبه. من پیشنهاد میکنم دوستان عزیز، همیهنان گرامی، برن این برنامه به خصوص 4 برنامه گذشته رو نگاه بکنن به وضعیت فعلی ما ایرانیان و کشور ایران و مسئله جمهوری اسلامی خیلی ربط داره. سپاسگزارم. من تمام.
1: سپاس از شما. جناب مرادی بفرمایید.
3: درود بر شما و دیگر دوستان هموندان. من 2 تا نکته رو میخواستم بگم. این بحثی که امشب هست، ما میدونیم که از سمت مردمی که داخل ایران، مثلا افرادی که توی نهاد دولت، نمیدونم چی بود باشه یا نه، ولی در این بوروکراسی جمهوری اسلامی داشتن کار میکردن و حتی افرادی که بس نظامی رو دارن، این ارتباط وجود باید داشته باشه و از اون سمت در واقع این نزدیکی باید به وجود بیاد تا بتونه این انقلاب شیر و خورشید به ثمر برسه. فقط نیروی خارج یا افرادی که خارج از نهاد سیاسی هستن هیچ وقت نمیتونن. حالا ممکنه سیستم مثل سیستم آلمان نازی باشه که کل کشور رو به نابودی کشید، یعنی تمام شهرها، تمام مراکز قدرت کلا نابود شد تا اینکه اینها حکومت رو دست بشید. ولی اگر که انقلاب بخوایم، بحث شیو انقلاب شیو پشت رو داشته باشیم، نه اینکه بخوایم کشور رو ایرانو تبدیل کنن و بعد جمهوری اسلامی بارشو ببنده بره، بر اساس اون فرضیه گذار و مراحلی که داره، این بعد اتفاق بیفته. حالا سوال من اینجا هستش، با توجه به این بحثی که هست دوست داشتم نظر دوستان رو بدونم. چه سیگنال درسته؟ ما قبلا حالا بحثش کردیم توی جلسه امشب که این رفتاری که ترامپ انجام داده و صحبتهایی که شده، آیا میشه این رو به عنوان یک رفتار در نظر گرفت که اونها دارن سعی میکنن به سمت سکولار دموکراسی بیان، قبول بکنن که این جامعه داره متوحد میشه، یا باز هم اون جنبه تقیه و رفتارهایی که از جمهوری اسلامی ما 47 سال دیدیم؟ میخوام ببینم این مرزبندیش کجاست، چون خودمونم توی هفته پیش صحبتهایی که بکنم محسن هاشمی بود یا مهدیشون از پسرهای هاشمی رفسنجانی که بیشتر نهادسازی یا سیستم جمهوری اسلامی بر اساس نظریه ایشون و به خاطر ایشون جلو رفت و این سیستم کشتار جمهوری اسلامی در واقع سازماندهیاشون خیلی ایشون انجام دادن. این پسرشون برگشت توی مصاحبه گفتش که این کاغذ پاره بیش نیست. این بحثی که حالا ما قبل سابش بکنیم در موردش معاهده یا پیش معاهده ای که الان ترامپ با اینها داره انجام میده و ما یه سال دو سال صبر میکنیم و این از سرمون میگذره و ما دیدیم جمهوری اسلامی مرتب این کار کرده، یعنی به صورت متناوب سینوسین اومده جلو. سوال من اینجا این هستش که ما کجا میتونیم این مرزبندی رو داشته باشیم از طرف جمهوری اسلامی یا حالا افرادی که توی اونجا داشتن کار میکردن این سیگنال وارد بشه که ما هم داریم با شما هم مسیر میشیم، چون میخوام توی آینده ایران حداقل حالا درست ممکنه زندان بریم ولی که هم یک کشوری داشته باشیم که بچه هامون بتونن توی زندگی بکنن. این مرزبندیش کجاست؟ اینکه تقیه است یا اینکه اینا میخوان این تب بگذره، این مسکن رو بهش بدن ولی که اون سرطان هنوز وجود داره و سرطان ازش بیرون نمیاد، یه خورده این فضا بخوابه، این مرزبندیش کجاست؟ این برای من جالب هستش که در مورد این صحبت بکنیم که پای میز میان ولی که اون نیرو یا اون افرادی که میان ما چجوری تشخیصش بدیم که اینها هستن. و صحبتی که شاهزاده مثلا در موردش داشت که گفت بحث من نیست، بحث سکولار دموکراسی داخل ایران، اگر که کسی باشه که بتونه این کار رو بکنه ازش ما استقبال میکنیم و ما هم استقبال میکنیم. ولی که سوال اصلی اینجاست، بر اساس 47 سال سابقه ای که ما جمهوری اسلامی داریم، تقیه اسلامی در صورت فقط میخوان بیاین و مطرح بکنن یا واقعا میخوان این کار رو بکنن؟ ما اونو چجوری میتونیم تشخیص بدیم؟ خطشمون چی باید باشه؟ مثلا من به شخصه کسی مثل قالیباف رو فقط در حد جلاد نظام که اون موقع هم بود، میرفت کاپشن خلبانی میپوشید، نمیدونم کت شلوار رسمی میپوشید، از اون حالت خوی نظامیگریش، ولی وقتی باش مصاحبه میکردن در مورد 18 خرداد و کوی دانشگاه، چهره واقعی خودش رو نشون میداد. گفتش که من شب رفتم اونجا و گفتم اینا رو لوله بکنید، کلمه لوله بکنید رو به کار میبرد که اون چهره اصلیش بود، کت شلوار دیگه نبود، اون کاپشن خلبانی دیگه نبود. سوال بکنم اینجا باید ببریم روی این موضوع هم که ما چه سیگنال رو سیگنال اصلی میبینیم و چه سیگنالی از طرف جمهوری اسلامی قابل قبول برای ما. اینم برای من جالب هست اگه در موردش صحبت. ممنونم.
1: خیلی ممنون از شما آقای دکتر. پاسخ بگید آقای مرادی داری؟
4: حالا من فکر میکنم که البته سوال ایشون به برنامه ما ربطی نداشتش در مورد تبدیل محبوبیت به نهاد. میتونیم یه برنامه رو اختصاص بدیم به اینکه چگونه میشود نیت خوانی کردش. من چون اعتقاد به نیت خوانی ندارم، بلکه اعتقاد به شرایطی دارم که فرد در داخلش قرار میگیره و یه رفتار معینی رو از خودش نشون میده، این که حالا تو دلش چی برنامه‌ای داره، تقیه داره میکنه یا نمیتونه بکنه، اینها به نظر من تعیین کننده نیستش. همین آقای قالیباف ممکنه که در شرایطی قرار بگیره که به نفع ملت ایران هم کار بکنه، در حالی که یه روزی میگفتش من دانشجویان رو مثلا لوله میکنم. از شرایط ما هم به عنوان مبارزین و فعالان سیاسی باید شرایط رو بیافرینیم که اون عکس‌العمل یا اون واکنش رو در شخص برانگیزه. من فکر میکنم که نباید سب بکنیم بر اساس اینکه طرف چه نیتی داره داره عمل میکنه. شرایط باعث میشه که نیتها شکلهای مختلفی به خودش بگیره، ولی به حال یه بحث مشبهیه که ربطی به برنامه امروز ما نداره.
1: خیلی ممنون از شما. جناب سایی بفرمایید.
5: ممنونم آقای دارابی. من دو تا مطلب بود میخواستم بگم. یکی این که دکتر درست میفهمند بحث نهادسازی، من فراموش کردم تو بخش صحبتام بگم. من غالبا تصورم این هستش که شاهزاده از نظر نهادسازی مطمئنا یه لیست کامل از دولت انتقالی و اون دولت گذار فکر میکنم دارن، ولی خب خودتون میدونین که شرایط ایران و شرایط که الان تو اپوزیسیون داره، فکر میکنم معقول نباشه که آدم اون لیست رو علنی کنه و عملا اون افرادی که مد نظرشون هستن چه در داخل چه در خارج برای تصدی مقام‌های مختلف و مسئولیت‌های مختلف رو بخوان اعلام کنن، چون عملا تبدیل به یک سری تارگت ها و اهداف متحرک میشن، چه برای جمهوری اسلامی چه برای مخالفینشون، حالا چپ ها و سایر گروه هایی که به هر حال با این حرکت شاهزاده هماهنگ نیستن. مطلب بعدی هم من خواستم باز یک تذکر بدم یا یادآوری کنم که دیکشنری و اون فرهنگ لغاتی که در جمهوری اسلامی استفاده میشه لزوماً اون معانی و تعاریفی که ما برای خودمون داریم نداره. اگر قالیباف از مردم صحبت میکنه، مطمئن باشین این مردم کوچه و بازار نیستن، اون مردم خودشونن. ما طی این سالها مرتب راجع به این قضیه خودی و ناخودی صحبت کردیم. من مطمئنم که این حکومت هرگز دست از این مرزبندی بر نمی داره و اگر میگه بیاین اقتصاد مردم رو درست کنیم، منظورش همون خودی ها هستن و کسایی که الان تو خیابون دارن براشون پرچم تکون میدن. و از به قولی ضرب المثل های قدیمی خودمون هست که میگن دوستت گفته چون نیم کردار نیست. ببینیم چی کار میکنن. اگر یه قدمی برداشتن اون وقت میشه بهش یکم توجه کرد که آیا واقعا کاری انجام دادن واسه مردم واقعی، مردمی که الان در اکثریت در عذاب هستن. بعد شاید بتونیم فکر کنیم که اینا کمی تغییر کردن. من بعید میتونم، تو این سیستم نقطفش ایدئولوژیک بسته شده. اگر افرادی هم اون وسط بخوان کوتاه بیان، اون اکثریت که قدرت دستشونه، حوزه های علمیه، سپاهی ها که پول و اسلحه دارن، جلوی این حرکت های تغییراتی رو میگیرن، اجازه نمیدن هیچ حرکتی انجام بشه، خصوصا که کل قانون اساسی و قوانین هم عمل

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: If you break his laws, you will be punished.
2: Are you prepared to stand trial and profess your guilt or innocence before the seven?
3: I confess before the seven and freely admit to my crimes.
4: Shame!
3: I am guilty of depravity.
4: Shame! Shame!
3: Dishonesty.
4: Shame! Shame!
3: Profligacy.
4: Shame!
3: And arrogance.
4: Shame!
3: I humble myself before the seven and accept whatever punishment the gods deem just.
0: توی این ویدیو میخواییم درباره راهی که اروپایی‌ها طی چند قرن اخیر رفتن و باعث شده به پیشرفت چشمگیری دست پیدا کنن صحبت کنیم. تاریخ اروپا فراز و نشیب‌های خیلی زیادی داره. از قرون وسطا شروع میشه و به رنسانس میرسه. بعد از اونم وارد عصر روشنگری میشه و هر کدوم از این موارد باعث تحولی بزرگ میشن. مثلا توی قرون وسطا مردم اروپا هیچ پیشرفتی نمی کردن. همون زندگی سخت و بدون دستاورد داشت طی میشد. اما وقتی وارد رنسانس شدن تحولاتی شروع به شکل گرفتن کرد. میشه گفت تو این زمانها کلیسای کاتولیک روی زندگی مردم نفوذ کامل داشت. ریشه هایی که باعث شد مردم اروپا چند قرن بعد وارد عصر روشنگری بشن همین رنسانس بود. کشورها از زندگی روستایی فاصله گرفتن، مردم به مطالعه کتاب روی آوردن، مخصوصاً کتاب های فیلسوف های یونانی. توی همون دوران حدوداً سال 1430 میلادی شخصی به اسم گوتنبرگ در آلمان ماشین چاپ رو اختراع کرد و با اختراع ماشین چاپ خیلی سریع کتاب‌هایی که تو کتابخونه‌ها خاک می‌خوردن مجدداً چاپ شدن تا به دست تعداد زیادی از مردم برسن. تو همون دوران رنسانس چون کشورها کم کم داشتن گسترش پیدا می‌کردن، باید سفرهای طولانی می‌رفتن هم برای تجارت و هم برای کشف مناطق جدید دوردست. وقتی اروپایی‌ها سفر به شرق رو شروع کردن، تازه متوجه شدن که قرن‌ها از شرقی‌ها عقب‌ترن. مثلا همین ماشین چاپ رو توی چین یه تاجر به اسم بیشنگ حدود 400 سال قبل اختراع کرده بود. این اروپایی‌ها به هر کشور شرقی که سفر می‌کردن می‌دیدن اون کشورها از نظر تمدن و پیشرفت خیلی جلوتر از اونان. هم از نظر علم و هنر، هم معماری و هم بحث نظامی و ارتش. اروپایی‌ها تمام دلیل عقب موندگیشون رو انداختن گردن کلیسای کاتولیک. هرچی هم سر مردم میومد میگفتن مقصرش کلیساست. قبل از اینم بهتون گفته بودم که تمام جنبه‌های زندگی مردم رو کلیسای کاتولیک کنترل می‌کرد و روش نفوذ کامل داشت. همینطور که علم توی این دوران در حال پیشرفت سریع بود، مردم بیشتر نسبت به آموزه‌های کلیسا به شک می‌افتادن. مثلا همین بحث گرد بودن زمین یکی از مباحث مهم بود که اون زمان مطرح شده بود و از نظر علمی اثبات شده. یا مثلا گناهکاران میتونستن با پرداخت پول به کشیش کلیسا گناهاشون رو بخرن و بخشیده بشن که بهش هم میگفتن فروش عفو. همین موارد به علاوه کلی موارد دیگه باعث شدن مردم نسبت به کلیسا بدبین بشن و همین اتفاقها باعث یه انفجار جالب شد. در سال 1515 میلادی یک راهب در آلمان به اسم مارتین لوتر علیه سوء استفاده های کلیسا قیام میکنه. قیام مارتین لوتر باعث به وجود اومدن موج های بسیار خشمگینی علیه کلیسای کاتولیک میشه. به این موج میگن اصلاحات پروتستان. در قرن 16 و 17 پروتستان ها و کاتولیک ها به جنگ با هم پرداختند. این جنگ ها باعث به وجود اومدن موج گسترده ای از شک و دودلی بین مردم شدن، چون مردم به این فکر میکردن که یه دین چطور میتونه دو تا ورژن متفاوت داشته باشه؟ اصلا از کجا میشه فهمید که کدومشون درست میگن، کدومشون اشتباه؟ همین عاملی شد که از مبانی دینی فاصله بگیرن و پاسخ کنجکاوی هاشون درباره هستی، جهان و هر چیزی رو از دریچه علم بگیرن. توی همین دوران میکروسکوپ و تلسکوپ اختراع شد و باعث به وجود اومدن دروازه های جدیدی از پیشرفت علم در اروپا شد. فرانسیس بیکن توی قرن 17 شخصی بود که اعتقاد داشت پیشرفت بشر با رجوع به کلیساها اتفاق نمیافته، بلکه با تجربه کردن و مطالعه چیزهای مختلف کم کم شکل میگیره. یکی از اثرگذارترین فیلسوفهای اون زمان پیر بل بود که تفکراتش در آینده هم تأثیر گذاشت. ولتر، یکی از پیروان بل در قرن 18، معتقد بود انسانها ذاتاً خوبند و این مذهب سازمان یافته است که انسانها رو فاسد میکنه. دقیقاً اینجا، یعنی قرن 17، زمانیه که عصر روشنگری داره با کنار زدن کلیساها و اختراعات و اکتشافات جدید به پیشرفت‌هایی دست پیدا می‌کنه که تا اون زمان بی‌نظیر بودن. توی همین زمان آیزاک نیوتن یه قانون کلی در بحث جاذبه اشیا کشف کرد. نیوتن معتقد بود این قانون در تمام هستی به طور یکسان عمل می‌کنه. مردم بعد از این کشف نیوتن به این فکر بودن که اگه بشه یکی از رفتارهای جهان رو با این قانون توصیف کرد، پس با قوانین ریاضی و فیزیک دیگه هم که هنوز کشف نشده احتمالاً بشه ماهیت تمام جهان هستی رو مطلع شد. پس اینجا مردم به این فکر کردن اگه با این قوانین بشه ماهیت و جزئیات هستی رو متوجه شد، پس کشیش ها و کلیسا تا الان هر چی به ما گفتن اشتباه و دروغ بوده. پیتر گی تاریخ‌دان شرایط اون زمان رو اینطور تعریف می‌کنه. به نوشته اونها مسیحیت یک عفونت، یک بیماری مصری مقدس، یک رویای بیمار و میکروبیه که گاهی غیر فعال اما همیشه خطرناکه. همیشه یک منبع تهجر و ستمگریه. در این زمان به غیر از علم، فیلسوف‌های ظهور کردند که مردم رو به تفکر دعوت می‌کردند. کلیسا تا اون موقع مردم رو از تفکر می‌ترسوند و مردم هر چه کلیسا می‌گفتند هر چند غیر منطقی می‌پذیرفتند. البته خود جان امدان، نویسنده کتاب عصر روشنگری، به این مسئله می‌پردازه که منشأ دین احساسات، مخصوصاً ترسه. تو اون زمان شخصی به اسم جان لاک میگفت انسان دارای قدرت تفکر و عقله. بهتره قبل از این که بریم سراغ یه شخصی و ازش سوالی رو بپرسیم، با عقل خودمون راجع به اون سوال فکر کنیم. شاید به جوابش رسیدیم. همین حرفای جان لاک جرقه‌ای شد که توی اروپا فیلسوف‌های مهم و بزرگی شروع به نظریه پردازی کنن و تفکرات قدیمی مردم دوباره مورد بررسی قرار بگیره. از مهمترین این فیلسوف‌ها میشه به رنه دکارت، جورج بارکلی، دیوید هیوم و اشخاص دیگه اشاره کرد. همین تفکرات باعث شد مردم خیلی زود دست به انقلاب‌های بزرگی تو اروپا بزنن. انقلاب‌هایی که خواسته اولیه‌شون جدایی کامل دین از سیاست بود. بعد از اون فیلسوف‌ها نظریه‌هایی دادن که حکومت پادشاهی که حرف اول و آخر خودش میزنه یا همون پادشاهی مطلقه باعث فسادی شده که جلوی پیشرفت کشور رو گرفته و همین داستان باعث شد پارلمان و مجلس هایی به وجود بیاد که قدرت و اختیارات پادشاه رو محدود کنه. کم کم این روند تا جایی پیش رفت که کشورهای اروپایی جنگ های جهانی رو به خودشون دیدن. فقط تو جنگ جهانی اول و دوم چیزی حدود 100 میلیون آدم کشته شدند. همین کشورها از بحران‌های بسیار خطرناکی گذر کردند، از جنگ‌های صلیبی، اختلافات بین کلیسای کاتولیک و پروتستان، انقلاب کبیر فرانسه و ظهور ناپلئون بناپارت، تمام این چند قرن جنگ و انقلاب‌هایی که تو اروپا رخ داد باعث شد که امروز به جایگاه پیشرفت و تمدنی مدرن دست پیدا کنند. امروزه کشورهای شرقی دارن تلاش میکنن تا به تمدنی که یک روز اروپایی‌ها با سختی تمام به دستش آوردن نزدیک بشن. این روند تو کشورهای شرقی به طور متفاوتی داره طی میشه، اما باید دید مردم خاورمیانه با این بحثی که اروپایی‌ها قرن‌ها پیش مواجه بودن چطور میخوان دست و پنجه نرم کنن. توی ویدیوهای بعدی حتما درباره تغییر و تحولات کشورهای خاورمیانه بیشتر صحبت میکنم.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن تیوی.com.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: بله، با درودی دوباره خدمت یکا یک شما خوبان و نازنینان. سعید بهبانی هستم در این روز چهارشنبه 24 ماه جون است و عرضم به حضور شما که سوم تیر ماه هست، تابستون دیگه واقعا شروع شده و امروز هم میدونی که تاسواست در ایران. امروز و به حال حکومت هرچی در توانش هست این دو روزه خرج خواهد کرد، اما از اون طرف میگه که نمیدونم چند هزار کارگر و کارکنان صنایع ماشین سازی تبریز به علت اینکه دو ماه حقوق نگرفتن دست از کار کشیدن. خب این اول ماجراست، باش تا صبح دولتت بدمد. من همیشه به این داستان اشاره داشتم، از قدیم الایام هم همینو گفتم، راه این است، جز اینم راه دیگه‌ای وجود نداره. اعتراضات، اعتصابات سراسری کمر حکومت رو خواهد شکست، خصوصا امروز که نه پولی در وسط داره نه آبرویی بعد از کشتارهای عظیم و اعدامهای هر روزه. شما نگاه کنید به آمار اعدامها در همین 6 ماه، به طور متوسط روزی 4 و اندی آدم کشتن، اعدام کردن، قتل دولتی، قتل. هیچ فرقی با اون که تو خیابون چاقو بکشه یکی رو بکشه، نمیدونم اسلحه بکشه یکی رو، هیچ تفاوتی از منظر ماهوی نداره، ماهیتا یکی هستن، قتل. و اینو دولت انجام میده، حکومت انجام میده، حکومتی بی آبرو، شکسته و هیچی در بساط نداره. چهارشنبه است، میدونم شما نازنینان بیش از من در انتظار هستید تا بریم خدمت دوست بسیار خوب و هممون جناب آقای آلبرت بوتساز نازنین. اجازه بده از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاس از همه مهر و حضورش در این برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
2: با درود به شما و یکایک که بینندگان و شنوندگان این برنامه، دوستداران شما، من و هر کسی که صدای ما رو در هر جای دنیا میشنوه. یکی دو مطلب رو قبل از شروع وارد اون مسائل معمولی بشیم. خب همونطوری که میدونین مسابقات جام جهانی در ایالات متحده آمریکا، کانادا و مکزیک ادامه داره و خب تیم ایران هم بازی کرد. برای من جالب بود که دیدم در مسابقه بعدی ایران و بلژیک جلوی پرچم‌های سعی کردن جلوی پرچم‌های شیر و خورشید رو بگیرن. البته خب این برنامه فیفا، برای اینکه اونها میگن پرچم رسمی پرچم همین این اوباشا ارازل جمهوری اسلامیه. ولی چیزی که من برام جالب بود مقاومت کسانی بود که در استادیوم بودن، یعنی حتی با تهدید پلیس هم وقتی، یا تهدید ماموران امنیتی، حالا نمیخوام بگم پلیس، وقتی هم به شما گفتن شما نباید این پرچم رو به دست بگیرین، اونها جواب میدادن. یعنی ما داریم یاد میگیریم که یواش یواش از حقوق خودمون دفاع بکنیم و اگر چیزی رو باور داریم بگیم. اون کاریه که من میکنم، من این مسئله رو باور دارم. اگه من از ترامپ دفاع میکنم باور دارم، اگر از نتانیاهو دفاع میکنم باور دارم.
1: آفه.
2: بله، یعنی نمیام این رو بگم برای اینکه
1: دلی خوش باشه.
2: بله، نه دلی کسی نباید خوش باشه، ولی من باور دارم وقتی دفاع میکنم. مسئله بعدی، نکته بعدی، میدونید چند روز پیش سال روز حمله به فرودگاه انتبه بود که در انتبه پایگاهی بود که در سودان،
1: در اوگاندا
2: وجود داشت و ایدی امین رهبر معروف این کشور بود و
1: رهبر وامزه.
2: بله، هرم توپول موپول. این فرودگاه
1: یادم
2: استرالیا
1: میاد وقتی که سال 1900 فکر کنم 77 بود که مطابق بود با سیلور جوبلی ملکه الیزابت، یعنی 25 سال سلطنت ملکه رو جشن گرفته بودن و بالاخره از همه دنیا دعوت کرده بودن که وارد بیان مهمان ملکه باشن. ایدی امین رو دعوت نکرده بودن به خاطر رفتاری که داشت و اینها. بعد اون تهدید کرده بود که باکینگهام خالی کنید، من با 400 تا همراه هم دارم میام. پلیس انگلستان به تکاپو افتاد، تمام فرودگاه ها رو مأمور گشته بودن که نکنه یه مرتبه ایدی امین با 400 تا مهمونش وارد بشه. اینم یادم میاد.
2: علاقه بیشون یه ذره اشکال داشتن. در حال حمله به فرودگاه انتبه در اوگاندا بود و تعدادی مسافرین هواپیما رو که گروگان گرفته بودن، اون گروگان ها آزاد شدن، نیروهای کماندایی اسرائیل وارد اونجا شدن. فرمانده این نیروهای کماندایی برادر آقای نتانیاهو بود و در بله اوایل این حمله ایشون کشته شدن، یعنی فرمانده عملیاتی روی زمین بودن ایشون، یعنی جلوی همه را می رفتن. آقای برادر آقای نتانیاهو در این حملات کشته شدن. تنها کشته اون به اصطلاح حمله برادر نتانیاهو بود. و اگر نگاه میکنین امروز به
1: فکر سال 72 بود نبود،
2: الان دقیقا خاطرم نیست، همون یه 50 سال میگذره از این مسئله.
1: آره.
2: و دلیلی که من اشاره دارم به این مسئله میکنم برای اینکه خب اتفاقی بود که افتاد و نکته من در اینجا اینه که دیدیم بعد از 50 سال عملیات تروریستی، یک تروریست رفت، یه بزرگ تروریست به نام عرفات رفت، حالا یه بزرگ تروریست دیگه اومده، جمهوری اسلامی. فرقی نمیکنه که رهبر جمهوری اسلامی خامنه ای، سید علی خامنه ای باشه، پسرش باشه یا هر کس دیگری که باشه. وقتی که یک رژیم، یک سیستم بر اساس عوامل تروریستی و اون تفکر ایجاد میشه، این چیزیه که داریم میبینیم. یعنی این که به جایی میرسیم که میان پای میز مذاکره میشینن با کسی که رهبرشون رو کشته، باقی مانده جمهوری اسلامی داره با قاتلهای رهبرشون مذاکره میکنه و اون نکته‌ای که در اینجا وجود داره اینه که اگر اسرائیل نتونست این تروریست ها رو متوقف بکنه، که به نظر من اگر اجازه بدن به اسرائیل و این مسائل رو دنبال نیارن، دیدیم بعد از 7 اکتبر چه اتفاقاتی افتاد. اگر دست اسرائیل رو باز بذارن، کاری که آمریکایی‌ها امروز دارن میکنن، یعنی ارتش اسرائیل در جنوب لبنان هست، دست ارتش اسرائیل رو از پشت بستن، میگن حالا بجنگ. خب اینطوری نمیشه، اینطوری جنگ نمیشه کرد. بنابراین من فکر میکنم که یکی از یادبودهایی که در داخل اسرائیل هست میمونه و بسیار بسیار جالبه که هر ساله وقتی این مسئله رو میگن، عکس از برادر آقای نتانیاهو میزن، مقدار زیادی هم شباهت قیافه‌ای داشتن، ولی خب اتفاقی بوده که افتاده و کمتر خانواده رو شما در اسرائیل میتونید ببینید که داغدار نباشه، مثل ملت ایران. کمتر ایرانی در داخل ایران میتونید ببینید که داغدار نباشه. شما اشاره کردین به اعدام‌ها و میدونم مشکلات دیگه ای هست. بفرمایید.
1: ممنونم ازت، نکته بسیار خوبی بود. آره، داستان فرودگاه انتبه در اون روزگار، درست گفتی، من نگاه کردم الان 50 سال ازش میگذره، 1976 بود که این اتفاق افتاد و اونم یه چیزی بود تو مایه همین قضیه پیجرها، یعنی اونم یک سپرایز بود و یه کار بزرگی رو انجام دادن. علت چی بودش؟ که اونا فرودگاه رو میشناختن ظاهرا، مثل این که خودشون ساخته بودن طراحیش با اسرائیل،
2: بلوپرینت هم داشتن. آره نقشه ساختن فرودگاه
1: همون عرض میکنن دیگه، برای اینکه خودشون ساخته بودن ظاهرا. یکی از شرکت هایی که در اون طرح اون فرودگاه نقش داشته شرکت اسرائیلی بوده به عنوان آرشیتکت قضیه، بنابراین همه نقشه ها رو داشتن. خیلی میگم یه کاری بود در اون روزگار 1976، 50 سال پیش یه چیزی تو همین مایه پیجرا بود و به درستی اشاره کردید داستان 7 اکتبر و صحبتایی که بعدش ما شاهد بودیم و اون که نتانیاهو گفت خاورمیانه تغییر خواهد کرد و تغییر کرده و من باور دارم این حرف ترامپ رو که اون حکومت دیگه اون حکومت قبلی نیست، اینا یه آدم های دیگه هستن. آره بهترن بدترن نمیدونیم، ولی من میدونم که بدترن، ولی خب اینا میگن اون آدم قبلی نیست، ما داریم با اینا حرف میزنیم، اینا هم تسلیم شدن اومدن پذیرفتن. امروز قالیباف دوباره یه سری حرفایی زده که بله جنگ حزب الله با جنگ ایران یکیه، باید اونجا متوقف بشه. این چیه داستان؟ یا اینکه فرض کنید که راجب حضور آژانس اتمی در تهران و بررسی این ذخایر 60% کجا هستن، چه شرایطی دارن، وضعیتشون چیه، خب آژانس تایید میکنه حرفای ترامپ رو ولی ایران مخالفه. یه شمای کلی بشنویم از شما چی میگذره.
2: ببینید آقای میبانی، یه داستانی داره اتفاق میافته اینجا، مثل این که ما دو قرارداد داریم، دو گفتمان داریم، دو طرح ایجاد شده، یه ام او یو ایرانی، یکی هم ام او یو آمریکایی. این چیزی که ما داریم میبینیم. اما چون دو کشور دیگه در داخل این مسئله هستن، یعنی قطر و پاکستان، میشه تاییدی ها حرفایی که آقای ترامپ میزنن تاییدیش رو از پاکستان و قطر گرفت. حالا شما صحبت قالیباف و آژانس رو گفتین، ببینید آقای بانی
1: و حزب الله، این که میگه حزب الله با ما یکی،
2: اول راجع به حزب الله صحبت خواهم کرد. ببینید آقای بانی، داستانی که وجود داره اینه که قول و قرار، من حالا یکی از صحبتهایی که میکنم میگم که آیا یک گفتمان پنهانی یا قرارداد پنهانی هم هست پشت سر این مسئله، آیا یک اتفاق دیگری داره در کنار این مسئله داره میفته. برای اینکه ببینید قالیباف یا هر کدوم اینها، وقتی که رئیس آژانس میاد میگه که آقا ما، رئیس آژانس اتمی بین‌المللی میگه که ما داریم میایم بریم، آمریکا اعلام تاییدیه میکنه، قطر اعلام تاییدیه میکنه، پاکستان اعلام تاییدیه میکنه، یعنی چی؟ یعنی که اینها در داخل میخوان یه چیز دیگر رو با دروغ بفروشن. منظور من چیه؟ منظور من اینه که جمهوری اسلامی دیدگاهی رو که میخواد اعلام پیروزی بکنه که بگه ما پیروز شدیم، هیله، دروغ و در واقع بیرحمی داره نسبت به حتی طرفداران خودش، یعنی اونها رو هم داره احمق حساب بکنه وقتی که اینها دروغ میگند. خب یعنی که شما نمیفهمید دیگه. اما در داخل ایران مطمئنن به مطبوعات رادیو تلویزیون ها گوش میکنید، اونا یواش یواش دارن این مسئله رو قبول میکنن. این از نقطه نظر آژانس. آژانس قول اینها قبول کردن که آژانس، ماموران آژانس بین‌المللی وارد ایران بشن. حالا میگن این جایی که بمباران شده نمیتونیم برین، اونم دروغه، اونم دوباره به نظر من حرف آمریکایی‌ها و قطر و پاکستان درسته، اونجا هم خواهند رفت و همه رو مورد بازدید قرار خواهند داد. حالا گزارشاتی که میان بدن بالاخره میگن اینجا بمباران شده، آمریکایی‌ها احتیاجی ندارن، مأمور یا اسرائیلی‌ها مأمور بفرستن اونجا، در حال حاضر مأموراشون اونجا رفتن دیدند، از عکس برداری که از توسط ماهواره ها میشه تمام اطلاعاتی رو که میخوام به دست بودم. بنابراین ما وقتی راجع به این صحبت میکنیم، این دوتا گفتمان، دوتا طرحه، آمریکایی‌ها اون چه اتفاقی افتاده رو دارن میگن و در ضمن هنوز جمهوری اسلامی و باقی مانده جمهوری اسلامی یک چیز رو متوجه نشده که آمریکا با اینا مذاکره نمیکنه، آمریکا داره به اینا حکم میکنه، آمریکا داره به اینا دستور میده. ببینید ببینید، آزادی دارایی‌ها، یه نکته ساده، قطر گفته که این پول آزاد بکنید، پاکستان هم گفته آقا این پول آزاد بکنید، خواست ایران، آمریکا نگفته آزاد نمی‌کنی. آقای پرزیدنت ترامپ میگن این پول در اسکرو 12 بیلیون و آقای جرارد کوشنر داماد ایشون و نماینده مستقیم آقای ترامپ در این مذاکرات گفتن بله ایده خوب، میدونید چیه؟ اینه که شما این 12 بیلیون رو از محض فقط اکسکلوسیولی، یعنی فقط از مواد غذایی آمریکا، یعنی حالا گندم و جوی و سویا و هر چی که بالاخره احتیاج دارن و دارو، یعنی اینکه این پول دست جمهوری اسلامی نیفته، برای اینکه اگر این پول دست جمهوری اسلامی بیفته اسرائیل ساکت نخواهد نشست. اگر پولی مستقیما وارد اون خزانه بشه، نفت داره میره، نفتی رو که دارن میفروشند و پولهای نفتی رو که دارن آزاد میکنن برای مدت 60 روز، این پول به طور آزاد از طریق دلار، یعنی بانک مرکزی ایران میتونه دلار دریافت بکنه، به حسابش دلار رو میریزن و نفتم جمهوری اسلامی با قیمت بالاتری میتونه بفروشه در این 60 روز، فقط در این 60 روز. بنابراین آمریکا هم یک در واقع امتیازهایی به جمهوری اسلامی داده. ولی داستانی که من فکر میکنم خیلی مشکله که حل بشه و به نظر من حل نخواهد شد و شکست اگر این مذاکرات به نتیجه نرسه، مسئله اسرائیل و لبنانه. چند روز پیش یک پایگاه زیرزمینی حزب الله رو نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان کشف کردند. چون نیروهای اسرائیلی مونده بودن که این پهپادهایی که با بهش میگیم پهپادهای کیبل فایبر، یعنی با فایبر با نور کار میکنه، از کجا داره پرتاب میشه. بالاخره متوجه شدن که یک پایگاه زیرزمینی در نزدیکی یک قلعه هست، به این قلعه میگن قلعه بوفورت. قلعه بوفورت قلعه بوده که در قرن 11 توسط زمان جنگ های صلیبی در اونجا ساخته شده و این قلعه در شاید بالاترین نقطه جنوب لبنان قرار داشته باشه، یعنی به همه جا دیدگاه داره. در نزدیکی های این قلعه این پایگاه زیرزمینی حزب الله بوده. اسرائیلی ها رفتن اونجا، بالاخره طبق معمول بمباران کردن و زدن و یه سری هم از این حزب اللهیا و با شهرازل اون زیر گیر کردن که فعلا امیدوارم دیگه همونجا بمونن، دیگه نیان بیرون، چون اگه بیان بیرون دوباره یه جنگ دیگه میشه.

0: ولی لبنان رو وصل کرده به این قرارداد، به این تفاهم.
1: چرا؟ سوال خوبی.
0: دلیلش اینه که جمهوری اسلامی حزب الله رو، یعنی حزب الله درست شده بود که از خودش دفاع بکنه. امروز جمهوری اسلامی برای دفاع از حزب الله اومده تو. وقتی که میاد میگه که این تفاهم نامه آتش بس در تمام جبهه ها، یعنی که حزب الله وضعش خرابه، یعنی حزب الله دیگه نمیتونه از خودش دفاع بکنه، ما باید ازش دفاع بکنیم. بازرنگی خاص اومدن اینا در قرارداد گذاشتن. آمریکایی‌ها قدری در اینجا اشتباه کردن، ولی پاکستان و قطر، این دو کشور، آمریکا رو متقاعد کردن که قبول بکنن. اما دلیل اصلی اون اینه که جمهوری اسلامی چون نمیتونه از طریق جنگ اسرائیل رو از لبنان بیرون بکنه و اسرائیل رو شکست بده، از طریق دیپلماتیک میخواد هم حزب الله رو کمک بکنه و همین که لبنان رو زیر اون پوشش خودش نگه داره. این دلیل اصلی وصل کردن این مسئله است. چرا؟ برای این که امروز حماسی وجود نداره، امروز اسد وجود نداره، امروز سوریهی که اینها درش جولان دادن وجود نداره. بنابراین وقتی که آقای پرزیدنت ترامپ یهو برمیگره میگه این آقای جولانی بیاد رئیس جمهور سوریه بیاد با حزب الله بره بجنگه، خب حزب الله دیگه چیزیش نمونده. اگر این اجازه رو به اسرائیل بدن، حزب الله هم تموم خواهد کرد. پس بنابراین جمهور اسلامی چون متوجه این مسئله شده، اگر حزب الله رو دفن بکنن، یعنی تموم بشه، دیگه به هیچ وجه من الوجوه جمهوری اسلامی در خاورمیانه هیچ قدرتی نخواهد داشت. عراق داستان دیگری است. عراق داستانیه که آمریکایی‌ها بعد از این مسئله باید مسئله عراق رو حل بکنن. بنابراین این نتیجه گیری رو من در اینجا انجام میدم که داستان حزب الله امروز بزرگترین مسئله ایه که میتونه این قرارداد رو به هم بریزه. من نمیخوام بگم که دولت اسرائیل این صحبت ها رو میکنه. آقای نتانیاهو در هفته پیش، چند روز پیش، در اورشلیم یک کنفرانسی بود به نام کنفرانس JNS. آقای نتانیاهو صحبت هایی کردن خیلی جالب بود. ایشون گفتن که در آمریکا میگن که منظور آقای نتانیاهو گروه انزواگرایان به رهبری آقای جی دی ونس، معاون رئیس جمهوره، و کسانی مثل تاکر کارلسون، نیک فوئنت، کندیس اوون و بقیه دار و دسته که از آقای ونس خواستن که با اسرائیل رفتار بسیار نامتناسبی رو داشته باشه. من بارها گفتم مسئله دفاع از اسرائیل نیست. زمانی که جمهوری اسلامی میگه مرگ بر اسرائیل، یعنی مرگ بر همه یهودیان. اسرائیل اسمه. اسرائیل یک کشوره که در اونجا یهودیان زندگی میکنن. وقتی جمهوری اسلامی این حرفا میزنه، بنابراین میدونن چی دارن میگن. به خاطر همینه که در این قرارداد اومده، در این تفاهم نامه، که دیگه شما نمیتونید، آمریکا به جمهوری اسلامی داره میگه شما نمیتونید راجع به این مسئله مرگ بر آمریکا باید بذارید کنار. در هر حال اتفاقی که داره میافته، سخنان آقای نتانیاهو در اینجا این بود که در آمریکا میگن که هر چی که نتانیاهو بگه ترامپ انجام میده، در اسرائیل هم میگن هر چی که ترامپ بگه نتانیاهو انجام میده. آقای نتانیاهو به درستی پاسخ دادن که ما دو کشور مستقل هستیم با حاکمیت جداگانه، بنابراین اگر صحبت هایی میشه چنین چیزی نیست و بعد احترام خاصی برای این مسائل داشته باشه. ما دو متحد هستیم، سخنان آقای نتانیاهو، دو متحد هستیم که اختلاف نظر داریم. پس بنابراین امروز شکافی بین اسرائیل و آمریکا هست. اون شکاف رو شخص جی دی ونس، آقای بهبهانی یادتونه چه بلایی سر این یارو زلنسکی در آوردن تو کاخ سفید؟
1: آره خب همه یادشون،
0: دو سال 2025 پارسال بیچاره کردن آقای زلنسکی رو. همین بنیانگذار این در اون بحث کی بود؟ آقای جیدیس. بنابراین ایشون وقتی که میاد شمشیرشو بر علیه نتانیاهو میکشه که کاملا داره اشتباه میکنه. امروز
1: باخته صحنه رو، باخته. خانم این بیوه ادلسن که به حال کسی بود،
0: دکتر ادلسن، نگرم ادلسن،
1: آره دیگه، اون خانم مریم فلان، او یکی از بزرگترین حامیان مالی پولی گروه مگا بود، ولی الان او هم بر علیه اینها حرف میزنه، مطلب درست میکنه. میدونی که روزنامه داره، یکی از روزنامه‌های معتبر در

0: اسرائیل متعلق به همین خانم عدلسنه. اما
1: یه نکته دیگه هم باید اضافه بکنید به خانم عدلسن. ما زمانی که راجع به پشتیبانی مالی داریم انجام صحبت میکنیم، یکی از شاید بزرگترین پشتیبانان مالی دولت اسرائیل، یعنی کمک به داخل اسرائیل، نه کمک به انتخابات آمریکا، گروه اوانجلیست های آمریکایی هستند، گروه های انجیلی هستند. یعنی ما اینها پروتستان هستند، در آمریکا بهشون میگن گروه های انجیلی، گروه های اوانجلیکال کریستینز. اینها آقای بهبهانی در زمان 2023 حمله 7 اکتبر مزرعه داران
0: کیبوتسا،
1: نه در آمریکا، دارم مزرعه داران آمریکایی که اوانجلیکال کریستین بودن، مسیحی بودن، پروتستان بودن، گروه گروه با هواپیما با خرج خودشون رفتن اسرائیل، چون گفتن سربازان اسرائیل که در اون کیبوتسا کار میکردن یا در مزار کار میکردن دیگه نیستن اونجا، ما باید بریم برادران یهودی خودمون رو کمک بکنیم. درسته اونها باورشون اینه که
0: ما باید... از اونجا میاد دیگه،
1: میاد پایین همه یهودی ها رو مسیحی میکنه، دنیا میشه گلستون. امیدوارم که اینطوری بشه، امیدوارم بشه. در هر حال این گروه ها چه در داخل آمریکا که رای دهندگان بسیار بزرگی هستن، ما نزدیک به 150 میلیون اوانجلیکال کریستین در آمریکا داریم که بزرگترین قدرت رای دهنده هستن. بنابراین وقتی شما راجع به خانم مریم اندرسن، دکتر اندرسن صحبت میکنین، باید نگاه بکنید که ایشون وقتی داره راجع به کمک مالی صحبت میکنه، میدونه که صحبتش رو با کی داره انجام میده، یعنی با گروه اوانجلیکال کریستین که بزرگترین رای بلاک رای دهنده هستن. من
0: اون بخش
1: اتفاقی که در آمریکا داره میافته اینه که آقای پرزیدنت ترامپ مجبوره به آقای جی دی ونس فعلا امتیاز بده. اگر هم توجه کردین، خود آقای پرزیدنت ترامپ هم به نتانیاهو حمله کردن، به اسرائیل حمله کردن، دیدید که چه کلماتی هم استفاده کرد، اما بلافاصله خودشون رو تحسی کردن. چرا؟ برای اینکه هیچ کس از این شکاف نتیجه نخواهد گرفت. بزرگترین هدف جمهوری اسلامی و باقی مانده این رژیم اینه که اختلافی رو بین آمریکا و اسرائیل بندازه. چرا؟ برای اینکه دارن میگن به آمریکا اگه شما میخواین با ما صلح بکنین، اگه میخواین تو سر ما بزنین که پول خودمون رو بگیرین، فقط هم بیایم از مزرعه داران آمریکایی جو و گندم و نمیدونم غلات و این چیزا بخریم ببریم،
0: علف و یونجه،
1: علف و یونجه،
0: آره جنتون خودشون گفتن،
1: بله علف، بعد درست دارن میگن ما اگه قرار اینا رو بخریم خیلی خوب این کارو میکنیم، ولی ما نمیذاریم که اسرائیل دست بالاتر در منطقه داشته باشه. چیزی رو که جمهوری اسلامی و سرانشون، گردانندگانشون، به خصوص وحیدی که بنیانگذار حزب الله بوده، متوجه نیستند اینه که اسرائیل جوانان خودش رو اعدام نمیکنه، اسرائیل جوانان خودش رو به گلوله نمیبنده، اسرائیل بچه های دانشجو رو در دانشگاه نمیکشه، هیچ کشوری نمیکشه، تنها کشوری که میکشه جمهوری اسلامیه. بنابراین این داستانیه که ما حمام خونی که اینها راه انداختن، آبا ببانی من اینو میگم، بعد منتظر سوال بعدتون میشم، یه داستانی هست در اینجا و این اینه که اون ملتی که تظاهر کرد ژانویه 2026 اومد بیرون، اون ملت فراموش نکرده، اون ملت منتظر زمان درسته، دوباره بیرون خواهند اومد، فرقی نمیکنه، دو گروه سخن آخر را خواهند گفت، اول ملت ایران بعد اسرائیل. آقای بهبهانی، اسرائیلی ها تا پایان این که این رژیم رو به جایی برسونه، ببینید امروز یعنی آقای نتانیاهو در صحبتشون گفتن همه میگن تغییر رژیم، حرفشون هم درست بود، گفت سید علی رو که ما کشتیم، 20 تا 19 تا از رهبران سپاه هم که کشتیم، 20 تا از سران دانشمنداتون هم که کشتیم، مگر یک کشور چقدر دیگه میتونه رجال سیاسی داشته باشه که خود همین آمریکا، شما بیاین 60 70 نفر از این سران رو بذارید کنار. پس بنابراین برنامه داره درست انجام میشه و من آخرین نکته که میخوام بگم اینه که جمهوری اسلامی فکر میکنه که هنوز حزب الله میتونه صاحب اون قدرت تهاجمی بشه که یک قدرت بازدارندگی بر علیه اسرائیل پیاده بکنه. بفرم.
0: ممنون حضرت. عرضم به حضورت که یکی یکی بریم جلو.
1: بفرم.
0: این در ادامه صحبتهای شما فرمایشات جناب عالی، میدونی که حکم کردن که دیگه مرگ بر آمریکا، بخشنامه کردن که مرگ بر آمریکا نباید بگیم، هیچ کس نباید بگیم مرگ بر آمریکا
1: و دشمنی با مرگ بر آمریکا و دشمنی با آمریکا رو بذاریم کنار.
0: آره بخشنامه کردن، اصلا گفتن اینجوری نباید بشه. ترامپ میگه به رغم ادعای نادرست ایران با بالاترین سطح بازرسی‌ها و تا ابد موافقت کرده. گروسی میگه که بازرسی از مرکز هسته ایران به زودی آغاز میشود. بعد عرضم به حضور شما که فاکس نیوز میگه پول فروش نفت از ایران وارد حساب امانی وزارت خزانه داری آمریکا میشود. روبیو میگه رژیم ایران اجازه دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری از هرمز را نخواهد داشت. سنای آمریکا به محدود کردن قدرت ترامپ برای ادامه جنگ رأی مثبت داد. ترامپ گفت این بی‌معنیه، برای اینکه میتونه اونو، اولا هیچ الزامی برای رئیس جمهور نکردن، این نکته مهمه، یه حرفه همجوری دلخوشکنک گفتن، ولی به حال ترامپ حق اینو داره که این تصویب نامه رو یا این لایحه رو بتونه وتو کنه و از امتیاز ریاست جمهوری بهره ببره. آقای چاک شومر رهبر حزب دموکرات در سنا، یک آدم برجسته در حزب دموکرات، میگه جهان عملکرد ترامپ در قبال ایران را به تمسخر گرفته است. بذارید از همین بالا شروع کنیم و این سرتیتر خبرهای امروز بود. اما دیدیم که با یه عجله‌ای پزشکیان رفت پاکستان به کار گل واداشتنش، بعد اون یکی رفت به کجا بود، به عمان برای داستان تنگه، ولی بی نتیجه بازگشت. عمانی ها ظاهرا قبول نکردن. اینا چه اصراری دارن راجع به این موضوع؟ آیا میتونن به نظرت موفق بشن اونجا مثلا کانال سوئز یه تیرک بندازن، یا هرکی میخواد رچه دوزر بندازه تو این صندوق تا رچه؟ چجوریه داستان؟ فکر میکنی موفق میشن؟
1: خیر، این مسئله عملی نخواهد شد. ولی براتون توضیح میدم. ببینید، به طور کلی من صحبت میکنم، جنگ ها بر اساس خاتمه جنگ ها، پایان جنگ ها قضاوت میشه، نه بر اساس طول مسیر. شد ما داریم راجع به طول مسیر این صحبت میکنیم، چون این جنگی که الان بین آمریکا و ایران وجود داره، جمهوری اسلامی، تمام که نشده که، این یک آتش بس. وقتی که ما راجع به سطح بازرسی صحبت میکنیم، اگر که آمریکا قولی رو نگرفته باشه اعلام نمیکنه. پس بنابراین یه قول رو گرفتن، حالا مذاکره است دیگه، دارن انجام دارن. پس بنابراین بازرسان اتمی وارد ایران میشه. شماره دو، مسئله تنگه هرمز. ببینید آقای بهبهانی، تنگه هرمز، از دارید برگرم به 50 سال قبل راجع به شاه صحبت کنم. قصد محمد رضا شاه فقید این بود که کنترل رو روی خلیج فارس و تنگه هرمز داشته باشه، چون انگلیس ها اون موقع نمیذاشتن، یعنی هنوز در اون زمان به اصطلاح نفوذ انگلستان به خاطر بحرین و قطر و امارات و این کشورهایی که مستقل کردن زیاد بود در اونجا، هنوز هم هست، ولی خب اون زمان بسیار بسیار بیشتر بود. شاه فقید میخواست که کنترل تنگه هرمز و خلیج فارس رو داشته باشه، که در واقع هم ارزش ایران رو به غرب نشون بده که میتونه خلیج فارس رو، چون اون موقعی حالا جنگ فاز بود، جنگ نمیدونم در عمان بود، مسائل یمنی ها اشکال داشتن، نمیدونم جنگ عرب و اسرائیل بود، قطع بله سعودی نمیدونم آمریکا رو تحت تحریم قرار داد 1973، اگه خاطرتون باشه که ملک فیصل رو کشتن بعدش. شاه میخواست نشون بده که ما با کنترل این تنگه و خلیج فارس میتونیم هم ارزش ایران، ارزش نظامی ایران، و هم در واقع دوستی بیش از حد خودش رو نسبت به غرب نشون بده. جمهوری اسلامی درست برعکس داره کنترل کار میکنه. جمهوری اسلامی میگه که ما تنگره میگیریم، میبندیم، اقتصاد دنیا رو به هم میریزیم که به شما نشون بدیم که ما سخن اول میزنیم، بعدم میدونین چیه، ما میام از اینجا عوارض میگیریم. آقای بهبهانی، بله، تنگه هرمز یعنی اون مقدار، بعضی موقع که اون کشتی ها رد میشن از داخل آبهای ساحلی ایران رد میشن، این رو کسی نمیتونه منکر بشه، هیچ کس نمیتونه منکر بشه. اما یک مسئله وجود داره، این راه سالها اینطور عمل شده، بنابراین الان میتونه عمل بشه. بنابراین وقتی من این داستان تاریخی رو برای شما میگم، برای اینه که جمهوری اسلامی به جایی رسیده که امروز فقط از راه تهدید میتونه انجام بده، بنابراین عوارض نمیتونن بگیرن. و آقای پرزیدنت ترامپ هم گفتن که در این 60 روز هیچ کس عوارض نمیگیره، بعد از اونم نخواهند گرفت. آقای بهبهانی، اشکالی که امروز در اینجا وجود داره کشور عمانه. کشور عمان اگر با عربستان سعودی کنار می اومد و اجازه میدادن که خط نفتی عربستان سعودی از امارات متحده عربی رد بشه و در عمان بندری که اونجا هست نفتگیری انجام بشه، دیگه عربستان ناراحتی براش پیش نمی اومد. امروز عربستان لوله نفتی رو که زده در بندری هست که در دریای سرخه، این دریای سرخ دوباره کشتی باید بیاد از باب المندب رد بشه یا بره کانال سوئز، و عربستان سعودی نمیخواد با اسرائیل وارد مذاکره بشه که نفتای خودش رو از طریق بندر ایلات، اون خط نفتی که با ایران سالیان قبل درست کرده بودن، از اونجا رد بشه. بنابراین من فکر میکنم که کاری که عربستان خواهد کرد، و امارات براش خیلی راحت تره به خاطر موقعیت جغرافی، کاری که امارات خواهد کرد اینه که لوله نفتشون رو در فجیره میزنن و نفتشون رو صادر میکنن و آمریکا و اسرائیل از اینا حمایت میکنن. بنابراین بی اهمیت کردن تنگه هرمز نقشه بعدی عربستان، امارات، قطر نه، قطر نمیتونه، برای اینکه اکثر صادرات قطر گازه و این گاز از طریق اون لوله هایی که بخوان به اصطلاح این گاز در واقع مایه رو تبدیل بکنن به گاز یخزده بنادر و لوله هایی که ساخته میشه، کار بسیار بسیار گران و تقریبا غیر ممکن است، ولی امکانش هست که این کارو بکنن. بنابراین عملی که انجام میدن تا زمانی که این رژیم در ایران سر کار باشه، لوله کشی ها به این طرف، یعنی دریای عمان و دریای سرخ، بندر فجیره، ینبو و بقیه است. بنابراین من این بازی هایی که امروز داره انجام میشه، بازرسی، مسئله تنگه هرمز، تمامی اینها مسائلی هست که جمهوری اسلامی غرب رو باهاش بازی خواهد کرد. ببینین، آیا یه حکمت پنهانی اینجا وجود داره که آمریکایی‌ها میگن خیر خیر خیر؟ جواب من اینه که بله، اون حکمت پنهان اینه که راجبش الان صحبت نمی‌کنن، که آمریکا نه تنها مجبور میکنه پول اینا رو آزاد میکنه بیان از ما گندم و جو و نمیدونم هر چه بخرین، بعدم میگه اگر قرار کسی عوارض بگیره ما عوارض رو میگیریم. بنابراین یعنی ایالات متحده آمریکا، من نمیتونم ببینم که جمهوری اسلامی این کارو بتونه انجام بده. و باز هم من فکر میکنم که آمریکا بر اساس تفکر فکری که در آمریکا وجود داره، آن با مزایای اقتصادی جمهوری اسلامی رو وارد اون دیدگاه خودشون انجام بده. منظور من از دیدگاه خودشون، آقای بهبهانی، میدونید دیدگاه یعنی چی؟ دیدگاه یعنی این که در آمریکا هر وقت مسئله پیش میاد یه نکته ای انجام میشه. ببخشید این تلفن لاین من هست.
0: نه نمیشنویم.
1: نه. اتفاقی که داره میفته اینه که آمریکا هر وقت در مسئله ای رو حالا از طریق نظامی نمیتونه حل بکنه، میان میخوان از روی محور اقتصادی حل بکنن. امروز هم با جمهوری اسلامی همین برخورد دارن میکنن. منتها مسئله که برای آمریکا خیلی مشکل درک بکنه، برای اینکه دیدگاه‌ها و درک فرق میکنه، یک مسئله است. و اون اینه که این اوباش و ارازر 47 سال زیره تحریم موندن، بازم سر کار موندن. پس مسئله با حمله نظامی نشد این رژیم رو عوض بکنن. امروز چیزی رو که دارن امتحان میکنن مسئله اقتصادیه. خیلی خوب، ما نتونستیم با حمله نظامی شما رو عوض بکنیم، الان میان به شما این قرارداد و این قرارداد میدیم، بعدم اگر شما یک سال دو سال درست عمل بکنید ما بقیه پولا رو در اختیارتون میذاریم. اینا میخوان ببینن در این 60 روزی که این پول نفت میدن به جمهوری اسلامی به دلار در حساب بانک مرکزی میریزن اینا چیکار میکنن با این پول. چون هر مسئله کشیدن، یعنی آیا بانک مرکزی میره این دلارا رو میکشه میده به وحیدی یا بقیه اونا که میخوان پولا رو تقسیم بکنن، یا اینکه این پولها رو میارن در داخل دنیا برای بازسازی ایران. آقای بهبهانی، تخمینی که ایالات متحده آمریکا میزنه، بازم میگم تخمین، که بین 2 تا 3 تریلیون دلار به ایران خسارت وارد شده. من فکر میکنم که ارقام این اندازه نیست و نزدیک به 1 تریلیون دلار. برای اینکه پایگاه ها، مسائل کارخونه های موشک سازی و بقیه رو که زدن، اون اندازه ای نبودی که جمهوری اسلامی اون درآمدها رو، یعنی از روی درآمدهایی که قبلا داشتن، من فکر نمی کنم خسارت این اندازه بوده. برای اینکه این رقم بازسازی وارد ایران بشه احتیاج به 50 سال مینیمم 30 سال سرمایه گذاری خارجی هست. بنابراین اینا هر چقدر میخوان روزه بخونن برن بخونن، فرق نمیکنه. بازسازی کاری رو که این حملات 40 روزه کرد درست انجام شده، درسته که رژیم عوض نشده، ولی مرحله بعدی زدن زیر ساخت ها بوده. و باز هم تکرار میکنم، جنگ رو در پایان نشون میده که چقدر موفقیت آمیز بوده. حالا امروز قرارداد صلح بین بسن. برای نتیجه گیری من اینه که اتفاقی که داره میفته امروز یه دیدگاهی رو برای آمریکا داره ایجاد میکنه که فقط از راه اقتصادی. آقای پرزیدنت اوباما هم این سعی رو کردن، گفتن ما ایران رو وارد بازار اقتصادی دنیا میکنیم. اینا قاچاق فروش هستن، اینا مافیایی هستن، اینا دزد هستن، اینا نمیخوان، اینا نمیتونن حساب بانکی داشت، اینا میخوان پول نقد داشته باشن. این برداشت های مختلف که در غرب و شرق وجود داره یکی از دلایلی که ما امروز در اینجا قرار داریم. ولی من یک نکته رو میگم و اون اینه که جسارت آقای ترامپ برای حمله به ایران، کاری رو که آقای ترامپ کرد هیچ رئیس جمهور قبلی آمریکا نه جرأت فکر کردنش هم نداشتن. ولی ایشون هم فکر کردن شاید در بعضی از جاها اشتباهاتی شده باشه، من جمله تأثیر تنگه هرمز. چرا این مسئله تأثیر تنگه هرمز رو من بدارم بهش اشاره میکنم؟ آقای بهبهانی، اگر یه ماه دیگه این مسئله ادامه پیدا میکرد و 2 ماه دیگه ادامه پیدا میکرد، منظورم بستن تنگه، خب در آمریکا تورم بیشتری رو به وجود می آورد، همونطور که الان میدونیم تورم بیشتری در آمریکا هست. ولی بزرگترین اشکالی که پیش می آورد در انتخابات میان دوره‌ای ممکن بود که آقای پرزیدنت ترامپ شکست سنگینی رو در مجلس بخورن و زمانی که دموکرات‌ها بیان سر کار، دیدیم در نیویورک چی شد. آقای ممدانی 4 نفر رو نمیدونم شهردار نیویورک تایید کرد، این 4 نفر وارد مجلس داخلی نیویورک شدن، یعنی ایالت نیویورک. بنابراین اتفاقی که خواهد افتاد اینه که وقتی مجلس رو دموکرات‌ها به دست بگیرن، که امروز دموکرات‌های چپ و چپ افراطی اون جناح به نظر من خیلی صحبت بیشتری دارن بگن تا بقیه، کاری که میکنن اولین کار اینه که میان آقای ترامپ رو استیزا میکنن، خانواده‌اش رو دوباره به سیخ میکشن و همین داستانه که در اون 7-8 سال گذشته دیدیم. بنابراین آقای ترامپ داره سعی میکنه تا اونجایی که بتونه نه تنها وضع اقتصادی آمریکا رو با پایین آوردن قیمت نفت و تورم کمتر بکنه، بلکه ذخایر نفتی آمریکا رو بسازه، بیشتر بکنه و ذخایر نفتی اروپا که سر این مسئله مشکل پیدا کرده بودن رو بازسازی بکنه. و در ضمن شما رو با این تفکر میذارم و اون اینه که دیدیم که چقدر آقای مکرون و بقیه میخوان امروز ملحق بشن به نگهداری و بازنگهداشتن تنگه هرمز. خیلی جالبه، در زمانی که آقای ترامپ خواستن نیومدن، الان که مسئله برگشته هم فرانسوی ها کشتی فرستادن، انگلیس هم که دارن میفرستن، ایتالیا و اسپانیا و بقیه هم مثلا که کشتی هاشون در راه. بفرمایید.
0: آره، این قصه جالبیه. ترامپ هم اینو چند بار اعلام کرد که حالا که تموم شده اینا میخوان این کارو بکنن. بگذاریم از اینو، بگردم سر همین موضوعاتی که اشاره فرمودی شما. نقش انگلستان در اون دوران تو دهه 70 میلادی و بعد اینکه شاه چه تمهیداتی داشت و چگونه استیلای خودش رو بر منطقه خاورمیانه اثبات کرد و نشون داد که توان این رو داره که به عنوان ژاندارم منطقه عمل کنه. اما امروز ما توی شرایط دیگه هستیم. اینا گفتم رفتن عمان ولی بی نتیجه برگشتن، یعنی عمانی ها تن ندادن به بازی عوارضگیری و گفتن نه. بذارید اینجا رو رها کنیم بریم سمت لبنان و اینکه اسرائیل میگه ما در اونجا میمونیم و میبینی که دونه دونه دارن شکار میکنن باقی مونده های کسانی رو که در ماجرای 7 اکتبر دست داشتن در غزه، تک تک اینا رو پیدا میکنن، ناکاتشون میکنن. در لبنان هم الان یک وضعیت فوق‌العاده ایجاد شده. متأسفانه دیدم که بی بی سی مغرضانه، به راستی مغرضانه به این قضیه میپردازد و میگه که بله نمیشود، اینها خیلی نیروهای فلانی هستند. درسته یه روزگاری بودن، یعنی تا پیش از اون داستان انفجار در بندر بیروت و اون محموله‌ای که دود شد و همه بیروت رو به آتش کشید رو، از اونجا داستان عوض شد و محبوبیت حزب الله روز به روز کمتر و کمتر و کمتر شد. ولی اینکه بی بی سی میگه که اینا همچنان قوی هستن و اسرائیل میخواد که این نیروگاه رو در حقیقت بده به اون بخش ارتش، یعنی اسلحه ها رو بگیرن و ارتش لبنان مسئول امور بشه تو اون منطقه. آیا به نظر چنین چیزی اتفاق میفته؟ یعنی ارتش لبنان میتونه چنین کاری رو انجام بده یا نه؟
1: این بی بی سی که شما راستش میگین خیلی جالبه. آی ببین، من چند دفعه تماس گرفتم با ما هم بچه های ایرانی از بی بی سی که شما بیا صحبت بکنم. گفتم که من اشکالی نداره، میام صحبت میکنم، ولی یه نکته وجود داره. شما به هر کسی که داره سوال رو از من میکنه بگید که وسط حرفای من نپرن، اجازه بدن که صحبت من تمام بشه. این کمال بی احترامیه. حالا چرا این کارو میکردن؟ برای اینکه میدونین اینا دستوراتی رو دارن که به هیچ وجه آدمای دست راستی رو با ایدئولوژی دست راستی مورد مصاحبه قرار ندن. یعنی این دستور بی بی سی، من با یک نفر از این بچه‌ها دوست شدم و اینا.
0: خب یه جدول دارن، آدما سفید و سیاه تبدیل میشن.
1: اینا گفتن که خیلی خوب، شما میشه بیاین راجع به انتخابات آمریکا صحبت بکنین. گفتم بله، من راجع به انتخابات آمریکا و اینا صحبت میکنم، ولی باز هم شما نمیتونین واسه حرف من بپرین بگین نه خیر چنین چیزی نیست. و دفعه آخر که من رفتم مجددن این خانم، اسمشو نمیارم، مجددن این خانم این کار کرد و منم وسط برنامه گفتم که متاسفم من نمیتونم برنامه رو ادامه بدم، زوم رو قطع کردم اومدم بیرون. ببینید آقای بهبهانی، شما درست دارین میگین که مغرضانه. حزب الله یک نیروی تروریستیه، یعنی امروز دولت ایالات متحده آمریکا نه تنها خودش داره با یه رژیم تروریستی صحبت مذاکره میکنه، بلکه اینکه به اسرائیل هم میگه آقا تو با این رژیم تروریستی رو از بین نبر. تنها اتفاقی که خواهد افتاد با صحبتهایی که شما کردین اینه که اسرائیل یک عقب نشینی نمادین میکنه در لبنان. بدین معنی یه پست هایی رو در جنوب لبنان گرفتن، اسرائیل اونها رو رها نخواهد کرد. حالا میخواد جنگ بشه دوباره، میخواد این تفاهم نامه از بین بره یا هر چیزی که هست، اسرائیل اون کارو نخواهد کرد. و ورود نیروهای اسرائیلی به جنوب لبنان بود که تونستن اون تونل زیرزمینی، پایگاه زیرزمینی رو که من در قسمت قبل صحبت کردم، تونستن پیدا کنن و بگیرن. آقای بهبهانی، 1000 پهباد در اونجا گرفتن اینا، یعنی این پهبادایی بوده که همه رو میخواستن بفرستن به طرف اسرائیل. در طول این 3 سال گذشته بالای 10,000 نفر سرباز حزب اللهی رو کشتند. امروز دیگه حزب الله، خب حزب الله از بغاولی هم میتونه به اسرائیل شلیک بکنه، پهپاد و موشک و اینا کاملا درسته، ولی چرا راجب، چرا لبنان بی بی سی داره دفاع میکنه از اینها؟ اون جبهه چپ اروپاست که در واقع داره با این داستانی که ما میبینیم، یعنی با اسلامی ها، اسلامی های افراطی فرق نمیکنه. ما اسلام افراطی شیعه داریم، اسلام افراطی سنی هم داریم، اخوان و مسلمین. بنابراین اینها دارن اون دفاع رو انجام میدن، یک به خاطر پول های جمهوری اسلامی و در واقع پشتیبانی های شدیدی که از داخل و از خود بی بی سی انجام میدن و در واقع پول هایی که به داخل میرسونن اینها که چه صحبت هایی بشه. ولی بزرگترین مسئله که من فکر میکنم در اینجا وجود داره، باور من بر اینه که ببخشید آقای وانی چقدر تلفن میشه امروز برام، من تلفن خودم خاموش کنم، ببخشید. بزرگترین مسئله که در امروز در مسئله حزب الله وجود داره اینه که اگر حزب الله همون بلایی رو که سر حماس آوردن اسرائیل یا سر حزب الله بیارن که میتونن این کار رو انجام بدن، دیگه جمهوری اسلامی به هیچ وجه نمیتونه در اونجا ریشه بدونه. فراموش نکنید نزدیک به 40 ساله که جمهوری اسلامی پول ملت ایران رو ریخته به اونجا. حالا اینا میان میگن که اینها آدمای معمولی هستن. خیر، اینا آدمای معمولی نیستن. چه اتفاقی خواهد افتاد؟ طرح آمریکاه، این طرح آمریکاه، میخوان یک مکانیزم ارتباطی ایجاد بکنن بین تهران، واشنگتن، اورشلیم و بیروت، بدین معنی که نه تنگه هرمز بسته بشه، نه زد و خورد بین اسرائیل و حزب الله پیش بیاد. نکته‌ای که در اینجا وجود داره اینه که وقتی که اربابان حزب الله در تهران میگن مرگ بر اسرائیل، یعنی مرگ بر همه یهودیان، یعنی میگن همه یهودی‌ها رو بکشی، دارن میگن، و امروز رئیس سپاه پاسداران جمهوری اسلامی کسی به نام وحیدیه که حملات کشتار یهودیان در آرژانتین رو انجام داد و جزو گروه عملیاتی بود و بنیانگذار حزب الله در داخل لبنانه، اینها کنار نخواهند رفت. یعنی اینکه حزب الله ها همینطور به اسرائیل حمله میکنن و منتظر این هستن و قصد اتاق فکری تهران هم همینه که اسرائیل رو به جایی برسونه که نشون بده اسرائیل متجاوزگره. یعنی حزب الله در واقع همین حرف بی بی سی، اون ویکتم هست، اون در واقع کسیه که داره رنج میگره. ولی چنین چیزی نیست، جمهوری اسلامی و اتاق فکریشون دارن از این حزب الله استفاده میکنن که اسرائیل رو تحت فشار قرار بدن و اسرائیل عکس العمل رو نشون بده که بگن آها اسرائیل بود که این تفاهم نامه رو به هم ریخت، ما اومدیم صلح بکنیم. آمریکایی‌ها اینجا دست اینها رو خوندن. آقای ونس رو بذارید کنار، آقای ونس داره به 2028 نگاه میکنه، آقای ونس داره
0: باخته اونجا رو 100% باخته.
1: خب آقای اتفاقات زیادی میتونه در 2 سال بیفته. 100% هم حالا اگه میگفتین 70-80% باتون موافق بودم، حالا 100% من چیزی رو تو زندگی 100% نمیبینم جز
0: نه حالا چه. فلسفیش نکن، ولی فلواقع من دارم مقایسه میکنم روبیو و ونس رو که مقایسه میکنم، من حتی میتونم یه تصویری ببینم از روبیو و ایوانکا ترامپ، یعنی هم ترامپ رو به خودش وصل میکنه، هم اینکه یک بانو رو میاره روی صفحه، و بعد این احتمال وجود داره که فرض کنید که در 36 ایوانکا به عنوان اولین رئیس جمهور زن در آمریکا بالاخره به مسند ریاست جمهوری برسه. اینا
1: من فکر می‌کنم ایوانکا نخواهد بود، خانم لارا ترامپ عروسشون خواهد بود، باور من اینه. من اون خانم لارا ترامپ که در کانال مورد علاقه شما فاکس هم برنامه اجرا میکنن در اونجا من فکر میکنم خانم لارا ترامپ هم متناسب تر هستند، هم اینکه علاقه سیاسی دارن. خانم ایوانکا اون علاقه رو من نمیتونم ببینم که دارن، ولی خانم لارا به خاطر اینکه هم با آقای ترامپ نزدیک هستن و هم در واقع مسئله حزب جمهوری خواهان رو بیشتر میفهمن و تماس بیشتری دارن، به نظر من شخص مناسب تری است. در هر حال من فکر میکنم آقای ونس برای آمریکا مناسب نخواهد بود. اگر ایشون روزی به ریاست جمهوری آمریکا برسه، به نظر من آدم مناسبی نیست. ایشون عقل و شعور سیاسی رو دارن، ولی حملات و به ترتیبی که به اسرائیل حمله کردند، یک بزرگترین متحد آمریکا در خاورمیانه، بزرگترین متحد آمریکا که یک کشور دموکراتیک هست، اینا آقای ونس اومده با یه مش اوباش و اراذل پاکستانی و نمیدونم قطری داره، نمیدونم قربونت برم و ماچو بوسه میکنه، اما نمیتونه بفهمه که معنی دموکراسی که خودش داره در آمریکا زیرش زندگی میکنه یعنی چی. یعنی اینکه آقای نتانیاهو حتی جواب ایشون رو نداد. چرا؟ برای اینکه ایشون رئیس جمهور آمریکا نیست، ایشون انتخاب نشدند، ایشون انتصاب شدند. خیلی فرق میکنه و من بارها این مسئله رو تکرار کردم، رؤسای جمهوری در آمریکا حکومت نمیکنند، ریاست میکنند. فرقی بین حکومت و ریاست هست. در اسرائیل هم همینطوره، آقای نتانیاهو ریاست میکنه، حکومت نمیکنه. جمهوری اسلامی حکومته، چین حکومت میکنن، آقای پوتین حکومت میکنن. بنابراین این آقای ونس که به نظر من یک اشتباه بزرگ سیاسی کرد، اما جو فکری امروز در داخل ایالات متحده آمریکا چه از جناح راست و چه از جناح چپ ضد اسرائیله و ایشون آقای ونس این مسئله رو کاملا پی بردن و سوار این جو و این به قول معروف موج سیاسی در داخل آمریکا شدن. چرا؟ برای اینکه باور دست راستی ها و دست چپی ها، من جمله آقای ونس و دارا دستشون کارسون و نیک فوینته و بقیه، اینه که اسرائیل که ما رو وارد جنگ کرده، چون این چیزی نبود. دستگاه های 17 دستگاه های اطلاعاتی در آمریکا وجود داره. آقای نتانیاهو این مسئله رو اشاره کردن. بنابراین اگر دنبال بهانه هستن که کشوری رو محکوم بکنن، خب برن محکوم بکنن، اهمیت نداره. جمهوری اسلامی هم اومد لبنان رو وصل کرد، گفت اینطوری. آقای ونس هم اومدن با آقای نتانیاهو و اسرائیل حمله کردن و گفتن اسرائیل اینطوری. خیلی خب باش، ولی چنین چیزی نیست. بنابراین امروز ما داریم میبینیم که وقتی میخوان فکر میکنن لبنان جرقگاه شروع جنگ در خاورمیانه است، پس میگن آقا ارتش لبنان رو بیاریم که این ارتش لبنان در اینجا بیا تو مرزها اسرائیل بره بیرون. بله، اگر ارتش لبنان توسط عربستان سعودی پول و توسط آمریکا از نظر نظامی و توسط فرانسوی از نظر روح و روان، چون فرانسوی در اونجا خیلی نفوذ دارن در لبنان، میتونن تعلیم بدن، سربازا رو وارد بکنن. ولی بزرگترین مشکلی که آقای بهبهانی وجود داره یک مسئله است و اون اینه که افسران ارشد ارتش لبنان شیعه هستند و شیعیان سرسپردگی خودشونو به ارباب خودشون در تهران دارن. بفهمید؟
0: آره، ولی این همه قصه نیست. فی الواقع اولا چند تا مسئله وجود داره. یکی این که چی بوده؟
1: شما بقیه قصه رو بگیم ببینم چیه، من بنویسم اینجا که جواب بدم.
0: آره بنویس، حتما خوبه. عرضم به حضورت که این داستان سامان دادن به شیعیان در لبنان به سالهای پیش از انقلاب برمیگرده و رفتاری که محمد رضا شاه کرد و اینها رو از اون پستوها بیرون کشید، اوردشون و اعتباری بهشون داد و شاه هم مکلف بود به عنوان پادشاه شیعه از شیعیان در همه جا حمایت کنه و اونا رو پشتیبانی کنه. اما این که چند بار گفتی وحیدی هم یکی از اون آدما بوده که در امروز این روند حزب الله امروز نقش داشته، ولی خیلی از این آدمای دیگه از همین سپاهی ها توی این داستان نقش دارن. اونجایی که در سالهای 61 و اینها یه مرتبه این شعار اومد که راه قدس از کربلا میگذره، دلیلش این بودش که چند تا از همینا رفته بودن مثل اون متوسلانی و اینها رفته بودن به اونجا به لبنان که به وضعیت همین شیعیان رسیدگی کنن، چون داستان عمل بود. بعد عمل در حقیقت شکست و دوتا شدن، یکی سنی ها شدن حماس و اینام شدن حزب الله، از تو دل عمل هر دو اینا در اومده. بعد اونجا اینا وقتی که اون آدم گم شد، اون سپاهی گم شد در اونجا که معلوم نشد کی کشتش، هنوزم معلوم نشد کی کشتش، مثل داستان امام موسی که هیچیش معلوم نیست، ولی یه بخش جمهوری اسلامی در کشتن امام موسی نقش داشته، در روبوده شدن همین سپاهی هم بخشی از جمهوری اسلامی نقش داشته. بعد اینا میخواستن برن اونجا و نابود کنن. خمینی زیرک بود، گفت نه، راه قدس از کربلا میگذره، بعد اول عراق رو بگیری بعد از اونجا وارد بشی. اما یه پرسش دیگه اینجا هست که این دوستی همینجا دیدم که پرسیده از شما در زیر همین لایو یوتیوب، میگه از شما بپرسیم آیا ایران توان آن را داشت که 2 ماه دیگر تنگه هرمز را بسته نگه دارد و به جنگ ادامه دهد؟ میتونست این کار رو بکنه به نظره؟ چون این حرفای ترامپ که میگه اینا التماس میکردن، فکر میکنم درست میگه، اینا درخواست
1: برداشت دستگاه اطلاعاتی آمریکا هم همینه که اینها میتونن بیشتر از زمانی که آمریکا میخواسته دوام بیارن. به چه معنی؟ اگر سوال دوست ما اینه که از نظر محاصره دریایی در داخل ایران قطعی مواد پیش می اومده، بعد براتون توضیح بدم که خیلی از کانتینرهایی که حالا مصرف غذایی یا دارویی یا هر چیز دیگری که می اومده، چون که از محاصره دریایی نمیتونستن ردشن وارد بنادر ایران بشن، منظورم بنادری که در خود تنگه وجود داره و در خلیج فارس، در پاکستان پیاده میشدن و پاکستان به طور محدود که میتونستن از کانتینرها رو پیاده میکرده و از راه زمینی از بلوچستان
0: از کراچی میبردن اون
1: بر. از کراچی میبردن. بنابراین وقتی که دستگاه های اطلاعاتی آمریکایی رو بررسی میکنن، اون پیشنهادی رو که به رئیس جمهور میدن اینه که به خاطر اینکه راه های دیگری وجود داره و به خصوص اومده بودن، حتی یه سری داشتن برنامه ریزی میکردن که از طریق دریای سیاه وارد روسیه بشه، از طریق دریای خزر وارد ایران بشه و راه‌های دیگری رو می‌خواستن پیاده بکنن. بنابراین برداشت دستگاه‌های اطلاعاتی این بود که این زمان بیشتری رو می‌بره. اونها فکر می‌کردن چیزی که به رئیس جمهور گفتن بین 6 تا 9 ماه میتونن دووم بیارن و این چیزی نبود که پرزیدنت ترامپ می‌خواد. آقای بانی، این آقای پرزیدنت ترامپ یه آدمیه که امروز یه فکر رو میکنه، تا آخرش هم میدونه چی کار میخواد بکنه، ولی همه فکرشو با شما در میون نمیذاره. یه قسمتی از فکرشو میگه، قسمت دیگر رو نگر میداره و شما رو همیشه در شک و تردید نگر میداره. و من وقتی میگم مسئله اقتصادی، آمریکایی‌ها نگاه میکنن به مسئله اقتصادی که ما ایران رو وارد مسئله اقتصادی بکنیم، ولی یه چیزی رو راجع به ایران و بعضی از کشورها نفهمیدن. آقای بهبانی، شما میدونید زمانی که گورباچوف در سال 1990-91 داشت با آمریکایی‌ها هنوز مذاکره میکرد، زرادخانه های مسکو و کشورهای اون چیز آهنین پر از موشک بودن، بمب اتمی هزاران هزار، موشک صدها هزار. غذا تو چیز نبود آقا، غذا تو سوپرمارکت نبود. عراق چیزی رو که آمریکایی‌ها درش نمی‌کنن اینه که روحیه انقلابی، روش انقلاب، من دفاع نمی‌کنم از جمهوری اسلامی، روحیه انقلابی و روش انقلابی انقدر اینها رو احمق بار میاره که حاضرن هر چی رو بدن اما اون روحیه انقلابی رو حفظ بکنن. اتحاد جماهیر شوروی کرد، آقای پوتین داره این کارو می‌کنه الان. بعد عراق رو دیدیم کرد صدام حسین. ما تو تاریخ معاصر رو داریم بررسی میکنیم. من که نرفتم میگم 100 سال پیش، 200 سال پیش، 500 سال پیش، من دارم چیزی که اتفاق افتاد.
0: دقیقا.
1: بنابراین نکته‌ای که در اینجا وجود داره، وقتی که CIA اینو بررسی کردین در جواب دوست عزیزمونه، بله اینها اون داستان روسیه رو، وقتی که روسا اومدن اتحاد جماهیر شوروی داشت با اینا مذاکره میکرد، اینا نیروهاشون تو آلمان شرقی خوابیده بود، نیروهای اتحاد جماهیر شوروی دارم نداشتن. آقا این سربازه دیگه توی این یه چیزایی بهشون میدن که غذا بخورن اونجا و اینا، رشن بهش میگن، نداشتن اینا. یعنی چی؟ یعنی اینکه وقتی این دیوار برلین اومد پایین، این سربازا از این طرف، اینا میدونستن آلمان غربی ها غذا میدونن به این سربازا. ببینید من نمیخوام بگم ایران ما به اونجا رسیده، خیر من این حرف رو نمیزنم، ولی اگر اسرائیل و آمریکا میخواستند کمر اینها رو خورد بکنن میتونستند. آقای بهبهانی شما من بگین که این موشک و پرتابگر و فلان و این بنزین فیول بار کرده اینا چی میخواد؟ این انرژی میخواد، یعنی برق میخواد، نیرو میخواد. خب اگه 4 تا از این نیروگاه ها رو میزدن که این موشک ها همه از بین رفته بود که. ولی ایالات متحده آمریکا و شخص آقای ترامپ نمیخواستند که زیربناهای ایران، به نظر من هم کار درستی بوده، برای اینکه ملت ایران دشمن اسرائیل نیست. البته خب همش بعضیاشون هستن، 80% تا 90% نیستند. 80% تا 90% هم دشمن آمریکا نیستند. اون کسانی که دشمن آمریکا شدن، اون ببینید آقای بهبهانی، ما 30-35 میلیون جمعیت داریم، الان 95 میلیون 10 میلیون هم بیرون داریم، 100-105 میلیون ایرانی داریم. خب اتفاقی داره میافته در اینجا. وقتی که شما رادیوی جمهوری اسلامی، تلویزیون، مطبوعاتشون رو مطالعه میکنین، یه نکته داره در اینا گفته میشه، ما باید تغییر پیدا کنیم. آقای بهبهانی من 2 تا ویدیو رو کانال یوتیوب خودم هست، صحبت 3-4 ماه پیشه، یکی از این ویدیوها میگه، تایتل این ویدیو هست آیا تغییر رژیم در جمهوری اسلامی امکان دارد، و دومیش اینه که تغییر رژیم یا تعمیر رژیم. ما همه نکات رو بررسی کردیم، تمامی نکات در اینجا بررسی شده. امروز ما به جایی رسیدیم که آمریکا بالا سر اینا وایساده میگه پولتون آزاد میکنم، از من جنس میخرید، نمیتونید برید به چینی ها، نمیتونید برید بدید به این و اون، به روس، به پوتین نمیتونید این پولا رو بدید. نمیذاریم این کارو شما آقای بهبهانی میگن نمیذاریم این کارو شما بکنید. حالا گندم و غلات آمریکایی که خیلی بهتر از آتو آشغالیه که از چین میخرن،
0: علف و یونجه
1: علف
0: بجون تو من هم میگم، شما هم میگه یه چیز دیگه، خودش میگه، خودشون گفتن ما داریم موشکا و اینا رو میدیم، به جاش علف و یونجه از آمریکا میخوایم.
1: گفتم اتحاد جماهیر شوروی موشک پر، زرادخانه ها پر، سوپرمارکت خالی. بنابراین آقای بهبهانی من جزو کسانی هستم که فکر میکنم این داستان MOU یک توهمه. یعنی من فکر میکنم که آیا با این صحبتهایی که در مطبوعات ایران، رادیو، تلویزیون داره میشه، اینا میتونن جلوی مخالفین رو در داخل بگیرن؟ من اینجا مطمئن نیستم. مطمئن نیستم از یک مسئله، مطمئن نیستم از اینکه اون زمانی که این ریزش سپاه صورت میگیره، چون بدون اینکه یک گروه سپاه بیاد این بقیه رو بگیره و اونا رو بزنه کنار، راه دیگری وجود نداره. و در اونجاست که میگم تعمیر یا تغییر رژیم. در هر حال باور من بر اینه که برخلاف اون چیزی که جمهوری اسلامی فکر میکنه که دست برنده رو داره، جمهوری اسلامی فکر میکنه در جنگ پیروز شده، و جمهوری اسلامی وقتی که به اسرائیل فشار میاره میخواد ضعف آمریکا رو نشون بده. یعنی داره میگه که ما این کارو با حزب الله میکنیم که به شما میگیم شما ضعف دارید در مقابل ما. من سوالی که برای خودم، خیلی از خودم این سوالی میکنم، آیا تمامی این اتفاقات، تمامی این تفکرها از بین رفته الان؟ یعنی همه اینا عوض میشن؟ من اینجا یه ذره اشکال دارم، نمیدونم جوابش چیه، نمیدونم که اینهایی که تو خیابون جمع میشدن، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، رو پرچم اسرائیل راه میرفتن یا راه نمیرفتن یا آتش میزدن یا هر کاری، آیا تمامی اینها حل شدن؟ یعنی الان با این امروز
0: نه دیگه، بخشنامه کردن که کسی نکنه دیگه، چون
1: من میفهمم
0: بخشنامه کردن بکنن، حالا بخشنامه کردن نکن، همش اینطوریه دیگه.
1: ولی آیا انجام میشه؟ آیا بابا نکته من، سوال من اینه،
0: 100% صد درصد انجام میشه. بعد در مورد همین داستانی که در حزب الله، اولا این جمعیت ایران رو نمیدونم چرا هی این تعداد چه بالایی میبرن. خود سنسس ایرانی مرکز آمار جمعیت ایران 84 میلیون اعلام
1: کرده. 84.
0: آره این همیشه یاد بشه 84 میلیون. آقای ترامپ یهو کردش 90 میلیون، این کرد 95 میلیون. شما امروز گفتی یه چیزی نزدیک 110
1: میلیون. 10 میلیون خارجی 105 میلیون. اگر 93 میلیون باشن.
0: نه بابا اگر... اونا رو حساب میکنن. یعنی چی خارجی؟
1: نه.
0: در شناسنامه داری بر اساس شناسنامه
1: در که... آقاش من شناسنامه عمل شاهنشاهت آریامر
0: خب باشه تو مرکز آمار هست ثبت و هنوز باطل نشده، خدا کن حالا حالا باطل نشه. اما داستان اینی که همین این همین داستانی که در لبنان شما اشاره کردی، ببین در گذشته ها هم اینا بوده ولی به این شکل وحشیانه که امروز هست نبوده. بنابراین میشه اگر که چون تمام اینا بستگی به ساختار دستگاه حاکمه داره که اون چجوری باشه و اجرای قانون، و اگر در لبنان هم علیرغم این که حالا شیعه هستن سنی هستن، یکی از بزرگترین مشکلات لبنان دقیقا برمیگرده به همین عبارت شما و اون اینه که بر اساس قبیله و نمیدونم دین و مذهب و اینها قانون اساسی نوشته شده. مثلا رئیس مجلس مال این گروه باشه، رئیس جمهور مال این گروه باشه، نخست وزیر مال این گروه باشه، یعنی همه رو طبقاتی کردن. در هیچ جای دنیا چنین قانونی نیست، مردم به اسم مردم همه برابرن، فارغ از رنگ و دین و لهجه و زبانشون مردمن. نمیتونیم مردم ها رو، اینا مردم ها رو تقسیم کردن. تا زمانی که اون قانون اساسی وجود داره مشکلات اونجا وجود داره. ربطی به نظر من البته ربطی به اینکه سربازای اونا شیعن سربازای اینا سنیان نداره. قانون اساسیش فشله، نمیتونه کار کنه.
1: آقای بهبهانی دو خاورمیانه آتش گرفته سر همین مذهب.
0: خب میدونم اون که 5000 سال اینطوریه.
1: حالا لبنان رو ولش کنیم،
0: او ابراهیم بچه های خودشو کشته.
1: عراق رو چی میخوانده این؟ آقای بهبهانی تو سوریه اومدن این سنی ها زدن این عرب های بدوی رو کشتن. خب اینا در اسرائیل پاسپورت اسرائیلی دارن. شما به من دارین اینو میگین که همه مسائل لبنان سر مسئله قومی قبیله ای اشکالشون هست اونجا، ولی مسئله‌ای که به نظر من وجود داره اینه که این قوم و قبیله در این منطقه وحشی همیشه به این سبک زندگی کرده، امروز نمیتونه بر طبق، یعنی نمیتونه اون شرایط قومی قبیله‌ای خودش رو کنار بذاره بیاد حاکمیت قانون رو قبول بکنه. شما در کردستان میتونید این کارو بکنین، در کردستان عراق خیر. شما میتونید در عراق این کارو بکنین خیر. عراق کرد داره، سنی داره، شیعه داره. شیعه ها آقا دولت عراق شیعه ها رو کشت. خب بعد اومد نمیدونم زد اینا رو شیمیایی کرد یا هر چیز. آقای بهبهانی متاسفانه
0: خب حالا نه همین به موضوع ایدئال... خوبیه جان تو بذار به نتیجه برسی، بذار به
1: نتیجه. نتیجه من اینه که
0: نه همین مملکت اسرائیل نگاه کن، در اونجا مسلمون هست، یهودی هست، مسیحی هست.
1: یه گروهی کشور اسرائیل رو بنیان گذاری کرد، یک سری آدم که تفکر درست داشت.
0: قانونش اینطوریه دیگه، همه گره تو قانونه.
1: آقای بهبهانی اگر آقای بن گوریون اول نخست وزیر اسرائیل تفکر اون سوشیالیست بودن خودش رو که برابری همه بود رو قبول نداشت، امروز چنین اتفاقی نمیافتاد. ولی امروز اعرابی که در داخل اسرائیل هستن 100% همشون طرفدار اسرائیل نیستن، شما این رو اشتباه نکنید. اعرابی هستن در داخل اسرائیل، از همونهایی که پاسپورت اسرائیلی سیتیزن اسرائیل هستن با دستگاه مخالف هستن، یعنی اصلا با وجود اسرائیل مخالف هستن. آی ببانی اشکال ما
0: خب تو آمریکا هم هست، تو آلمان هم هست، تو فرانسه هم همه
1: که نمیخوان که پاک کنن که آقا بگن از نمیدونم
0: چرا دیگه. اینجا هم ببینیم ملیشیا پلیشیایی که وجود دارن، این کشتارهایی که صورت میگیره در همین تفکر دیگه، برتری ما، ما برتریم از دیگری. ولی اون چیزی که جلوی همه اینا رو میگیره حکومت قانونه. قانون اجازه نمیده که شما یه چنین کارهایی رو انجام بدی. من همه حرفم بر سر اینه، بذار با این موضوع از حضورت مرخص بشیم. و اون این داستان 60 روزه است. آقای ترامپ دائما داره تهدید میکنه که اگر عل کنی بل میکنم، اگر بل کنی عل میکنم. این تا کجا میتونه این داستان ادامه پیدا بکنه؟ این آیا بعد 60 روز چه اتفاقی خواهد افتاد به نظرت؟ فکر میکنی به کدوم سمت حرکت میکنه؟ آیا
1: من گفتم جور. من در واقع گفتم که قصد تهران، قصد اتاق فکری تهران مختل کردن این آتش بس. اینو شما این 60 روزه رو آتش بس نگاه کن. آتش بس یعنی به این نه. البته آقای ترامپ گفت آتش بس در خاورمیانه به عنوان این نیست که سیز فایر، یعنی این که دیگه حمله نکنن. آتش بس در خاورمیانه یعنی کمتر حمله بکنن. آقای ترامپ گفته، من نگفتم. من خیلی خندم که واقعا خنده آورم بود. ولی من فکر میکنم که داستان بر اینه که شواهد و اطلاعاتی به کاخ سفید و آقای ترامپ میرسه که گروه و گروهکای در داخل سپاه پاسداران و در داخل در واقع بندر عباس و اون تنگه و اونجا که نیروی دریایی باقی موندهش وجود داره، نمیخوان که این داستان عملی بشه. یعنی چی؟ شما راجع به سفر عمان گفتین اینا رفتن عمان که به عمانی‌ها بگن بیان آقا پول بگیریم تقسیم بکنیم. عمان نمیتونه این کارو بکنه، برای اینکه اگه به نقشه عمان شما نگاه بکنید، عمان دو قسمت داره، یکی که خودش هست که بیشترش در دریای عمان قرار داره و یک منطقه کوچکی در اون نقطه بالای تنگه قرار داره که بسیار کوچکه چون بقیهش متعلق به امارات هست. بنابراین اینها از نظر مذهبی هم اماراتی ها و مسلمان هستن ولی شیعه نیستن، سنی هم نیستن، یه چیزی هستن که مال خودشونه. حالا از کجا اومده من زیاد وارد اون نیست، نمیخوام بشم. اینی که آقای ترامپ میگه اگه شما ظرف این 60 روز میخواین از کشتی ها فی بگیرین، پولی بگیرین که رد بشن، من اجازه نمیدم. و در این تفاهم نامه به طور واضح اومده در طول 60 روز هیچ وجهی بابت عبور و مرور این کشتی ها گرفته نخواهد شد. خب اینو چطوری معنی میکنیم؟ یعنی بعد 60 روز میتونیم پول بگیریم؟ جمهوری اسلامی داره اینو اینطوری یعنی معنی میکنه. آمریکا میگه خیر، ما داریم به شما میگیم که با این ما به یک قرارداد میرسیم. این 60 روزه این یک طرحیه، یک تفاهم نامه است برای اینکه ما بتونیم به یک قرارداد برسیم. من فکر میکنم توهم، امیدوارم اشتباه دارم میکنم برای ملت ایران، این امید را دارم برای اینکه اگر این مسئله باز بشه و این دارایی ها آزاد بشه و به همین سیستمی که آمریکا داره کار میکنه، وضع ملت در داخل بهتر خواهد شد، دلار پایین‌تر خواهد اومد، تورم پایین‌تر خواهد اومد. ما تورم 60 درصدی در ایران داریم. این مسائل انجام خواهد شد. خسارات بازسازی کار ایجاد میکنه. منظور من از اون بازسازی، حالا 300 بیلیونی یا 1 تریلیونی که من دارم میگم، اینها وقتی که میخوان اون بازسازی رو بکنن چرا دارن این کارو انجام میدن؟ برای اینکه اگه چینیا بیان کارمندا و سرکارگرا و چیزای خودشون رو میارن چینیا. آمریکا میگن نه ما این کارو نمیکنیم. ما سرمایه گذاری میکنیم که شما با نیروی خودتون، با نیروی انسانی کار ایجاد بکنید. بنابراین قصد آمریکا، من بازم این جمله رو تکرار میکنم، آمریکا وقتی که در آمریکا به اشکال برمیخورن روی مسئله پول، در خارج هم وقتی به اشکال برمیخورن مسئله رو با پول و جریانات اقتصادی حل میکنن، ولی روحیه انقلابی فرق میکنه با مسئله اقتصادی. بنابراین من فکر میکنم آقای ترامپ میخواد برای 60 روز، این 60 روز آقای بهبهانی تبدیل میشه به 90 روز و 120 روز، این یعنی شکی درش نیست، این تبدیل میشه به اون زمان. این آمریکا رو میکشونه به انتخابات میان دوره‌ای، وقت میرسه به اونجا، بعد دیگه دست آقای ترامپ و نتانیاهو باز میشه. خبرهایی که از اسرائیل میاد اینه که نیروی نظامی اسرائیل آماده حمله است.
0: خود نتانیاهو چی میشه بعد تو همین میان دوره انتخابات تو اکتبر تو اسرائیل هم هست؟
1: برای همینه گفتم این 60 روز میشه 90 روز و 120 روز. چرا؟ جرقه لبنانه آقای ایوانی، جرقه از لبنان خواهد اومد. یعنی چی؟ یعنی که برای اینی که جمهوری اسلامی و تهران عمدن این آتش بس رو از بین ببرن و به هم بریزن و بندازن گردن اسرائیل مثل این دفعه، این کار رو انجام میدن که حزب‌الله حملاتی میکنه. خیلی هم از سران سپاه الان در داخل بیروت هستن، نشستن اونجا و اون حملات رو دارن کنترل میکنن. دیگه مسئله نیست که زنگ بزنن اجازه بگیرن، خودشون اونجا تصمیم گیری دارن میکنن. بنابراین

0: اینها آی بهبهانی نمیتونن از تنگه هرمز فی بگیرن که این کشتی ها بخوان رفت آمد بکنن. این چیز غیر ممکنیه. من راجع به شاه فقید گفتم، ایشون خواست ثبات ایران و ثبات منطقه رو نشون بده، اینا میخوان دنیا رو داغون بکنن. برای همینه که من میگم این کار نیمه تمام. آقای بهبهانی،
1: خب ولی الان آقای روبیو رفته اونجا، فهم میکنی این سفرش چه تأثیری خواهد داشت؟ بیدیم که همین قالیباف رفت به عمان و اون یکی رفت به پاکستان، ولی آقای روبیو اومد رفت ابوظبی، با اونا داره حرف میزنه. خروجی این چه خواهد بود به نظرت؟
0: من فکر نمی کنم آقای روبیو شانس زیادی داشته باشه. برای اینکه بازم برمیگردم سر سخن حسنی مبارک، گفت زمانی که شما خودتون رو در لفافه دفاعی آمریکا، در پتوی دفاعی آمریکا پیچیده باشین، متوجه میشید که لخت هستید. امروز وقتی عربستان سعودی مورد حمله قرار گرفته، وقتی امارات متحده عربی بیشتر از اسرائیل موشک و پهباد بهش خورده و قطر، کویت، بحرین و بقیه جاها، یک مسئله وجود داره و آن اینه که جمهوری اسلامی میخواد نشون بده که میتونه جنگ رو منطقه‌ای بکنه، میتونه منطقه رو با آتش بکشه و آمریکا نمیتونه کاری بکنه. و قصد جمهوری اسلامی نشون دادن ضعف ایالات متحده آمریکاست. بنابراین من فکر میکنم که آقای روبیو از نظر سیاست خارجی آمریکا کار درستی رو انجام دادن. چرا؟ برای اینکه وقتی که معاون آقای پرزیدنت ترامپ داره با دشمن قسم خورده کشورهای خلیج فارس در سوئیس داره مذاکره میکنه و در واقع اون بخش کنترل کننده آقای ونس هستن، آمریکا مجبوره که وزیر امور خارجه خودش رو که خیلی با سیاست‌تر، خیلی با شعورتر و خیلی فهمیده‌تر از نقطه نظر مسائل سیاسی از آقای معاون رئیس جمهور بفرسته به منطقه و اون گزارش کار رو بده و دیدگاه آمریکا رو به اونها بده و بگه که آمریکا شما رو تنها نخواهد گذاشت و کنترل خلیج فارس، ببخشید، کنترل تنگه هرمز در دست آمریکا باقی خواهد ماند. آقای بهبهانی، من این نکته رو میگم، پایان میدم.
1: حتما.
0: آمریکا میتونست تنگه هرمز رو بگیره و به زور باز کنه. میتونستن. اسرائیل و آمریکا میتونستن. امتناع کرد. آمریکا، یعنی پشت پرده این صحبت بود. هی میگفت آقا خارکو میزنم، اینو میزنم، اینو میزنم. هیچ کدوم این کارا رو نکرد. این امتناع کردن آمریکا روبیو رو فرستاده اونجا. چرا؟ چون مکالمات تلفنی که بین حالا محمد بن سلمان و اینا داره انجام میشه، اینا میگن این چیکار داره میکنه آقای ترامپ؟ این همه نیرو اومد اینجا، تنگه هرمز رو نتونست باز بکنه. خب اینها نمیخواستن با زور تنگه هرمز رو باز بکنن.
1: برست.
0: چرا؟ برای اینکه آینده اون آینده خوبی نخواهد بود. ولی خب این داستان تمام نشده. ادامه.
1: ممنونم ازت. تا هفته آینده و گفتگوی دیگه. بسیار بسیار ممنونم ازت. متشکرم.
0: با سپاس و بدرود.
1: تشکر از شما. ممنون. باو شنیدیم فرمایشات آقای آلبرت و امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونن از بخش‌های مختلف سایت بهره ببرن. بخش مقالات ما رو دنبال کنید. آخرین اخبار جهان از 45 خبرگزاری رسمی بزرگ جهان، از اشپیگل آلمان، فاکس آمریکا، نمیدونم رویتر، هر چی که فکر می‌کنی، سی ان ان، غیره و زالک رو میتونی اونجا ببینی و اصل خبر رو. و بعد اگر که این روز دیگه آسونه، اگه مشکل فهم زبان انگلیسی داری، میتونی اون خبر رو کپی کنی، تو گوگل پیست کنی و بگی به فارسیش چی میشه، اون برات ترجمه میکنه و خودت خبرها رو پیدا میکنی. بازم ممنون از همه همدلی و همراهی و همیاری شما نازنینان. ویدیوها رو لایک کنید، شیر کنید، سابسکرایب یادت نره. اینا کمکاییست که میتونی انجام بدی. در صدر همه اینها حمایت مالی است. من به راستی نیازمند حمایت شما نازنینان هستم. روز جمعه در برنامه خودم بیشتر راجع به این موضوع حرف

0: با هم زد. بازم ازت ممنونم، سپاسگزار از همه مهر، مرسی که دنبال میکنی. ممنون.
1: آدرس توییتر ما میهن تیوی 1.

0: 20 سال پیش، شاید 23-24 سال پیش تو این حیات با بچه های سپاه، با فرماندهان سپاه حدود شاید 20 نفر بودن، نماز خوندیم. بعد من نشستم رو پله، یه صحبت گرم و گیرایی کردم، قبلا هم فکرشو نکرده بودم. خدای متعال همینطور حرف میزد، در واقع زبان من بود، حرف خدا بود. خیلی جلسه عجیبی بود، خیلی تأثیراتی گذاشت.
1: علی خامنه ای بدون تردید یکی از بزرگترین و مخوفترین دیکتاتورهای جهان بود، کسی که از حجره های پر حرف و حدیث طلاب مشهد به بالاترین نهاد قدرت رسید، کسی که به زعم بسیاری قرار بود مهره دست شانده هاشمی رفسنجانی بشه، ولی اون رو هم کنار زد. اما علی خامنه ای که روزی امضای حکم امام جمعه شدنش صدای خیلی از علما و فقهای کله گنده نظامو در آورد و حتی گفتن صلاحیت شرعی این کارو نداره، چطور رأی خبرگانو گرفت و به صندلی خمینی جلوس کرد؟ کسی که هیچگاه توجهی به خواست قاطبه جامعه نمی‌کرد، چطور تونست با وجود بحران‌های ریز و درشت بسیار 36 سال در رأس قدرت بمونه و ذره‌ای هم از مواضعش کوتاه نیاد؟ این ویدیوی تونل زمان روایت زندگی رهبر کشته شده جمهوری اسلامی، مردی که تو سالهای آخر عمرش به قدری نخوت و تکبر و عشق غلبه کرده بود که فراتر از القاب و صفاتی که براش به کار می‌بردن مثل امام یا حضرت آقا، ادعای خدایی داشت. دیکتاتوری سیاس، سخنور و البته زیرک، کسی که 36 سال زندگی مردم ایران رو تباه کرد. سید علی حسینی خامنه، معروف به سید علی خامنه‌ای. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. علی خامنه ای رو به مشهدی بودن میشناسن و هر داستان و روایتی هم از کودکی و نوجوانی و جوونیش نقل میشه مربوط به مشهد. از حواشی مربوط به حمام منصوری گرفته که شوهر خواهرش برای نخستین بار مطرح کرد، تا ماجراهایی که سرنوشت اون رو به انقلاب 57 گرفت، تا قدرتمندترین فرد نظام جمهوری اسلامی بشه. خامنه ای زادگاهش مشهد بود و عرق عجیبی هم به این شهر داشت. تا همین چند سال قبل هر سال نوروز رو تو مشهد میگذروند و اقامتگاهش هم یک کنج محصور و امنیتی بود از باغ ملک‌آباد. حتی دیدار سالانه و نوروزی خامنه‌ای با اقوام دور و نزدیکش هم تو همین باغ انجام میشد. اما فراتر از همه این ریشه ها و شواهدی که اونو به مشهد بس میکنه، نام فامیلیش نشانگر زادگاه و ریشه اجدادیشه. منطقه خامنه که ریشه اجدادی رهبر جمهوری اسلامی به اون برمیگرده، در استان آذربایجان شرقی قرار داره و در فاصله کمی از شهرستان شبستر واقع شده. بر اساس منابع موجود، آخرین نفر از اجداد خامنه‌ای که تو منطقه خامنه حضور داشته پدر بزرگش بوده که اونم در کودکی به همراه خانوادش به نجف مهاجرت کرده. پدر بزرگ علی خامنه‌ای از کودکی تو نجف ساکن بوده، همونجا هم ازدواج کرده و پدر علی خامنه‌ای یعنی جواد حسینی خامنه هم تو نجف به دنیا اومده. زمانی که جواد حسینی خامنه پدر علی خامنه‌ای 3 ساله بوده، خانواده‌اش از نجف به مشهد مهاجرت می‌کنن و از این به بعد دیگه محل زندگیشون مشهده. یعنی از سال 1276، حدوداً 42 سال قبل از به دنیا اومدن علی خامنه‌ای، جواد حسینی تو مشهد درس طلبگی میخونه و به حاج آقا سید جواد تبریزی معروف میشه. سید جواد با خدیجه میردامادی، دختر آیت الله هاشم میردامادی که اصفهانی الاصل ولی مقیم مشهد بوده، ازدواج میکنه و حاصل این ازدواج علی خامنه‌ایه. پدر و مادر علی خامنه‌ای 19 سال اختلاف سن داشتن. پدرش متولد 1273 بود و مادرش 1292. دلیل این اختلاف سنی زیادم این بوده که مادر علی خامنه‌ای همسر دوم پدرش بوده. جواد حسینی یه مرتبه ازدواج میکنه و صاحب دخترم میشه، اما همسرش از دنیا میره و بعد از مرگ زن اول با خدیجه میردامادی ازدواج میکنه. علی خامنه‌ای 3 برادر داره و 1 خواهر. البته به این 4 بعد 1 خواهر ناتنی هم اضافه کرد که حاصل ازدواج اول پدرش بوده. برادر بزرگتر علی خامنه‌ای محمد نام داشت که قبل از انقلاب معلم و وکیل دادگستری بوده. محمد بعد از انقلاب مدت کوتاهی تو دولت بازرگان مسئولیت داشت و بعد از اونم به مدت 8 سال نماینده مشهد تو مجلس شورای اسلامی شد و در نهایت هم بعد از رهبری علی خامنه‌ای ریاست بنیاد حکمت اسلامی ملا صدر رو بهش دادن. برادر دوم خود علی بود و بعد از علی دو تا برادر دیگه بودن، یه خواهر. یکیشون هادی بود که 4 دوره نماینده مجلس شد و همواره هم تو ردیف منتقدان برادرش قرار داشت و کوچیکه هم حسن نام داشت که تنها برادر غیر محمد خامنه ای بود. حسن خامنه ای علاقه به حوزه و درس و طلبگی نداشت و بیشتر به فعالیت های اقتصادی گرایش پیدا کرد. حسن بعد از انقلاب سر از وزارت نفت در آورد و سالا هم همونجا مشغول به کار بود. و اما جنجالی ترین عضو خامنه ای ها خواهر علی خامنه ای، یعنی بدری حسینی بود. بدری حسینی با شیخ علی تهرانی از روحانیون معروف مشهد استفاده کرد. علی تهرانی به هیچ عنوان روابط حسنه ای با علی خامنه ای نداشت و بعد از انقلاب هم از منتقدان سفت و سخت جمهوری اسلامی شد. حتی زمانی که خمینی رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای رو به امامت جامعه تهران منصوب کرد، تهرانی نامه بلندبالایی به خمینی نوشت و مدعی شد برادر همسرش صلاحیت شرعی برای امام جمعه بودن رو نداره. پشت پرده این ادعا هم به همون ماجرای عموم منصوری برمیگشت. علی تهرانی مدعی بود برادر زنش که امام جمعه تهران شده در نوجوانی به حمامی به نام حمام منصوری در مشهد تردد داشته که اصلا مکان خوشنامی نبود و معمولا افرادی که قصد برقراری رابطه با پسرای نوجوان داشتن به اون مکان میرفتن. البته حواشی جنجالی خواهر خامنه‌ای تنها محدود به این اظهارات و ادعای همسرش نبود و این زن و شوهر در سالهای نخست جنگ ایران عراق به عراق پناهنده شدن و ضمن همکاری با دولت عراق موضع‌گیری‌های علنی و شدیدی عملی جمهوری اسلامی داشتن. اما با همه این احوالات و حواشی، بدری حسینی سال 74 از برادرش که رهبر جمهوری اسلامی شده بود امان نامه گرفت و خودش و شوهر شیخ علی تهرانی بدون اینکه هیچ عقوبتی در انتظارشون باشه به ایران برگشتن. علی خامنه‌ای سال 1318 توی یکی از محلات به شدت فقیرنشین مشهد حوالی بازار سرشور و کوچه‌ای به نام حوض نصرت به دنیا آمد که بعد انقلاب معروف شد به کوچه خامنه‌ای ها. اونا زندگی به شدت فقیرانه و توأم با تنگ دستی داشتن، به طوری که خود علی خامنه‌ای تو خاطراتش نوشته تو خونه اونا خبری از اندرونی و بیرونی نبوده و خونه موقرشون فقط یه اتاق داشته و یه زیرزمین. پدرش هم چون روحانی بود و معمولا مراجعه کننده داشته، وقتی کسی به خونهشون میومد اونو خواهر و برادر و مادرش مجبور بودن برن تو زیرزمین و زمان زیادی رو اونجا بگذرونن. البته پدر علی خامنه ای نه روحانی سرشناسی بود و نه از نظر تحصیلات و حوزوی جایگاه برجسته‌ای داشت. تنها دوست و اقوام و نزدیکان به تعارف آیت الله یا حاج آقا صداش میکردن و معدود تبریزی های مقیم مشهد هم مراجعه کننده هاش بودن. شاید همین خلأ جایگاه همونو مجاب میکنه تک تک پسرانش رو به مدارس دینی بفرسته تا شاید جایگاهی که خودش به دنبالش بود و نتونست به دستش بیاره رو پسرانش کسب کنن. با همین نگاه و روی کردم علی خامنه ای از 6 سالگی رای مدرسه دینی دارالتعلیم دیانتی میشه و 6 کلاس ابتدایی رو اونجا میگذرونه. خودش تو خاطراتش گفته معلمی داشتن به اسم میرزا حسین تدیون که اتفاقا دست به فلک کردنش هم خوب بوده و بر بهانه ای بچه ها رو تنبیه میکرده. علی‌الحال دوره مدرسه ابتدایی علی خامنه ای و همه ماجراهاش به پایان میرسه و بعد از اون رای مدرسه سلیمان خان میشه که بخشی از حوزه علمی مشهد بوده، جایی که هم تحصیل جدی علوم حوزوی رو شروع میکنه و همین که با نواب صفوی آشنا میشه و به گفته خودش شیفته نواب میشه. مقصد بعدی مدرسه نواب و در نهایت برای مدتی هم به مدرسه حجتی قم میره و تحصیل دروس حوزوی رو تو قم به پایان میرسونه. البته قصد عزیمت و اقامت تو نجف رو داشته و حتی سفر کوتاهی هم به این شهر مذهبی عراق داره، ولی با مخالفت پدرش مبنی بر اقامت تو نجف به قم برمیگرده و به مدت 5 سال اونجا موندنی میشه. خود خامنه ای میگه زمانی که قم بوده تو کلاس های درس فقه و اصول خمینی، حائری و بروجردی شرکت کرده و فلسفه رو هم از حسین طباطبایی یاد گرفته. هم دوره یای خامنه ای تو قم، یعنی امثال حجتی کرمانی و ناطق نوری، تایید میکنن که اون اهل حافظ خوندن بود و طلبه خوشمشربی به شمار میرفته که همیشه طلاب علاقمند به حضور تو حجرش بودن. تا اواخر دهه 30 یعنی حدوداً 22 سالگی علی خامنه ای هیچ مستندی مبنی بر فعالیت سیاسی اون وجود نداره و اولین سند موجود به سال 42 برمیگرده که تصویری از علی خامنه ای تو بیرونی خونه خمینی بعد از واقعه مدرسه فیضیه ثبت شده. البته خودش تو خاطراتش گفته از سال 1338 با خمینی روابطی داشته و حتی یه مرتبه پیامی رو از طرف خمینی برای آیت الله میلانی از مراجع تقلید مشهور مشهد برده. علی‌الحال فعالیت سیاسی نصف نیمه خامنه‌ای از همون سالا شروع میشه و ته سالای 42 تا 57 به دلیل فعالیت‌های سیاسی و مبارزه علیه پهلوی 6 مرتبه بازداشتش میکنن. و ولی خب 4 مرتبه اول مسئله جدی و خاصی نبوده و صرفا به دلیل منبر رفتنهای انتقادی بازداشتش کردن و به صورت هم آزاد شده. اما از اواخر دهه 40 به واسطه آشنایی و قرابت با سران سازمان مجاهدین خلق شکل و شمایل انتقاداش تغییر کرده و بیشتر در قالب مبارزه سیاسی فرو رفته. با اینکه خود خامنه ای و دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی صرفاً روی تأثیر وزیری رهبر جمهوری اسلامی از نواب صفوی و خمینی تاکید دارن و میگن متأثر از همین دو نفر به مبارزه سیاسی علیه نظام حاکم رو آورده، اما شواهد و مستندات زیادی وجود داره که تایید میکنه علی خامنه ای متأثر از نظام فکری چپ‌ها بوده و دست به فعالیت سیاسی میزده. مثلا عزت الله صحابی از اعضای نهضت آزادی تو کتاب نیم قرن خاطره و تجربه نوشته که اواخر دهه 40 بانی دیدار خامنه ای و محمد حنیف نژاد از بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران در مشهد بود و حتی بعدها که خامنه ای به تهران اومده جلسات منظم هفتگی با محمد حنیف نژاد و سعید محسن از رهبران اصلی سازمان مجاهدین خلق داشته. سعید شاهسوندی از کادرهای ارشد سازمان مجاهدین خلق در دهه 50 هم ضمن تایید ارتباط علی خامنه ای با مجاهدین خلق میگه دلایلی که باعث نزدیکی مجاهدین خلق و علی خامنه‌ای در آن دوران به یکدیگر شد هم تحلیل در اون سازمانی مجاهدین خلق و هم نوع روحیات آقای خامنه‌ای بود. روحانیونی چون آقای خامنه‌ای در کنار نظر مثبتی که نسبت به مبارزات مجاهدین خلق داشتند به برخی از دیدگاه‌های مذهبی و تحلیلی این سازمان هم انتقاد می‌کردند. ولی با همه اینها می‌دانم که آقای خامنه‌ای در آن زمان حتی کمک مالی هم به سازمان می‌کردند. علاوه بر این رابطه مستمر، خامنه‌ای رابطه نزدیکی هم با علی شریعتی داشته و متأثر از دیدگاه اونم بوده. مثلا خامنه‌ای سال 59 توی سخنرانی در مسجد اعظم قم درباره شریعتی میگه که اوایل دهه 50 برخی شریعتی رو ضد روحانی میدونستن، اما اون این نظریه رو قبول نداشته و حتی با علی شریعتی هم نظر بوده که روحانیت موجود رو نمیشه طرد کرد و نه به طور کامل پذیرفتش، بلکه روحانیت نیاز به اصلاح داره. البته بعدها که بسیاری از روحانیون جمهوری اسلامی به نقد علی شریعتی پرداختن، خامنه ای هم ترجیح داد سیاست بی‌اعتنایی رسمی و نقد غیر رسمی علی شریعتی رو در پیش بگیره. تفکرات علی خامنه ای ملغمه ای بود از آموزه های مذهبی، تفکرات چپ و دیدگاه های علی شریعتی و با همین رو کرد و نگاه هم تو سالهای آغازین دهه 50 در مسجد کرامت امام حسن و میرزا جعفر مشهد منبر میرفت و تفسیر قرآن میکرد. اون در کنار تفسیر قرآن درباره مسائل روز که عمدتاً متمرکز بر مبارزه با پهلوی بودم به شرح و تفصیل حرف میزد. در نهایت به واسطه همین منبر رفتن و سال 53 بازداشت شد و از مشهد منتقلش کردن تهران و به مدت 8 ماه تو زندان کمیته مشترک ضد خرابکاری زندانی بود. این دوره‌ای که علی خامنه‌ای تو زندان کمیته مشترک ضد خرابکاری که بعد از انقلاب به موزه عبرت تبدیل شد گذروند، در واقع آغاز رسمی مبارزش با پهلوی بود و ارتباطاتی که خامنه‌ای رو به رهبری جمهوری اسلامی رسوند تو همین دوره شکل گرفت. خامنه‌ای بعد از 8 ماه آزاد شد و برگشت به مشهد، ولی خب این بار دیگه شهرتی به هم زده بود و منبرهاش پرطرفدارتر شده بودن. نتیجتاً به همون سیاق قبل تشویق مردم به مبارزه علیه پهلوی رو ادامه داد تا اینکه سال 56 دوباره دستگیر شد و این بار تبعیدش کردن به شهرستان ایران شهر. برخلاف تصور و باور عمومی در هنگامه انقلاب 57 علی خامنه‌ای نه چهره تأثیرگذاری در انقلاب بود و نه در حلقه یاران خمینی قرار داشت. حتی برخلاف افرادی مثل هاشمی رفسنجانی یا مرتضی مطهری تو روزهای تبعید خمینی تو نجف و پاریس بهش فرصت دیدار با خمینی هم نرسید. تو منابع اون دوره تنها از خامنه‌ای به عنوان یه آخوند مخالف شاه و طرفدار خمینی یاد شده که تو مشهد منبر میرفته و ذم اولی میگفته و مته دومی. با همین پیشینه حداقلی هم چند هفته قبل از انقلاب پاش به تهران رسید و با حمایت مرتضی مطهری قاطی جریان تصمیم گیر انقلاب شد. 22 دی ماه 57 که شورای انقلاب به دستور خمینی تشکیل شد، خامنه‌ای در بین 5 نفر عضو اصلی این شورا جایی نداشت و اعضای اصلی مرتضی مطهری، اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد جواد باهنر، عبدالکریم موسوی اردبیلی و محمد حسینی بهشتی بودند. اونطور که اکبر هاشمی رفسنجانی تو خاطراتش نوشته، این 5 نفر رو خود خمینی تعیین کرده بود و هیچ اسمی هم از خامنه‌ای نبود. اما خمینی به این 5 نفر اجازه داده بود در صورت اتفاق نظر بین خودشون افراد دیگه ای رو هم میتونن به شورای انقلاب اضافه کنن. در واقع تو این مرحله است که علی خامنه‌ای به واسطه رفاقتی که با مرتضی مطهری داره به تهران میاد و برای عضویت تو شورای انقلاب پیشنهاد میشه. بعد از اونم با حمایت اکبر هاشمی رفسنجانی و منتظری به عضویت شورا در میاد. خامنه ای عضو شورای انقلاب میشه، اما کماکان هم برای خمینی ناشناخته بوده، هم زیر سایه کسانی چون بهشتی، مطهری، هاشمی رفسنجانی و حتی محمد جواد باهنر قرار داشته و اسمی ازش شنیده نمیشده. روندی که تا روزهای نخست بعد از انقلاب هم ادامه داره، تا اینکه جرقه مطرح شدن اسم خامنه ای با بروز اختلاف نظرها بین دولت موقت و شورای انقلاب زده میشه. اختلاف نظر رو که بالا میگیره، پیشنهادی مطرح میشه مبنی بر اینکه نمایندگانی از شورای انقلاب وارد دولت بشن تا هم شورای انقلاب در اداره امور دولت موقت مشارکت داشته باشه، همین که اختلاف نظر رو به حداقل برسه. تو اون زمان بدیهی بود که افرادی مثل بهشتی یا مطهری یا حتی هاشمی رفسنجانی که در حلقه اول نزدیکان خمینی بودن حاضر نمیشدن تحت عنوان زیر مجموعه دولت برن تو کابینه بازرگان کار کنن. به همین خاطر ناشناخته شده ترین عضو شورا یعنی علی خامنه‌ای به عنوان معاون وزیر دفاع وارد بدنه دولت شد. ابوالحسن بنی‌صدر سالها بعد در رابطه با ورود علی خامنه‌ای به دولت که در واقع مهمترین سکوی جهشش تو نظام جمهوری اسلامی بوده میگه این یکی از اشتباهات مرحوم بازرگان بود. من به خود او هم گفتم. او پیشنهاد کرد تا کارچکنی ها از بین برود و همکاری باشد و اعضای روحانی شورا در حکومت به عنوان معاون وزارتخانه شرکت کنند. اما من به او گفتم که شما اینها را میبرید و عادت میدهید به میز معاونت و وزارت، دیگر خدا هم حریف اینها نخواهد شد. آقای بازرگان گفت نه، اینها میآیند و بعد از درک مشکلات رها میکنند و میروند. از دید مهندس بازرگان اینا کسانی نبودند که کارایی داشته باشند، بلکه از این با پیشنهاد معاونت آنها را داده بود که چون ناتوانند میآیند و این سمت را مدتی قبول میکنند و بعد رها میکنند و میروند و دیگر دست از سر دولت برمیدارند. متاسفانه آقای بازرگان قانون قدرت را نمیشناخت و نمیدانست که کسی که به قدرت مداری خو کرد بابت نداشتن لیاقت قدرت را رها نخواهد کرد. برعکس، آن کم بوده لیاقت را با زور جبران میکند و تبدیل میشود به رژیمی که الان شده. همونطور که بنی‌صدر پیشبینی کرده بود، خامنه ای از معاونت وزارت دفاع شروع کرد و یکی یکی مناصب بیشتری گرفت تا در غیر قابل باورترین احتمال ممکن به رهبری برسه و نفر اول جمهوری اسلامی بشه. خامنه‌ای در فاصله کوتاهی بعد از معاونت وزارت دفاع ابتدا عضو شورای عالی پاکسازی کارمندان شد و بعد هم به عضویت شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز درآمد. اما به واقع چیزی که مقدمات نزدیکی اون به خمینی و بعد هم جهشش تو بدن این نظام رو فراهم کرد، مرگ مرتضی مطهری و محمود طالقانی به فاصله چند ماه از هم دیگه بود. بعد از ترور مطهری، وقتی دانشجوهای تشکل تازه تأسیس دفتر تحکیم وحدت به خمینی مراجعه کردن و ازش خواستن کسی رو برای ارتباط با دانشجوها معرفی کنه، خامنه‌ای به نظر خمینی گزینه بدی نمی اومد. یا خونده به نسبت پخته که خطیب خوبی و کلامش هم میتونه برای دانشجوها گیرا باشه. خمینی بعد از شنیدن درخواست دانشجوها گفت باید آنهایی که در رأس هستند بیایند در دانشگاه. من پیشنهاد میکنم اسد علی خامنه‌ای را. بسیار خوب است ایشان. در این مورد میتواند صحبت کند. من اسد علی خامنه‌ای رو برای این کار صالح می‌دانم. نفر بعدی که مرگش به خامنه‌ای کمک کرد محمود طالقانی بود. بعد از مرگ محمود طالقانی، امام جمعه وقت تهران خمینی حسین علی منتظری رو به امامت جمعه تهران منصوب کرد. اما منتظری کمتر از 4 ماه بعد با این توجیه که باید به حوزه علمی قم برگرده استعفا کرد. البته قبل از استعفا خامنه‌ای رو به عنوان جایگزین خودش به خمینی پیشنهاد کرده بود. منتظری خطیب بودن و شرط مهمی برای امامت جمعه میدونست و به همین دلیلم خامنه‌ای رو پیشنهاد داد. از همین زمان به بعد درگیری‌های خامنه‌ای و بنی‌صدر علنی شد. خامنه‌ای و مابقی اعضای حزب جمهوری اسلامی تحت هدایت بهشتی مخالفت با رئیس جمهور وقت رو عیان کردند. حزب جمهوری اسلامی بنی‌صدر رو به قدرت طلبی متهم می‌کرد و در مقابل بنی‌صدر معتقد بود که حزب به طور غیرقانونی تو حوزه اختیارات رئیس جمهور منتخب دخالت و کارشکنی می‌کنه. اختلافات به قدری بالا گرفت که اعضای حزب جمهوری اسلامی به خصوص هاشمی رفسنجانی و خامنه‌ای رفتن سراغ خمینی و شکایت کردند. خمینی هم بهشون پاسخ داد که مجلس مهمتره و برید اکثریت مجلس رو به دست بیارید. به همین خاطر تو انتخابات دور اول مجلس شورای اسلامی خامنه‌ای و رفسنجانی کاندید شدن و هر دو نفرم به عنوان نماینده تهران به مجلس راه پیدا کردند. یکی به عنوان نفر پنجم و دیگری نفر سیزدهم. راه پیدا کردن خامنه‌ای به مجلس نه تنها آبی رو آتش اختلافات و درگیری‌های اون با بنی‌صدر نمی‌ریزه، که اون حتی تو مجلس لیدر جریانی میشه که تمام قد و با تمام وجود سعی در حزب بنی‌صدر دارن. بنی‌صدر تو حرفاش خامنه‌ای، هاشمی و طرفداراشون رو چماقدار خطاب میکنه و خامنه‌ای هم تو سخنرانی‌های معروفش تو جلسه رأی به عدم کفایت رئیس جمهور بنی‌صدر رو شورشگر و اخلالگر نظم و نظام جامعه مینامه و اون رو متهم میکنه به آشوبگری و براندازی. در نهایت هم این مخالفت و درگیری ها منجر به از دو برکناری بنی‌صدر از مقام ریاست جمهوری میشه. تظاهرات معروف خرداد 60 و درگیری مجاهدین با نیروهای حکومتی شکل میگیره و در آخر هم دستگیری و محکمه به پا میشه برای اعدام فلیه اعضای سازمان مجاهدین خلق. اقدامی که از سوی سازمان مجاهدین خلق بی پاسخ نمیمونه و اونا دو ترور مهم رو تو روزهای 6 و 7 تیر ماه برنامه ریزی میکنن برای از بین بردن چهرهای برجسته حزب جمهوری اسلامی، یعنی علی خامنه ای و سید محمد بهشتی. منتها اولین نیمه کار و ناموفق میمونه و دومی منجر به مرگ بهشتی میشه. ترور اول ماجرای بمبگذاری تو مسجد ابوذر و سوء قصد به علی خامنه ای نماینده مجلس امام جمعه وقت تهران بوده که با وجود انفجار بمب تو فاصله کمی از خامنه ای اون زنده میمونه و فقط دچار نقص عضو میشه. علی خامنه ای دست راستش از کار میفته، اما موقعیتش به شکل عجیبی تو نهاد قدرت بهبود پیدا میکنه. هم جایگاهش به عنوان امام جمعه تهران تثبیت میشه و همین که با مرگ بهشتی به خمینی نزدیکتر شد و مقدمات گرفتن مسئولیت‌های بعدیش معین میشه. مسئولیت‌هایی که طبیعتاً مهمترینش آغاز دوره ریاست جمهوری علی خامنه‌ای در تاریخ 10 مهر ماه سال 60. بعد از ترور رجایی دومین رئیس جمهور ایران بعد از انقلاب 57، شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به اتفاق آرا علی خامنه‌ای رو به عنوان نامزد ریاست جمهوری پیشنهاد می‌کنند. خامنه‌ای هم با اینکه مدعی بود با تصدی روحانیون در مقام ریاست جمهوری موافق نیست، اما با این گزینه موافقت می‌کنه و در نهایت علی خامنه‌ای بدون هیچ رقیبی تو انتخابات سال 60 با کسب 98% آرا به عنوان سومین رئیس جمهور ایران انتخاب می‌شه. خامنه ای ابتدا ولایتی رو به عنوان نخست وزیر به مجلس معرفی کرد و به دنبال رأی نیاوردن ولایتی به ناچار سراغ میرحسین موسوی رفت. این دو نفر از اساس روی موضوعات کلیدی از جمله دیدگاه های اقتصادی و انتخاب وزرا اختلاف نظر جدی داشتند. علی‌ایال کجدار و مریض 4 سال با هم کنار اومدن تا اینکه خامنه ای برای دور دوم رئیس جمهور شد و این بار دیگه قصد همکاری با میرحسین رو نداشت. اما کانونای قدرت تو سپاه و در رأس اونا محسن رضایی وقتی فهمیدن خامنه ای نظرش رو میرحسین نیست، پیش خامنه ای رفتن و اونو مجاب کردن پیشرفت در جریان جنگ منوط به ادامه نخست وزیری میرحسین موسوی و در نهایت خامنه ای هم چاره ای نداشت جز اینکه با حکم خامنه ای میرحسین رو دوباره انتخاب کنه و 4 سال دیگه با هم کار کنن. 4 سالی که اختلافات اونا رو عمیق‌تر و شدیدتر کرد و به واقع ریشه کینه ای که علی خامنه ای از میرحسین موسوی داشت به همون 4 سال برمیگرده. خامنه ای همزمان با ریاست جمهوری احکام مهم دیگه هم از خمینی دریافت کرد که شاید برجسته ترینشون نایب رئیسی شورای بازنگری قانون اساسی، ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی و ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. بالاخره خرداد سال 68 رسید و با مرگ خمینی انتخاب جایگزین اون به یکی از جدی ترین چالش های جمهوری اسلامی تبدیل شد. چالشی که میتونست به بحرانی عجیب تبدیل بشه و پایه‌های این حکومت نوپا و تازه از جنگ خارج شده رو به لرزه در بیاره. اما جمهوری اسلامی با صحنه‌گردانی هاشمی رفسنجانی به سهولت از این بحران گذر کرد و علی خامنه‌ای با حمایت 100% هاشمی به کرسی رهبری تکیه زد. به واقع خامنه‌ای کلاه گشادی بود که هاشمی به اسم رهبر موقت به سر بقیه گذاشت. اما این رهبر موقت بیشتر از 36 سال موندنی شد. خیلی پیشتر از این که قوره رهبری به اسم خامنه ای بیفته، همه میدونستن اگه اتفاقی برای خمینی بیفته رهبر بعدی حسین علی منتظری قائم مقام میشه. اما اواخر عمر خمینی بین این دو نفر اختلافات جدی پیش اومد و منتظری از قائم مقامی رهبری استفاده داد. گزینه بعدی برای رهبری جمهوری اسلامی محمد رضا گلپایگانی بود که حمایتی از طرف هاشمی رفسنجانی نداشت و در نهایت اعضای خبرگان هم بر سر انتخابش به توافق نرسیدند. گزینه سومم تشکیل شورای رهبری بود که اونم رأی کافی نیاورد و در نهایت نوبت به مهره مورد نظر هاشمی رسید، یعنی علی خامنه ای. جزئیات بحث در مورد رأی گیری برای رهبر شدن خامنه ای بیشتر از 20 سال پنهان نگه داشته شد تا اینکه سال 87 بخشی از اون جلسه پخش شد. معلوم شد هاشمی رفسنجانی به عنوان نایب رئیس جلسه نقش اساسی تو متقاعد کردن اعضای خبرگان برای رأی دادن به خامنه ای داشته. جایی که درست پیش از آغاز رأی‌گیری خاطره ای رو از خمینی نقل میکنه و میگه
2: ما یه جلسه با رؤسای قوا و نخست وزیر احمد آقا خدمت امام بودیم، همون موقعی که مسئله آقای منتظری داغ شده بود و ما با امام مباحثه داشتیم، ما یکی از احتجاجاتمون با امام این بود که شما اگر آقای منتظری رو کنار بگذارید ما در رهبری دچار مشکل میشیم. شورایی رو امام هم شورایی رو خیلی تمایل نداشتن هیچ وقت. فردم ما گفتیم ما فردی رو نداریم الان که مطرح بکنیم تو جامعه، چون ما فرضمون بر مرجعیت بود و با همون مسائل بود. اما فرمودن چرا ندارید آقای خامنه‌ای.
1: بعدم یه خاطره دیگه و صحبتی از احمد خمینی رو نقل میکنه با این مضمون که آیت الله خمینی آقای خامنه‌ای رو برای رهبری میپسندید. در نتیجه این هدایت و صحنه‌گردانی هم علی خامنه‌ای با 80% آرای خبرگان به عنوان رهبر موقت انتخاب میشه. انتخاب خامنه‌ای به عنوان رهبر موقت به این دلیل بود که علی خامنه‌ای در زمان انتخاب حائز شرایط لازم برای رهبر شدن نبوده. مسئله‌ای که تا مدت‌ها از مردم ایران پنهان نگه داشته شد. اما در نهایت جزئیات و پشت پرده ماجرا با انتشار فیلمی که از آرشیو اسناد طبقه بندی شده صدا و سیما به بیرون درس کرد روشن شد. تو بخشی از اون فیلم که روایتگر بخش‌های سانسور شده جلسه انتخاب علی خامنه‌ای، اون به عنوان کاندیدای رهبری شروع به سخنرانی میکنه و میگه
3: بسم الله الرحمن الرحیم. اولا واقعا باید خون گریست در جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه. حالا اینو که من نمیخوام درباره این صحبت کنم، مسئله اشکال فنی داره، اشکال اساسی داره. من حالا قبلا خدمت آقای هاشمی هم گفتم در یکی دو هفته قبل از این که همین قضیه مطرح بود و ایشون فرمودن، من جدا به ایشون گفتم من قاطعا چنین چیزی رو قبول نخواهم کرد. حالا غیر از این که خود من حقیقتا لایق این مقام نیستم و این رو بنده میدونم، شاید آقایونم میدونید، اصلا از لحاظ فنی اشکال پیدا میکنه این قضیه. رهبری سوری خواهد بود نه رهبری واقعی. خب من نه از لحاظ قانون اساسی و نه از لحاظ شرعی برای بسیاری از آقایون حرفم حجیت حرف رهبر رو نداره. این چه رهبری خواهد بود؟
1: در نهایت هاشمی رفسنجانی در آستانه رأی گیری بر سر انتخاب علی خامنه‌ای به عنوان جانشین رهبری عبارت موقت رو به کار میبره و میگه
2: آقایانی که با رهبری جناب آقای خامنه‌ای تا رفراندوم، البته این موقت دائمی نیست، تا اون موقع موافق هستند قیام بفرمایید.
1: و دوباره به کسانی که انگار میخوان از موقت بودن انتخاب خامنه‌ای و عدم اعلام عمومی اون مطمئن بشن میگه
2: موقت گفتم داره اعلام نمیشه.
1: اما بلافاصله بعد از انتخاب موقت خامنه‌ای همه پرسی تغییر قانون اساسی انجام میشه و جلسه بعدی مجلس خبرگان برای دائمی کردن دوران رهبری خامنه‌ای 15 مرداد 68 یعنی 2 ماه بعد از انتخاب موقت رهبری تشکیل میشه. طبق قانون اساسی جدید رهبر جمهوری اسلامی لازم بود علاوه بر شرایط قبلی دارای صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه باشه. این همون مسئله اختلاف برانگیز در انتخاب خامنه‌ای به عنوان رهبر دائمی جمهوری اسلامی بود، چرا که در زمان انتخاب اول خامنه‌ای به عنوان رهبر موقت اون حائز چنین شرط فقهی نبود و خودش هم به این موضوع اعتراف کرد، ولی به فاصله 2 ماه به یک بار دارای صلاحیت علمی لازم برای صدور فتوا در ابواب مختلف فقه شد، تغییری که در عالم واقع ممکن نیست. علی حال علی خامنه‌ای با هر حربه و سیاستی که بود در جایگاه رهبر جمهوری اسلامی تثبیت شد و منصب ریاست جمهوری هم به اکبر هاشمی رفسنجانی رسید. خامنه‌ای بعد از این انتخاب به همراه همسرش یعنی منصوره خجسته باقرزاده و 6 فرزندش یعنی بشرا، هدا، مصطفی، مجتبی، مسعود و میثم به خونه‌ای تو مرکز تهران حوالی خیابون کاخ سابق و فلسطین کنونی نقل مکان کرد. به مرورم مجموعه عظیم با نام بیت رهبری اول اون خونه شکل گرفت و امنیتی ترین نیروهای جمهوری اسلامی اونجا مشغول به کار شدن. با اینکه خامنه‌ای از همون روز اول فرزندانش رو از فعالیت‌های اقتصادی و داشتن مناسب حکومتی منع کرده بود، اما پسر دومش یعنی مجتبی به واسطه ارتباط تنگاتنگی که با بدنه سپاه پیدا کرد روز به روز قدرت گرفت و از سال 88 به بعد به محتمل‌ترین گزینه برای جانشینی خامنه‌ای تبدیل شد. احتمالی که عملاً موروثی شدن قدرت در خاندان خامنه‌ای بود. اول مجلس خبرگان به این ماجرا واکنش نشون داد و مدعی شدن مسئله جانشینی مشتبه خامنه‌ای به جای پدر صرفاً شبه پراکنیه. اما خب گذر زمان نشون داد که حکومت تو خاندان خامنه‌ای یا موروثی شده و مشتبه سالها برای تکیه زدن به جای پدر برنامه داشته. آغاز دوران رهبری علی خامنه‌ای و پایان جنگ و بازسازی تنگناهای شدید اقتصادی همراه بود. تنگناهایی که اخشار فرودست جامعه رو به سطوح آورد و در آغاز دهه 70 شاهد شورش‌های گسترده تو نقاط مختلف کشور بودیم. شورش‌هایی که همگی ریشه تو شرایط سخت و بحران‌های اقتصادی داشت. اما علی خامنه‌ای از همون روزای نخست رهبری دستور سرکوب شدید معترضان رو صادر کرد تا نشون بده تحت هیچ شرایطی تاب و تحمل شنیدن صدای اعتراض و ساز مخالف رو نداره. با همین نگاه رو کردم نیروهای حکومتی تحت فرمانش به شدیدترین شکل ممکن تک تک شورش‌های اعتراضی مردم تو کوی طلاب مشهد، اسلامشهر و قزوین و سایر شهرها رو سرکوب کردند. اساس و بنیان رهبری خامنه‌ای بر حذف صدای مخالف گذاشته شد و در ادامه سرکوب شورش‌های پراکنده اخشار فرودست، پروژه حذف دگراندیشان و مخالفان سیاسی حکومت هم کلید خورد و تو دهه 70 شماری از اندیشمندان و نویسندگان و فعالان سیاسی به شکلی وحشیانه کشته شدند. البته خامنه‌ای خودشو از این قتل‌ها که به قتل‌های زنجیره‌ای معروف شد مبرر کرد و خودشو بی‌اطلاع نشون داد. این رویه حذف مخالف و سرکوب اعتراض به رویه دائمی در دوران رهبری علی خامنه‌ای تبدیل شد و در هر برهه‌ای که صدای مردم بابت بی‌عدالتی یا زورگویی حکومت در می‌اومد پاسخشون جز کشت و کشتار و بگیر و ببندهای فله‌ای و اتهام زنی‌های دروغین و اعدام‌های نمایشی و پرتعداد نبود. از حوادث تیر ماه 78 کوی دانشگاه گرفته تا ماجرای انتخابات جنجالی 88 و بعدم اعتراضات و سرکوب‌های گسترده تو سال‌های 96 98 1401 و آخریش هم 1404 که در جریان اون حکومت تحت امر خامنه‌ای برای حفظ پایه‌های لرزانش دریای خون در سراسر کشور به راه انداخت و مردم رو قتل عام کرد. خامنه‌ای طی 36 سال حکومتش چنان تکبر و نخوتی پیدا کرده بود که نه به کسی پاسخگو بود و نه از بابتی عذرخواهی میکرد. اون تو باور خودش خدایی شده بود، آری از خطا و اشتباه که همه باید در برابرش کرنش میکردن و اونم دست نوازشی به سرشون میکشید. با این حال باز هم مواقع و برهایی پیش میومد که جامعه از رهبر انتظار پاسخگویی و حتی عذرخواهی داشت. یکی از جنجالی ترین این برها هم ماجرای ساقط شدن هواپیمای اوکراینی با شلیک موشک سپاه بود. ماجرایی که ابتدا سپاه منکر شد و فقط دروغ پراکنی کرد، اما وقتی رسوایی این دروغ برای جامعه عیان شد عنوان کرد شلیک موشک خطای انسانی بوده. تو چنین شرایطی خامنه‌ای به عنوان فرمانده کل قوا باید با جامعه حرف می‌زد و حتی عذرخواهی می‌کرد. ولی نه تنها از مردم و بازماندگان پرواز عذرخواهی نکرد، که از فرماندهان سپاه به خاطر توضیح به مردم و روشنگری تشکر و حمایت کرد. اما شاید مهمترین چالشی که علی خامنه‌ای در دوران رهبریش تا سال 1401 پشت سر گذاشت اعتراضات گسترده و سراسری به قتل مهسا امینی بود. ماجرای تلخ که باز هم رهبر جمهوری اسلامی حاضر به عذرخواهی از بابتش نشد و در شرایطی که خامنه‌ای با یه عذرخواهی میتونست شعله های خشم مردم معترض به قتل دختر معصوم رو خاموش کنه به سیاق همیشه از موضعش پایین نیامد و در واکنش به این سیل اعتراضات معترضان رو اغتشاشگر نامید و تهدید کرد که بساط شرارتشون رو جمع میکنه. بعد از اونم نیروهای تحت امرش دست به سرکوب گسترده زدن، جنایتی که هزاران کشته و زخمی به جای گذاشت. علی خامنه‌ای به هر زور و ضرب و زحمتی بود اعتراضات مردم بیگناه رو خاموش کرد، اما بعد از اون دیگه هیچ وقت روی خوش ندید. از مرگ پرآشی ابراهیم رئیسی گرفته تا ترور هر روزه سران حزب الله و مبارزان فلسطینی که اونو تنها و تنها ترد کرد، تا اینکه بالاخره روز سیاهش از راه رسید، یعنی بامداد 23 خرداد 1404، همون روزی که اسرائیل و آمریکا عملات گسترده ای رو علیه ایران آغاز کرد و ضمن ترور همزمان شماری از فرماندهان ارشد سپاه و نور چشمی ها و نزدیکانش بخش قابل توجهی از تأسیسات هسته ی جمهوری اسلامی رو هم از بین بردن. در خلال جنگی که به جنگ 12 روز معروف شد علی خامنه‌ای تو مخفیگاهی پنهان شده بود که گفته می شد در اعماق 30 متری زمین قرار داره و یه چیزی شبیه به گذرگاه فاضلابه. اما ظاهراً آمریکا و اسرائیل قصدی بر کشتنش نداشتن و تنها می‌خواستن تحت فشار بذارنش تا پای میز مذاکره بیاد و دست از ترور و تهدید و ناامن کردن منطقه برداره. جنگ 12 روزه به آتش بس ختم شد و علی خامنه‌ای حدوداً 10 روز بعد از آتش بس در انظار عمومی ظاهر شد. مجامع جهانی بعد از آتش بس انتظار توقف فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی و توافق با آمریکا و اسرائیل داشتند. اما نه تنها خبری از مذاکره ثمر بخش و توافق نشد، که برخی منابع خبری نوشتن ایران بازی مذاکره رو راه انداخته تا وقت بخره و بتونه پروژه ساخت سلاح هسته‌ایشو پیش ببره و به بمب اتم برسه. فرضیه‌ای که برای آمریکا پذیرفتنی نبود و هر آن احتمال وقوع دوباره جنگ می‌رفت. احتمالی که بالاخره تو روز 9 اسفند ماه 1404 محقق شد و این بار دیگه برای علی خامنه‌ای راه فراری نبود، چون جنگنده‌های آمریکایی اولین جایی که هدف قرار دادن بیت رهبری بود. صبح روز 9 اسفند ماه بیت علی خامنه‌ای هدف اصابت 10 موشک قرار گرفت و اون به همراه شماری از اعضای خانواده و تعدادی از نزدیکانش در جا کشته شدند. البته اینکه آیا چیزی از جنازه علی خامنه‌ای باقی مونده یا نه و بقایای جسدش آیا قابل تشییع و دفن کردن هست یا خیر، تا لحظه انتشار این گزارش هیچ اطلاع دقیقی ازش در دست نیست. خبر کشته شدن خامنه‌ای رو شنبه شب، یعنی حدوداً 10 ساعت بعد از حملات موشکی آمریکا، منابع غربی اعلام کردن و با قطعی شدن خبر هل هل و شادی در یک آن کل ایران رو گرفت و از کوچه و برزن صدای جیغ و سوت و غریب شادی میومد. انگار که ملت داغ دیده بعد از سالها انتقامشون از دیکتاتور گرفته بود. با این حال رسانه‌های داخلی و مقامات رسمی جمهوری اسلامی سعی در تکذیب خبر داشتن، اما در نهایت خبر کشته شدن خامنه‌ای به صورت رسمی تایید شد و بعد از اعلام خبر هم 7 روز تعطیلی رسمی و 40 روز عزای عمومی در کشور اعلام کردند. افسانه علی خامنه‌ای که قطعا یکی از مخوف‌ترین دیکتاتورهای جهان بوده با موشک‌های آمریکایی بعد از 36 سال به پایان رسید. اما روزهای سیاهی که اون برای مردم ایران ساخت هرگز از خاطره جمعیمون پاک نمیشه. رویکرد خامنه‌ای در داخل سرکوب بود و در خارج نمایش حمایت از مظلوم و بسط و توسعه تفکر شیعی و البته مخالفت بی‌قید و شرط با آمریکا. شعار حذف و نابودی اسرائیل از روی کره زمین از دهنش نمی افتاد و برای تحقق این رویات یه سالها میلیاردها دلار از درآمد کشور رو هزینه گروه های مبارز فلسطینی و لبنانی و سوری کرد تا مبارزه بی ثمری رو با اسرائیل پیش ببرن. مبارزه ای که تنها حاصلش 10,000 کشته و 100,000 آباره بود. خامنه‌ای با شعار خودکفایی و تولید نان و گندم به هر قیمتی زیست بوم این کشور رو نابود کرد و چنان بلایی سر منابع آبی ایران آورد که اگر 1,000 سال دیگه هم تو کشورمون بارون بباره سایه شوم خوش‌سالی از سر کشور برداشته نمیشه. اون با پرونده سازی و جرم‌انگاری و آزار و اذیت و حذف مخالفان به مرور تمام سرمایه‌های فکری و اقتصادی این کشور رو فراری داد تا بذرهایی که میتونستن تو ایران شکوفا بشن و ایران رو آباد کنن گل سرسبد کشورهای دیگه بشن. و در نهایت باید اذعان کرد که میراث 36 سال رهبری علی خامنه‌ای در ایران جز مرگ، نیستی، تباهی و پسرفت نبوده. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید، خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: بله، با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنین. سعید بهبانی هستم در این روز چهارشنبه. چهارشنبه خوب و چهارشنبه‌ای به راستی متفاوت. چهارشنبه ارزم به حضور شما که 24 ماه جون است، 3 تیر ماه است، امروزم تاسوعاست، فردا هم عاشورا و بالاخره جمعه است و برو بریم کنار دریا. خیلی هم باحال. اتفاقا این روزا که میشه مسافه نمیدونم الان چجوریه در ایران، ولی اون اوایل داستان این بودش که موسی و خاچیک بود و زنبیل پلاستیکیشو و یه دختر بچه کوچکش در پیکان سفیدشو که این عرق و شراب خوبی تولید میکرد. شراب هم میداد گالونی 800 تا 1 تومانی، یعنی چی میشد؟ میشد 8000 ریال 8000 تا 1 قرونی یه گالون بهت شراب درجه 1 میداد. و خلاصه عرق هم همینطور، عرق ارزونتر بود، عرق میداد مثل که 500 تومن چقدر، ولی شراب گرون بود، ولی شراب خیلی خوبی داشت. ولی تو این ایام وقتی تاسو عاشورا و اینا بود خلاصه باید از قبل رزرو میکردی وگرنه بهت نمیرسید. میزدن در کنار قیمه، قیمه و شراب خلاصه خیلی ترکیب درجه یکه. و رفتن به باغ و بوستان و کنار دریا، بسته به فصلش البته، ولی همیشه این داستان عرق و شراب و خورشت قیمه نظری برای بعد از انقلاب اسلامی یکی از در حقیقت سنت های مختلفه بود. اینم از این نظام نکبت. اما شرایط به سمت دیگری داره میره و حرف و سخن فراوان است در این زمینه ها. و عده‌ای معتقدن که جمهوری اسلامی در اثر مقاومتی که انجام داد خودشون مرتب دارن بر این تب میکوبن که ما بعد دو لشکر ظفرمند با صبر و استقامت که از خودمون به خرج دادیم پیروز شدیم. این در حالیه که امروز چند هزار کارگر صنعت ماشینسازی تبریز که از کارخونه های بزرگ تبریز هست مربوط به عصر آریامریز به علت اینکه 2 حقوق نگرفتن دست از کار کشیدن. این داستان از حالا به بعد نظام جمهوری اسلامی بر این سیاق خواهد بود، یعنی اعتصابات، اعتراضات مداوم و پشت سر هم. اما بعد از 3 دوباره بخت یار شد تا بریم خدمت جناب آقای رضای موصولی، استادیار دانشگاه لندن. عرض ادب و احترام بکنیم، سپاسگزار بشیم از حضورش و این ببینیم این غیبت چی بود و چرا این غیبت انقدر طولانی شد. آقا سلام میکنم به شما، یه گزارشی بخلا از این غیبتت به ما بده ببینیم کجا بودی.
2: بله، با سلام و درود فراوان. خیلی خوشحالم از اینکه باز شما رو میبینم و بینندگان عزیز رو. من برای 3 گذشته در فرانسه بودم، هم برای کار هم برای گردش، و چون شما از شراب گفتید و از موسیو گفتید، من اتفاقا یکی از خوشبختی های زندگیم این بار این بود که یک جاده هست در بورگوین. بورگوین میشه تقریبا بالای شهری به نام دیجون و لیون. این منطقه این در این منطقه شراب بورگوین درست میشه و یکی از شرابای معروف جهان اسمش هست شبلی. من این خوشبختی رو داشتم که اولا در این جاده‌ای که شما تصور بکنید، جاده‌ای که 50-60 کیلومتر شما میرید، جاده هم هی بالا میره هی پایین میاد رو این تپه‌ها و هر دو طرف تا اونجایی که چشم کار میکنه فقط انگوره، فقط مزرعه انگوره
1: بح.
2: یعنی یکی از زیباترین منظره ها رو من تو زندگیم دیدم و یکی از همون شراب های شبلی هم کادو آوردم، ولی خب از طریق اینترنت نمیشه این رو پخش کرد یا تقسیم کرد در این زمان حاضر. میدونید من هیچ خبر نداشتم الان
1: رفتی
2: شما این
1: واینری هم رفتی دیدن کردی؟
2: بله. اصلا من یکی از کارام تخصصام شاید این باشه که دوست دارم برم بهش میگن کف. کف یعنی کیو، یعنی قار. منتها اینا بهش میگن قارهای شراب، چون میدونید شراب رو برای اینکه اینها نگهداری کنن یا شامپاین رو باید یک تونل های یا قارهایی درست کنن که این قارها در واقع دماش ثابت باشه و اینها رو در زیر زمین نگهداری میکنن، میدونی در جایی که تاریکه و مثل حالت سردخونه طبیعی داره. و من خیلی از شهرهای مختلف اینا رو رفتم ویزیت کردم، فقط از لحاظ این که ببینم واقعا چقدر زحمت میکشن. میدونید این چیزی که گفته میشه بهش شامپاین، مردم فکر میکنن با خودش میگن خب چقدر گرونه، یه چیزی مثلا میدن دستت سفیده یا روزه است. بعد بله از این جهت هستش که خب به هر صورت خیلی زحمت میکشن. میدونید این در این
1: آره
2: صنعت
1: اینجا
2: هم
1: اینه که کالیفرنیا هم
2: بله،
1: مرکز
2: بله.
1: شراب در آمریکا
2: بله.
1: و اتفاقا یکیش همین نزدیک ماست، یکیش در شمال بهش میگه نپا ولی، منطقه نپا هست و واینری های زیادی اونجا هست. اینجا هم نزدیک سان دیگو یه چند تا
2: بله.
1: از این مزارع هست، یکی دوتش ایرونی هستن و اینا اونجا این کارخونه شرابسازی رو دارن و مردم رو دعوت میکنن میرید اونجا، بساط رستوران هست، میتونی غذایی بخری و شراب هم بخری و بنوشی و البته سمپلای شراب رو بهت میدن.
2: درسته.
1: از که رچی یه دونه نمونه بهت میدن بخوری.
2: درسته.
1: و اتفاقا یه بار یه شرابی رو طرف آورد گفت این شرابه $3,000 بطری قیمتشه، ما بطری خالیشو ازش گرفتیم و آوردیم گذاشتیم اینجا پوز بدیم بگیم این مال ماست، ما اینو خوردیم. ولی واقعیت اینه که خیلی شراب یه سیستم خاصی
2: صنعت عظیمیه. بله خیلی صنعت عظیمیه.
1: خدا هم خوش گذاشته
2: بود. نه خیلی ممنون، البته برای کارم بود، یعنی تنها برای گردش نبود. و اینو هم اضافه کنم، من یاد زمان شاه فقید میفتم که ایران در این صنعت داشت رشد میکرد. یعنی شما نگاه کنید همین مزرعه شرابی که در قزوین
1: بود
2: بله قزوین رضاییه میدونید داشت درست میشد و داشت پا میگرفت، اینها میدونید یه نوع سرمایه گذاری عظیمی بود برای صادرات شراب. میدونید شراب چند تا عامل مهم میخواد، یکیش آفتابه که ما داریم، دیگریش زمینه و اون خاکه که اون خاک رو ما داریم، و بعد نوع پرورش که بیو یا ارگانیک میگن که اون رو هم ما داریم. خب در همین صنعت شما میتونید از صنعت نفت هم جلوتر بزنی، از نظر درآمد ملی دارم میگم، از نظر درآمد ملی. خب دیگه ببینید وقتی که عقل کار نمیکنه جناب بهبهانی، دنیا دینی میشه که بیای بزنید تو سر خودت و
1: جان در عذاب.
2: بله بله متاسفانه. بله من صحبت های امشبم رو برم روی صحبت ها. خب میدونید اتفاقات زیادی افتاده در چند وقت که من
1: در نبودم. استعفای آقای استرمر این چیه داستانش و چرا؟
2: بله این
1: میدونی که میگه رو ظرف 5 سال گذشته 6 تا نخست وزیر عوض کرده. این خیلی چیز غریبیه.
2: بله.
1: در انگلیس که ظرف 5 سال 6 تا نخست وزیر بیاد و بره.
2: کاملا درسته. ببینید عامل اصلی تمام این داستان ها به عقیده من اون انرژی هستش که برگزیت در واقع ایجاد کرد. اصلا صحبت برگزیت در واقع صحبتی بود که جامعه رو داغون کرد و الان هم این مسئله به این زودی ها حل شدنی نی، یعنی چندین نسل طول خواهد کشید که قضیه برگزیت حل بشه، چون میدونید وقتی که رای گیری تفاوتش میشه 2%، یعنی برنده و بازنده اختلاف برد و باختشون 2% بوده، یعنی برنده ها 52%، بازنده ها 48%، خب این دعوا ادامه پیدا خواهد کرد و به هیچ به اصطلاح لاجیک و منطقی هم شما نمیتونی این طرفین رو قانع بکنی که یک به اصطلاح راه حلی به وجود بیاد که راه حل به نفع همه باشه. ولی در مجموع چرا آقای استارمر رفت، دلایلش رو من تا یه حد صحبت چندین هفته گذشته، یعنی در ماهای قبل گفتم، تقریبا مشخص بود که ایشون باید در واقع استعفا بده و بره. یکی از دلایلش این بود که ایشون محبوبیتی در طی این سال 2 سال گذشته وقتی که آمار گرفتن 13% ایشون فقط محبوبیت داشته، یعنی جزو افرادی هستش که از لحاظ آمارهای رسمی کم محبوبیت ترین فرد بوده در طی این یک قرن گذشته. خب این خودش یک مسئله. دوم، این انتخاباتی که انجام شد تو ماه می، در واقع این انتخابات نشون داد که حزب کارگر یک حزبیه که الان در حال شکست هست و این شکست هم بسیار سنگین و شکست تاریخی بود. میدونید اینی که شما بیای چندین هزار تا از شوراهای شهر نمایندات رو از دست بدی و همرم یک حزب نوپایی به نام ریفرم بیاد اینا در دست بگیره، اصلا این قابل حتی بررسی نبود یک 5 سال قبل، چندین سال قبل. ولی نشوندنده جامعه انگلیسه. جامعه انگلیس الان یک جامعه هست که خودش با بحرانهای مختلف فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی و سیاسی روبرو هست و این مشکلات هم فعلا روز به روز بیشتر خواهد شد. من اینو تردید درش ندارم، چنان که در

مجلس، خب اینها به مفتزهانه خواهند باخت. و فکرشون این هستش که آقای کیر استارمر مسئول این شکست بوده، یعنی ایشون خوب عمل نکرده. کی داره اینو میگه؟ خود حزب کارگر داره اینو میگه. و حزب کارگر، خب وقتی که شما یه نفری مثل وز استریتینگ که وزیر بهداشت بود، اون استعفا داد، بعد نفر بعدی که وزیر جنگ یا وزیر دفاع بود به نام آقای هیلی، اونم اومد استعفا داد، و دلیلش هم بیشتر این بود که خب ایشون آقای کیر استارمر در رهبریتش بسیار ضعیف عمل کرده. یکی دیگر از همین مسائلی که باعث شد ایشون استعفا بده، اتفاقا قضیه ایران بود. یعنی اینی که در مورد ایران و در مورد همکاری با در واقع دولت واشنگتن، اینها بسیار ضعیف عمل کردند. شما یادتون باشه حتی کشتیشون هم که یک کشتی که ترامپ گفت یک قایقی تا یک کشتی جنگی رو فرستادن بیاد به طرف خلیج فارس، گفتن در قبرس نقص فنی پیدا کرده. خب در این حد، یعنی اونهایی که هنوز دایجان ناپولونی فکر میکنن و فکر میکنن که انگلستان اون انگلستان قرن 19 هست، خب اینها اشتباه میکنن. هر کسی که امروز فکر بکنه کار انگلیس هاست، امروز کار انگلیس ها نیست. این رو من میخوام به عنوان یک پدیده، به عنوان چیزی که بالاخره سالیان سال مردم ایران عادت کردن به این که حتی بگویند اون کاری که در همه دنیا انجام میشه، اصلا مهم نیست حالا تو مسکو باشه، تو پکن باشه، تو هر جا باشه، این یه عادت فرهنگی و فکری شده که بگن کار انگلیس هاست. ممکنه اگر شما در زمان چرچیل بودی، در زمان اتلی بودی، در زمان آقای کرزن بودی، در زمان آقای نمیدونم لورد سولزبری بودی، خب بله اون دوران که آقای لورد سولزبری نخست وزیر بود، انگلستان یه ارتشی، یک ناوگانی داشت که تمام دنیا در دستش بود و بعد میدونید آفتابش واقعا غروب نمی کرد در این سرزمین ها. ولی امروز دیگه این چنین نیست، این رو باید ما بپذیریم. بعد یه قضیه مندلسون هم خیلی مهم بود. میدونید که ایشون رفته بود آقای مندلسون رو که در مسائلی با آقای اپستین همکاریای کرده بود رو آمده بود و به عنوان وزیر، میگم نماینده انگلیس در واشنگتن گذاشته بود. خب این هم کار اشتباهی بود. مجموعه از همه اینا دست در دست هم داد، به اضافه این که اون نکته که مهمه، اینا دیدن اگر الان، یعنی کیا دیدن؟ حزب کارگره که الان داره این کارا رو انجام میده. حزب کارگر دید که الان موقعشه که رهبرشون رو عوض بکنن. اگر الان عوض نکنن، مشکل خواهند داشت در انتخابات که حالا گفتن 2 سال آینده است. این هیچ گونه روش چیزی نیست، اعتباری نیست. ممکنه این انتخابات به 2 سالم نکشه، چون الان حرف همه اون کسایی که ناظر هستن و اونایی که دخیل هستن در حزب های دیگه، مثل حزب ریفورم، مثل حزب کنسرواتیو، حرفشون اینه که این چه چیزیه که اینا میخوان الان رهبر عوض کنن. الان احتیاج به این هستش که یه انتخابات سراسری برای تعیین نخست وزیر و تعیین یک پارلمان جدید باشه، چون کشور در حال سقوط هست و کشور در حال رکود هست و یه دم هستن که الان همچین صحبتهایی رو خیلی قوی دارن انجام میدن. اینه که این که حالا 2 سال دیگه باشه رو ما مطمئن نیستیم، این حدس و گمان هست، ممکنه زودتر باشه. ولی در مجموع کسایی هم که قرار بیان جای آقای کیر استارمر، که قرار یه رأی‌گیری هایی بشه برای انتخاب رهبر جدید و این رهبر جدید تا سپتامبر در واقع بیاد سر

0: این به عقیده من این رهبرانی که قرار بیان رهبر بشن، من خودم شخصا فکر نمی کنم از آقای استارمر بهتر باشن. یعنی در واقع مشکل رهبریت حزب کارگر نیست، مشکل در واقع کل سیاست های دو حزبی که طی یک قرن گذشته آمده و حکومت کرده، یعنی حزب کنسرواتیو محافظه کار و حزب کارگر. مشکل اینجا هستش که این دو حزب دیگه الان نمیتونن به تنهایی حکومت بکنن، چون حزب های دیگر مثل ریفورم، همینطور گفتم، الان آمده و مردم تمایلشون به این حزب های جدید هست، خصوصا به حزب ریفورم هست، و خیلی از سیاست هایی که حزب، هر دو حزب، هم حزب کارگر و هم حزب محافظه کار داشته رو اینها در واقع رد کردن. میگن ما این دو حزب رو دیگه اقبالی بهشون نداریم. یعنی در مجموع میتونم بگم که الان خود کشور در یک جاهای خطرناکی ایستاده، خود انگلیس دارم میخوام بگم. دلیلش هم اینه که شما وقتی که از لحاظ سیاسی الان آنستیبل شدی، ثبات نداشتی، اولین چیزی که فرار میکنه سرمایه است. اولین کسانی که میان و در واقع اینجا تأثیر میذارن توی روند حرکت یک جامعه کجاست؟ بورس لندنه. بورس لندن در واقع نمایندگی میکنه ثروت انگلستان رو. تصمیم گیرنده هایی که توی بورس لندن هستند و اونایی که سرمایه گذارهای توی بورس لندن هستند، اگر ببینن که این بی ثباتی ادامه پیدا خواهد کرد، خب سرمایه به جاهای دیگری خواهد رفت. میخواید
1: آره،
0: من
1: بعد از
0: الان
1: مدت ها بودش که خیلی
0: بله
1: وقت بودش که حزب کارگر این توی شماره 10 حضور نداشت، یعنی خانه شماره
0: درسته
1: 10، و این
0: درسته.
1: اتفاق بزرگ بود ولی کمتر از 2 سال طول کشید. فکر میکنی تو انتخابات پیش رو اینا میتونن خودشون رو
0: نه
1: حفظ کنن؟
0: اصلا اصلا، یعنی من اینو الان میتونم تو تلویزیون امضا کنم. حزب کارگر همینطور که در ماه می دیدیم، ببینید میگن مش نمونه خروار است، و بعد هم زبان فارسی خیلی از این به اصطلاح چیزها زیاد ضرب المثل، دیگریش
1: آره،
0: میگن که سالی که نکوس از بهارش پیداست. ببینید اینها که تو ماه می این چنین شکست خوردن که شکست تاریخی بود، این نشان دهنده یک چیز بود. مردم انگلستان چه در شمالش، چه در جنوبش، چه در شرقش، چه در غربش، از سیاست های حزب کارگر استقبال نخواهند کرد. یعنی یک چپتری، یک دفترچه دیگه
1: فصل
0: بسته شد،
1: نوعی در حقیقت.
0: یک فصل نوی در واقع به وجود آمده. اصلا این بدون تردیده، یعنی این حرف که دارم میگم اصلا بدون تردید، یعنی ساختار سیاسی در جامعه انگلستان کلا در حال دگرگونی است. این حرف اصلی منه و روی این حرفی هم که میزنم خودم پافشاری دارم و میدونم این در حال اتفاق افتادنه و ما وارد یک فازی داریم میشیم که این فاز یک مقدار هم زیادی هم خطرناک خواهد بود، چون بازیگران این الان بازیگرانی هستند که در واقع اون قابلیت سیاستمدارهایی رو که ما در دههای قبل یا در قرون قبل دیدیم، این سیاستمداران ندارن. و دلیلش هم حالا میتونم بگم، میدونید اکثر اوقات تا همین از 30 40 سال گذشته، اکثر سیاستمدار انگلیس از یه طبقه خاصی آمدن، اون هم طبقه آریستوکراسی مملکت بوده،
1: درست.
0: یعنی اصلا دیفکتو آریستوکراسی بوده. و درسته یک نوع دموکراسی خاص انگلیسی بوده، ولی کنترل دست دولت مردانی بوده که تربیت شده بودن و دولت مردانی بوده که از یک نسلی به یک نسل دیگه اون فنون رو، فنون کشورداری رو در واقع اینها به دیگری تعلیم داده بودن. ولی الان ما وارد یک فازی شدیم، اونهایی که در مجلس یعنی وستمینستر الان آمدن آدمایی هستن که اصولا خصوصا این حزب کارگری هایی که جدید اومدن طی انتخاباتی که 2 سال قبل شد، اینا خیلی هاشون به اصطلاح آدمای نمیدونم چجوری توصیف کنم، اون نسل چرچیلیان نیستن، اون نسل دیگه نیست، میدونید یه نسلیه که الان مردم انگلیس نسبت به اینها خوشبین نیستن. براشون میتونم اینطوری توصیف بکنم،
1: خب میدونید طبیعیه، به خاطر فضای مجازی، به خاطر اینترنت، به خاطر دسترسی بیشتر مردم به اطلاعات. اون موقع از طریق روزنامه ها اینا میتونستن هر چیزی رو دلشون کنن. میخواد به مردم تلقین کنن، گفتمان ها، دیسکورس ها رو اینگونه بیارن، ولی امروز دیگه داستان مشکله. اما بذارید از این، ممنون از توضیحت، ولی بذار بریم راجع به سفر شاهزاده. این در حال این سفر شاهزاده و دیدارش با نمایندگان پارلمان صورت میگیره که در فرانسه ممانعت میکنن از برگزاری تظاهرات سازمان مجاهدین، و مجاهدین از این بابت خیلی شاکی هن که چرا این اتفاق افتاد. حالا بریم به سراغ سفر شاهزاده و دیدارش با این نمایندگان. این چی بود؟ این یه دیدار معمولی بود، مثل هر آدمی که میتونه بره با نماینده ها حرف بزنه از این نوع بود، یا واقعا یک دیدار دیپلماتیک بود؟ چرا؟
0: بله، بدون تردید یک دیدار دیپلماتیک بود و من چراییش
1: هم بگین.
0: بله 100%. ببینید من الان اگر اجازه بدید با اسلاید همو شیر میکنم با
1: بفهم.
0: بینندگان عزیز که اون افرادی رو که اینجا

0: Incredible. Absolutely. At the moment, yeah, we have to ask that question. ببینید من الان الان شیر کردم، درسته؟ شما میبینید دیگه؟ بله، درسته. من الان اینو خاموش کنم، اینم اینجا خاموش کنم. بله، ببینید من به خاطر اینکه با چیز گفته باشم، با سند گفته باشم، این صحبتی که رزیگنیشن یا همون استعفایی که آقای کیر استارمر داد، یکی از طولانی ترین سخنرانی هایی که آدم توی تاریخ استعفای فردی دیده، یعنی 6 دقیقه و 26 ثانیه بود. خب این کسی که میخواد استعفا بده در 30 ثانیه استعفا میده، ولی در واقع ایشون وقتی صحبتاشو شروع کرد و من گوش کردم به همه کل این، یا حالتی داشت انگار که ایشون یه کار بسیار مهمی انجام داده توی این 2 سال گذشته که در واقع اصلا همچین چیزی نیست، همچین هیچ کار مهمی ایشون از لحاظ تاریخی انجام نداده در واقع. و بعد در آخر سر آمد و گفت که بله، من در واقع دارم هم استعفا بدم و با کینگ چارلز پادشاه انگلستان هم صحبت کردم و ایشون هم از تصمیم من مطلع هست. ولی در واقع فشارهایی که از طریق خود حزب بر ایشون اعمال شد و این رأیگیری ها و این میدونید این چیزهایی که میگیرن، پول هایی که میگیرن، 13% ایشون مقبولیت داشته، 79% مردم از این راضی نبودن. این یک واقعیت میدونید. و وقتی هم که ایشون استعفا داد، 62% در انگلستان از حمایت کردن، خوشحال شدن از اینکه ایشون در واقع استعفا داده. الان فردی که به اصطلاح خیلی خودشو حالا کاندید کرده یا دیگران ایشونو کاندید کردن و میشه گفت جزو چند نفری هستش که تصمیم بر این داره که بیاد رهبر حزب بشه، یکیش همین آقای اندی برنم هست. این آقای اندی برنم قبلا هم وکیل بوده در زمان آقای تونی بلر و گوردون براون و شغل های نسبتا مهمی هم داشته، ولی از سال 2017 به این طرف ایشون در واقع شهردار شهر منچستر بوده و همینطور که میبینید ایشون در مجلس که راه پیدا کرد به خاطر اینکه یک بای الکشنی بود و ایشون اول برای اینکه بخواد بیاد رهبر بشه باید عضو مجلس عوام میشد و حالا که عضو مجلس شده پس میتونه خودش هم کاندید بکنه و این میدونید حدود 400 تا اینا MP دارن، وکیل دارن. ایشون با 200 تا از اینها عکس گرفته که مثلا من حدود فعلا 200 نفر از من دارن حمایت میکنن. بله، الان اینطور که آمار و ارقام داره نشون میده، ببینید اینا الان حدود 403 تا وکیل دارن در مجلس. کیا دارن؟ حزب کارگر داره. خب حزب کارگر این تعداد بسیار زیاده در برای مجلسی تو از یک حزب. اون هم حالا دلایلش چیز دیگه، دلایلش این نوع سیستم انتخاباتی ایناست که هنوز مال قرن 18 19 همه. هنوز همه دنیا تغییر کرده، هنوز مال اینا تغییر نکرده، ولی این هم تغییر میکنه چون داره ساختارها عوض میشه. حزب کارگر 116 117 تا داره که اینم تقریبا که کمترین هاست در توی یک قرن گذشته. بعد این حزب لیبرال دموکرات هم 71 72 تا که اینها باز هم به خاطر فقط به فقط نوع مکانیزم انتخاب شدن در مجلس انگلستان طوری است که گاهی اوقات یه همچین چیزایی پیش میاد و وگرنه حزب لیبرال دموکرات هیچ موقع هیچ گونه در واقع کار مهمی انجام نداده در انگلستان و در چیزم نبوده، از سال 1920 به این طرف در قدرت هم نبوده. بله، آقای اندی برنم، ایشون این فرد الان اینطور که میگویند حامیان زیادی داره برای اینکه بیاد و انتخاب بشه. خود بنده آشنایی که با کارهای ایشون دارم و یه مقداری راجع به نظریاتش میدونم و صحبتاش هم در طی این چند ماه گذشته گوش کردم، به عقیده من ایشون هیچ گونه توانایی های لازم رو برای شرایط کنونی نداره. این نظر شخصی بنده هست، ممکنه بنده اشتباه بکنم، ولی کن الان به احتمال قوی در انتخاباتی که پیش رو خواهیم داشت، حالا هر موقع که اعلام بشه، به احتمال قوی ریفرم و یک اتحادی یا ائتلافی با حزب کارگر، با حزب کنسرواتیو محافظه کارها، به احتمال قوی اونا قدرت رو به دست خواهند گرفت و ایشون حزب کارگر، حالا هر کاری هم که بخواد بکنه بکنه، مردم فکر نمی کنم الان بخوان به این حزب رأی بدن. بعد صورت ایشون سابقه کاریش در دوران تونی بلر و گوردون براون بوده و یه مدتی هم شغل های نه زیاد بالایی ولی در مقام هایی در اون دوره کار کرده و از سال 2017 هم ایشون در شهردار شهر منچستر بوده. من اگه برگردم به این قضیه شهر منچستر بوده، این رو باید اضافه بکنم که ببینید، خب بالاخره شهردار شهر رو اداره کردن، یه شهری هم مثل منچستر و یا یه شهری مثل لندن، این دلیل برای این نیستش که شما میتونی یه مملکت هم اداره کنی. بالاخره شهر رو اداره کردن با یک کشور رو اداره کردن خیلی فرق میکنه. ولی یه چیزی هم که اینجا برای بینندگان عزیز باید توضیح بدم، بسیار تفاوت هست بین سیاستمدارها و وکلایی که از شمال انگلیس میان و سیاستمدارایی که از جنوب انگلیس میان. یعنی یک در واقع میتونیم بگیم خط تقسیم فکری هست. حالا بگذاریم از این که حالا از لحاظ نژادی شمالی ها ویکینگ یا وایکینگ حساب میشن، چون رابطه شون با کشورهای اسکاندیناوی بیشتر بوده از لحاظ تاریخی، و جنوب بیشتر با اروپا و به خصوص با فرانسه، به دلیل اینکه برای مدت چندین قرن زیر دست نورمن ها بودن، یعنی از نورماندی. از حالا از اینش که بگذریم، یعنی از لحاظ نژادی که بگذریم، از لحاظ سیاسی خیلی تفاوت های عمده ای هست. اما وقتی که به صحبت های آقای برنم، اندی برنم گوش کردم، دیدم که ایشون خیلی از نظریاتش در واقع نظریاتی هستش که شک گرفته، نشأت گرفته از نوع زندگی که در شمال انگلستان هست. چون میدونید که شمال انگلستان خصوصا بعد از خانم تاچر، بعد از آمدن خانم تاچر سر کار، فقیرتر شد از لحاظ ثروتی، فقیرتر شد از لحاظ کاری، بیکارتر شد. و خب جنوب هم که بیشتر میدونید کارهای اصلی و اساسی و ثروت و اینا در جنوب انگلستان هست و اینها. خلاصه صحبتاش یک مقدار زیادی صحبتهایی هستش که از لحاظ سیاسی ما بهش میگوییم چپ، ولی نه چپ افراطی، بلکه میتونیم بگیم یک چپی که سنتر لفت بهش میگن، یعنی در وسط چپ قرار میگیره. و این سیاست هایی که خیلی بیشتر روی توزیع ثروت هست تا تولید ثروت، به عقیده من این سیاست ها الان کارگر نیست، چون شما بالاخره باید یه چیزی تولید کنی، یه چیزی درست بکنی قبل از اینکه بخوای اینو پخش درست حسابی بکنی. اینه که بله، سفر بعدی من از اینترنت هم میگذرم و میام سر قضیه شاهزاده. بله، همینطور که میبینید واقعا خودش یکی از شگفتی های تاریخه. من با این تصویری که بینندگان عزیز امیدوارم قبلا دیده باشند، شاهزاده رو نشون میده با مادر ملکه، یعنی مادر کوین الیزابت، و به همچنین با پادشاه کنونی. و این برمیگرده به سال 1978، یعنی چندین ماه قبل از وقوع انقلاب شکوهمند اسلامی و فاجعه‌ای که ما الان باهاش روبرو هستیم. و خیلی جالبه برای من از اینکه با همه بد اقبالی ها و بد شانسی هایی که یک ملت آورد واقعا، و این شکست تاریخی که مدرنیزم به یک معنای در ایران خورد، یا عقب نشینی که مدرنیزم کرد، من خیلی خوشحالم، واقعا خوشحالم از این که میبینم فردی به نام شاهزاده رضا پهلوی در طی این مدت چند دهه گذشته با حرارت، با شور، از یک شهر به شهر دیگه، از یک کشوری به یک کشور دیگه، از یک میتینگی به میتینگ دیگری، یعنی تمام زندگی این فرد در طی این سالیان برای همون لغت باز پس گرفتن ایرانه. این رو از لحاظ شخصی من بارها گفتم ایشون از لحاظ کوالیفیکیشن باید پادشاه موناکو باشه واقعا، برای کشوری که ببینید از لحاظ نما کنید سواد زبانیش به چندین زبان زنده دنیا داره صحبت میکنه. شما الان نگاه میکنید رهبران کنونی ایران فارسی هم من دیدم خیلی هاشون مشکل دارن صحبت بکنن، زبان فارسی رو مشکل دارن صحبت بکنن، حالا زبان دیگه انگلیسی و فرانسه و نمیدونم ملیت های دیگه به کنار. و این بار هم در سفرهای در همین سفر در واقع به عقیده من خیلی سفر موفقیت آمیزی بود. دلیلش هم اینه که آدمایی رو که دید در مجلس، هم در مجلس عوام و هم در مجلس اعیان، آدمهای استخوندار سیاسی کنونی انگلیس هستند. ببینید الان خود نایجل فاراج که از روز اولی که اون کشتارهای خونین و اون ژانویه خونین پیش آمد، تقریبا پشت تظاهر کنندگان در لندن و در انگلستان بوده، یعنی حزب ریفورم، و ملاقاتی هم که داشت با شاهزاده رضا پهلوی بعقیده من نشون دهنده باز استحکام ایجاد یک روابطی هست که این روابط در آینده بعقیده من مهمتر خواهد بود، چون مواضع نایجل فاراج به مواضع اپوزیسیون ایران خیلی نزدیکه، متوجه هستید، و آقای فاراج به احتمال زیاد، حالا اینا همه حدس و گمانه و خیلی اتفاقات به قول ویلسون در یک هفته میتونه، هارولد ویلسون همیشه حرف قشنگی میزد، میگفت A week is a long time in politics. میدونید واقعا نمیدونه آدم چه اتفاقاتی خواهد افتاد، ولی به احتمال قوی اگر که انتخاباتی فردا انتخابات باشه، آقای ناجل فراج به عنوان نخست وزیر انتخاب خواهد شد در یک دولت به احتمال قوی ائتلافی، یعنی ائتلافی که ما بین حزب کارگر میگم، حزب محافظ کار و حزب ریفورم به وجود خواهد آمد. این رو باز حدس و گمانه، ولی برای اینکه اینها بتونن در حوزه‌های انتخاباتی کاندیدهایی بدن که در مقابل کاندیدهای دیگر برنده بشه، به احتمال قوی این دو حزب با همدیگه همکاری خواهند کرد. فردی که تقریبا میتونیم به اون به عنوان اسپانسر یا یکی از اسپانسرهای اصلی دعوت شاهزاده رضا پهلوی به لندن بود، فردی است به نام آقای لورد موریس گلاسمن. آقای لورد موریس فرد شناخته شده ایه، هم از لحاظ اینتلکچوالی هم از لحاظ فکری آدم مهمیه، هم از لحاظ قدرت سیاسی، یعنی ایشون نظر شغلی در دانشگاه متروپولیتن لندن درس سیاست میده، ولی در روزنامه های مختلفی که مثل نیو استیتسمن، حالا روزنامه هایی که روزنامه های اینتلکچوالی انگلیس حساب میشن، ایشون اونطور قلم میزنه و متفکر انگلیسی و سیاسی به شمار میاد. و شما کاملا در این سفر دیدید که کسی که گرداننده مجلس بود آقای لورد موریس بود. و این رو هم باید اضافه بکنم که باید به تیم و افرادی که دارن همکاری میکنن پشت پرده برای به وجود آوردن این روابط، باید به اونها هم تبریک گفت، چون الان شرایط به هر صورت شرایط انتقالیه و هر امکان هر گونه عملی هست. میدونید این شکلی در واقع ما میتونیم اینو بگیم اینا آماده کردن زمینه ها هست، خصوصا در مورد غیر قانونی کردن الان سپاه پاسداران در انگلیس. من هفته پیش صحبت کردم، گفتم که به احتمال 99.9% قانون جدیدی رو که اینها دارن در مجلس الان راجبش صحبت میکنن، این قدرت رو یا این مکانیزم رو ایجاد میکنه که اینها بتونن در واقع به یک نوعی سپاه پاسداران رو غیرقانونی اعلام بکنن. بله، بعد دیگری که بسیار چهره شناخته شده و مهمی هست، خانم امیلی تونبری، به اصطلاح اگر من بخوام بگم حزب کارگر امروز حزب کارگر اگر 5 نفر توش آدم باشه که استخون داره و یک سابقه ای داره و از یک خانواده ای میاد و از یک سابقه میاد که سیاستمدار کهنکار انگلیسی هست، خانم امیلی تونبری هست. یک زمانی هم قرار بود ایشون در واقع رئیس حزب کارگر بشه که خب نشد و دیدار ایشون الان ایشون رئیس کمیته امور خارجه هست و وزارت خارجه هست در، و این شغل بسیار مهمیه، شغل بسیار مهمی هست. و به هر صورت این فعالیت ها الان فعالیت هایی که نشون دهنده اینه که به عقیده من یه چرخشی هم هست از طرف، ببینید، هیئت حاکمه، من اینجا لغتی استفاده می کنم، هیئت حاکمه یعنی استبلیشمنت، یک تغییراتی، می دونید الان یک نگرش جدیدی بالاخره باید داشته باشه. و این کاری که الان اینا انجام دادن، همین مصاحبه‌ای که با آی تی وی داشت شاهزاده رضا پهلوی، خود همین مصاحبه هم بسیار مصاحبه مهمی بود و نشون دهنده این بود که شما از لحاظ ایجاد روابط عمومی، روابط بین المللی، الان فرد تقریبا شناخته شده هستی. یعنی من کاری ندارم که گروه های دیگه چی میگن، نمیدونم سازمان مجاهدین چی میگه، نمیدونم اون یکی ملی مذهبی کی میگه، اون چی میگه، این هر چی میخوام بگم بگن، واقعیتش اینه که ایشون الان به عنوان فرد شناخته شده در همه جای دنیا ایشون رو، بعدم لغت کردیبل، یعنی آدمی که به عنوان چهره منطقی و مقبول بهش نگاه میکنن، به دید مثبت نگاه میکنن. و این خودش برای ایجاد اعتبار بسیار مهمه و این فعالیت ها بسیار مهم بوده، این کوشش ها واقعا میتونم بگم بی‌نظیره. میدونید با همه این سختی ها، با همه این نام ملایمت ها، با همه نااقبالی ها، جدا این رو باید گفت که باید خیلی کوهی از مقاومت و از مبارزه باشی تا بتونی با همه این ناملایمت های روزگار سرکله بزنی. من یکی از برمیگردم اینجا، یکی از به اصطلاح میتونیم بگیم انتقاداتی که هم این بار شد و در طی این سالیان سال شده، انتقاد اصلی در واقع اینه، یکی این که آیا شما یک سازمانی داری که نشون بدی سازمان هست، بگی من این همه عضو دارم، این همه آدم دارم، تعداد عضوان مثلا 2,225,000 تاست یا 2,000,000 و مثلا 100 تاست، آیا شما سازمانی داری که بتونه این سازمانو چه در درون مرز چه در برون مرز که نشون بدی من این تعداد عضو و اعضا دارم؟ این رو خیلی سوال زیاد شده و هنوز هم این سوال بسیار سوال بزرگیه. دومین چیزی که در واقع در هنوز برای خیلی ها خصوصا انگلیسی ها هنوز حل نشده اینه که آیا رضا پهلوی و در واقع نهاد پادشاهی یا سازمان پادشاهی قدرت و توان این رو داره که ایران رو پس بگیره و اداره بکنه بدون اینکه خب مملکت کلن وارد فاز خونریزی و جنگ داخلی و حالا مسائلی که ما نمیتونیم پیش بینی کنیم، ولی این هنوز این دو سوال مطرح هست و من از این جهت هست که فکر میکنم ما در خارج از کشور وظیفه داریم که این نهاد رو درست بکنیم. ببینید تمام این کارهایی که داره میشه بسیار عالی و بسیار خوبه، این هیچ گونه من درش تردیدی ندارم، ولی اون چیزی که فعلا باعث این شده که هم اختلافات درونی بین گروه های مختلف باشه، همین که کشورهای خارجی در واقع ببینن که این اختلافات انقدر عمیقه که حتی نمیتونن اینها با خودشون یه سازمان یا نهاد جهانی درست بکنن. و من صحبتم در واقع اینه، خیلی به طور خلاصه گفته باشم اینه که ما در خارج از کشور با توجه به تکنولوژی های امروز، با توجه به جهان اینترنت، الان قدرت این رو داریم که یک نهادی درست بکنیم که این نهاد در واقع پیش برنده اهداف بازپسگیری ایران باشه و اهدافش اهداف یک سازمان بین المللی، نهاد بین المللی ایرانیان باشه و اون نهاد بدون تردید، من اونهایی که طرفدار بازگشت یا و حداقل اونهایی که در دوران گذار همونطور که گفته میشه خواستار این هستند که آقای رضای پهلوی رهبریت بکنه این دوره رو، خب باید پس سازمانی هم داشته باشن و سازمانی هم درست بکنن که این سازمان فراگیر و ارگانیک باشه. و من راجع به این هدف میخوام صحبت بکنم و در این حال این اضافه بکنم، ببینید سالیان سال ماها وقت داشتیم که این نهاد رو درست بکنیم، شاید تکنولوژیش نبوده، شاید مسائل دیگه درست نبوده، ولی الان بعقیده من دنیا دنیاییه که پیوسته است، به هم وابسته است، با هم متصله و من سریع اینجا صحبت خواهم کرد که ببینید الان از به کارگر مثال میزنم، مثلا 300,000 تا عضو داره، خب مشخصه 300,000 تا عضو داره، اسمشون هم دادن، دارن ماهی 5 پوند و 88 پنس هم پول میدن، ولی خب وقتی که شما عضو شدی دیگه یک چیز کاملا مشخصه، شما به عنوان عضو یه حق و حقوقی داری، شما میتونی هم خودتو منتخب بکنی، هم میتونی انتخاب بکنی. خب این خیلی نکته مهمیه، یعنی عضو حق و حقوق داره و چون حق و حقوق داره پس میتونه یک کارهایی هم انجام بده. الان حزب ریفرم من گفتم در 5 سال تونسته در عرض 5 سال حدود نزدیک الان شده 300 هزار تا عضو بگیره. خب ببین اینا در ماه دارن یه مقداری ممبرشیپ میدن، پول حق عضویت میدن، 2 پوندم میدن، 2 پوندم در سال حالا میشه 6-7 میلیون پول. خب ببینید اگر که اونهایی که علاقه مندن میخوان ایران رو پس بگیرن، خب ماهای 2 پوندشون رو باید بدن دیگه. خب چرا شماهایی که علاقه مند هستید، بالاخره باید یه مکانیزم اینجا باشه که این مکانیزم حق و حقوق بده در ازای اینکه عضو شدی شما داری حق عضویت میدی. و این دیگه کاملا مشخصه که سیاست یعنی چند تا عضو داری، چند نفر آدم تو رو داره صدا میکنه و این صدا کردن ها باید ارگنایز باشه، باید در یک سازمانی باشه، باید در یک نهادی باشه. ببینید جغرافیایی بله، این 4-5 میلیون، حالا بعضی ها میگن 4 میلیون، بعضی 5 میلیون، بعضی ها میگن 10 میلیون، خب این هست این پراکندگی. امروز پراکندگی جغرافیایی مهم نیست، مهم نیست. شما میتونی هر جای دنیا باشی ولی میتونی عضو یک نهادی باشی و برای اهداف اون نظام، اهداف اون سازمان، اون نهاد کار بکنی. و اینطور که تمام خبرگزاری های دنیا و اینطور که همه آمار دنیا میگه، ایرانی ها جزو افرادی هستند که هم تحصیل کرده هم هستند، هم از حقوق بالایی برخوردارند بین تمام این مهاجرینی که در دنیا زندگی میکنند. خب پس بنابراین میتونن حق عضویت بدن. شما وقتی که حق عضویت بدی، اون موقع در واقع به طور رسمی و عملی اعلام کردی که من با اهداف این سازمان موافقم و دارم با این کار میکنم، همکاری میکنم و حاضرم هستم که ماهانه حق عضویتم رو بپردازم. ببینید الان از گفتیم جغرافیاییش رو میتونیم حل بکنیم، جغرافیا رو میتونیم حل بکنیم، این مشکل نداریم. این پراکندگی ایدئولوژیک رو ما نمیتونیم حل بکنیم. ما نمیتونیم، یکی میگه من کمونیستم، یکی مجاهدم، یکی میگه ملی مذهبی ام، یکی میگه اصولی ام، حزب اللهی ام. ما نمیتونیم اینها رو بغل هم جمع بکنیم، یه حزب درست بکنیم. ولیکن اونهایی که اهداف مشترک دارن، اونی که میگه من طرفدار پادشاهی هستم یا طرفدار اهداف آقای رضای پهلوی هستم، اینها می توانند در این نهاد، در این نهاد جهانی شکل داشته باشند، مشترک باشند. واقعا ما در عصری زندگی می کنیم، فقط ایران شما نگاه کنید، حدود 150 میلیون موبایل فون هست در ایران، عصر سوشال میدیا هست و خب اینها تأثیر گذاره. ببینید تمام اینهاست که تأثیر گذاره. شما مثلا گاهی اوقات با خودتون فکر می‌کنید خب چرا الان اون اخباری که اون تظاهراتی که در سالیان سال ما در هر چندین سال تظاهرات عظیم دیدیم، خب این تظاهرات عظیم چرا مثلا در تهران فریاد میزنن رضا شاه روحت شاد؟ چرا نسل جوان اینقدر علاقه داره؟ خب به خاطر اینکه امروز از طریق میدیا، از طریق اینترنت تونسته اطلاعات درست در دست داشته باشه. خب این اطلاعات درست باعث تصمیم گیری های درست تر میشه و من فکر میکنم که یکی از اهداف تمام این خبرگزاری هایی که در خارج از کشور فعالیت کردن به معنای واقعی تونسته مردم رو تعلیم و تربیت و راجب تاریخ ایران و تاریخ قبل از انقلاب، تاریخ قاجار و آن چیزهایی که بعد از قاجاریه در ایران اتفاق افتاده تا ما رسیدیم به بهمن 57 رو، اینها رو توضیح بده به مردم ایران. ببینید واقعا الان همه شما با هر کی که صحبت می کنید در مسائل سیاسی، چه ایرانی چه انگلیسی چه فرانسوی، همه صحبت از این میکنن که شما ارگنایز نیستید، شما سازمان یافته نیستید. یعنی بخش سازماندهی و سازمان نداشتن، این باعث این میشه که شما اعتبار سیاسی کم بشه. و اگر بتونی این نقص رو برطرف بکنی و بتونی این جزیره هایی که به هم متصل نیستن رو، این جزایر رو به هم متصل بکنی، اون موقع هستش که میتونی یک نهادی داشته باشی که اون نهاد در واقع اهداف شما رو در کشورهای مختلف جلو میبره. و اون موقع است که میگویی من آلترناتیو جمهوری اسلامی هستم و میتونم کشور رو اداره کنم. برای اینکه در خارج از کشور الان توی 70 کشور دنیا ما شعبه داریم، ما عضو داریم. و این اختلافات و همکاری هایی که انجام نمیشه و اختلافاتی که هست، خب اینا همه باعث این میشه که شما از لحاظ لجیتیمیسی که مشروعیت سیاسی باشه، خب این ضعیف میشه. شما باید نشون بدی که متحد هستی و نشون بدی که سازمان داری، نهاد داری، برای اینکه بتونی در دنیا در خبرگزاری یا هر جا که با شما مصاحبه میکنن، خب شما میگی من این همه عضو دارم. شما مثلا نگاه کن پی ال او، همین سازمان در واقع فلسطین، آزادی بخش فلسطین، خب اینها صدها نفر، صدها سازمان زیر یه پرچم پی ال او بودن و سخنگوشون هم آقای یاسر عرفات بود. خب این روز به روز البته بهتر شده، یعنی این که یه مقدار زیادی الان با توجه به اون چیزی که دنیا راجب جمهوری اسلامی دیده و همچنین تلاش های بی نظیر ایرانیان در خارج از کشور، اینها همه نشون دهنده این شده که بله، ایرانیان در واقع توانایی این رو دارن که بتونن سازمانی، نهادی تشکیل بدن، بیان در تظاهرات شرکت بکنن. این خودش خیلی نقطه بسیار قوی هستش و همین ها باعث این شده که خیلی ها خب به هر صورت امیدشون به تغییر بیشتره، اون تغییری که در واقع روزی جمهوری اسلامی در واقع به تاریخ پیوسته باشه و ما بتونیم در جایی بیستیم که ایرانیان عزیز در واقع شایستگی اون رو دارن. در عرصه جهانی ایرانی ها نشون دادن هر موقع که آزادی داشته باشن، آزادی عمل داشته باشن، میتونن خیلی کارهای بزرگ انجام بدن. ببینید من اون موقعی که وبسایت ایران رو پس میگیریم تشکیل شد بعد از همایش مونیخ، ما نگاه کردیم و دیدیم که حدود 1 میلیون، یعنی اون رجیستری که بود 1,292,000 تا، حالا بگید 1,200,000 تا امضا کردن، رفتن در واقع گفتن ما موافقم. میدونید شما یه حزبی داشته باشید در سراسر جهان که 1,000,000 عضو داشته باشه، شما میتونی خیلی کارهای عظیم انجام بدی و به نظر من این کار عملیه و قابل انجامه. و حسابش هم بکنید، شما مثلا از لحاظ بنیه مالیت، بنیه مالی خودت، اگر حتی اینا 1 پوند هم در ماه بدن، شما با اون پول میتونید میلیون ها پول بودجه داشته باشی برای کارهایی که میخوای انجام بدی. حالا صحبت سر اینه که خب چگونه میشه، چه مدلی رو شما میتونی انتخاب بکنی که این مدل در واقع به درد کار امروز ما بخوره. اون مدلی رو که من پیشنهاد میکنم مدل فرانچایز هست. مدل فرانچایز در همه جای دنیا شناخته شده است، یعنی اینی که اهداف مشترک، لوگو مشترک، کارها هماهنگ شده هستش، منتها استقلال عمل هم موجوده. یعنی اون کسی که در انگلستان الان داره فعالیت میکنه، یعنی سازمانی که وان نهاد در واقع در نهاد ایرانیان در انگلستان هست، اون نهاد مستقل عمل خواهد کرد، در داخل خودش در تصمیم گیری های داخلیش مستقل عمل خواهد کرد، ولی که در کارهایی که مربوط میشه به نهاد جهانی اون موقع باید اهداف کلی منشور اصلی رو اونها رعایت بکنن و اونها رو انجام بدن. ببینید در دنیا الان شما نگاه کنید، تمام دنیا داره اینطوری کار میکنه. این نیستش که مثلا ما یه چیز جدیدی رو داریم الان پیشنهاد میکنیم. در همه جای دنیا الان شما میدونید شرکت های چند ملیتی، از حالا نوعی من غذایش آوردم، نوعی هتلش آوردم، ولی در همه شرکت های دنیا از مایکروسافت گرفته تا آمازون گرفته تا همه جای دنیا، خب دارن اینا کار میکنن، دارن اهدافشون رو پیش میبرن. میبینی اون کسی که رئیس آمازون آقای بزوس، اون تو امریکاست، ولی خب شرکتش داره تو انگلیس کار میکنه، تو فرانسه کار میکنه، تو آلمان کار میکنه. خب پس یک سازمانی هست که داره این به این قدرت داره عمل میکنه. ببینید الان یه مدل هایی هست، این مدل ها برای یک سازمان سیاسی، اینا به اصطلاح ما به اینا میگیم کلاسیک، یعنی سازمان‌های، نهادهای، حزب‌هایی که در طی این 100 سال گذشته شما دیدید، حزب‌هایی که در سراسر دنیا بوده، این نوع کلاسیک، این در واقع این دایگرام داره به شما نشون میده که شما چه ساختاری رو داری. این ساختار که یک ساختار در واقع کلاسیک هست، خب گاهی اوقات می‌بینی که این ساختار باید تغییر بکنه برای اینکه به کار امروز ما بخوره. چرا؟ برای اینکه ما پراکندگی جغرافیایی داریم، برای اینکه ایرانی هایی که در سراسر دنیا الان پخش هستن، خب اینها هر کدومشون یک نوع شکل و یک نوع مختصات مکانی و زمانی خودشونو دارن. ولی ما میتونیم از الگوهای کلاسیک استفاده بکنیم، اونها رو تغییر بدیم و بیایم از اون چیزی که دیگران دارن استفاده میکنن، از سافت‌ورها و از به اصطلاح من بیام اینجا از مدل‌های استفاده میکنن که این مدل‌ها مدل‌های دیجیتال بهش گفته میشه، یعنی سازمان‌های سیاسی دیجیتال. یعنی شما الان نگاه میکنی، من خب بالاخره با بعضی حزب‌ها کار کردم در انگلستان، از نزدیک با اونها آشنا هستم. ببینید یکی که تو مثلا حزب داره کار میکنه تو لندن، اصلا تماسی نداره با اونی که تو منچستره، شاید همدیگر اصلا نبینن، تنها طوری که همدیگر میبینن از طریق همین زوم و تیمز و اینترنت و یه سلسله سافت‌ورهای خاصی هست که اون سافت‌ورهای خاص رو حالا من یکی دوتاشو امروز اینجا معرفی خواهم کرد. ولی اون این اگر به این مدل نگاه بکنیم که گفته میشه The Modern Political Party، یعنی حزب‌های مدرن در واقع از سه بخش تقسیم میشن. یکیش بخش مردمه، آدمهان، افرادی که علاقه مندن. دو، بخش دیجیتالش هست و سومی بخش مالیش هست. یعنی این سه بخش بخش عمده رو تشکیل میده و لغت دیجیتال اینجا خیلی لغت مهمیه، چون در سیستم های کلاسیک خب هم مردم بودن هم بخش مالی بوده، خب این هر دو بوده ولی دیجیتال نبوده. دیجیتال امروز هست و سازمان ها و حزب های جهانی همه دیجیتال هستند. بخشی که اینها رو به هم پیوند میده، به هم متصل میکنه، اون بخش به اصطلاح گفته میشه بهش گاورننس. حالا گاورننس یعنی همون رهبریت، یعنی تیم رهبری. خب ببینید تیم رهبری که باید این عنصرهای مختلف رو به هم متصل بکنه، یعنی مردم رو، آدمها رو و بخش مالی رو به هم متصل بکنه، خب این رو باید دید و نگاه کرد که این افراد چگونه می توانند از تکنولوژی های امروز استفاده بکنند برای به وجود آوردن مدلی که اون مدل در واقع من اسمشو گذاشتم، باز استفاده می کنم لغت فرانچایز، یعنی تمام حزب ها، گروه ها، نهادهایی که در کشورهای مختلف هستند فرانچایزی هستند از اون سازمان اصلی، از اون شرکت اصلی، از اون حزبی که در واقع دارنده اهداف اصلی هست و شکل دهنده این سازمان و این نهاد هست، همه از اونجا از لحاظ آرمانی، از لحاظ رهبری تغذیه میشه، ولی در واقع استقلال عمل داره در سطح کشوری، در سطح محلی. من راه دیگه ای نمیبینم. و یکی از الان مثلا سافت‌ورهایی که شما نگاه بکنی استفاده میشه در امریکا، در مثلا حزب دموکراتیک، یکی از سافت‌ورهایی که حزب دموکراتیک استفاده میکنه الان همین اسمش هست نیشن بیلدر. این نیشن بیلدر در واقع یک نوع اپلیکیشنی هست که از هوش مصنوعی استفاده میکنه و برای به وجود آوردن نهادهای سیاسی به وجود آمده. خب ببینید اگر ما میگوییم که میخواهیم در خارج از کشور، ببینید ما خارج از کشور آزادی عمل داریم، ما میتونیم از همه این تکنولوژی ها استفاده بکنیم. و من پیشنهادم واقعا این هستش که باید مدلی رو به وجود آورد که با این مدل افراد بتونن عضو این نهاد بشن، دو بتونن با حق عضویت دادن، با حق عضویت دادن بتونن در تصمیم گیری ها مشارکت داشته باشن، بتونن منتخب باشن و بتونن انتخاب بکنن. و این سازمان به عقیده من یک سازمان موندنی خواهد بود. ببینید ایپک که سازمان یهودیان در واقع امریکا رو تشکیل میده، یکی از پرقدرتترین لابی های جهان هست. ببینید ما الان برای وجود آوردن اون نهادی که موندنی خواهد بود و احتیاج به اون هست، ضرورت تاریخی این رو ما میگه که باید همتی بشه و سازمانی درست بشه، نهادی درست بشه که ایرانی ها بتوانند بگویند ما عضو این سازمان هستیم و رهبران که در واقع سازمان میدن این نهاد رو میتونن در مصاحبه هاشون و در دیدارهاشون بگویند که ما اینقدر عضو داریم، ما 1,000,000 عضو داریم، ما در این همه کشور دنیا شعبه داریم و فعالیت هامون کاملا شفاف هست و بسیار قدرتمند میشه عمل کرد. جناب بهبهانی، من صحبت هام رو نمیدونم حالا چقدر دیگه فرصتی هست.
1: بله ممنونم ازت، خیلی هم خوب بود. اتفاقا موضوعات جالبی
0: من
1: رو
0: میاد.
1: پیش کشیدین. امیدوارم
0: صدای شما نمیاد.
1: بله، عرض کردم موضوعات خوبی بود. ممنونم ازت. ما این گفتگوها رو امیدوارم بتونیم هفته بعد هم ادامه بدیم.
0: من صدای شما رو ندارم.
1: صدای من نداری اصلا؟ هلو؟ صدای من داری؟ خب متاسفانه یه مشکلی مثل این که هست. اجازه بده که بدون حضور جناب مسئولی نازنین این برنامه رو بذار اینجا رو یه نگاهی بکنیم قبل از اینکه مرخص بشیم. نه صدا هست، شما بستی آقا، از طرف شما بست است. به هر حال وقت ما هم در اینجا به پایان رسید و من از طرف خودم جناب مسئولی نازنین از همدلی و همراهی شماها تشکر میکنم. تا هفته آینده و ادامه این گفتگو با جناب آقای رضای مسئولی. بازم ممنون. ویدیوها یادتون نره، لایک و شیر و سابسکرایب. این کاریست که میتونی انجام بدی اگر دلت خواست البته، ولی ما در خدمت شما هستیم. بازم ممنون از همه مهرت، حضورت. تا فرصتی دیگر متشکرم. مرسی.

0: آدرس توییتر ما میهن تیوی وان.
1: یه ملت وقتی که خشمش برانگیخته میشه، تاریخ نشون میده هیچ نیرویی نتونسته چیزش بکنه. 5 سال و 10 سال و 20 سال و 15 سال اینا هم چیزی در سن تاریخ نیست، لحظه است.
2: شما نگران آینده نیستید؟
1: نگران آینده نیستم. آینده که خب آینده دور دراز نیستم، اما گذر سختی دارمش، بسیار سخت، واقعا نگران کننده است. اگه این دو حرف هم دیگر رو نتوند خوب بشنوند،

کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: بله، با درودی دوباره خدمت یکا یک شما خوبان و نازنین. سعید بهبهانی هستم در این روز چهارشنبه. چهارشنبه 24 ماه جون است و سوم ماه تیر و تابستان. تابستانی داغ. تابستان خیلی داغه. همه جا داغه. چه فضای سیاسی، چه در حقیقت فصل تابستان. در اروپا مردم عادت به این گرما ندارن. هوای 40 درجه و 41-2 درجه با رطوبت بالا باعث کشته شدن چندین نفر در اروپا شده. بعضیا حالشون به هم خورده، چند نفر در دریا و دریاچه و رودخونه غرق شدن. گرم بود و پریده تو آب، به هر حال نتونسته دیگه از آب بیرون بیاد. اما از منظر سیاسی هم اوضاع خیلی داغه. اصلا چنین چیزی واقعا تو این 50-60 سال گذشته چنین گرمایی وجود نداشته، چنین حرارتی ما ندیدیم. امروز گفتم چهارشنبه است و گفتم که چهارشنبه ای متفاوت. براستی متفاوت این چهارشنبه، چون بخت با من یار بود تا یه بار دیگه بتونم در خدمت دوست بسیار خوب هممون جناب آقای بیژن خلیلی نازنین باشیم. اجازه بده که وقت رو ضایع نکنم. از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار از مهرش و فرجه‌ای که به ما داد که امروز در خدمتش باشیم. آقا سلام میکنم به شما.
2: درود بر شما، درود بر بینندگان بسیار خوب تلویزیون میهن هر جای جهان که هستم.
1: ممنونم ازت. من همیشه در مورد شما گفتم و اینجا هم فکر کنم بله دیگه نوشتم، مدیر و مؤسس شرکت کتاب. این وقتی که انقلاب شد و به هر دلیلی اشخاص بیشتر جنبه های سیاسی اجتماعی داشت دیگه، مردم مملکت رو ترک کردن، اومدن بیرون، هر کسی به سراغ کاری رفت و سعی کرد که برای خودش یک عاقبت اندوزی بکنه، یک کاری بکنه که به حال یه پولی در بیاد و زندگی به آسانی بگذره. اما بیژن خلیلی از زمره دیگران بود، دیگرانی که به جای اینکه به فکر این مدل کارها باشه رفت سراغ کتاب و جامعه‌ای که اهل کتاب نیست، هیچ وقت اهل کتاب نبود. الان که دیگه اصلا ترند عوض شده، اومده شبکه اجتماعی، دیگه کتاب کسی واقعا سراغش نمیره. بیژن خلیلی تمام این طول مدت که در آمریکا بود، در کالیفرنیا بود، چسبید به کتاب و نشر کتاب، در خدمت در حقیقت این بخش از جامعه بود. روزگاری دفتر شرکت کتاب در حقیقت یه آدرس نشانه بود، به قول فرنگی ها لندمارک بود. اگه میگفتی لس آنجلس، میگو آره بیا وست‌وود مقابل شرکت کتاب. و من همیشه چه در اینجا روی صفحه، چه در پنهان با دوستان که بودم، همیشه قدردان آقای بیژن خلیلی بودم بابت کار سترگی که انجام داد. یا یه دست مریضات یه بار دیگه

0: بهش بگیم. واقعا خسته نباشیم، میدونم کار سختیه مخصوصا این روزا. از این موضوع بگذریم. من ساعت پیش با دوست مشترکمون آقای آلبرت صحبت میکردم، یه حرفی زد، یه ذره من متشنج شدم، گفتم دست به دامن شما بشم، از شما یاری بخوام. و اون این که یادآور شد که داستان زلنسکی و کاخ سفید دستپخت آقای ونس بود و این اختلاف بین نتانیاهو و ترامپ رو هم او دستپخت ونس میدونست و گفت بیشترین حملات رو ونس انجام داد. شما با چنین تعبیری موافقی یا نه؟
1: اجازه بدیم من یه کمی فراتر از این موضوع یه نگاه دیگری هم بکنم و اون اینه که ببینید، یک جناحی در حزب جمهوری خواه هست که این جناح از همه جناح ها رادیکال تره، که تاکر کارلسون اینو نمایندگی میکنه و این جناح بر این منطق هست که همون حرف امریکا که مهمه و بایستی ماگا باشه، Make America Great Again، اینها جزء این ماگا هستن و بخش راست افراطی میشه اسمشون رو گذاشت. اینا معتقد به منزوی کردن امریکا در جهانن، یعنی معتقدن که به ما مربوط نیست که اگر آزادی در کشور دیگری مورد هجوم واقع میشه یا اینکه مردم دیگری سرکوب میشن، به مردم امریکا ربطی نداره، به دولت امریکا هم ربطی نداره، در حالی که ما میدونیم که امریکا مبناش یک مبنای دموکراتیکه، نه فقط برای خودش بلکه برای جهان. یعنی اگر امریکا نبود، هیتلر در جنگ جهانی دوم من میتونم به راحتی بگم به سختی شکست میخورد، یعنی حداقل میتونیم بگیم در 1945 شکست نمیخورد و خیلی احتمال داشت که اون اگر امریکا نبود به بمب اتمی دست پیدا کنه و اگر به بمب اتمی دست پیدا میکرد، هرگز از استفاده اون بر علیه همه کشورهایی که در جنگ بودن یا بی‌طرف هم بودن کوچکترین خودداری نمی‌کرد. اینه که امریکا رو ما اینطوری حداقل میتونیم در طول تاریخی که میشناسیم متوجه بشیم. البته چپ علیه امریکا بسیار صحبت میکنه، میگه این امریکا از موقعی که تأسیس شده بیشترین جنگ رو انجام داده، در حالی که اصلا اینطوری نیست. شما برید داستان روسیه تزاری را همزمان بذارید بغل امریکا و ببینید که چه بر سر همسایگانش آورده روسیه. روسیه تزاری که یکیش ایران بوده که صدها هزار کیلومتر مربع از خاک ایران جدا کرده، بسیاری از ایرانیان رو به قتل رسونده و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی همینطور از 1917 به بعد. اینی که این نوع نگرش به تاریخ درست نیست، ما بایستی عملکردها رو نگاه کنیم، یعنی بگیم امریکایی که در جنگ کره شرکت کرده ماحصلش کره جنوبیه که یکی از الان بزرگترین اقتصادهای جهانه و ماحصل حضور چپ، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و چین، جمهوری خلق چین، ماحصلش کره شمالیه. حالا این دوتا رو با همدیگه مقایسه بکنیم ببینیم که هر کدوم دستاوردهاشون چی بوده. یکی از خفقان آمیزترین رژیم های جهان کره شمالی است. یا مثلا نمونه آلمان رو در نظر بگیریم، آلمان فدرال، آلمان شرقی، آلمان شرقی تحت تسلط اتحاد شوروی
0: دموکراتیک، آلمان دموکراتیک،
1: بله، آلمان غربی یا آلمان دموکراتیک، البته آلمان دموکراتیک، آلمان شرقی، آلمان غربی که امریکایی‌ها کمک کردند برای بازسازیش. وقتی این دیوار برلین رو فرو ریخت در 1991، وقتی رفتن آلمان ها اون برای دیدن، دیدن چه عقباندگی عجیبی، یعنی خبرنگارا که می رفتن و گزارش تهیه می کردن. بنابراین ما ماحصل ماجرا رو باید نگاه بکنیم. ماحصل ماجرا در مورد ایران ما هم همینطوره. ما می بینیم محمد رضا شاه پهلوی به غرب نزدیکه، به آمریکا نزدیکه، یک مملکتی رو داره نمایندگی میکنه که رو به پیشرفت، زناش بیشترین حقوق رو در خاورمیانه شاید در بسیاری از نقاط جهان نسبت به بقیه نقاط جهان میگیرن، آزادی اجتماعی وجود داره، البته بسیار چیز هم داره، یعنی کارهای غلط هم داره، ولی به هر حال هیچ دیکته نانوشته ای که غلط نداره. خب بالاخره این مسیر داشت طی میشد که ایران ما بره به یک نقطه بهتر و بهتر و بهتر، در حالی که در 48 سال گذشته هی عقب رفتیم، عقب رفتیم، عقب رفتیم. بنابراین امریکا بر این پایه درست شده که به جهان کمک کنه برای آزادی و دموکراسی و حتی در آبادی اون کشورها. و آنچه که آقای کارلسون مطرح میکنه، میگه نه، البته این آقای کارلسون یک منفعت دیگه هم داره، اون چی که البته از فحوای خبرگزاری های بین المللی مطرحه، به نوعی با حکومت قطر در تماسه و از لحاظ مالی
0: اسپانسرش قطری ها هستن دیگه. بله. اگه قطری ها پول ندن که اون نمیتونه تو خونه زندگی کنه.
1: خب من حقیقتش البته میدونم که میتونه تو خونه زندگی کنه چون تعداد فالوورهاش
0: زیاده.
1: بله، نه این شخص واقعیتش اینه که از لحاظ مالی خب میتونه هر کسی بیشتر و بیشتر پول بگیره یا پول در بیاره.
0: آره، ولی داستان بسر اینه که این آقا، یعنی در حقیقت این داستان ماگا و ماگایزم و این حرفا برمیگرده به 200 سال پیش در حقیقت. آره دیگه، 1817 تا 1825، یعنی 200 سال پیش. و پنجمین رئیس جمهور آمریکا مونرو، جیمز مونرو بود که خیلی کارا کرد، از جمله اینکه برده ها رو نه تنها آزادیشون که در دوره لینکلن انجام شده بود اونا رو حمایت کرد، حتی یه نسخه از قانون اساسی رو داد به اینها و گفت برید مملکت خودتون رو بسازید. اینا هم سوار شدن و رفتن اون ور آب، رسیدن به آفریقا و یه جایی رو درست کردن، اسمشو گذاشتن لایبریا، یا همین آزادی، لیبرال لایبریا. حتی اگه در اون کشور سیر کنیم می‌بینیم پایتختش به اسم مونرو هست، یعنی همین رئیس جمهور جیمز مونرو. مونرو معتقد بودش که بایستی که اولا به اروپایی ها انگلیس ها اخطار داد، به فرانسه انگلیس اخطار داد که دخالت نکنند در داخل آمریکا و جای دیگه، و ما باید به همین فرمول امریکا فرست و میک امریکا گریت و از این حرفا مشغول بود و میگفت به جای اینکه بریم کشورهای دیگر رو بیل بزنیم، بیایم باغچه خودمون رو بیل بزنیم و اینجا تمرکز کنیم. این خب یه فکری بوده، درست هم شاید بوده، ولی آیا امروز هم این کار میکنه یا نه؟ بر اساس روایت که شما مثال زدی از آلمان و جاهای دیگه، میبینیم که نه، با توجه به دنیای امروز و گفتیم همین داستان این شبکه‌های اجتماعی و ارتباطات مردم با هم دیگه، نمیشه در کشور رو ببندیم، اونم اولین اقتصاد جهان رو، اولین ارتش جهان رو. آمریکا تو خیلی از زمینه‌ها اوله و واقعا کشور اول دنیاست، بهش بگیم که تو هیچ کاری نکن. ولی از ماجرای تاکر کارلسون که به عنوان سخنگوی این گروه در حقیقت مطرح میشه، اسمشو صحبت میکنه، خب میبینیم که تو خود همین حزب جمهوری خواه هم یه سری زلزله هایی اتفاق افتاد. یه سری ها الان همین داستان مگا و اینها دیروزم یک لایحه رو بردن در اونجا که رئیس جمهور نمیتونه مستقیم وارد جنگ ایران بشه، باید مجوز بگیره. و ترامپ هم گفت این حرفا بی‌معنیه، من میتونم این رو، این اتفاق ارتباط این آقای فلانی جی دی ونس و این موضوعی که او محرکش بوده، مثل اینکه محرکش بود علیه زلنسکی، این بارم محرکش بوده علیه نتانیاهو، شما به این اصله چقدر باور داری؟
1: خب واقعیتش اینه که ما اینقدر نزدیک نیستیم به حلقه قدرت که این روابط رو بشناسیم. اگر من بودم خیلی خوب بود، ولی من آنچه که میبینم میتونم نظر بدم. به نظر من آقای ترامپ به چند دلیل، یعنی فقط این نیست، یکیش اولش اینه که درصد محبوبیتش در امریکا به دلیل تورم، به دلیل قیمت اضافه شدن قیمت بنزین پایین اومده، از یک طرف، در بین نه فقط دموکرات ها، نه فقط ایندیپندنت ها، مستقل ها، بلکه حتی در بین جمهوری خواه ها هم ریتینگش اومده پایین. دوم این که با توجه به این که این محبوبیت اومده پایین، یک انتخابات پیش رو داریم در میترم برای مجلس نمایندگان امریکا و همچنین یک سوم سناتورهای مجلس سنا که هر دوش الان در ید قدرت جمهوری خواه هاست، در مجلس نمایندگان اکثریتشون بسیار شکننده است و در مجلس سنا هم 53-47 هست. این است که اون این میترم اگر هر دوی مجلس ها دموکرات بشن، خب طبیعتاً دو سال آینده که پرزیدنت ترامپ میخواد که لوایح مختلف رو به مجلس ببره و مورد تایید قرار بده، مشکل پیدا خواهد کرد و عملاً مسیر اجرای دستورات ایشون سد خواهد شد، یعنی مانع بزرگ خواهد شد. این است که به خاطر اون و البته هزینه های هنگفتی که در این جنگ بر مالیات دهندگان امریکایی آمده است، همه اینا باعث میشه که اگر هم جنگ نتیجه ملموسی رو در افکار عمومی نداشته باشه، چون ما جنگ های گذشته رو دیدیم، مثلا اومدن عراق، در عراق طرف دو سه هفته صدام حسین رو ساقط کردن، ولی همش به مردم هی وعده دادن که این پیروزی بزرگی بود و ما به زودی این کار رو تموم میکنیم، ولی دیدیم که تموم نشد. یه چیزی حدود 5000 تا سرباز امریکایی در عراق کشته شد، $1 تریلیون حداقل خرج شد و آخرش هم البته عراق به دموکراسی واقعا رسید، ولی خب مسیر بسیار پرپیچ و خمی انجام شد. در مورد افغانستان هم که دیدیم افتضاحی به بار اومد و امریکا مجبور شد اونجا رو ترک کنه و طالبان دوباره به قدرت برگشت. اینه که امریکایی ها از این نگرانند که این جنگی که با ایران شروع شده یا با جمهوری اسلامی شروع شده پایان نداشته باشه و این باعث بشه که از لحاظ اقتصادی به ضربه بزرگ به جامعه امریکا زده بشه. همه اینا باعث میشه که به خصوص اگر در کابینه آقای ترامپ یه دم باشن که در همین مسیر فکر کنن، یکیش آقای جی دی ونس که در همین مسیر فکر میکنه، یعنی یک متحد اساسی و اصلی خودش که اسرائیل رو باشه، با یک همچین لفظ الفاظی مورد شماتت قرار میده، در حالی که اسرائیل خب یک کشور دموکراتیکه، بایستی بتونه انتقاد بکنه. یعنی اگر نتونن دولت مردان اسرائیلی از سیاست‌های امریکا انتقاد نکنن، خب چیکار بکنن؟ اونم میتونه انتقاد بکنه، ولی اینکه به این ترتیب عمل کنه که بگه که من تنها کشوری که برای شما باقی مونده و یا تنها سوپر پاوری که برای شما باقی مونده که به شما از شما حمایت بکنه همین امریکا. شما بهتره که از امریکا یا از آقای ترامپ یا از آقای ونس خردگیری نکنید. خب این یک، من بسیار تعجب میکنم از آقای ونس چطور میتونه یه همچین حرفی رو بزنه برای یک کشور دموکراتیکی که برای خودش سیستم داره و سیستم دموکراتیک داره، یعنی واقعا یک سیستم دموکراتیک. شما اگر روزنامه ها، مجلات و رسانه های اسرائیلی رو نگاه بکنید ببینید که چه شکایت که نمیتونم بگم، چه انتقادات صریحی از دولت مردان خودش میکنه، از سیاست های خودشون میکنن. چپ دارن، راست دارن، میانه دارن، همه جور سازمان ها و احزاب مختلف وجود دارن که رسانه های مختلفی رو هم نمایندگی میکنن. این یعنی این رسانه ها نمایندگی میکنن اون احزاب رو و بعضی هاشون هم بسیار مستقلن، هرچی هم دلشون میخواد مینویسن، هیچ کس هم جلودارشون نیست. با دشمن فلسطینی یا دشمن حماس هم بعضی وقتا نرد عشق میبازن، ولی که در این یعنی قدرتی پلیس اسرائیل یا دادگاه های اسرائیل ندارن که بتونن جلو اینا رو بگیرن. این است که من تعجب میکنم از آقای ونس چطوری یک همچین ایراد غیر منطقی رو به سیاست های اسرائیل میگیره. اسرائیل خیلی روشن داره مطرح میکنه، میگه که ما یک قرارداد آتش بس بستیم با ارتش لبنان یا کشور لبنان و قرارمون این است که این حزب الله که یک نیروی نیابتی جمهوری اسلامیه و سلاح گرم داره، سلاح گرم معمولی هم نداره، از موشک تا تانک، از زره پوش تا خمپاره داره، بایستی خل سلاح بشه و همش به ارتش ملی لبنان داده بشه تا اینکه من بتونم در مرزهای شمالی احساس راحتی بکنم، زندگی افراد حدود 60 هزار تا 100 هزار نفر اونجا زندگی میکنن، اینا بتونن در این روستاها، در این شهرکهایی که اونجا هست و در شهرهایی که اونجا هست بتونن به راحتی و با آسودگی و با امنیت زندگی بکنن. اگه قرار باشه که هر روز حزب الله هر موقع دلش میخواد یه موشک بزنه، یا اون دفعه که یادمونه یه موشک زد تو زمین فوتبال دروزی ها، 12 تا کودک دروزی بیگناه رو به قتل رسوند، هیچ کس در این مورد حرفی متاسفانه از زعمای جمهوری اسلامی نمیزنن، از طرفداران حقوق بشر مطرح نمی کنن. به هر حال اسرائیل با موضع بسیار روشنی این صحبت رو داره میکنه، میگه حزب الله باید خل سلاح بشه، از مرزهای اسرائیل سیستم‌های نظامی خارج بشن که ما بتونیم یک زندگی عادی داشته باشیم در جوار لبنان. میدونید که لبنان در 1948 جزء کشورهایی که به اسرائیل اعلان جنگ داده، یعنی جزء 5 کشور عربی که اعلان جنگ داده و هنوز هم که هنوزه ترک مخاصمه نکرده، یعنی نه پیمان صلح با اسرائیل داره و نه ترک مخاصمه کرده باشه در جنگ 1948 که تا 1949 ادامه پیدا کرده. اینه که تا مادامی که امنیت در مرزهای اسرائیل برقرار نشه، اسرائیل موضع کاملا روشنی رو اتخاذ کرده و میگوید که اگر شما امنیت رو برقرار نکنید، اگر شما این نیروهای مسلح رو از مرزهای من خارج نکنید، من خودم این کار رو انجام میدم. آمریکا، آقای ونس متوجه نیست که اگر فرض کنیم در مکزیک این مافیاهای مکزیک یا این کسایی که در مواد مخدر هستن، فرض کنیم در تیوانای مکزیک همین الان که تیم ملی فوتبال ایران اونجا، اینا می اومدن و از اونجاش موشک و خمپاره به کالیفرنیا می زدن، خب ما یعنی آمریکایی‌ها چی کار میکردن؟ میشستن تماشا میکردن؟ خب با تمام نیروی زرهی و تمام نیروهای آمریکایی حمله میکردن به مکزیک و دمار از روزگار مکزیک و مکزیکی ها و این مافیا در می آوردن. خب چیکار میکردن؟ الان هم همین داستان. شما ببینید یک کشوری در لبنان، یک نیروی مسلحی غیر از ارتش لبنان اونجا هست که این هدفش نابودی اسرائیل، نابودی ملت اسرائیل، و هر از گاهی هی موشک پرانی میکنه. و چه اتفاقی میفته؟ حالا فرض کنید من اینجا نشستم در لس آنجلس، خب اگه قرار باشه موشک مکزیکی بیاد توی خونه من، من باید چیکار کنم؟ خب باید بلند شم برم از کالیفرنیا خارج بشم برم به یک ایالت دیگر. بله بعد نه آریزونا که حالا خودش هم مرزه، ولی منظورم اینه که بعد بعد ماها وقت مهاجرت کنیم. خب وقت وظیفه دولت امریکا چی؟ اینه که دولت امریکا آقای جی دی ونس نیست که متوجه نیست این ماجرا رو، یا اینکه متوجه است خودش به کوچه حسن چپ میزنه یا کوچه علی چپ میزنه، از این حرفا نیست. اسرائیل پاش وایساده. من بارها این موضوع رو تکرار کردم که بعد در بعضی مواقع اسرائیل امنیتش رو بر هر چیز دیگری ترجیح میده، و اینو ثابت کرده در طول تاریخ که اگر امنیتش و امنیت شهروندانش در خطر قرار بگیره، بلافاصله نه با نیروهای متحد خودش بلکه حتی با نیروهای غیر متحد میره همراهی میکنه. و نمونهش باب المندبه در دوران شاه فقید، آقای زیادباره در صحرای اوگادن علیه اتیوپی چپ منگیست و هایل ماریام داشت می جنگی. تمام کشورهای عربی، شاه فقید، آمریکا و تمام کشورهای غربی به زیادباره کمک می کردن. اتیوپی رو، منگیست و هایل ماریام رو، اتحاد جماهیر شوروی و کوبا حمایت می کردن که نیروهای کوبایی رفتن بالاخره نیروهای سومالی رو شکست دادن، نیروهای زیادباره رو شکست دادن. ولی کن تو اون جریان به دلیل اینکه باب المندب نگران بود اسرائیل که مبادا به دست اعراب بیفته و باعث بشه که کشتیرانی آزاد و فضای حیاتی اسرائیل مورد تهدید قرار بگیره، اسرائیل تنها کشور غربی یا در چارچوب که ما میشناسیم که به عنوان غرب میشناسیم، تنها کشور غربی بود که به منگیست و هایل ماریام و به اتیوپی کمک کرد که پیروز بشه در جنگی که با زیادباره داشت، حتی برخلاف مسیری که امریکا بود. اینه که اسرائیل در این چارچوب هم امروز هم همین کار رو داره میکنه و خیلی روشن اعلام کرده اگر حزب الله به هر نحوی آتش بس رو بشکنه، اسرائیل مختاره که هم در جنوب لبنان بله در جنوب لبنان و هم این که در بیروت مواضع حزب الله رو بزنه. بنابراین آقای ریدیونس در این زمینه شکر میخوره با اجازه.
0: بسیار. حالا بذارید من یه چیزی رو بازم نتونستم فهم کنم، و اون بازم نقش همین جدیه در ماجرای برجام. آقای ترامپ مدعی بودش که این 1,700,000,000 که اوباما به ایران داد کار زشت و فلان بود و اینجوری بود، ولی جدی رفته با ماجرای 12,000,000,000 میخواد کاری بکنه که پیش از جنگ اصلا هیچی نبود، یعنی نه تنگه هرمز بسته بود نه نمیدونم هیچ کدوم اینا مطرح نبود، نفتم 60 دلار بود الان شده 74 دلار. آقای ترامپ خوشحال، جی دی ونس هم میگه اینا همش کار منه. ولی یه چیزی رو که واقعا نمیفهمم، این اشاره کردی به باب المندب و اون مناطق و این داستان تنگه هرمز. تنگه هرمز حتی رفسنجانی توی صحبتایی که میکنه و حرفایی که میزنه تو دهه 70، یعنی سالهای 70 ایرانی، میگه که ما تنگه رو میتونیم ببندیم. حتی شمخانی ویدیو داره، نمیدونم لاریجانی راجبش حرف زده، اون میگه اگه دیوونه بشیم ما این کار میکنیم. چطوری بودش که دستگاه اطلاعات اسرائیل و یا آمریکا اصلا به این موضوع توجه نکردن و رفتن بیگدار با آب زدن؟ به نظرت اشکالش کجا بود؟ این عجله برای چی بود؟
1: آقای بهبهانی ببینید، هر جنگی اولا یعنی من یک کمی پرسپکتیو رو روشن‌تر بکنیم.
0: آره حتما.
1: ببینید
0: منم گفتم که روشن بشم، واقعا سوالمه.
1: آره اجازه بدیم. من در ایران گروگانگیری شد در دوران خمینی، دانشجویان پرو خط امام 52 تا گروگان امریکایی رو گروگان گرفتن و 444 روزم این
0: نگرش
1: داشت. در اوائل چیز این برنامه جیمی کارتر و ارتش امریکا به این نتیجه رسیدن که بایستی برن گروگانهاشون رو آزاد کنن، چون به هیچ وجه خمینی حاضر نبود که این گروگانها رو آزاد بکنه. در نتیجه اومدن و اون حالا من اسم اون عملیات رو یادم نمیاد، ولی اومدن در صحرای در طبس
0: پیاده کردن
1: بیابان طبس و اونجا 8 هلیکوپترشون در بیابان شن، حالا صحبت‌های مختلف، طوفان شن گیر کرد و از بین رفت و یه چند نفرشون کشته شدن و دستور بازگشت بهشون دادن. و اصولا از این که از طریق نظامی به خمینی حمله کنن کوتاه اومدن تا اینکه بالاخره در طی مذاکرات انجام شد و که بالاخره آزاد شدن. حالا ما می‌خوایم ببینیم که واقعا خب این چه معنی داشت. آقای کارتر در یک جریانی، فرض کنید در یک مسابقه فوتبالی، شما اولین گل رو می‌خورید، دومین گل هم می‌خورید، خب باشه اگه اینطوری باشه خب باید زمین رو ترک کنید، زمین که قابل ترک نیست، 90 دقیقه بازیه. گروگان‌های آمریکایی در ایران هستند. جمهوری اسلامی برخلاف تمام معاهده‌های بین‌المللی و مقابله‌های بین‌المللی گروگان‌های آمریکایی رو گرفته. خب آقای کارتر شما در مرحله اول یک هجمه نظامی شکست خوردی، خوردی خب 24 ساعت بعد دوباره هواپیماها رو بفرست، دوباره نیرو بفرست و اولتیماتوم بده به خمینی، بگو اگه صرف 72 ساعت آینده شما گروگانهای من آزاد نکنی من میام تهران رو تسخیر میکنم. تو که ابرقدرت جهانی. من منظورم اینه که در زمان خودش اون کاری که باید اتفاق بیفته رو
0: اون موقع آقا ببخشید
1: اجازه بدید، حتی جریان بایدن در مورد اوکراینه. ببینید بایدن 48 سال قبل از اینکه شوروی عملا تجاوزش رو شروع کنه، اینا از قبل میدونستن، 48 سال قبلش هم به همه اعلام کردن که پوتین اومد گفت که نه این دروغ مزخرفه و اینا، بعد حمله کرد. خب آقای ناتو شما که میدونید که این داره حمله میکنه، قبل از اینکه حمله کنه سربازان ناتو رو بذارید توی مرز، اون دیگه حمله نمیکنه. حداقل این صلح مسلحی که وجود داره بین ناتو و فدراسیون روسیه رو اینجوری ابرام کنید، یعنی یه کاری بکنید که، ولی اینا این اجازه رو دادن. چرا اجازه رو دادن من نمیدونم، آیا واقعا میخواستن به قول خیلی ها یک تئوری توطئه رو چیز میکنن بعد از واقعه و میگن که خب اینا میخواستن اسلحه بفروشن این و به اون
0: خبر
1: میخوان روسیه رو تضعیف کنن از این جریانات، نمیدونم، شاید واقعا هم اینطوری باشه که ما که وقتی نشستیم، چون ما با ارباب قدرت که پالوده نمیخوریم که بدونیم واقعا اینا چجوری دارن فکر میکنن. ولی به هر حال در مورد این جریان چیزم همینه. شما آقا در ساعت‌های اولیه یک جنگ تمام رؤسای قدرت جمهوری اسلامی رو زدین لتوپار کردین. خب اگه می‌خواین که واقعاً ببرید جنگ رو، خب طبیعیه که طرف مقابلم یک از خودش دفاعی نشون میده و دفاعش چیه؟ اون موشکایی که داره و اون موشکا رو کجا می‌فرسته؟ می‌فرسته به کشورهای همسایه. قبلاً هم خود خامنه‌ای قبل از اینکه بمیره اینو گفته بود که ما اگر اتفاقی بیفته ما جنگ رو منطقه‌ای میکنیم.
0: آره میگه اینا. همین من بعد... همین سوالم اصلا همین خب همین با همه این حرفا چرا هیچ تمهیدی نکرد؟ البته در مورد
1: آخه اینا طبعاست... فکر میگردن آقای بهبهانی فکر میگردن که در همون 24 ساعت 48 ساعت اولی که خامنه ای رو ساقط میکنن و بقیه رو از بین میبرن این سیستم کلاپس میکنه. اشتباه میکردن، خب اشتباه بکنن، اشتباه کردن در مسیر جنگ که ایرادی نداره. خب آدم ها اشتباه میکنن، با همه فکرایی که کردن، یعنی فکر کردن که اگر خامنه این و اینا رو بزنن اینا موفق نمیشن، خب بعد باید این تاکتیک جنگیشون رو عوض کنن. شما در جریان یوم کیپور 73 1973 جنگ مصر و اسرائیل، خب انور سادات یک ایده بسیار خوبی رو پیاده کردن، درست در روزی که یهودیان روزه میگیرن، همه جا تعطیله، اومدن و از کانال سوئز گذشتن و اومدن صحرای سینا و خط بارلو رو شکست دادن، شکستن کلی از سربازان اسرائیلی، فکر کنم یه چیزی حدود 600 نفر به قتل رسیدن و اومدن وارد صحرای سینا شدن. خب اگه اسرائیلیا دستشون رو بالا میکردن تسلیم میشدن که تموم بود، اینجوری نبود. اریل شارون اومدن یه فکر جدید کردن، اومدن دور زدن رفتن اون بره کانال، سیستم لوجستیک لشکر سوم مصر رو که 150 هزار نفر بود که وارد صحرای سینا شده بودن قطع کردن. اینا غذا و دارو و اینا نداشتن دیگه، نه غذا داشتن نه هیچی، نه آب داشتن، تمام لشکر اومدن تسلیم شدن. ببینید بنابراین شما تاکتیک جنگیتون رو باید عوض کنید. حالا خامنه ای و اینا رو رفتن، اینا یه ایده دیگه رو جاگزین کردن، کردن که کردن.
0: نه میدونم تو آخه تو 12 روزه که ادامه ندن، یعنی 12 روزه بی خودی اونجا وایستادن.
1: اونم ترامپ دستور داده بود، ترامپ
0: آره بی خودیه دیگه، من دارم همین رو میگم،
1: متحد خودش بود. ببینید همین مشکل دیگه، مشکلی که جی دی ونس متوجه نیست اینه، شما وقتی یه متحد دارین، شما وقتی متحدتون ملت ایرانه، یعنی شما در یه منطقه هستید که ملت ایران تنها ملتیه در داخل تمام اون منطقه خاورمیانه که طرفدار امریکاست و متحد طبیعی شماست، حالا شما این اتحاد رو با همه حرفای جفنگ ببخشید، با همه حرفای چیز ملت ایران رو دارید اتحاد یعنی این
0: دوستی رو داری تبدیل به دشمنی
1: از بین میبرید. خب این بزرگترین اشتباه ادمنستریشن جمهوری آمریکاست، یعنی به مراتب از هر چیزی حماقتش بیشتره، نه پولش مهمه، نه چیز. شما یک ملتی به نام ملت ایران حدود 90 میلیون که حداقل 80 میلیونش طرفدار امریکا هستن و طرفدار این چارچوبی هستن که امریکا در تمام جهان پیاده کرده، در مورد ایران هم پیاده کرده بود، این اتفاق نظر و این احساس دوستی رو متاسفانه از بین بردن با حمایتی که از قالیباف کردن، با صحبتی که یعنی در تفاهم نامه ابلهانه‌ای که با جمهوری اسلامی برقرار کردن.
0: خب همین الان میبینی که مثلا همین مردمی که شما به درستی بهش اشاره میکنی در تمام طول این مدت اومدن تو خیابون و حتی نتانیاهو میگه که اینا منو بی بی جون خطاب میکنن و گفتن تنکی ترامپ و از این چیزا، ولی الان میبینی که جمهوری اسلامی اومده اونا رو برداشته، اون تیکه های شادی مردم رو برداشته چسبونده به صحبت های ترامپ که میگه که آقا یه مش احمق میگم بمبریز و میگه این مقصودش این گروه هستن و اصلا این چی میگن روند بازی رو تغییر داد، نه اصلا معلوم نشد چرا این اتفاق افتاد. هنوزم من در حیرتم که چرا این ترامپ یه مرتبه مسیر رو تغییر داد، عوض کرد، داشت یه مسیر رو میرفت یه مرتبه زیگزاگ زد از یه پرت دیگه افتاد و شما میگه که داستان مگا بود.
1: حالا این تحلیل هم آقای بهوانی به نظر شما کشورهای عربی منطقه که خودشون یکی از مستبدترین کشورها هستن، نه دموکراتیکن
0: نه درسته آزادن.
1: درسته. خب اینا از یک ایرانی که مسلمان بوده که مستبده که دیکتاتوریه که نمیخوان تبدیل بشه به یک ایران دموکراتیک، ایران دموکراتیک خار چشم دولت‌های عربی منطقه است.
0: همینطور. خب
1: پس بنابراین بهتره که یک جمهوری اسلامی تضعیف شده در بغل اینا قرار بگیره که آزادی نداشته باشه، دموکراسی.
0: خاله ولی آخر اونا بعد آگهی میکنه که
1: ببینید شما به این قطعنامه‌هایی که مجمع عمومی سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی و در مورد رعایت حقوق بشر، علیه سنگسار، علیه خدمتون عرض کنم که آزادی زنان، این نوع چیزا در جمهوری اسلامی در قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل به رأی گذاشته شده. معمولا کشورهای غربی، کشورهای آمریکای جنوبی، یعنی آمریکای مرکزی و جنوبی و اینا، یه مقداری هم کشورهای آفریقایی به این قطعنامه ها رأی مثبت میدن، یعنی علیه جمهوری اسلامی. و بعد کشورهایی مثل فدراسیون روسیه و چین کمونیست و کوبا و بلاروس و اینا به نفع جمهوری اسلامی رأی میدن. ببینید چه کشورهای دیگه به نفع جمهوری اسلامی رأی میدن. تمام این کشورهای منطقه حیرت انگیزه، یعنی کویت و قطر و امارات و خدمتتون عرض کنم عربستان و اینا، یا رأی به نفع جمهوری اسلامی میدن یا رأی ممتنع میدن.
0: همون دیگه.
1: ببینید، یعنی چرا؟ برای اینکه جمهوری اسلامی اگر بره و یک کشور دموکراتیک بیاد، خار چشم ایناست.
0: همینطوره، در ماجرای مهسا هم همین بود. تنها کسی که کمک میکرد خود همین اوکراینیا بودن که لوجستیکی، مالی پشتیبانی میکردن از جنبش مهسا، و عرب ها نه، عرب ها در تقابل بودن و اشکل میومدن، داستان درست میکردن. این سری هم من میخواستم همینو برسیم که شما با زیرکی که داری زودی این داستانو جمعش کردی و گفتی که از کجا سرچشمه میگه. آره دیگه، یارو هواپیمای 400 میلیون دلاری داده، بعد زنگ میزنه میگه آقا روسی تیارای خوبه. خب ترامپ هم بعد بگه بله دیگه، نمیتونه چیز دیگه بگه.
1: اجازه میدین بنزینش هم بفرستیم؟
0: آره دیگه، از این حرفا میزنن. خب بعد بنابراین نمیدونم، ولی همین اتفاقاتی که افتاد، من فکر میکنم حزب جمهوری خیلی بد عمل کرد. من اتفاقا یک پیشنهادی دادم به دو تا دوستا، با آقای میبودی هم گفتم بیایم یه برنامه درست بکنیم و بگیم به این سناتورها، به نماینده ها بگیم که آقا ما چه محلی چه فدرال، بگیم آقا ما دیگه به شما رأی نمیدیم، یه جوری تهدیدشون کنیم. چون به هر حال توی آمریکا یا تو کشورهای دموکراتیک رأی مردم میزان است، میزان رأی مردمه. بنابراین بیایم پای این کار. متاسفانه جوابی ندادن، یعنی جواب مثبتی من نگرفتم از این قضیه. فکر میکنی اگه بریم پای این کار اتفاقی میفته؟
1: ببینید، در مرحله اول باید نگاه بکنیم که
0: بذار قبل از این که بگی یه خاطره از شما بگم که این خیلی خوبه که مردم بدونن. سال 2005 انتخاب اول احمدی نژاد در ایران، سال 84 که مسائلی رو به دنبال داشت. بعدش اون 88 رو داریم که قیام عمومی در مقابلش. اما تو همون اولی، توی انتخاب اولش که کروبی گفت من خوابیدم بلند شدم دیدم آقازاده دست برده، اونم گفت، خامنه‌ای هم گفت این آقازاده نیست، خودش آقاست. بعد خب اتفاقاتی افتاد، از جمله اینکه مسعود رؤوف رو توی اتاوا کشیدن تو سفارت تا میخورد کتکش زدن، به من هم خسارتهایی وارد شد، دوربینم رو شکوندن، نمیدونم از این کارا، کار به پلیس و کلانتری و بازداشت اینا رسید. بعد که من اومدم اینجا از شما مدد بخوام، شما نکته مهمی رو گفتین و گفتین که این اتفاقا میفته، ما یه نامه درست میکنیم میدیم بعد تموم میشه. ولی اگر که ما اینا رو تداوم بدیم و دنبال کنیم حتما به نتیجه میرسیم، ولی اگه با یه نامه بنویسیم هیچ وقت کار به جایی نخواهد. من هیچ وقت اون فرمایش شما رو از یاد نمیبرم، میدم حرفت بسیار بسیار اساسیه. الان چی؟ الان فهم میکنه اگه بکنن اتفاق میفته یا همچنان همون یه نام است؟
1: بذارید اول در مورد این انتخابات بگم که ببینید، در فرض کنید ایالت کالیفرنیا، واقعیتش اینه، درسته که جمعیت ما ایرانی ها زیاده، ولی ما در سطح فدرال، یعنی اینکه برای اینکه رئیس جمهور انتخاب بشه ما عددی نیستیم، یعنی قدرتی نداریم. چرا؟ برای اینکه در ایالت کالیفرنیا معمولاً 13% مثلا در انتخابات قبلی 13% خانم هریس از آقای ترامپ جلو بود و این یعنی اینکه 13% جمعیت 40 میلیونی که حالا حدود فکر میکنم 14-15 میلیون نفر یا 20 میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن هست، یعنی یکی دو حدود 2 میلیون نفر 3 میلیون نفر، یعنی ما نمیتونیم اون بلاکمون رو قدرت داشته باشیم. حالا اجازه بدین چون من باید ایالت به ایالت بگم، ولی در همین ایالت کالیفرنیا در مورد نواحی ناحیه ها یعنی کنگره امریکا مثلا که مثلا یه حدود 53-54 تا ناحیه مختلف در کالیفرنیا وجود داره که از کالیفرنیا 53-54 تا نماینده میره به کنگره امریکا، ما تو دیستریکتی که مثلا ولی وجود داره، یعنی مثلا آقای براد شرمن که اینجا کاندید بود و هنوزم کاندیده و قراره در ماه نوامبر انتخابات بهش رأی داده بشه یا نه، ما در انتخاب آقای براد شرمن میتونیم مؤثر باشیم. پس بنابراین در انتخاب رئیس جمهور نمیتونیم مؤثر باشیم، ولی در انتخاب یک نماینده کنگره میتونیم مؤثر باشیم، در انتخاب شهردار میتونیم مؤثر باشیم در لس آنجلس، چرا که جمعیتمون نسبتاً خوبه و اگر بلاک ما یعنی بلاک ایرانی بیاد همه با هم دیگه متحد بشیم جداً شهردار رو میتونیم عوض کنیم، یعنی چون آرای فرض کنید یک شهرداری که از حزب دموکرات میاد یک کاندیدی از حزب جمهوری خواه میاد خیلی به هم دیگه نزدیکه، اون وقت اگه بلوک ایرانی بتونه با هم دیگه رأی بده به نفع یکی از اینا، اون وقتی که ما در حقیقت شهردار لس آنجلس رو میتونیم انتخاب کنیم.
0: خب منم آره. همینو میگم، نگفتم آره. رئیس جمهور
1: آره. حالا ببین. اگر مثلا ما بریم در ایالتی در ایالتی مثل ایالت فرض کن میشیگان یا در ایالتی بهش میگن سوینگ استیتس آره. که در ایالت‌ها حزب جمهوری خواه با حزب دموکرات بسیار به هم دیگه نزدیکن که اون شب آخری که انتخابات هست، انتخابات ریاست جمهوری هست، شما در سی ان ان و فاکس و اینا میبینید که این شماره های رأی ها بالا پایین میشه، خیلی به هم دیگه نزدیکه. اونجا ما در انتخاب ریاست جمهور بلوک ایرانی میتونه کمک کنه، یعنی وقتی صحبت سر 20,000 30,000 تا رأیه، اگر ما در ایالت فلوریدا بتونیم قدرت داشته باشیم با اتحاد با هم دیگه بلوک باشیم، اون وقتی که ما میتونیم مؤثر باشیم در انتخاب ریاست جمهوری، یعنی در یک انتخابات فدرال. اینه که خب این خیلی ساده هم هست، یعنی اینقدر چیز مشکلی نیست. اگر کسایی فی الواقع علاقمند باشن به سرنوشت ملت ایران، به سرنوشت ایران، خب این بلوک بزرگ ایرانی در ایالت‌های مختلف رو میتونه آدم برنامه ریزی کنه و ازش استفاده بکنه برای خوشبختی ملت ایران. من مطمئنم اگر فرض کنید شما در بلوک ایران مثلا همین آقای براد شرمن با توجه به این که میومد در فرض کنید وست‌وود، من دعوتش میکردم آمد و در نوروز صحبت کرد، در جاهای مختلف ایرانی هم میومد و سخنرانی میکرد، این باعث شد که یه رابطه ای بین مردم ایرانی با آقای براد شرمن انجام بشه. اگر براد شرمنی که الان سالهاست نماینده حزب دموکرات در کنگره، یعنی نماینده کنگرس، اگر ما یک تقاضایی از ایشون بکنیم ایشون حتما موافقت خواهد کرد، چنان که در مهسا اکت ایشون یکی از کسانی بود که قانون مهسا رو در کنگره به صورت خیلی جدی دنبالش بود تا تصویب شد. میخوام بگم که اهمیت داره که ما یه کاری رو که انجام بدیم در مسیر همجوری که شما میفرمایید خوشبختی یا منافع ملی ایران و منافع ملت ایران باشه.
0: امیدوارم در... یعنی پس شدنیه، میشه این کار کرد،
1: حتما میشه. تردید
0: چجوری باید این زنگوله رو انداخت گردن گربه به نظر؟
1: والا یک سازمانی میخواد، یه آدمایی میخوان که یه مقداری کار سیاسی بکنن و فراحزبی فکر کنن، نه حزب دموکراتی فکر کنن، نه حزب جمهوری خواه فکر کنن، بیان و فکر کنن که ما برامون اهمیت داره. هر کسی منافع ملی ایران رو مطرح میکنه و نمایندگی میکنه، ما از اون طرفداری بکنیم. یعنی اگر یک نماینده اومد گفت که ما طرفدار جمهوری اسلامی هستیم، باید بایکاتش کنیم. من در جریان مهسا عکت یه نماینده ای هست به نام تامس، همین الان تو کنگره امریکا از کنتاکیه، این علیه فقط البته مهسا عکت هم نبود، علیه اسرائیل هم بود. یعنی بدونید که هر کسی که معمولا این دوتا در یه مسیره، اونی که طرفدار جمهوری اسلامیه علیه اسرائیل هم هست. این در کنتاکی، من اونجا اصلا در ایران شهر چیز گذاشتم، مقاله گذاشتم در مورد ایشون، گفتم مردم ایرانی باید برن و کسی که مخالف ایشون هست رو کمک بکنن. البته در همین انتخابات میان دوره‌ای ایشون که اینکامبنت بود، یعنی میخواست که برای کنگره بعدی کاندید بشه، چون ترامپ ازش طرفداری نکرد، برای اینکه جز کسایی بوده که علیه یکی از لوایح ترامپ با اینکه جمهوری خواه رأی داده بود، و اتفاقا در همین جریانی که 215-208 دموکرات ها اومدن و یه چند تا جمهوری خواه رو با خودشون همصدا کردن که بگن که جنگ حق نداری با ایران به جنگی، یکی از کسانی که رأی داده همین آقای تامس.
0: درست.
1: به حال ترامپ ازش طرفداری نکرد، در کنتاکی شکست خورد و نماینده کنگره نخواهد بود در دوره بعدی سال 2027. یعنی در حقیقت من میخوام بگم که ما ایرانی ها باید چشم و گوشمون رو باز کنیم، و این خیلی جدیه این قضایی ها. تمام کسانی که علیه ملت ایران و علیه منافع ملی ایران موضع میگیرن، ما باید حواسمون باشه که به اونان رأی ندیم.
0: میشه یعنی این کار کرد؟
1: واقعا شدنیه. باید باشه. یعنی بلوک ایرانی باید،
0: یعنی فهم میکنی اون بچه‌هایی که، چون شما میدونم به ها دستی در این کار داری، اون عزیزانی که این حرکت‌های اعتراضی رو در طول این مدت راه انداختن، شنبه و یک شنبه هر جوری بود در کالیفرنیا، بالاخره مردم زیادی رو جمع، آیا اونا توان چنین کاری رو دارن؟ یعنی اون
1: به نظر من خیلی ها توان دارن. یعنی کسایی که در این، به خصوص حرفی که داریم میزنیم کاملا درسته، این دوستانی که این تظاهرات رو به این خوبی رهبری کردن، به این خوبی ارگانایز کردن و سازماندهی کردن، اینها باید دست جلو برن، این سیستم سازمانیشون رو و مردمی رو که به این نوع خب اومدن تو خیابون، در تعداد اومدن. شما در لس آنجلس طبق چیز پلیس یه چیزی بوده 250 تا 300 نفر آدم اومد در این جریان جنبش 17 و 18 دی که توسط جمهوری اسلامی سرکوب شد. بنابراین اگر شما میتونید یه همچیزی رو ارگانایز کنید، حتما میتونید ارگانایز کنید برای رأی دادن، برای ایجاد بلوک کردن ایران. ایرانی، من بارها گفتم هنوزم میگم، دوستان عزیز، چه عضو حزب دموکراتین، چه عضو حزب جمهوری خواه، شما قبل از این ایرانی هستیم، باید منافع ملی ایران در نظر بگیرید.
0: مفهوم.
1: اگر یک جمهوری خواه علیه ملت ایران و علیه منافع ملی ایران موضع میگیره، شما اگه جمهوری خواه هستید نباید بهش رأی بدید.
0: آره، بعد علیهش قیام کنید. درست. بذارید بپرسیم از شما، اساساً این تفاهم نامه 60 روزه که 60 روز گفته مهلت میدم، اینو چقدر شما باور داری که شدنیه اساساً؟
1: ببینید،
0: چون دو طرف است. ببین این بیشرف آل قلم، این پسرک مزخرفاتی رو گفته که بله توی دی گفتن آقا خواستگاری به خاطر نمیدونم فلان فلان خوب نی، بعدی بایستی که رفت ازدواج کرد چون بچه نیاز هست، جامعه نمیدونم نیاز داره، از این حرفا. و نمیشه هم تفاهم نامه رو امضا کرد هم علیه شرکت کرد. از این حرفای چنگاله میبینی که در ایران حکم کردن، یعنی حکم کردن، تصویب نامه آورده که آقا مرگ بر آمریکا دیگه نباید بگیم، آمریکا ستیز نباید باشیم. و این تغییر این شکلی، آیا فکر میکنی، باور میکنی شما اصلا به این حرفا؟
1: ولی ببینید، یکی از دلایلی که برجام اصولا از روز اول میتونستیم فکر کنیم که شکست میخوره، مسئله روحی بود که بر این قرارداد بود. اون روح که نمیشه شما برجام امضا کنید با آمریکا بعد فرداش برید نماز جمعه بگید مرگ بر آمریکا، و همین طور بود دیگه. یعنی اگر این روح مرگ بر امریکا ادامه پیدا بکنه، خب طبیعتا این تفاهم نامه هم بی‌معنیه. این تفاهم نامه من هر 14 ماده شو زیر ذره بین بردم، توضیحاتش رو دادم، هر کدومو دونه دونه دونه مطرح کردم که هیچ کدومش واقعیتش اینه که به نفع در حقیقت ملت ایران نیست. باید توجه کنیم من همه اون چیزایی که مطرح میکنم مثلا ملت ایرانه، اصلا کاری هم با آمریکا ندارم. یعنی اگر فرض کنیم در این که میگه ترک مخاصمه در لبنان اتفاق بیفته، یعنی اینکه آمریکا پذیرفته جمهوری اسلامی در لبنان قدرته، جمهوری اسلامی در لبنان میتونه مسیر جنگ رو عوض کنه، مسیر
0: آفرین. بعد تکلیف چی حالا؟
1: هیچی، یعنی تفاهم نامه غلطه، یعنی این تفاهم نامه غلط. ولی یک چیزی رو که اصولا در مورد این تفاهم نامه میگن که این شرط و شروط هاست، یعنی این که میگه آقا من به عنوان ابرقدرت جهان آمریکا هستم، من همه این کار رو برای شما میکنم، 300 میلیون دلار پول میارم، اله میکنم، بله میکنم، فقط یه شرط داره، حرفایی که میزنم، اون چیزایی که میگم شما باید انجام بدید، اگه انجام ندیم خب طبیعتا اون تفاهم نامه میسر نمیشه. بسیاری از دوستان من، بسیاری از تحلیلگران معتقدن که اصلا این تفاهم نامه سرانجامی نمیرسه، برای اینکه جمهوری اسلامی توانایی و اون کپاسیتی و گنجایش لازم برای اینکه این نوع تفاهم نامه ها رو بتونه اجرا بکنه نداره. ببینید وقتی فلسطینی ها اومدن اسلو یک و اسلو دو رو با اسرائیل امضا کردن، مشکل بزرگشون این بود که این گنجایش رو نداشتن که بتونن وارد این صلح بشن. صلح بایستی شما در این جریان صلح آنچه که فکر میکنی درسته دیگه مال تو نیست. آقای اهود اولمرت اومده به شما میگه آقا 95% 97% کل این مساحتی که شما میخواین این مال شما، 3% هم به خاطر امنیت ما میخواییم برداریم، جاش این کوریدوره بین اسرائیل و غزه هم زمینشو میدیم به شما، یعنی از اون عبور کنید برید به غزه، از غزه برید به کرانه غربی. خب وقتی نمی کنن میدونید اون صلح، یعنی اگر دم دستت صلح نکنی بزرگترین خطا رو کردی. قبل از اینکه جنگ 12 روز صورت بگیره مگه چی روی میز بوده؟ گفته آقا غنی سازی نکن. خب الان نکن، یعنی آقا اگه تو نمیخوای بمب اتمی درست کنی غلط میکنی که غنی سازی بکنی، برای چی؟ پول ملت ایرانو میخوای چیکار بکنی؟ سانتریفیوژ درست کنی، غنی سازی بکنی، بعد همینجوری بذاری اونجا باشه؟ پس برام یه دردی بده دیگه. میخوای بمب اتمی درست کنی، اگه نمیخوای درست کنی خب این داره میگه آقا غنی سازی نکن. دوم چیزی که میگه آقا تو اگه موشک داری، موشک میخوای بزنی به همسایات، موشک که نمیذاری برای خودت که درست نمیکنی که، چنانچه دیدیم کرد دیگه، یعنی موشک درست کردی میزنه به کویت، میزنه به
0: اردن، نمیدونم فلان جاهای بی ربط
1: فلان. بنابراین موشک برای چی میخوای داشته باشی؟ سومی که به این نیابتیان کمک نکن. خب معلومه که هر کشوری برای امنیت خودش اگه ببینه، فرض کنی الان امریکا ببینه مکزیک در داخل امریکا یا در خود مرزهای امریکا یه نیروی رو داره که به این نیرو اسلحه میده، پول میده، فلان میده که علیه منافع امریکا کار کنه، خب فردا امریکا میزنه پوست مکزیک رو میکنه. اینه که میگه آقا این کار نکن. خب این ستا که همش در جهت منافع ملی ایران بوده، خب اگه نمی کردن و قبول میکردن که اصلا این جنگ ها اتفاق نمیفتاد، اصلا این کارا نمیشد. میخوام بگم در ذات جمهوری اسلامی این روحیه وجود نداره
0: و نه، به همین پس شدنی نیست.
1: آره شدنی نیست. حالا میخواد قالیباف باشه، میخواد مجتبی خامنه‌ای باشه، میخواد هر کسی دیگه‌ای باشه، این جریان باید از زیر و رو همونجوری که ملت ایران میخواد درست شه، همون چیزی که ملت ایران میخواد. ملت ایران در تمامی این تظاهراتی که انجام داده، آقای بهبهانی شما توجه کنید، حتی از جنبش سبز

0: وضعیتی که الان در اسرائیل به وجود اومده و اینها، و شانس آقای نتانیاهو برای اینکه در انتخاب پیش رو در اکتبر بتونه کابینش رو حفظ کنه ظاهرا کمه. فکر میکنی نفر بعدی که بیاد، هر کدوم از این چند نفری که کاندید هستن بیان، شرایط رو تغییر میده، یعنی عوض میشه، پالیسی عوض میشه؟
1: من اولا معتقدم که همچنان نتانیاهو شانس اوله، برای اینکه اگر بنت و یایر لاپید بخوان جایگزین بشن بایستی با احزاب عرب
0: ائتلاف کنن.
1: ائتلاف کنن و این چون این ائتلاف یهودیان اسرائیل و یا اسرائیلی‌ها اصولا قبول نمی‌کنن این ائتلاف رو، دفعه قبلم اینو دیدن که ائتلاف خواهند کرد، اینا احتمال شکستشون به نظر من بسیار بسیار زیاده و نتانیاهو احتمالاً یا حزب لیکود و طرفداران راست برنده انتخابات بعدی هم. ولی به هر حال اگر هم بنت و لاپید بیان سر کار، اونها حتی آقای بنت که به مراتب موازش بسیار سرسختانه تر و بسیار رادیکال تره، چون لاپید گفته من نمیخوام نخست وزیر بشم، بنابراین بنت میخواد نخست وزیر بشه، یعنی حرف اولو بزنه، و بنت بسیار شدیدتر علیه جمهوری اسلامی عمل خواهد کرد تا نتانیاهو و یا ائتلاف نتانیاهو.
0: بسیار خوب، پس باید منتظر بشیم تا اکتبر، هنوز یک دو ماهی مونده، امیدوارم بتونیم قبل از اون با شما بازم گفتگو کنیم. ممنونم آقا، سپاسگزارم ازت. اگر این تعریف فکر میکنی خوبه، برید تو رو خدا شروع کنید از این دوستان بخواید که این کار رو انجام بدم. من باور دارم که شدنیه، ما میتوانیم، همونطور که شما گفتید ما این قدرت رو در آمریکا داریم که بتونیم روی این موضوعات تأثیر بذاریم اگر که بخواییم.
1: حتما.
0: ممنون، سپاس، تا فرصت دیگر. ممنون از شما. به دوستان شنیدیم فرمایشات جناب آقای خلیلی نازنین رو، مدیر و مؤسس شرکت کتاب در لس آنجلس. آدرسش هم معلومه، kitab.com، میتونید به وبسایتشون مراجعه بکنید و کتابایی رو که لازم دارید اونجا تهیه کنید. بازم از شما ممنون، از همه همراهی و همدلیتون نازنین سپاسگزارم. مهر کنید برنامه، لینک برنامه ها رو، ویدیو رو در یوتیوب لایک کنید، شیر کنید، سابسکرایب کنید تا اینکه ویدیوها دیده بشود. از همراهیت سپاسگزارم، در انتظار حمایت مالی نیست هستیم. متشکرم، تا فرصت دیگه. مرسی.
2: رادیو و تلویزیون میهن، برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
3: خواننده‌ای که مردم منتظرش بودن و ازش انتظار داشتن سکوتش شکست.

0: خیلی ها گفتن که شروین شاید دیگه پشت مردم نیست و شاید به حال من احساس میکنم که خب فشار روشه، یعنی محدودیت داره و احتمالا حالا با این آهنگم اتفاق خوبی براش نخواهد افتاد. ولی ما کلی عزیز از دست دادیم، کلی هموطن از دست دادیم.
1: آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
2: اگر اتفاقی نمی‌افته، اگر تهاجمی به کشور صورت نمی‌گیره، صرفاً و صرفاً به خاطر بازدارندگی کارآمدی است که در برابر این تهدیدها وجود داره.
3: محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح که وعده داده بود اگر تهاجمی به کشور صورت نمیگیره به دلیل بازدارندگی کارآمد جمهوری اسلامی، بامداد 23 خرداد 404 تو خونه خودش به همراه همسر و دخترش با موشک‌های نقطه زن اسرائیل کشته شد. باقری که برخلاف فرمانده‌های پرهیاهوی سپاه خیلی اهل رجز خوندن و تهدید کردن نبود، بعد از عملیات وعده صادق 2 یعنی حملات موشکی ایران به اسرائیل تو مهر 403 بیشتر از هر زمان دیگه‌ای در یک دهه گذشته جلوی دوربینای تلویزیونی حاضر شد تا این پیامو به اسرائیل مخابره کنه که جمهوری اسلامی تو تهدیداش جدیه. به عنوان نمونه 6 آذر ماه 403 تو جمع فرماندهان عالی نیروهای مسلح گفت دکترین دفاعی ایران سالهاست که بر پایه پاسخ کوبنده و بازدارنده به تهدیدات دشمنان تنظیم شده و این پاسخ به لحاظ تاکتیک، اجرا و نوع تسلیحات متفاوت و غافلگیر کننده خواهد بود. اما در نهایت اونی که غافلگیر شد خود باقری و دیگر فرمانده‌های نظامی جمهوری اسلامی بودند که همگی یک جا هدف موشک‌های اسرائیل قرار گرفتن. این ویدیوی تونل زمان اختصاص داره به محمد حسین افشوردی، معروف به محمد باقری، سرلشکر سپاه پاسداران و سومین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و البته یکی از نامدارترین کشته شده های بامداد 23 خرداد. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. محمد باقری رو بیشتر از اینکه به خودش و سوابقش تو جنگ و انقلاب بشناسن به اسم برادرش یعنی حسن باقری میشناسن. حسن 5 سالی از محمد بزرگتر بود و نقش مهمی رو تو روزای نخست جنگ ایران و عراق داشت، به طوری که اون رو منشأ تغییر رویه سپاه تو شیوه جنگ میدونن. فرماندهی که همپای رشید و رحیم صفوی عملیات شکستن عصر آبادان رو پیش برد. حسن باقری با نام کامل غلام حسین افشوردی برخلاف این که از کلیدی‌ترین و تاثیرگذارترین فرمانده‌های سپاه تو جنگ ایران و عراق بوده، هیچ سابقه خاصی پیش از انقلاب نداره و شاید تنها سابقه انقلابیگری که تونستن براش جور کنن خبرچینی در زمان خدمت سربازی بوده. یعنی تو بیان سوابق انقلابی حسن باقری گفته شده اون تو سال منتهی به انقلاب 57 که مشغول خدمت سربازی تو پادگان ایلام بوده، اخبار سری و محرمانه پادگان رو رصد می‌کرده و همه موارد رو به صدری امام جمعه ایلام گزارش می‌داده. حسن باقری تو روزهای بعد از انقلاب ابتدا به عنوان گزارش نویس جذب روزنامه تازه تأسیس جمهوری اسلامی شد و بعد هم در پوشش خبرنگار به دعوت جنبش عمل یکی از 2 حزب اصلی سیاسی و شیعی لبنان سفری به لبنان و اردن داشت. اون بعد از بازگشت از لبنان به استخدام سپاه در اومد و تا سال 61 که تو فک کشته شد یکی از کلیدی ترین فرمانده های جنگ بود. تو همین دوره حدوداً 2 ساله که حسن باقری به چهره شناخته شد و فرمانده مطرح تو جنگ ایران و عراق تبدیل شد، پای برادر کوچکترش یعنی محمد هم به جبهه باز شد و اون هم به تأثیر از داداش بزرگتر بی خیال نام فامیلی اصلیش یعنی افشوردی شد و خودشو باقری معرفی کرد. گفته میشه دلیل اصلی تغییر نام این دو برادر فعالیتشون تو اطلاعات سپاه بوده و به همین خاطر هم برای خودشون نام مستعار انتخاب کردن. البته محمد باقری یعنی برادر کوچکتر جور دیگه ای ماجرا رو تعریف کرده و گفته ماه اول جنگ به اهواز رفتم و در جبهه خوزستان حاضر شدم. اخوی به من تذکر دادن که نام من در جبهه برای عدم شناسایی به حسن باقری تغییر کرده، اما اسم تو افشوردی است، مثلا پسر خاله ایم، قاطی نکنی. من سعی کردم با اسم واقعی خود حرکت کنم، ولی به اندازه ای شباهت چهره ما زیاد بود که همه متوجه می شدن ما برادر هستیم. در این حال غلام حسین خیلی اصرار داشت که اسمش مشخص نشود. برای اینکه اسم ایشان فاش نشود، من هم تغییر نام دادم و شدم محمد باقری و به احترام اخوی این اسم برای ما باقی ماند. بهمن ماه سال 61 که برادر بزرگتر کشته شد، محمد 22 ساله تلاش کرد جاشو بگیره، اما به گفته برخی از نزدیکان این دو نفر جز شباهت ظاهری چیز دیگه ای از برادر بزرگترش به ارث نبرده بود و تو دانش نظامی و نبوغ عملیاتی زمین تا آسمون با حسن باقری فاصله داشت. این دو برادر که هر دو اوایل میدان خراسان تهران به دنیا آمدن، اصالتشون به روستای افشور تو استان آذربایجان شرقی میرسه. به همین دلیل هم نام فامیلی خانوادگیشون افشوردی بود. محمد حسین افشوردی که بعدا محمد باقری نام گرفت و تا زمان مرگم به همین اسم میشناختنش، تو زمان وقوع انقلاب 18 ساله بود و حتی مثل برادرش یعنی در حد خبرچینی هم سابقه فعالیت انقلابی نداشت. اون بعد از انقلاب ابتدا سراغ درس و دانشگاه رفت و زمانی که دانشگاه تعطیل شد، به ناچار به پیشنهاد برادر بزرگتر و صرفاً برای اینکه شغلی داشته باشه جذب سپاه شد و این آغاز ماجراجویی 45 ساله محمد باقری بود. تا کسی که همواره در سایه برادر بود و ظاهر نعیفش هم شمایی از یه فرمانده نظامی نداشت، تا جایگاه عالی ترین فرمانده یه نیروهای مسلح پیش بره و غیر از شخص خامنه‌ای کسی رو بالاتر از خودش نبینه. محمد باقری توی یکی از مصاحبه‌هاش ماجرای آغاز همکاریش با سپاه رو اینطور نقل کرده: بعد از تعطیلی دانشگاه تو سپاه ثبت نام کردم. اردیبهشت یا خرداد 59 بود که با من مصاحبه کردند و هفته بعد تماس گرفتند و گفتند به ستاد مرکزی برو. در ستاد مرکزی هم گفتند برو پرسنلی. همون روز اول مرا در پرسنلی گذاشتند و گفتند بنشین مصاحبه کن و من مصاحبه گر سپاه شدم. 2 ماه قبل از جنگ کار مصاحبه و ارزیابی می‌کردم. آن زمان ارزیاب بالاترین مقام در گزینش سپاه بود. با اینکه محمد باقری تو مصاحبه‌اش بارها تاکید کرده عاشق کار عملیاتی بود و سعی می‌کرده از کار پرسنلی یا حتی اطلاعاتی دوری کنه، اما تقریباً هیچ رزومه عملیاتی تو پرونده‌اش نداره. اون کارش تو سپاه رو به پرسنلی آغاز کرد و حتی بعد از شروع جنگ هم که پاش به جبهه رسید، به پیشنهاد برادرش جذب واحدهای اطلاعاتی سپاه شد و تو معدود عملیاتی که شرکت داشت صرفاً به عنوان یه نیروی اطلاعاتی بود نه عملیاتی. رویه‌ای که بعد از مرگ برادر نامدارش هم ادامه داد و ته سالهای بعد یکی از کلیدی ترین نیروهای اطلاعاتی سپاه شد. روند رشد و مسیر حرکت محمد باقری تو سپاه و سمتهایی هم که گرفته تایید میکنه اون صرفاً یه نیروی اطلاعاتی بوده و تو همون قالب اومده بالا. سوای مسئولیت‌های میانی که باقری تو اطلاعات سپاه ته دهه 70 داشت، نخستین منصب جدی فرماندهیش تو آغاز دهه 80 به دست آورد و مسئول اطلاعات و عملیات نیروی زمینی سپاه شد. همزمان با این مسئولیت، معاونت اطلاعات و عملیات ستاد کل نیروهای مسلح هم بهش سپردن که سرآغازی بود برای جهش باقری تو نیروهای مسلح. باقری طی 12 سالی که این مسئولیت رو به عهده داشت، که از ارزشمندترین و کلیدیترین مورای نزدیک به علی خامنه‌ای شد، به طوری که هر روز مأموریت‌ها و مسئولیت‌های بیشتری رو بهش واگذار می‌کرد و هر جایی از سپاه یا نیروی مسلح که از بابت هدایتش احساس خطر می‌کرد رو به باقری می‌سپرد. به همین خاطر باقری با حفظ سمت‌های قبلی از سال 86 به سمت معاون هماهنگ کننده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا هم منصوب شد. قرارگاه مرکزی خاتم یه جورای اتاق جنگ جمهوری اسلامی و برای خامنه‌ای اهمیت ویژه و بسزایی داره و به همین خاطر هم شخصاً فرمانده این قرارگاه رو به عهده داشت. اما اینکه کلیدی ترین معاونت این قرارگاه که اختیاراتی به اندازه فرمانده داره رو به باقری 47 ساله واگذار میکنه، نشون میده چه میزان اعتمادی به اون داره. اعتمادی که بی پاسخ نمیمونه و باقری با عملکردش تو کمتر از یه سال نشون میده دقیقاً همون موره مورد نظر علی خامنه‌ایه. البته پاداشش رو هم میگیره و تنها 1 سال بعد به درجه سرلشکری ارتقا پیدا میکنه. این ارتقای درجه رویه‌ای غیر معمول و غیر عادی تو نیروهای نظامی بود، چرا که باقری از معدود فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی نام گرفت که پیش از رسیدن به فرماندهی کل سپاه، فرماندهی کل ارتش یا ریاست ستاد کل نیروهای مسلح به درجه سرلشکری ارتقا پیدا کرد. سال 93 برای محمد باقری پله یکی مونده به آخر بود و اون با حکم از سوی علی خامنه‌ای با حفظ سمت معاون هماهنگ کننده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا به معاونت ارکان و امور مشترک ستاد کل نیروهای مسلح رسید و تنها 2 سال بعد با برکناری فیروزآبادی سکه ریاست ستاد کل نیروهای مسلح به نامش ضرب شد تا قدرتمندترین نظامی جمهوری اسلامی بعد از شخص خامنه ای لقب بگیره. باقری بعد از میرحسین موسوی و حسن فیروزآبادی سومین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح شد، اما با اعقاب خودش تفاوت‌های فاحشی داشت و اون تو اوضاعی وارد شد که رؤسای قبلی بهش نزدیک هم نمی شدن. به واسطه اوضاع اختیار و عملی که خامنه‌ای به باقری داد، اون ریاست ستاد کل نیروهای مسلح رو از جایگاهی فرمایشی تبدیل کرد به جایگاه اجرایی و عملیاتی و اثرگذار. مثلا شهریور 96 باقری در رأس هیئتی به ترکیه سفر کرد و تو اون سفر علاوه بر توسعه روابط دو جانبه، مسئله دخالت نظامی ایران تو سوریه و عراق و رفراندوم اقلیم کردستان عراق به بحث گذاشته شد. باقری سفر مشابهی هم تو تیر ماه 97 به پاکستان داشت. اما خیلی پیشتر از اینکه محمد باقری پله‌های ترقی رو ستای کیتای کنه و به ریاست ستاد کل نیروهای مسلح برسه، تو بابای حوادث کوه دانشگاه یه بار دیگه اسمش به گوش مردم خورده بود. سال 78 به دنبال حمله گروهی از نیروهای بسیج و لباس شخصی ها به عنوان گروه فشار به کوه دانشگاه و کشته و زخمی شدن تعدادی از دانشجوها که به آشوب کشیده شدن خیابونای تهران و برخی شهرهای بزرگ ختم شد، تعدادی از فرمانده های سپاه نامه ای تهدیدآمیز خطاب به رئیس جمهور وقت یعنی محمد خاتمی نوشتن که اگه زودترین اعتراضات رو جمع نکنه کاسه صبرشون لبریز میشه و خودشون وارد عمل میشن و قاعده رو میخوابونن. تو بخشی از اون نامه معروف اومده: جناب آقای رئیس جمهور، آیا حریم ولایت فقیه کمتر از کوه دانشگاه است؟ آیا حریم امام آن انسان کم نظیر کمتر از جسارت بیگ دانشجو است؟ آیا چند روز امنیت کشور را دچار اخلال کردن و به هر مؤمن و متدین حمله کردن و آتش زدن فاجعه نیست؟ آیا زیر سوال بردن جمهوری اسلامی این یادگار ده ها هزار شهید و شعار علیه آن دادن فاجعه نیست؟ جناب آقای رئیس جمهور، اگر امروز تصمیم انقلابی نگیرید و رسالت اسلامی و ملی خودتان را عملی نکنید، فردا آنقدر دیر و غیر قابل جبران است که قابل تصور نیست. با کمال احترام و علاقه به حضرت عالی اعلام می‌داریم کاسه صبرمان به پایان رسیده و تحمل بیش از آن را در صورت عدم رسیدگی بر خود جایز نمی‌دانیم. اسم و امضای 24 فرمانده سپاه پای نامه‌ای بود که ماجراهای کوه دانشگاه را خاتمه داد. تک تک فرمانده‌هایی که اون نامه را امضا کرده و رئیس جمهور را تهدید کردن، از جمله قالیباف، قاسم سلیمانی، غلامعلی رشید، عزیز جعفری و حسین همدانی، تو دو دهه بعدی کلیدی ترین مناصب نظامی جمهوری اسلامی رو در اختیار گرفتن و با شدت گرفتن تحریم‌های جهانی علیه ایران یک به یک رفتن تو لیست تحریم‌ها. محمد باقری هم از امضا کنندگان همون نامه جنجالی بود که 20 سال بعد یعنی سال 98 به عنوان یکی از فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اسمش رفت و فهرست تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا. 3 سال بعد هم به طور همزمان دولت کانادا و اتحادیه اروپا اعلام کردن محمد باقری رو به دلیل نقض حقوق بشر و بی‌توجهی آشکار به جان انسان‌ها تحریم کرده و گفتن به اجازه ورود به خاک اروپا رو نداشته و در صورت داشتن اموال و دارایی تو اتحادیه اروپا دارایی‌هاش مسدود و بلوکه میشه. واکنش باقری اما به تحریم و طعنه‌آمیز بود و گفت از امروز به اتحادیه اروپا وکالت میدهم در اجرای تحریمی که تدارک دیدند مجازند همه اموال و دارایی‌های سلشکر محمد باقری در بانک‌های سراسر جهان را شناسایی و مصادره و صرف خرید زغال سنگ برای شهروندان اروپایی کنند، چون زمستان سختی در پیش دارند. اما بدون تردید یکی از جنجالی ترین حاشیه‌های باقری و جایی که مردم بیشتر از قبل شناختنش، جایی بود که در جریان اعتراضات بعد از کشته شدن مهسا امینی تو روز 19 دی ماه 1401 معترضین رو عده‌ای فریب خورده و مزدور خطاب کرد که جمعیتشون تنها 0.3% جمعیت کل کشوره.
4: جمعیتی که به هر دلیلی یا فریب خوردن یا مزدوری کردن و به خیابان آمدن شاید به حدود 3% جمعیت کشور برسد، 0.3% جمعیت کشور برسد.
3: این صحبت‌های باقری با حاشیه‌های زیادی همراه بود و این سلشکر نظامی متهم شد به دروغگویی و پنهانکاری و نادیده گرفتن خواسته عامه مردم. با این حال و با وجود این حجمه‌ای که علیه باقری شکل گرفت، هیچ خدشه‌ای به جایگاه این فرمانده ارشد نظامی وارد نشد. اینکه سحرگاه 23 خرداد 404 منزل مسکونی شرف موشکای اسرائیل قرار گرفت و به همراه همسر و دخترش کشته شد. البته معدود منابعی خبر دادن باقری تنها به همراه دخترش فرشته کشته شده، ولی غالب منابع خبری تایید کردن در زمان حمله موشکی همسرش هم تو خونه بوده و اون هم کشته شده. مرسی از این که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید، خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.

برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: آرتا جان، خواهش میکنم اون تصویر آقای این حائری دوز رو بگذارید، این آخوند رو هموطنان تماشا کنند تا من ببینم چیکار میکنم. چیزی که پیدا نیست اینجا. بله بله، صداش باید پخش بشه. صداش از
1: فقی نگاه نکنید رو سرش امامت امام نرمه میتونید به این کله بزنید. پشت سر این امام زمانه، اون فولادیه، سر خودتون خورد میشه. وقت پشتوانه مردمی اینا به صفت برسه، یقین بدانید قوه قضایی بزرگترین های اینها رو میگیره، هیچ اتفاقی هم نمیاد. من میخوام یه مثال بزنم بریشون. موسی خیابانی دستگیر شد. تمام کوچه های شهرهای دور و نزدیک ما سیاست از این شعار موسی خیابانی رو آزاد کن. یک نفر نه عزتش کردن نه کاری، فقط به دلیل اسنادی که همکاری با روس‌ها داشتن با این اسناد دستگیر شد. گروه ها اینقدر موقعیت داشتن که یک نفر شما نمیتونستیم کاری بکنیم. اینا در یه راه پیمایی برخورد کرد، مردم کشت. آقای سید حسین موسوی تبریزی دادستان عصر اینها رو دستگیر کرد، شب کشته ها و اعدام شده های اینا رو، سی نفر رو پشت رادیو گفت. هیچ اتفاقی هم نیفتاد. به خاطر چی؟ به خاطر کشتن. مردم هر چه از اینا کشته بدن به نفعشون. نیروی انتظامی از اینها بکشن از نیروی انتظامی به نفع تو. وقتی که دستگیر کردن بلی، بازداشت کردن همه اینا بلی، مظلوم نکنید دشمنه. این پشتوانه ای داره از این که از راه اطاعت خدا و اطاعت رسول به ولایت رسیده، نیاز نداره که به وسیله قدرت سر کار باشه. اما جاهای دیگه که ولایت رو از راه زور و ضرب و تزویر به دست میارن، ولو این که عنوان ولی امرشون از قرآن گرفته باشن، نیاز دارن با قدرت حاکمیت امنیتی خودشون اداره کنن. کشور شما نیاز به این نیست که ولی فقیه رو به وسیله نیرو امنیتی بخوام ابتش کنی. مردم نیروشن، مردم باعشن.
0: بله، من نمیدونم شما چه آرزوی دارید. البته آرزوی من یک چیز است که ببینم یک روزی این حیوان نجاستخوار که ملاحظه فرمودید مقابل دادگاهی، دادگاه واقعا صالحی، در لباس جنایتکاران، در لباس زندانیان اونجا حاضر بشود و به سخنانی که گفته، به جنایتهایی که این آقا کرده و دیگران کردن، دیگران هم مثل همین آقا جواب. همین آخوندها و بچه آخوندها که احمد کسروی رو کشتن، چند سخته رو دیگر رو کشتن، وقتی این آوردن گرگه میکردن که ما سید اولاغ پیغمبری، به ما رحم کنید. روزخان میگوید بکشید، دستگیر نکنید، مظلوم میشوند. به محضی که دیدید بکشید. پشتوانه این آقا امام زمان. شما فکرشو بکنید کار ما به کجا رسیده. در واقع میخوام یه چیز به شما عرض کنم. البته ما نشستیم اینجا 30 سال است، به مردم ایران میگوییم مشکل شما چیست. در رو اونا میکشن، کتک رو اونا میخورن، به اونا تجاوز میشه، اموال اونا رو میخورن. ما نشستیم به اونا خبر اونا رو میدیم، از اونا میگیریم به خودشون میدیم. شده است مکتب حرف فقط. یه معلم ما داشتیم یک زمانی میگفت در چین قدیم یک عده بودن، همو پیدا کرده بودن، رفته بودن بر سر یک کوهی. 3-4 سال پیش یک بارم اشاره کردم به این دوست. انگور کاشته بودن، شراب میکردن، میخوردن و حرف میزدن. این مکتب فلسفیشون بود. یکی گفت آقا اسم مکتب شما چیه؟ گفت مکتب فقط حرف، School of Conversation Only. این داستان ایرانیان خارج کشور، این اپوزیسیون، همون مکتب حرف. خنده آور واقعا. یعنی اگر که فرض کنید که یک نمیدونم افشاگری هست، آخه افشاگری که یه روز دو روز ده سال پونزده سال یک روز دو روز بابت یک جنایتی که رژیم کرده و کافی است رژیم یک جنایت بکند مشروعیتش از بین بره، باید عوض بشه. 30 سال است ما داریم گزارش کنیم، امروز 500 نفر کشتن، امروز 2000 نفر کشتن، امروز 300 نفر کشتن، امروز چند بیلیون دزدیدن، هر روز کار ما شده این داستان. زجر اونا میکشن، ما هم در پناه این عرض کنم که کالیفرنیا و اقیانوس آرام شغل ما این شده است که گزارش خود مردم رو به خود مردم بدیم. آقا ما اینجا داریم درد ما داریم میکشیم، شما ما میگیم ما چه میکشیم، خبرها رو که ما از اونا میگیریم. این شده اپوزیسیون. و بیعملتر و بیارتر از ثروتمند ایرانی نسبت به قضیه آزادی در تاریخ هیچ کشوری دیده نشد. اینها در واقع هم از توبره میخورن، خوشحالن از این سیستم فاسد، خوشحالن از این سیستمی که عرض کنم جهانی رو به یه وضع در آورده و محاصرش کرده که اینا کسب و کارشون بهتر جان گرفت. ما در تمام تاریخ بازاریان و ثروتمندان این مملکت یه حاج آقا شمشیری میشناسیم که غیرت داشت و مرد بود و آزادی خواه بود، یه حاج آقا لباس فروشانی هم شنیدیم زیر سایه شمشیری چلو کباب داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. شما بیان توی تاریخ آمریکا نگاه کن ببینید ثروتمندان چه کمکی دارن میکنن به این مردم، به همه جهان دارن کمک میکنن، بیلیون بیلیون کمک میکنن. اینا برای خودشان، برای مردم خودشان هیچ کاری انجام نمیدن. سهل است که خودشون به این بازار آشنا نمیکنن و کمک آخوندها هم میکنن. اگر چیزی هست جانی فدا شده است از همین یلاقباها بوده، بیچارگان بوده. همین رفیق الحریری که آخوندها او رو کشتن در واقع، ما شنیدیم از دانشجویان لبنانی، شروع رو نمیشه، قریب 90 میلیون دلار اون روزگار گذاشته بود اسکالرشیپ که دانشجویان لبنانی بیان از این اسکالرشیپ استفاده کنن، شهریهشون پرداخت بشه، بعد از که فارغ التحصیل شدن برن برای لبنان دو سال خدمت کنن. ما همچین آدمی سراغ داریم اینجا بین ایرانیان؟ این آقا یک روزی به سینه میزده میگفته مظلوم حسین 5 تومان به من بدی، گاهی هم یه صیغه‌ای هم میکرد، همین مرده. واقعا باعث کمال شرمساری و خجالت برای ما مردم هست، نه برای اینا. اینا که بودن، این جرثومه ها بودن، این در واقع افعی های پسفکند از پس اعصار و قرون، افیه های فسرده بودن. اعمال و رفتارشون در این دیوان حافظ هست، در خیام هست، سعدی گفته هست، منفی گفته هست، تمام متصرفین گفتن. مظلوم حسین یک عمری میخورده این مردک، گردن کلوف میکرده رو حسابی که حسین رو هزار چند سال پیش کشته، پول مردم ایران رو میگرفته میخورده که یک مردک دیگر رو در یه جایی پشت. حالا که زور به دستش افتاده ببینید چه دومی در آورده و چه شاخی در آورده. 18 این شاخ داره این آخوند. علنن میگوید باید ما بکشیم مردم رو. و این داره راست راست تو مملکت را میره زندگی میکنه. یه غیرتمند یه پیدا نمیشه حساب اینا رو برسه. حکایت غریبی است این زندگی سیاسی ما. ما مردم نمیدونم باید چه گفت، واقعا خنده‌آور شده کار. قضیه این که آقا ما یه رأی میدم توی صندوق، من اهل این مملکت هم داره حق هستم، حاکمیتش مال مردمه. 120 ساله داریم جام میکنیم به اینجا نرسید. از بس بین ما فساد و نفاق هست و اخلاق بد و خیانت و دروغ و ترفند زدن به یکدیگر و ادعاهای بزرگ ایناست. یک طرف معادله اینا هستن، یک سوی زمانده مردم هستن. خب و فرهنگی که حاکم است بر اون مملکت. یه دوستی حرف خیلی خوبی زد، من ازش نپذیرفتم. و آقا دکتر مصدق از این مردم نبوده، از این قبیله اینا نبوده، شما گفتید قبیله ما بوده. نه، میزا تایخان امیر کبیر از این مردم نبوده، خیلی خیلی پیشرفته تر بودن اینا. احمدی نژاد از این مردم بوده، خامنه ای بوده، اینا میخواستن. خیلی خوب، تموم این قضیه تمام هست. خب ببخشید، خیلی عذر میخوام از شما. خب عرض شود که یک شعری هست در حافظ، یک دوستی معنیش رو پرسیدن، چون به مراتب نجوم مربوط هست و روزهای سه‌شنبه هم ما در واقع رسیده بودیم به در واقع ستاره‌شناسان بزرگ مثل کپلر، تایکو براهه و گالیلئو گالیلئی در واقع، و گفتیم چه بزرگانی بودند و در اون روزگار با نبود وسائل چه کردند و چه کشفیات بزرگی کردند، و در واقع اینها حیثیت دروغ‌های دین رو و حیثیت دین رو و حرف‌های این کتاب رو اینها بردن. معلوم شد همه اینها دروغ بوده و به خدا ربطی نداشته، هیچی از آسمان نیامده. هموطن عرض کردم برف و باران و تگرگ و اینا هم از خود زمین هست، تازه اونا هم همون آبای زمین هست، بخار میشه به صورتی که سنگ های آسمانی. بله، کتاب از آسمان آمده. شما فکر کنید به این داستانی که این مسخره، این واقعا برای مرغ پخته بگید خندش میگیره. این حرفا رو از آسمان ها آورده. حالا امروز که بعض از کسان میپذیرن که علی خامنه ای میرود به آسمان ها و با امام عج صحبت میکند و میاد پایین، حالا من نمیدونم چرا ته چاره میره، چون که ته چاره بوده. ببینید اون روزگار جهلا چه تعداد بودن و چه حرفایی میشد بار اونها بکنی. باز وقتی نگاه میکنی میبینی اونها عاقل تر بودن از ما. علی خامنه ای میرود به کره، به آسمان ها، سالی 6 بار 6 بار نمیدونم، مزخرفات بسیار پخش شده. وقتی که به دنیا آمده ما بیرون ایستاده بودیم، یک آخوند نامرد دیگری آمده یه حرفا رو داره پراکنده میکنه، مردم میخندن. البته شاید ایده هم بپذیرن، حتما پذیرا هستن، یک گروهی میخواهند پذیرا باشن بابت اون کوپونی که میگیرن به قیمت خون برادران خودشون، اون 5 تومانی که بهشون میدن، 5000 تومان که من پشت در بودیم دیدیم که جیغ و هوار این ماما بلند، چه خبر شده؟ گو این ونگ و ونگ که میکرده میگفت یا علی یا علی. امروز که داستان زور هست و آدم کشی هست و بیابور کردن این مملکت هست و در واقع گسترش گرسنگی و فقر و بیچارگی و بیسوادی زرزرز، خود خدا و محمد و علی و 124 پیغمبر رو بایستی با قنداق تفنگ زده از مملکت بیرون کرد. تا چه رسد به علی خامنه ای و نمیدونم جنتی و اینا. خب اون شعر این هست. میدونید شاید نیمی از اشعار حافظ مداهی. البته مدکار بس پست و فرومایه بوده، همیشه هم بوده. درست است که مت پادشاهان در روزگار نمیدونم سامانیان با یک متانتی و یک صلابتی از شاعر توام بوده و اینا، اونم آدمای خوبی بودن سامانیان، اینا رفته رفته تبدیل به یک کار پستی شده. و این هم صحیح هست که اشرافیت، عرض کنم اشرافیت ایران در واقع پشتیبان شعر بوده و شعرا مت بودن، زشتی نداره، اما هر آینه مداهی باز بد بوده. کما اینکه ناصر خسرو میگوید من آنم که در پای خوکان نریزم مر این قیمتی در لفظ دری را. و سعدی بزرگ که 70-80 سالی مقدم هست تاریخش بر حافظ بزرگ، میفرماید که مرا تب از این نوع خواهان نبود، سر مدحت پادشاهان نبود. این کار زشتی است، من مدحت نمی کنم کسی رو. مرا تب از این نوع خواهان نبود، سر مدحت پادشاهان نبود، ولی کن نوشتم به نام فلان، مگر باز گویند صاحب دلان که سعدی که گوی بلاغت رو بود در ایام بوبکر بن سعد بود. ابوبکر سعد زنگی بسیار بسیار پادشاه عادل و انسان خوبی بوده. و گوید که یک جای دیگر می فرماید که هم از بخت فرخنده انجام توست که تاریخ سعدی در ایام توست. یعنی تو باید افتخار بکنی که من در روزگار تو هستم، تو رو به وجود من خواهم شناخت. باری بگریم سر حافظ، این کاری که فرومایه است، قطعا کار فرومایه است، اما این مرد به لحاظ هنری به درجاتی از هنر بوده، مرد ژنی بوده و این استعداد خارق العاده شاعری که هر جا هم مد گفته به وجهی گفته که به زبان پارسی شرف داده و به نامهای اونهایی هم که برده است به اونها هم شرف داده، در اوج هنر است، در اوج کمال و جمال است سخن حافظ. این مطلبی هم که سوال شده است از همون نوع است. جوزا سحر نهاد حمایل برابرم، جوزا سحر نهاد حمایل برابرم، یعنی غلام شاه هم سوگند میخورم. البته ما خیلی بچه بودیم با این کتاب آشنا شدیم و اینا، یا دیگران میخوندن ما یاد گرفته بودیم، همیشه بودیم یعنی چه جوزا سحر نهاد حمایل برابرم، یعنی غلامش. پیدا کردن ارتباط معنوی این دو مثل هم خیلی مبهمه، گنگه، یعنی غلام شاه هم سوگند میخورم. باری از بدید توضیح بدم خدمت شما، این یک امر نجومی هست. ما اگر به آسمان نگاه بکنیم، در واقع بعد از خورشید و ماه، که البته ماه خودش میدونید که از اجسام منیر نیست، مستنیر هست، یعنی خود ستاره نیست بلکه نور از خورشید هست، اما منورترین شیء آسمان یک ستاره است به نام شعرا. شعرا که البته این شعرا از سیریوس، این با سیریوس نیست، سیریوس S-I-R-I-U-S سیریوس هست. ببینید تصویرش رو وارتان داره نشون میده، دو تا هستن، این در واقع دابل استار هست. ببینید یک شعرای یمانی که این منور هست و در واقع شعر، نه همون اولی رو بگردن خواهش میکنم. بله همین یکیش نگردن وارتان جان، از این تصویر به اون تصویر حرکت نکنید لطفا. ببینید اون سیریوس، ببینید اون بالا، درود بر شما، این شعرای یمانی و اون پایینی یکم پایین‌تر، نه آها این شعرهای شامی میگفتن. اینها رو قدیم از ثوابت میدانستن مطابق هیئت بطلمیوس، میگفتن که بعد از عرض کنم که هفت آسمان، آسمان هشتم ثوابت هستن از این صحبتها، که البته درست نبود، هیچ چیزی ثابت نیست در این کهکشان، همه حال حرکت هستن. باری اینها یک دبل ستار هستن. اون دست راستی حدود 130 میلیون سال پیش بسیار بسیار خورشید بزرگی بوده و سوخته، در واقع هیدروژنش تمام شده. وقتی سوخت هیدروژن تمام بشود و سرنوشت خورشید ما هم همین است، به واسطه تمام شدن هیدروژن جرم ستاره کاستی میگیره. وقتی جرمش کاستی گرفت، در واقع گراویتیش یا جاذبهش کم میشه. وقتی جاذبهش کم شد، شروع میکنه به باد کردن و متورم شدن. به وجه خورشید متورم خواهد شد که زمین رو در درون خود خواهد بلعید و بعد ناگهان به حالت انفجار و بعد کوچک میشه به نام وایت دوارف بهش میگوید، وایت دوارف. و در واقع ببخشید دیگر ستاره محسوب نیست و عمر خودش رو کرده. در واقع سطحش هنوز بسیار داغ است، نزدیک 2000 درجه کلوین، و این میچرخن اینها دور هم. اون بزرگی که شهرها هست که عرض کردم شهرهای یمانی هست، این با هم در حال چرخش هستن. یک خورشیدی است حدود 8 تا تا 10 سال نوری با ما فاصله دارن. اگر این فاصله بخوایم ما دقت کنیم، باید دریابیم که بدانیم عظمت کار چگونه است. این خورشید خودمان حدود 8 دقیقه و 30 ثانیه تقریبا با ما فاصله دارد، قریب 150 میلیون کیلومتر با ما فاصله دارد، چون نور هر ثانیه 300 هزار کیلومتر طی طریق میکند. این سیاره قریب 10 سال با ما فاصله دارد. لومینیسیتی به قول معروف یا درخششش 20 تا 25 بار از خورشید ما بیشتر هست. بنابراین شما به آسمان نگاه کنید، اینو میبینید. کمتر کسی است که به آسمان نگاه کرده باشد و این شعرهای یمانی رو ندیده باشد. این به یک حالت زوزنقه است. پایین اینجا 3 تا ستاره در یک خط هستن. وارد آجا مرحمت کن. آها ببینید، همه ما این رو دیدیم. بچگی که بچه که بودیم روی پشتوان میرفتیم به اینها نگاه میکردیم. اینها 3 تا ستاره هستن، 3 تا خورشید هستن در یک خط، حالت زوزنقه گرفته. در روزگار قدیم، حالا خدمت رو ارزم چرا بون گفتن شعرها، در روزگار قدیم این رو در واقع شاهین یا حمایل میگفتن ستاره شناسان. همین ستاره رو گفتن حمایل، حمایل. و کل سیستم رو جوزا میگفتن، یعنی این مکعب رو که حالا بعد تصویر دیگرش به خدمتتون نشون میدیم بهشون گفتن جوزا. و جبار هم میگفتن. الان به صورت ترسیمی هم وارتون جان ولی این 3 ستاره رو حالت باستر نشون داده و سیریس اون بالا هست. بله بله ببینید، این رو میگفتن حمایل، یعنی کل تصویر رو جوزا که با یک صورت دیگر آسمانی فرق دارد با اون جوزا، این رو هم جوزا میگفتن و جبار میگفتن. این رو شاهین میگفتن و حمایل، این رو گفتن حمایل. بنابراین خیلی خیلی خیلی توجه، بقیه تصاویر هم نشون بدید. یک تصویری هست که اینها رو نشون بده که بله ببینید چقدر زیبا، حالت آبی لرزانی داره، فوق العاده چهره زیبا و نفیسی دارد این شعرهای یمانی. و بدبختی اینجاست که هیچ کدوم از این ما شهرنشین‌ها یک آسمان پرستاره به عمر ما ندیدیم. حالا عرض میکنم که چگونه شهرنشینی باعث گرفتاری روح و عرض کنم که گسترش رزالت هم میشه. البته اون تصاویر که یه تصویری مدوری بود وارتون جان که نشان میداد که یک زمین مانندی هم اونجا هست که اینا با هم میچرخن و هرگز روز نداره، شب نداره، هر جا که هست مقابل نور یکی از این دوتاست، در یک مداری اینها میچرخن. و خیلی خیلی جالب هست وضعیت اون. عرض کنم که پلنتی که اونجا هست بیچارهش موقع روی شب رو نمیبینه. البته کسی در اونجا نیست که اونجا در هیچ جا هیچ خبری نیست تا اینجایی که انسان توانسته است و علم توانسته است کنه است. تنها جایی که حقیقتاً بهشت است و زیباست و معتدل است و پر از زیبایی‌های طبیعی است و بسیار بسیار بسیار بسیار نایاب است، این بهشت زمین است. عرض کنم که آخوندها بعدم گفتن این را رها کنید، اینجا تبعیدگاه است. حضرت باری تعالی وقتی اردنگ زد به پشت حبا و انداخت، تبعیدگاه است اینجا، اینجا با وسی با شپش و اینها و با کثافت و اینها اصلا آبادش هم نکنیم، چون اینجا گذراست، موقت هستی که اینجور تفکرات واقعا ارتجاعی. عرض کنم اون یکی هم نشون بدین، گاهی وقات قرمز هم نشون دادیم، ستاره سرخ گاهی میگفتن. ببینید متناسب با وضعیت جوی این شهرهای یمانی قرمز هم خودشو نشان میدهد. از روزگار قدیم نخستین نشانه ها از هرودوتس یا همون هرودوت گزارش کرده، بعد بطلمیوس در بابش صحبت کرده و بعد از اینکه این مراتب ترجمه شد. خیلی دلم میخواد اون مدار این دو ستاره رو نشان بدیم اگه پیدا کردیم باهاتون جان، خیلی ممنون میشم. باری بعد ایرانی ها مادن. البته این سیریس اعراب معمولا لغت یونانی رو خارجی رو میخواستن درس کنم که به عربی برگردانن، این سین رو به شین تبدیل میکردن، یه رو به عین، این شده از شعرا به یه نوشته میشه مثل موسا. بله شعریان یا شعریان که دو تا در واقع جمع بسته اینها رو، یعنی همین شعرهای یمانی و شعرهای عرض کنم که اون دیگری که عرض کنم خدمتتون شامی رو شعریان میگفتن. منوچهری یک بیت دارد میگوید که چون نیمی از شب دیرینه بگذشت، برآمد شعریان از کوه بابل برآمد شریان از کوه با به به به. بله بله این شعرهای یمانی است. بعد از این دیگر در منظومه شمسی خودمان ستاره زهره است که تلالو بیشتری دارد از بقیه، اما این شعر یمانی همواره محل توجه آدم‌ها بوده در روزگار قدیم. ممنونم از شما عزیزم. در روزگار قدیم آسمان صافتر بود، چشم‌ها بهتر می‌دید در واقع بیرون از این فضا رو، چون این عرض کنم که جو فضا رو کدر می‌کنه، به خصوص در روزگار ما که اساساً آسمانی پیدا نیست. دود و دم و عرض کنم این تشکیل عرض کردم خدمت شما، آدم‌ها برای که مشکلاتشون رفع کنن شهرها ساختن و رفته رفته از طبیعت به دور افتادن و این بسیار بسیار مضر بوده به گمان من. یعنی زندگی کردن، چشم به دنیا گشودن در این قالب‌های سیمانی به نام خانه و آپارتمان، دور افتادن از زیبایی‌ها و بزرگی‌های طبیعت، انسان رو کوچکتر کوچکتر می‌کنه به لحاظ ذهنی. و دانایان قدیم این رو دریافته بودند. ارسطو میگوید که ما نباید شهر رو بسیار پیچیده کنیم و مشاغل رو هر چی پیچیده کنیم فساد و دروغ وارد جامعه ما میشود. ما باید قناعت کنیم به کشاورزی و تجارت. البته سربازان که خب یک طبقه بودن، جنگجویان برای دفاع، و این جوامع پیچیده هر چه شهر بزرگتر و پیچیده‌تر. این هم نشون بدیم خیلی زیباست این آبی لرزان شعرهای یمانی. یک شب به آسمون نگاه کنیم بد نیست. بله خیلی خیلی چیزها در واقع این به آسمان نگاه کردن در یک شب پرستاره تفکر انسان رو اعتلا می بخشد. این دروغهای دینی و اینها خیلی حقیر می نماید، اما زندگی کردن در این قالب‌های سیمانی رفته رفته انسان رو حقیر می کند. نیچه می گوید روزگاری که زه کمان، آواوی زه کمان از گوش ها برود، فضیلت ها هم عرض کنم کاستی میگیرد. همین سخن رو استاد اشپنگلر میگوید و حقیقت امر هم همین است. من فکر کنم در ایران ما بزرگترین جنایتکاران دروغگویان. بله این دوتا، این خیلی تصویر زیبایی بود. امروز با وجود این تلسکوپ های قوی، به خصوص این هابل تلسکوپ که در دور زمین هست، اینها توانستند که هر شبت که اطلاعات زیادی در باب این دو ستاره و اون سه ستاره و اینها به دست بیارن، تصاویر بسیار بسیار زیبایی از اینها به دست بدن. البته این باید چیز دیگری باشه. ممنونم از شما بارتان جان. بله عرض میکردم که فکر میکنم در ایران ما امروز فاسدترین جا به لحاظ اخلاقی حتما تهرانه، هیچ شکی نکنید در این دوست. بیشترین جنایات در همین تهران هست، بیشترین توطئه ها علیه ملت در همین تهران است. غارت عرض کنم که مملکت تصمیماتش توسط این جنایتکاران در همون تهران انجام میشه. باری حالا یک لطیفه هم یادم آمد خدمت شما عرض کنم. یک شو انگلیسی بود، اینها چند تا دریانورد بودن، گفتن بریم دریاگردی. گفتن آقا اگه رفتیم گم شدیم میان آب چه کار باید بکنیم؟ گفتن آقا یک منجم خیلی کار دیده از کنه مجرب من میشناسم، ستاره شناسه، میبریم. اگر گم شدیم در واقع از طریق به قول خودشون میگن سلستیکال نویگیشن، سلستیکال یعنی اجرام آسمانی، نویگیت کردن هم یعنی راه رو پیدا کردن. اینها امروز هم خلبانها رو آموزش سلستیکال نویگیشن میدن، یعنی این گجت ها و این سیستم های الکترونیکشون رو خاموش میکنن در سر پر ستاره، از طریق ستاره باید تشخیص بدن که کجا هستن و چگونه حرکت کنن. اگر سیستم خاموش شد خلبان گم نشه، سلستیکال نویگیشن. گفتم که خیلی خوب، برداشتن و این آقا رو رفتن به دریا و گم شدن. این آقای منجم هم در لندن ستاره شناس شد، گم شدن. گفتن آقای منجم ما رو نجات بده. منجم نگاه که به آسمون، البته فوشی داد که نمیشه عرض کرد اینجا خدمت شما، گفت فلان فلان به فلان در لندن سه تا بیشتر نبودن، اینجا میلیون ها هستن. خلاصه منجمم گم میکنه، میگه در لندن سه تا داشتیم. مخصوصا اینکه در این شهرهای بزرگ عرض میکنم که پر از پلوشن و اینها، طبیعت در واقع چهره پنهان میکنه از زیبایی ها، اینا همه گم میشود. بسیار بسیار زیباست در ایران ما. در واقع آسمان کرمان من شنیدم، خود مخلص در هندوستان یک آسمانی دیدم که مدت‌های مدید بود ندیده بودم، مدت‌های مدید دچار یک حالتی شدم واقعا، یعنی تعجب. اما در یک جای خیلی دور افتاده‌ای در این سهاری هند، در یک شهر کوچکی، در واقع ده بود، آمدم بیرون نصف شب، تعجب کردم از این همه نور و از این همه ستاره. خوشه پروین بود، به قول از کنن که سیمین بزرگ. بله، پس معلوم شد جوزا یعنی همون شکل گز. سحر نهاد حمایل برابرم، یعنی غلام شاهم و سوگن میخورم. این هم معنیش بود تا اونجایی که به جوزا مربوط است و به حمایل که اون سه ستاره نزدیکم است. حتما به آسمان نگاه کنید، این دو شعرها رو میبینید و هم عرض کنم که اون تصویر حمایل رو یا شاهین رو. خب چون میدونم قدیم ها اینا نام های عجیب میدادن، نمیدونم نام شیر میدیدن، اینا رو مهماتی رو در ذهن متصور میشدن در باب اینا و نام های حیوانات میدادن به این بروج فلکی که حتما شنیدید. خلاصه مطلب، اینجا یک مقاله هست از استاد فقید، عرض می شود که استاد عباس اقبال آشتیانی، از وطن دوستان بسیار بسیار بزرگ و محترم و از دانشمندان بسیار بسیار خوب ما که نظیر اینها دیگر پیدا نشد. از این دانشگاه ها کسی بیرون نیامد در کالیبر اقبال آشتیانی یا محمد قزوینی یا نمیدانم بدیع الزمان فروزانفر. این استاد آمده است یک مقاله خیلی زیبا در باب این شعرها یمانی نوشته است که من دوست دارم به یاد این مرد بزرگ، که البته این کتاب رو استاد معظم دکتر سید محمد دبیر سیاغی جمع‌آوری و منتشر کرده. خب اینجا میگوید که کسانی که ذوق نظر کردن، هر کاری ذوق میخواد، انسان با ذوق زنده. حافظ قطعا ذوق بسیار بسیار بسیار عالی هنری داشته و نگاه فلسفی. از اشعارش میفهمیم چیز این سقف بلند ساده بسیار نقش، این معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست. باری میگوید کسانی که ذوق نظر کردن، و میخوام خدمتتون عرض کنم تنها موجوداتی که هیچ ذوقی ندارن آخونده. دیروز عرض کردم خدمتتون، رندیا موز و کرم کن که نه چندان هنر است، حیوانی که ننوشد می و انسان نشود. خب کسانی که ذوق نظر کردن به آسمان داشته باشن و گاهگاه متوجه فضای لایتناهی که بالا سرشان بشوند، این ایام مقصود فلان و فلان ماه است، در شبهای

میگوید که شعرهای یمانی یعنی همون ستاره موضوع مقاله است و دومین و مشتری و چنین و چنان. بله بعد خیلی شاعرانه سخن گفته. کیست که نام این فروزنده زیبا را نشنیده و همچشمی اون را با رنگ قمر و جلوه قمازی اون را بر صحنه آسمان ندیده باشد. خب اینجا باز خیلی خیلی زیبا میگوید شعرها مثل شعری می نویسیم، شعرها درشت‌ترین و درخشنده‌ترین ثوابت، البته از کنفی ثوابت نیست، و اولین ستاره های قدر اول به شمار میاد. یه ساده قدر اول که میگفتن اینا مصطلحین مصطلحات منجمین بودن، ستارگان قدر اول یعنی بزرگترین درشت‌ترین اونها. رنگ اون از شدت سفیدی مایل به آبی است، استاد میگوید، لیکن چنان تلالو و لرزندگی دارد که در بعض چشم ها به الوان مختلفه می آید و به حال قوس و قزح، قوس قزح نمایی تشبیه می نماید که پی در پی به شکل برق جستن نماید. مکانن واقع است در زیر زوزنقه زیبا که در وسط اون سه ستاره تقریبا در امتداد یک خط مستقیم دیده می شود. زوزنقه مزبور که قشنگترین قسمت های آسمان و از جنس ثوابت، دو ستاره پرنور در دو گوشه اون فروزان است، موسوم به صورت جبار یا جوزا. و البته باید متذکر بود که این صورت با برج معروف جوزا یا صورت واقع در این برج متفاوت باشد. سه ستاره‌ای که در وسط صورت جبار یا جوزاست همون سه ستاره‌ای است که پیش عوام ما به میزان یا شاهین موسوم است. منجمین قدیم اسلام اونها را حمایل می‌نامیدند و این مصرع از مطلع حافظ علیه الرحمه که فرموده است جوزا سحر نهاد حمایل برابرم، اشاره به این صورت جوزا و حمایل وسط آن است. اینم توضیح استاد معظم مکرم عرض کنم که فقید استاد عباس اقبال آشتیانی. این یک مجموعه دلاویز از مقالات این استاد محترم هست که استاد محترم دیگری آقای دکتر دویستیاقی که خیلی من به ایشون ارادت دارم، بسیار نام ایشون رو در این برنامه شنیده اید، جمع‌آوری که مرتب نموده است. ما از این نثر و نوع نگاه اقبال در میابیم که ایران دوست بسیار بزرگی بوده و درد این مملکت داشته و بسیار بسیار تبحر در کار خود داشته و در زمینه‌های مختلف صاحب نظر بوده. یک جوابیه هم به مرحوم فروزانفر داده است در نقدی که این استاد از چهارباغاله و حواشی اون کرده بودن از علامه قزوینی، اون هم واقعا خوندنی بود. فکر کردم بد نیست امشب در باب این ستاره صحبت کنیم. بله میگوید که یونانی ها که مردمی باذوق و شاعر و صاحب قوه تخیل و مایل به نمودن صور معنویه و خیالات شاعرانه در لباس حکایات و اساطیر بودند، جبار یا جوزا را صیادی میدانستند که ابتدا به دختر یکی از ارباب انواع عشق می‌ورزید و خیال زناشویی با او داشت. پدر دختر از این جسارت متغیر شده او را کور کرد. رب و نوع دیگری و صیاد کور رحمت آورده با اشعه آفتاب نابینای او را علاج نمود. صیاد چون باز چشمی به خود دید، پا در دایره جسارت و تحور نهاد، ادعا کرد که هر جانور و جنبنده ای را که از زمین برخیزند میتواند شکار کند. چون زبان لاف دراز کرد، عقربی پشت پای او را به قصد هلاک بگزید و فرار کرد. رب النوع ما این بار جبار را از زمین به آسمان برده جزء صور آسمانی قرار داد، به طوری که دو سگ او شعرای یمانی و شامی در دنبال او در او را تعاقب می کنند و ثریا یا پروین از جلو اون صیاد مقداری جلوتر از او همان عقرب یا صورت عقرب که زهر نیش خود را به پای جبار ریخته بود فرار می نواد. اینا داستان‌های زیبا و دلاویزی از گذشتگان هست. عرض می‌کنم در باب این ستاره کلب هم بهش می‌گفتن، کلب به معنی سگ، که اونم یک توضیح مفصل دیگری دارد که چرا اینها کلب گفته می‌شوند. بله. بعد در باب بسل صحبت شده و مطلب خیلی خیلی خیلی زیبا و دلاویز و مهم هست.

کردم خدمت شما هموطن گرامی و عزیز من که دل به بهش بستی و دنبال علی خامنه افتادی و از فشار قبر رو نمیدونم شما به نکیر خیلی وحشت داری، عرض میکنم که میگوید صاحب این چه حرفیست که در عالم بالاست بهشت، هر کجا وقت خوشی هست همون جاست بهشت، عمر زاهد همه طی شد به تمنای بهشت، او ندانست که در ترک تمناست بهشت. خیلی در واقع میتونم بگم بودایی این سخن، خیلی خیلی، چون بودا میگوید تمام گرفتاری های ما از تمنا و طمع هست، با قطع کردن این تمناها و خواستها ما میتوانیم زندگی خوب داشته باشیم و در واقع عرض کنم که زجری نبینیم و غمی نداشته باشیم. عمر زاهد یعنی همین آخوندهای اسلامی، همه طی شد به تمنای بهشت، او ندانست که در ترک تمناست بهشت. بارتان جان، مثل که وقت ما تمام شد، نه؟ وقت داریم، بسیار بسیار بسیار خوب. حالا چون وقت داریم، خیلی از شما عذر میخوام، در ابتدای سخن یک مبلغی حال ما خراب بود، به واسطه این کامپیوتر کار نمیکرد و خب عرض شد که اگر که گفت که گر ملک این است و گر این روزگار، من ده ویران که البته دهمت صد هزار، که البته این شعر وزنش با هم تناسبی ندارد، اگر این در واقع هنر ماست در میدان آزادی خواهی، خیلی خیلی مشکل است. در واقع آزادی جای میرود که آزادی خواهان به جان بکوشند. رایگان در سینی نقره از آسمان ها البته وارد نشده است حالا برای جایی. این آمریکایی‌ها یک روزی تفنگاشون رو دست گرفتن، داوطلب هر کدوم یک جور تفنگ داشتن، هر کدوم یک جور کفش داشتن، یک سپهسالاری هم داشتن به نام جورج واشنگتن. در میدان جنگ انگلیسی‌ها رو شکست دادن، بیرون کردن و استقلال خودشون رو اعلام کردن. مردم آمریکا پرنسیپ دارن، هموطن، بسیار بسیار پرنسیپ دارن. معنی آزادی رو خوب خوب می‌فهمن. دروغو هم ما ندیدیم. این فرهنگ، فرهنگ دروغ نیست. یک بار دروغ گفتی، دفعه دوم شما رو گوش می‌کنم، ولی به اعتماد نمی‌کنم. اما در مملکت ما هرچی دروغ ها گنده‌تر به قول آخوندها، اقبال بیشتر. آخر ببینید این ما رو چگونه حساب میکنن این آخوندها، که یک آمده این روزخان درجه چهار که آخوندها این رو از فرط بی سوادی و نادانی گفتن تو فتوا نده، بشین سر جات، و همه یعنی به اجماع همه آخوندهای گردن کلوف این آقا بی سوادترین اینا، این آمده است و مسلط شده است دروغ‌های شاخدار که در تولد گفته است یا علی. این غافل از این شده است که دیگه کلاه علی هم دیگه پشمی نداره در مملکت ما. آقا این علی اون پیغمبر و اون 124000 فلان اینا برای آدم‌ها بوده، برای زندگی بوده، برای مردن و بدبختی و ادبار و نکبت نبوده. خود علی هم امروز بیاد اونجا که علی اولین ولی فقیه بوده، فکر میکنم با بیزاری اون رو بیرونش کنه از مملکت، زمانی برسد که بیرونش بکنه، تا اینکه نمایندش اسد علی خامنه ای بعد از نمیدونم قرنی، نمیدونم قرن که چه ارز کنم، 1300-400 سال آمده است، میگوید که این در ابتدای از مادرش متولد شد میگفت یا علی. و اینها در واقع عرض کردم اینها ناامید شدن، این نشان ورشکستگی این هاست، اینا ناامید شدن از دانش آموختگان ایران، از فرزانگان ایران. میگویند که ما یک مش پول میزیم به دست بیچاره ها و بدبخت ها و جاهلترین آدم های مملکت و میگوییم ما نمانده امام زمانیم که اینها چاقو بکشن، اسلحه به دست بگیرن، بقیه رو عقب بنشانن. دیدید که این مردک چه میگو؟ سرمایه خودشان میدانن که داستان از بن دروغ هست، اما در واقع سرمایه گذاری اینها امروز روی جاهلترین آدم ها و عقب افتاده ترین اذهان هست. خنده آور تو این قرن، تو این روزگار، مثل یک کابوس وحشتناک. خب وقت ما در اینجا به پایان رسید،
هموطنان گرامی، با سپاس از وارتان عزیز و شما بزرگواران که صرف وقت کردید به این مسائل گوش دادید، از شما خداحافظی میکنم تا فردا که در خدمت شما دنباله داستان رستم و سهراب رو میخوانیم. اینها یک عمر داستانه، نمیدونم علی و نمیدونم شمر و الخناس های اون منطقه رو به سر ما کوبیدن، یک خراسانی پاکزاد آمد و فرهنگ ما رو، فرزانگی های ما رو به بهترین وجه و متین ترین شکل در این کتاب خود جاودان ساخت. فردا داستان رستم و سهراب رو میخوانیم. تا فردا، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد.
1: رادیو و تلویزیون میهن.

0: سلام بر شما. من در مطالعه منابعی که در مورد دورانهای گذار وجود داره تحقیق کردم، دیدم که عموماً بر این باور هستند که اگر در اپوزیسیون یک رهبر دارای بیشترین محبوبیت وجود داشته باشه، بلافاصله ضروری میشه که قبل از فروپاشی یک نظام تمامیت خواه خود اون رهبر دست به کار بشه و اجازه بده که زیر نظر خودش سرمایه‌ای که از بابت محبوبیتش به دست آورده به سرمایه‌ای تبدیل بشه که از اون با نام سرمایه اعتماد ملی نام میبرن. من این نظر رو در چند گفتگو و برنامه تلویزیونی مختلفی که داشتم گزارش کردم و این گزارش ها با واکنش های مختلفی روبرو شده. از جمله برخی ها با اصل تبدیل محبوبیت به اعتماد ملی مشکل دارن و یا روند لازم برای این کار رو درک نمی کنن. برخی ها هم حتی این سخنان من رو یه نوع مخالفت زیرجولکی با شاهزاده رضا پهلوی تلقی کردن، در حالی که خب ما در حزب خودمون نه تنها هم در دوران وکالت دادن و هم در دوران پذیرفتن رهبری ایشون پیش قدم بوده ایم و در هر دو کنفرانس مونیخ هم شرکت داشته ایم، حتی حالا در تیتراژ آغازین همین برنامه ویدیویی حزبمون هم کل این برنامه ها رو به ایشون و کوشندگان مبارزه‌ای که با رهبری ایشون شروع شده پیشکش کرده. در واقع الان هم اگر منابع رو ورق بزنیم و قواعد رو بیرون بکشیم، میبینیم که دلیل کار فعلی ما هم کمک به جریانیه که تحت رهبری ایشون داره مبارزه میکنه. به هر حال من در ادامه انجام وظیفه‌ای که بر عهده خودم گرفتم و شما اعضای حزب هم با اون موافقت کرده اید، به کار گزارش دهی خودم ادامه میدم و امروز هم میخوام توضیح بدم که چرا و چگونه لازم محبوبیت یک رهبر به سرمایه اعتماد ملی تبدیل بشه. برای این کار از مسئله چرایی آغاز میکنم. در جوامعی که حافظه استبداد دارند مثل بسیاری از کشورهای خاورمیانه، مردم معمولا تجربه کردند که چطوری رهبران محبوبشون پس از دوران گذار و رسیدن به قدرت کامل خودشون به مرکز اقتدار تبدیل شدند. بنابراین این نوع جوامع در هر دوران گذاری که پیش بیاد ناخودآگاه از خودشون میپرسن آخه چه تضمینی هست که این بار استبداد تکرار نشه؟ و تجربه شخصی و علمی به ما پاسخ میدن که این تضمین قطعا و منحصرا وقتی صورت میگیره که اعتماد شخصی به اعتماد نهادی تبدیل بشه. ببینید، هیجان میتونه یه رژیم رو ساقط کنه، مردم رو به خیابون بیاره یا امیدها رو افزایش بده، اما نمیتونه برای مدت طولانی امنیت، قانون، اقتصاد و همزیستی سیاسی رو به وجود بیاره. یعنی هیچ جامعه‌ای رو نمیشه فقط با هیجان اداره کرد و اگر محبوبیت به اعتماد ملی تبدیل نشه، کشور در وضعیت بسیج دائمی عاطفی باقی میمونه و بسیج دائمی هم عرض کنم که هم فرساینده است هم بی‌ثبات، چرا که جامعه در دوران گذار با چندین خطر که همزمان رخ میدن رو به روه و باید باشون مبارزه کنه: ترس از خلأ قدرت، ترس از انتقام گیری وسیع، ترس از تجزیه کشور، ترس از استقرار هرج و مرج و ترس از بازگشت استبداد. و مردم تنها زمانی میتونن آرام بشن که احساس کنند آینده وابسته به خلق و خوی یک فرد مثل خمینی نیست، بلکه بر قواعدی مشترک استوار شده. خب همیشه محبوبیت شخصی میگه ما تو را دوست داریم، اما اعتماد ملی میگه ما تو را دوست داریم حتی اگر تو نباشی این ساختار باقی میمونه. این تفاوت بسیار مهمه. از طرف دیگه هم برای این کار مسائلی وجود داره که من توضیح میدم. ببینید، دوران گذار یا در دوران گذار دشمنان دموکراسی معمولا روی همین نوع شکافا کار میکنن. یعنی اولا از یه طرف میکوشن که محبوبیت شخصی اون شخص رو تبدیل به بت‌سازی بکنن و از این طریق اون رو نابود بکنن، و در این حال عرض کنم که باید یک راهی برای این که اعتماد ملی که به وجود میاد تبدیل به یک بیمه ضد بحران نشه. اگر این اعتماد ملی شکل نگیره، به زودی جامعه دچار شایعه بحران، اختلاف و عملیات روانی بسیار گسترده‌ای میشه. و وقتی که اشتباه و بحران اقتصادی و اختلاف سیاسی یا حتی شکست موقت پیش میاد، جامعه‌ای که اعتماد نهادی داشته باشه فرو نمیپاشه، چون میدونه که راه خروجی برای خروج از بحران وجود داره. اما جامعه‌ای که فقط بر محبوبیت تکیه کرده باشه، با هر تکان شدیدی وارد فاز سرخوردگی و آشوب میشه. به همین دلیل در دوران گذار مهمترین وظیفه رهبران شاید این نباشه که هر روز محبوب تر بشن، بلکه باید این باشه که کاری کنن که کشور به محبوبیت فردی وابسته نمونه. خب اگر این استدلال ها مورد موافقت باشه، اون وقت میشه به جستجو اون برخواست که برای تبدیل محبوبیت به اعتماد ملی چه راههایی وجود داره. من در مطالعات خودم به 5 تا مورد برخوردم. اولیش اینه که گذار از شخص به رفتار صورت بگیره. یعنی مردم ممکنه که شیفته یک شخصیت بشن، اما اعتماد زمانی ساخته میشه که اون شخصیت در شرایط دشوار هم رفتار ثابت و قابل پیشبینی از خودش نشون بده. یعنی اعتماد از تکرار مسئولیت پذیری به دست میاد، نه از طریق هیجان. دوم، گذشتن از نجات بخشی و تبدیل شدن به نهادسازیه. یه رهبر محبوب اگر فقط خودش رو ناجی معرفی کنه، محبوبیتش به کیش شخصیت تبدیل خواهد شد. اما اگر دائما بر قانون، شورا، تقسیم قدرت و محدود بودن اختیارات تاکید بکنه، محبوبیتش در نزد مردم به اعتماد عمومی بدل میشه. یعنی اعتماد ملی و عمومی زمانی پدید میاد که مردم مطمئن بشن که آینده به خلق و خوی فرد وابسته نیست. سومی مورد، داشتن قابلیت پذیرش خطاست. محبوبیت معمولا با اسطوره سازی همراهه، اما اعتماد با امکان خطاست. مردم به کسی بیشتر اعتماد میکنن که بتونه بگه در این مورد اشتباه کردن، تا کسی که همیشه خودش رو معصوم و برحق نشون بده. مورد چهارم، ترجیح منافع ملی بر منافع شخصی و گروهی. یعنی اگر مردم احساس کنند که یک چهره حتی به زیان پایگاه هواداران خودش از منافع عمومی دفاع میکنه، اعتمادشون عمیق‌تر میشه. محبوبیت معمولاً از نمایندگی یک سکتور یا یک بخش یا یک اردوگاه به دست میاد، اما اعتماد ملی از فرارفتن از این نوع اردوگاه ها به دست میاد. پنجم، داشتن تحمل نقد و مخالفته. محبوبیت اغلب در فضای شور و همصدایی رشد میکنه، اما اعتماد در فضای آزادی نقد. رهبر یا جریانی که مخالفانش رو تحمل نکنه شاید برای مدتی محبوب بمونه، اما قابل اعتماد نیست. اعتماد ملی نیازمند این اطمینانه که فرد محبوب در قدرت هم انتقامجو نخواهد بود. نمونه های پایدار این گونه اعتماد ملی در طول تاریخ معمولا متعلق به کسانی بوده که آگاهانه از اسطوره شدن فاصله گرفتن، مثل مورد جورج واشنگتن امریکا گرفته تا نلسون مندلای افریقای جنوبی که کوشیدند خودشون رو محدود به قانون و نهاد نشون بدن و نه اینکه خودشون رو مالک بلا منازع کشور بدونن. و از نظر من شاهزاده رضا پهلوی تا همین امروز دقیقاً در همین مسیر گام برداشته.
1: با درود و عرض ادب و احترام خدمت بینندگان گرامی برنامه‌های زمینه‌های گذار به سکولار دموکراسی و تشکر از جناب آقای دکتر نوری‌علا بابت توضیحاتشون در خصوص برنامه این هفته ما. از هموندانمون دعوت میکنم تا نظرات خودشون رو بفرمایید. جناب آقای دادگو در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
2: تشکر میکنم. یه سوال احتمالاً قبلا هم صحبتش کردیم آقای دکتر، اونم مفهوم نهادینه کردن، اگر توضیح بدید لطفاً که پروسش چطوری انجام میشه و اگر بتونیم یه مثال بزنیم خیلی ممنون میشم. همین،
1: بفرمایید آقای دکتر.
0: بله، البته تو بحث ما بحث تبدیل محبوبیت به نهاد بود که اون روش رو میگیم نهادینه کردن، چون نهادینه کردن دو تا معنی داره. اینجا در این متنی که بنده اول برنامه گفتم منظورم نهادسازیه، یعنی که یه آدمی محبوبه، حالا از این محبوبیت خودش میاد استفاده میکنه به جای اینکه خودش رو بندازه جلو و بگه که بیایید منو تشویق بکنید و فلان حرفا، شروع بکنه نهادسازی کردن، نهادهایی رو به وجود بیاره که اگر خودش هم نباشه اون نهادها وجود دارن و میتونن جریان رو ادامه بدن. من گزارشی که خدمتتون عرض کردم مبنی بر این بودش که در اکثر مواقع اگر که شخصی که محبوبیت وسیعی رو در جامعه داره استفاده نکنه از این موقعیت و نهادهای لازم رو مثل دولت موقت که پیش از خود برنامه خود شما بهش اشاره می کردید نتونه این نهادها رو به وجود بیاره، خب همه چی برمیگرده به خود اون. اگر که زنده باشه، عصبانی باشه، تمام جریان عصبانی هست. سازشکار باشه، تمام جریان سازشکار. شما یادتون باشه وقتی خمینی آمدش و شروع کردش اون بالا نشست، اول که همینطوری به عنوان رهبر انقلاب و بعدم شد ولی فقیه، همه چی به اون مربوط بودش. اون میتونست بگه جنگ بکنیم، میتونست بگه من جام زهر را نوشیدم جنگ تموم شد، این وسطش هم هزاران نفر کشته بشن. در حالی که اگر که واقعا اجازه داده بود که نهادهای مختلف به وجود بیان و مملکت بر وسیله نهادها اداره بشه قضیه فرق میکرد. بنابراین یکی از شرایط مهم در جریان گذار اینه که اون کسی که محبوبیت داره دست به این کار بزنه. منظور من این بود.
1: خیلی ممنون از شما. مرسی. جناب سایی بفرمایید، در خدمت شما هستم.
3: ممنونم آقای دارابی، منم درود میگم به هموندان. از آقای دکترم تشکر میکنم بابت بحث امروز و این مطلب. من فکر میکنم ما در برنامه های گذشته راجع به این مطلب صحبت کردیم که محبوبیت اجتماعی رهبر یک حرکت یا یک اپوزیسیون باید تبدیل بشه در زمان مناسب به نهادها و سازمان هایی که عملا پاسخگو باشند در دوران گذار و در اجرای برنامه های گذار، به حال اون روندی که باید اتفاق بیفته که کشور به سمت هرج و مرج نره و اون روند اساسی و درست رو به سمت اون شکوفایی که در نظر ماها سکولار دموکرات ها برقراری یک سیستم سکولار دموکرات هست اتفاق بیفته. من خودم به شخصه بسیار خوشحالم که شاهزاده رو ما به عنوان رهبر دوران گذار و رهبر این جریان انتخاب کردیم و ایشون مسئولیت پذیرفتن و به نظر من هم که آقای دکترم فرمودن ایشون دقیقا در این قدم هایی که لازم هست برای این کار رو دارن بر می دارن. یه مطلب خاصی وجود داره در شرایط اپوزیسیون ما در حال حاضر که شاید باعث ایجاد یک سردرگمی یا ناامیدی در بین مردم چه داخل چه خارج از کشور بشه و من میخوام از این موقعیت استفاده کنم و بخوام که ما به رهبری شاهزاده اعتماد کنیم تمام و کمال و تمام قد پشت ایشون باشیم. در واکنش ها و نظراتی که ایشون میگن مطمئن باشین که قطعا در پشت این نظرات و این واکنش ها ساعات زیادی تفکر و برنامه ریزی وجود داره و عملا صحبت هایی که می کنند رو با یک تأمل و یک سیاست درست برای رسیدن به هدف قایی ما که رفاه، آرامش و سکولار دموکراسی در ایران هست انجام میدن. ما شاهد هستیم و بودیم رهبرایی که در حکومت اسلامی با تمام احساس اقتدار و خودشیفتگی که داشتن فکر میکردن که هر آنچه که بگن اتفاق میفته و دیدیم که اتفاق نیفتاد. خامنه ای ملعون رو دیدیم که میگفت نه مذاکره میکنم نه جنگ میکنم، هیچ اتفاقی هم نمیفته و هم جنگ شد هم مذاکره کردن هم خفت خاری تسلیم رو خریدند برای اینکه دو روز بیشتر بتونن حکومت کنن و در این میان خون زیادی از جوانای مملکت ما بر زمین ریخته شد که این موتور محرکی باید باشه برای اپوزیسیون، برای اینکه فراموش نکنیم ما از چه موانع و مسائلی گذر کردیم. ما الان نمیتونیم فکر کنیم که چون آمریکا با حکومت اسلامی داره معامله میکنه کار ما تموم شده یا سبک شده یا اونا دارن درست میشن. نه، ما به نظر من تا زمانی که این حکومت وجود داره، اون تهمونده هاش، اون ترکش هایی از این حکومت وجود دارن، ما در اپوزیسیون خصوصا سکولار دموکرات ها نباید احساس آرامش کنن، نباید احساس آسایش کنن و باید تمام تلاشمون رو بکنیم تا ذره ذره این حکومت نفس اسلامی از مملکتمون پاک بشه. چون که میبینید 47 سال حکومت تنها یادگاری که گذاشته خرابی، نابودی، سیاهی و ملتی هستن که خسته و فرتوت و افسرده شدن. از هر نظر آسیب زدن به مملکت، از هر نظر ما رو ملت رو سرخورده کردن. شما در جوامع بین المللی سرخورده هستین، در داخل کشور سرخورده هستین، به هیچ وجه شما نمیتونید احساس غرور کنید از شرایطی که الان کشور درش قرار داره و مردم باهاش دست و پنجه نرم میکنن. ببینید مثلا فوتبال که مطرح میشه، متاسفانه یک تیم دست نشانده، یک تیم خودفروخته رو فرستادن اونجا با چه خفت و خاری بهشون ویزای یک روزه میدن که یک روز بیان داخل آمریکا مسابقه بدن برگردن. و وقتی مقایسه میکنیم با 50 سال پیش شرایطی که مردم داشتن و ایران داشته، اصلا به هر کسی میگین، حتی کسایی که خارج از کشور هستن اروپایی ها تعجب میکنن، واقعا اصلا قابل تصور نیست این حجم از ویرانی، این حجم از انحطاط، این حجم از عقبگرد. در مجموع میخوام عرض کنم که ما رهبری شاهزاده به نظر من یکی از بهترین اتفاقاتی بودش که در این چند سال اخیر توی اپوزیسیون افتاده و افرادی که به هر دلیلی دنبال ایراد گرفتن هستن، دنبال بهانه تراشی هستن، بدونن که منافع شخصی رو باید کنار بذارن، منافع ملی رو در نظر بگیرن، رو اولویت قرار بدن. و این خردگیری ها و این بازی های سیاسی که شروع میکنن و انجام میدن و خصوصا و معمولا با لفاظی، با دروغگویی، با ایجاد ابهام حتی در واژه ها و کلماتی است که به کار میبرند، اینا کار به جایی نمیبره جز این که باعث بشه این حکومت نهضت اسلامی چند روز بیشتر دوام بیاره و خون ملت رو بیشتر تو شیشه بکنه. امیدوارم که برگردن همه به سمت راه درست و رهبری شاهزاده رو حمایت کنن، بیان کمک کنن به این حرکت، اگر حتی به اینکه ایشون به عنوان رهبر در آینده میخواد باشد در ایران یا نباشد اعتقاد ندارن، حالا بعضا حالا میگن پادشاهی یا جمهوری خواهی، این ربطی نداره. ما اصول اصلی که شاهزاده ترسیم کرده رو داریم مد نظر قرار میدیم، اون چهار تا اصل رو باید فکر میکنم مهم قرار بدن و بیان به سمت منافع ملی و آینده‌ای که برای مردم ایران متصور هستیم زیر این اصول چهارگانه که عملاً می‌بینیم تمام کشورهای مترقی یه جوری دارن این اصول رو رعایت می‌کنن در اوکراینشون. و همین، ممنون از شما.
1: خیلی ممنون از شما.
0: داروی اجازه میدید من یک نکته رو عرض بکنم. ببینید آیه سایی، کاش شما در این اینکه به اون چهار اصل اشاره میکنید به عنوان پلتفرمی که روش ما داریم عمل میکنیم، یک کمی هم به مسئله‌ای که در برنامه امروز مورد نظر ماست که تبدیل محبوبیت به نهاد هست هم صحبت میکردید، چون در این زمینه هم شاهزاده اقدامات مختلفی رو کردن و بنابراین ربط قضیه به برنامه امروز در این مسئله هم هست. مرسی.
1: خیلی ممنون از شما. جناب افسر بفرمایید.
4: با سپاس از جناب دکتر نوری‌علا و بحث بسیار شیرین و مهم، تبدیل به اعتماد ملی، در واقع تبدیل محبوبیت به سرمایه اعتماد ملی یا مردمی شدن، و در واقع وقتی در حاله قدرت و در مرکز قدرت قرار گرفته میشن افراد، چطور از فساد، حالا فساد اقتصادی، فساد اخلاقی و سایر فسادها، و همچنین مطلبی که خیلی زیبا بود، دور شدن از اسطوره شدن. چرا که در این حالی که در تاریخ ما داریم اسطوره ها جایگاه خودشون رو دارن البته، ولی شاید این یک فاز دیگه ای باشه. ما الان در زمینه سیاست و دولت مداری و شاید محدودتر مرحله گذار صحبت میکنیم، اما و اون مسئله نهادسازی که شما فرمودید و در واقع تداعی میکنه برای من اگر اشتباه نکنم، اون مسئله کیش شخصیت که در واقع باعث میشه که یک اختلافی بین مردم، و وقتی من از مردم صحبت میکنم منظورم توده مردم و اخشار مختلف مردم، فاصله گرفتن از کیش شخصیت و همواره چتر بودن بر فراز یک ملت داخل یک منطقه جغرافیایی. آیا این رو سوال من اینه، آیا این رو میشه به عنوان یک اخلاق سیاسی نامید؟ یعنی در بحث اخلاق سیاسی وقتی بخوایم آدم ریزش بکنه و روش صحبت بکنه، در واقع رب داده میشه به اخلاق سیاسی که رهبرانی که قدرت در دست دارن میشه بهشون اطلاق کرد. رهبران زیادی که در مسائل سیاسی شاید یک استراتژی بودن، اما در مسائل اخلاق سیاسی فاجعه بار بودن، و یا رهبرانی که هم استراتژی بودن هم اخلاق سیاسی رو داشتن، حالا که اونها شاید به اسطوره تبدیل شدن در ادامه زمان. آیا میشه به اخلاق سیاسی ربطش داد جناب دکتر نوری علایا خیر؟ ممنون.
0: ببینید، من به شخصه زیاد اخلاق سیاسی که گفته میشه رو نمیدونم حوالیش چی هست، ولی توی همین مطالبی که امروز مطرح کردم نمونم دادم، یعنی گفتم که مثلا جورج واشنگتن در امریکا یا نلسون ماندلا در افریقای جنوبی، اینها کسانی بودند که خودشون اولا انتقاد پذیر بودند، دوما نخواستن از موقعیت خودشون استفاده کنن و مقام خودشون رو مادام العمری کنن. مثلا آقای جورج واشنگتن اگه میگفت من میخوام بازم رئیس جمهور باشم، در اون موقع مخالفتی باهاش نمیشد، ولی اصرار داشتش که اگر دو دوره باید رئیس جمهور بشیم، منم دو دوره بعدش میتونم برم کنار. این رفتارها هست، یعنی حالا این رفتار رو میخواید تعبیلش بکنید به اخلاق سیاسی یا نه، اون دیگه به سلیقه برمیگرده، ولی رفتارهایی که میتونه اعتماد ملی بیافرینه این است که طرف همش راجب خودش، مطرح بودن خودش، استمرار دادن حکومت خودش، انتقاد ناپذیر بودن، همه این صفاتی که نگاه کنید مثلا هم در خمینی بود هم در خامنه ای بودش. انتقاد کاری بودش که انتقاد به رهبری زندان داشت، یعنی در این حد مسئله بودش. اینا آدمایی هستن که اعتماد ملی مداوم رو به وجود، در یه لحظه ممکنه که روز شرایط هیجانی که پیش میاد این اعتماد به وجود بیاد، ولی بلافاصله از بین خواهد رفتش. من تصدیق میکنم که از طریق رفتارها هستش که ما میتونیم بگیم که در قالب در چارچوب اخلاق سیاسی میگنجه یا نه.
1: با تشکر از شما. جناب عباس پور بفرمایید.
5: ممنونم جان داروی. من قبلنم شاید در برنامه های قبلی گفتم با دوستان که صحبت میکردیم، خود من شخصا اگر شخصیتی مثل شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان رهبر خودم انتخاب کردم و به ایشون رأی دادم، بیشتر به این برمیگرده که شخصیت ایشون رو جوری که شخصیت ایشون شکل گرفته، وقتی برمیگردم به سابق و مقایسه میکنم که ایشون در چه خانواده‌ای بزرگ شده، با چه فرهنگی، با چه آموزه‌هایی ایشون بزرگ شده، به هر حال ما خاطراتی که از محمد رضا شاه پدر ایشون، فرح دیبا مادر ایشون داریم، و ما اینها کسانی بودن که جامعه جهانی رو دیده بودن، با دموکراسی خوب آشنا بودن، با سکولاریسم خوب آشنا بودن و فرزندی رو بزرگ کردن که خب آرزوشون بود که بعد از پدرش به ولیعهدی میرسه و جانشین پدرش میشه و رئیس یک مملکتی باید باشه. ایشون بعد از اون هم که به خارج از کشور اومدن، باز تاریخ روند گذارهای کشورهای مختلف رو مطالعه کردن. ما از ادبیات ایشون میشنویم، ما در طول حداقل 35-6 سال گذشته وقتی به صحبتهای ایشون نگاه میکنیم، ایشون هرگز اون خودشیفتگی یا اون بزرگبینی نسبت به خودش رو هرگز نداشت، یعنی هرگز از خودش تبلیغ نکرد. ایشون محبوبیتش رو از جانب مردم دریافت کرد. یعنی اگر دوستان خاطرشون باشه تا 2 سال پیشم ما همش نگرانمون این بود، ماهایی که این کسانی که طرفدار ایشون بودن، میگفتیم در خلأ این قدرت سیاسی، رهبر سیاسی، چرا شاهزاده رضا پهلوی پا به میدون نمیگذارن؟ و با فشاری که حامیان ایشون به ایشون آوردن، به هر حال به ایشون گفتن که شما در نزد جامعه ایران محبوبیتی دارید و ایشون این محبوبیت رو از جامعه ایران، از ملت ایران دریافت کرد، ضمن اون آشنایی که جامعه بین الملل نسبت به ایشون داشتن و به هر حال اعتمادی که بوده. کارنامه ایشون کارنامه سفید و پاکی بوده. ولی در مورد نهادسازی دکتر اشاره کردن که ایشون بالاخره کارهایی کردن، تیمی رو درست کردن، دفترچه ای رو به عنوان دفترچه گذار تشکیل دادن و این نهاد رو نسبتاً شکل دادن. ولی در این شرایط من فکر میکنم برای اینکه ما همه مسئولیت ها رو، همینجور که خود ایشون هم بارها گفتن، به گردن یک نفر نیندازیم، لازمه که دیگرانی هم باشن که بیان پا به میدون بذارن و احساس مسئولیت بکنن، قبول مسئولیت بکنن. در واقع ایشون به عنوان یه فرد دموکرات هیچ موقع نیومده به میل خودش، چون میدونه ما الان در شرایط دموکراسی قرار نداریم، ایشون نیومده باز از جانب خودش کسی رو انتخاب بکنه و به مردم معرفی بکنه. من اینجوری تصور میکنم که ایشون انتظار داره کسانی قبول مسئولیت بکنن و بعد مورد سنجش قرار بگیرن از نظر شایسته سالاری، که بعد مردم ایران بتونن این تیم یا این کسانی که حلقه اطرافیان ایشون قرار میگیرن به عنوان دولت درگذار، همون محبوبیت رو با ساپورت شاهزاده رضا پهلوی مردم بتونن قبول بکنن، به عینیت ببینن. من فقط این کم بود الان احساس میکنم، یعنی الان فکر میکنم که هنوز کسانی نتونستن اون شجاعت رو نشون بدن که بیان در کنار ایشون قرار بگیرن، حلقه ایشون رو یه مقدار قوی‌تر بکنن، که حداقل من فکر میکنم الان دیگه دیرم شده، مردم بتونن این آلترناتیو و این دولت درگذار رو ببینن که شاهزاده رضا پهلوی تنها نیست و ایشون خودشون درست بارها گفتن در ایران ما افراد شایسته زیاد داریم، ولی متاسفانه ملموس نیستن. یعنی کسانی که ایشون بهشون اشاره میکنن، حداقل شاید مردم نتونستن هنوز این افراد رو بشناسن. اونها هم که داخل، چون در یک حکومت استبدادی قرار گرفتن، نمیتونن خودشونو در معرض دید دیگران قرار بدن و بگم که ما با شاهزاده رضا پهلوی میتونیم این همکاری رو داشته باشیم. من فکر میکنم الان کمبود این نهاد ما الان اینجای کاره که هنوز ضعیفه، یعنی اون نهاد الان به شکل یک آلترناتیو و دولت درگذار نمیشه بهش نگاه کرد. من فقط این صحبت ها رو داشتم، ممنونم جناب دارم.
1: بس شما جناب آقای بیگلر در خدمت شما هست.
6: خسته نباشید، درود بر همه دوستان، بر بینندگان عزیز. من این بار فکر میکنم یک، چون صحبت یا این آموزگفتار جناب نوریالا خیلی روشن و واضح بود، نکته توش نبود که آدم بخواد بازش بکنه، ساده ترش بکنه، ولی فکر میکنم این آموزگفتار امروز رو در یک پرسش از خودمون، از حزب سکولار دموکرات در بیاریم. یعنی در مونیخ 2 هنگامی که جناب نوریالا رفتن رو سن و حمایت حزب و خودشون و اعضای همچنین اعضای حزب رو از شاپور رضا پهلوی در اون تریبون اعلام کردن. البته دلایلی تو اون سخنرانیشون آوردن که مسئله جمهوری و جمهوریت رو مطرح کردن اینا، ولی اگر الان از امروز از جناب نوریالا یا از حزب سکولار دموکرات بپرسن که شما اون روز برای چی حمایت کردید، پاسخش این آموزگفتار امروزه که سرمایه محبوبیت و اعتماد ملی در دوران گذار، یعنی یه دلیلی که ما حمایت از شاپور رضا پهلوی میکنیم حزب سکولار دموکرات، به باور من، به دید من، البته استنادم میتونم بکنم ولی وقت دوستان رو نمیخوام زیاد بگیرم، دقیقا به خاطر همین پنج دلیله که یا پنج راهکاریه که جناب نوریالا تو این آموزگفتار بیان کردند، توضیح دادند و اینو ما در دست کم در دو سال گذشته در رفتار شاپور رضا پهلوی دیدیم که این عملکردها رو داشتن، در رفتارشون نشون دادن، یا در مورد نهادسازی هم حالا ممکنه آنچنان محسوس نباشه ولی مثلا مهمترینش از نجات بخشی به نهادسازی، مسئله دومش تشکیل کمیته عدالت انتقالی رو که با این چهار تا شخصیت معروف، حداقل سه تاشون در مسائل حقوق بسیار بسیار حتی در سطح بین‌المللی هم نام و رسمی دارن، اینا رو بغل هم نشوندن و این کمیته رو تشکیل دادن. دلایل دیگه هم میشه آورد ولی من گفتم این به اصطلاح آموزگفتار امروز رو به استناد به یک حرکتی که از پیش اتفاق افتاده ربطش بدیم که به اصطلاح توضیحی هم برای خودمون باشه. در ادامه به خاطر اهمیت این آموزگفتار، من از بینندگان عزیز که اگر بار نخست است که این برنامه های ما رو تماشا میکنن، بهشون پیشنهاد میکنم دست کم 6 برنامه گذشته ما رو از توی صفحمون، صفحه حزب سکولار دموکرات، میتونن این بخش آموزش رو باز بکنن، این برنامه ها هست، نگاه بکنن. شما آموزگفتار در مورد همپوشانی که جناب نوریالا فکر کنم در 4 هفته پیش توضیح دادن، شما اینو میتونید الان در وضعیت فعلی ببینید. البته این دلیل بر این نیستش که بگیم که ما پیامبر بودیم و نازل شده بود به آقای نوریالا و اومدن اینا رو گفتن، نه، اینا تحقیقه، البته ممکنم نشه، ولی شما دارید میبینید به عنوان یک پشتوانه ذهنی برای اینکه قضایایی که اتفاق میفته با نگاهی بازتر نگاه بکنید، این آگاهی ها خیلی خوبه. من پیشنهاد میکنم دوستان عزیز، همیهنان گرامی، برن این برنامه به خصوص 4 برنامه گذشته رو نگاه بکنن به وضعیت فعلی ما ایرانی ها و کشور ایران و مسئله جمهوری اسلامی خیلی ربط داره. سپاسگزارم. من تمام.
1: سپاس از شما. جناب مرادی بفرمایید.
7: درود بر شما و دیگر دوستان هموندان. من دو تا نکته رو میخواستم بگم. این بحثی که امشب هست، ما میدونیم که از سمت مردمی که داخل ایران، مثلا افرادی که توی نهاد دولت، نمیدونم چی بود باشه یا نه، ولی در این بوروکراسی جمهوری اسلامی داشتن کار میکردن و حتی افرادی که بس نظامی رو دارن، این ارتباط وجود باید داشته باشه و از اون سمت در واقع این نزدیکی باید به وجود بیاد تا بتونه این انقلاب شیر و خورشید به ثمر برسه. فقط نیروی خارج یا افرادی که خارج از نهاد بوروکراسی هستن هیچ وقت نمیتونن. حالا ممکنه سیستم مثل سیستم آلمان نازی باشه که کل کشور رو به نابودی کشید، یعنی تمام شهرها، تمام مراکز قدرت کلا نابود شد تا اینکه اینها حکومت رو دست بشید. ولی اگر که انقلاب بخوایم، بحث انقلاب شیو خورشید رو داشته باشیم، نه اینکه بخوایم کشور رو ایران رو تبدیل کنن و بعد جمهوری اسلامی بارش بنده بره، بر اساس اون فرضیه گذار و مراحلی که داره، این بعد اتفاق بیفته. حالا سوال من اینجا هستش، با توجه به این بحثی که هست دوست داشتم نظر دوستان رو بدونم، چه سیگنال درسته؟ ما قبلا حالا بحثش کردیم توی جلسه امشب که این رفتاری که ترامپ انجام داده و صحبتهایی که شده، آیا میشه این رو به عنوان یک رفتار در نظر گرفت که اونها دارن سعی میکنن به سمت سکولار دموکراسی بیان، قبول بکنن که این جامعه داره متحول میشه، یا باز هم اون جنبه تقیه و رفتارهایی که از جمهوری اسلامی ما 47 سال دیدیم؟ میخوام ببینم این مرزبندیش کجاست، چون خودمونم توی هفته پیش صحبتهایی که بکنم محسن هاشمی بود که مهدیشون از پسرهای هاشمی رفسنجانی که بیشتر نهادسازی یا سیستم جمهوری اسلامی بر اساس نظریه ایشون و به خاطر ایشون جلو رفت و این سیستم کشتار جمهوری اسلامی در واقع سازماندهیاشون خیلی ایشون انجام دادن. این پسرشون برگشت توی مصاحبه گفتش که یک کاغذپاره بیش نیست. این بحثی که حالا بخواهم حسابش بکنیم در موردش معاهده یا پیش معاهده‌ای که الان ترامپ با اینها داره انجام میده و ما یه سال دو سال صبر میکنیم و این از سرمون میگذره و ما دیدیم جمهوری اسلامی مرتب این کارو کرده، یعنی به صورت متناوب سینوسین اومده جلو. سوال من اینجا این هستش که ما کجا میتونیم این مرزبندی رو داشته باشیم از طرف جمهوری اسلامی یا حالا افرادی که توی اونجا داشتن کار میکردن این سیگنال وارد بشه که ما هم داریم با شما هم مسیر میشیم، چون میخوام توی آینده ایران حداقل حالا درست ممکنه زندان بریم ولی که یک کشوری داشته باشیم که بچه هامون بتونن توی زندگی بکنن. این مرزبندیش کجاست؟ اینکه تقیه است یا اینکه اینا میخوان این تب بگذره، این مسکن رو بهش بدن ولی که اون سرطان هنوز وجود داره و سرطان ازش بیرون نمیاد، یه خورده این فضا بخوابه، این مرزبندیش کجاست؟ برای من جالب هستش که در مورد این صحبت بکنیم که پای میز میان ولی که اون نیرو یا اون افرادی که میان ما چجوری تشخیصش بدیم که اینها هستن. و صحبتی که شاهزاده مثلا در موردش داشت که گفت بحث من نیست، بحث سکولار دموکراسی داخل ایران، اگر که کسی باشه که بتونه این کار رو بکنه ازش ما استقبال میکنیم و ما هم استقبال میکنیم. ولی که سوال اصلی اینجاست، بر اساس 47 سال سابقه ای که ما جمهوری اسلامی داریم، تقیه اسلامی در صورت فقط میخوان بیاین و مطرح بکنن یا واقعا میخوان این کار رو بکنن؟ ما اونو چجوری میتونیم تشخیص بدیم؟ خطشمون چی باید باشه؟ مثلا من به شخصه کسی مثل قالیباف رو فقط در حد جلاد نظام که اون موقع هم بود، میرفت کاپشن خلبانی میپوشید، نمیدونم کت شلوار رسمی میپوشید.

0: ما چه سیگنال رو سیگنال اصلی میبینیم و چه سیگنالی از طرف جمهوری اسلامی قابل قبول برای ما. اونم برای من جالب هست اگه در موردش صحبت. ممنونم.
1: خیلی ممنون از شما. آقای دکتر پاسخ به آقای مرادی دارید؟
2: حالا من فکر میکنم که البته سوال ایشون به برنامه ما ربطی نداشتش در مورد تبدیل محبوبیت به نهاد. میتونیم یه برنامه رو اختصاص بدیم به اینکه چگونه میشود نیت خوانی کردش. من چون اعتقاد به نیت خوانی ندارم، بلکه اعتقاد به شرایطی دارم که فرد در داخلش قرار میگیره و یه رفتار معینی رو از خودش نشون میده. این که حالا تو دلش چی برنامه داره، تقیه داره میکنه یا نمیتونه بکنه، اینها به نظر من تعیین کننده نیستش. همین آقای قالیباف ممکنه که در شرایطی قرار بگیره که به نفع ملت ایران هم کار بکنه، در حالی که یه روزی میگفتش من دانشجویان رو مثلا لوله میکنم. از شرایطه ما هم به عنوان مبارزین و فعالان سیاسی باید شرایط رو بیافرینیم که اون عکس العمل یا اون واکنش رو در شخص برانگیزه. من فکر میکنم که نباید صبر بکنیم بر اساس اینکه طرف چه نیتی داره عمل میکنه. شرایط باعث میشه که نیتها شکلهای مختلفی به خودش بگیره. ولی به حال یه بحث مشبهیه که ربطی به برنامه امروز ما نداره.
1: خیلی ممنون از شما. جناب سایی بفرمایید.
3: ممنونم آقای دارابی. من دو تا مطلب بود میخواستم بگم. یکی این که دکتر درست میفهمند بحث نهادسازی، من فراموش کردم تو بخش صحبتام بگم. من غالبا تصورم این هستش که شاهزاده از نظر نهادسازی مطمئناً یه لیست کامل از دولت انتقالی و اون دولت گذار فکر میکنم دارن، ولی خب خودتون میدونین که شرایط ایران و شرایط که الان تو اپوزیسیون داره فکر میکنم معقول نباشه که آدم اون لیست رو علنی کنه و عملا اون افرادی که مد نظرشون هستن چه در داخل چه در خارج برای تصدی مقام‌های مختلف و مسئولیت‌های مختلف رو بخوان اعلام کنن، چون عملا تبدیل به یک سری تارگت ها و اهداف متحرک میشن چه برای جمهوری اسلامی چه برای مخالفینشون، حالا چپ ها و سایر گروه هایی که به هر حال با این حرکت شاهزاده هماهنگ نیستن. مطلب بعدی هم من خواستم باز یک تذکر بدم یا یادآوری کنم که دیکشنری و اون فرهنگ لغاتی که در جمهوری اسلامی استفاده میشه لزوماً اون معانی و تعاریفی که ما برای خودمون داریم نداره. اگر قالیباف از مردم صحبت میکنه مطمئن باشین این مردم کوچه و بازار نیستن، اون مردم خودشونن. ما طی این سالها مرتب راجع به این قضیه خودی و ناخودی صحبت کردیم. من مطمئنم که این حکومت هرگز دست از این مرزبندی بر نمیداره و اگر میگه بیاین اقتصاد مردم رو درست کنیم، منظورش همون خودی ها هستن و کسایی که الان تو خیابون دارن براشون پرچم تکون میدن. و از به قولی ضرب المثل های قدیمی خودمون هست که میگن دوستت گفته چون نیم کردار نیست. ببینیم چیکار میکنن. اگر یه قدمی برداشتن اون وقت میشه بهش یکم توجه کرد که آیا واقعا کاری انجام دادن واسه مردم واقعی، مردمی که الان در اکثریت در عذاب هستن. بعد شاید بتونیم فکر کنیم که اینا کمی تغییر کردن. من بعید میتونم، چون این سیستم نقطفش ایدئولوژیک بسته شده. اگر افرادی هم اون وسط بخوان کوتاه بیان، اون اکثریت که قدرت دستشونه، حوزه های علمیه، سپاهی ها که پول و

اسلحه دارن جلوی این حرکت های تغییراتی رو میگیرن، اجازه نمیدن هیچ حرکتی انجام بشه، خصوصا که کل قانون اساسی و قوانین هم عمل

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: If you break his laws, you will be punished. Are you prepared to stand trial and profess your guilt or innocence before the seven?
2: I confess before the seven and freely admit to my crimes.
3: Shame!
2: I am guilty of depravity.
3: Shame! Shame!
2: Dishonesty.
3: Shame! Shame!
2: Profligacy.
3: Shame!
2: And arrogance.
3: Shame! Shame.
2: I humble myself before the seven and accept whatever punishment the gods deem just.
4: توی این ویدیو میخواییم درباره راهی که اروپایی‌ها طی چند قرن اخیر رفتن و باعث شده به پیشرفت چشمگیری دست پیدا کنن صحبت کنیم. تاریخ اروپا فراز و نشیب‌های خیلی زیادی داره. از قرون وسطا شروع میشه و به رنسانس میرسه. بعد از اونم وارد عصر روشنگری میشه و هر کدوم از این موارد باعث تحولی بزرگ میشن. مثلا توی قرون وسطا مردم اروپا هیچ پیشرفتی نمی کردن. همون زندگی سخت و بدون دستاورد داشت طی میشد. اما وقتی وارد رنسانس شدن تحولاتی شروع به شکل گرفتن کرد. میشه گفت تو این زمانها کلیسای کاتولیک روی زندگی مردم نفوذ کامل داشت. ریشه هایی که باعث شد مردم اروپا چند قرن بعد وارد عصر روشنگری بشن همین رنسانس بود. کشورها از زندگی روستایی فاصله گرفتن، مردم به مطالعه کتاب روی آوردن، مخصوصاً کتاب های فیلسوف های یونانی. توی همون دوران حدوداً سال 1430 میلادی شخصی به اسم گوتنبرگ در آلمان ماشین چاپ رو اختراع کرد و با اختراع ماشین چاپ خیلی سریع کتاب‌هایی که تو کتابخونه‌ها خاک می‌خوردن مجدداً چاپ شدن تا به دست تعداد زیادی از مردم برسن. تو همون دوران رنسانس چون کشورها کم کم داشتن گسترش پیدا می‌کردن، باید سفرهای طولانی می‌رفتن، هم برای تجارت و هم برای کشف مناطق جدید دوردست. وقتی اروپایی‌ها سفر به شرق رو شروع کردن، تازه متوجه شدن که قرن‌ها از شرقی‌ها عقب‌ترن. مثلا همین ماشین چاپ رو توی چین یه تاجر به اسم بیشنگ حدود 400 سال قبل اختراع کرده بود. این اروپایی‌ها به هر کشور شرقی که سفر می‌کردن می‌دیدن اون کشورها از نظر تمدن و پیشرفت خیلی جلوتر از اونا. هم از نظر علم و هنر، هم معماری و هم بحث نظامی و ارتش. اروپایی‌ها تمام دلیل عقب موندگیشون رو انداختن گردن کلیسای کاتولیک. هرچی هم سر مردم میومد میگفتن مقصرش کلیساست. قبل از اینم بهتون گفته بودم که تمام جنبه‌های زندگی مردم رو کلیسای کاتولیک کنترل می‌کرد و روش نفوذ کامل داشت. همینطور که علم توی این دوران در حال پیشرفت سریع بود، مردم بیشتر نسبت به آموزه‌های کلیسا به شک می‌افتادن. مثلا همین بحث گرد بودن زمین یکی از مباحث مهم بود که اون زمان مطرح شده بود و از نظر علمی اثبات شده. یا مثلا گناهکاران میتونستن با پرداخت پول به کشیش کلیسا گناهاشون رو بخرن و بخشیده بشن که بهش هم میگفتن فروش عفو. همین موارد به علاوه کلی موارد دیگه باعث شدن مردم نسبت به کلیسا بدبین بشن و همین اتفاقها باعث یه انفجار جالب شد. در سال 1515 میلادی یک راهب در آلمان به اسم مارتین لوتر علیه سوء استفاده های کلیسا قیام میکنه. قیام مارتین لوتر باعث به وجود اومدن موجهای بسیار خشمگینی علیه کلیسای کاتولیک میشه. به این موج میگن اصلاحات پروتستان. در قرن 16 و 17 پروتستان ها و کاتولیک ها به جنگ با هم پرداختند. این جنگ ها باعث به وجود اومدن موج گسترده ای از شک و دودلی بین مردم شدن، چون مردم به این فکر میکردن که یه دین چطور میتونه دو تا ورژن متفاوت داشته باشه؟ اصلا از کجا میشه فهمید که کدومشون درست میگن، کدومشون اشتباه؟ همین عاملی شد که از مبانی دینی فاصله بگیرن و پاسخ کنجکاوی هاشون درباره هستی، جهان و هر چیزی رو از دریچه علم بگیرن. توی همین دوران میکروسکوپ و تلسکوپ اختراع شد و باعث به وجود اومدن دروازه های جدیدی از پیشرفت علم در اروپا شد. فرانسیس بیکن توی قرن 17 شخصی بود که اعتقاد داشت پیشرفت بشر با رجوع به کلیساها اتفاق نمیافته، بلکه با تجربه کردن و مطالعه چیزهای مختلف کم کم شکل میگیره. یکی از اثرگذارترین فیلسوفهای اون زمان پیر بل بود که تفکراتش در آینده هم تأثیر گذاشت. ولتر، یکی از پیروان بل در قرن 18، معتقد بود انسانها ذاتاً خوبند و این مذهب سازمان یافته است که انسانها رو فاسد میکنه. دقیقاً اینجا، یعنی قرن 17، زمانیه که عصر روشنگری داره با کنار زدن کلیساها و اختراعات و اکتشافات جدید به پیشرفت‌های دست پیدا می‌کنه که تا اون زمان بی‌نظیر بودن. توی همین زمان آیزاک نیوتن یه قانون کلی در بحث جاذبه اشیا کشف کرد. نیوتن معتقد بود این قانون در تمام هستی به طور یکسان عمل می‌کنه. مردم بعد از این کشف نیوتن به این فکر بودن که اگه بشه یکی از رفتارهای جهان رو با این قانون توصیف کرد، پس با قوانین ریاضی و فیزیک دیگه‌ای هم که هنوز کشف نشده احتمالاً بشه ماهیت تمام جهان هستی رو مطلع شد. پس اینجا مردم به این فکر کردن اگه با این قوانین بشه ماهیت و جزئیات هستی رو متوجه شد، پس کشیش‌ها و کلیسا تا الان هر چی به ما گفتن اشتباه و دروغ بوده. پیتر گیه تاریخدان شرایط اون زمان رو اینطور تعریف میکنه. به نوشته اونها مسیحیت یک عفونت، یک بیماری مصری مقدس، یک رویای بیمار و میکروبیه که گاهی غیر فعال اما همیشه خطرناکه. همیشه یک منبع تهجر و ستمگریه. در این زمان به غیر از علم، فیلسوف‌های ظهور کردند که مردم رو به تفکر دعوت می‌کردند. کلیسا تا اون موقع مردم رو از تفکر می‌ترسوند و مردم هر چه کلیسا می‌گفتند هر چند غیر منطقی می‌پذیرفتند. البته خود جان امدان، نویسنده کتاب عصر روشنگری، به این مسئله می‌پردازه که منشأ دین احساسات، مخصوصاً ترسه. تو اون زمان شخصی به اسم جان لاک میگفت انسان دارای قدرت تفکر و عقله. بهتر قبل از اینکه بریم سراغ یه شخصی و ازش سوالی رو بپرسیم، با عقل خودمون راجع به اون سوال فکر کنیم. شاید به جوابش رسیدیم. همین حرفای جان لاک جرقه ای شد که توی اروپا فیلسوف‌های مهم و بزرگی شروع به نظریه پردازی کنن و تفکرات قدیمی مردم دوباره مورد بررسی قرار بگیره. از مهمترین این فیلسوف‌ها میشه به رنه دکارت، جورج بارکلی، دیوید هیوم و اشخاص دیگه اشاره کرد. همین تفکرات باعث شد مردم خیلی زود دست به انقلاب‌های بزرگی تو اروپا بزنن. انقلاب‌هایی که خواسته اولیه‌شون جدایی کامل دین از سیاست بود. بعد از اون فیلسوف‌ها نظریه‌هایی دادن که حکومت پادشاهی که حرف اول و آخر خودش میزنه یا همون پادشاهی مطلقه باعث فسادی شده که جلوی پیشرفت کشور رو گرفته و همین داستان باعث شد پارلمان و مجلس هایی به وجود بیاد که قدرت و اختیارات پادشاه رو محدود کنه. کم کم این روند تا جایی پیش رفت که کشورهای اروپایی جنگ های جهانی رو به خودشون دیدن. فقط تو جنگ جهانی اول و دوم چیزی حدود 100 میلیون آدم کشته شدند. همین کشورها از بحران‌های بسیار خطرناکی گذر کردند، از جنگ‌های صلیبی، اختلافات بین کلیسای کاتولیک و پروتستان، انقلاب کبیر فرانسه و ظهور ناپلئون بناپارت. تمام این چند قرن جنگ و انقلاب‌هایی که تو اروپا رخ داد باعث شد که امروز به جایگاه پیشرفت و تمدنی مدرن دست پیدا کنند. امروزه کشورهای شرقی دارن تلاش میکنن تا به تمدنی که یک روز اروپایی ها با سختی تمام به دستش آوردن نزدیک بشن. این روند تو کشورهای شرقی به طور متفاوتی داره طی میشه، اما باید دید مردم خاورمیانه با این بحثی که اروپایی ها قرنها پیش مواجه بودن چطور میخوان دست و پنجه نرم کنن. توی ویدیوهای بعدی حتما درباره تغییر و تحولات کشورهای خاورمیانه بیشتر صحبت میکنم.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن تیوی.com.

0: میتونید همه برنامه‌های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: بله، با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان. سعید بهبانی هستم در این روز چهارشنبه 24 ماه جون است و عرضم به حضور شما که سوم تیر ماه است. تابستون دیگه واقعا شروع شده و امروز هم میدونی که تاسواست در ایران. امروز و به حال حکومت هرچی در توانش هست این دو روزه خرج خواهد کرد، اما از اون طرف میگه که من چند هزار کارگر و کارکنان صنایع ماشین سازی تبریز به علت اینکه دو ماه حقوق نگرفتن دست از کار کشیدن. خب این اول ماجراست. باش تا صبح دولتت بدمد. من همیشه به این داستان اشاره داشتم، از قدیم الایامم همینو گفتم، راه این است، جز اینم راه دیگه‌ای وجود نداره. اعتراضات، اعتصابات سراسری کمر حکومت رو خواهد شکست، خصوصا امروز که نه پولی در وسط داره نه آبرویی بعد از کشتارهای عظیم و اعدامهای هر روزه. شما نگاه کنید به آمار اعدامها در همین 6 ماه، به طور متوسط روزی 4 و اندی آدم کشتن، اعدام کردن، قتل دولتی، قتل. هیچ فرقی با اون که تو خیابون چاقو بکشه یکی رو بکشه، نمیم اسلحه بکشه یکی رو، هیچ تفاوتی از منظر ماهوی نداره، ماهیتا یکی هستن، قتل. و اینو دولت انجام میده، حکومت انجام میده، حکومتی بی آبرو، شکسته و هیچی در بساط نداره. چهارشنبه است. میدونم شما نازنینان بیش از من در انتظار هستید تا بریم خدمت دوست بسیار خوب و هممون جناب آقای آلبرت بوتساز نازنین. اجازه بده از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاس از همه مهر و حضورش در این برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
2: با درود به شما و یکایک بینندگان و شنوندگان این برنامه، دوستداران شما، من و هر کسی که صدای ما رو در هر جای دنیا میشنوه. یکی دو مطلب رو قبل از شروع وارد اون مسائل معمولی بشیم. خب همونطوری که میدونین مسابقات جام جهانی در ایالات متحده آمریکا، کانادا و مکزیک ادامه داره و خب تیم ایران هم بازی کرد. برای من جالب بود که دیدم در مسابقه بعدی ایران و بلژیک جلوی پرچم های شیر و خورشید رو بگیرن. البته خب این برنامه فیفا، برای اینکه اونها میگن پرچم رسمی پرچم همین این اوباشا ارازل جمهوری اسلامیه. ولی چیزی که من برام جالب بود مقاومت کسانی بود که در استادیوم بودن، یعنی حتی با تهدید پلیس هم وقتی، یا تهدید ماموران امنیتی، حالا نمیخوام بگم پلیس، وقتی هم به شما گفتن شما نباید این پرچم رو به دست بگیرین، اونها جواب میدادن. یعنی ما داریم یاد میگیریم که یواش یواش از حقوق خودمون دفاع بکنیم و اگر چیزی رو باور داریم بگیم. اون کاریه که من میکنم، من این مسئله رو باور دارم. اگه من از ترامپ دفاع میکنم باور دارم، اگر از نتانیاهو دفاع میکنم باور دارم.
1: آفه.
2: بله، یعنی نمیام این رو بگم برای اینکه
1: دلی خوش باشه.
2: بله، نه دلی کسی نباید خوش باشه، ولی من باور دارم وقتی دفاع میکنم. مسئله بعدی، نکته بعدی، میدونید چند روز پیش سال روز حمله به فرودگاه انتبه بود که در انتبه پایگاهی بود که در سودان،
1: در اوگاندا
2: وجود داشت و ایدی امین رهبر معروف این کشور بود و
1: رهبر وامزه.
2: بله، یادم تو قول مپول این
1: یاد
2: فرودگاه استادیوم
1: میاد وقتی که سال 1977 بود که مطابق بود با سیلور جوبلی ملکه الیزابت، یعنی 25 سال سلطنت ملکه رو جشن گرفته بودن و بالاخره از همه دنیا دعوت کرده بودن که وارد بیان مهمان ملکه باشن. ایدی امین رو دعوت نکرده بودن به خاطر رفتاری که داشت و اینها. بعد اون تهدید کرده بود که باکینگهام خالی کنید، من با 400 تا همراه هم دارم میام. خلاص پلیس انگلستان به تکاپو افتاد، تمام فرودگاه ها رو مأمور گشته بودن که نکنه یه مرتبه ایدی امین با 400 تا مهمونش وارد بشه. اینم یادم میاد.
2: علاقه بیشون یه ذره اشکال داشتن. در حال حمله به فرودگاه انتبه در اوگاندا بود و تعدادی مسافرین هواپیما رو که گروگان گرفته بودن، اون گروگان ها آزاد شدن، نیروهای کماندایی اسرائیل وارد اونجا شدن. فرمانده این نیروهای کماندایی برادر آقای نتانیاهو بود و در بله اوایل این حمله ایشون کشته شدن، یعنی فرمانده عملیاتی روی زمین بودن ایشون، یعنی جلو همه را می رفتن. آقای برادر آقای نتانیاهو در این حملات کشته شدن. تنها کشته اون به اصطلاح حمله برادر نتانیاهو بود. و اگر نگاه میکنین امروز به
1: فکر سال 72 بود نبود،
2: الان دقیقا خاطرم نیست، همون یه 50 سال میگذره از این مسئله.
1: آره.
2: و دلیلی که من اشاره دارم به این مسئله میکنم برای اینکه خب اتفاقی بود که افتاد و نکته من در اینجا اینه که دیدیم بعد از 50 سال عملیات تروریستی، یک تروریست رفت، یه بزرگ تروریست به نام عرفات رفت، حالا یه بزرگ تروریست دیگه اومده، جمهوری اسلامی. فرقی نمیکنه که رهبر جمهوری اسلامی خامنه ای، سید علی خامنه ای باشه، پسرش باشه یا هر کس دیگری که باشه. وقتی که یک رژیم، یک سیستم بر اساس عوامل تروریستی و اون تفکر ایجاد میشه، این چیزیه که داریم میبینیم. یعنی این که به جایی میرسیم که میان پای میز مذاکره میشینن با کسی که رهبرشون رو کشته، باقی مانده جمهوری اسلامی داره با قاتلهای رهبرشون مذاکره میکنه و اون نکته‌ای که در اینجا وجود داره اینه که اگر اسرائیل نتونست این تروریست ها رو متوقف بکنه، که به نظر من اگر اجازه بدن به اسرائیل و این مسائل رو دنبال نیارن، دیدیم بعد از 7 اکتبر چه اتفاقاتی افتاد. اگر دست اسرائیل رو باز بذارن، کاری که آمریکایی‌ها امروز دارن میکنن، یعنی ارتش اسرائیل در جنوب لبنان هست، دست ارتش اسرائیل رو از پشت بستن، میگن حالا بجنگ. خب اینطوری نمیشه، اینطوری جنگ نمیشه کرد. بنابراین من فکر میکنم که یکی از یادبودهایی که در داخل اسرائیل هست میمونه و بسیار بسیار جالبه که هر ساله وقتی این مسئله رو میگن، عکس از برادر آقای نتانیاهو میزن، مقدار زیادی هم شباهت قیافه‌ای داشتن، ولی خب اتفاقی بوده که افتاده و کمتر خانواده رو شما در اسرائیل میتونید ببینید که داغدار نباشه، مثل ملت ایران. کمتر ایرانی در داخل ایران میتونید ببینید که داغدار نباشه. شما اشاره کردین به اعدام ها و میدونم مشکلات دیگه ای هست. بفرمایید.
1: ممنونم ازت، نکته بسیار خوبی بود. آره، داستان فرودگاه انتبه در اون روزگار، درست گفتی، من نگاه کردم الان 50 سال ازش میگذره. 1976 بود که این اتفاق افتاد و اونم یه چیزی بود تو مایه همین قضیه پیجرها، یعنی اونم یک سپرایز بود و یه کار بزرگی رو انجام دادن. علت چی بودش؟ که اونا فرودگاه رو میشناختن ظاهرا، مثل این که خودشون ساخته بودن طراحیش با اسرائیل،
2: بلوپرینت هم داشتن. نقشه ساختن فرودگاه
1: همون عرض میکنن دیگه، برای اینکه خودشون ساخته بودن ظاهرا. یکی از شرکت هایی که در اون طرح اون فرودگاه نقش داشته شرکت اسرائیلی بوده به عنوان آرشیتکت قضیه، بنابراین همه نقشه ها رو داشتن. خیلی میگم یه کاری بود در اون روزگار 1976، 50 سال پیش یه چیزی تو همین مایه پیجرا بود و به درستی اشاره کردید داستان 7 اکتبر و صحبتایی که بعدش ما شاهد بودیم و اون که نتانیاهو گفت خاورمیانه تغییر خواهد کرد و تغییر کرده و من باور دارم این حرف ترامپ رو که اون حکومت دیگه اون حکومت قبلی نیست، اینا یه آدم های دیگه هستن. آره بهترن بدترن نمیدونیم، ولی من میدونم که بدترن، ولی خب اینا میگن اون آدم قبلی نیست، ما داریم با اینا حرف میزنیم، اینا هم تسلیم شدن اومدن پذیرفتن. امروز قالیباف دوباره یه سری حرفایی زده که بله جنگ حزب الله با جنگ ایران یکیه، باید اونجا متوقف بشه. این چیه داستان؟ یا اینکه فرض کنید که راجب حضور آژانس اتمی در تهران و بررسی این ذخایر 60% کجا هستن، چه شرایطی دارن، وضعیتشون چیه، خب آژانس تایید میکنه حرفای ترامپ رو ولی ایران مخالفه. یه شمای کلی بشنویم از شما چی میگذرن.
2: ببینید آقای میبانی، یه داستانی داره اتفاق میافته اینجا، مثل این که ما دو قرارداد داریم، دو گفتمان داریم، دو طرح ایجاد شده، یک طرح ام او یو ایرانی، یکی هم ام او یو آمریکایی. این چیزی که ما داریم میبینیم. اما چون دو کشور دیگه در داخل این مسئله هستن، یعنی قطر و پاکستان، میشه تاییدی ها حرفایی که آقای ترامپ میزنن تاییدیش رو از پاکستان و قطر گرفت. حالا شما صحبت قالیباف و آژانس رو گفتین، ببینید آقای بانی
1: و حزب الله، این که میگه حزب الله با ما یکی،
2: اول راجع به حزب الله صحبت خواهم کرد. ببینید آقای بانی، داستانی که وجود داره اینه که قول و قرار، من حالا یکی از صحبتهایی که میکنم میگم که آیا یک گفتمان پنهانی یا قرارداد پنهانی هم هست پشت سر این مسئله، آیا یک اتفاق دیگری داره در کنار این مسئله داره میفته. برای اینکه ببینید قالیباف یا هر کدوم اینها، وقتی که رئیس آژانس میاد میگه که آقا ما، رئیس آژانس اتمی بین‌المللی میگه که ما داریم میایم بیرون، آمریکا اعلام تاییدیه میکنه، قطر اعلام تاییدیه میکنه، پاکستان اعلام تاییدیه میکنه، یعنی چی؟ یعنی که اینها در داخل میخوان یه چیز دیگر رو با دروغ بفروشن. منظور من چیه؟ منظور من اینه که جمهوری اسلامی دیدگاهی رو که میخواد اعلام پیروزی بکنه که بگه ما پیروز شدیم، هیله، دروغ و در واقع بیرحمی داره نسبت به حتی طرفداران خودش، یعنی اونها رو هم داره احمق حساب میکنه وقتی که اینها دروغ میگند. خب یعنی که شما نمیفهمید دیگه. اما در داخل ایران مطمئنا به مطبوعات رادیو تلویزیون ها گوش میکنید، اونها یواش یواش دارن این مسئله رو قبول میکنن. این از نقطه نظر آژانس. آژانس قول، اینها قبول کردن که آژانس، ماموران آژانس بین‌المللی وارد ایران بشن. حالا میگن این جایی که بمباران شده نمیتونیم برین، اونم دروغه، اونم دوباره به نظر من حرف آمریکایی‌ها و قطر و پاکستان درسته، اونجا هم خواهند رفت و همه رو مورد بازدید قرار خواهند داد. حالا گزارشاتی که میان بدن، بالاخره میگن اینجا بمباران شده، آمریکایی‌ها احتیاجی ندارن، مأمور یا اسرائیلی‌ها مأمور بفرستن اونجا، در حال حاضر مأموراشون اونجا رفتن دیدند، از عکس برداری که از توسط ماهواره ها میشه تمام اطلاعاتی رو که میخوام به دست آوردن. بنابراین ما وقتی راجع به این صحبت میکنیم، این دوتا گفتمانه، دوتا طرحه، آمریکایی‌ها اون چه اتفاقی افتاده رو دارن میگن و در ضمن هنوز جمهوری اسلامی و باقی مانده جمهوری اسلامی یک چیز رو متوجه نشده که آمریکا با اینا مذاکره نمیکنه، آمریکا داره به اینا حکم میکنه، آمریکا داره به اینا دستور میده. ببینید آقای بهبانی، آزادی دارایی ها، یه نکته ساده، قطر گفته که این پول آزاد بکنید، پاکستان هم گفته آقا این پول آزاد بکنید، خواست ایران، آمریکا نگفته آزاد نمیکنید. آقای پرزیدنت ترامپ میگن این پول در اسکرو 12 بیلیون و آقای جرارد کوشنر داماد ایشون و نماینده مستقیم آقای ترامپ در این مذاکرات گفتن بله ایده خوب، میدونید چیه؟ اینه که شما این 12 بیلیون رو از محض فقط اکسکلوسیولی، یعنی فقط از مواد غذایی آمریکا، یعنی حالا گندم و جوی و سویا و هر چی که بالاخره احتیاج دارن و دارو، یعنی اینکه این پول دست جمهوری اسلامی نیفته، برای اینکه اگر این پول دست جمهوری اسلامی بیفته اسرائیل ساکت نخواهد نشست. اگر پولی مستقیما وارد اون خزانه بشه، نفت داره میره، نفتی رو که دارن میفروشند و پولهای نفتی رو که دارن آزاد میکنن برای مدت 60 روز، این پول به طور آزاد از طریق دلار، یعنی بانک مرکزی ایران میتونه دلار دریافت بکنه، به حسابش دلار رو میریزن و نفتم جمهوری اسلامی با قیمت بالاتری میتونه بفروشه در این 60 روز، فقط در این 60 روز. بنابراین آمریکا هم یک در واقع امتیازهایی به جمهوری اسلامی داده. ولی داستانی که من فکر میکنم خیلی مشکله که حل بشه و به نظر من حل نخواهد شد و شکست اگر این مذاکرات به نتیجه نرسه، مسئله اسرائیل و لبنانه. چند روز پیش یک پایگاه زیرزمینی حزب الله رو نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان کشف کردن، چون نیروهای اسرائیلی مونده بودن که این پهپادهایی که با بهش بگیم پهپادهای کیبل فایبر، یعنی با فایبر با نور کار میکنه، از کجا داره پرتاب میشه. بالاخره متوجه شدن که یک پایگاه زیرزمینی در نزدیکی یک قلعه هست، به این قلعه میگن قلعه بوفورت. قلعه بوفورت قلعه بوده که در قرن 11 توسط زمان جنگ های صلیبی در اونجا ساخته شده و این قلعه در شاید بالاترین نقطه جنوب لبنان قرار داشته باشه، یعنی به همه جا دیدگاه داره. در نزدیکی های این قلعه این پایگاه زیرزمینی حزب الله بوده. اسرائیلیا رفتن اونجا، بالاخره طبق معمول بمباران کردن و زدن و یه سری هم از این حزب اللهیا و با شهرازل اون زیر گیر کردن که فعلا امیدوارم دیگه همونجا بمونن، دیگه نیان بیرون، چون اگه بیان بیرون دوباره یه جنگ دیگه میشه. بنابراین اسرائیل وقتی که داره این کارو میکنه به جمهوری اسلامی داره نشون میده که ما کاری با قرارداداتون با آمریکا نداریم، این قرارداد بین شماست، آمریکا و جمهوری اسلامیه، ما با شما تا زمانی که جمهوری اسلامی رو از کار نندازیم کنار نخواهیم نشست. بنابراین امروز اسرائیل اقدامات جنگی خودش رو علیه جمهوری اسلامی متوقف نکرد. اما در کنار این مسئله، چرا جمهوری اسلامی میخواد مسئله لبنان رو وصل کرده به این قرارداد، به این تفاهم؟
1: چرا؟
2: دلیلش اینه که جمهوری اسلامی حزب الله رو، یعنی حزب الله درست شده بود که از خودش دفاع بکنه. امروز جمهوری اسلامی برای دفاع از حزب الله اومده تو. وقتی که میاد میگه که این تفاهم نامه آتش بس در تمام جبهه ها، یعنی که حزب الله وضعش خرابه، یعنی حزب الله دیگه نمیتونه از خودش دفاع بکنه، ما باید ازش دفاع بکنیم. با زرنگی خاص اومدن اینا در قرارداد گذاشتن. آمریکایی ها قدری در اینجا اشتباه کردن، ولی پاکستان و قطر، این دو کشور، آمریکا رو متقاعد کردن که قبول بکنن. اما دلیل اصلی اون اینه که جمهوری اسلامی چون نمیتونه از طریق جنگ اسرائیل رو از لبنان بیرون بکنه و اسرائیل رو شکست بده، از طریق دیپلماتیک میخواد هم حزب الله رو کمک بکنه و همین که لبنان رو زیر اون پوشش خودش میگرده. این دلیل اصلی وصل کردن این مسئله است. چرا؟ برای این که امروز حماسی وجود نداره، امروز اسد وجود نداره، امروز سوریه که اینها درش جولانی دادن وجود نداره. بنابراین وقتی که آقای پرزیدنت ترامپ یهو برمیگره میگه این آقای جولانی بیاد رئیس جمهور سوریه بیاد با حزب الله بره بجنگه، خب حزب الله دیگه چیزش نمونده، اگر این اجازه را به اسرائیل بدن حزب الله هم تموم خواهد کرد. پس بنابراین جمهوری اسلامی چون متوجه این مسئله شده اگر حزب الله رو دفن بکنن یعنی تموم بشه، دیگه به هیچ وجه من الوجوه جمهوری اسلامی در خاورمیانه هیچ قدرتی نخواهد داشت. عراق داستان دیگری است. عراق داستانیه که آمریکایی‌ها بعد از این مسئله باید مسئله عراق رو حل بکنن. بنابراین این نتیجه گیری رو من در اینجا انجام میدم که داستان حزب الله امروز بزرگترین مسئله‌ایه که میتونه این قرارداد رو به هم بریزه. من نمیخوام بگم که دولت اسرائیل این صحبت‌ها رو میکنه. آقای نتانیاهو در هفته پیش، چند روز پیش در اورشلیم یک کنفرانسی بود به نام کنفرانس JNS. آقای نتانیاهو صحبت‌های کردند، خیلی جالب بود. ایشون گفتن که در آمریکا میگن که منظور آقای نتانیاهو گروه انزواگرایان به رهبری آقای جی دی ونس معاون رئیس جمهوره و کسانی مثل تاکر کارلسون، نیک فوئنت، کندیس اوون و بقیه دار و دسته که از آقای ونس خواستن که با اسرائیل رفتار بسیار نامتناسبی رو داشته باشه. من بارها گفتم مسئله دفاع از اسرائیل نیست. زمانی که جمهوری اسلامی میگه مرگ بر اسرائیل یعنی مرگ بر همه یهودیان. اسرائیل اسمه. اسرائیل یک کشوره که در اونجا یهودیان زندگی میکنن. وقتی جمهوری اسلامی این حرفا میزنه بنابراین میدونن چی دارن میگن. به خاطر همینه که در این قرارداد اومده، در این تفاهمنامه، که دیگه شما نمیتونید، آمریکا به جمهوری اسلامی داره میگه شما نمیتونید راجع به این مسئله مرگ بر آمریکا بعد بذارید کنار. در هر حال اتفاقی که داره میفته، سخنان آقای نتانیاهو در اینجا این بود که در آمریکا میگن که هر چی که نتانیاهو بگه ترامپ انجام میده، در اسرائیل هم میگن هر چی که ترامپ بگه نتانیاهو انجام میده. آقای نتانیاهو به درستی پاسخ دادن که ما دو کشور مستقل هستیم با حاکمیت جداگانه، بنابراین اگر صحبت هایی میشه چنین چیزی نیست و بعد احترام خاصی برای این مسائل داشته باشه. ما دو متحد هستیم، سخنان آقای نتانیاهو، دو متحد هستیم که اختلاف نظر داریم. پس بنابراین امروز شکافی بین اسرائیل و آمریکا هست. اون شکاف رو شخص جی دی ونس. آقای بهبهانی یادتونه چه بلایی سر این یارو زلنسکی در آوردن تو کاخ سفید؟
1: آره خب همه یادشون.
2: دو سال 2025 پارسال بیچاره کردن آقای زلنسکی رو. همین بنیانگذار این در اون بحث کی بود؟ آقای جیدیس. بنابراین ایشون وقتی که میاد شمشیرشو بر علیه نتانیاهو میکشه که کاملا داره اشتباه میکنه. امروز
1: باخته، صحنه رو باخته. خانم این بیوه ادلسن که به حال کسی بود،
2: دکتر ادلسن، نگرم ادلسن بره.
1: آره دیگه، اون خانم مریم فلان، او یکی از بزرگترین حامیان مالی پولی گروه مگا بود، ولی الان او هم بر علیه اینها حرف میزنه، مطلب درست میکنه. میدونی که روزنامه داره، یکی از روزنامه های معتبر در اسرائیل متعلق به همین خانم ادلسنه. اما
2: آره یه نکته دیگه هم باید اضافه بکنید به خانم ادلسن. ما زمانی که راجع به پشتیبانی مالی داریم انجام صحبت میکنیم، یکی از شاید بزرگترین پشتیبانان مالی دولت اسرائیل، یعنی کمک به داخل اسرائیل، نه کمک به انتخابات آمریکا، گروه اوانجلیست های آمریکایی هستن، گروه های انجیلی هستن، یعنی ما اینها پروتستان هستن، در آمریکا بهشون میگن گروه های انجیلی، گروه های اوانجلیکال کریستینز. اینها آقای بهبهانی در زمان 2023 حمله 7 اکتبر مزرعه داران
1: کیبوتسا،
2: نه در آمریکا دارم، مزرعه داران آمریکایی که اوانجلیکال کریستین بودن، مسیحی بودن، پروتستان بودن، گروه با هواپیما با خرج خودشون رفتن اسرائیل، چون گفتن سربازان اسرائیل که در اون کیبوتسا کار میکردن یا در مزار کار میکردن دیگه نیستن اونجا، ما باید بریم برادران یهودی خودمون رو کمک بکنیم. درسته اونها باورشون اینه که
1: جیزوس باید... از اونجا میاد دیگه،
2: میاد پایین همه یهودی ها رو مسیحی میکنه، دنیا میشه گلستون. امیدوارم که اینطوری بشه، امیدوارم بشه. در هر حال این گروه ها چه در داخل آمریکا که رای دهندگان بسیار بزرگی هستن، ما نزدیک به 150 میلیون اوانجلیکال کریستین در آمریکا داریم که بزرگترین قدرت رای دهنده هستن. بنابراین وقتی شما راجع به خانم مریم اندرسن، دکتر اندرسن صحبت میکنین، باید نگاه بکنید که ایشون وقتی داره راجع به کمک مالی صحبت میکنه میدونه که صحبتش رو با کی داره انجام میده، یعنی با گروه اوانجلیکال کریستین که بزرگترین بلاک رای دهنده هستن. من
1: اون بخش
2: اتفاقی که در آمریکا داره میافته اینه که آقای پرزیدنت ترامپ مجبوره به آقای جی دی ونس فعلا امتیاز بده. اگرم توجه کردین خود آقای پرزیدنت ترامپ هم به نتانیاهو حمله کردن، به اسرائیل حمله کردن، دیدید که چه کلماتی هم استفاده کرد. اما بلافاصله خودشون رو تحصیل کردن. چرا؟ برای اینکه هیچ کس از این شکاف نتیجه نخواهد گرفت. بزرگترین هدف جمهوری اسلامی و باقی مانده این رژیم اینه که اختلافی رو بین آمریکا و اسرائیل بندازه. چرا؟ برای اینکه دارن میگن به آمریکا اگه شما میخواین با ما صلح بکنین، اگه میخواین تو سر ما بزنین که پول خودمون رو بگیرین، فقط هم بیایم از مزرعه داران آمریکایی جو و گندم و نمیدونم غلات و این چیزا بخریم ببریم،
1: علف و یونجه.
2: علف و یونجه،
1: آره جنتو خودشون گفتن.
2: بله علف بعد درست دارن میگن. ما اگه قرار اینا رو بخریم خیلی خوب این کارو میکنیم، ولی ما نمیذاریم که اسرائیل دست بالاتر در منطقه داشته باشه. چیزی رو که جمهوری اسلامی و سرانشون، گردانندگانشون، به خصوص وحیدی که بنیانگذار حزب الله بوده، متوجه نیستند اینه که اسرائیل جوانان خودش رو اعدام نمیکنه. اسرائیل جوانان خودش رو به گلوله نمیبنده. اسرائیل بچه‌های دانشجو رو در دانشگاه نمیکشه. هیچ کشوری نمیکشه. تنها کشوری که میکشه جمهوری اسلامیه.
1: دقیقاً.
2: بنابراین این داستانیه که ما حمام خونی که اینها راه انداختن، آقا ببانی. من اینو میگم بعد منتظر سوال بعدتون میشم. یه داستانی هست در اینجا و این اینه که اون ملتی که تظاهر کرد ژانویه 2026 اومد بیرون، اون ملت فراموش نکرده. اون ملت منتظر زمان درسته، دوباره بیرون خواهند اومد. فرقی نمیکنه، دو گروه سخن آخر را خواهند گفت، اول ملت ایران بعد اسرائیل. آقای بهبهانی، اسرائیلی ها تا پایان این که این رژیم رو به جایی برسونه. ببینید امروز، یعنی آقای نتانیاهو در صحبتشون گفتن همه میگن تغییر رژیم، تغییر رژیم. حرفشون هم درست بود. گفت سید علی رو که ما کشتیم، 20 تا 19 تا از رهبران سپاه هم که کشتیم، 20 تا از سران دانشمنداتون هم که کشتیم، مگر یک کشور چقدر دیگه میتونه رجال سیاسی داشته باشه؟ که خود همین آمریکا، شما بیان 60-70 نفر از این سران رو بذارید کنار. پس بنابراین برنامه داره درست انجام میشه. و من آخرین نکته که میخوام بگم اینه که جمهوری اسلامی فکر میکنه که هنوز حزب الله میتونه صاحب اون قدرت تهاجمی بشه که یک قدرت بازدارندگی بر علیه اسرائیل پیاده بکنه. بفرم.
1: ممنونم. عرضم به حضورت که یکی یکی بریم جلو.
2: بفرم.
1: این در ادامه صحبتهای شما فرمایشات جناب عالی، میدونی که حکم کردن که دیگه مرگ بر آمریکا، بخشنامه کردن که مرگ بر آمریکا نباید بگیم، هیچ کس نباید بگیم مرگ بر آمریکا
2: و دشمنی با آمریکا. مرگ بر آمریکا و دشمنی با آمریکا رو بذارین کنار.
1: آره بخشنامه کردن، اصلا گفتن اینجوری نباید بشه. ترامپ میگه به رغم ادعای نادرست ایران با بالاترین سطح بازرسی‌ها و تا ابد موافقت کرده. گروسی میگه که بازرسی از مرکز هسته ایران به زودی آغاز میشود. بعد عرضم به حضور شما که فاکس نیوز میگه پول فروش نفت از ایران وارد حساب امانی وزارت خزانه داری آمریکا میشود. روبیو میگه رژیم ایران اجازه دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری از هرمز را نخواهد داشت. سنای آمریکا به محدود کردن قدرت ترامپ برای ادامه جنگ رأی مثبت داد. ترامپ گفت این بی‌معنیه، برای اینکه میتونه اونو، اولا هیچ الزامی برای رئیس جمهور نکردن، این نکته مهمه، یه حرفه همجوری دلخوشکنک گفتن، ولی به هر حال ترامپ حق اینو داره که این تصویب نامه رو یا این لایحه رو بتونه وتو کنه و از امتیاز ریاست جمهوری بهره ببره. آقای چاک شومر رهبر حزب دموکرات در سنا، یک آدم برجسته در حزب دموکرات، میگه جهان عملکرد ترامپ در قبال ایران را به تمسخر گرفته است. بذارید از همین بالا شروع کنیم و این سرتیتر خبرهای امروز. اما دیدیم که با یه عجله‌ای پزشکیان رفت پاکستان به کار گل واداشتنش، بعد اون یکی رفت به کجا بود، به عمان برای داستان تنگه، ولی بی نتیجه بازگشت. عمانی‌ها ظاهراً قبول نکردن. اینا چه اصراری دارن راجع به این موضوع؟ آیا میتونن به نظرت موفق بشن اونجا مثلا کانال سوئز یه تیرک بندازن، یا هرکی میخواد رچه دوزر بندازه تو این صندوق تا رچه؟ چجوریه داستان؟ فکر میکنی موفق میشن؟
2: خیر، این مسئله عملی نخواهد شد. ولی چرا؟ براتون توضیح میدم. ببینید، به طور کلی من صحبت میکنم، جنگ ها بر اساس خاتمه جنگ ها، پایان جنگ ها قضاوت میشه، نه بر اساس طول مسیر. شد ما داریم راجع به طول مسیر این صحبت میکنیم، چون این جنگی که الان بین آمریکا و ایران وجود داره، جمهوری اسلامی، تمام که نشده که، این یک آتش بس. وقتی که ما راجع به سطح بازرسی صحبت میکنیم، اگر که آمریکا قولی رو نگرفته باشه اعلام نمیکنه. پس بنابراین یه قول رو گرفتن، حالا مذاکره است دیگه، دارن انجام دادن. پس بنابراین بازرسان اتمی وارد ایران میشه. شماره دو، مسئله تنگه هرمز. ببینید آقای بهبهانی، تنگه هرمز، از برگردم به 50 سال قبل راجع به شاه صحبت کنم. قصد محمد رضا شاه فقید این بود که کنترل رو روی خلیج فارس و تنگه هرمز داشته باشه، چون انگلیس ها اون موقع نمیذاشتن، یعنی هنوز در اون زمان به اصطلاح نفوذ انگلستان به خاطر بحرین و قطر و امارات و این کشورهایی که مستقل کردن زیاد بود در اونجا، هنوز هم هست، ولی خب اون زمان بسیار بسیار بیشتر بود. شاه فقید میخواست که کنترل تنگه هرمز و خلیج فارس رو داشته باشه، که در واقع هم ارزش ایران رو به غرب نشون بده که میتونه خلیج فارس رو، چون اون موقعی حالا جنگ فاز بود، جنگ نمیدونم در عمان بود، مسائل یمنی ها اشکال داشتن، نمیدونم جنگ عرب و اسرائیل بود، قطع بله سعودی نمیدونم آمریکا رو تحت تحریم قرار داد 1973، اگه خاطرتون باشه که ملک فیصل رو کشتن بعدش. شاه میخواست نشون بده که ما با کنترل این تنگه و خلیج فارس میتونیم هم ارزش ایران، ارزش نظامی ایران، و هم در واقع دوستی بیش از حد خودش رو نسبت به غرب نشون بده. جمهوری اسلامی درست برعکس داره کنترل کار میکنه. جمهوری اسلامی میگه که ما تنگه رو میگیریم، میبندیم، اقتصاد دنیا رو به هم میریزیم که به شما نشون بدیم که ما سخن اول میزنیم. بعدم میدونین چیه؟ ما میام از اینجا عوارض میگیریم. آقای بهبهانی، بله، تنگه هرمز یعنی اون مقدار، بعضی موقعی که اون کشتی ها رد میشن از داخل آبهای ساحلی ایران رد میشن، این رو کسی نمیتونه منکر بشه، هیچ کس نمیتونه منکر بشه. اما یک مسئله وجود داره، این راه سالها اینطور عمل شده، بنابراین الان میتونه عمل بشه. بنابراین وقتی من این داستان تاریخی رو برای شما میگم، برای اینه که جمهوری اسلامی به جایی رسیده که امروز فقط از راه تهدید میتونه انجام بده، بنابراین عوارض نمیتونن بگیرن. و آقای پرزیدنت ترامپ هم گفتن که در این 60 روز هیچ کس عوارض نمیگیره، بعد از اونم نخواهند گرفت. آقای بهبهانی، اشکالی که امروز در اینجا وجود داره کشور عمانه. کشور عمان اگر با عربستان سعودی کنار می اومد و اجازه میدادن که خط نفتی عربستان سعودی از امارات متحده عربی رد بشه و در عمان بندری که اونجا هست نفتگیری انجام بشه، دیگه عربستان ناراحتی براش پیش نمی اومد. امروز عربستان لولی نفتی رو که زده در بندری هست که در دریای سرخه، این دریای سرخ دوباره کشتی باید بیاد از باب المندب رد بشه یا بره کانال سوئز، و عربستان سعودی نمیخواد با اسرائیل وارد مذاکره بشه که نفتای خودش رو از طریق بندر ایلات، اون خط نفتی که با ایران سالیان قبل درست کرده بودن، از اونجا رد بشه. بنابراین من فکر میکنم که کاری که عربستان خواهد کرد، و امارات براش خیلی راحت تره به خاطر موقعیت جغرافی، کاری که امارات خواهد کرد اینه که لوله نفتشون رو در فجره میزنن و نفتشون رو صادر میکنن و آمریکا و اسرائیل از اینا حمایت میکنن. بنابراین بی اهمیت کردن تنگه هرمز نقشه بعدی عربستان، امارات، قطر نه، قطر نمیتونه، برای اینکه اکثر صادرات قطر گازه و این گاز از طریق اون لوله هایی که بخوان به اصطلاح این گاز در واقع مایه رو تبدیل بکنم به گاز یخ زده. بنادر و لوله هایی که ساخته میشه کار بسیار بسیار گران و تقریبا غیر ممکن است، ولی امکانش هست که این کارو بکنن. بنابراین عملی که انجام میدن تا زمانی که این رژیم در ایران سر کار باشه، لوله کشی ها به این طرف یعنی دریای عمان و دریای سرخ، بندر فجیره، ینبو و بقیه است. بنابراین من این بازی هایی که امروز داره انجام میشه، بازرسی، مسئله تنگه هرمز، تمامی اینها مسائلی که جمهوری اسلامی غرب رو باهاش بازی خواهد کرد. ببینین آیا یه حکمت پنهانی اینجا وجود داره که آمریکایی‌ها میگن خیر خیر خیر؟ جواب من اینه که بله، اون حکمت پنهان اینه که راجبش الان صحبت نمی‌کنن، که آمریکا نه تنها مجبور میکنه پول اینا رو آزاد میکنه بیان از ما گندم و جو و نمیدونم هر چه بخرین، بعدم میگه اگر قرار کسی عوارض بگیره ما عوارض رو میگیریم. بنابراین یعنی ایالات متحده آمریکا، من نمیتونم ببینم که

0: دیدگاه یعنی اینکه در آمریکا هر وقت مسئله پیش میاد یه نکته انجام میشه. ببخشید این تلفن لاین من هست.
1: نه نمیشنویم.
0: نه. اتفاقی که داره میفته اینه که آمریکا هر وقت در مسئله ای رو حالا از طریق نظامی نمیتونه حل بکنه، میان میخوان از روی محور اقتصادی حل بکنن. امروز هم با جمهوری اسلامی همین برخورده دارن میکنن. منتها مسئله که برای آمریکا خیلی مشکل درک بکنه، برای اینکه دیدگاه ها و درک فرق میکنه، یک مسئله است و اون اینه که این اوباش و ارازر 47 سال زیر تحریم موندن، بازم سر کار موندن. پس مسئله با حمله نظامی نشد این رژیم رو عوض بکنن. امروز چیزی رو که دارن امتحان میکنن مسئله اقتصادیه. خیلی خوب، ما نتونستیم با حمله نظامی شما رو عوض بکنیم، الان میان به شما این قرارداد و این قرارداد رو میدیم، بعدم اگر شما یک سال دو سال درست عمل بکنید ما بقیه پولا رو در اختیارتون میذاریم. اینا میخوان ببینن در این 60 روزی که این پول نفت رو میدن به جمهوری اسلامی، به دلار در حساب بانک مرکزی میریزن، اینا چیکار میکنن با این پول؟ چون هر مسئله کشیدن، یعنی آیا بانک مرکزی میره این دلارا رو میکشه میده به وحیدی یا بقیه اونا که میخوان این پولا رو تقسیم بکنن، یا اینکه این پولها رو میارن در داخل دنیا برای بازسازی ایران؟ آقای بهبهانی، تخمینی که ایالات متحده آمریکا میزنه، بازم میگم تخمین، که بین 2 تا 3 تریلیون دلار به ایران خسارت وارد شده. من فکر میکنم که ارقام این اندازه نیست و نزدیک به 1 تریلیون دلار. برای اینکه پایگاه ها، مسائل کارخونه های موشک سازی و بقیه رو که زدن، اون اندازه نبودی که جمهوری اسلامی اون درآمدها رو، یعنی از روی درآمدهایی که قبلا داشتن، من فکر نمیکنم خسارت این اندازه بوده. برای اینکه این رقم بازسازی وارد ایران بشه احتیاج به 50 سال، مینیمم 30 سال سرمایه گذاری خارجی هست. بنابراین اینا هر چقدر میخوان روزه بخونن برن بخونن، فرق نمیکنه. بازسازی کاری رو که این حملات 40 روزه کرد درست انجام شده. درسته که رژیم عوض نشده، ولی مرحله بعدی زدن زیرساخت ها بوده. و باز هم تکرار میکنم، جنگ رو در پایان نشون میده که چقدر موفقیت آمیز بوده. حالا امروز قرارداد صلح هم بین بستن. بنابراین نتیجه گیری من اینه که اتفاقی که داره میفته امروز یه دیدگاهی رو برای آمریکا داره ایجاد میکنه که فقط از راه اقتصادی. آقای پرزیدنت اوباما هم این سعی رو کردن، گفتن ما ایران رو وارد بازار اقتصادی دنیا میکنیم. اینا قاچاق فروش هستن، اینا مافیایی هستن، اینا دزد هستن، اینا نمیخوان، اینا نمیتونن حساب بانکی داشت، اینا میخوان پول نقد داشته باشن. این برداشت های مختلف که در غرب و شرق وجود داره یکی از دلایلیه که ما امروز در اینجا قرار داریم. ولی من یک نکته رو میگم و اون اینه که جسارت آقای ترامپ برای حمله به ایران، کاری رو که آقای ترامپ کرد هیچ رئیس جمهور قبلی آمریکا نه جرأت فکر کردنش هم نداشتن. ولی ایشون هم فکر کردن شاید در بعضی از جاها اشتباهاتی شده باشه، من جمله تأثیر تنگه هرمز. چرا این مسئله تأثیر تنگه هرمز رو من بدارم بهش اشاره میکنم؟ آقای بهبهانی، اگر یه ماه دیگه این مسئله ادامه پیدا میکرد و دو ماه دیگه ادامه پیدا میکرد، منظورم بستن تنگه، خب در آمریکا تورم بیشتری رو به وجود میآورد، همونطور که الان میدونیم تورم بیشتری در آمریکا هست. ولی بزرگترین اشکالی که پیش میآورد در انتخابات میان دوره‌ای ممکن بود که آقای پرزیدنت ترامپ شکست سنگینی رو در مجلس بخورن و زمانی که دموکرات‌ها بیان سر کار، دیدیم در نیویورک چی شد. آقای ممدانی 4 نفر رو نمیدونم شهردار نیویورک تایید کرد، این 4 نفر وارد مجلس داخلی نیویورک شدن، یعنی ایالت نیویورک. بنابراین اتفاقی که خواهد افتاد اینه که وقتی مجلس رو دموکرات‌ها به دست بگیرن، که امروز دموکرات‌های چپ و چپ افراطی اون جناح به نظر من خیلی صحبت بیشتری دارن بگن تا بقیه، کاری که میکنن اولین کار اینه که میان آقای ترامپ رو استیضاح میکنن، خانوادهش رو دوباره به سیخ میکشن و همین داستانه که در اون 7-8 سال گذشته دیدیم. بنابراین آقای ترامپ داره سعی میکنه تا اونجایی که بتونه نه تنها وضع اقتصادی آمریکا رو با پایین آوردن قیمت نفت و تورم کمتر بکنه، بلکه ذخایر نفتی آمریکا رو بسازه، بیشتر بکنه و ذخایر نفتی

0: اروپا که سر این مسئله مشکل پیدا کرده بودن رو بازسازی بکنه. و در ضمن شما رو با این تفکر میذارم و اون اینه که دیدیم که چقدر آقای مکران و بقیه میخوان امروز ملحق بشن به نگهداری و باز نگه داشتن تنگه هرمز. خیلی جالبه در زمانی که آقای ترامپ خواستن نیومدن، الان که مسئله برگشته هم فرانسوی ها کشتی فرستادن، انگلیس هم که دارن میفرستن، ایتالیا و اسپانیا و بقیه هم مثلا که کشتیشون در راه. بفرمایید.
1: آره این قصه جالبیه. ترامپ هم اینو چند بار اعلام کرد که حالا که تموم شده اینا میخوان این کارو بکنن. بگذاریم از اینو، برگردم سر همین موضوعاتی که اشاره فرمودی. شما نقش انگلستان در اون دوران تو دهه 70 میلادی و بعد اینکه شاه چه تمهیداتی داشت و چگونه استیلای خودش رو بر منطقه خاورمیانه اثبات کرد و نشون داد که توان این رو داره که به عنوان ژاندارم منطقه عمل کنه. اما امروز ما توی شرایط دیگه هستیم. اینا گفتم رفتن عمان ولی بی نتیجه برگشتن، یعنی عمانی ها تن ندادن به بازی عوارضگیری و گفتن نه. بذارید اینجا رو رها کنیم بریم سمت لبنان و اینکه اسرائیل میگه ما در اونجا میمونیم و میبینی که دونه دونه دارن شکار میکنن باقی مونده های کسانی رو که در ماجرای 7 اکتبر دست داشتن در غزه. تک تک اینا رو پیدا میکنن، ناکاتشون میکنن. در لبنان هم الان یک وضعیت فوق‌العاده ایجاد شده. متأسفانه دیدم که بی بی سی مغرضانه، به راستی مغرضانه به این قضیه میپردازد و میگه که بله نمیشود، اینها خیلی نیروهای فلانی هستند. درسته یه روزگاری بودن، یعنی تا پیش از اون داستان انفجار در بندر بیروت و اون محموله‌ای که دود شد و همه بیروت رو به آتش کشید، رو از اونجا داستان عوض شد و محبوبیت حزب الله روز به روز کمتر و کمتر و کمتر شد. ولی اینکه بی بی سی میگه که اینا همچنان قوی هستن و اسرائیل میخواد که این نیروگاه رو در حقیقت بده به اون بخش ارتش، یعنی اسلحه ها رو بگیرن و ارتش لبنان مسئول امور بشه تو اون منطقه. آیا به نظر چنین چیزی اتفاق میفته؟ یعنی ارتش لبنان میتونه چنین کاری رو انجام بده یا نه؟
0: این بی بی سی که شما راستش میگین خیلی جالبه. آی ببین، من چند دفعه تماس گرفتم با ما هم بچه های ایرانی از بی بی سی که شما بیا صحبت بکنم. گفتم که من اشکالی نداره، میام صحبت میکنم، ولی یه نکته وجود داره. شما به هر کسی که داره سوال رو از من میکنه بگید که وسط حرفای من نپرن، اجازه بدن که صحبت من تمام بشه. این کمال بی احترامیه. حالا چرا این کارو میکردن؟ برای اینکه میدونین اینا دستوراتی رو دارن که به هیچ وجه آدمای دست راستی رو با ایدئولوژی دست راستی مورد مصاحبه قرار ندن. یعنی این دستور بی بی سی، من با یک تو نفر از این بچه‌ها دوست شدم و اینا.
1: خب یه جدول دارن، آدما سفید و سیاه تبدیل میشن.
0: اینا گفتن که خیلی خوب، شما میشه بیاین راجع به انتخابات آمریکا صحبت بکنین. گفتم بله، من راجع به انتخابات آمریکا و اینا صحبت میکنم، ولی باز هم شما نمیتونه واسه حرف من بپرین بگین نه خیر چنین چیزی نیست. و دفعه آخر که من رفتم مجددا این خانم، اسمشو نمیارم، مجددا این خانم این کارو کرد و منم وسط برنامه گفتم که متاسفم من نمیتونم برنامه رو ادامه بدم، زوم رو قطع کردم اومدم بیرون. ببینید آقای بهبهانی، شما درست دارین میگین که مغرضانه. حزب الله یک نیروی تروریستیه. یعنی امروز دولت ایالات متحده آمریکا نه تنها خودش داره با یه رژیم تروریستی صحبت مذاکره میکنه، بلکه اینکه به اسرائیل هم میگه آقا تو با این رژیم تروریستی رو از بین نبر. تنها اتفاقی که خواهد افتاد با صحبتهایی که شما کردین اینه که اسرائیل یک عقب نشینی نمادین میکنه در لبنان. بدین معنی یه پست هایی رو در جنوب لبنان گرفتن، اسرائیل اونها رو رها نخواهد کرد. حالا میخواد جنگ بشه دوباره، میخواد این تفاهم نامه از بین بره یا هر چیزی که هست، اسرائیل اون کارو نخواهد کرد. و ورود نیروهای اسرائیلی به جنوب لبنان بود که تونستن اون تونل زیرزمینی، پایگاه زیرزمینی رو که من در قسمت قبل صحبت کردم تونستن پیدا کنن و بگیرن. آقای ببانی 1000 پهباد در اونجا گرفتن اینا، یعنی این پهبادای بوده که همه رو میخواستن بفرستن به طرف اسرائیل. در طول این 3 سال گذشته بالای 10,000 نفر سرباز حزب الله رو کشتند. امروز دیگه حزب الله، خب حزب الله از بقاولی هم میتونه به اسرائیل شلیک بکنه پهپاد و موشک، اینو کاملا درسته، ولی چرا راجب، چرا لبنان بی بی سی داره دفاع میکنه از اینها؟ اون جبهه چپ اروپاست که در واقع داره با این داستانی که ما میبینیم، یعنی با اسلامی ها، اسلامی های افراطی فرق نمیکنه. ما اسلام افراطی شیعه داریم، اسلام افراطی سنی هم داریم، اخوان و مسلمین. بنابراین اینها دارن اون دفاع رو انجام میدن، یک به خاطر پول های جمهوری اسلامی و در واقع پشتیبانی های شدیدی که از داخل و از خود بی بی سی انجام میدن و در واقع پول هایی که به داخل میرسونن اینها که چه صحبت هایی بشه. ولی بزرگترین مسئله که من فکر میکنم در اینجا وجود داره، باور من بر اینه که ببخشید آقای وانی چقدر تلفن میشه امروز برام، من تلفن خودم رو خاموش کنم، ببخشید. بزرگترین مسئله که در امروز در مسئله حزب الله وجود داره اینه که اگر حزب الله همون بلایی رو که سر حماس آوردن اسرائیل یا سر حزب الله بیارن که میتونن این کارو انجام بدن، دیگه جمهوری اسلامی به هیچ وجه نمیتونه در اونجا ریشه بدونه. فراموش نکنید نزدیک به 40 ساله که جمهوری اسلامی پول ملت ایران رو ریخته به اونجا. حالا اینا میان میگن که اینها آدمای معمولی هستن. خیر، اینا آدمای معمولی نیستن. چه اتفاقی خواهد افتاد؟ طرح آمریکاست، این طرح آمریکاست. میخوان یک مکانیزم ارتباطی ایجاد بکنن بین تهران، واشنگتن، اورشلیم و بیروت. بدین معنی که نه تنگه هرمز بسته بشه، نه زد و خورد بین اسرائیل و حزب الله پیش بیاد. نکته‌ای که در اینجا وجود داره اینه که وقتی که اربابان حزب الله در تهران میگن مرگ بر اسرائیل، یعنی مرگ بر همه یهودیان، یعنی میگن همه یهودی‌ها رو بکشی، دارن میگن. و امروز رئیس سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، کسی به نام وحیدیه که حملات کشتار یهودیان در آرژانتین رو انجام داد و جزو گروه عملیاتی بود و بنیانگذار حزب الله در داخل لبنان، اینها کنار نخواهند رفت. یعنی اینکه حزب الله ها همینطور به اسرائیل حمله میکنن و منتظر این هستن، و قصد اتاق فکری تهران هم همینه که اسرائیل رو به جایی برسونه که نشون بده اسرائیل متجاوزگره. یعنی حزب الله در واقع همین حرف بی بی سی، اون ویکتیم هست، اون در واقع کسیه که داره رنج میگیره. ولی چنین چیزی نیست. جمهوری اسلامی و اتاق فکریشون دارن از این حزب الله استفاده میکنن که اسرائیل رو تحت فشار قرار بدن و اسرائیل عکس العمل رو نشون بده که بگن آها اسرائیل بود که این تفاهم نامه رو به هم ریخت، ما اومدیم صلح بکنیم. آمریکایی‌ها اینجا دست اینها رو خوندن. آقای ونس رو بذارید کنار. آقای ونس داره به 2028 نگاه میکنه. آقای ونس داره
1: باخته اونجا رو. 100% باخته.
0: خب آقای اتفاقات زیادی میتونه در 2 سال بیفته. 100% هم حالا اگه میگفتین 70-80% باتون موافق بودم. حالا 100% من چیزی رو تو زندگی 100% نمیبینم. جز ما.
1: نه حالا فلسفیش نکن. ولی فلواقع من دارم مقایسه میکنم روبیو و ونس رو که مقایسه میکنم، من حتی میتونم یه تصویری ببینم از روبیو و ایوانکا ترامپ، یعنی هم ترامپ رو به خودش وصل میکنه، هم اینکه یک بانو رو میاره روی صفحه، و بعد این احتمال وجود داره که فرض کنید که در 36 ایوانکا به عنوان اولین رئیس جمهور زن در آمریکا بالاخره به مسند ریاست جمهوری برسه. اینا
0: من فکر می‌کنم ایوانکا نخواهد بود، خانم لارا ترامپ عروسشون خواهد بود، باور من اینه. من اون خانم لارا ترامپ که در کانال مورد علاقه شما فاکس هم برنامه اجرا میکنن در اونجا، من فکر میکنم خانم لارا ترامپ هم متناسب تر هستن، هم اینکه علاقه سیاسی دارن. خانم ایوانکا اون علاقه رو من نمیتونم ببینم که دارن، ولی خانم لارا به خاطر اینکه هم با آقای ترامپ نزدیک هستن و هم در واقع مسئله حزب جمهوری خواهان رو بیشتر میفهمن و تماس بیشتری دارن، به نظر من شخص مناسب تری است. در هر حال من فکر میکنم آقای ونس برای آمریکا مناسب نخواهد بود. اگر ایشون روزی ریاست جمهوری آمریکا برسه، به نظر من آدم مناسبی نیست. ایشون عقل و شعور سیاسی رو دارن، ولی حملات و به ترتیبی که به اسرائیل حمله کردند، یک بزرگترین متحد آمریکا در خاورمیانه، بزرگترین متحد آمریکا که یک کشور دموکراتیک هست، اینا آقای ونس اومده با یه مش اوباش و اراذل پاکستانی و نمیدونم قطری داره نمیدونم قربونت برم و ماچو بوسه میکنه، اما نمیتونه بفهمه که معنی دموکراسی که خودش داره در آمریکا زیرش زندگی میکنه یعنی چی. یعنی اینکه آقای نتانیاهو حتی جواب ایشون رو نداد. چرا؟ برای اینکه ایشون رئیس جمهور آمریکا نیست، ایشون انتخاب نشدند، ایشون انتصاب شدند. خیلی فرق میکنه و من بارها این مسئله رو تکرار کردم، رؤسای جمهوری در آمریکا حکومت نمیکنند، ریاست میکنند. فرقی بین حکومت و ریاست هست. در اسرائیل هم همینطوره، آقای نتانیاهو ریاست میکنه، حکومت نمیکنه. جمهوری اسلامی حکومته، چین حکومت میکنن، آقای پوتین حکومت میکنن. بنابراین این آقای ونس که به نظر من یک اشتباه بزرگ سیاسی کرد، اما جو فکری امروز در داخل ایالات متحده آمریکا چه از جناح راست و چه از جناح چپ ضد اسرائیل، و ایشون آقای ونس این مسئله رو کاملا پی بردن و سوار این جو و این به قول معروف موج سیاسی در داخل آمریکا شدن. چرا؟ برای اینکه باور دست راستی ها و دست چپی ها، من جمله آقای ونس و دارا دستشون کارسون و نیک فوئنته و بقیه، اینه که اسرائیل که ما رو وارد جنگ کرده، چون این چیزی نبود. دستگاه های 17 دستگاه اطلاعاتی در آمریکا وجود داره. آقای نتانیاهو این مسئله رو اشاره کردن. بنابراین اگر دنبال بهانه هستن که کشوری رو محکوم بکنن، خب برن محکوم بکنن، اهمیت نداره. جمهوری اسلامی هم اومد لبنان رو وصل کرد، گفت اینطوری. آقای ونس هم اومدن با آقای نتانیاهو و اسرائیل حمله کردن و گفتن اسرائیل اینطوری. خیلی خب باش، ولی چنین چیزی نیست. بنابراین امروز ما داریم میبینیم که وقتی میخوان فکر میکنن لبنان جرقه‌گاه شروع جنگ در خاورمیانه است، پس میگن آقا ارتش لبنان رو بیاریم که این ارتش لبنان در اینجا بیا تو مرزها اسرائیل بره بیرون. بله، اگر ارتش لبنان توسط عربستان سعودی پول و توسط آمریکا از نظر نظامی و توسط فرانسوی از نظر روح و روان، چون فرانسوی در اونجا خیلی نفوذ دارن در لبنان، میتونن تعلیم بدن، سربازا رو وارد بکنن. ولی بزرگترین مشکلی که آقای بهبهانی وجود داره یک مسئله است، و اون اینه که افسران ارشد ارتش لبنان شیعه هستند و شیعیان سرسپردگی خودشونو به ارباب خودشون در تهران دارن. بفهم.
1: آره، ولی این همه قصه نیست فی الواقع. اولا چند تا مسئله وجود داره. یکی این که چی بوده؟
0: شما بقیه قصه رو بگیم ببینم چیه، من بنویسم اینجا که جواب بدم.
1: آره بنویس، حتما خوبه. عرضم به حضورت که این داستان سامان دادن به شیعیان در لبنان به سالهای پیش از انقلاب برمیگرده و رفتاری که محمد رضا شاه کرد و اینها رو از اون پستوها بیرون کشید، اووردشون و اعتباری بهشون داد و شاه هم مکلف بود به عنوان پادشاه شیعه از شیعیان در همه جا حمایت کنه و اونا رو پشتیبانی کنه. اما این که چند بار گفتی وحیدی هم یکی از اون آدما بوده که در امروز. این روند حزب الله امروز نقش داشته، ولی خیلی از این آدمای دیگه از همین سپاهیا توی این داستان نقش داره. اونجایی که در سالهای 61 و اینها یه مرتبه این شعار اومد که راه قدس از کربلا میگذرد، دلیلش این بودش که چند تا از همینا رفته بودن، مثل اون متوسلانی و اینها رفته بودن به اونجا به لبنان که به وضعیت همین شیعیان رسیدگی کنن، چون داستان عمل بود. بعد عمل در حقیقت شکست و دوتا شدن، یکی سنی ها شدن حماس و اینام شدن حزب الله، از تو دل عمل هر دو اینا در اومدن. بعد اونجا اینا وقتی که اون آدم گم شد، اون سپاهی گم شد در اونجا که معلوم نشد کی کشتش، هنوزم معلوم نشد کی کشتش، مثل داستان امام موسی که هیچیش معلوم نیست، ولی یه بخش جمهوری اسلامی در کشتن امام موسی نقش داشته، در روبوده شدن همین سپاهی هم بخشی از جمهوری اسلامی نقش داشته. بعد اینا میخواستن برن اونجا و نابود کنن، خمینی زیرک بود، گفت نه، راه قدس از کربلا میگذره، بعد اول عراق رو بگیری بعد از اونجا وارد بشی. اما یه پرسش دیگه اینجا هست که این دوستی همینجا دیدم که پرسیده از شما در زیر همین لایو یوتیوب، میگه از شما بپرسیم آیا ایران توان آن را داشت که 2 ماه دیگر تنگه هرمز را بسته نگه دارد و به جنگ ادامه دهد؟ میتونست این کارو بکنه به نظره؟ چون این حرفای ترامپ که میگه اینا التماس میکردن، فکر میکنم درست میگه، اینا درخواست
0: برداشت میکردن. دستگاه اطلاعاتی آمریکا هم همینه که اینها میتونن بیشتر از زمانی که آمریکا میخواسته دوام بیارن. به چه معنی؟ اگر سوال دوست ما اینه که از نظر محاصره دریایی در داخل ایران قطعی مواد پیش می اومده، بعد براتون توضیح بدم که خیلی از کانتینرهایی که حالا مصرف غذایی یا دارویی یا هر چیز دیگری که می اومده، چون که از محاصره دریایی نمیتونستن ردشن وارد بنادر ایران بشن، منظورم بنادری که در خود تنگه وجود داره و در خلیج فارس، در پاکستان پیاده می شدن و پاکستان به طور محدود که میتونستن از کانتینرها پیاده میکرده و از راه زمینی از بلوچستان
1: از کراچی میبردن اون
0: بند بنابراین وقتی که دستگاه اطلاعاتی آمریکا این رو بررسی میکنن، اون پیشنهادی رو که به رئیس جمهور میدن اینه که به خاطر اینکه راه‌های دیگری وجود داره و به خصوص اومده بودن، حتی یه سری داشتن برنامه ریزی میکردن که از طریق دریای سیاه وارد روسیه بشه، از طریق دریای خزر وارد ایران بشه و راه‌های دیگری رو می‌خواستن پیاده بکنن. بنابراین برداشت دستگاه‌های اطلاعاتی بود که این زمان بیشتری رو می‌بره. اونها فکر می‌کردن چیزی که به رئیس جمهور گفتن بین 6 تا 9 ماه میتونن دووم بیارن و این چیزی نبود که پرزیدنت ترامپ می‌خواد. آقای ببانی، این آقای پرزیدنت ترامپ یه آدمیه که امروز یه فکر رو میکنه، تا آخرش هم میدونه چی کار میخواد بکنه، ولی همه فکرش رو با شما در میون نمیذاره. یه قسمتی از فکرش رو میگه، قسمت دیگر رو نگر میداره و شما رو همیشه در شک و تردید نگر میداره. و من وقتی میگم مسئله اقتصادی، آمریکایی ها نگاه میکنن به مسئله اقتصادی که ما ایران رو وارد مسئله اقتصادی بکنیم، ولی یک چیز رو راجع به ایران و بعضی از کشورها نفهمیدن. آقای بهبانی، شما میدونید زمانی که گورباچوف در سال 1991 داشت با آمریکایی‌ها هنوز مذاکره میکرد، زرادخانه های مسکو و کشورهای اون چیز آهنین پر از موشک بودن، بمب اتمی هزاران هزار، موشک صدها هزار. غذا تو چیز نبود آقا، غذا تو سوپرمارکت نبود. عراق چیزی رو که آمریکایی ها درش نمی کنن اینه که روحیه انقلابی، روش انقلاب، من دفاع نمی کنم از جمهوری اسلامی ها، روحیه انقلابی و روش انقلابی انقدر اینها رو احمق بار میاره که حاضرن هر چی رو بدن اما اون روحیه انقلابی رو حفظ بکنن. اتحاد جماهیر شوروی کرد، آقای پوتین داره این کارو میکنه الان. بعد عراق رو دیدیم کرد صدام حسین. ما تو تاریخ معاصر رو داریم بررسی میکنیم. من که نرفتم میگم 100 سال پیش، 200 سال پیش، 500 سال پیش، من دیدم چیزی که اتفاق افتاد. بنابراین نکته‌ای که در اینجا وجود داره، وقتی که CIA اینو بررسی کردین، در جواب دوست عزیزمونه، بله اینها اون داستان روسیه رو، وقتی که روسا اومدن اتحاد جماهیر شوروی داشت با اینا مذاکره میکرد، اینا نیروهاشون تو آلمان شرقی خوابیده بود، نیروهای اتحاد جماهیر شوروی دارن نداشتن. آقا این سربازه دیگه توی این یه چیزایی بهشون میدن که غذا بخورن اونجا و اینا، رشن بهش میگن، نداشتن اینا. یعنی چی؟ یعنی این که وقتی این دیوار برلین اومد پایین، این سربازا از این طرف، اینا میدونستن آلمان غربی ها، قضا میدونن به این سربازا. ببینید من نمیخوام بگم ایران ما به اونجا رسیده، خیر من این حرف رو نمیزنم، ولی اگر اسرائیل و آمریکا میخواستند کمر اینها رو خورد بکنن میتونستن. آقا ببانی شما من بگین که این موشک و پرتابگر و فلان و این بنزین فیول بار کرده، اینا چی میخواد؟ این انرژی میخواد، یعنی برق میخواد، نیرو میخواد. خب اگه 4 تا از این نیروگاه ها رو میزدن که این موشک ها همه از بین رفته بود که. ولی ایالات متحده آمریکا و شخص آقای ترامپ نمیخواستند که زیربناهای ایران، به نظر منم کار درستی بوده، برای اینکه ملت ایران دشمن اسرائیل نیست. البته خب همش بعضیاشون هستن، 80% تا 90% نیستند، 80% تا 90% هم دشمن آمریکا نیستن. اون کسانی که دشمن آمریکاشون، اون ببینید آقای بانی، ما 35 میلیون جمعیت داریم، الان 95 میلیون، 10 میلیون هم بیرون داریم، 105 میلیون ایرانی داریم. خب اتفاقی داره میافته در اینجا. وقتی که شما رادیوی جمهوری اسلامی، تلویزیون، مطبوعاتشون رو مطالعه میکنین، یه نکته داره در اینا گفته میشه، ما باید تغییر پیدا کنیم. آقای بربانی، من دو تا ویدیو رو کانال یوتیوب خودم هست، صحبت 3-4 ماه پیشه، یکی از این ویدیوها میگه، تایتل این ویدیو هست آیا تغییر رژیم در جمهوری اسلامی امکان دارد، و دومیش اینه که تغییر رژیم یا تعمیر رژیم. ما همه نکات رو بررسی کردیم، تمامی نکات در اینجا بررسی شده. امروز ما به جایی رسیدیم که آمریکا بالا سر اینا وایساده میگه پولتون آزاد میکنم، از من جنس میخرید، نمیتونید برید به چینی ها، نمیتونید برید بدید به این و اون، به روس، به پوتین، نمیتونید این پولا رو بدید. نمیذاریم این کارو شما آقای بهبهانی، میگن نمیذاریم این کارو شما بکنید. حالا گندم و غلات آمریکایی که خیلی بهتر از آتو آشغالی که از چین میخرن،
1: علف و یونجه،
0: علف
1: بجون تو من هم میگم، شما هم میگه یه چیز دیگه، خودش میگه، خودشون من... گفتن ما داریم موشکا و اینا رو میدیم، به جاش علف و یونجه از آمریکا میخوام.
0: گفتم اتحاد جماهیر شوروی موشک پر، زرادخانه ها پر، سوپرمارکت خالی. بنابراین آقای ارمانی، من جزو کسانی هستم که فکر میکنم این داستان MOU یک توهمه. یعنی من فکر میکنم که آیا با این صحبت هایی که در مطبوعات ایران، رادیو، تلویزیون داره میشه، اینا میتونن جلوی مخالفین رو در داخل بگیرن؟ من اینجا مطمئن نیستم. مطمئن نیستم از یک مسئله، مطمئن نیستم از اینکه اون زمانی که این ریزش سپاه صورت میگیره، چون بدون اینکه یک گروه سپاه بیاد این بقیه رو بگیره و اونا رو بزنه کنار، راه دیگری وجود نداره. و در اونجاست که میگم تعمیر یا تغییر رژیم. در هر حال باور من بر اینه که برخلاف اون چیزی که جمهوری اسلامی فکر میکنه که دست برنده رو داره، جمهوری اسلامی فکر میکنه در جنگ پیروز شده، و جمهوری اسلامی وقتی که به اسرائیل فشار میاره، میخواد ضعف آمریکا رو نشون بده. یعنی داره میگه که ما این کارو با حزب الله میکنیم، که به شما بگیم شما ضعف دارید در مقابل ما. من سوالی که برای خودم، خیلی از خودم این سوالی میکنم، آیا تمامی این اتفاقات، تمامی این تفکرها از بین رفته الان؟ یعنی همه اینا عوض میشن؟ من اینجا یه ذره اشکال دارم، نمیدونم جوابش چیه، نمیدونم که اینهایی که تو خیابون جمع میشدن مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا رو پرچم اسرائیل راه میرفتن یا راه نمیرفتن یا آتش میزدن یا هر کاری، آیا تمامی اینها حل شدن؟ یعنی الان با این
1: امروز نه دیگه، بخشنامه کردن که کسی نکنه دیگه،
0: چون
1: که
0: میفهمم.
1: بخشنامه کردن بکنن، حالا بخشنامه کردن نکن، همش اینطوریه دیگه.
0: ولی آیا انجام میشه؟ آیا بابا نکته من، سوال من اینه،
1: 100% انجام میشه. بعد در مورد همین داستانی که در حزب، اولا این جمعیت ایران رو نمیدونم چرا هی این تعداد چه بالا این برن. خود سنسس ایرانی مرکز آمار جمعیت ایران 84 میلیون اعلام
0: کرده. 84.
1: آره این همیشه یاد بشه 84 میلیون. آقای ترامپ یهو کردش 90 میلیون، یکی کرد 95 میلیون. شما امروز گفتی یه چیزی نزدیک 110
0: میلیون. 10 میلیون خارجی 105 میلیون. اگر 93 میلیون باشن.
1: نه بابا اونا رو هم حساب میکنن. یعنی چی خارجی؟
0: نه
1: در شناسنامه داری بر اساس شناسنامه‌ای
0: که آقاش من شناسنامه عمل شاهنشاه آریامر
1: خب باشه تو مرکز آمار هست ثبت و هنوز باطل نشده، خدا کنه حالا باطل نشه. اما داستان اینی که همین عین همین داستانی که در لبنان شما اشاره کردی، ببین در گذشته ها هم اینا بوده ولی به این شکل وحشیانه ای که امروز هست نبوده. بنابراین میشه اگر که، چون تمام اینا بستگی به ساختار دستگاه حاکمه داره که اون چجوری باشه و اجرای قانون. و اگر در لبنان هم علیرغم این که حالا شیعه هستن سنی هستن، یکی از بزرگترین مشکلات لبنان دقیقا برمیگرده به همین عبارت شما و اون اینه که بر اساس قبیله و نمیدونم دین و مذهب و اینها قانون اساسی نوشته شده. مثلا رئیس مجلس مال این گروه باشه، رئیس جمهور مال این گروه باشه، نخست وزیر مال این گروه باشه، یعنی همه رو طبقاتی کردن. در هیچ جای دنیا چنین قانونی نیست، مردم به اسم مردم همه برابرن، فارغ از رنگ و دین و لهجه و زبانشون مردمن. نمیتونیم مردم ها رو، اینا مردم ها رو تقسیم کردن. تا زمانی که اون قانون اساسی وجود داره مشکلات اونجا وجود داره. ربطی به نظر من البته ربطی به اینکه سربازای اونا شیعن سربازای اینا سنیان نداره. قانون اساسیش فشله، نمیتونه کار کنه.
0: آقای بهبهانی دو خاورمیانه آتش گرفته سر همین مذهب.
1: خب میدونم اون که 5000 سال اینطوریه.
0: حالا لبنانو ولش کنیم،
1: عراق ابراهیم بچهای خودشو کشته.
0: عراقو چی میخواین بگین؟ آقای بهبهانی تو سوریه اومدن این سنی ها زدن این عرب های بدوی رو کشتن. خب اینا در اسرائیل پاسپورت اسرائیلی دارن. شما به من دارین اینو میگین که همه مسائل لبنان سر مسئله قومی قبیله‌ای اشکالشون هست اونجا، ولی مسئله‌ای که به نظر من وجود داره اینه که این قوم و قبیله در این منطقه وحشی همیشه به این سبک زندگی کرده، امروز نمیتونه بر طبق، یعنی نمیتونه اون شرایط قومی قبیله خودش رو کنار بذاره بیاد حاکمیت قانون رو قبول بکنه. شما در کردستان میتونید این کار رو بکنین، در کردستان عراق خیر. شما میتونید در عراق این کار رو بکنین خیر. عراق کرد داره، سنی داره، شیعه داره. شیعه ها آقا دولت عراق شیعه ها رو کش خود. بعد اومد نمیدونم زد اینا رو شیمیایی کرد یا هر چیز. آقای بهبهانی متاسفانه
1: خب حالا نه همین به موضوع خوبیه جان تو بذار به نتیجه برس، بذار به
0: نتیجه من اینه که
1: نه همین مملکت اسرائیل رو نگاه کن، در اونجا مسلمون هست، یهودی هست، مسیحی هست.
0: یه گروهی کشور اسرائیل رو بنیان گذاری کرد، یک سری آدم که تفکر درست
1: قانونش اینطوریه دیگه. همه گره تو قانون.
0: اگر آقای بن گوریون اول نخست وزیر اسرائیل تفکر اون سوشالیست بودن خودش رو که برابری همه بود رو قبول نداشت، امروز چنین اتفاقی نمی افتاد. ولی امروز اعرابی که در داخل اسرائیل هستن 100% همشون طرفدار اسرائیل نیستن. شما این رو اشتباه نکنید. اعرابی هستن در داخل اسرائیل، از همونهایی که پاسپورت اسرائیلی سیتیزن اسرائیل هستن با دستگاه مخالف هستن، یعنی اصلا با وجود اسرائیل مخالف هستن. اشکال ما
1: خب تو آمریکا هم هست، تو آلمان هم هست، تو فرانسه هم همه
0: جا نمیخوان که پاچ کنن که آقا بگن از نمیدونم
1: چرا دیگه. اینجا هم ببینیم ملیشیا پلیشیایی که وجود دارن، این کشتارهایی که صورت میگیره در همین تفکر دیگه، برتری ما، ما برتریم از دیگری. ولی اون چیزی که جلوی همه اینا رو میگیره حکومت قانونه. قانون اجازه نمیده که شما یه چنین کارهایی رو انجام بدی. من همه حرفم بر سر اینه، بذار با این موضوع از حضورت مرخص بشیم. و اون این داستان 60 روزه است. آقای ترامپ دائما داره تهدید میکنه که اگر عل کنی بل میکنم، اگر بل کنی عل میکنم. این تا کجا میتونه این داستان ادامه پیدا بکنه؟ این آیا بعد 60 روز چه اتفاقی خواهد افتاد به نظرت؟ فکر میکنی به کدوم سمت حرکت میکنه؟ آیا
0: گفتم که قصد تهران، قصد اتاق فکری تهران مختل کردن این آتش بس. اینو شما این 60 روزه رو آتش بس نگاه کن. آتش بس یعنی به این نه. البته آقای ترامپ گفت آتش بس در خاورمیانه به عنوان این نیست که سیز فایر، یعنی این که دیگه حمله نکنن. آتش بس در خاورمیانه یعنی کمتر حمله بکنن. آقای ترامپ گفته، من نگفتم. من خیلی خندم گرفت که واقعا خنده آورم بود. ولی من فکر میکنم که داستان بر اینه که شواهد و اطلاعاتی به کاخ سفید و آقای ترامپ میرسه که گروه و گروهکای در داخل سپاه پاسداران و در داخل در واقع بندر عباس و اون تنگه و اونجا که نیروی دریایی باقی موندهش وجود داره، نمیخوان که این داستان عملی بشه. یعنی چی؟ شما راجع به سفر عمان گفتی اینا رفتن عمان که به عمانیا بگن بیان آقا پول بگیریم تقسیم بکنیم. عمان نمیتونه این کارو بکنه، برای اینکه اگه به نقشه عمان شما نگاه بکنید، عمان دو قسمت داره، یکی که خودش هست که بیشترش در دریای عمان قرار داره و یک منطقه کوچکی در اون نقطه بالای تنگه قرار داره که بسیار کوچکه چون بقیهش متعلق به امارات هست. بنابراین اینها از نظر مذهبی هم اماراتی ها و مسلمان هستن ولی شیعه نیستن، سنی هم نیستن، یه چیزی هستن که مال خودشونه. حالا از کجا اومده من زیاد وارد اون نیست، نمیخوام بشم. اینی که آقای ترامپ اگه شما ظرف این 60 روز میخواین از کشتی ها فی بگیرین، پولی بگیرین که رد بشن، من اجازه نمیدم. و در این تفاهم نامه به طور واضح اومده در طول 60 روز هیچ وجهی بابت عبور و مرور این کشتی ها گرفته نخواهد شد. خب اینو چطوری معنی میکنین؟ یعنی بعد 60 روز میتونیم پول بگیریم؟ جمهوری اسلامی داره اینو اینطوری یعنی معنی میکنه. آمریکا میگه خیر، ما داریم به شما میگیم که با این ما به یک قرارداد میرسیم. این 60 روزه این یک طرحیه، یک تفاهم نامه است برای اینکه ما بتونیم به یک قرارداد برسیم. من فکر میکنم توهم، امیدوارم اشتباه دارم میکنم، برای ملت ایران این امید را دارم، برای اینکه اگر این مسئله باز بشه و این دارایی ها آزاد بشه و به همین سیستمی که آمریکا داره کار میکنه، وضع ملت در داخل بهتر خواهد شد، دلار پایین‌تر خواهد اومد، تورم پایین‌تر خواهد اومد. ما تورم 60% در ایران داریم. این مسائل انجام خواهد شد. خسارات بازسازی کار ایجاد میکنه. منظور من از اون بازسازی، حالا 300 بیلیونی یا 1 تریلیونی که من دارم میگم، اینها وقتی که میخوان اون بازسازی رو بکنن چرا دارن این کارو انجام میدن؟ برای اینکه اگه چینیا بیان کارمندا و سرکارگرا چیزای خودشونو میارن چینیا. آمریکا میگن نه ما این کارو نمیکنیم. ما سرمایه گذاری میکنیم که شما با نیروی خودتون، با نیروی انسانی کار ایجاد بکنید. بنابراین قصد آمریکا، من بازم این جمله رو تکرار میکنم، آمریکا وقتی که در آمریکا به اشکال برمیخورن روی مسئله پول، در خارجم وقتی به اشکال برمیخورن مسئله رو با پول و جریانات اقتصادی حل میکنن، ولی روحیه انقلابی فرق میکنه با مسئله اقتصادی. بنابراین من فکر میکنم آقای ترامپ میخواد برای 60 روز، این 60 روز آقای بهبهانی تبدیل میشه به 90 روز و 120 روز، این یعنی شکی درش نیست، این تبدیل میشه به اون زمان، این آمریکا رو میکشونه به انتخابات میان دوره، وقت میرسه به اونجا بعد دیگه دست آقای ترامپ و نتانیاهو باز میشه. خبرهای که از اسرائیل میاد اینه که نیروی نظامی اسرائیل آماده حمله است.
1: خود نتانیاهو چی میشه بعد تو همین میان دوره انتخابات تو اکتبر تو اسرائیل هم هست؟
0: خب برای همین گفتم این 60 روز میشه 90 روز و 120 روز. چرا؟ جرقه لبنانه. آقای بهبهانی، جرقه از لبنان خواهد اومد. یعنی چی؟ یعنی که برای اینی که جمهوری اسلامی و تهران عمدن این آتش بس رو از بین ببرن و به هم بریزن و بندازن گردن اسرائیل مثل این دفعه، این کار رو انجام میدن که حزب‌الله یه حملاتی میکنه. خیلی هم از سران سپاه الان در داخل بیروت هستن، نشستن اونجا و اون حملات رو دارن کنترل میکنن. دیگه مسئله نیست که زنگ بزنن اجازه بگیرن، خودش اونجا تصمیم‌گیری دارن میکنن. بنابراین این زمان 60 روزه آقای ترامپ میگه 60 روز شما ساکت بشینین، من اسرائیل رو ساکت نگه میدارم، یه 30 روز دیگه هم به شما وقت میدیم، شاید این بتونه یه تفاهمی رو ایجاد بکنه. 47 سال دشمنی دیدم، بخشنامه ها رو گفتین شما که گفتن دیگه نگید مرگ بر آمریکا، با دو آمریکا هم دشمنی نکنیم. آیا اون واقعا احساسات آدم ها رو تمیز میکنه؟ من نمیدونم. بعد از این 60 روزم اینها آی بهبهانی نمیتونن از تنگه هرمز فی بگیرن که این کشتی ها بخوان رفت آمد بکنن، این چیز غیر ممکنیه. من راجع به شاه فقید گفتم، ایشون خواست ثبات ایران و ثبات منطقه رو نشون بده، اینا میخوان دنیا رو داغون بکنن. برای همینه که من میگم این کار نیمه تمام آقای بهبهانی.
1: خب ولی الان آقای روبیو رفته اونجا، فهم میکنی این سفرش چه تأثیری خواهد داشت؟ بیدیم که همین قالیباف رفت به عمان و اون یکی رفت به پاکستان، ولی آقای روبیو اومد رفت ابوظبی، با اونا داره حرف میزنه. خروجی این چه خواهد بود به نظرت؟
0: من فکر نمی کنم آقای روبیو شانس زیادی داشته باشه، برای اینکه بازم برمیگردم سر سخن حسنی مبارک، گفت زمانی که شما خودتون رو در لفافه دفاعی آمریکا، در پتوی دفاعی آمریکا پیچیده باشین، متوجه میشید که لخت هستید. امروز وقتی عربستان سعودی مورد حمله قرار گرفته، وقتی امارات متحده عربی بیشتر از اسرائیل موشک و پهباد بهش خورده و قطر، کویت، بحرین و بقیه جاها، یک مسئله وجود داره و اون اینه که جمهوری اسلامی میخواد نشون بده که میتونه جنگ رو منطقه‌ای بکنه، میتونه منطقه رو با آتش بکشه و آمریکا نمیتونه کاری بکنه. و قصد جمهوری اسلامی نشون دادن ضعف ایالات متحده آمریکاست. بنابراین من فکر میکنم که آقای روبیو از نظر سیاست خارجی آمریکا کار درستی رو انجام دادن. چرا؟ برای اینکه وقتی که معاون آقای پرزیدنت ترامپ داره با دشمن قسم خورده کشورهای خلیج فارس در سوئیس داره مذاکره میکنه و در واقع اون بخش کنترل کننده آقای ونس هستن، آمریکا مجبوره که وزیر امور خارجه خودش رو که خیلی با سیاست تر، خیلی با شعورتر و خیلی فهمیده تر از نقطه نظر مسائل سیاسی است آقای معاون رئیس جمهور، بفرسته به منطقه و اون گزارش کار رو بده و دیدگاه آمریکا رو به اونها بده و بگه که آمریکا شما رو تنها نخواهد گذاشت و کنترل خلیج فارس، ببخشید، کنترل تنگه هرمز در دست آمریکا باقی خواهد ماند. آقای بهبهانی، من این نکته رو میگم، پایان میدم.
1: حتما.
0: آمریکا میتونست تنگه هرمز رو بگیره و به زور باز کنه، میتونستن، اسرائیل و آمریکا میتونستن، امتناع کرد. آمریکا یعنی پشت پرده این صحبت بود، هی میگفت آقا خارکو میزنم، اینو میزنم، اینو میزنم، هیچ کدام این کارا رو نکرد. این امتناع کردن آمریکا روبیو رو فرستاده اونجا. چرا؟ چون مکالمات تلفنی که بین حالا محمد بن سلمان و اینا داره انجام میشه، اینا میگن این چیکار داره میکنه آقای ترامپ؟ این همه نیرو اومد اینجا، تنگه هرمز رو نتونست باز بکنه. خب اینها نمیخواستن با زور تنگه هرمز رو باز بکنن.
1: برست.
0: چرا؟ برای اینکه آینده اون آینده خوبی نخواهد بود. ولی خب این داستان تمام نشده. ادامه
1: ممنونم ازت. تا هفته آینده و گفتگوی دیگه. بسیار بسیار ممنونم ازت. متشکرم.
0: با سپاس و بدرود.
1: تشکر از شما. ممنون. باو شنیدیم فرمایشات آقای آلبرت. امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونن از بخش‌های مختلف سایت بهره ببرن. بخش مقالات ما رو دنبال کنید. آخرین اخبار جهان از 45 خبرگزاری رسمی بزرگ جهان، از اشپیگل آلمان، فاکس آمریکا، نمیدونم رویتر، هر چی که فهمی کنی، سی ان ان، غیره و زالک رو میتونی اونجا ببینی و اصل خبر رو. و بعد اگر که این روز دیگه آسونه، اگه مشکل فهم زبان انگلیسی داری، میتونی اون خبر رو کپی کنی، تو گوگل پیست کنی و بگی به فارسیش چی میشه، اون برات ترجمه میکنه و خودت خبرها رو پیدا میکنی. بازم ممنون از همه همدلی و همراهی و همیاری شما نازنینان. ویدیوها رو لایک کنید، شیر کنید، سابسکرایب یادت نره. اینا کمکایی است که میتونی انجام بدی. در صدر همه اینها حمایت مالی است. من به راستی نیازمند حمایت شما نازنینان هستم. روز جمعه در برنامه خودم بیشتر راجع به این موضوع حرف خواهم زد. بازم ازت ممنونم. سپاسگزار از همه مهر. مرسی که دنبال میکنی. ممنون.
2: آدرس توییتر ما میهن تیوی 1.

0: 20 سال پیش، شاید 23-24 سال پیش تو این حیات با بچه های سپاه، با فرماندهان سپاه حدود شاید 20 نفر بودن، نماز خوندیم. بعد من نشستم رو پله، یه صحبت گرم و گیرایی کردم، قبلا هم فکرشو نکرده بودم. خدای متعال همینطور حرف میزد، در واقع زبان من بود، حرف خدا بود. خیلی جلسه عجیبی بود، خیلی تأثیراتی گذاشت.
1: علی خامنه ای بدون تردید یکی از بزرگترین و مخوفترین دیکتاتورهای جهان بود، کسی که از حجره های پر حرف و حدیث طلاب مشهد به بالاترین نهاد قدرت رسید، کسی که به زعم بسیاری قرار بود مهره دست شانده هاشمی رفسنجانی بشه، ولی اون رو هم کنار زد. اما علی خامنه ای که روزی امضای حکم امام جمعه شدنش صدای خیلی از علما و فقهای کله گنده نظامو در آورد و حتی گفتن صلاحیت شرعی این کارو نداره، چطور رأی خبرگانو گرفت و به صندلی خمینی جلوس کرد؟ کسی که هیچگاه توجهی به خواست قاطبه جامعه نمی‌کرد، چطور تونست با وجود بحران‌های ریز و درشت بسیار 36 سال در رأس قدرت بمونه و ذره‌ای هم از مواضعش کوتاه نیاد؟ این ویدیوی تونل زمان روایت زندگی رهبر کشته شده جمهوری اسلامی، مردی که تو سالهای آخر عمرش به قدری نخوت و تکبر بهش غلبه کرده بود که فراتر از القاب و صفاتی که براش به کار می‌بردن مثل امام یا حضرت آقا، ادعای خدایی داشت. دیکتاتوری سیاس، سخنور و البته زیرک، کسی که 36 سال زندگی مردم ایران رو تباه کرد. سید علی حسینی خامنه، معروف به سید علی خامنه‌ای. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. علی خامنه ای رو به مشهدی بودن میشناسن و هر داستان و روایتی هم از کودکی و نوجوانی و جوونیش نقل میشه مربوط به مشهد. از حواشی مربوط به حمام منصوری گرفته که شوهر خواهرش برای نخستین بار مطرح کرد، تا ماجراهایی که سرنوشت اون رو به انقلاب 57 گرفت تا قدرتمندترین فرد نظام جمهوری اسلامی بشه. خامنه ای زادگاهش مشهد بود و عرق عجیبی هم به این شهر داشت. تا همین چند سال قبل هر سال نوروز رو تو مشهد میگذروند و اقامتگاهش هم یک کنج محصور و امنیتی بود از باغ ملک‌آباد. حتی دیدار سالانه و نوروزی خامنه‌ای با اقوام دور و نزدیکش هم تو همین باغ انجام میشد. اما فراتر از همه این ریشه ها و شواهدی که اونو به مشهد بس میکنه، نام فامیلیش نشانگر زادگاه و ریشه اجدادیشه. منطقه خامنه که ریشه اجدادی رهبر جمهوری اسلامی به اون برمیگرده در استان آذربایجان شرقی قرار داره و در فاصله کمی از شهرستان شبستر واقع شده. بر اساس منابع موجود، آخرین نفر از اجداد خامنه‌ای که تو منطقه خامنه حضور داشته پدر بزرگش بوده که اونم در کودکی به همراه خانوادش به نجف مهاجرت کرده. پدر بزرگ علی خامنه‌ای از کودکی تو نجف ساکن بوده، همونجا هم ازدواج کرده و پدر علی خامنه‌ای یعنی جواد حسینی خامنه هم تو نجف به دنیا اومده. زمانی که جواد حسینی خامنه پدر علی خامنه‌ای 3 ساله بوده، خانواده‌اش از نجف به مشهد مهاجرت می‌کنن و از این به بعد دیگه محل زندگیشون مشهد. یعنی از سال 1276 حدوداً 42 سال قبل از به دنیا اومدن علی خامنه‌ای. جواد حسینی تو مشهد درس طلبگی میخونه و به حاج آقا سید جواد تبریزی معروف میشه. سید جواد با خدیجه میردامادی، دختر آیت الله هاشم میردامادی که اصفهانی الاصل ولی مقیم مشهد بوده، ازدواج میکنه و حاصل این ازدواج علی خامنه‌ایه. پدر و مادر علی خامنه‌ای 19 سال اختلاف سن داشتن. پدرش متولد 1273 بود و مادرش 1292. دلیل این اختلاف سنی زیادم این بوده که مادر علی خامنه‌ای همسر دوم پدرش بوده. جواد حسینی یه مرتبه ازدواج میکنه و صاحب دخترم میشه، اما همسرش از دنیا میره و بعد از مرگ زن اول با خدیجه میردامادی ازدواج میکنه. علی خامنه‌ای 3 برادر داره و 1 خواهر. البته به این 4 تا بعد 1 خواهر ناتنی هم اضافه کرد که حاصل ازدواج اول پدرش بوده. برادر بزرگتر علی خامنه‌ای محمد نام داشت که قبل از انقلاب معلم و وکیل دادگستری بوده. محمد بعد از انقلاب مدت کوتاهی تو دولت بازرگان مسئولیت داشت و بعد از اونم به مدت 8 سال نماینده مشهد تو مجلس شورای اسلامی شد و در نهایت هم بعد از رهبری علی خامنه‌ای ریاست بنیاد حکمت اسلامی ملا صدر رو بهش دادن. برادر دوم خود علی بود و بعد از علی دو تا برادر دیگه بودن، یه خواهر. یکیشون هادی بود که 4 دوره نماینده مجلس شد و همواره هم تو ردیف منتقدان برادرش قرار داشت و کوچیکه هم حسن نام داشت که تنها برادر غیر معمم خامنه ای بود. حسن خامنه ای علاقه به حوزه و درس و طلبگی نداشت و بیشتر به فعالیت های اقتصادی گرایش پیدا کرد. حسن بعد از انقلاب سر از وزارت نفت در آورد و سالها هم همونجا مشغول به کار بود. و اما جنجالی ترین عضو خامنه ای ها خواهر علی خامنه ای، یعنی بدری حسینی بود. بدری حسینی با شیخ علی تهرانی از روحانیون معروف مشهد ازدواج کرد. علی تهرانی به هیچ عنوان روابط حسنه ای با علی خامنه ای نداشت و بعد از انقلاب هم از منتقدان سفت و سخت جمهوری اسلامی شد. حتی زمانی که خمینی رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای رو به امامت جامعه تهران منصوب کرد، تهرانی نامه بلندبالایی به خمینی نوشت و مدعی شد برادر همسرش صلاحیت شرعی برای امام جمعه بودن رو نداره. پشت پرده این ادعا هم به همون ماجرای عمو منصوری برمیگشت. علی تهرانی مدعی بود برادر زنش که امام جمعه تهران شده در نوجوانی به حمامی به نام حمام منصوری در مشهد تردد داشته که اصلا مکان خوشنامی نبود و معمولا افرادی که قصد برقراری رابطه با پسرای نوجوان داشتن به اون مکان میرفتن. البته حواشی جنجالی خواهر خامنه ای تنها محدود به این اظهارات و ادعای همسرش نبود و این زن و شوهر در سالهای نخست جنگ ایران عراق به عراق پناهنده شدن و ضمن همکاری با دولت عراق موضع گیری های علنی و شدیدی عملی جمهوری اسلامی داشتن. اما با همه این احوالات و حواشی، بدری حسینی سال 74 از برادرش که رهبر جمهوری اسلامی شده بود امان نامه گرفت و خودش و شوهر شیخ علی تهرانی بدون اینکه هیچ عقوبتی در انتظارشون باشه به ایران برگشتن. علی خامنه‌ای سال 1318 توی یکی از محلات به شدت فقیر نشین مشهد حوالی بازار سرشور و کوچه‌ای به نام حوض نصرت به دنیا آمد که بعد انقلاب معروف شد به کوچه خامنه‌ای ها. اونا زندگی به شدت فقیرانه و توام با تنگ دستی داشتن، به طوری که خود علی خامنه‌ای تو خاطراتش نوشته تو خونه اونا خبری از اندرونی و بیرونی نبوده و خونه موقرشون فقط یه اتاق داشته و یه زیرزمین. پدرش هم چون روحانی بود و معمولا مراجعه کننده داشته، وقتی کسی به خونهشون میومد اونو خواهر و برادر و مادرش مجبور بودن برن تو زیرزمین و زمان زیادی رو اونجا بگذرونن. البته پدر علی خامنه‌ای نه روحانی سرشناسی بود و نه از نظر تحصیلات و حوزوی جایگاه برجسته‌ای داشت. تنها دوست و اقوام و نزدیکان به تعارف آیت الله یا حاج آقا صداش میکردن و معدود تبریزیای مقیم مشهد هم مراجعه کننده‌اش بودن. شاید همین خلأ جایگاه همونو مجاب میکنه تک تک پسرانش رو به مدارس دینی بفرسته تا شاید جایگاهی که خودش به دنبالش بود و نتونست به دستش بیاره رو پسرانش کسب کنن. با همین نگاه روی کردم علی خامنه ای از 6 سالگی رای مدرسه دینی دارالتعلیم دیانتی میشه و 6 کلاس ابتدایی رو اونجا میگذرونه. خودش تو خاطراتش گفته معلمی داشتن به اسم میرزا حسین تدیون که اتفاقا دست به فلک کردنش هم خوب بود و بر بهانه ای بچه‌ها رو تنبیه میکرده. علی‌ایال دوره مدرسه ابتدایی علی خامنه‌ای و همه ماجراهاش به پایان میرسه و بعد از اون رای مدرسه سلیمان خان میشه که بخشی از حوزه علمی مشهد بوده، جایی که هم تحصیل جدی علوم حوزوی رو شروع میکنه و همین که با نواب صفوی آشنا میشه و به گفته خودش شیفته نواب میشه. مقصد بعدی مدرسه نواب و در نهایت برای مدتی هم به مدرسه حجتی قم میره و تحصیل دروس حوزوی رو تو قم به پایان میرسونه. البته قصد عزیمت و اقامت تو نجف رو داشته و حتی سفر کوتاهی هم به این شهر مذهبی عراق داره، ولی با مخالفت پدرش مبنی بر اقامت تو نجف به قم برمیگرده و به مدت 5 سال اونجا موندنی میشه. خود خامنه‌ای میگه زمانی که قم بوده تو کلاس‌های درس فقه و اصول خمینی، حائری و بروجردی شرکت کرده و فلسفه رو هم از حسین طباطبایی یاد گرفته. هم دوره‌ای های خامنه‌ای تو قم، یعنی امثال حجتی کرمانی و ناطق نوری، تایید میکنن که اون اهل حافظ خوندن بود و طلبه خوشمشربی به شمار میرفته که همیشه طلاب علاقمند به حضور تو حجرش بودن. تا اواخر دهه 30 یعنی حدوداً 22 سالگی علی خامنه‌ای هیچ مستندی مبنی بر فعالیت سیاسی اون وجود نداره و اولین سند موجود به سال 42 برمیگرده که تصویری از علی خامنه‌ای تو بیرونی خونه خمینی بعد از واقعه مدرسه فیضیه ثبت شده. البته خودش تو خاطراتش گفته از سال 1338 با خمینی روابطی داشته و حتی یه مرتبه پیامی رو از طرف خمینی برای آیت الله میلانی از مراجع تقلید مشهور مشهد برده. علی‌ایال فعالیت سیاسی نصف نیمه خامنه‌ای از همون سالا شروع میشه و ته سالای 42 تا 57 به دلیل فعالیت‌های

جمهوری اسلامی صرفا روی تأثیر وزیری رهبر جمهوری اسلامی از نواب صفوی و خمینی تاکید دارن و میگن متأثر از همین دو نفر به مبارزه سیاسی علیه نظام حاکم رو آورده، اما شواهد و مستندات زیادی وجود داره که تایید میکنه علی خامنه‌ای متأثر از نظام فکری چپ‌ها بوده و دست به فعالیت سیاسی میزده. مثلا نهضت الله صحابی از اعضای نهضت آزادی تو کتاب نیم قرن خاطره و تجربه نوشته که اواخر دهه 40 بانی دیدار خامنه‌ای و محمد حنیف نژاد از بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران در مشهد بود و حتی بعدها که خامنه‌ای به تهران اومده جلسات منظم هفتگی با محمد حنیف نژاد و سعید محسن از رهبران اصلی سازمان مجاهدین خلق داشته. سعید شاهسوندی از کادرهای ارشد سازمان مجاهدین خلق در دهه 50 هم ضمن تایید ارتباط علی خامنه‌ای با مجاهدین خلق میگه دلایلی که باعث نزدیکی مجاهدین خلق و علی خامنه‌ای در آن دوران به یکدیگر شد هم تحلیل در اون سازمانی مجاهدین خلق و هم نوع روحیات آقای خامنه‌ای بود. روحانیونی چون آقای خامنه‌ای در کنار نظر مثبتی که نسبت به مبارزات مجاهدین خلق داشتند به برخی از دیدگاه‌های مذهبی و تحلیلی این سازمان هم انتقاد می‌کردند. ولی با همه اینها می‌دانم که آقای خامنه‌ای در آن زمان حتی کمک مالی هم به سازمان می‌کردند. علاوه بر این رابطه مستمر، خامنه‌ای رابطه نزدیکی هم با علی شریعتی داشته و متأثر از دیدگاه اونم بوده. مثلا خامنه‌ای سال 59 توی سخنرانی در مسجد اعظم قم درباره شریعتی میگه که اوایل دهه 50 برخی شریعتی رو ضد روحانی میدونستن، اما اون این نظریه رو قبول نداشته و حتی با علی شریعتی هم نظر بوده که روحانیت موجود رو نمیشه طرد کرد و نه به طور کامل پذیرفتش، بلکه روحانیت نیاز به اصلاح داره. البته بعدها که بسیاری از روحانیون جمهوری اسلامی به نقد علی شریعتی پرداختن، خامنه ای هم ترجیح داد سیاست بی‌اعتنایی رسمی و نقد غیر رسمی علی شریعتی رو در پیش بگیره. تفکرات علی خامنه ای ملغمه ای بود از آموزه های مذهبی، تفکرات چپ و دیدگاه های علی شریعتی و با همین رو کرد و نگاه هم تو سالهای آغازین دهه 50 در سه مسجد کرامت امام حسن و میرزا جعفر مشهد منبر میرفت و تفسیر قرآن میکرد. اون در کنار تفسیر قرآن درباره مسائل روز که عمدتاً متمرکز بر مبارزه با پهلوی بودم به شرح و تفصیل حرف می‌زد. در نهایت به واسطه همین منبر رفتن و سال 53 بازداشت شد و از مشهد منتقلش کردن تهران و به مدت 8 ماه تو زندان کمیته مشترک ضد خرابکاری زندانی بود. این دوره‌ای که علی خامنه‌ای تو زندان کمیته مشترک ضد خرابکاری که بعد از انقلاب به موزه عبرت تبدیل شد گذروند، در واقع آغاز رسمی مبارزش با پهلوی بود و ارتباطاتی که خامنه‌ای رو به رهبری جمهوری اسلامی رسوند تو همین دوره شکل گرفت. خامنه‌ای بعد از 8 ماه آزاد شد و برگشت به مشهد، ولی خب این بار دیگه شهرتی به هم زده بود و منبرهاش پرطرفدارتر شده بودند. نتیجتاً به همون سیاق قبل تشویق مردم به مبارزه علیه پهلوی رو ادامه داد تا اینکه سال 56 دوباره دستگیر شد و این بار تبعیدش کردن به شهرستان ایران شهر. برخلاف تصور و باور عمومی در هنگامه انقلاب 57 علی خامنه‌ای نه چهره تأثیرگذاری در انقلاب بود و نه در حلقه یاران خمینی قرار داشت. حتی برخلاف افرادی مثل هاشمی رفسنجانی یا مرتضی مطهری تو روزهای تبعید خمینی تو نجف و پاریس بهش فرصت دیدار با خمینی هم نرسید. تو منابع اون دوره تنها از خامنه‌ای به عنوان یه آخوند مخالف شاه و طرفدار خمینی یاد شده که تو مشهد منبر می‌رفته و ذم اولی می‌گفت و مت دومی. با همین پیشینه حداقلی هم چند هفته قبل از انقلاب پاش به تهران رسید و با حمایت مرتضی مطهری قاطی جریان تصمیم گیر انقلاب شد. 22 دی ماه 57 که شورای انقلاب به دستور خمینی تشکیل شد، خامنه‌ای در بین 5 نفر عضو اصلی این شورا جایی نداشت و اعضای اصلی مرتضی مطهری، اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد جواد باهنر، عبدالکریم موسوی اردبیلی و محمد حسینی بهشتی بودند. اونطور که اکبر هاشمی رفسنجانی تو خاطراتش نوشته، این 5 نفر رو خود خمینی تعیین کرده بود و هیچ اسمی هم از خامنه‌ای نبود. اما خمینی به این 5 نفر اجازه داده بود در صورت اتفاق نظر بین خودشون افراد دیگه ای رو هم میتونن به شورای انقلاب اضافه کنن. در واقع تو این مرحله است که علی خامنه‌ای به واسطه رفاقتی که با مرتضی مطهری داره به تهران میاد و برای عضویت تو شورای انقلاب پیشنهاد میشه. بعد از اونم با حمایت اکبر هاشمی رفسنجانی و منتظری به عضویت شورا در میاد. خامنه‌ای عضو شورای انقلاب میشه، اما کماکان هم برای خمینی ناشناخته بوده، هم زیر سایه کسانیشون بهشتی، مطهری، هاشمی رفسنجانی و حتی محمد جواد باهنر قرار داشته و اسمی ازش شنیده نمیشده. روندی که تا روزای نخست بعد از انقلاب هم ادامه داره تا اینکه جرقه مطرح شدن اسم خامنه‌ای با بروز اختلاف نظرها بین دولت موقت و شورای انقلاب زده میشه.
اختلاف نظر رو که بالا میگیره پیشنهادی مطرح میشه مبنی بر اینکه نمایندگانی از شورای انقلاب وارد دولت بشن

0: هم شورای انقلاب در اداره امور دولت موقت مشارکت داشته باشه، همین که اختلاف نظر را به حداقل برسه. تو اون زمان بدیهی بود که افرادی مثل بهشتی یا مطهری یا حتی هاشمی رفسنجانی که در حلقه اول نزدیکان خمینی بودن حاضر نمی شدن تحت عنوان زیر مجموعه دولت برن تو کابینه بازرگان کار کنن. به همین خاطر ناشناخته شده ترین عضو شورا یعنی علی خامنه‌ای به عنوان معاون وزیر دفاع وارد بدنه دولت شد. ابوالحسن بنی‌صدر سالها بعد در رابطه با ورود علی خامنه‌ای به دولت که در واقع مهمترین سکوی جهشش تو نظام جمهوری اسلامی بوده میگه این یکی از اشتباهات مرحوم بازرگان بود. من به خود او هم گفتم. او پیشنهاد کرد تا کارچکنی ها از بین برود و همکاری باشد و اعضای روحانی شورا در حکومت به عنوان معاون وزارتخانه شرکت کنند. اما من به او گفتم که شما اینها را میبرید و عادت میدهید به میز معاونت و وزارت، دیگر خدا هم حریف اینها نخواهد شد. آقای بازرگان گفت نه، اینها میآیند و بعد از درک مشکلات رها میکنند و میروند. از دید مهندس بازرگان اینا کسانی نبودند که کارایی داشته باشند، بلکه از این با پیشنهاد معاونت آنها را داده بود که چون ناتوانند میآیند و این سمت را مدتی قبول میکنند و بعد رها میکنند و میروند و دیگر دست از سر دولت برمیدارند. متاسفانه آقای بازرگان قانون قدرت را نمیشناخت و نمیدانست که کسی که به قدرت مداری خو کرد بابت نداشتن لیاقت قدرت را رها نخواهد کرد. برعکس، آن کم بوده لیاقت را با زور جبران میکند و تبدیل میشود به رژیمی که الان شده. همونطور که بنی‌صدر پیشبینی کرده بود، خامنه‌ای از معاونت وزارت دفاع شروع کرد و یکی یکی مناصب بیشتری گرفت و در غیر قابل باورترین احتمال ممکن به رهبری برسه و نفر اول جمهوری اسلامی بشه. خامنه‌ای در فاصله کوتاهی بعد از معاونت وزارت دفاع ابتدا عضو شورای عالی پاکسازی کارمندان شد و بعد هم به عضویت شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز درآمد. اما به واقع چیزی که مقدمات نزدیکی اون به خمینی و بعد هم جهشش تو بدن این نظام رو فراهم کرد، مرگ مرتضی مطهری و محمود طالقانی به فاصله چند ماه از هم دیگه بود. بعد از ترور مطهری، وقتی دانشجوهای تشکل تازه تأسیس دفتر تحکیم وحدت به خمینی مراجعه کردن و ازش خواستن کسی رو برای ارتباط با دانشجوها معرفی کنه، خامنه‌ای به نظر خمینی گزینه بدی نمی اومد. یا خونده به نسبت پخته که خطیب خوبی و کلامش هم میتونه برای دانشجوها گیرا باشه. خمینی بعد از شنیدن درخواست دانشجوها گفت باید آنهایی که در رأس هستند بیایند در دانشگاه. من پیشنهاد میکنم اسدعلی خامنه‌ای را. بسیار خوب است ایشان. در این مورد میتواند صحبت کند. من اسدعلی خامنه‌ای رو برای این کار صالح میدانم. نفر بعدی که مرگش به خامنه‌ای کمک کرد محمود طالقانی بود. بعد از مرگ محمود طالقانی، امام جمعه وقت تهران خمینی حسین علی منتظری رو به امامت جمعه تهران منصوب کرد. اما منتظری کمتر از 4 ماه بعد با این توجیه که باید به حوزه علمی قم برگرده استعفا کرد. البته قبل از استعفا خامنه‌ای رو به عنوان جایگزین خودش به خمینی پیشنهاد کرده بود. منتظری خطیب بودن و شرط مهمی برای امامت جمعه میدونست و به همین دلیلم خامنه‌ای رو پیشنهاد داد. از همین زمان به بعد درگیری‌های خامنه‌ای و بنی‌صدر علنی شد. خامنه‌ای و مابقی اعضای حزب جمهوری اسلامی تحت هدایت بهشتی مخالفت با رئیس جمهور وقت رو عیان کردند. حزب جمهوری اسلامی بنی‌صدر رو به قدرت طلبی متهم می‌کرد و در مقابل بنی‌صدر معتقد بود که حزب به طور غیرقانونی تو حوزه اختیارات رئیس جمهور منتخب دخالت و کارشکنی می‌کنه. اختلافات به قدری بالا گرفت که اعضای حزب جمهوری اسلامی به خصوص هاشمی رفسنجانی و خامنه‌ای رفتن سراغ خمینی و شکایت کردند. خمینی هم بهشون پاسخ داد که مجلس مهمتره و برید اکثریت مجلس رو به دست بیارید. به همین خاطر تو انتخابات دور اول مجلس شورای اسلامی خامنه‌ای و رفسنجانی کاندید شدن و هر دو نفرم به عنوان نماینده تهران به مجلس راه پیدا کردند. یکی به عنوان نفر پنجم و دیگری نفر سیزدهم. راه پیدا کردن خامنه‌ای به مجلس نه تنها آبی رو آتش اختلافات و درگیری‌های اون با بنی‌صدر نمی‌ریزه، که اون حتی تو مجلس لیدر جریانی میشه که تمام قد و با تمام وجود سعی در حزب بنی‌صدر دارن. بنی‌صدر تو حرفاش خامنه‌ای، هاشمی و طرفداراشون رو چماقدار خطاب میکنه و خامنه‌ای هم تو سخنرانی‌های معروفش تو جلسه رأی به عدم کفایت رئیس جمهور بنی‌صدر رو شورشگر و اخلالگر نظم و نظام جامعه مینامه و اون رو متهم میکنه به آشوبگری و براندازی. در نهایت هم این مخالفت و درگیری ها منجر به از دو برکناری بنی‌صدر از مقام ریاست جمهوری میشه. تظاهرات معروف خرداد 60 و درگیری مجاهدین با نیروهای حکومتی شکل میگیره و در آخر هم دستگیری و محکمه به پا میشه برای اعدام فله‌ای اعضای سازمان مجاهدین خلق. اقدامی که از سوی سازمان مجاهدین خلق بی پاسخ نمیمونه و اونا دو ترور مهم رو تو روزهای 6 و 7 تیر ما برنامه ریزی میکنن برای از بین بردن چهرهای برجسته حزب جمهوری اسلامی، یعنی علی خامنه ای و سید محمد بهشتی. منتها اولین نیمه کاره و ناموفق میمونه و دومی منجر به مرگ بهشتی میشه. ترور اول ماجرای بمبگذاری تو مسجد ابوذر و سوء قصد به علی خامنه ای نماینده مجلس امام جمعه وقت تهران بوده که با وجود انفجار بمب تو فاصله کمی از خامنه ای اون زنده میمونه و فقط دچار نقص عضو میشه. علی خامنه ای دست راستش از کار میفته، اما موقعیتش به شکل عجیبی تو نهاد قدرت بهبود پیدا میکنه. هم جایگاهش به عنوان امام جمعه تهران تثبیت میشه و همین که با مرگ بهشتی به خامنه ای نزدیکتر شد و مقدمات گرفتن مسئولیت های بعدیش معین میشه. مسئولیت‌هایی که طبیعتاً مهمترینش آغاز دوره ریاست جمهوری علی خامنه‌ای در تاریخ 10 مهر ماه سال 60. بعد از ترور رجایی دومین رئیس جمهور ایران بعد از انقلاب 57، شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به اتفاق آراء علی خامنه‌ای رو به عنوان نامزد ریاست جمهوری پیشنهاد می‌کنند. خامنه‌ای هم با اینکه مدعی بود با تصدی روحانیون در مقام ریاست جمهوری موافق نیست، اما با این گزینه موافقت می‌کنه و در نهایت علی خامنه‌ای بدون هیچ رقیبی تو انتخابات سال 60 با کسب 98% آرا به عنوان سومین رئیس جمهور ایران انتخاب می‌شه. خامنه ای ابتدا ولایتی رو به عنوان نخست وزیر به مجلس معرفی کرد و به دنبال رأی نیاوردن ولایتی به ناچار سراغ میرحسین موسوی رفت. این دو نفر از اساس روی موضوعات کلیدی از جمله دیدگاه‌های اقتصادی و انتخاب وزرا اختلاف نظر جدی داشتند. علی‌ایال کجدار و مریض 4 سال با هم کنار اومدن تا اینکه خامنه ای برای دور دوم رئیس جمهور شد و این بار دیگه قصد همکاری با میرحسین نداشت. اما کانونای قدرت تو سپاه و در رأس اونا محسن رضایی وقتی فهمیدن خامنه ای نظرش رو میرحسین نیست، پیش خامنه‌ای رفتن و اونو مجاب کردن پیشرفت در جریان جنگ منوط به ادامه نخست وزیری میرحسین موسوی و در نهایت خامنه‌ای هم چاره‌ای نداشت جز اینکه با حکم خامنه‌ای میرحسین رو دوباره انتخاب کنه و 4 سال دیگه با هم کار کنن. 4 سالی که اختلافات اونا رو عمیق‌تر و شدیدتر کرد و به واقع ریشه کینه‌ای که علی خامنه‌ای از میرحسین موسوی داشت به همون 4 سال برمی‌گرده. خامنه‌ای همزمان با ریاست جمهوری احکام مهم دیگه هم از خامنه‌ای دریافت کرد که شاید برجسته ترینشون نایب رئیسی شورای بازنگری قانون اساسی، ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی و ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. بالاخره خرداد سال 68 رسید و با مرگ خامنه‌ای انتخاب جایگزین اون به یکی از جدی‌ترین چالش‌های جمهوری اسلامی تبدیل شد. چالشی که میتونست به بحرانی عجیب تبدیل بشه و پایه‌های این حکومت نوپا و تازه از جنگ خارج شده رو به لرزه در بیاره. اما جمهوری اسلامی با صحنه‌گردانی هاشمی رفسنجانی به سهولت از این بحران گذر کرد و علی خامنه‌ای با حمایت 100% هاشمی به کرسی رهبری تکیه زد. به واقع خامنه‌ای کلاه گشادی بود که هاشمی به اسم رهبر موقت به سر بقیه گذاشت. اما این رهبر موقت بیشتر از 36 سال موندنی شد. خیلی پیشتر از این که قوره رهبری به اسم خامنه‌ای بیفته، همه میدونستن اگه اتفاقی برای خمینی بیفته رهبر بعدی حسین علی منتظری قائم مقام میشه. اما اواخر عمر خمینی بین این دو نفر اختلافات جدی پیش اومد و منتظری از قائم مقامی رهبری استفاده داد. گزینه بعدی برای رهبری جمهوری اسلامی محمد رضا گلپایگانی بود که حمایتی از طرف هاشمی رفسنجانی نداشت و در نهایت اعضای خبرگان هم بر سر انتخابش به توافق نرسیدند. گزینه سومم تشکیل شورای رهبری بود که اونم رأی کافی نیاورد و در نهایت نوبت به مهره مورد نظر هاشمی رسید، یعنی علی خامنه ای. جزئیات بحث در مورد رأی گیری برای رهبر شدن خامنه ای بیشتر از 20 سال پنهان نگه داشته شد تا اینکه سال 87 بخشی از اون جلسه پخش شد. معلوم شد هاشمی رفسنجانی به عنوان نایب رئیس جلسه نقش اساسی تو متقاعد کردن اعضای خبرگان برای رأی دادن به خامنه ای داشته. جایی که درست پیش از آغاز رأی‌گیری خاطره ای رو از خمینی نقل میکنه و میگه
1: ما یه جلسه با رؤسای قوا و نخست وزیر احمد آقا خدمت امام بودیم، همون موقعی که مسئله آقای منتظری داغ شده بود و ما با امام مباحثه داشتیم. ما یکی از احتجاجاتمون با امام این بود که شما اگر آقای منتظری رو کنار بگذارید ما در رهبری دچار مشکل میشیم. شورایی رو امام هم شورایی رو خیلی تمایل نداشتن هیچ وقت. فردم ما گفتیم ما فردی رو نداریم الان که مطرح بکنیم تو جامعه، چون ما فرضمون بر مرجعیت بود و با همون مسائل بود. امام فرمودن چرا ندارید آقای خامنه‌ای؟
0: بعدم یه خاطره دیگه و صحبتی از احمد خمینی رو نقل میکنه با این مضمون که آیت الله خمینی آقای خامنه‌ای رو برای رهبری میپسندید. در نتیجه این هدایت و صحنه‌گردانی هم علی خامنه‌ای با 80% آرای خبرگان به عنوان رهبر موقت انتخاب میشه. انتخاب خامنه‌ای به عنوان رهبر موقت به این دلیل بود که علی خامنه‌ای در زمان انتخاب حائز شرایط لازم برای رهبر شدن نبوده. مسئله‌ای که تا مدت‌ها از مردم ایران پنهان نگه داشته شد. اما در نهایت جزئیات و پشت پرده ماجرا با انتشار فیلمی که از آرشیو اسناد طبقه بندی شده صدا و سیما به بیرون درز کرد روشن شد. تو بخشی از اون فیلم که روایتگر بخش‌های سانسور شده جلسه انتخاب علی خامنه‌ای، اون به عنوان کاندیدای رهبری شروع به سخنرانی میکنه و میگه:
2: بسم الله الرحمن الرحیم. اولا واقعا باید خون گریست در جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه. حالا اینو که من نمیخوام درباره این صحبت کنم. مسئله اشکال فنی داره، اشکال اساسی داره. من حالا قبلا خدمت آقای هاشمی هم گفتم در یکی دو هفته قبل از این که همین قضیه مطرح بود و ایشون فرمودن، من جدا به ایشون گفتم من قاطعا چنین چیزی رو قبول نخواهم کرد. حالا غیر از این که خود من حقیقتا لایق این مقام نیستم و این رو بنده میدونم، شاید آقایونم میدونید، اصلا از لحاظ فنی اشکال پیدا میکنه این قضیه. رهبری سوری خواهد بود، نه رهبری واقعی. خب من نه از لحاظ قانون اساسی و نه از لحاظ شرعی برای بسیاری از آقایون حرفم حجیت حرف رهبر رو نداره. این چه رهبری خواهد بود؟
0: در نهایت هاشمی رفسنجانی در آستانه رأی گیری بر سر انتخاب علی خامنه‌ای به عنوان جانشین رهبری عبارت موقت رو به کار میبره و میگه:
1: آقایانی که با رهبری جناب آقای خامنه‌ای تا رفراندوم، البته این موقت دائمی نیست، تا اون موقع موافق هستند قیام بفرمایید.
0: و دوباره به کسانی که انگار میخوان از موقت بودن انتخاب خامنه‌ای و عدم اعلام عمومی اون مطمئن بشن میگه:
1: موقت گفتم داره، اعلام نمیشه.
0: اما بلافاصله بعد از انتخاب موقت خامنه‌ای همه پرسی تغییر قانون اساسی انجام میشه و جلسه بعدی مجلس خبرگان برای دائمی کردن دوران رهبری خامنه‌ای 15 مرداد 68 یعنی 2 ماه بعد از انتخاب موقت رهبری تشکیل میشه. طبق قانون اساسی جدید رهبر جمهوری اسلامی لازم بود علاوه بر شرایط قبلی دارای صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه باشه. این همون مسئله اختلاف برانگیز در انتخاب خامنه‌ای به عنوان رهبر دائمی جمهوری اسلامی بود، چرا که در زمان انتخاب اول خامنه‌ای به عنوان رهبر موقت اون حائز چنین شرط فقهی نبود و خودش هم به این موضوع اعتراف کرد، ولی به فاصله 2 ماه به یک بار دارای صلاحیت علمی لازم برای صدور فتوا در ابواب مختلف فقه شد، تغییری که در عالم واقع ممکن نیست. علی‌الحال علی خامنه‌ای با هر حربه و سیاستی که بود در جایگاه رهبر جمهوری اسلامی تثبیت شد و منصب ریاست جمهوری هم به اکبر هاشمی رفسنجانی رسید. خامنه‌ای بعد از این انتخاب به همراه همسرش یعنی منصوره خجسته باقرزاده و 6 فرزندش یعنی بشرا، هدا، مصطفی، مجتبی، مسعود و میثم به خونه‌ای تو مرکز تهران حوالی خیابون کاخ سابق و فلسطین کنونی نقل مکان کرد. به مرورم مجموعه عظیم با نام بیت رهبری حول اون خونه شکل گرفت و امنیتی ترین نیروهای جمهوری اسلامی اونجا مشغول به کار شدن. با اینکه خامنه‌ای از همون روز اول فرزندانش رو از فعالیت‌های اقتصادی و داشتن مناسب حکومتی منع کرده بود، اما پسر دومش یعنی مجتبی به واسطه ارتباط تنگاتنگی که با بدنه سپاه پیدا کرد روز به روز قدرت گرفت و از سال 88 به بعد به محتمل‌ترین گزینه برای جانشینی خامنه‌ای تبدیل شد. احتمالی که عملاً موروثی شدن قدرت در خاندان خامنه‌ای بود. اول مجلس خبرگان به این ماجرا واکنش نشون داد و مدعی شدن مسئله جانشینی مجتبی خامنه‌ای به جای پدر صرفاً شبهه پراکنیه. اما خب گذر زمان نشون داد که حکومت تو خاندان خامنه‌ای موروثی شده و مجتبی سالها برای تکیه زدن به جای پدر برنامه داشته. آغاز دوران رهبری علی خامنه‌ای با پایان جنگ و بازسازی تنگناهای شدید اقتصادی همراه بود. تنگناهایی که اقشار فرودست جامعه رو به سطوح آورد و در آغاز دهه 70 شاهد شورش‌های گسترده تو نقاط مختلف کشور بودیم. شورش‌هایی که همگی ریشه تو شرایط سخت و بحران‌های اقتصادی داشت. اما علی خامنه ای از همون روزای نخست رهبری دستور سرکوب شدید معترضان رو صادر کرد تا نشون بده تحت هیچ شرایطی تاب و تحمل شنیدن صدای اعتراض و ساز مخالف رو نداره. با همین نگاه رو کردم نیروهای حکومتی تحت فرمانش به شدیدترین شکل ممکن تک تک شورش‌های اعتراضی مردم تو کوی طلاب مشهد، اسلامشهر و قزوین و سایر شهرها رو سرکوب کردند. اساس و بنیان رهبری خامنه‌ای بر حذف صدای مخالف گذاشته شد و در ادامه سرکوب شورش‌های پراکنده اخشار فرودست، پروژه حذف دیگراندیشان و مخالفان سیاسی حکومت هم کلید خورد و تو دهه 70 شماری از اندیشمندان و نویسندگان و فعالان سیاسی به شکلی وحشیانه کشته شدند. البته خامنه‌ای خودش از این قتل‌ها که به قتل‌های زنجیره‌ای معروف شد مبرر کرد و خودش رو بی‌اطلاع نشون داد. این رویه حذف مخالف و سرکوب اعتراض به رویه دائمی در دوران رهبری علی خامنه‌ای تبدیل شد و در هر برهه‌ای که صدای مردم بابت بی‌عدالتی یا زورگویی حکومت در می‌اومد پاسخشون جز کشت و کشتار و بگیر و ببندهای فله‌ای و اتهام زنی‌های دروغین و اعدام‌های نمایشی و پرتعداد نبود. از حوادث تیر ماه 78 کوی دانشگاه گرفته تا ماجرای انتخابات جنجالی 88 و بعدم اعتراضات و سرکوب‌های گسترده تو سال‌های 96 98 1401 و آخریش هم 1404 که در جریان اون حکومت تحت امر خامنه‌ای برای حفظ پایه‌های لرزانش دریای خون در سراسر کشور به راه انداخت و مردم رو قتل عام کرد. خامنه ای طی 36 سال حکومتش چنان تکبر و نخوتی پیدا کرده بود که نه به کسی پاسخگو بود و نه از بابتی عذرخواهی میکرد. اون تو باور خودش خدایی شده بود، آری از خطا و اشتباه که همه باید در برابرش کرنش میکردن و اونم دست نوازشی به سرشون میکشید. با این حال باز هم مواقع و برهایی پیش میومد که جامعه از رهبر انتظار پاسخگویی و حتی عذرخواهی داشت. یکی از جنجالی ترین این برها هم ماجرای ساقط شدن هواپیمای اوکراینی با شلیک موشک سپاه بود. ماجرایی که ابتدا سپاه منکر شد و فقط دروغ پراکنی کرد، اما وقتی رسوایی این دروغ برای جامعه عیان شد عنوان کرد شلیک موشک خطای انسانی بوده. تو چنین شرایطی خامنه‌ای به عنوان فرمانده کل قوا باید با جامعه حرف می‌زد و حتی عذرخواهی می‌کرد. ولی نه تنها از مردم و بازماندگان پرواز عذرخواهی نکرد، که از فرماندهان سپاه به خاطر توضیح به مردم و روشنگری تشکر و حمایت کرد. اما شاید مهمترین چالشی که علی خامنه‌ای در دوران رهبریش تا سال 1401 پشت سر گذاشت اعتراضات گسترده و سراسری به قتل مهسا امینی بود. ماجرای تلخ که باز هم رهبر جمهوری اسلامی حاضر به عذرخواهی از بابتش نشد و در شرایطی که خامنه‌ای با یه عذرخواهی میتونست شعله های خشم مردم معترض به قتل دختر معصوم رو خاموش کنه به سیاق همیشه از موضعش پایین نیامد و در واکنش به این سیل اعتراضات معترضان رو اغتشاشگر نامید و تهدید کرد که بساط شرارتشون رو جمع کنه. بعد از اونم نیروهای تحت امرش دست به سرکوب گسترده زدن، جنایتی که هزاران کشته و زخمی به جای گذاشت. علی خامنه‌ای به هر زور و ضرب و زحمتی بود اعتراضات مردم بیگناه رو خاموش کرد، اما بعد از اون دیگه هیچ وقت روی خوش ندید. از مرگ پرآشی ابراهیم رئیسی گرفته تا ترور هر روزه سران حزب الله و مبارزان فلسطینی که اونو تنها و تنها ترد کرد، تا اینکه بالاخره روز سیاهش از راه رسید، یعنی بامداد 23 خرداد 1404، همون روزی که اسرائیل و آمریکا عملات گسترده ای رو علیه ایران آغاز کرد و ضمن ترور همزمان شماری از فرماندهان ارشد سپاه و نور چشمی ها و نزدیکانش بخش قابل توجهی از تأسیسات هسته ی جمهوری اسلامی رو هم از بین بردن. در خلال جنگی که به جنگ 12 روز معروف شد علی خامنه‌ای تو مخفیگاهی پنهان شده بود که گفته می شد در اعماق 30 متری زمین قرار داره و یه چیزی شبیه به گذرگاه فاضلابه. اما ظاهرن آمریکا و اسرائیل قصدی بر کشتنش نداشتن و تنها میخواستن تحت فشار بذارنش تا پای میز مذاکره بیاد و دست از ترور و تهدید و ناهم کردن منطقه برداره. جنگ 12 روزه به آتشبس ختم شد و علی خامنه‌ای حدوداً 10 روز بعد از آتشبس در انظار عمومی ظاهر شد. مجامع جهانی بعد از آتشبس انتظار توقف فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی و توافق با آمریکا و اسرائیل داشتن. اما نه تنها خبری از مذاکره ثمر بخش و توافق نشد، که برخی منابع خبری نوشتن ایران بازی مذاکره رو راه انداخته تا وقت بخره و بتونه پروژه ساخت سلاح هسته‌ایشو پیش ببره و به بمب اتم برسه. فرضیه‌ای که برای آمریکا پذیرفتنی نبود و هر آن احتمال وقوع دوباره جنگ می‌رفت. احتمالی که بالاخره تو روز نهم اسفند ماه 1404 محقق شد و این بار دیگه برای علی خامنه‌ای راه فراری نبود، چون جنگنده‌های آمریکایی اولین جایی که هدف قرار دادن بیت رهبری بود. صبح روز نهم اسفند ماه بیت علی خامنه‌ای هدف اصابت ده ها موشک قرار گرفت و اون به همراه شماری از اعضای خانواده و تعدادی از نزدیکانش در جا کشته شدند. البته اینکه آیا چیزی از جنازه علی خامنه‌ای باقی مونده یا نه و بقایای جسدش آیا قابل تشییع و دفن کردن هست یا خیر، تا لحظه انتشار این گزارش هیچ اطلاع دقیقی ازش در دست نیست. خبر کشته شدن خامنه‌ای رو شنبه شب، یعنی حدوداً 10 ساعت بعد از حملات موشکی آمریکا، منابع غربی اعلام کردن و با قطعی شدن خبر هل هل و شادی در یک آن کل ایران رو گرفت و از کوچه و برزن صدای جیغ و سوت و غریب شادی میومد. انگار که ملت داغ دیده بعد از سالها انتقامشون از دیکتاتور گرفته بودن. با این حال رسانه‌های داخلی و مقامات رسمی جمهوری اسلامی سعی در تکذیب خبر داشتن، اما در نهایت خبر کشته شدن خامنه‌ای به صورت رسمی تایید شد و بعد از اعلام خبر هم 7 روز تعطیلی رسمی و 40 روز عزای عمومی در کشور اعلام کردند. افسانه علی خامنه‌ای که قطعا یکی از مخوف‌ترین دیکتاتورهای جهان بوده با موشک‌های آمریکایی بعد از 36 سال به پایان رسید. اما روزهای سیاهی که اون برای مردم ایران ساخت هرگز از خاطره جمعیمون پاک نمیشه. رویکرد خامنه‌ای در داخل سرکوب بود و در خارج نمایش حمایت از مظلوم و بسط و توسعه تفکر شیعی و البته مخالفت بی‌قید و شرط با آمریکا. شعار حذف و نابودی اسرائیل از روی کره زمین از دهنش نمی افتاد و برای تحقق این رویا طی سالها میلیاردها دلار از درآمد کشور را هزینه گروه های مبارز فلسطینی و لبنانی و سوری کرد تا مبارزه بی ثمری رو با اسرائیل پیش ببرند. مبارزه ای که تنها حاصلش ده ها هزار کشته و صد ها هزار آباره بود. خامنه ای با شعار خودکفایی و تولید نان و گندم به هر قیمتی زیست بوم این کشور رو نابود کرد و چنان بلایی سر منابع آبی ایران آورد که اگر 1000 سال دیگه هم تو کشورمون بارون بباره سایه شوم خوشسالی از سر کشور برداشته نمیشه. اون با پرونده سازی و جرمنگاری و آزار و اذیت و حذف مخالفان به مرور تمام سرمایه های فکری و اقتصادی این کشور رو فراری داد تا بذرهایی که میتونستن تو ایران شکوفا بشن و ایران رو آباد کنن گل سرسبد کشورهای دیگه بشن. و در نهایت باید اذعان کرد که میراث 36 سال رهبری علی خامنه‌ای در ایران جز مرگ، نیستی، تباهی و پسرفت نبوده. مرسی از این که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنین، سعید بهبهانی هستم در این روز چهارشنبه، چهارشنبه خوب و چهارشنبه به راستی متفاوت، چهارشنبه ارزم به حضور شما که 24 ماه جون است، سوم تیر ماه است، امروزم تاسوعاس، فردا هم عاشورا و بالاخره جمعه است و برو بریم کنار دریا. خیلی هم باحال. اتفاقا روزا که میشه مصرفه، نمیدونم الان چجوریه در ایران، ولی اون اوایل داستان این بودش که موسی و خاچیک بود و زنبیل پلاستیکیشو و یه دختر بچه کوچکش در پیکان سفیدشو که این عرق و شراب خوبی تولید میکرد، شرابم میداد گالونی 800 تا 1 تومانی، یعنی چی میشد؟ میشد 8000 ریال 8000 تا 1 قرونی یه گالون بهت شراب درجه یک میداد. و خلاصه عرقم همینطور، عرق ارزونتر بود، عرقم میداد مثل که 500 تومن چقدر، ولی شراب گرون بود، ولی شراب خیلی خوبی داشت. ولی تو این ایام وقتی تاسو عاشورا و اینا بود، خلاصه باید از قبل رزرو میکردی وگرنه بهت نمیرسید، میزدن در کنار قیمه، قیمه و شراب خلاصه خیلی ترکیب درجه یکه. و رفتن به باغ و بوستان و کنار دریا، بسته به فصلش البته، ولی همیشه این داستان عرق و شراب و درست خورشت قیمه نظری برای بعد از انقلاب اسلامی یکی از در حقیقت سنت های مختلفه بود. این هم از این نظام نکبت. اما شرایط به سمت دیگری داره میره و حرف و سخن فراوان است در این زمینه ها. و عده‌ای معتقدند که جمهوری اسلامی در اثر مقاومتی که انجام داد، خودشون مرتب دارن بر این طب میکوبن که ما بدل لشکر ظفرمند با صبر و استقامتی که از خودمون به خرج دادیم پیروز شدیم. این در حالیه که امروز چند هزار کارگر صنعت ماشینسازی تبریز که از کارخونه‌های بزرگ تبریز هست، مربوط به عصر آریامریز، به علت اینکه دو ماه حقوق نگرفتن دست از کار کشیدن. این داستان از حالا به بعد نظام جمهوری اسلامی بر این سیاق خواهد بود، یعنی اعتصابات، اعتراضات مداوم و پشت سر هم. اما بعد از 3 هفته دوباره بخت یار شد تا بریم خدمت جناب آقای رضای موصولی، استادیار دانشگاه لندن. عرض ادب و احترام بکنیم، سپاسگزار بشیم از حضورش و این ببینیم این غیبت چی بود و چرا این غیبت انقدر طولانی شد. آقا سلام میکنم به شما، یه گزارشی بخلا از این غیبتت به ما بده ببینیم کجا
2: بله
1: بودی.
2: با سلام و درود فراوان. خیلی خوشحالم از اینکه باز شما رو میبینم و بینندگان عزیز رو. من برای 3 هفته گذشته در فرانسه بودم، هم برای کار هم برای گردش، و چون شما از شراب گفتید و از موسیو گفتید، من اتفاقا یکی از خوشبختی‌های زندگیم این بار این بود که یک جاده‌ای هست در بورگوین. بورگوین میشه تقریبا بالای شهری به نام دیجون و لیون. این منطقه این در این منطقه شراب بورگوین درست میشه و یکی از شرابای معروف جهان اسمش هست شبلی. من این خوشبختی رو داشتم که اولا در این جاده‌ای که شما تصور بکنید، جاده‌ای که 50-60 کیلومتر شما میرید، جاده هم هی بالا میره هی پایین میاد رو این تپه‌ها و هر دو طرف تا اونجایی که چشم کار میکنه فقط انگوره، فقط مزرعه انگوره با. یعنی یکی از زیباترین منظره ها رو من تو زندگیم دیدم و یکی از همون شراب های شبلی هم کادو آوردم، ولی خب از طریق اینترنت نمیشه این رو پخش کرد یا تقسیم کرد در این زمان حاضر. میدونید من هیچ خبر نداشتم الان
1: رفتی
2: شما این
1: واینری هم رفتی دیدن کردی؟
2: بله اصلا من یکی از کارام تخصصام شاید این باشه که دوست دارم برم بهش میگن کف، کف یعنی کیو یعنی قار، منتها اینا بهش میگن قارهای شراب، چون میدونید شراب رو برای اینکه اینها نگهداری کنن یا شامپاین رو باید یک تونل های یا قارهایی درست کنن که این قارها در واقع دماش ثابت باشه و اینها رو در زیر زمین نگهداری میکنن، میدونی در جاهایی که تاریکه و مثالت سردخونه طبیعی داره. و من خیلی از شهرهای مختلف اینا رو رفتم ویزیت کردم، فقط از لحاظ این که ببینم واقعا چقدر زحمت میکشن. میدونید این چیزی که گفته میشه بهش شامپاین، مردم فکر میکنن با خودش میگن خب چقدر گرونه، یه چیزی مثلا بیدن دستت سفیده یا روزه است. بعد بله از این جهت هستش که خب به هر صورت خیلی زحمت میکشن. میدونید این در این
1: آره
2: صنعت هم اینجا
1: هم که کالیفرنیا هم
2: بله،
1: مرکز
2: بله.
1: شراب در آمریکا
2: بله.
1: و اتفاقا یکیش همین نزدیک ماست، یکیش در شمال بهش میگه نپا ولی، منطقه نپا هست و واینری های زیادی اونجا هست. اینجا هم نزدیک سندیگو یه چند تا
2: بله.
1: از این مزارع هست، یکی دوتش ایرونی هستن و اینا اونجا این کارخونه شرابسازی رو دارن و مردم رو دعوت میکنن میرید اونجا، بساط رستوران هست، میتونی غذایی بخری و شراب هم بخری و بنوشی و البته سمپلای شراب رو بهت میدن.
2: درسته.
1: از که رچی یه دونه نمونه بهت میدن بخوری.
2: درسته.
1: و اتفاقا یه بار یه شرابی رو طرف آورد گفت این شرابه $3,000 بطری قیمتشه، ما بطری خالیشو ازش گرفتیم آوردیم گذاشتیم اینجا پوز بدیم بگیم این مال ماست، ما اینو خوردیم. ولی واقعیت اینه که خیلی شراب یه سیستم خاصی
2: صنعت عظیمیه. بله صنعت عظیمیه، خیلی صنعت عظیمیه.
1: خدا هم خوش گذاشته
2: نه خیلی ممنون، البته برای کارم بود یعنی تنها برای گردش نبود. و این هم اضافه کنم من یاد زمان شاه فقید میفتم که ایران در این صنعت داشت رشد میکرد. یعنی شما نگاه کنید همین مزرعه شرابی که در قزوین
1: بود
2: بله قزوین رضاییه میدونید داشت درست میشد و داشت پا میگرفت، اینها میدونید یه نوع سرمایه گذاری عظیمی بود برای صادرات شراب. میدونید شراب چند تا عامل مهم میخواد، یکیش آفتابه که ما داریم، دیگریش زمینه و اون خاکه که اون خاک رو ما داریم، و بعد نوع پرورش که بیو یا ارگانیک میگن که اون رو هم ما داریم. خب در همین صنعت شما میتونستی از صنعت نفتم جلوتر بزنی، از نظر درآمد ملی دارم میگم، از نظر درآمد ملی. خب دیگه ببینید وقتی که عقل کار نمیکنه جناب بهبهانی دنیا دینی میشه که بیای بزنی تو سر خودتو
1: جان در عذاب.
2: بله بله متاسفانه بله. من صحبت های امشبم رو برم روی صحبت ها، خب میدونید اتفاقات زیادی افتاده در چند وقت که من
1: آره
2: در
1: یکیش همین
2: نبودم.
1: استعفای آقای استرمر این چیه داستانش و چرا؟
2: بله این
1: میدونی که میگه رو ظرف 5 سال گذشته 6 تا نخست وزیر عوض کرده، این خیلی چیز غریبیه
2: بله.
1: در انگلیس که ظرف 5 سال 6 تا نخست وزیر بیاد و بره.
2: کاملا درسته. ببینید عامل اصلی تمام این داستان ها به عقیده من اون انرژی هستش که برگزیت در واقع ایجاد کرد. اصلا صحبت برگزیت در واقع صحبتی بود که جامعه رو داغون کرد و الان هم این مسئله به این زودی ها حل شدنی نی، یعنی چندین نسل طول خواهد کشید که قضیه برگزیت حل بشه. چون میدونید وقتی که رای گیری تفاوتش میشه 2%، یعنی برنده و بازنده اختلاف برد و باختشون 2% بوده، یعنی برنده ها 52%، بازنده ها 48%، خب این دعوا ادامه پیدا خواهد کرد و به هیچ به اصطلاح لاجیک و منطقی هم شما نمیتونی این طرفین رو قانع بکنی که یک به اصطلاح راه حلی به وجود بیاد که راه حل به نفع همه باشه. ولی در مجموع چرا آقای استارمر رفت، دلایلش رو من تا یه حد صحبت چندین هفته گذشته، یعنی در ماهای قبل گفتم، تقریبا مشخص بود که ایشون باید در واقع استعفا بده و بره. یکی از دلایلش این بود که ایشون محبوبیتی در طی این سال 2 سال گذشته وقتی که آمار گرفتن 13% ایشون فقط محبوبیت داشته، یعنی جزو افرادی هستش که از لحاظ آمارهای رسمی کم محبوبیت ترین فرد بوده در طی این یک قرن گذشته. خب این خودش یه مسئله. دوم، این انتخاباتی که انجام شد تو ماه می، در واقع این انتخابات نشون داد که حزب کارگر یک حزبیه که الان در حال شکست هست و این شکست هم بسیار سنگین و شکست تاریخی بود. میدونید اینی که شما بیای چندین هزار تا از شوراهای شهر نماینده ها تا از دست بدی و همه هم یک حزب نوپایی به نام ریفرم بیاد اینا در دست بگیره، اصلا این قابل حتی بررسی نبود یک 5 سال قبل، چندین سال قبل. ولی نشون دهنده جامعه انگلیسه. جامعه انگلیس الان یک جامعه هست که خودش با بحران‌های مختلف فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی و سیاسی روبرو هست و این مشکلات هم فعلا روز به روز بیشتر خواهد شد. من اینو تردید درش ندارم، چنان که در چند ماه پیش هم باز گفتم، گفتم این موضوعها به این آسونی‌ها قابل حل نیست. و دلیل ببینید، دلیل دیگرش اینه که خب حزب اینها که حزب کارگر باشه 400 تا وکیل داره در مجلس. خب اینا دیدن اگه اوضاع احوال همینطور باشه که تو ماه می اینها دیدن، خب در انتخاباتی هم که پیش رو داریم، یعنی انتخابات برای مجلس، خب اینها به مفتزهانه خواهند باخت. و فکرشون این هستش که آقای کیر استارمر مسئول این شکست بوده، یعنی ایشون خوب عمل نکرده. کی داره اینو میگه؟ خود حزب کارگر داره اینو میگه. و حزب کارگر خب وقتی که شما یه نفری مثل وز استریتینگ که وزیر بهداشت بود، اون استعفا داد، بعد نفر بعدی که وزیر جنگ یا وزیر دفاع بود به نام آقای هیلی، اونم اومد استعفا داد و دلیلش هم بیشتر این بود که خب ایشون آقای کیر استارمر در رهبریتش بسیار ضعیف عمل کرده. یکی دیگر از همین مسائلی که باعث شد ایشون استعفا بده، اتفاقا قضیه ایران بود. یعنی اینی که در مورد ایران و در مورد همکاری با در واقع دولت واشنگتن، اینها بسیار ضعیف عمل کردند. شما یادتون باشه حتی کشتیشون هم که یک کشتی که ترامپ گفت یک قایقی تا یک کشتی جنگی رو فرستادن بیاد به طرف خلیج فارس، گفتن در قبرس نقص فنی پیدا کرده. خب در این حد، یعنی اونهایی که هنوز دایجان ناپولونی فکر میکنن و فکر میکنن که انگلستان اون انگلستان قرن 19 هم هست، خب اینها اشتباه میکنن. هر کسی که امروز فکر بکنه کار انگلیس هاست، امروز کار انگلیس ها نیست. این رو من میخوام به عنوان یک پدیده، به عنوان چیزی که بالاخره سالیان سال مردم ایران عادت کردن به این که حتی بگوین اون کاری که در همه دنیا انجام میشه، اصلا مهم نیست حالا تو مسکو باشه، تو پکن باشه، تو هر جا باشه، این یه عادت فرهنگی و فکری شده که بگن کار انگلیس هاست. ممکنه اگر شما در زمان چرچیل بودید، در زمان اتلی بودید، در زمان آقای کرزن بودید، در زمان آقای نمیدونم لورد سولزبری بودی، خب بله اون دوران که آقای لورد سولزبری نخست وزیر بود، انگلستان یه ارتشی، یک ناوگانی داشت که تمام دنیا در دستش بود و بعد میدونید آفتابش واقعا غروب نمی کرد در این سرزمین ها. ولی امروز دیگه این چنین نیست، این رو باید ما بپذیریم. بعد یه قضیه مندلسون هم خیلی مهم بود. میدونید که ایشون رفته بود آقای مندلسون رو که در مسائلی با آقای اپستین همکاریای کرده بود رو آمده بود و به عنوان وزیر، میگم نماینده انگلیس در واشنگتن گذاشته بود. خب این هم کار اشتباهی بود. مجموعه از همه اینا دست در دست هم داد، به اضافه این که اون نکته که مهمه، اینا دیدن اگر الان، یعنی کیا دیدن؟ حزب کارگره که الان داره این کارا رو انجام میده. حزب کارگر دید که الان موقعشه که رهبرشون رو عوض بکنن. اگر الان عوض نکنن مشکل خواهند داشت در انتخابات که حالا گفتن 2 سال آینده است. این هیچ گونه روش چیزی نیست، اعتباری نیست. ممکنه این انتخابات به 2 سالم نکشه، چون الان حرف همه اون کسایی که ناظر هستن و اونایی که دخیل هستن در حزب‌های دیگه، مثل حزب ریفورم، مثل حزب کنسرواتیو، حرفشون اینه که این چه چیزیه که اینا میخوان الان رهبر عوض کنن. الان احتیاج به این هستش که یه انتخابات سراسری برای تعیین نخست وزیر و تعیین یک پارلمان جدید باشه، چون کشور در حال سقوط هست و کشور در حال رکود هست و یه دم هستن که الان همچین صحبتهایی رو خیلی قوی دارن انجام میدن. اینه که این که حالا 2 سال دیگه باشه رو ما مطمئن نیستیم، این حدس و گمان هست، ممکنه زودتر باشه. ولی در مجموع کسایی هم که قرار بیان جای آقای کیر استارمر، که قرار یه رای گیری هایی بشه برای انتخاب رهبر جدید و این رهبر جدید تا سپتامبر در واقع بیاد سر کار، این بعقیده من این رهبرانی که قرار بیان رهبر بشن، من خودم شخصا فکر نمی کنم از آقای استارمر بهتر باشن. یعنی در واقع مشکل رهبریت حزب کارگر نیست، مشکل در واقع کل سیاست‌های دو حزبی که طی یک قرن گذشته آمده و حکومت کرده، یعنی حزب کنسرواتیو محافظه‌کار و حزب کارگر. مشکل اینجا هستش که این دو حزب دیگه الان نمیتونن به تنهایی حکومت بکنن، چون حزبهای دیگر مثل ریفورم همینطور گفتم الان آمده و مردم تمایلشون به این حزبهای جدید هست، خصوصا به حزب ریفورم هست و خیلی از سیاستهایی که هر دو حزب هم حزب کارگر و هم حزب محافظه‌کار داشته رو اینها در واقع رد کردن. میگن ما این دو حزب رو دیگه اقبالی بهشون نداریم. یعنی در مجموع میتونم بگم که الان خود کشور در یک جاهای خطرناکی ایستاده، خود انگلیس دارم میخوام بگم. دلیلش هم اینه که شما وقتی که از لحاظ سیاسی الان آنستیبل شدی، ثبات نداشتی، اولین چیزی که فرار میکنه سرمایه است. اولین کسانی که میان و در واقع اینجا تأثیر میذارن توی روند حرکت یک جامعه کجاست؟ بورس لندنه. بورس لندن در واقع نمایندگی میکنه ثروت انگلستان رو. تصمیم گیرنده هایی که توی بورس لندن هستن و اونایی که سرمایه گذارهای توی بورس لندن هستن، اگر ببینن که این بی ثباتی ادامه پیدا خواهد کرد، خب سرمایه به جاهای دیگری خواهد رفت. میخواید من
1: بعد
2: الان
1: از مدت ها بودش که خیلی وقت بودش که حزب کارگر این توی شماره ده حضور نداشت، یعنی خانه شماره ده، و این
2: درست.
1: اتفاق بزرگ بود ولی کمتر از دو سال طول کشید. فهم میکنی تو انتخابات پیش رو اینا میتونن خودشون رو حفظ کنن؟
2: اصلا اصلا، یعنی من اینو الان میتونم تو تلویزیون امضا کنم. حزب کارگر همینطور که در ماه می دیدیم، ببینید میگن مش نمونه خروار است، و بعد هم زبان فارسی خیلی از این به اصطلاح چیزها زیاد ضرب المثل ها دیگریش آره. میگن که سالی که نکوس از بهارش پیداست. ببینید اینها که تو ماه می این چنین شکست خوردن که شکست تاریخی بود، این نشان دهنده یک چیز بود: مردم انگلستان چه در شمالش، چه در جنوبش، چه در شرقش، چه در غربش، از سیاست های حزب کارگر استقبال نخواهند کرد. یعنی یک چپتری، یک دفترچه دیگه
1: فصل
2: بسته شد.
1: نوعی در حقیقت.
2: یک فصل نوعی در واقع به وجود آمده. اصلا این بدون تردیده، یعنی این حرف که دارم میگم اصلا بدون تردیده، یعنی ساختار سیاسی در جامعه انگلستان کلن در حال دگرگونیست. این حرف اصلی منه و رو این حرفی هم که میزنم خودم پافشاری دارم و میدونم این در حال اتفاق افتادنه و ما باید یک فازی داریم میشیم که این فاز یک مقدار هم زیادی هم خطرناک خواهد بود، چون بازیگران این الان بازیگرانی هستند که در واقع اون قابلیت سیاست مدارهایی رو که ما در دههای قبل یا در قرون قبل دیدیم، این سیاست مداران ندارن. و دلیلش هم حالا میتونم بگم، میدونید اکثر اوقات تا همین از 30-40 سال گذشته اکثر سیاست مدار انگلیس از یه طبقه خاصی آمدن، اون هم طبقه آریستوکراسی مملکت بوده. یعنی اصلا دیفکتو آریستوکراسی بوده و درسته یک نوع دموکراسی خاص انگلیسی بوده، ولی کنترل دست دولت مردانی بوده که تربیت شده بودن و دولت مردانی بوده که از یک نسلی به یک نسل دیگه اون فنون رو، فنون کشورداری رو در واقع اینها به دیگری تعلیم داده بودند. ولی الان ما وارد یک فازی شدیم، اونهایی که در مجلس یعنی وستمینستر الان آمدن، آدمایی هستند که اصولا خصوصا این حزب کارگری هایی که جدید اومدن طی انتخاباتی که دو سال قبل شد، اینا خیلی هاشون به اصطلاح آدمای نمیدونم چجوری توصیف کنم، اون نسل چرچیلیان نیستن، اون نسل دیگه نیست. میدونید یه نسلیه که الان مردم انگلیس نسبت به اینها خوشبین نیستن، براشون میتونم اینطوری توصیف بکنم. خب میدونید
1: طبیعیه، به خاطر فضای مجازی، به خاطر اینترنت، به خاطر دسترسی بیشتر مردم به اطلاعات. اون موقع
2: کاملا
1: از طریق روزنامه ها اینا میتونستن هر چیزی رو دلشون میخواد به مردم تلقین کنن.
2: درسته.
1: گفتمان ها، دیسکورس ها رو اینگونه بیارن، ولی امروزه دیگه داستان مشکله. اما بذارید از این ممنون از توضیحت، ولی بذار بریم راجع به سفر شاهزاده. این در حال این سفر شاهزاده و دیدارش با نمایندگان پارلمان صورت میگیره که در فرانسه ممانعت میکنن از برگزاری تظاهرات سازمان مجاهدین، و مجاهدین از این بابت خیلی شاکی هن که چرا این اتفاق افتاد. حالا بریم به سراغ سفر شاهزاده و دیدارش با این نمایندگان. این چی بود؟ این یه دیدار معمولی بود، مثل هر آدمی که میتونه بره با نماینده ها حرف بزنه از این نوع بود، یا واقعا یک دیدار دیپلماتیک بود؟ چرا؟
2: بله، بدون تردید یک دیدار دیپلماتیک بود و من
1: چرایش هم بگین.
2: بله 100%. ببینید من الان اگه اجازه بدید با اسلاید همو شیر میکنم با
1: بفهم.
2: بینندگان عزیز که اون افرادی رو که اینجا

Incredible. Absolutely. At the moment, yeah, we have to ask that question. ببینید من الان الان شیر کردم، درسته؟ شما میبینید دیگه؟ بله بله بله بله درسته. من الان اینو خاموش کنم، اینم اینجا خاموش کنم. بله ببینید، من به خاطر اینکه با چیز گفته باشم، با سند گفته باشم، این صحبتی که رزیگنیشن یا همون استعفایی که آقای کیر استارمر داد، یکی از طولانی ترین سخنرانی هایی که آدم توی تاریخ استعفای فردی دیده، یعنی 6 دقیقه و 26 ثانیه بود. خب این کسی که میخواد استعفا بده در 30 ثانیه استعفا میده، ولی در واقع ایشون وقتی صحبتاشو شروع کرد و من گوش کردم به همه کل این، یا حالتی داشت انگار که ایشون یه کار بسیار مهمی انجام داده توی این 2 سال گذشته که در واقع اصلا همچین چیزی نیست، همچین هیچ کار مهمی ایشون از لحاظ تاریخی انجام نداده در واقع. و بعد در آخر سر آمد و گفت که بله، من در واقع دارم هم استعفا بدم و با کینگ چارلز پادشاه انگلستان هم صحبت کردم و ایشون هم از تصمیم من مطلع هست. ولی در واقع فشارهایی که از طریق خود حزب بر ایشون اعمال شد و این رأیگیری ها و این میدونید این چیزهایی که میگیرن، پول هایی که میگیرن، 13% ایشون مقبولیت داشته، 79% مردم از این راضی نبودن. این یک واقعیت میدونید. و وقتی هم که ایشون استعفا داد، 62% در انگلستان از حمایت کردن، خوشحال شدن از اینکه ایشون در واقع استعفا داده. الان فردی که به اصطلاح خیلی خودشو حالا کاندید کرده یا دیگران ایشونو کاندید کردن و میشه گفت جزو چند نفری هستش که تصمیم بر این داره که بیاد رهبر حزب بشه، یکیش همین آقای اندی برنم هست. این آقای اندی برنم قبلا هم وکیل بوده در زمان آقای تونی بلر و گوردون براون و شغل های نسبتا مهمی هم داشته، ولی از سال 2017 به این طرف ایشون در واقع شهردار شهر منچستر بوده و همینطور که میبینید ایشون در مجلس که راه پیدا کرد به خاطر اینکه یک بای الکشنی بود و ایشون اول برای اینکه بخواد بیاد رهبر بشه باید عضو مجلس عوام میشد و حالا که عضو مجلس شده پس میتونه خودش هم کاندید بکنه و این میدونید حدود 400 تا اینا ام پی دارن، وکیل دارن. ایشون با 200 تا از اینها عکس گرفته که مثلا من حدود فعلا 200 نفر از من دارن حمایت میکنن. بله الان اینطور که آمار و ارقام داره نشون میده، ببینید اینا الان حدود 403 تا وکیل دارن در مجلس. کیا دارن؟ حزب کارگر داره. خب حزب کارگر این تعداد بسیار زیاده در برای مجلسی تو از یک حزب. اون هم حالا دلایلش چیز دیگه، دلایلش این نوع سیستم انتخاباتی ایناست که هنوز مال قرن 18 و 19، هنوز همه دنیا تغییر کرده، هنوز مال اینا تغییر نکرده، ولی این هم تغییر میکنه چون داره ساختارها عوض میشه. حزب کارگر 116-117 تا داره که اینم تقریبا که کمترین هاست در توی یک قرن گذشته. بعد این حزب لیبرال دموکرات هم 71-72 تا که اینها باز هم به خاطر فقط به فقط نوع مکانیزم انتخاب شدن در مجلس انگلستان طوری است که گاهی اوقات یه همچین چیزایی پیش میاد و وگرنه حزب لیبرال دموکرات هیچ موقع هیچ گونه در واقع کار مهمی انجام نداده در انگلستان و در چیزم نبوده، از سال 1920 به این طرف در قدرت هم نبوده.
بله، آقای اندی برنم، ایشون این فرد الان اونطور که میگویند حامیان زیادی داره برای اینکه بیاد و انتخاب بشه. خود بنده آشنایی که با کارهای ایشون دارم و یه مقداری راجع به نظریاتش میدونم و صحبتاش هم در طی این چند ماه گذشته گوش کردم، به عقیده من ایشون هیچ گونه

ائتلافی با حزب کارگر و حزب کارگر با حزب کنسرواتیو محافظه کارها به احتمال قوی اونا قدرت رو به دست خواهند گرفت و ایشون حزب کارگر حالا هر کاری هم که میخواد بکنه بکنه، مردم فکر نمی کنم الان بخوان به این حزب رأی بدن. بعد صورت ایشون سابقه کاریش در دوران تونی بلر و گوردون براون بوده و یه مدتی هم شغل های نه زیاد بالایی ولی در مقام هایی در اون دوره کار کرده و از سال 2017 هم ایشون در شهردار شهر منچستر بوده. من اگه برگردم به این قضیه شهر منچستر بوده، این رو باید اضافه بکنم که ببینید خب بالاخره شهردار شهر رو اداره کردن، یه شهری هم مثل منچستر و یا یه شهری مثل لندن، این دلیل برای این نیستش که شما میتونی یه مملکت هم اداره کنی. بالاخره شهر رو اداره کردن با یه کشور رو اداره کردن خیلی فرق میکنه. ولی یه چیزی هم که اینجا برای بینندگان عزیز باید توضیح بدم، بسیار تفاوت هست بین سیاستمدارها و وکلایی که از شمال انگلیس میان و سیاستمدارایی که از جنوب انگلیس میان. یعنی یک در واقع میتونیم بگیم خط تقسیم فکری هست. حالا بگذاریم از این که حالا از لحاظ نژادی شمالی ها ویکینگ یا وایکینگ حساب میشن چون رابطه شون با کشورهای اسکاندیناوی بیشتر بوده از لحاظ تاریخی و جنوب بیشتر با اروپا و به خصوص با فرانسه به دلیل اینکه برای مدت چندین قرن زیر دست نورمن ها بودن، یعنی از نورماندی. از حالا از اینش که بگذریم، یعنی از لحاظ نژادی که بگذریم، از لحاظ سیاسی خیلی تفاوت های عمده ای هست. اما وقتی که به صحبت های آقای اندی برنم گوش کردم، دیدم که ایشون خیلی از نظریاتش در واقع نظریاتی هستش که شک گرفته، نشأت گرفته از نوع زندگی که در شمال انگلستان هست. چون میدونید که شمال انگلستان خصوصا بعد از خانم تاچر، بعد از آمدن خانم تاچر سر کار، فقیرتر شد از لحاظ ثروتی، فقیرتر شد از لحاظ کاری، بیکارتر شد. و خب جنوب هم که بیشتر میدونید کارهای اصلی و اساسی و ثروت و اینا در جنوب انگلستان هست و اینها. خلاصه صحبتاش یک مقدار زیادی صحبتهایی هستش که از لحاظ سیاسی ما بهش میگوییم چپ، ولی نه چپ افراطی، بلکه میتونیم بگیم یک چپی که سنتر لفت بهش میگن، یعنی در وسط چپ قرار میگیره. و این سیاست هایی که خیلی بیشتر روی توزیع ثروت هست تا تولید ثروت، و عقیده من این سیاست ها الان کارگر نیست، چون شما بالاخره باید یه چیزی تولید کنی، یه چیزی درست بکنی قبل از اینکه بخوای اینو پخش درست حسابی بکنی. اینه که بله، سفر بعدی من از اینترنت هم میگذرم و میام سر قضیه شاهزاده. بله، همینطور که میبینید واقعا خودش یکی از شگفتی های تاریخه. من با این تصویری که بینندگان عزیز امیدوارم قبلا دیده باشن، شاهزاده رو نشون میده با مادر ملکه، یعنی مادر کوین الیزابت، و به همچنین با پادشاه کنونی. و این برمیگرده به سال 1978، یعنی چندین ماه قبل از وقوع انقلاب شکوهمند اسلامی و فاجعه‌ای که ما الان باهاش روبرو هستیم. و خیلی جالبه برای من از این که با همه بد اقبالی ها و بد شانسی هایی که یک ملت آورد واقعا، و این شکست تاریخی که مدرنیزم به یک معنای در ایران
خورد

0: یا عقب نشینی که مدرنیسم کرد. من خیلی خوشحالم، واقعا خوشحالم از این که میبینم فردی به نام شاهزاده رضا پهلوی در طی این مدت چند دهه گذشته با حرارت، با شور، از یک شهر به شهر دیگه، از یک کشوری به یک کشور دیگه، از یک میتینگی به میتینگ دیگری، یعنی تمام زندگی این فرد در طی این سالیان برای همون لغت باز پس گرفتن ایرانه. این رو از لحاظ شخصی من بارها گفتم ایشون از لحاظ کوالیفیکیشن باید پادشاه موناکو باشه، واقعا برای کشوری که اینید از لحاظ ما کنید سواد زبانیش به چندین زبان زنده دنیا داره صحبت میکنه. شما الان نگاه میکنید رهبران کنونی ایران فارسی هم من دیدم خیلی هاشون مشکل دارن صحبت بکنن، زبان فارسی رو مشکل دارن صحبت بکنن، حالا زبان دیگه انگلیسی و فرانسه و نمیدونم ملیت های دیگه به کنار. و این بار هم در سفرهای در همین سفر در واقع به عقیده من خیلی سفر موفقیت آمیزی بود. دلیلش هم اینه که آدمایی رو که دید در مجلس، هم در مجلس عوام و هم در مجلس عیان، آدمهای استخوندار سیاسی کنونی انگلیس هستند. ببینید الان خود نایجل فاراج که از روز اولی که اون کشتارهای خونین و اون جانویه خونین پیش آمد تقریبا پشت تظاهر کنندگان در لندن و در انگلستان بوده، یعنی حزب ریفورم، و ملاقاتی هم که داشت با شاهزاده رضا پهلوی بعقیده من نشون دهنده باز استحکام ایجاد یک روابطی هست که این روابط در آینده بعقیده من مهمتر خواهد بود، چون مواضع نایجل فاراج به مواضع اپوزیسیون ایران خیلی نزدیکه، متوجه هستید؟ و آقای فاراج به احتمال زیاد، به احتمال زیاد، حالا اینا همه حدس و گمانه و خیلی اتفاقات به قول ویلسون در یک هفته میتونه، هارولد ویلسون همیشه حرف قشنگی میزد، میگفت A week is a long time in politics. میدونید واقعا نمیدونه آدم چه اتفاقاتی خواهد افتاد، ولی به احتمال قوی اگر که انتخاباتی فردا انتخابات باشه، آقای نایجل فاراج به عنوان نخست وزیر انتخاب خواهد شد در یک دولت به احتمال قوی ائتلافی، یعنی ائتلافی که ما بین حزب کارگر، حزب محافظه‌کار و حزب ریفرم به وجود خواهد آمد. این رو باز حدس و گمانه، ولی برای اینکه اینها بتونن در حوزه‌های انتخاباتی کاندیدهایی بدن که در مقابل کاندیدهای دیگر برنده بشه، به احتمال قوی این دو حزب با همدیگه همکاری خواهند کرد. بعدی که تقریبا میتونیم به عنوان اسپانسر یا یکی از اسپانسرهای اصلی دعوت شاهزاده رضا پهلوی به لندن بود، فردی است به نام آقای لورد موریس گلاسمن. آقای لورد موریس فرد شناخته شده ایه، هم از لحاظ اینتلکچوالی، هم از لحاظ فکری آدم مهمیه، هم از لحاظ قدرت سیاسی، یعنی ایشون از نظر شغلی در دانشگاه متروپولیتن لندن درس سیاست میده، ولی در روزنامه های مختلفی که مثل نیو استیتسمن، حالا روزنامه هایی که روزنامه های انتلکچوالی انگلیس حساب میشن، ایشون اونطور قلم میزنه و متفکر انگلیسی و سیاسی به شمار میاد. و شما کاملا در این سفر دیدید که کسی که گرداننده مجلس بود آقای لورد موریس بود. و این رو هم باید اضافه بکنم که باید به تیم و افرادی که دارن همکاری میکنن پشت پرده برای به وجود آوردن این روابط باید به اونها هم تبریک گفت، چون الان شرایط به هر صورت شرایط انتقالیه و هر امکان هر گونه عملی هست. میدونید این شکلی در واقع ما میتونیم اینو بگیم اینا آماده کردن زمینه ها هست، خصوصا در مورد غیر قانونی کردن الان سپاه پاسداران در انگلیس. من هفته پیش صحبت کردم، گفتم که به احتمال 99.9% قانون جدیدی رو که اینها دارن در مجلس الان راجبش صحبت میکنن، این قدرت رو یا این مکانیزم رو ایجاد میکنه که اینها بتونن در واقع به یک نوعی سپاه پاسداران رو غیرقانونی اعلام بکنن. بله، فرد دیگری که بسیار چهره شناخته شده و مهمی هست، خانم امیلی تورنبری، به اصطلاح اگر من بخوام بگم حزب کارگر امروز حزب کارگر اگر 5 نفر توش آدم باشه که استخون داره و یک سابقه ای داره و از یک خانواده ای میاد و از یک سابقه ای میاد که سیاستمدار کهنکار انگلیسی هست، خانم امیلی تورنبری هست. یک زمانی هم قرار بود ایشون در واقع رئیس حزب کارگر بشه که خب نشد و دیدار ایشون الان ایشون رئیس کمیته امور خارجه هست و وزارت خارجه هست در و این شغل بسیار مهمیه، شغل بسیار مهمی هست و به هر صورت این فعالیت ها الان فعالیت هاییه که نشون دهنده اینه که به عقیده من یه چرخشی هم هست، یه چرخشی هم هست از طرف ببینید هیئت حاکمه، من اینجا لغتی استفاده می کنم، هیئت حاکمه یعنی استبلیشمنت، یک تغییراتی میدونید الان یک نگرش جدیدی بالاخره باید داشته باشه و این کاری که الان اینا انجام دادن، همین مصاحبه ای که با ITV داشت شاهزاده رضا پهلوی، خود همین مصاحبه هم بسیار مصاحبه مهمی بود و نشون دهنده این بود که شما از لحاظ ایجاد روابط عمومی، روابط بین المللی، الان فرد تقریبا شناخته شده هستی. یعنی من کاری ندارم که گروه های دیگه چی میگن، نمیدونم سازمان مجاهدین چی میگه، نمیدونم اون یکی ملی مذهبی کی میگه، اون چی میگه، این هر چی میخوام بگن واقعیتش اینه که ایشون الان به عنوان فرد شناخته شده در همه جای دنیا ایشون رو، بعدم لغت کردیبل یعنی آدمی که به عنوان یه چهره منطقی و مقبول بهش نگاه میکنن، به دید مثبت نگاه میکنن و این خودش برای ایجاد اعتبار بسیار مهمه و این فعالیت ها بسیار مهم بوده، این کوشش ها واقعا میتونم بگم بی نظیره. میدونید با همه این سختی ها، با همه این ناملایمت ها، با همه نااقبالی ها، جدا این رو باید گفت که باید خیلی کوهی از مقاومت و از مبارزه باشی تا بتونی با همه این ناملایمت های روزگار سرکله بزنی. من برمیگردم اینجا، یکی از به اصطلاح میتونیم بگیم انتقاداتی که هم این بار شد و در طی این سالیان سال شده، انتقاد اصلی در واقع اینه، یکی این که آیا شما یک سازمانی داری که نشون بدی سازمان هست، بگی من این همه عضو دارم، این همه آدم دارم، تعداد عضوان مثلا 2225 هزار تاست یا 2 میلیون و مثلا 100 تاست. آیا شما سازمانی داری که بتونه این سازمانو چه در درون مرز چه در برون مرز که نشون بدی من این تعداد عضو و اعضا دارم؟ این رو خیلی سوال زیاد شده و هنوز همین سوال بسیار سوال بزرگیه. دومین چیزی که در واقع در هنوز برای خیلی ها خصوصا انگلیسی ها هنوز حل نشده اینه که آیا رضا پهلوی و در واقع نهاد پادشاهی یا سازمان پادشاهی قدرت و توان این رو داره که ایران رو پس بگیره و اداره بکنه بدون اینکه خب مملکت کلن وارد فاز خونریزی و جنگ داخلی و حالا مسائلی که ما نمیتونیم پیش بینی کنیم، ولی این هنوز این دو سوال مطرح هست و من از این جهت هست که فکر میکنم ما در خارج از کشور وظیفه داریم که این نهاد رو درست بکنیم. ببینید تمام این کارهایی که داره میشه بسیار عالی و بسیار خوبه، این هیچ گونه من درش تردیدی ندارم، ولی اون چیزی که فعلا باعث این شده که هم اختلافات درونی بین گروه های مختلف باشه، همین که کشورهای خارجی در واقع ببینن که این اختلافات انقدر عمیقه که حتی نمیتونن اینها با خودشون یه سازمان یا نهاد جهانی درست بکنن. و من صحبتم در واقع اینه، خیلی به طور خلاصه گفته باشم اینه که ما در خارج از کشور با توجه به تکنولوژی های امروز، با توجه به جهان اینترنت، الان قدرت این رو داریم که یک نهادی درست بکنیم که این نهاد در واقع پیش برنده اهداف بازپسگیری ایران باشه و اهدافش اهداف یک سازمان بین المللی، نهاد بین المللی ایرانیان باشه. و اون نهاد بدون تردید، من اونهایی که طرفدار بازگشت یا حداقل اونهایی که در دوران گذار همونطور که گفته میشه خواستار این هستند که آقای رضای پهلوی رهبریت بکنه این دوره رو، خب باید پس سازمانی هم داشته باشن و سازمانی هم درست بکنن که این سازمان فراگیر و ارگانیک باشه. و من راجع به این هدف میخوام صحبت بکنم و در این حال این اضافه بکنم. ببینید سالیان سال ماها وقت داشتیم که این نهاد رو درست بکنیم، شاید تکنولوژیش نبوده، شاید مسائل دیگه درست نبوده، ولی الان به عقیده من دنیا دنیایی که پیوسته است، به هم وابسته است، با هم متصله. و من سریع اینجا صحبت خواهم کرد که ببینید الان به کارگر مثال میزنم، مثلا 300 هزار تا عضو داره، خب مشخصه 300 هزار تا عضو داره، اسماشون هم دادن، دارن ماهی 5 پوند و 88 پنس هم پول میدن. ولی خب وقتی که شما عضو شدی دیگه یک چیز کاملا مشخصه، شما به عنوان عضو یه حق و حقوقی داری، شما میتونی هم خودتو منتخب بکنی هم میتونی انتخاب بکنی. خب این خیلی نکته مهمیه، یعنی عضو حق و حقوق داره و چون حق و حقوق داره پس میتونه یک کارهایی هم انجام بده. الان حزب ریفورم من گفتم در 5 سال تونسته در عرض 5 سال حدود نزدیک الان شده 300 هزار تا عضو بگیره. خب ببین اینا در ماه دارن یه مقداری ممبرشیپ میدن، پول حق عضویت میدن، 2 پوندم میدن، 2 پوندم در سال حالا میشه 6-7 میلیون پول. خب ببینید اگر که اونهایی که علاقه مندن میخوان ایران رو پس بگیرن، خب ماهای 2 پوندشون رو باید بدن دیگه. خب چرا شماهایی که علاقه مند هستید بالاخره باید یه مکانیزم اینجا باشه که این مکانیزم حق و حقوق بده در ازای اینکه عضو شدی شما داری حق عضویت میدی. و این دیگه کاملا مشخصه که سیاست یعنی چند تا عضو داری، چند نفر آدم تو رو داره صدا میکنه و این صدا کردن ها باید ارگنایز باشه، باید در یک سازمانی باشه، باید در یک نهادی باشه. ببینید جغرافیایی بله این 4-5 میلیون، حالا بعضی ها میگن 4 میلیون، بعضی میگن 5 میلیون، بعضی ها میگن 10 میلیون، خب این هست این پراکندگی. امروز پراکندگی جغرافیایی مهم نیست، مهم نیست. شما میتونی هر جای دنیا باشی ولی میتونی عضو یک نهادی باشی و برای اهداف اون نظام، اهداف اون سازمان، اون نهاد کار بکن. و اینطور که تمام خبرگزاری های دنیا و اینطور که همه آمار دنیا میگه، ایرانی ها جزو افرادی هستند که هم تحصیل کرده هستند، هم از حقوق بالایی برخوردارند بین تمام این مهاجرینی که در دنیا زندگی میکنند. خب پس بنابراین میتونن حق عضویت بدن. شما وقتی که حق عضویت بدی، اون موقع در واقع به طور رسمی و عملی اعلام کردی که من با اهداف این سازمان موافقم و دارم با این کار میکنم، همکاری میکنم و حاضرم هستم که ماهانه حق عضویتم رو بپردازم. ببینید الان از گفتیم جغرافیاییش رو میتونیم حل بکنیم، جغرافیا رو میتونیم حل بکنیم، این مشکل نداریم. این پراکندگی ایدئولوژیک رو ما نمیتونیم حل بکنیم. ما نمیتونیم، یکی میگه من کمونیستم، یکی مجاهدم، یکی میگه ملی مذهبی ام، یکی میگه اصولی ام، حزب اللهی ام، ما نمیتونیم اینها رو بغل هم جمع بکنیم یه حزب درست بکنیم. ولیکن اونهایی که اهداف مشترک دارن، اونی که میگه من طرفدار پادشاهی هستم یا طرفدار اهداف آقای رضای پهلوی هستم، اینها می توانند در این نهاد، در این نهاد جهانی شک داشته باشند، مشترک باشند. واقعا ما در عصری زندگی می کنیم، فقط ایران شما نگاه کنید حدود 150 میلیون موبایل فون هست در ایران، عصر سوشال میدیا هست و خب اینها تأثیر گذاره. ببینید تمام اینهاست که تأثیر گذاره. شما مثلا گاهی اوقات با خودتون میگین خب چرا الان اون اخباری که اون تظاهراتی که در سالیان سال ما در هر چندین سال تظاهرات عظیم دیدیم، خب این تظاهرات عظیم چرا مثلا در تهران فریاد میزنن رضا شاه روحت شاد، چرا نسل جوان انقدر علاقه داره؟ خب به خاطر اینکه امروز از طریق میدیا، از طریق اینترنت تونسته اطلاعات درست در دست داشته باشه. خب این اطلاعات درست باعث تصمیم گیری های درست تر میشه و من فکر میکنم که یکی از اهداف تمام این خبرگزاری هایی که در خارج از کشور فعالیت کردن به معنای واقعی تونسته مردم رو تعلیم و تربیت و راجب تاریخ ایران و تاریخ قبل از انقلاب، تاریخ قاجار و آن چیزهایی که بعد از قاجاری در ایران اتفاق افتاده تا ما رسیدیم به بهمن 57 رو، اینها رو توضیح بده به مردم ایران. ببینید واقعا الان همه شما با هر کی که صحبت می کنید در مسائل سیاسی، چه ایرانی، چه انگلیسی، چه فرانسوی، همه صحبت از این می کنن که شما ارگنایز نیستید، شما سازمان یافته نیستید. یعنی بخش سازمان دهی و سازمان نداشتن، این باعث این میشه که شما اعتبار سیاسی کم بشه و اگر بتونی این نقص رو برطرف بکنی و بتونی این جزیره هایی که به هم متصل نیستن رو، این جزایر رو به هم متصل بکنی، اون موقع هستش که میتونی یک نهادی داشته باشی که اون نهاد در واقع اهداف شما رو در کشورهای مختلف جلو میبره. و اون موقع است که میگویی من آلترناتیو جمهوری اسلامی هستم و میتونم کشور رو اداره کنم. برای اینکه در خارج از کشور الان توی 70 کشور دنیا ما شعبه داریم، ما عضو داریم. و این اختلافات و همکاری، یعنی همکاری هایی که انجام نمیشه و اختلافاتی که هست، خب اینا همه باعث این میشه که شما از لحاظ لجیتیمیسی که مشروعیت سیاسی باشه، خب این ضعیف میشه. شما باید نشون بدی که متحد هستی و نشون بدی که سازمان داری، نهاد داری، برای اینکه بتونی در دنیا در خبرگزاری یا هر جا که با شما مصاحبه میکنن، خب شما میگی من این همه عضو دارم. شما مثلا نگاه کن PLO، همین سازمان در واقع فلسطین، آزادی بخش فلسطین، خب اینها صدها نفر، صدها سازمان زیر یه پرچم PLO بودن و سخنگوشون هم آقای یاسر عرفات بود. خب این روز به روز البته بهتر شده، یعنی این که یه مقدار زیادی الان با توجه به اون چیزی که دنیا راجب جمهوری اسلامی دیده و همچنین تلاش های بی نظیر ایرانیان در خارج از کشور، اینها همه نشون دهنده این شده که بله، ایرانیان در واقع توانایی این رو دارن که بتونن سازمانی، نهادی تشکیل بدن، بیان در تظاهرات شرکت بکنن. این خودش خیلی نقطه بسیار قوی هستش و همین ها باعث این شده که خیلی ها به هر صورت امیدشون به تغییر بیشتره، اون تغییری که در واقع روزی جمهوری اسلامی در واقع به تاریخ پیوسته باشه و ما بتونیم در جایی بیستیم که ایرانیان عزیز در واقع شایستگی اون رو دارن. در عرصه جهانی ایرانی ها نشون دادن هر موقع که آزادی داشته باشن، آزادی عمل داشته باشن، میتونن خیلی کارهای بزرگ انجام بدن. ببینید، من اون موقعی که وبسایت ایران رو پس میگیریم تشکیل شد بعد از همایش مونیخ، ما نگاه کردیم و دیدیم که حدود 1,000,000، یعنی اون رجیستری که بود 1,292,000 تا، حالا بگید 1,200,000 تا امضا کردن، رفتن در واقع گفتن ما موافقم. میدونید شما یه حزبی داشته باشید در سراسر جهان که 1,000,000 عضو داشته باشه، شما میتونی خیلی کارهای عظیم انجام بدی و به نظر من این کار عملیه و قابل انجامه. و حسابش هم بکنید، شما مثلا از لحاظ بنیه مالیت، بنیه مالی خودت، اگر حتی اینا 1 پوند هم در ماه بدن، شما با اون پول میتونید میلیون ها پول بودجه داشته باشی برای کارهایی که میخوای انجام بدی. حالا صحبت سر اینه که خب چگونه میشه، چه مدلی رو شما میتونی انتخاب بکنی که این مدل در واقع به درد کار امروز ما بخوره. اون مدلی رو که من پیشنهاد میکنم مدل فرانچایز هست. مدل فرانچایز در همه جای دنیا شناخته شده است، یعنی اینی که اهداف مشترک، لوگو مشترک، کارها هماهنگ شده هستش، منتها استقلال عمل هم موجوده. یعنی اون کسی که در انگلستان الان داره فعالیت میکنه، یعنی سازمانی که وان نهاد در واقع در نهاد ایرانیان در انگلستان هست، اون نهاد مستقل عمل خواهد کرد، در داخل خودش، در تصمیم گیری های داخلیش مستقل عمل خواهد کرد، ولی که در کارهایی که مربوط میشه به نهاد جهانی، اون موقع باید اهداف کلی منشور اصلی رو اونها رعایت بکنن و اونها رو انجام بدن. ببینید در دنیا الان شما نگاه کنید، تمام دنیا داره اینطوری کار میکنه. این نیستش که مثلا ما یه چیز جدیدی رو داریم الان پیشنهاد میکنیم. در همه جای دنیا الان شما میدونید شرکت های چند ملیتی، از حالا نوعی من غذایش آوردم، نوعی هتلش آوردم، ولی در همه شرکت های دنیا، از مایکروسافت گرفته تا آمازون گرفته تا همه جای دنیا، خب دارن اینا کار میکنن، دارن اهدافشون رو پیش میبرن. میبینی اون کسی که رئیس آمازون آقای بزوس، اون تو امریکاست، ولی خب شرکتش داره تو انگلیس کار میکنه، تو فرانسه کار میکنه، تو آلمان کار میکنه. خب پس یک سازمانی هست که داره این به این قدرت داره عمل میکنه. ببینید الان یه مدل هایی هست، این مدل ها برای یک سازمان سیاسی، اینا به اصطلاح ما به اینا میگیم کلاسیک، یعنی سازمان هایی، نهاد هایی، حزب هایی که در طی این 100 سال گذشته شما دیدید، حزب هایی که در سراسر دنیا بوده، این نوع کلاسیک، این در واقع این دایگرام داره به شما نشون میده که شما چه ساختاری رو داری. این ساختار که یک ساختار در واقع کلاسیک هست، خب گاهی اوقات میبینی که این ساختار باید تغییر بکنه برای اینکه به کار امروز ما بخوره. چرا؟ برای اینکه ما پراکندگی جغرافیایی داریم، برای اینکه ایرانی هایی که در سراسر دنیا الان پخش هستن، خب اینها هر کدومشون یک نوع شکل و یک نوع مختصات مکانی و زمانی خودشونو دارن. ولی ما میتونیم از الگوهای کلاسیک استفاده بکنیم، اونها رو تغییر بدیم و بیایم از اون چیزی که دیگران دارن استفاده میکنن، از سافرها و از به اصطلاح من بیام اینجا از مدل های استفاده میکنن که این مدل ها مدل های دیجیتال بهش گفته میشه، یعنی سازمان های سیاسی دیجیتال. یعنی شما الان نگاه میکنی، من خب بالاخره با بعضی حزب ها کار کردم در انگلستان، از نزدیک با اونها آشنا هستم. ببینید یکی که تو مثلا حزب داره کار میکنه تو لندن، اصلا تماسی نداره با اونی که تو منچستره، شاید همدیگر اصلا نبینن، تنها طوری که همدیگر میبینن از طریق همین زوم و تیمز و اینترنت و یه سلسله سافرهای خاصی هست که اون سافرهای خاص رو حالا من یکی دوتاشو امروز اینجا معرفی خواهم کرد. ولی اون این اگر به این مدل نگاه بکنیم که گفته میشه The Modern Political Party، یعنی حزب های مدرن، در واقع از 3 بخش تقسیم میشن. یکیش بخش مردم، آدمهان، افرادی که علاقه مندن. 2 بخش دیجیتالش هست و 3 بخش مالیش هست. یعنی این 3 بخش بخش عمده رو تشکیل میده و لغت دیجیتال اینجا خیلی لغت مهمیه، چون در سیستم های کلاسیک خب هم مردم بودن هم بخش مالی بوده، خب این هر دو بوده ولی دیجیتال نبوده. دیجیتال امروز هست و سازمان ها و حزب های جهانی همه دیجیتال هستند. بخشی که اینها رو به هم پیوند میده، به هم متصل میکنه، اون بخش به اصطلاح گفته میشه بهش گاورننس. حالا گاورننس یعنی همون رهبریت، یعنی تیم رهبری. خب این تیم رهبری که باید این عنصرهای مختلف رو به هم متصل بکنه، یعنی مردم رو، آدمها رو و بخش مالی رو به هم متصل بکنه، خب این رو باید دید و نگاه کرد که این افراد چگونه میتوانند از تکنولوژی های امروز استفاده بکنن برای به وجود آوردن مدلی که اون مدل در واقع من اسمش رو گذاشتم باز استفاده میکنم لغت فرانچایز، یعنی تمام حزب ها، گروه ها، نهادهایی که در کشورهای مختلف هستند فرانچایزی هستند از اون سازمان اصلی، از اون شرکت اصلی، از اون حزبی که در واقع دارنده اهداف اصلی هست و شکل دهنده این سازمان و این نهاد هست، همه از اونجا از لحاظ آرمانی، از لحاظ رهبری تغذیه میشه، ولی در واقع استقلال عمل داره در سطح کشوری، در سطح محلی. من راه دیگه ای نمی بینم. و یکی از الان مثلا سافت‌ورهایی که شما نگاه بکنی استفاده میشه در امریکا، در مثلا حزب دموکراتیک، یکی از سافت‌ورهایی که حزب دموکراتیک استفاده میکنه الان همین اسمش هست نیشن بیلدر. این نیشن بیلدر در واقع یک نوع اپلیکیشنی هست که از هوش مصنوعی استفاده میکنه و برای به وجود آوردن نهادهای سیاسی به وجود آمده. خب ببینید، اگر ما میگوییم که میخواهیم در خارج از کشور، ببینید ما خارج از کشور آزادی عمل داریم، ما میتونیم از همه این تکنولوژی ها استفاده بکنیم و من پیشنهادم واقعا این هستش که باید مدلی رو به وجود آورد که با این مدل افراد بتونن عضو این نهاد بشن، دو بتونن با حق عضویت دادن، با حق عضویت دادن بتونن در تصمیم گیری ها مشارکت داشته باشن، بتونن منتخب باشن و بتونن انتخاب بکنن. و این سازمان به عقیده من یک سازمان موندنی خواهد بود. ببینید ایپک که سازمان یهودیان در واقع امریکا رو تشکیل میده، یکی از پرقدرتترین لابی های جهان هست. ببینید ما الان برای وجود آوردن اون نهادی که موندنی خواهد بود و احتیاج به اون هست، ضرورت تاریخی این رو ما میگه که باید همتی بشه و سازمانی درست بشه، نهادی درست بشه که ایرانیا بتوانند بگویند ما عضو این سازمان هستیم و رهبران که در واقع سازمان میدن این نهاد رو میتونن در مصاحبه‌هاشون و در دیدارهاشون بگویند که ما اینقدر عضو داریم، ما 1,000,000 عضو داریم، ما در این همه کشور دنیا شعبه داریم و فعالیت هامون کاملا شفاف هست و بسیار قدرتمند میشه عمل کرد. جناب بهبهانی، من صحبت هام رو نمیدونم حالا چقدر دیگه فرصتی هست.
1: بله ممنونم ازت، خیلی هم خوب بود، اتفاقا موضوعات جالبی
0: من میاد
1: پیش کشیدین، امیدوارم.
0: صدای شما نمیاد.
1: بله عرض کردم موضوعات خوبی بود، ممنونم ازت. ما این گفتگوها رو امیدوارم بتونیم هفته آینده هم ادامه بدیم.
0: من صدای شما رو ندارم.
1: صدای من نداری اصلا؟ هلو صدای من داری؟ خب متاسفانه یه مشکلی مثل این که هست. اجازه بده که بدون حضور جناب مسئولی نازنین این برنامه رو بذار اینجا رو یه نگاهی بکنیم قبل از این که مرخص بشیم. نه صدا هست، شما بستی آقا، از طرف شما بست است. به هر حال وقت ما هم در اینجا به پایان رسید و من از طرف خودم جناب مسئولی نازنین از همدلی و همراهی شماها تشکر میکنم. تا هفته آینده و ادامه این گفتگو با جناب آقای رضای موصولی. بازم ممنون. ویدیوها یادتون نره، لایک و شیر و سابسکرایب. این کاریست که میتونی انجام بدی اگر دلت خواست البته، ولی ما در خدمت شما هستیم. بازم ممنون از همه مهرت، حضورت. تا فرصتی دیگر متشکرم. مرسی.

0: آدرس توییتر ما میهن تیوی وان.
1: یه ملت وقتی که خشمش برانگیخته میشه، تاریخ نشون میده هیچ نیرویی نتونسته جلوش بگیره. 5 سال و 10 سال و 20 سال و 15 سال اینا هم چیزی در سن تاریخ نیست، لحظه است.
2: شما نگران آینده نیستید؟
1: نگران آینده نیستم. آینده که خب آینده دور دراز نیستم، اما گذر سختی دارش، بسیار سخت، واقعا نگران کننده است. اگه این دو حرف هم دیگر رو نتوند خوب بشنوند، خیلی خطرناک.
2: کدوم دو حرف هم دیگر خوب بشنوند؟
1: این دو که در مقابل هم دارم
2: حکومت و
1: حکومت و مردم. یکیشون بایستی منطق دیگری بپذیره، ولی در پایانش اون چیزی که مردم میخوان به دست میاد.
0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: بله، با درودی دوباره خدمت یکا یک شما خوبان و نازنین. سعید بهبهانی هستم در این روز چهارشنبه، چهارشنبه 24 ماه جون است و سوم ماه تیر و تابستان، تابستانی داغ، تابستان خیلی داغه، همه جا داغه، چه فضای سیاسی چه در حقیقت فصل تابستان. در اروپا مردم عادت به این گرما ندارن، هوای 40 درجه و 41 درجه با رطوبت بالا باعث کشته شدن چندین نفر در اروپا شده، بعضیا حالشون به هم خورده، چند نفر در دریا و دریاچه و رودخونه غرق شدن، گرم بوده و پریده تو آب، به هر حال نتونسته دیگه از آب بیرون بیاد. اما از منظر سیاسی هم اوضاع خیلی داغه. اصلا چنین چیزی واقعا تو این 50-60 سال گذشته چنین گرمایی وجود نداشته، چنین حرارتی ما ندیدیم. امروز گفتم چهارشنبه است و گفتم که چهارشنبه‌ای متفاوت. براستی متفاوت این چهارشنبه، چون بخت با من یار بود تا یه بار دیگه بتونم در خدمت دوست بسیار خوب هممون جناب آقای بیژن خلیلی نازنین باشیم. اجازه بده که وقت رو ضایع نکنم، از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار از مهرش و فرجه‌ای که به ما داد که امروز در خدمتش باشیم. آقا سلام میکنم به شما.
2: درود بر شما، درود بر بینندگان بسیار خوب تلویزیون میهن هر جای جهان که هستن.
1: ممنونم ازت. من همیشه در مورد شما گفتم و اینجا هم فکر کنم بله دیگه نوشتم، مدیر و مؤسس شرکت کتاب. این وقتی که انقلاب شد و به هر دلیلی اشخاص بیشتر جنبه های سیاسی اجتماعی داشت دیگه، مردم مملکت رو ترک کردن اومدن بیرون، هر کسی به سراغ کاری رفت و سعی کرد که برای خودش یک عاقبت اندوزی بکنه، یک کاری بکنه که به حال یه پولی در بیاد و زندگی با آسانی بگذره. اما بیژن خلیلی از زمره دیگران بود، دیگرانی که به جای اینکه به فکر این مدل کارها باشه رفت سراغ کتاب. و جامعه‌ای که اهل کتاب نیست، هیچ وقت اهل کتاب نبود، الان که دیگه اصلا ترند عوض شده، اومده شبکه اجتماعی، دیگه کتاب کسی واقعا سراغش نمیره. بیژن خلیلی تمام این طول مدت که در آمریکا بود، در کالیفرنیا بود، چسبید به کتاب و نشر کتاب، در خدمت در حقیقت این بخش از جامعه بود. روزگاری دفتر شرکت کتاب در حقیقت یه آدرس نشانه بود، به قول فرنگی ها لندمارک بود. اگه میگفتی لس آنجلس، گاره بیا وست بود مقابل شرکت کتاب. و من همیشه چه در اینجا روی صفحه چه در پنهان با دوستان که بودم، همیشه قدردان آقای بیژن خلیلی بودم بابت کار سترگی که انجام داد. یا یه دست مریضات یه بار دیگه بهش بگیم واقعا خسته نباشی، میدونم کار سختیه مخصوصا این روزا. از این موضوع بگذریم. من ساعت پیش با دوست مشترکمون آقای آلبرت صحبت میکردم، یه حرفی زد، یه ذره من متشنج شدم، گفتم دست به دامن شما بشم، از شما یاری بخوام. و اون این که یادآور شد که داستان زلنسکی و کاخ سفید دستپخت آقای ونس بود و این اختلاف بین نتانیاهو و ترامپ رو هم او دستپخت ونس میدونست و گفت بیشترین حملات رو ونس انجام داد. شما با چنین تعبیری موافقی یا نه؟
2: اجازه بدید من یه کمی فراتر از این موضوع یه نگاه دیگری هم بکنم و اون اینه که ببینید یک جناحی در حزب جمهوری خواه هست که این جناح از همه جناح ها رادیکال تره که تاکر کارلسون اینو نمایندگی میکنه و این جناح بر این منطق هست که همون حرف امریکا که مهمه و بایستی ماگا باشه Make America Great Again، اینها جزء این ماگا هستن و بخش راست افراطی میشه اسمشون رو گذاشت. اینا معتقد به منزوی کردن امریکا در جهانن، یعنی معتقدن که به ما مربوط نیست که اگر آزادی در کشور دیگری مورد هجوم واقع میشه یا اینکه مردم دیگری سرکوب میشن، به مردم امریکا ربطی نداره، به دولت امریکا هم ربطی نداره، در حالی که ما میدونیم که آمریکا مبناش یک مبنای دموکراتیکه، نه فقط برای خودش بلکه برای جهان. یعنی اگر امریکا نبود، هیتلر در جنگ جهانی دوم من میتونم به راحتی بگم به سختی شکست میخورد، یعنی حداقل میتونیم بگیم در 1945 شکست نمیخورد و خیلی احتمال داشت که اون اگر امریکا نبود به بمب اتمی دست پیدا کنه و اگر به بمب اتمی دست پیدا میکرد هرگز از استفاده اون بر علیه همه کشورهایی که در جنگ بودن یا بی‌طرف هم بودن کوچکترین خودداری نمیکرد. اینه که امریکا رو ما اینطوری حداقل میتونیم در طول تاریخی که میشناسیم متوجه بشیم. البته چپ علیه امریکا بسیار صحبت میکنه، میگه این امریکا از موقعی که تأسیس شده بیشترین جنگ رو انجام داده، در حالی که اصلا اینطوری نیست. شما برید داستان روسیه تزاری رو همزمان بذارید بغل امریکا و ببینید که چه بر سر همسایگانش آورده روسیه. روسیه تزاری که یکیش ایران بوده که صدها هزار کیلومتر مربع از خاک ایران جدا کرده، بسیاری از ایرانیان رو به قتل رسونده و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی همینطور از 1917 به بعد. اینی که این نوع نگرش به تاریخ درست نیست، ما بایستی عملکردها رو نگاه کنیم، یعنی بگیم امریکایی که در جنگ کره شرکت کرده ماحصلش کره جنوبیه که یکی از الان بزرگترین اقتصادهای جهانه و ماحصل حضور چپ اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و چین جمهوری خلق چین ماحصلش کره شمالیه. حالا این دوتا رو با همدیگه مقایسه بکنیم ببینیم که هر کدوم دستاوردهاشون چی بوده. یکی از خفقان آمیزترین رژیم‌های جهان کره شمالی است. یا مثلا نمونه آلمان رو در نظر بگیریم، آلمان فدرال، آلمان شرقی تحت تسلط اتحاد شوروی
1: دموکراتیک، آلمان دموکراتیک،
2: بله آلمان غربی یا آلمان دموکراتیک، البته آلمان دموکراتیک آلمان شرقی، آلمان غربی که امریکایی‌ها کمک کردند برای بازسازیش. وقتی این دیوار برلین رو فرو ریخت در 1991، وقتی رفتن آلمان ها اون برای دیدن چه عقب‌ماندگی عجیبی، یعنی این خبرنگارا که می رفتن و گزارش تهیه می کردن. بنابراین ما ماحصل ماجرا رو باید نگاه بکنیم. ماحصل ماجرا در مورد ایران ما هم همینطوره. ما می بینیم محمد رضا شاه پهلوی به غرب نزدیکه، به آمریکا نزدیکه، یک مملکتی رو داره نمایندگی میکنه که رو به پیشرفت، زناش بیشترین حقوق رو در خاورمیانه شاید در بسیاری از نقاط جهان نسبت به بقیه نقاط جهان میگیرن. آزادی اجتماعی وجود داره، البته بسیار چیز هم داره، یعنی کارهای غلط هم داره، ولی به هر حال هیچ دیکته نانوشته ای که غلط نداره. خب بالاخره این مسیر داشت طی میشد که ایران ما بره به یک نقطه بهتر و بهتر و بهتر، در حالی که در 48 سال گذشته هی عقب رفتیم عقب رفتیم عقب رفتیم. بنابراین امریکا بر این پایه درست شده که به جهان کمک کنه برای آزادی و دموکراسی و حتی در آبادی اون کشورها. و آنچه که آقای کارلسون مطرح میکنه، میگه نه، البته این آقای کارلسون یک منفعت دیگه هم داره، اونچه که البته از فهوای خبرگزاری های بین المللی مطرحه، به نوعی با حکومت قطر در تماس و از لحاظ مالی
1: اسپانسرش قطری ها هستن دیگه. بله. اگه قطری ها پول ندن که اون نمیتونه تو خونه زندگی کنه.
2: خب من حقیقتش البته میدونم که میتونه تو خونه زندگی کنه چون تعداد فالوورهاش
1: زیاده.
2: بله، نه این شخص واقعیتش اینه که از لحاظ مالی خب میتونه هر کسی بیشتر و بیشتر پول بگیره یا پول در بیاره.
1: آره، ولی داستان بسر اینه که این آقا، یعنی در حقیقت این داستان ماگا و ماگایزم و این حرفا برمیگرده به 200 سال پیش در حقیقت. آره دیگه، 1817 تا 1825، یعنی 200 سال پیش. و پنجمین رئیس جمهور آمریکا مونرو، جیمز مونرو بود که خیلی کارا کرد، از جمله اینکه برده ها رو نه تنها آزادیشون که در دوره لینکلن انجام شده بود اونا رو حمایت کرد، حتی یه نسخه از قانون اساسی رو داد به اینها و گفت برید مملکت خودتون رو بسازید. اینا هم سوار شدن و رفتن اون ور آب، رسیدن به آفریقا و یه جایی رو درست کردن، اسمشو گذاشتن لایبریا یا همین آزادی، لیبرال لایبریا. حتی اگه در اون کشور سیر کنیم میبینیم پایتختش به اسم مونرو هست، یعنی همین رئیس جمهور جیمز مونرو. مونرو معتقد بودش که بایستی که اولا به اروپایی ها انگلیس ها اخطار داد، به فرانسوی انگلیس اخطار داد که دخالت نکنن در داخل آمریکا و جای دیگه، و ما باید به همین فرمول امریکا فرست و میک امریکا گریت و از این حرفا مشغول بود و میگفت به جای اینکه بریم کشورهای دیگر رو بیل بزنیم، بیایم باغچه خودمون رو بیل بزنیم و اینجا تمرکز کنیم. این خب یه فکری بوده، درست هم شاید بوده، ولی آیا امروز هم این کار میکنه یا نه؟ بر اساس روایت که شما مثال زدی از آلمان و جاهای دیگه، میبینیم که نه، با توجه به دنیای امروز و گفتیم همین داستان این شبکه‌های اجتماعی و ارتباطات مردم با هم دیگه، نمیشه در کشور رو ببندیم، اونم اولین اقتصاد جهان رو، اولین ارتش جهان رو. آمریکا تو خیلی از زمینه‌ها اوله و واقعا کشور اول دنیاست، بهش بگیم که تو هیچ کاری نکن. ولی از ماجرای تاک کارلسون که به عنوان سخنگوی این گروه در حقیقت مطرح میشه، اسمشو صحبت میکنه، خب میبینیم که تو خود همین حزب جمهوری خواه هم یه سری زلزله های اتفاق افتاد. یه سری ها الان همین داستان مگا و اینها، دیروزم یک لایحه رو بردن در اونجا که رئیس جمهور نمیتونه مستقیم وارد جنگ ایران بشه، باید مجوز بگیره، و ترامپ هم گفت این حرفا بی‌معنیه، من میتونم این رو. این اتفاق، ارتباط این آقای فلانی جی دی ونس و این موضوعی که او محرکش بوده، مثل این که محرکش بود علیه زلنسکی، این بارم محرکش بوده علیه نتانیاهو، شما به این اصله چقدر باور داری؟
2: خب واقعیتش اینه که ما اینقدر نزدیک نیستیم به حلقه قدرت که این روابط رو بشناسیم. اگر من بودم خیلی خوب بود، ولی من آنچه که میبینم میتونم نظر بدم. به نظر من آقای ترامپ به چند دلیل، یعنی فقط این نیست، یکیش اولش اینه که درصد محبوبیتش در امریکا به دلیل تورم، به دلیل قیمت اضافه شدن قیمت بنزین پایین اومده، از یک طرف، در بین نه فقط دموکرات ها، نه فقط ایندیپندنت ها، مستقل ها، بلکه حتی در بین جمهوری خواه ها هم ریتینگش اومده پایین. دوم این که با توجه به این که این محبوبیت اومده پایین، یک انتخابات پیش رو داریم در میدترم برای مجلس نمایندگان امریکا و همچنین یک سوم سناتورهای مجلس سنا که هر دوش الان در ید قدرت جمهوری خواهاست، در مجلس نمایندگان اکثریتشون بسیار شکننده است و در مجلس سنا هم 53-47 هست. این است که اون این میدترم اگر هر دوی مجلس ها دموکرات بشن، خب طبیعتاً دو سال آینده که پرزیدنت ترامپ میخواد که لوایح مختلف رو به مجلس ببره و مورد تایید قرار بده، مشکل پیدا خواهد کرد و عملاً مسیر اجرای دستورات ایشون سد خواهد شد، یعنی مانع بزرگ خواهد شد. این است که به خاطر اون و البته هزینه های هنگفتی که در این جنگ بر مالیات دهندگان امریکایی آمده است، همه اینا باعث میشه که اگر هم جنگ نتیجه ملموسی رو در افکار عمومی نداشته باشه، چون ما جنگ های گذشته رو دیدیم، مثلا اومدن عراق، در عراق طرف دو سه هفته صدام حسین رو ساقط کردن، ولی همش به مردم هی وعده دادن که این پیروزی بزرگی بود و ما به زودی این کار رو تموم میکنیم، ولی دیدیم که تموم نشد. یه چیزی حدود 5000 تا سرباز امریکایی در عراق کشته شد، 1 تریلیون دلار حداقل خرج شد.

پایان نداشته باشه و این باعث بشه که از لحاظ اقتصادی به ضربه بزرگ به جامعه امریکا زده بشه. همه اینا باعث میشه که به خصوص اگر در کابینه آقای ترامپ یه دم باشن که در همین مسیر فکر کنن، یکیش آقای جی دی ونس که در همین مسیر فکر میکنه، یعنی یک متحد اساسی و اصلی خودش که اسرائیل رو باشه، با یک همچین لفظ الفاظی مورد شماتت قرار میده، در حالی که اسرائیل خب یک کشور دموکراتیکه، بایستی بتونه انتقاد بکنه. یعنی اگر نتونن دولت مردان اسرائیلی از سیاست‌های امریکا انتقاد نکنن، خب چیکار بکنن؟ اونم میتونه انتقاد بکنه، ولی اینکه به این ترتیب عمل کنه که بگه که من تنها کشوری که برای شما باقی مونده و یا تنها سوپر پاوری که برای شما باقی مونده که به شما از شما حمایت بکنه همین امریکا، شما بهتره که از امریکا یا از آقای ترامپ یا از آقای ونس خردگیری نکنید. خب این یک، من بسیار تعجب میکنم از آقای ونس چطور میتونه یه همچین حرفی رو بزنه برای یک کشور دموکراتیکی که برای خودش سیستم داره و سیستم دموکراتیک داره. یعنی واقعا یک سیستم دموکراتیک، شما اگر روزنامه ها، مجلات و رسانه های اسرائیلی رو نگاه بکنید ببینید که چه شکایت که نمیتونم بگم، چه انتقادات صریحی از دولت مردان خودش میکنه، از سیاست های خودشون میکنن. چپ دارن، راست دارن، میانه دارن، همه جور سازمان ها و احزاب مختلف وجود دارن که رسانه های مختلفی رو هم نمایندگی میکنن، این یعنی این رسانه ها نمایندگی میکنن اون احزاب رو و بعضی هاشون هم بسیار مستقلن، هرچی هم دلشون میخواد مینویسن، هیچ کس هم جلودارشون نیست، با دشمن فلسطینی یا دشمن حماس هم بعضی وقتا نرد عشق میبازن، ولی که در این یعنی قدرتی پلیس اسرائیل یا دادگاه‌های اسرائیل ندارن که بتونن جلوی اینا رو بگیرن. این است که من تعجب میکنم از آقای ونس چطوری یک همچین ایراد غیر منطقی رو به سیاست‌های اسرائیل میگیره. اسرائیل خیلی روشن داره مطرح میکنه، میگه که ما یک قرارداد آتش بس بستیم با ارتش لبنان یا کشور لبنان و قرارمون این است که این حزب الله که یک نیروی نیابتی جمهوری اسلامیه و سلاح گرم داره، سلاح گرم معمولی هم نداره، از موشک تا تانک، از زره پوش تا خمپاره داره، بایستی خل سلاح بشه و همش به ارتش ملی لبنان داده بشه تا اینکه من بتونم در مرزهای شمالی احساس راحتی بکنم، زندگی افراد حدود 60 هزار تا 100 هزار نفر اونجا زندگی میکنن، اینا بتونن در این روستاها، در این شهرکهایی که اونجا هست و در شهرهایی که اونجا هست بتونن به راحتی و با آسودگی و با امنیت زندگی بکنن. اگه قرار باشه که هر روز حزب الله هر موقع دلش میخواد یه موشک بزنه، یا اون دفعه که یادمونه یه موشک زد تو زمین فوتبال در روزی ها، 12 تا کودک در روزی بیگناه رو به قتل رسوند، هیچ کس در این مورد حرفی متاسفانه از زعمای جمهوری اسلامی نمیزنن، از طرفداران حقوق بشر مطرح نمی کنن. به هر حال اسرائیل با موضع بسیار روشنی این صحبت رو داره میکنه، میگه حزب الله باید خل سلاح بشه، از مرزهای اسرائیل سیستم‌های نظامی خارج بشن که ما بتونیم یک زندگی عادی داشته باشیم در جوار لبنان. میدونید که لبنان در 1948 جزء کشورهایی که به اسرائیل اعلان جنگ داده، یعنی جزء 5 کشور عربی که اعلان جنگ داده و هنوز هم که هنوزه ترک مخاصمه نکرده، یعنی نه پیمان صلح با اسرائیل داره و نه ترک مخاصمه کرده باشه در جنگ 1948 که تا 1949 ادامه پیدا کرده. اینه که تا مادامی که امنیت در مرزهای اسرائیل برقرار نشه، اسرائیل
موضع کاملا روشنی رو اتخاذ کرده.

0: و میگوید که اگر شما امنیت رو برقرار نکنید، اگر شما این نیروهای مسلح رو از مرزهای من خارج نکنید، من خودم این کار را انجام میدم. آمریکا، آقای ونس متوجه نیست که اگر فرض کنیم در مکزیک این مافیاهای مکزیک یا این کسایی که در مواد مخدر هستن، فرض کنیم در تیوانای مکزیک، همین الان که تیم ملی فوتبال ایران اونجاست، اینا می اومدن و از اونجاش موشک و خمپاره به کالیفرنیا می زدن، خب ما یعنی آمریکایی‌ها چی کار میکردن؟ میشستن تماشا میکردن؟ خب با تمام نیروی زرهی و تمام نیروهای آمریکایی حمله میکردن به مکزیک و دمار از رودگار مکزیک و مکزیکی ها و این مافیا در میآوردن. خب چیکار میکردن؟ الان هم همین داستان. شما ببینید یک کشوری در لبنان، یک نیروی مسلحی غیر از ارتش لبنان اونجا هست که این هدفش نابودی اسرائیله، نابودی ملت اسرائیله، و هر از گاهی هی موشک پرانی میکنه و چه اتفاقی میفته؟ حالا فرض کنید من اینجا نشستم در لس آنجلس، خب اگه قرار باشه موشک مکزیکی بیاد توی خونه من، من باید چیکار کنم؟ خب باید بلند شم برم از کالیفرنیا خارج بشم، برم به یک ایالت دیگر. بله بعد نه آریزونا که حالا خودش هم مرزه، ولی منظورم اینه که بعد ماها وقت مهاجرت کنیم. خب وقت وظیفه دولت امریکا چی؟ اینه که دولت امریکا، آقای جی دی ونس مثل که متوجه نیست این ماجرا رو، یا اینکه متوجه است خودش به کوچه حسن چپ میزنه یا کوچه علی چپ میزنه، از این حرفا نیست. اسرائیل پاش وایساده. من بارها این موضوع رو تکرار کردم که بعد در بعضی مواقع اسرائیل امنیتش رو بر هر چیز دیگری ترجیح میده و اینو ثابت کرده در طول تاریخ که اگر امنیتش و امنیت شهروندانش در خطر قرار بگیره، بلافاصله نه با نیروهای متحد خودش بلکه حتی با نیروهای غیر متحد میره همراهی میکنه. و نمونهش باب المندب در دوران شاه فقید، آقای زیادباره در صحرای اوگادن علیه اتیوپیه، چپ منگیست و هایل ماریام داشت میجنگی، تمام کشورهای عربی، شاه فقید، آمریکا و تمام کشورهای غربی به زیادباره کمک میکردن. اتیوپی رو، منگیست و هایل ماریام رو، اتحاد جماهیر شوروی و کوبا حمایت میکردن که نیروهای کوبایی رفتن بالاخره نیروهای سومالی رو شکست دادن، نیروهای زیادباره رو شکست دادن. ولی کن تو اون جریان به دلیل اینکه باب المندب نگران بود اسرائیل که مبادا به دست اعراب بیفته و باعث بشه که کشتیرانی آزاد و فضای حیاتی اسرائیل مورد تهدید قرار بگیره، اسرائیل تنها کشور غربی یا در چارچوب که ما میشناسیم که به عنوان غرب میشناسیم، تنها کشور غربی بود که به منگیست و هایل ماریام و به اتیوپی کمک کرد که پیروز بشه در جنگی که با زیادباره داشت، حتی برخلاف مسیری که امریکا بود. اینه که اسرائیل در این چارچوب هم امروز هم همین کارو داره میکنه و خیلی روشن اعلام کرده اگر حزب الله به هر نحوی آتش بس رو بشکنه، اسرائیل مختاره که هم در جنوب لبنان و بله در جنوب لبنان و هم این که در بیروت مواضع حزب الله رو بزنه. بنابراین آقای جدی ونس در این زمینه شکر میخوره با اجازه.
1: بسیار. حالا بذارید من یه چیزی رو بازم نتونستم فهم کنم و اون بازم نقش همین جدیه در ماجرای برجام. آقای ترامپ مدعی بودش که این 1,700,000,000 که اوباما به ایران داد کار زشت و فلان بود و اینجوری بود، ولی جیدی رفته با ماجرای 12,000,000,000 میخواد کاری بکنه که پیش از جنگ اصلا هیچی نبود، یعنی نه تنگه هرمز بسته بود نه نمیدونم هیچ کدوم اینا مطرح نبود. نفتم 60 دلار بود الان شده 74 دلار. آقای ترامپ خوشحاله، جی دی ونس هم میگه اینا همش کار منه. ولی یه چیزی رو که واقعا نمیفهمم، این اشاره کردی به باب المندب و اون مناطق و این داستان تنگه هرمز. تنگه هرمز حتی رفسنجانی توی صحبتایی که میکنه و حرفایی که میزنه تو دهه 70، یعنی سالهای 70 ایرانی، میگه که ما تنگه رو میتونیم ببندیم. حتی شمخانی ویدیو داره، نمیدونم لاریجانی راجبش حرف زده، اون میگه اگه دیوونه بشیم ما این کارو میکنیم. چطوری بودش که دستگاه اطلاعات اسرائیل و یا آمریکا اصلا به این موضوع توجه نکردن و رفتن بیگدار با آب زدن؟ به نظرت اشکالش کجا بود؟ این عجله برای چی بود؟
0: آقای بهبانی ببینید، هر جنگی اولا یعنی من یک کمی پرسپکتیو رو روشن‌تر بکنیم.
1: آره حتما.
0: ببینید
1: منم گفتم که روشن بشم، واقعا سوالمه.
0: آره اجازه بدیم. من در ایران گروگانگیری شد در دوران خمینی، دانشجویان پرو خط امام 52 تا گروگان امریکایی رو گروگان گرفتن و 4 تا 44 روز هم این
1: نگرش
0: داشت. در اوائل چیز این برنامه جیمی کارتر و ارتش امریکا به این نتیجه رسیدن که بایستی برن گروگانهاشون رو آزاد کنن، چون به هیچ وجه خمینی حاضر نبود که این گروگانها رو آزاد بکنه. در نتیجه اومدن و اون حالا من اسم اون عملیات رو یادم نمیاد، ولی اومدن در صحرای در طبس بیابان طبس و اونجا 8 هلیکوپترشون در بیابان شن، حالا صحبت‌های مختلف، طوفان شن گیر کرد و از بین رفت و یه چند نفرشون کشته شدن و دستور بازگشت بهشون دادن. و اصولا از این که از طریق نظامی به خمینی حمله کنن کوتاه اومدن تا اینکه بالاخره در طی مذاکرات انجام شد و که بالاخره آزاد شدن. حالا ما می‌خوایم ببینیم که واقعا خب این چه معنی داشت. آقای کارتر در یک جریانی، فرض کنید در یک مسابقه فوتبالی شما اولین گل رو می‌خورید، دومین گل هم می‌خورید، خب باشه اگه اینطوری باشه خب باید زمین رو ترک کنید، زمین که قابل ترک نیست، 90 دقیقه بازیه. گروگان‌های آمریکایی در ایران هستن. جمهوری اسلامی برخلاف تمام معاهده‌های بین‌المللی و مقابله‌های بین‌المللی گروگان‌های آمریکایی رو گرفته. خب آقای کارتر شما در مرحله اول یک هجمه نظامی شکست خوردی، خوردی خب 24 ساعت بعد دوباره هواپیماها رو بفرست، دوباره نیرو بفرست و اولتیماتوم بده به خمینی، بگو اگه صرف 72 ساعت آینده شما گروگان‌های منو آزاد نکنی من میام تهران رو تسخیر میکنم. تو که ابرقدرت جهانی. من منظورم اینه که در زمان خودش اون کاری که باید اتفاق بیفته رو
1: آخه اون موقع آقا ببخشید
0: اجازه بدید، حتی جریان بایدن در مورد اوکراینه. ببینید بایدن 48 سال قبل از اینکه شوروی عملا تجاوزش رو شروع کنه، اینا از قبل میدونستن، 48 سال قبلش هم به همه اعلام کردن که پوتین اومد گفت که نه این دروغ مزخرف فلان، اینا بعد حمله کرد. خب آقای ناتو شما که میدونید که این داره حمله میکنه، قبل از اینکه حمله کنه سربازان ناتو رو بذارید توی مرز، اون دیگه حمله نمیکنه. حداقل این صلح مسلحی که وجود داره بین ناتو و فدراسیون روسیه رو اینجوری ابرام کنید، یعنی یه کاری بکنید که، ولی اینا این اجازه رو دادن. چرا اجازه رو دادن من نمیدونم، آیا واقعا میخواستن به قول خیلی یک تئوری توطئه رو چیز میکنن بعد از واقعه و میگن که خب اینا میخواستن اسلحه بفروشن این و اون
1: خبر
0: میخوان روسیه رو تضعیف کنن، از این جریانات نمیدونم، شاید واقعا هم اینطوری باشه که ما که وقتی نشستیم، چون ما با ارباب قدرت که پالوده نمیخوریم که بدونیم واقعا اینا چجوری دارن فکر میکنن. ولی به هر حال در مورد این جریان چیزام همینه. شما آقا در ساعت‌های اولیه یک جنگ تمام رؤسای قدرت جمهوری اسلامی رو زدین لتوپار کردین. خب اگه می‌خواین که واقعاً ببرید جنگ رو، خب طبیعیه که طرف مقابل هم یک از خودش دفاعی نشون میده. و دفاعش چیه؟ اون موشکایی که داره. و اون موشکا رو کجا میفرسته؟ میفرسته به کشورهای همسایه. قبلا هم خود خامنه ای قبل از اینکه بمیره اینو گفته بود که ما اگر اتفاقی بیفته ما جنگ رو منطقه‌ای میکنیم.
1: آره میگه اینا. همین من همین سوال هم اصلا همین خب با توجه به همه این حرفا چرا هیچ تمهیدی نکرد؟ البته در
0: مورد آخه اینا فکر میکردن آقای بیوانی فکر میکردن که در همون 24 ساعت 48 ساعت اولی که خامنه ای رو ساقط میکنن و بقیه رو از بین میبرن این سیستم کلاپس میکنه. اشتباه میکردن. خب اشتباه بکنن، اشتباه کردن در مسیر جنگ که ایرادی نداره. خب آدم ها اشتباه میکنن با همه یه فکرهایی که کردن، یعنی فکر کردن که اگر خامنه این و اینا رو بزنن اینا موفق نمیشن. خب بعد باید این تاکتیک جنگیشون رو عوض کنن. شما در جریان یوم کیپور 73 1973 جنگ مصر و اسرائیل، خب انور سادات یک ایده بسیار خوبی رو پیاده کردن درست در روزی که یهودیان روزه میگیرن، همه جا تعطیله، اومدن و از کانال سوئز گذشتن و اومدن صحرای سینا و خط بارلو رو شکست دادن، شکستن کلی از سربازان اسرائیلی فکر کنم یه چیزی حدود 600 نفر به قتل رسیدن و اومدن وارد صحرای سینا شدن. خب اگه اسرائیلیا دستشون رو بالا میکردن تسلیم میشدن که تموم بود. اینجوری نبود. اریل شارون اومدن یه فکر جدید کردن، اومدن دور زدن رفتن اون بره کانال، سیستم لوجستیک لشکر سوم مصر رو که 150 هزار نفر بود که وارد صحرای سینا شده بودن قطع کردن. اینا غذا و دارو و اینا نداشتن دیگه، نه غذا داشتن نه هیچی، نه آب داشتن. تمام لشکر اومدن تسلیم شدن. ببینید بنابراین شما تاکتیک جنگیتون رو بایستی عوض کنید. حالا خامنه ای و اینا رفتن، اینا یه ایده دیگه رو جاگزین کردن، کردن که کردن.
1: نه میدونم تو آخه تو 12 روزه که ادامه ندادن، یعنی 12 روزه بی خودی اونجا وایسادن.
0: اونم ترامپ دستور داده بود. ترامپ
1: آره بی خودی دیگه، من دارم همین رو میگم.
0: متحد خودش بود. ببینید همین مشکل دیگه، مشکلی که جی دی ونس متوجه نیست اینه. شما وقتی یه متحد دارین، شما وقتی متحدتون ملت ایرانه، یعنی شما در یه منطقه هستید که ملت ایران تنها ملتیه در داخل تمام اون منطقه خاورمیانه که طرفدار امریکاست و متحد طبیعی شماست. حالا شما این اتحاد رو با همه حرفای جفنگ ببخشید، با همه حرفای چیز ملت ایران رو دارید اتحاد یعنی این
1: دوستی رو دارید تبدیل به دشمنی
0: از بین میبرید. خب این بزرگترین اشتباه ادمنستریشن جمهوری آمریکاست. یعنی به مراتب از هر چیزی حماقتش بیشتره. نه پولش مهمه، نه چیز. شما یک ملتی به نام ملت ایران حدود 90 میلیون که حداقل 80 میلیونش طرفدار امریکا هستند و طرفدار این چارچوبی هستند که امریکا در تمام جهان پیاده کرده، در مورد ایران هم پیاده کرده بود، این اتفاق نظر و این احساس دوستی رو متاسفانه از بین بردن با حمایتی که از قالیباف کردن، با صحبتی که یعنی در تفاهم نامه ابلهانه‌ای که با جمهوری اسلامی برقرار کردن.
1: خب همین الان میبینی که مثلا همین مردمی که شما به درستی بهش اشاره میکنی در تمام طول این مدت اومدن تو خیابون و حتی نتانیاهو میگه که اینا منو بی بی جون خطاب میکنن و گفتن تنک یو ترامپ و از این چیزا، ولی الان میبینی که جمهوری اسلامی اومده اونا رو ورداشته، اون تیکه های شادی مردم رو ورداشته، چسبونده به صحبت های ترامپ که میگه که آقا یه مش احمق میگم بمب بریز و میگه این مقصودش این گروه هستن. و اصلا این چی میگن روند بازی رو تغییر داد، نه اصلا معلوم نشد چرا این اتفاق افتاد. هنوزم من در حیرتم که چرا این ترامپ یه مرتبه مسیر رو تغییر داد، عوض کرد، داشت یه مسیر رو میرفت یه مرتبه زیگزاگ زد از یه پرت دیگه افتاد. و شما میگه که داستان مگا و
0: حالا این تحلیل هم آقای بهوانی به نظر شما کشورهای عربی منطقه که خودشون از یکی از مستبدترین کشورها هستن، نه دموکراتیکن
1: نه درسته
0: درسته، خب اینا از یک ایرانی که مسلمان بوده که مستبده که دیکتاتوریه که نمیخوان تبدیل بشه به یک ایران دموکراتیک، که ایران دموکراتیک خار چشم دولت‌های عربی منطقه است.
1: همینطور.
0: خب پس بنابراین بهتره که یک جمهوری اسلامی تضعیف شده در بغل اینا قرار بگیره که آزادی نداشته باشه. دموکراسی
1: خاله ولی آخر اونا بعد آگهی میکنه که
0: ببینید شما به این قطعنامه هایی که مجمع عمومی سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی و در مورد رعایت حقوق بشر، علیه سنگسار، علیه خدمتون عرض کنم که آزادی زنان، این نوع چیزا در جمهوری اسلامی در قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل به رأی گذاشته شده، معمولا کشورهای غربی، کشورهای آمریکای جنوبی، یعنی آمریکای مرکزی و جنوبی و اینا، یه مقداری هم کشورهای آفریقایی به این قطعنامه‌ها رأی مثبت میدن، یعنی علیه جمهوری اسلامی، و بعد کشورهایی مثل فدراسیون روسیه و چین کمونیست و کوبا و بلاروس و اینا به نفع جمهوری اسلامی رأی میدن. ببینید چه کشورهای دیگه به نفع جمهوری اسلامی رأی میدن؟ تمام این کشورهای منطقه. حیرت انگیزه، یعنی کویت و قطر و امارات و خدمتتون عرض کنم عربستان و اینا یا رأی به نفع جمهوری اسلامی میدن یا رأی ممتنع میدن.
1: همون دیگه.
0: ببینید یعنی چرا؟ برای اینکه جمهوری اسلامی اگر بره و یک کشور دموکراتیک بیاد خار چشم ایناست.
1: همینطوره، در ماجرای مهسا هم همین بود. تنها کسی که کمک میکرد خود همین اوکراینیا بودن که لوجستیکی مالی پشتیبانی میکردن از جنبش مهسا، و عرب ها نه، عرب ها در تقابل بودن و اشکل میومدن، داستان درست میکردن. این سری هم من میخواستم همینو برسیم که شما با زیرکی که داری زودی این داستان رو جمعش کردی و گفتی که از کجا سرچشمه میگه. آره دیگه، یارو هواپیمای 400 میلیون دلاری داده، بعد زنگ میزنه میگه آقا راستی تیارای خوبه. خب ترامپ هم باید بگه بله دیگه، نمیتونه چیز دیگه بگه.
0: اجازه میدی بنزینش هم بفرستیم؟
1: آره دیگه، از این حرفا میزنن. خب بعد بنابراین نمیدونم، ولی همین اتفاقاتی که افتاد من فکر میکنم حزب جمهوری خیلی بد عمل کرد. من اتفاقا یک پیشنهادی دادم به که دو تا دوستا، با آقای میبودی هم گفتم، گفتم بیایم یه برنامه درست بکنیم و بگیم به این سناتورها، به نماینده ها بگیم که آقا ما چه محلی چه فدرال، بگیم آقا ما دیگه به شما رأی نمیدیم، یه جوری تهدیدشون کنیم، چون به هر حال توی آمریکا یا تو کشورهای دموکراتیک رأی مردم میزان است، میزان رأی مردمه، بنابراین بیایم پای این کار. متاسفانه جوابی ندادن، یعنی جواب مثبتی من نگرفتم از این قضیه. فکر میکنی اگه بریم پای این کار اتفاقی میفته؟
0: ببینید در مرحله اول بایستی نگاه بکنیم که
1: بذار قبل از این که بگی یه خاطره از شما بگم که این خیلی خوبه که مردم بدونن. سال 2005 انتخاب اول احمدی نژاد در ایران، سال 84 که مسائلی رو به دنبال داشت، بعدش اون 88 رو داریم که قیام عمومی در مقابلشی، اما تو همون اولی توی انتخاب اولش که کروبی گفت من خوابیدم بلند شدم دیدم آقازاده دست برده، اونم گفت، خامنه‌ای هم گفت این آقازاده نیست، خودش آقاست. بعد خب اتفاقاتی افتاد، از جمله اینکه مسعود رؤوف رو توی اتاوا کشیدن تو سفارت تا میخورد کتکش زدن، به من هم خسارتهایی وارد شد، دوربینم رو شکوندن، نمیدونم از این کارا، کار به پلیس و کلانتری و بازداشت و اینا رسید. بعد که من اومدم اینجا از شما مدد بخوام، شما نکته مهمی رو گفتین و گفتین که این اتفاقا میفته، ما یه نامه‌ای درست میکنیم میدیم بعد تموم میشه، ولی اگر که ما اینا رو تداوم بدیم و دنبال کنیم حتما به نتیجه میرسیم، ولی اگه با یه نامه بنویسیم هیچ وقت کار به جایی نخواهد. من هیچ وقت اون فرمایش شما رو از یاد نمیبرم، میدم حرفت بسیار بسیار اساسیه. الان چی؟ الان فهم میکنه اگه بکنن اتفاق میفته یا همچنان همون یه نامه است؟
0: بذارید اول در مورد این انتخابات بگم که ببینید، در فرض کنید ایالت کالیفرنیا، واقعیتش اینه درسته که جمعیت ما ایرانی ها زیاده، ولی ما در سطح فدرال، یعنی اینکه برای اینکه رئیس جمهور انتخاب بشه ما عددی نیستیم، یعنی قدرتی نداریم. چرا؟ برای اینکه در ایالت کالیفرنیا معمولا 13% مثلا در انتخابات قبلی 13% خانم هریس از آقای ترامپ جلو بود و این یعنی اینکه 13% جمعیت 40 میلیونی که حالا حدود فکر میکنم 14-15 میلیون نفر یا 20 میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن هست، یعنی یه چیزی حدود 2 میلیون نفر 3 میلیون نفر، یعنی ما نمیتونیم اون بلاکمون رو قدرت داشته باشیم. حالا اجازه بدین چون من باید ایالت به ایالت بگم، ولی در همین ایالت کالیفرنیا در مورد نواحی ناحیه ها، یعنی کنگره امریکا مثلا که مثلا یه حدود 53-54 تا ناحیه مختلف در کالیفرنیا وجود داره که از کالیفرنیا 53-54 تا نماینده میره به کنگره امریکا، ما تو دیستریکتی که مثلا ولی وجود داره، یعنی مثلا آقای براد شرمن که اینجا کاندید بود و هنوزم کاندیده و قراره در ماه نوامبر انتخابات بهش رأی داده بشه یا نه، ما در انتخاب آقای براد شرمن میتونیم مؤثر باشیم. پس بنابراین در انتخاب رئیس جمهور نمیتونیم مؤثر باشیم، ولی در انتخاب یک نماینده کنگره میتونیم مؤثر باشیم، در انتخاب شهردار میتونیم مؤثر باشیم در لس آنجلس، چرا که جمعیتمون نسبتاً خوبه و اگر بلاک ما، یعنی بلاک ایرانی بیاد همه با همدیگه متحد بشیم، جداً شهردار رو میتونیم عوض کنیم. یعنی چون آرای فرض کنید یک شهرداری که از حزب دموکرات میاد، یک کاندیدی از حزب جمهوری خواه میاد، خیلی به همدیگه نزدیکه، اون وقت اگه بلاک ایرانی بتونه با همدیگه رأی بده به نفع یکی از اینا، اون وقتی که ما در حقیقت شهردار لس آنجلس رو میتونیم انتخاب کنیم.
1: خب منم همینو میگم، نگفتم آره، رئیس جمهور.
0: آره. حالا اگر مثلا ما بریم در ایالتی، در ایالتی مثل ایالت فرض کن میشیگان یا در ایالتی بهش میگن سوینگ استیتس، آره، که در ایالت ها حزب جمهوری خواه با حزب دموکرات بسیار به هم دیگه نزدیکن، که اون شب آخری که انتخابات هست، انتخابات ریاست جمهوری هست، شما در سی ان ان و فاکس و اینا میبینید که این شماره های رأی ها بالا پایین میشه، خیلی به هم دیگه نزدیکه. اونجا ما در انتخاب ریاست جمهور بلوک ایرانی میتونه کمک کنه، یعنی وقتی صحبت سر 20,000 30,000 تا رأیه، اگر ما در ایالت فلوریدا بتونیم قدرت داشته باشیم، با اتحاد با هم دیگه بلوک باشیم، اون وقتی که ما میتونیم مؤثر باشیم در انتخاب ریاست جمهوری، یعنی در یک انتخابات فدرال. اینه که خب این خیلی ساده هم هست، یعنی اینقدر چیز مشکلی نیست، اگر کسایی فی واقع علاقمند باشن به سرنوشت ملت ایران، به سرنوشت ایران، خب این بلوک بزرگ ایرانی در ایالت‌های مختلف رو میتونه آدم برنامه ریزی کنه و ازش استفاده بکنه برای خوشبختی ملت ایران. من مطمئنم اگر فرض کنید شما در بلوک ایران، مثلا همین آقای براد شرمن، با توجه به این که میومد در فرض کنید وست‌وود، من دعوتش میکردم آمد و در نوروز صحبت کرد، در جاهای مختلف ایرانی هم میومد و سخنرانی میکرد. این باعث شد که یه رابطه‌ای بین مردم ایرانی با آقای برادشرمن انجام بشه. اگر برادشرمنی که الان سالهاست نماینده حزب دموکرات در کنگره، یعنی نماینده کنگره است، اگر ما یک تقاضایی از ایشون بکنیم، ایشون حتما موافقت خواهد کرد، چنان که در مهسا اکت ایشون یکی از کسانی بود که قانون مهسا رو در کنگره به صورت خیلی جدی دنبالش بود تا تصویب شد. میخوام بگم که اهمیت داره که ما یک کاری رو که انجام بدیم در مسیر همجور که شما میفرمایید خوشبختی یا منافع ملی ایران و منافع ملت ایران باشه.
1: امیدوارم یعنی پس شدنیه، میشه این کار کرد؟
0: حتما میشه. تردید
1: چجوری باید این زنگوله رو انداخت گردن گربه به نظر؟
0: والا یک سازمانی میخواد، یه آدمایی میخوان که یه مقداری کار سیاسی بکنن و فراحزبی فکر کنن، نه حزب دموکراتی فکر کنن، نه حزب جمهوری خواه فکر کنن، بیان و فکر کنن که ما برامون اهمیت داره. هر کسی منافع ملی ایران رو مطرح میکنه و نمایندگی میکنه، ما از اون طرفداری بکنیم. یعنی اگر یک نماینده اومد گفت که ما طرفدار جمهوری اسلامی هستیم، باید بایکاتش کنیم. من در جریان مهسا اکت یه نماینده‌ای هست به نام تامس، همین الان تو کنگره امریکا از کنتاکیه. این علیه فقط البته مهسا اکت هم نبود، علیه اسرائیل هم بود. یعنی بدونید که هر کسی که معمولا این دوتا در یه مسیره، اونی که طرفدار جمهوری اسلامی علیه اسرائیل هم هست. این در کنتاکی، من اونجا اصلا در ایران شهر چیز گذاشتم، مقاله گذاشتم در مورد ایشون، گفتم مردم ایرانی باید برن و کسی که مخالف ایشون هست رو کمک بکنن. البته در همین انتخابات میان دوره‌ای ایشون که اینکامبنت بود، یعنی میخواست که برای کنگره بعدی کاندید بشه، چون ترامپ ازش طرفداری نکرد، برای اینکه جز کسایی بوده که علیه یکی از لوایح ترامپ با اینکه جمهوری خواه رأی داده بود، و اتفاقا در همین جریانی که 215 به 208 دموکرات ها اومدن و یه چند تا جمهوری خواه رو با خودشون همصدا کردن که بگن که جنگ حق نداری با ایران به جنگی، یکی از کسانی که رأی داده همین آقای تامس.
1: درست.
0: به حال ترامپ ازش طرفداری نکرد، در کنتاکی شکست خورد و نماینده کنگره نخواهد بود در دور بعدی سال 2027. یعنی در حقیقت من میخوام بگم که ما ایرانی ها باید چشم و گوشمون رو باز کنیم و این خیلی جدیه. این قضایا تمام کسانی که علیه ملت ایران و علیه منافع ملی ایران موضع میگیرن، ما باید حواسمون باشه که به اونان رأی ندیم.
1: میشه یعنی این کار کرد؟ باور کن شدنیه.
0: بله باید باشه. یعنی بلوک ایرانی باید،
1: یعنی فهم میکنی اون بچه هایی که، چون شما هم میدونم بها دستی در این کار داری، اون عزیزانی که این حرکت های اعتراضی رو در طول این مدت راه انداختن، شنبه و یک شنبه هر جوری بود در کالیفرنیا، بالاخره مردم زیادی رو جمع، آیا اونا توان چنین کاری رو دارن؟ یعنی اون
0: به نظر من خیلی ها توان دارن. یعنی کسایی که در این، به خصوص حرفی که داریم میزنیم کاملا درسته، این دوستانی که این تظاهرات رو به این خوبی رهبری کردن، به این خوبی ارگانایز کردن و سازماندهی کردن، اینها باید دست جلو برن، این سیستم سازمانیشون رو و مردمی رو که به این نوع خب اومدن تو خیابون، در تعداد اومدن. شما در لس آنجلس طبق چیز پلیس یه چیزی حدود 250 تا 300 هزار نفر آدم اومد در این جریان جنبش 17 و 18 دی که توسط جمهوری اسلامی سرکوب شد. بنابراین اگر شما میتونید یه همچیزی رو ارگانایز کنید، حتما میتونید ارگانایز کنید برای رأی دادن، برای ایجاد بلوک کردن ایران. ایرانی، من بارها گفتم هنوزم میگم، دوستان عزیز، چه عضو حزب دموکراتین، چه عضو حزب جمهوری خواه، شما قبل از این ایرانی هستین، باید منافع ملی ایران در نظر بگیرید.
1: مفهوم.
0: اگر یک جمهوری خواه علیه ملت ایران و علیه منافع ملی ایران موضع میگیره، شما اگه جمهوری خواه هستید نباید بهش رأی بدید.
1: برای بعد علیهش قیام کنید. درست. بذارید بپرسیم از شما، اساساً این تفاهم‌نامه 60 روزه که 60 روز گفته مهلت میدم، اینو چقدر شما باور داری که شدنیه اساساً؟
0: ببینید
1: چون دو طرف است. ببین این بیشرف آل قلم، این پسرک مزخرفاتی رو گفته که بله توی دهی گفتن آقا خواستگاری به خاطر نمیدونم فلان فلان خوب نی، بعدی بایستی که رفت ازدواج کرد چون بچه نیاز هست، جامعه نمیدونم نیاز داره از این حرفا، و نمیشه هم تفاهم نامر امضا کرد هم علیه شرکت کرد، از این حرفای چنگاره. میبینی که در ایران حکم کردن، یعنی حکم کردن، تصویب نامه آورده که آقا مرگ بر آمریکا دیگه نباید بگیم، آمریکا ستیز نباید باشیم. خب این تغییر این شکلی، آیا فکر میکنی، باور میکنی شما اصلا به این حرفا؟
0: ولی ببینید یکی از دلایلی که برجام اصولا از روز اول میتونستیم فکر کنیم که شکست میخوره، مسئله روحی بود که بر این قرارداد بود. اون روح که نمیشه شما برجام امضا کنید با آمریکا بعد فرداش برید نماز جمعه بگید مرگ بر آمریکا، و همین طور بود دیگه. یعنی اگر این روح مرگ بر امریکا ادامه پیدا بکنه، خب طبیعتا این تفاهم نامه هم بی‌معنیه. این تفاهم نامه من هر 14 ماده شو زیر ذره بین بردم، توضیحاتش رو دادم، هر کدومو دونه دونه دونه مطرح کردم که هیچ کدومش واقعیتش اینه که به نفع در حقیقت ملت ایران نیست. باید توجه کنیم من همه اون چیزایی که مطرح میکنم مثلا ملت ایرانه، اصلا کاری هم با آمریکا ندارم. یعنی اگر فرض کنیم در این که میگه ترک مخاصمه در لبنان اتفاق بیفته، یعنی اینکه آمریکا پذیرفته جمهوری اسلامی در لبنان قدرته، جمهوری اسلامی در لبنان میتونه مسیر جنگ رو عوض کنه، مسیر
1: آفرین. بعد تکلیف چی حالا؟
0: هیچی، یعنی تفاهم نامه غلطه، یعنی این تفاهم نامه غلط. ولی یک چیزی رو که اصولا در مورد این تفاهم نامه میگن که این شرط و شروط هاست، یعنی اینکه میگه آقا من به عنوان ابرقدرت جهان آمریکا هستم، من همه این کار رو برای شما میکنم، 300 میلیون دلار پول میارم، اله میکنم، بله میکنم، فقط یه شرط داره، حرفایی که میزنم اون چیزایی که میگم شما باید انجام بدید، اگه انجام ندید خب طبیعتا این تفاهم نامه میسر نمیشه. بسیاری از دوستان من، بسیاری از تحلیلگران معتقدند که اصلا این تفاهم نامه سرانجامی نمیرسه، برای اینکه جمهوری اسلامی توانایی و اون کپاسیتی و گنجایش لازم برای اینکه این نوع تفاهم نامه ها رو بتونه اجرا بکنه نداره. ببینید وقتی فلسطینی ها اومدن اسلو یک و اسلو دو رو با اسرائیل امضا کردن، مشکل بزرگشون این بود که این گنجایش رو نداشتن که بتونن وارد این صلح بشن. صلح بایستی شما در این جریان صلح آنچه که فکر میکنی درسته دیگه مال تو نیست. آقای اهود اولمرت اومده به شما میگه آقا 95% 97% کل این مساحتی که شما میخواین این مال شما، 3% هم به خاطر امنیت ما میخواییم برداریم، جاش این کوریدور بین اسرائیل و غزه هم زمینشو میدیم به شما، یعنی از اون عبور کنید برید به غزه، از غزه برید به کرانه غربی. خب وقتی نمیکنن، میدونید اون صلح، یعنی اگر دم دستت صلح نکنی بزرگترین خطا رو کردی. قبل از اینکه جنگ 12 روز صورت بگیره مگه چی روی میز بوده؟ گفته آقا غنی سازی نکن. خب نکن، یعنی آقا اگه تو نمیخوای بمب اتمی درست کنی غلط میکنی که غنی سازی بکنی، برای چی؟ پول ملت ایران رو میخوای چیکار بکنی؟ سانتریفیوژ درست کنی، غنی سازی بکنی، بعد همینجوری بذاری اونجا باشه؟ پس برای یه دردی بته دیگه، میخوای بمب اتمی درست کنی. اگه نمیخوای درست کنی، خب این داره میگه آقا غنی سازی نکن. دوم چیزی که میگه میگه آقا تو اگه موشک داری موشک میخوای بزنی به همسایات، موشک نمیذاری برای خودت که درست نمیکنی که. چنانچه دیدیم کرد دیگه، یعنی موشک درست کردی میذاری به کویت، میذاری به
1: اردن، فلان جاهای بیرفت
0: فلان. برای موشک برای چی میخوای داشته باشی؟ سومی که به این نیابتیان کمک نکن. خب معلومه که هر کشوری برای امنیت خودش اگه ببینه، فرض کنی الان امریکا ببینه مکزیک در داخل امریکا یا در خود مرزهای امریکا یه نیروی رو داره که به این نیرو اسلحه میده، پول میده، فلان میده که علیه منافع آمریکا کار کنه، خب فردا آمریکا میزنه پوست مکزیک رو میکنه. اینه که میگه آقا این کار نکن. خب این ستا که همش در جهت منافع ملی ایران بوده، خب اگه نمیکردن و قبول میکردن که اصلا این جنگا اتفاق نمیفتاد، اصلا این کارا نمیشد. میخوام بگم در ذات جمهوری اسلامی این روحیه وجود نداره
1: و به همین شدنی نیست.
0: آره شدنی نیست. حالا میخواد قالیباف باشه، میخواد مجتبی خامنه ای باشه، میخواد هر کسی دیگه ای باشه، این جریان باید از زیر و رو همون جوری که ملت ایران میخواد درست شه، همون چیزی که ملت ایران میخواد. ملت ایران در تمامی این تظاهراتی که انجام داده، آقای بهبهانی شما توجه کنید، حتی از جنبش سبز یک بار ما نشیدیم که بگه مرگ بر آمریکا. مگه 3 میلیون نفر تو تهران توی خیابون نبودن؟ خب چرا نگفتن مرگ بر آمریکا؟ برای اینکه ملت ایران نمیخواد مرگ بر آمریکا باشه. خیلی روشنه، در آبان 98 نمیخواد، در دی 96 نمیخواد، در جنبش زن زندگی آزادی نمیخواد، نه مرگ بر آمریکا میگه، نه مرگ بر اسرائیل میگه. تموش.
1: نه خیلی خب، بذارید با این پرسش از حضورت مرخص بشیم. این وضعیتی که الان در اسرائیل به وجود اومده و اینها، و شانس آقای نتانیاهو برای اینکه در انتخاب پیش رو در اکتبر بتونه کابینش رو حفظ کنه ظاهرا کمه. فکر میکنی نفر بعدی که بیاد، هر کدوم از این چند نفری که کاندید هستن بیان، شرایط رو تغییر میده، یعنی عوض میشه، پالیسی عوض میشه؟
0: من اولا معتقدم که همچنان نتانیاهو شانس اوله، برای اینکه اگر بنت و یای لاپید بخوان جایگزین بشن، بایستی با احزاب عرب
1: ائتلاف کنن.
0: ائتلاف کنن و این چون این ائتلاف یهودیان اسرائیل و یا اسرائیلی ها اصولا قبول نمی کنن این ائتلاف رو، دفعه قبلم اینو دیدن که ائتلاف خواهند کرد، اینا احتمال شکستشون به نظر من بسیار بسیار زیاده و نتانیاهو احتمالاً یا حزب لیکود و طرفداران راست برنده انتخابات بعدی هم. ولی به هر حال اگر هم بنت و لاپید بیان سر کار، اونها حتی آقای بنت که به مراتب موازش بسیار سرسختانه تر و بسیار رادیکال تره، چون لاپید گفته من نمیخوام نخست وزیر بشم، بنابراین بنت میخواد نخست وزیر بشه، یعنی حرف اولو بزنه، و بنت بسیار شدیدتر علیه جمهوری اسلامی عمل خواهد کرد تا نتانیاهو و یا ائتلاف نتانیاهو.
1: بسیار خوب، پس باید منتظر بشیم تا اکتبر، هنوز یک دو ماهی مونده، امیدوارم بتونیم قبل از اون با شما بازم گفتگو کنیم. ممنونم آقا، سپاسگزارم ازت. اگر این تعریف میکنی خوبه، برید تو رو خدا شروع کنید از این دوستان بخواید که این کار رو انجام بدم. من باور دارم که شدنیه، ما میتوانیم، همونطور که شما گفتید ما این قدرت رو در آمریکا داریم که بتونیم روی این موضوعات تاثیر بذاریم اگر که بخواهیم.
0: حتما.
1: ممنون، سپاس، تا فرصت دیگر. ممنون از شما. بهها دوستان، شنیدیم فرمایشات جناب آقای خلیلی نازنین رو، مدیر و مؤسس شرکت کتاب در لس آنجلس. آدرسش هم معلومه، kitab.com. میتونید به وبسایتشون مراجعه بکنید و کتابایی رو که لازم دارید اونجا تهیه کنید. بازم از شما ممنون، از همه همراهی و همدلیتون از این سپاسگزارم. مهر کنید برنامه، لینک برنامه ها ویدیو رو در یوتیوب لایک کنید، شیر کنید، سابسکرایب کنید تا اینکه ویدیوها دیده بشود. از همراهی سپاسگزارم. در انتظار حمایت مالی نیز هستم. متشکرم. تا فرصت دیگه. مرسی.
2: رادیو و تلویزیون میهن. برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
3: خواننده‌ای که مردم منتظرش بودن و ازش انتظار داشتن سکوتش شکست.

0: خیلی ها گفتن که شروین شاید دیگه پشت مردم نیست و شاید به هر حال من احساس میکنم که خب فشار روشه، یعنی محدودیت داره و احتمالا حالا با این آهنگم اتفاقی خوبی براش نخواهد افتاد. ولی ما کلی عزیز از دست دادیم، کلی هموطن از دست دادیم.
1: آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
2: اگر اتفاقی نمی‌افته، اگر تهاجمی به کشور صورت نمی‌گیره، صرفاً و صرفاً به خاطر بازدارندگی کارآمدی است که در برابر این تهدیدها وجود داره.
3: محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح که وعده داده بود اگر تهاجمی به کشور صورت نمیگیره به دلیل بازدارندگی کارآمد جمهوری اسلامی، بامداد 23 خرداد 404 تو خونه خودش به همراه همسر و دخترش با موشک‌های نقطه زن اسرائیل کشته شد. باقری که برخلاف فرمانده‌های پرهیاهوی سپاه خیلی اهل رجز خوندن و تهدید کردن نبود، بعد از عملیات وعده صادق 2 یعنی حملات موشکی ایران به اسرائیل تو مهر 403 بیشتر از هر زمان دیگه‌ای در یک دهه گذشته جلوی دوربین‌های تلویزیونی حاضر شد تا این پیامو به اسرائیل مخابره کنه که جمهوری اسلامی تو تهدیداش جدیه. به عنوان نمونه 6 آذر ماه 403 تو جمع فرماندهان عالی نیروهای مسلح گفت دکترین دفاعی ایران سالهاست که بر پایه پاسخ کوبنده و بازدارنده به تهدیدات دشمنان تنظیم شده و این پاسخ به لحاظ تاکتیک، اجرا و نوع تسلیحات متفاوت و غافلگیر کننده خواهد بود. اما در نهایت اونی که غافلگیر شد خود باقری و دیگر فرمانده‌های نظامی جمهوری اسلامی بودند که همگی یک جا هدف موشک‌های اسرائیل قرار گرفتن. این ویدیوی تونل زمان اختصاص داره به محمد حسین افشوردی، معروف به محمد باقری، سرلشکر سپاه پاسداران و سومین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و البته یکی از نامدارترین کشته شده های بامداد 23 خرداد. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. محمد باقری رو بیشتر از اینکه به خودش و سوابقش تو جنگ و انقلاب بشناسن به اسم برادرش یعنی حسن باقری میشناسن. حسن 5 سالی از محمد بزرگتر بود و نقش مهمی رو تو روزای نخست جنگ ایران و عراق داشت، به طوری که اون رو منشأ تغییر رویه سپاه تو شیوه جنگ میدونن. فرماندهی که همپای رشید و رحیم صفوی عملیات شکستن عصر آبادان رو پیش برد. حسن باقری با نام کامل غلام حسین افشوردی برخلاف این که از کلیدی‌ترین و تاثیرگذارترین فرمانده‌های سپاه تو جنگ ایران و عراق بوده، هیچ سابقه خاصی پیش از انقلاب نداره و شاید تنها سابقه انقلابیگری که تونستن براش شور کنن خبرچینی در زمان خدمت سربازی بوده. یعنی تو بیان سوابق انقلابی حسن باقری گفته شده اون تو سال منتهی به انقلاب 57 که مشغول خدمت سربازی تو پادگان ایلام بوده، اخبار سری و محرمانه پادگان رو رصد میکرده و همه موارد رو به صدری امام جمعه ایلام گزارش میداده. حسن باقری تو روزهای بعد از انقلاب ابتدا به عنوان گزارش نویس جذب روزنامه تازه تأسیس جمهوری اسلامی شد و بعد هم در پوشش خبرنگار به دعوت جنبش عمل یکی از 2 حزب اصلی سیاسی و شیعی لبنان سفری به لبنان و اردن داشت. اون بعد از بازگشت از لبنان به استخدام سپاه در اومد و تا سال 61 که تو فکه کشته شد یکی از کلیدی ترین فرمانده های جنگ بود. تو همین دوره حدوداً 2 ساله که حسن باقری به چهره شناخته شد و فرماندهی مطرح تو جنگ ایران و عراق تبدیل شد، پای برادر کوچکترش یعنی محمد هم به جبهه باز شد و اون هم به تأثیر از داداش بزرگتر بی خیال نام فامیلی اصلیش یعنی افشوردی شد و خودشو باقری معرفی کرد. گفته میشه دلیل اصلی تغییر نام این دو برادر فعالیتشون تو اطلاعات سپاه بوده و به همین خاطر هم برای خودشون نام مستعار انتخاب کردن. البته محمد باقری یعنی برادر کوچکتر جور دیگه ای ماجرا رو تعریف کرده و گفته ماه اول جنگ به اهواز رفتم و در جبهه خوزستان حاضر شدم. اخوی به من تذکر دادن که نام من در جبهه برای عدم شناسایی به حسن باقری تغییر کرده، اما اسم تو افشوردی است، مثلا پسر خاله ایم، قاطی نکنی. من سعی کردم با اسم واقعی خود حرکت کنم، ولی به اندازه ای شباهت چهره ما زیاد بود که همه متوجه می شدن ما برادر هستیم. در این حال غلام حسین خیلی اصرار داشت که اسمش مشخص نشود. برای اینکه اسم ایشان فاش نشود، من هم تغییر نام دادم و شدم محمد باقری و به احترام اخوی این اسم برای ما باقی ماند. بهمن ماه سال 61 که برادر بزرگتر کشته شد، محمد 22 ساله تلاش کرد جاشو بگیره، اما به گفته برخی از نزدیکان این دو نفر جز شباهت ظاهری چیز دیگه ای از برادر بزرگترش به ارث نبرده بود و تو دانش نظامی و نبوغ عملیاتی زمین تا آسمون با حسن باقری فاصله داشت. این دو برادر که هر دو اولی میدون خراسان تهران به دنیا آمدن، اصالتشون به روستای افشور تو استان آذربایجان شرقی میرسه. به همین دلیلم نام فامیلی خانوادگیشون افشوردی بود. محمد حسین افشوردی که بعدا محمد باقری نام گرفت و تا زمان مرگم به همین اسم میشناختنش، تو زمان وقوع انقلاب 18 ساله بود و حتی مثل برادرش یعنی در حد خبرچینی هم سابقه فعالیت انقلابی نداشت. اون بعد از انقلاب ابتدا سراغ درس و دانشگاه رفت و زمانی که دانشگاه تعطیل شد، به ناچار به پیشنهاد برادر بزرگتر و صرفاً برای اینکه شغلی داشته باشه جذب سپاه شد و این آغاز ماجراجویی 45 ساله محمد باقری بود. تا کسی که همواره در سایه برادر بود و ظاهر نحیفش هم شمایی از یه فرمانده نظامی نداشت، تا جایگاه عالی ترین فرمانده یه نیروهای مسلح پیش بره و غیر از شخص خامنه‌ای کسی رو بالاتر از خودش نبینه. محمد باقری توی یکی از مصاحبه‌هاش ماجرای آغاز همکاریش با سپاه رو اینطور نقل کرده: بعد از تعطیلی دانشگاه تو سپاه ثبت نام کردم. اردیبهشت یا خرداد 59 بود که با من مصاحبه کردند و هفته بعد تماس گرفتند و گفتند به ستاد مرکزی برو. در ستاد مرکزی هم گفتند برو پرسنلی. همون روز اول مرا در پرسنلی گذاشتند و گفتند بنشین مصاحبه کن و من مصاحبه گر سپاه شدم. 2 ماه قبل از جنگ کار مصاحبه و ارزیابی می‌کردم. آن زمان ارزیاب بالاترین مقام در گزینش سپاه بود. با اینکه محمد باقری تو مصاحبه‌اش بارها تاکید کرده عاشق کار عملیاتی بود و سعی می‌کرده از کار پرسنلی یا حتی اطلاعاتی دوری کنه، اما تقریباً هیچ رزومه عملیاتی تو پرونده‌اش نداره. اون کارش تو سپاه رو به پرسنلی آغاز کرد و حتی بعد از شروع جنگ هم که پاش به جبهه رسید، به پیشنهاد برادرش جذب واحدهای اطلاعاتی سپاه شد و تو محدود عملیاتی که شرکت داشت صرفاً به عنوان یه نیروی اطلاعاتی بود نه عملیاتی. رویه‌ای که بعد از مرگ برادر نامدارش هم ادامه داد و ته سالهای بعد یکی از کلیدی ترین نیروهای اطلاعاتی سپاه شد. روند رشد و مسیر حرکت محمد باقری تو سپاه و سمت‌هایی هم که گرفته تایید می‌کنه اون صرفاً یه نیروی اطلاعاتی بوده و تو همون قالب اومده بالا. سوای مسئولیت‌های میانی که باقری تو اطلاعات سپاه ته دهه 70 داشت، نخستین منصب جدی فرماندهیش رو تو آغاز دهه 80 به دست آورد و مسئول اطلاعات و عملیات نیروی زمینی سپاه شد. همزمان با این مسئولیت، معاونت اطلاعات عملیات ستاد کل نیروهای مسلح هم بهش سپردن که سرآغازی بود برای جهش باقری تو نیروهای مسلح. باقری طی 12 سالی که این مسئولیت رو به عهده داشت، که از ارزشمندترین و کلیدیترین مورای نزدیک به علی خامنه ای شد، به طوری که هر روز مأموریت‌ها و مسئولیت‌های بیشتری رو بهش واگذار می‌کرد و هر جایی از سپاه یا نیروی مسلح که از بابت هدایتش احساس خطر می‌کرد رو به باقری می‌سپرد. به همین خاطر باقری با حفظ سمت‌های قبلی از سال 86 به سمت معاون هماهنگ کننده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هم منصوب شد. قرارگاه مرکزی خاتم یه جورای اتاق جنگ جمهوری اسلامی و برای خامنه ای اهمیت ویژه و بسزایی داره و به همین خاطر هم شخصا فرمانده این قرارگاه رو به عهده داشت. اما اینکه کلیدی ترین معاونت این قرارگاه که اختیاراتی به اندازه فرمانده داره رو به باقری 47 ساله واگذار می‌کنه، نشون میده چه میزان اعتمادی به اون داره. اعتمادی که بی پاسخ نمیمونه و باقری با عمل کردش تو کمتر از یه سال نشون میده دقیقا همون مورد نظر علی خامنه ایه. البته پاداشش رو هم میگیره و تنها 1 سال بعد به درجه سرلشکری ارتقا پیدا میکنه. این ارتقای درجه رویه غیر معمول و غیر عادی تو نیروهای نظامی بود، چرا که باقری از معدود فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی نام گرفت که پیش از رسیدن به فرماندهی کل سپاه، فرماندهی کل ارتش یا ریاست ستاد کل نیروهای مسلح به درجه سرلشکری ارتقا پیدا کرد. سال 93 برای محمد باقری پله یکی مونده به آخر بود و اون با حکم از سوی علی خامنه‌ای با حفظ سمت معاون هماهنگ کننده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا به معاونت ارکان و امور مشترک ستاد کل نیروهای مسلح رسید و تنها 2 سال بعد با برکناری فیروزآبادی سکه ریاست ستاد کل نیروهای مسلح به نامش ضرب شد تا قدرتمندترین نظامی جمهوری اسلامی بعد از شخص خامنه ای لقب بگیره. باقری بعد از میرحسین موسوی و حسن فیروزآبادی سومین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح شد، اما با اعقاب خودش تفاوت‌های فاحشی داشت و اون تو اوضاعی وارد شد که رؤسای قبلی بهش نزدیک هم نمی شدن. به واسطه اوضاع اختیار و عملی که خامنه‌ای به باقری داد، اون ریاست ستاد کل نیروهای مسلح رو از جایگاهی فرمایشی تبدیل کرد به جایگاه اجرایی و عملیاتی و اثرگذار. مثلا شهریور 96 باقری در رأس هیئتی به ترکیه سفر کرد و تو اون سفر علاوه بر توسعه روابط دو جانبه، مسئله دخالت نظامی ایران تو سوریه و عراق و رفراندوم اقلیم کردستان عراق به بحث گذاشته شد. باقری سفر مشابهی هم تو تیر ماه 97 به پاکستان داشت. اما خیلی پیشتر از اینکه محمد باقری پله‌های ترقی رو ستای کیتای کنه و به ریاست ستاد کل نیروهای مسلح برسه، تو بابای حوادث کوه دانشگاه یه بار دیگه اسمش به گوش مردم خورده بود. سال 78 به دنبال حمله گروهی از نیروهای بسیج و لباس شخصی ها با عنوان گروه فشار به کوه دانشگاه و کشته و زخمی شدن تعدادی از دانشجوها که به آشوب کشیده شدن خیابونهای تهران و برخی شهرهای بزرگ ختم شد، تعدادی از فرمانده های سپاه نامه ای تهدیدآمیز خطاب به رئیس جمهور وقت یعنی محمد خاتمی نوشتن که اگه زودترین اعتراضات رو جمع نکنه کاسه صبرشون لبریز میشه و خودشون وارد عمل میشن و قاعده رو میخوابونن. تو بخشی از اون نامه معروف اومده: جناب آقای رئیس جمهور، آیا حریم ولایت فقیه کمتر از کوی دانشگاه است؟ آیا حریم امام آن انسان کم نظیر کمتر از جسارت بیگ دانشجو است؟ آیا چند روز امنیت کشور را دچار اخلال کردن و به هر مؤمن و متدین حمله کردن و آتش زدن فاجعه نیست؟ آیا زیر سوال بردن جمهوری اسلامی این یادگار ده ها هزار شهید و شعار علیه آن دادن فاجعه نیست؟ جناب آقای رئیس جمهور، اگر امروز تصمیم انقلابی نگیرید و رسالت اسلامی و ملی خودتان را عملی نکنید، فردا آنقدر دیر و غیر قابل جبران است که قابل تصور نیست. با کمال احترام و علاقه به حضرت عالی اعلام می داریم کاسه صبرمان به پایان رسیده و تحمل بیش از آن را در صورت عدم رسیدگی بر خود جایز نمی دانیم. اسم و امضای 24 فرمانده سپاه پای نامه ای بود که ماجراهای کوه دانشگاه را خاتمه داد. تک تک فرمانده هایی که اون نامه را امضا کرده و رئیس جمهور را تهدید کردن، از جمله قالیباف، قاسم سلیمانی، غلامعلی رشید، عزیز جعفری و حسین همدانی، تو دو دهه بعدی کلیدی ترین مناصب نظامی جمهوری اسلامی رو در اختیار گرفتن و با شدت گرفتن تحریم‌های جهانی علیه ایران یک

0: در صورت داشتن اموال و دارایی تو اتحادیه اروپا دارایی‌هاش مسدود و بلوکه میشه. واکنش باقری اما به تحریم‌ها طعنه‌آمیز بود و گفت از امروز به اتحادیه اروپا وکالت میدهم در اجرای تحریمی که تدارک دیدند مجازند همه اموال و دارایی‌های سلشکر محمد باقری در بانک‌های سراسر جهان را شناسایی و مصادره و صرف خرید زغال سنگ برای شهروندان اروپایی کنند، چون زمستان سختی در پیش دارند. اما بدون تردید یکی از جنجالی ترین حاشیه‌های باقری و جایی که مردم بیشتر از قبل شناختنش، جایی بود که در جریان اعتراضات بعد از کشته شدن مهسا امینی تو روز 19 دی ماه 1401 معترضین رو عده‌ای فریب خورده و مزدور خطاب کرد که جمعیتشون تنها 0.3% جمعیت کل کشوره.
1: جمعیتی که به هر دلیلی یا فریب خوردن یا مزدوری کردن و به خیابان آمدن شاید به حدود 3 در 1000 جمعیت کشور برسد، 0.3% جمعیت کشور برسد.
0: این صحبت‌های باقری با حاشیه‌های زیادی همراه بود و این سرلشکر نظامی متهم شد به دروغگویی و پنهانکاری و نادیده گرفتن خواست عامه مردم. با این حال و با وجود این هجمه‌ای که علیه باقری شکل گرفت، هیچ خدشه‌ای به جایگاه این فرمانده ارشد نظامی وارد نشد، تا اینکه سحرگاه 23 خرداد 404 منزل مسکونی شرف موشکای اسرائیل قرار گرفت و به همراه همسر و دخترش کشته شد. البته معدود منابعی خبر دادن باقری تنها به همراه دخترش فرشته کشته شده، ولی غالب منابع خبری تایید کردن در زمان حمله موشکی همسرش هم تو خونه بوده و اون هم کشته شده. مرسی از این که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید، خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: درود بر شما وطنان گرامی، امروز بارتا جا خواهش میکنم اون تصویر آقای این حائری دوز رو بگذارید، این آخوند رو هموطنان تماشا کنن تا من ببینم چیکار میکنم. چیزی که پیدا نیست اینجا. بله بله صداش باید پخش بشه، صداش اصل
1: فقی نگاه نکنید رو سرش امامت امام نرمه میتونید به این کله بزنید، پشت سر این امام زمانه، اون فولادیه، سر خودتون خورد میشه. وقت پشتوانه مردمی اینا به صرف برسه یقین بدانید قوه قضاییه بزرگترین های اینها رو میگیره، هیچ اتفاقی هم نمیاد. من میخوام یه مثال بزنم برای شما. موسی خیابانی دستگیر شد، تمام کوچه های شهرهای دور و نزدیک ما سیاست از این شعار موسی خیابانی رو آزاد کن. یک نفر نه عزتش کردن نه کاری، فقط به دلیل اسنادی که همکاری با روس‌ها داشتن با این اسناد دستگیر شد. گروه ها اینقدر موقعیت داشتن که یک نفر شما نمیتونستیم کاری بکنیم. اینا در یه راه پیمایی برخورد کرد، مردم کشت. آقای سید حسین موسوی تبریزی دادستان عصر اینها رو دستگیر کرد، شب کشته ها و اعدام شده اینا رو 3 نفر رو پشت رادیو گفت. هیچ اتفاقی هم نیفتاد. به خاطر چی؟ به خاطر کشتن. مردم هر چه از اینا کشته بدن به نفعشون. نیروی انتظامی از اینها بکشن از نیروی انتظامی به نفع توست. وقتی که دستگیر کردن بلی، بازداشت کردن همه اینا بلی، مظلوم نکنید دشمنه. این پشتوانه ای داره از این که از راه اطاعت خدا و اطاعت رسول به ولایت رسیده، نیاز نداره که به وسیله قدرت سر کار باشه. اما جاهای دیگه که ولایت رو از راه زور و ضرب و تزویر به دست میارن، ولو این که عنوان ولی امرشون از قرآن گرفته باشن، نیاز دارن با قدرت حاکمیت امنیتی خودشون اداره کنن. کشور شما نیاز به این نیست که ولی فقیه رو به وسیله نیرو امنیتی بخوام افتش کنید. مردم نیروشن، مردم باعشن.
0: من نمیدونم شما چه آرزویی دارید. البته آرزوی من یک چیز است که ببینم یک روزی این حیوان نجاستخوار که ملاحظه فرمودید مقابل دادگاهی، دادگاه واقعا صالحی، در لباس جنایتکاران، در لباس زندانیان اونجا حاضر بشود و به سخنانی که گفته، به جنایتهایی که این آقا کرده و دیگران کردن، دیگران هم مثل همین آقا جواب بده. همین آخوندها و بچه آخوندها که احمد کسروی رو کشتن، چند سخت دیگر رو کشتن، وقتی این آوردن گرگه میکردن که ما سید اولاغ پیغمبری، به ما رحم کنی. روزخان میگوید بکشید، دستگیر نکنید، مظلوم میشون. به محضی که دیدید بکشید. پشبانی این آقا امام زمان شما فکرشو بکنید کار ما به کجا رسیده. در واقع میخوام یه چیز به شما عرض کنم. البته ما نشستیم اینجا 30 سال است، به مردم ایران میگوییم مشکل شما چیست؟ در رو اونا میکشن، کتک رو اونا میخورن، به اونا تجاوز میشه، اموال اونا رو میخورن، ما نشستیم به اونا خبر اونا رو میدیم، از اونا میگیریم به خودشون میدیم. شده است مکتب حرف فقط. یه معلم ما داشتیم یک زمانی میگفت در چین قدیم یک عده بودن، همو پیدا کرده بودن، رفته بودن بر سر یک کوهی. 3-4 سال پیش یک بارم اشاره کردم به این دوست. انگور کاشته بودن، شراب میکردن، میخوردن و حرف میزدن. این مکتب فلسفیشون بود. یا یکی گفت آقا اسم مکتب شما چیه؟ گفت مکتب فقط حرف، School of Conversation Only. این داستان ایرانیان خارج کشور، این اپوزیسیون، همون مکتب حرف. خنده آوره واقعا. یعنی اگر که فرض کنید که یک نمیدونم افشاگری هست، آخه افشاگری که یه روز دو روز ده سال پونزده سال یک روز دو روز بابت یک جنایتی که رژیم کرده و کافی است رژیم یک جنایت بکند مشروعیتش از بین بره، باید عوض بشه. 30 سال است ما داریم گزارش کنیم، امروز 500 نفر کشتن، امروز 2000 نفر کشتن، امروز 300 نفر کشتن، امروز چند بیلیون دزدیدن، هر روز کار ما شده این داستان. زجر رو اونا میکشن، ما هم در پناه این عرض کنم که کالیفرنیا و اقیانوس آرام شغل ما این شده است که گزارش خود مردم رو به خود مردم بدیم. آقا ما اینجا داریم درد ما داریم میکشیم، شما ما میگیم ما چه میکشیم؟ خبرها رو که ما از اونا میگیریم. این شده اپوزیسیون. و بیعملتر و بیارتر از ثروتمند ایرانی نسبت به قضیه آزادی در تاریخ هیچ کشوری دیده نشد. اینها در واقع هم از توبره میخورن، خوشحالن از این سیستم فاسد، خوشحالن از این سیستمی که عرض کنم جهانی رو به یه وضع درآورده و محاصرش کرده که اینا کسب و کارشون بهتر جان گرفت. ما در تمام تاریخ بازاریان و ثروتمندان این مملکت یه حاج آقا شمشیری میشناسیم که غیرت داشت و مرد بود و آزادی خواه بود، یه حاج آقا لباس فروشانی هم شنیدیم زیر سایه بود، شمشیری، چلو کباب داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. شما بیان توی تاریخ آمریکا نگاه کن ببینید ثروتمندان چه کمکی دارن میکنن به این مردم، به همه جهان دارن کمک میکنن، بیلیون بیلیون کمک میکنن. اینا برای خودشان، برای مردم خودشان هیچ کاری انجام نمیدن. سهل است که خودشون به این بازار آشنا نمیکنه و کمک آخوندها هم میکنه. اگر چیزی هست جانی فدا شده است از همین یلاقواها بوده، بیچارگان بوده. همین رفیق الحریری که آخوندها او رو کشتن، در واقع ما شنیدیم از دانشجویان لبنانی، شروع نمیشه، قریب 90 میلیون دلار اون روزگار گذاشته بود اسکالرشپ که دانشجویان لبنانی بیان از این اسکالرشپ استفاده کنن، شهریهشون پرداخت بشه، بعد از که فارغ التحصیل شدن برن برای لبنان 2 سال خدمت کنن. همچین آدمی سراغ داریم اینجا بین ایرانیان. این آقا یک روزی به سینه میزده میگفته مظلوم حسین 5 تومان به من بدی. گاهی هم یه صیغه ای هم میکرد. همین مردک. واقعا باعث کمال شرمساری و خجالت برای ما مردم هست، نه برای اینا. اینا که بودن، این جرثومه ها بودن، این در واقع افعی های پسفکند از پس اعصار و قرون، افیه های فسرده بودن. اعمال و رفتارشون در این دیوان حافظ هست، در خیام هست، سعدی گفته هست، نمکی گفته هست، تمام متصرفین گفتن. مظلوم حسن یک عمری میخورده این مردک، گردن کلوف میکرده رو حسابی که حسن رو هزار چند سال پیش کشته، پول مردم ایران رو میگرده میخورده که یک مردک دیگر رو در یه جای دیگه کشته. حالا که زور به دستش افتاده ببینید چه دومی در آورده و چه شاخی در آورده. 18 این شاخ داره این آخوند. علنن میگوید واسه ما بکشیم مردم رو. و این داره راست راست تو مملکت رو میره زندگی میکنه. یه غیرتمند یا پیدا نمیشه حساب اینا رو بره. حکایت غریبیست این زندگی سیاسی ما. ما مردم نمیدونم باید چه گفت، واقعا خنده آور شده کار. قضیه این که آقا ما یه رأی میدم توی صندوق، من اهل این مملکت هم داره حق هستم، حاکمیتش مال مردمه، 120 ساله داریم جام میکنیم به اینجا نرسید. از بس بین ما فساد و نفاق هست و اخلاق بد و خیانت و دروغ و ترفند زدن به یکدیگر و ادعاهای بزرگ ایناست. یک طرف معادله اینا هستن، یک سوی دیگه مردم هستن. خب و فرهنگی که حاکم است بر اون من بکن. یه دوستی حرف خیلی خوبی زد، من ازش نپذیرفتم. گفت آقا دکتر مصدق از این مردم نبوده، از این قبیله اینا نبوده، شما گفتی قبیله ما بوده. نه، میزا تایخان امیر کبیر از این مردم نبوده، خیلی خیلی پیشرفته تر بودن اینا. احمدی نژاد از این مردم بوده، خامنه ای بوده، اینا میخواستن. خیلی خوب، تموم قضیه تمام هست. خب ببخشید، خیلی عذر میخوام از شما. خب عرض شود که یک شعری هست در حافظ، یک دوستی معنیش رو پرسیدن، چون به مراتب نجوم مربوط هست و روزهای سه‌شنبه هم ما در واقع رسیده بودیم به در واقع ستاره شناسان بزرگ مثل کپلر، تایکو براهه و گالیلئو گالیلئی در واقع، و گفتیم چه بزرگانی بودند و در اون روزگار با نبود وسائل چه کردند و چه کشفیات بزرگی کردند، و در واقع اینها حیثیت دروغ‌های دین رو و حیثیت دین رو و حرف‌های این کتاب رو اینها بردن. معلوم شد همه اینها دروغ بوده و به خدا ربطی نداشته، هیچی از آسمان نیامده. هموطن عرض کردم برف و باران و تگرد و اینا هم از خود زمین هست، تازه اونها همون آبای زمین هست، بخار میشه به صورتی که سنگ های آسمانی. بله، کتاب از آسمان آمده. شما فکر کنید به این داستانی که این مسخره، این واقعا برای مرغ پخته بگید خندش میگیره. این حرفا رو از آسمان ها آورده. حالا امروز که بعض از کسان میپذیرن که علی خامنه ای می رود به آسمان ها و با امام عج صحبت می کند و میاد پایین، حالا من نمیدونم چرا تهش ها نمیره، چون این که تهش ها بوده. ببینید اون روزگار جهلا چه تعداد بودن و چه حرف های می شد بار اونها بکنی. باز وقتی نگاه می کنی می بینیم عاقل تر بودن از ما. علی خامنه ای می رود به کره، به آسمان ها، سالی شش بار نمیدونم، مزخرفات بسیار پخش شده. وقتی که به دنیا آمده ما بیرون ایستاده بودیم، یک آخوند نامرد دیگری آمده حرفا رو داره پراکنده میکنه، مردم میخندن. البته شاید ایده هم بپذیرن، حتما پذیرا هستن یک گروهی، یک گروهی میخواهند پذیرا باشن بابت اون کوپونی که میگیرن به قیمت خون برادران خودشون، اون 5 تومانی که بهشون میدن، 5000 تومان که ما پشت در بودیم دیدیم که جیغ و هوار این ماما بلند چه خبر شده. گو این ونگ و ونگ که میکردیم میگفت یا علی یا علی. امروز که داستان زور هست و آدم کشی هست و بیابور کردن این مملکت هست و در واقع گسترش گرسنگی و فقر و بیچارگی و بیسوادی سرسر هست، خود خدا و محمد و علی و سر بیچار پیغمبر رو بایستی با قنداق تفنگ زده از مملکت بیرون کرد. تا چه رسد به علی خامنه ای و نمیدونم جنتی و اینا. خب اون شعر این هست. میدونید شاید نیمی از اشعار حافظ مداهی. البته مدکار بس پست و فرومایه بوده، همیشه هم بوده. درست است که مت پادشاهان در روزگار نمیدونم سامانیان با یک متانتی و یک صلابتی از شاعر توأم بوده و اینا، اونم آدمای خوبی بودن سامانیان، اینا رفته رفته تبدیل به یک کار پستی شده. و این هم صحیح هست که اشرافیت، عرض کنم اشرافیت ایران در واقع پشتیبان شعر بوده و شعرا مت بودن زشتی نداره، اما هر آینه مداهی باز بد بوده. کما اینکه ناصر خسرو میگوید من آنم که در پای خوکان نریزم بر این قیمتی در لفظ دری را. و سعدی بزرگ که 70-80 سالی مقدم هست تاریخش بر حافظ بزرگ، می فرماید که مرا تب از این نوع خواهان نبود، سر مدحت پادشاهان نبود. این کار زشتیست، من مدحت نمی کنم کسی رو. مرا تب از این نوع خواهان نبود، سر مدحت پادشاهان نبود، ولی که نوشتم به نام فلان، مگر باز گویند صاحب دلان که سعدی که گوی بلاغت رو بود در ایام بوبکر بن سعد بود. بوبکر سعد زنگی بسیار بسیار پادشاه عادل و انسان خوبی بوده. و گوید که یک جای دیگر می‌فرماید که هم از بخت فرخنده انجام توست که تاریخ سعدی در ایام توست. یعنی تو باید افتخار بکنی که من در روزگار تو هستم، تو رو به وجود من خواهم شناخت. باری بگریم سر حافظ، این کاری که فرومایه است، قطعا کار فرومایه است، اما این مرد به لحاظ هنری به درجاتی از هنر بوده، مرد ژنی بوده و این استعداد خارق العاده شاعری که هر جا هم مد گفته به وجهی گفته که به زبان پارسی شرف داده و به نامهای اونهایی هم که برده است به اونها هم شرف داده. در اوج هنر است، در اوج کمال و جمال هست سخن حافظ. این مطلبی هم که سوال شده است از همون نوع هست. جوزا سحر نهاد حمایل برابرم، جوزا سحر نهاد حمایل برابرم، یعنی غلام شاه همو سوگند میخورم. البته ما خیلی بچه بودیم با این کتاب آشنا شدیم و اینا، یا دیگران میخوندن ما یاد گرفته بودیم، همیشه بودیم یعنی چه جوزا سحر نهاد حمایل برابرم، یعنی غلامش. پیدا کردن ارتباط معنوی این دو مثل هم خیلی مبهمه، گنگه. یعنی غلام شاه همو سوگند میخورم. باری اجازه بدید توضیح بدم خدمت شما، این یک امر نجومی هست. ما اگر به آسمان نگاه بکنیم، در واقع بعد از خورشید و ماه، که البته ماه خودش میدونید که از اجسام منیر نیست، مستنیر هست، یعنی خود ستاره نیست بلکه نور از خورشید است، اما منورترین شیء آسمان یک ستاره است به نام شعرا. شعرا که البته این شعرا از سیریوس، این با سیریوس نیست، سیریوس S-I-R-I-U-S سیریوس هست. ببینید تصویرش رو وارتان داره نشون میده، دو تا هستن، این در واقع دابل استار هست. ببینید یک شعرای یمانی که این منور هست و در واقع شعر، نه همون اولی رو برگردن خواهش میکنم. بله همین یکیش نگردن وارتان جان، از این تصویر به اون تصویر حرکت نکنید لطفا. ببین اون سیریوس، ببینید اون بالا، درود بر شما، این شعرای یمانی و اون پایینی یکم پایین‌تر، نه این شعرهای شامی میگفتن. اینها رو قدیم از ثوابت میدانستن مطابق هیئت بطلمیوس، میگفتن که بعد از عرض کنم که هفت آسمان، آسمان هشتم ثوابت هستن از این صحبت ها، که البته درست نبود، هیچ چیزی ثابت نیست در این کهکشان، همه حال حرکت هستن. باری اینها یک دبل استار هستن. اون دست راستی حدود 130 میلیون سال پیش بسیار بسیار خورشید بزرگی بوده و سوخته، در واقع هیدروژنش تمام شده. وقتی سوخت هیدروژن تمام بشود و سرنوشت خورشید ما هم همین است، به واسطه تمام شدن هیدروژن جرم ستاره کاستی میگیره. وقتی جرمش کاستی گرفت، در واقع گراویتیش یا جاذبهش کم میشه.

وقتی از بهتر شروع میکنه به باد کردن و متورم شدن، به وجه خورشید متورم خواهد شد که زمین رو در درون خود خواهد بلعید و بعد ناگهان به حالت انفجار و بعد کوچک میشه، کوچک میشه، به نام وایت دوارف بهش میگوید، وایت دوارف. و در واقع ببخشید دیگر ستاره محسوب نیست و عمر خودش رو کرده، در واقع سطحش هنوز بسیار داغ است، نزدیک 2000 درجه کلوین، و این میچرخن اینها دور هم. اون بزرگی که شهرها هست، که عرض کردم شهرهای یمانی هست، این با هم در حال چرخش هستن. یک خورشیدی است حدود 8 تا 10 سال نوری با ما فاصله دارن. اگر این فاصله بخوایم ما دقت کنیم، باید دریابیم که بدانیم عظمت کار چگونه است. این خورشید خودمان حدود 8 دقیقه و 30 ثانیه تقریبا با ما فاصله دارد، قریب 150 میلیون کیلومتر با ما فاصله دارد، چون نور هر ثانیه 300 هزار کیلومتر طی طریق می‌کند. این سیاره قریب 10 سال با ما فاصله دارد. لومینیسیتی به قول معروف یا درخششش 20 تا 25 بار از خورشید ما بیشتر هست. بنابراین شما به آسمان نگاه کنید، اینو می‌بینید. کمتر کسی است که به آسمان نگاه کرده باشد و این شعرهای یمانی رو ندیده باشد. این به یک حالت زوزنقه است. پایین اینجا 3 تا ستاره در یک خط هستن. وارد آجا مرحمت کن. آها ببینید، همه ما این رو دیدیم. بچگی که بودیم روی پشتوان میرفتیم به اینها نگاه میکردیم. اینها 3 تا ستاره هستن، 3 تا خورشید هستن در یک خط، حالت زوزنقه گرفته. در روزگار قدیم، حالا خدمت عرض کنم چرا بهم گفتن شعرها، در روزگار قدیم این رو در واقع شاهین یا حمایل میگفتن. ستاره شناسان همین ستاره رو گفتن حمایل، حمایل، و کل سیستم رو جوزا میگفتن. یعنی این مکعب رو که حالا بعد تصویر دیگه اش به خدمتتون نشون میدیم، بهشون گفتن جوزا و جبار هم میگفتن. الان به صورت ترسیمی هم وارتون جان ولی این 3 ستاره رو به حالت باستر نشون داده و سیریس اون بالا هست. بله بله، ببینید این رو میگفتن حمایل، یعنی کل تصویر رو جوزا که با یک صورت دیگر آسمانی فرق دارد با اون جوزا، این رو هم جوزا میگفتن و جبار میگفتن. این رو شاهین میگفتن و حمایل، این رو گفتن حمایل. بنابراین خیلی خیلی خیلی توجه، بقیه تصاویر هم نشون بدید. یک تصویری هست که اینها رو نشون بده که بله ببینید چقدر زیبا، حالت آبی لرزانی داره، فوق العاده چهره زیبا و نفیسی دارد این شعرهای یمانی. و بدبختی اینجاست که هیچ کدوم از این ما شهرنشین‌ها یک آسمان پرستاره به عمر ما ندیده. حالا عرض میکنم که چگونه شهرنشینی باعث گرفتاری روح و عرض کنم که گسترش رزالت هم میشه. البته اون تصاویر که یه تصویری مدوری بود وارتون جان که نشان میداد که یک زمین مانندی هم اونجا هست که اینا با هم میچرخن و هرگز روز نداره، شب نداره، هر جا که هست مقابل نور یکی از این دوتاست، در یک مداری اینها میچرخن. و خیلی خیلی جالب هست وضعیت اون، عرض کنم که پلنتی که اونجا هست بیچارهش موقع روی شب رو نمیبینه. البته کسی در اونجا نیست که اونجا در هیچ جا هیچ خبری نیست تا اینجایی که انسان توانسته است و علم توانسته است کنه. است تنها جایی که حقیقتاً بهشت است و زیباست و معتدل است و پر از زیبایی‌های طبیعی است و بسیار بسیار بسیار بسیار نایاب است. این بهشت زمین است. عرض کنم که آخوندها بعدن گفتن این را رها کنید، اینجا تبعیدگاه است. حضرت باری تعالی وقتی اردنگ زد به پشت حوا و انداخت، تبعیدگاه است اینجا، اینجا بابا زیبا شپش و اینها و کثافت و اینها، اصلا آبادش هم نکنیم چون اینجا گذراست، موقت هست دیگه. اینجور تفکرات واقعا ارتجاعی عرض کنه. اون یکی هم نشون بدین، گاهی اوقات قرمز هم نشون دادیم، ستاره سرخ گاهی میگفتن. ببینید متناسب با وضعیت جوی این شهرهای یمانی قرمز هم خودشو نشان میدهد. از روزگار قدیم نخستین نشانه ها از هرودوتس یا همون هرودوت گزارش کرده، بعد بطلمیوس در بابش صحبت کرده و بعد از اینکه این مراتب ترجمه شد
خیلی دلم میخواد اون مدار این دوستداره رو نشان بدیم اگه پیدا کردیم باهاتون جان، خیلی ممنون میشه. باری بعد ایرانی ها مادن. البته این سیریس عرب معمولا لغت یونانی رو خارجی رو میخواستن درس کنم که به عربی برگردانن، این سین رو به شین تبدیل میکردن، یه رو به عین، این شده از شعرا به یه نوشته میشه مثل موسا. بله شعریان یا شعریان که دو تا در واقع جمع بسته اینها رو، یعنی همین شعرهای یمانی و شعرهای عرض کنم که اون دیگری که عرض کنم خدمتتون شامی رو شعریان میگفتن. منوچهری یک بیت دارد میگوید که چون نیمی از شب دیرینه بگذشت، برآمد شعریان از کوه بابل، برآمد شعریان از کوه به به به. بله بله این شعرهای یمانی است. بعد از این دیگر در منظومه شمسی خودمان ذوالستاره زهره است که تلالو بیشتری دارد از بقیه، اما این شعرهای یمانی همواره محل توجه آدم ها بوده در روزگار قدیم. ممنونم از شما عزیزم. در روزگار قدیم آسمان صافتر بود، چشم ها بهتر می دید در واقع بیرون از این فضا رو، چون این عرض کنم که جو فضا رو کدر میکنه، به خصوص در روزگار ما که اصلا آسمانی پیدا نیست. دود و دم و عرض کنم این تشکیل عرض کردم خدمت شما، آدم ها برای که مشکلاتشون رفع کنن شهرها ساختن و رفته رفته از طبیعت به دور افتادن و این بسیار بسیار مضر بوده به گمان من. یعنی زندگی کردن، چشم به دنیا گشودن در این قالب‌های سیمانی به نام خانه و آپارتمان، دور افتادن از زیبایی‌ها و بزرگی‌های طبیعت، انسان را هی کوچکتر و کوچکتر می‌کنه به لحاظ ذهنی. و دانایان قدیم این رو دریافته بودند. ارسطو می‌گوید که ما نباید شهر رو بسیار پیچیده کنیم و مشاغل رو هر چی پیچیده کنیم فساد و دروغ وارد جامعه ما می شود. ما باید قناعت کنیم به کشاورزی و تجارت. البته سربازان که خب یک طبقه بودن، جنگجویان برای دفاع، و این جوامع پیچیده هر چه شهر بزرگتر و پیچیده تر، این هم نشون بدین خیلی زیباست. این آبی لرزان شعرای یمانی یک شب به آسمون نگاه کنیم بد نیست. بله خیلی خیلی چیزها در واقع این به آسمان نگاه کردن در یک شب پرستاره تفکر انسان رو اعتلا می بخشد. این دروغ‌های دینی و اینها خیلی حقیر می‌نماید، اما زندگی کردن در این قالب‌های سیمانی رفته رفته انسان را حقیر می‌کند. نیچه می‌گوید روزگاری که زه کمان، آوای زه کمان از گوش‌ها برود، فضیلت‌ها هم عرض کنم کاستی می‌گیرد. همین سخن رو استاد اشپنگلر می‌گوید و حقیقت امر هم همین است. من فکر می‌کنم در ایران ما بزرگترین جنایتکاران دروغگویان. بله این دوتا، این خیلی تصویر زیبایی بود. امروز با وجود این تلسکوپ های قوی، به خصوص این هابل تلسکوپ که در دور زمین هست، اینها توانستند که هر شبت که اطلاعات زیادی در باب این دو ستاره و اون سه ستاره و اینها به دست برن، تصاویر بسیار بسیار زیبایی از اینها به دست بدن. البته این باید چیز دیگری باشه. ممنونم از شما بارتان جان. بله عرض میکردم که فکر میکنم در ایران ما امروز فاسدترین جا به لحاظ اخلاقی حتما تهرانه، هیچ شکی نکنید در این داستان. بیشترین جنایات در همین تهران هست، بیشترین توطئه ها علیه ملت در همین تهران هست. غارت عرض کنم که مملکت تصمیماتش توسط این جنایتکاران در همون تهران انجام میشه. باری حالا یک لطیفه هم یادم آمد خدمت شما عرض کنم. یک شو انگلیسی بود، اینا چند تا دریانورد بودن، گفتن بریم دریاگردی. گفتن آقا اگه رفتیم گم شدیم میان آب چه کار باید بکنیم؟ گفتن آقا یک منجم خیلی کار دیده عرض کنم مجرب من میشناسم، ستاره شناسه، میبریم. اگر گم شدیم در واقع از طریق به قول خودشون میگن سلستیکال نویگیشن، سلستیکال یعنی اجرام آسمانی، نویگیت کردن هم یعنی راه رو پیدا کردن. اینها امروز هم خلبان‌ها رو آموزش سلستیکال نویگیشن میدن، یعنی این گجت‌ها و این سیستم‌های الکترونیکشون رو خاموش می‌کنن،
در سیر پر ستاره از طریق ستاره باید تشخیص بدن که کجا هستن و چگونه حرکت کنن. اگر سیستم خاموش شد خلبان گم نشه. سلستیکال نویگیشن. گفتم که خیلی خوب، برداشتن و این آقا رو رفتن به دریا و گم شدن. این آقای منجم هم در لندن ستاره شناس شد. گم شدن، گفتن آقای منجم ما رو نجات بده. منجم نگاه کرد به آسمون، البته فحشی داد، یا نمیشه عرض کرد اینجا خدمت شما، گفت فلان فلان به فلان در لندن سه تا بیشتر نبودن، اینجا میلیون ها هستن. خلاص منجم هم گم میکنه، میگه در لندن سه تا داشتیم. مقصود اینکه در این شهرهای بزرگ عرض میکنم که پر از پلوشن و اینها، طبیعت در واقع چهره پنهان میکنه زیبایی ها، اینا همه گم میشود. بسیار بسیار زیباست در ایران ما. در واقع آسمان کرمان من شنیدم، خود مخلص در هندوستان یک آسمانی دیدم که مدت‌های مدید بود ندیده بودم، مدت‌های مدید دچار یک حالتی شدم واقعا، یعنی تعجب تعجب. اما در یک جای خیلی دور افتاده‌ای در این سهاری هند، در یک شهر کوچکی، در واقع ده بود، آمدم بیرون نصف شب، تعجب کردم از این همه نور و از این همه ستاره. خوشه خوشه پروین بود، به قول از کنند که سیمین بزرگ. بله، پس معلوم شد جوزا یعنی همون شکل گز. سحر نهاد حمایل برابرم، یعنی غلام شاهم و سوگند میخورم. این هم معنیش بود تا اونجایی که به جوزا مربوط است و به حمایل که اون سه ستاره نزدیک هم است. حتما به آسمان نگاه کنید، این دو شعرها رو میبینید و هم عرض کنم که اون تصویر حمایل رو یا شاهین رو. خب چون میدونم قدیم ها اینا نام های عجیب میدادن، نمیدونم نام شیر میدیدن، اینا رو یک مهماتی رو در ذهن متصور میشدن در باب اینا و نام های حیوانات میدادن به این بروج فلکی که حتما شنیدید. خلاصه مطلب، اینجا یک مقاله هست از استاد فقید، عرض می شود که استاد عباس اقبال آشتیانی، از وطن دوستان بسیار بسیار بزرگ و محترم و از دانشمندان بسیار بسیار خوب ما که نظیر اینها دیگر پیدا نشد. از این دانشگاه ها کسی بیرون نیامد در کالیبر اقبال آشتیانی یا محمد قزوینی یا نمی دانم بدیع الزمان فروزانفر. این استاد آمده است یک مقاله خیلی زیبا در باب این شعرها یمانی نوشته است که من دوست دارم به یاد این مرد بزرگ، که البته این کتاب رو استاد معظم دکتر سید محمد دبیر سیاقی جمع‌آوری و منتشر کرده. خب اینجا میگوید که کسانی که ذوق نظر کردن، هر کاری ذوق میخواد، انسان با ذوق زنده. حافظ قطعا ذوق بسیار بسیار بسیار عالی هنری داشته و نگاه فلسفی. از اشعارش میفهمیم چیست این سقف بلند ساده بسیار نقش، این معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست. باری میگوید کسانی که ذوق نظر کردن، و میخوام خدمتتون عرض کنم تنها موجوداتی که هیچ ذوقی ندارن آخونده. دیروز عرض کردم خدمتتون، رندیا منز و کرم کن که نه چندان هنر است، حیوانی که ننوشد می و انسان نشود. خب کسانی که ذوق نظر کردن به آسان داشته باشن و گاهگاه متوجه فضای لایتناهی که بالا سرشان بشون، این ایام مقصود فلان و فلان ماه است، در شبهای صاف در آن محیط اطلس یا بحر معلق میان جمعی شناگران الوا که زیباترین مجموعه اخترانشان میدهد و منظر ظاهر و نمایشی از انعکاس هزار چراغ درخشان در آینه پاک و عظیم دارد، سه کوکب درخشان میبینند که از جهت نور و درشتی بر کواکب دیگر برتری دارد. خب میگوید که
شعرهای یمانی، یعنی همون ستاره موضوع مقاله است، و دومین و مشتری و چنین و چنان. بله، بعد خیلی شاعرانه سخن گفته. کیست که نام این فروزنده زیبا را نشنیده و همچشمی اون را با رنگ قمر و جلوه قمازی اون را بر صحنه آسمان ندیده باشد؟ خب اینجا باز خیلی خیلی زیبا میگوید شعرها مثل شعری می نویسیم، شعرها درشت‌ترین و درخشنده‌ترین ثوابت، البته از کنفی ثوابت نیست، و اولین ستاره های قدر اول به شمار میاد. این ستاره قدر اول که میگفتن اینا مسلحین مسلحات منجمین بودن، ستارگان قدر اول یعنی بزرگترین و درشت‌ترین اونها. رنگ اون از شدت سفیدی مایل به آبی است، استاد میگوید، لیکن چنان تلالو و لرزندگی دارد که در بعض چشم ها به الوان مختلفه می آید و به حال قوس و قزح، قوس قزح نمایی تشبیه می نماید که پی در پی به شکل برق جستن نماید. مکانن واقع است در زیر زوزنقه زیبا که در وسط اون سه ستاره تقریبا در امتداد یک خط مستقیم دیده می شود. زوزنقه مزبور که قشنگترین قسمت های آسمان و از جنس ثوابت، دو ستاره پرنور در دو گوشه اون فروزان است، موسوم به صورت جبار یا جوزا. و البته باید متذکر بود که این صورت با برج معروف جوزا یا صورت واقع در این برج متفاوت باشد. سه ستاره‌ای که در وسط صورت جبار یا جوزا است، همون سه ستاره‌ای است که پیش عوام ما به میزان یا شاهین موسوم است. منجمین قدیم اسلام اونها را حمایل می‌نامیدند و این مصرع از مطلع حافظ علیه الرحمه که فرموده است جوزا سحر نهاد حمایل برابرم، اشاره به این صورت جوزا و حمایل وسط آن است. اینم توضیح استاد معظم مکرم عرض کنم که فقید استاد عباس اقبال آشتیانی. این یک مجموعه دلاویز از مقالات این استاد محترم هست که استاد محترم دیگری آقای دکتر دویستیاقی که خیلی من به ایشان ارادت دارم، بسیار نام ایشون رو در این برنامه شنیده اید، جمع آوری که مرتب نموده است. ما از این نثر رو نوع نگاه اقبال در میابیم که ایران دوست بسیار بزرگی بوده و درد این مملکت داشته و بسیار بسیار تبحر در کار خود داشته و در زمینه‌های مختلف صاحب نظر بوده. یک جوابیه هم به مرحوم فروزانفر داده است در نقدی که این استاد از چهاربقاله و حواشیان کرده بودن از علامه قزوینی، اون هم واقعا خوندنی بود. فکر کردم بد نیست امشب در باب این ستاره صحبت کنیم. بله، میگوید که یونانی ها که مردمی باذوق و شاعر و صاحب قوه تخیل و مایل به نمودن صور معنویه و خیالات شاعرانه در لباس حکایات و اساطیر بودن، جبار یا جوزا را صیادی میدانستن که ابتدا به دختر یکی از ارباب انواع عشق می‌ورزید و خیال زناشویی با او داشت. پدر دختر از این جسارت متغیر شده او را کور کرد. رب النوع دیگری بر صیاد کور رحمت آورده با اشعه آفتاب نابینای او را علاج نمود. صیاد چون باز چشمی به خود دید، پا در دایره جسارت و تحور نهاد، ادعا کرد که هر جانور و جنبنده ای را که از زمین برخیزن می‌تواند شکار کند. چون زبان لاف دراز کرد، عقربی پشت پای او را به قصد هلاک بگزید و فرار کرد. رب النوع ما این بار جبار را از زمین به آسمان برده جزء صور آسمانی قرار داد، به طوری که دو سگ او شعرهای یمانی و شامی در دنبال او در او را تعاقب می کنند و ثریا یا پروین از جلوی اون صیاد مقداری جلوتر از او، همان عقرب یا صورت عقرب که زهر نیش خود را به پای جبار ریخته بود، فرار می نواد. این داستان‌های زیبا و دلاویزی از گذشتگان هست. عرض می‌کنم در باب این ستاره، ستاره کلب هم بهش می‌گفتن، کلب به معنی سگ، که اون هم یک توضیح مفصل دیگری دارد که چرا اینها کلب گفته می‌شوند. بله، و البته در باب بسل صحبت شده و مطلب خیلی خیلی خیلی زیبا و دلاویز و مهم هست. عرض کردم خدمت شما هموطن گرامی و عزیز من
که دل به بهش بستی و دنبال علی خامنه افتادی و از فشار قبر رو نمیدونم چماق نکیر خیلی وحشت داری، عرض میکنم که میگوید صاحب این چه حرفی است که در عالم بالاست بهشت، هر کجا وقت خوشی هست همون جاست بهشت، عمر زاهد همه طی شد به تمنای بهشت، او ندانست که در ترک تمناست بهشت. خیلی در واقع میتونم بگم بودایی این سخن، خیلی خیلی، چون بودا میگوید تمام گرفتاری های ما از تمنا و طمع هست، با قطع کردن این تمناها و خواستها ما میتوانیم زندگی خوب داشته باشیم و در واقع عرض کنم که زجری نبینیم و غمی نداشته باشیم. عمر زاهد یعنی همین آخوندهای اسلامی، همه طی شد به تمنای بهشت، او ندانست که در ترک تمناست بهشت. بارتان جان، مثل وقت ما تمام شد، نه؟ وقت داریم، بسیار بسیار بسیار خوب. حالا چون وقت داریم، خیلی از شما عذر میخوام، در ابتدای سخن یک مبلغی حال ما خراب بود، به واسطه این کامپیوتر کار نمی کرد و خب عرض شد که اگر که گفت که گر ملک این است و گر این روزگار، من ده ویران که البته ده همت صد هزار که البته این شعر وزنش با هم تناسبی ندارد، اگر این در واقع هنر ماست در میدان آزادی خواهی، خیلی خیلی مشکل است. در واقع آزادی جای می رود که آزادی خواهان به جان بکوشن. رایگان در سینی نقره از آسمان ها البته وارد نشده است حالا برای جایی. این آمریکایی‌ها یک روزی تفنگاشون رو دست گرفتن، داوطلب هر کدوم یک جور تفنگ داشتن، هر کدوم یک جور کفش داشتن، یک سپهسالاری هم داشتن به نام جورج واشنگتن. در میدان جنگ انگلیسی‌ها رو شکست دادن، بیرون کردن و استقلال خودشون رو اعلام کردن. مردم آمریکا پرنسیپ دارن، هموطن، بسیار بسیار پرنسیپ. معنی آزادی رو خوب خوب بفهمم. دروغو هم ما ندیدیم. این فرهنگ، فرهنگ دروغ نیست. یک بار دروغ گفتی، دفعه دوم شما رو گوش میکنم ولی بهت اعتماد نمیکنم. اما در مملکت ما هر چی دروغ ها گنده‌تر به قول آخوندها، اقبال بیشتر. آخر ببینید این ما رو چگونه حساب میکنن این آخوندها. یک آمده این روزخان درجه چهار که آخوندها این رو از فرط بیسوادی و نادانی گفتن تو فتوا نده بشین سر جات، و همه یعنی به اجماع همه آخوندهایی گردن کلوف، این آقا بیسوادترین اینا، این آمده است و مسلط شده است دروغهای شاختار که در تولد گفته است یا علی. این غافل از این شده است که دیگه کلاه علی هم دیگه پشمی نداره در مملکت ما. آقا این علی اون پیغمبر و اون 124000 فلان اینا برای آدم ها بوده، برای زندگی بوده، برای مردن و بدبختی و ادبار و نکبت نبوده. خود علی هم امروز بیاد اونجا که علی اولین ولی فقیه بوده، فکر میکنم با بیزاری اون رو بیرونش کنه از مملکت، زمانی برسد که بیرونش بکنه. تو اینکه نمایندش اسد علی خامنه ای بعد از نمیدونم قرنی، نمیدونم قرن که چرز کنم 1300-1400 سال آمده است، میگوید که این در ابتدای از مادرش متولد شد میگفت یا علی. و اینها در واقع عرض کردم اینها ناامید شدن، این نشان ورشکستگی اینهاست، اینها ناامید شدن از دانش آموختگان ایران، از فرزانگان ایران ناامید شدن. میگویند که ما یک مش پول میریزیم به دست بیچاره ها و بدبخت ها و جاهل ترین آدم های این مملکت و میگوییم ما نماینده امام زمانیم که اینها چاقو بکشن، اسلحه به دست بگیرن، بقیه رو عقب بنشانن. دیدید که این مردک چه میگو؟ سرمایه خودشان میدانن که داستان از بن دروغ هست، اما در واقع سرمایه گذاری اینها امروز روی جاهل ترین آدم ها و عقب افتاده ترین از هان هست. خنده آور تو این قرن، تو این روزگار، مثل یک کابوس وحشتناک. خب وقت ما در اینجا به پایان رسید، هموطنان گرامی،
با سپاس از وارتان عزیز و شما بزرگواران که صرف وقت کردید به این مسائل گوش دادید، از شما خداحافظی میکنم تا فردا که در خدمت شما دنباله داستان رستم و سهراب رو میخوانیم. اینها یک عمر داستانه، نمیدونم علی و نمیدونم شمر و الخناس های اون منطقه رو به سر ما کوبیدن، یک خراسانی پاکزاد آمد و فرهنگ ما رو، فرزانگی های ما رو به بهترین وجه و متین ترین شکل در این کتاب خود جاودان ساخت. فردا داستان رستم و سهراب رو میخوانیم. تا فردا، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد.
1: رادیو و تلویزیون میهن.

سلام بر شما. من در مطالعه منابعی که در مورد دورانهای گذار وجود داره تحقیق کردم، دیدم که عموماً بر این باور هستند که اگر در اپوزیسیون یک رهبر دارای بیشترین محبوبیت وجود داشته باشه، بلافاصله ضروری میشه که قبل از فروپاشی یک نظام تمامیت خواه خود اون رهبر دست به کار بشه و اجازه بده که زیر نظر خودش سرمایه‌ای که از بابت محبوبیتش به دست آورده به سرمایه‌ای تبدیل بشه که از اون با نام سرمایه اعتماد ملی نام میبرن. من این نظر رو در چند گفتگو و برنامه تلویزیونی مختلفی که داشتم گزارش کردم و این گزارش ها با واکنش های مختلفی روبرو شده. از جمله برخی ها با اصل تبدیل محبوبیت به اعتماد ملی مشکل دارن و یا روند لازم برای این کار رو درک نمی کنن. برخی ها هم حتی این سخنان من رو یه نوع مخالفت زیرجولکی با شاهزاده رضا پهلوی تلقی کردن، در حالی که خب ما در حزب خودمون نه تنها هم در دوران وکالت

و کوشندگان مبارزه‌ای که با رهبری ایشون شروع شده پیشکش کرده. در واقع الان هم اگر منابع رو ورق بزنیم و قواعد رو بیرون بکشیم، میبینیم که دلیل کار فعلی ما هم کمک به جریانیه که تحت رهبری ایشون داره مبارزه میکنه. به هر حال من در ادامه انجام وظیفه‌ای که بر عهده خودم گرفتم و شما اعضای حزب هم با اون موافقت کرده اید، به کار گزارش دهی خودم ادامه میدم و امروز هم میخوام توضیح بدم که چرا و چگونه لازم محبوبیت یک رهبر به سرمایه اعتماد ملی تبدیل بشه. برای این کار از مسئله چرایی آغاز میکنم. در جوامعی که حافظه استبداد دارند، مثل بسیاری از کشورهای خاورمیانه، مردم معمولاً تجربه کردند که چطوری رهبران محبوبشون پس از دوران گذار و رسیدن به قدرت کامل خودشون به مرکز اقتدار تبدیل شدند. بنابراین این نوع جوامع در هر دوران گذاری که پیش بیاد ناخودآگاه از خودشون میپرسن آخه چه تضمینی هست که این بار استبداد تکرار نشه؟ و تجربه شخصی و علمی به ما پاسخ میدن که این تضمین قطعا و منحصرا وقتی صورت میگیره که اعتماد شخصی به اعتماد نهادی تبدیل بشه. ببینید، هیجان میتونه یه رژیم رو ساقط کنه، مردم رو به خیابون بیاره یا امیدها رو افزایش بده، اما نمیتونه برای مدت طولانی امنیت، قانون، اقتصاد و همزیستی سیاسی رو به وجود بیاره. یعنی هیچ جامعه‌ای رو نمیشه فقط با هیجان اداره کرد. و اگر محبوبیت به اعتماد ملی تبدیل نشه، کشور در وضعیت بسیج دائمی عاطفی باقی میمونه و بسیج دائمی هم عرض کنم که هم فرساینده است هم بی‌ثبات، چرا که جامعه در دوران گذار با چندین خطر که همزمان رخ میدن روبروه و باید باشون مبارزه کنه. ترس از خلأ قدرت، ترس از انتقام‌گیری وسیع، ترس از تجزیه کشور، ترس از استقرار هرج و مرج و ترس از بازگشت استبداد. و مردم تنها زمانی میتونن آرام بشن که احساس کنند آینده وابسته به خلق و خوی یک فرد مثل خمینی نیست، بلکه بر قواعدی مشترک استوار شده. خب همیشه محبوبیت شخصی میگه ما تو را دوست داریم، اما اعتماد ملی میگه ما تو را دوست داریم حتی اگر تو نباشی این ساختار باقی میمونه. این تفاوت بسیار مهمه. از طرف دیگه هم برای این کار مسائلی وجود داره که من توضیح میدم. ببینید، دوران گذار یا در دوران گذار دشمنان دموکراسی معمولاً روی همین نوع شکاف ها کار میکنن. یعنی اولا از یه طرف میکوشن که محبوبیت شخصی اون شخص رو تبدیل به بت سازی بکنند و از این طریق اون رو نابود بکنند، و در این حال عرض کنم که باید یک راهی برای این که اعتماد ملی که به وجود میاد تبدیل به یک بیمه ضد بحران نشه. اگر این اعتماد ملی شکل نگیره، به زودی جامعه دچار شایعه، بحران، اختلاف و عملیات روانی بسیار گسترده‌ای میشه. و وقتی که اشتباه و بحران اقتصادی و اختلاف سیاسی یا حتی شکست موقت پیش میاد، جامعه ای که اعتماد نهادی داشته باشه فرو نمیپاشه، چون میدونه که راه خروجی برای
خروج

0: بحران وجود داره. اما جامعه‌ای که فقط بر محبوبیت تکیه کرده باشه، با هر تکان شدیدی وارد فاز سرخوردگی و آشوب میشه. به همین دلیل در دوران گذار مهمترین وظیفه رهبران شاید این نباشه که هر روز محبوب تر بشن، بلکه باید این باشه که کاری کنن که کشور به محبوبیت فردی وابسته نمونه. خب اگر این استدلال ها مورد موافقت باشه، اون وقت میشه به جستجو اون برخواست که برای تبدیل محبوبیت به اعتماد ملی چه راههایی وجود داره. من در مطالعات خودم به 5 مورد برخوردم. اولیش اینه که گذار از شخص به رفتار صورت بگیره. یعنی مردم ممکنه که شیفته یک شخصیت بشن، اما اعتماد زمانی ساخته میشه که اون شخصیت در شرایط دشوار هم رفتار ثابت و قابل پیشبینی از خودش نشون بده. یعنی اعتماد از تکرار مسئولیت پذیری به دست میاد، نه از طریق هیجان. دوم، گذشتن از نجات بخشی و تبدیل شدن به نهادسازیه. یه رهبر محبوب اگر فقط خودش رو ناجی معرفی کنه، محبوبیتش به کیش شخصیت تبدیل خواهد شد. اما اگر دائما بر قانون، شورا، تقسیم قدرت و محدود بودن اختیارات تاکید بکنه، محبوبیتش در نزد مردم به اعتماد عمومی بدل میشه. یعنی اعتماد ملی و عمومی زمانی پدید میاد که مردم مطمئن بشن که آینده به خلق و خوی فرد وابسته نیست. سومی مورد، داشتن قابلیت پذیرش خطاست. محبوبیت معمولا با اسطوره سازی همراهه، اما اعتماد با امکان خطاست. مردم به کسی بیشتر اعتماد میکنن که بتونه بگه در این مورد اشتباه کردن، تا کسی که همیشه خودش رو معصوم و برحق نشون بده. مورد چهارم، ترجیح منافع ملی بر منافع شخصی و گروهی. یعنی اگر مردم احساس کنند که یک چهره حتی به زیان پایگاه هواداران خودش از منافع عمومی دفاع میکنه، اعتمادشون عمیق‌تر میشه. محبوبیت معمولا از نمایندگی یک سکتور یا یک بخش یا یک اردوگاه به دست میاد، اما اعتماد ملی از فرارفتن از این نوع اردوگاه ها به دست میاد. پنجم، داشتن تحمل نقد و مخالفته. محبوبیت اغلب در فضای شور و همصدایی رشد میکنه، اما اعتماد در فضای آزادی نقد. رهبر یا جریانی که مخالفانش رو تحمل نکنه شاید برای مدتی محبوب بمونه، اما قابل اعتماد نیست. اعتماد ملی نیازمند این اطمینانه که فرد محبوب در قدرت هم انتقامجو نخواهد بود. نمونه های پایدار این گونه اعتماد ملی در طول تاریخ معمولا متعلق به کسانی بوده که آگاهانه از اسطوره شدن فاصله گرفتن، مثل مورد جورج واشنگتن امریکا گرفته تا نلسون مندلای افریقای جنوبی که کوشیدند خودشون رو محدود به قانون و نهاد نشون بدن و نه اینکه خودشون رو مالک بلا منازع کشور بدونن. و از نظر من شاهزاده رضا پهلوی تا همین امروز دقیقاً در همین مسیر گام برداشته.
1: با درود و عرض ادب و احترام خدمت بینندگان گرامی برنامه‌های زمینه‌های گذار به سکولار دموکراسی و تشکر از جناب آقای دکتر نوریالا بابت توضیحاتشون در خصوص برنامه این هفته ما. از هموندنمون دعوت میکنم تا نظرات خودشون رو بفرمایید. جناب آقای دادگو در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
2: تشکر میکنم. یه سوال احتمالا قبلا هم صحبتش کردیم آقای دکتر، اونم مفهوم نهادینه کردن، اگر توضیح بدید لطفا که پروسش چطوری انجام میشه و اگر بتونیم یه مثال بزنیم خیلی ممنون میشم. همین.
1: بفرمایید آقای دکتر.
0: بله، البته تو بحث ما بحث تبدیل محبوبیت به نهاد بود که اون روش رو میگیم نهادینه کردن، چون نهادینه کردن دو تا معنی داره. اینجا در این متنی که بنده اول برنامه گفتم منظورم نهادسازیه، یعنی که یه آدمی محبوبه، حالا از این محبوبیت خودش میاد استفاده میکنه به جای اینکه خودش رو بندازه جلو و بگه که بیایید منو تشویق بکنید و فلان حرفا، شروع بکنه نهادسازی کردن، نهادهایی رو به وجود بیاره که اگر خودش هم نباشه اون نهادها وجود دارن و میتونن جریان رو ادامه بدن. من گزارشی که خدمتتون عرض کردم مبنی بر این بودش که در اکثر مواقع اگر که شخصی که محبوبیت وسیع رو در جامعه داره استفاده نکنه از این موقعیت و نهادهای لازم رو مثل دولت موقت که پیش از خود برنامه خود شما بهش اشاره می کردید نتونه این نهادها رو به وجود بیاره، خب همه چی برمیگرده به خود اون. اگر که زنده باشه، عصبانی باشه، تمام جریان عصبانی هست. سازشکار باشه، تمام جریان سازشکار. شما یادتون باشه وقتی خمینی آمدش و شروع کردش اون بالا نشست، اول که همینطوری به عنوان رهبر انقلاب و بعدم شد ولی فقیه، همه چی به اون مربوط بودش. اون میتونست بگه جنگ بکنیم، میتونست بگه من جام زهر را نوشیدم، جنگ تموم شد، این وسطش هم هزاران نفر کشته بشن. در حالی که اگر که واقعا اجازه داده بود که نهادهای مختلف به وجود بیان و مملکت بر بواسطه نهادها اداره بشه، قضیه فرق میکرد. بنابراین یکی از شرایط مهم در جریان گذار اینه که اون کسی که محبوبیت داره دست به این کار بزنه. منظور من این بود.
1: خیلی ممنون از شما. مرسی. جناب سایی بفرمایید، در خدمت شما هست.
3: ممنونم آقای دارابی. من هم درود میگم به هموندان. از آقای دکترم تشکر میکنم بابت بحث امروز و این مطلب. من فکر میکنم ما در برنامه های گذشته راجع به این مطلب صحبت کردیم که محبوبیت اجتماعی رهبر یک حرکت یا یک اپوزیسیون باید تبدیل بشه در زمان مناسب به نهادها و سازمانهایی که عملا پاسخگو باشند در دوران گذار و در اجرای برنامه های گذار. به هر حال اون روندی که باید اتفاق بیفته که کشور به سمت هرج و مرج نره و اون روند اساسی و درست رو به سمت اون شکوفایی که در نظر ماها سکولار دموکرات ها برقراری یک سیستم سکولار دموکرات هست اتفاق بیفته. من خودم به شخصه بسیار خوشحالم که شاهزاده رو ما به عنوان رهبر دوران گذار و رهبر این جریان انتخاب کردیم و ایشون مسئولیت پذیرفتن و به نظر من هم که آقای دکترم فرمودن ایشون دقیقا در این قدم هایی که لازم هست برای این کار رو دارن بر می دارن. یه مطلب خاصی وجود داره در شرایط اپوزیسیون ما در حال حاضر که شاید باعث ایجاد یک سردرگمی یا ناامیدی در بین مردم چه داخل چه خارج از کشور بشه و من میخوام از این موقعیت استفاده کنم و بخوام که ما به رهبری شاهزاده اعتماد کنیم تمام و کمال و تمام قد پشت ایشون باشیم. در واکنش ها و نظراتی که ایشون میگن مطمئن باشین که قطعاً در پشت این نظرات و این واکنش ها ساعات زیادی تفکر و برنامه ریزی وجود داره و عملا صحبت هایی که می کنند رو با یک تأمل و یک سیاست درست برای رسیدن به هدف قایی ما که رفاه، آرامش و سکولار دموکراسی در ایران هست انجام میدن. ما شاهد هستیم و بودیم رهبرایی که در حکومت اسلامی با تمام احساس اقتدار و خودشیفتگی که داشتن فکر میکردن که هر آنچه که بگن اتفاق میفته و دیدیم که اتفاق نیفتاد. خامنه ای ملعون رو دیدیم که میگفت نه مذاکره میکنم نه جنگ میکنم، هیچ اتفاقی هم نمیفته و هم جنگ شد هم مذاکره کردن، هم خفت خاری تسلیم رو خریدند برای اینکه دو روز بیشتر بتونن حکومت کنن. و در این میان خون زیادی از جوانای مملکت ما بر زمین ریخته شد که این موتور محرکی باید باشه برای اپوزیسیون، برای اینکه فراموش نکنیم ما از چه موانع و مسائلی گذر کردیم. ما الان نمیتونیم فکر کنیم که چون آمریکا با حکومت اسلامی داره معامله میکنه کار ما تموم شده یا سبک شده یا اونا دارن درست میشن. نه، ما به نظر من تا زمانی که این حکومت وجود داره، اون تهمونده هاش، اون ترکش هایی از این حکومت وجود دارن، ما در اپوزیسیون خصوصا سکولار دموکرات ها نباید احساس آرامش کنن، نباید احساس آسایش کنن و باید تمام تلاشمون رو بکنیم تا ذره ذره این حکومت نحس اسلامی از مملکتمون پاک بشه. چون که میبینید 47 سال حکومت تنها یادگاری که گذاشته خرابی، نابودی، سیاهی و ملتی هستن که خسته و فرتوت و افسرده شدن، از هر نظر آسیب زدن به مملکت، از هر نظر ما رو ملت رو سرخورده کردن. شما در جوامع بین المللی سرخورده هستین، در داخل کشور سرخورده هستین، به هیچ وجه شما نمیتونین احساس غرور کنین از شرایطی که الان کشور درش قرار داره و مردم باهاش دست و پنجه نرم میکنن. ببینید مثلا فوتبال که مطرح میشه، متاسفانه یک تیم دست نشانده، یک تیم خودفروخته رو فرستادن اونجا با چه خفت و خاری بهشون ویزای یک روزه میدن که یک روز بیان داخل آمریکا مسابقه بدن برگردن. و وقتی مقایسه میکنیم با 50 سال پیش شرایطی که مردم داشتن و ایران داشته، اصلا به هر کسی میگین، حتی کسایی که خارج از کشور هستن، اروپایی ها تعجب میکنن، واقعا اصلا قابل تصور نیست این حجم از ویرانی، این حجم از انحطاط، این حجم از عقبگرد. در مجموع میخوام عرض کنم که ما رهبری شاهزاده به نظر من یکی از بهترین اتفاقاتی بودش که در این چند سال اخیر توی اپوزیسیون افتاده و افرادی که به هر دلیلی دنبال ایراد گرفتن هستن، دنبال بهانه تراشی هستن، بدونن که منافع شخصی رو باید کنار بذارن، منافع ملی رو در نظر بگیرن، رو اولویت قرار بدن و این خردگیری ها و این بازی های سیاسی که شروع میکنن و انجام میدن و خصوصا و معمولا با لفاظی، با دروغگویی، با ایجاد ابهام حتی در واژه ها و کلماتی است که به کار میبرند، اینا کار به جایی نمیبره جز این که باعث بشه این حکومت نهضت اسلامی چند روز بیشتر دوام بیاره و خون ملت رو بیشتر تو شیشه بکنه. امیدوارم که برگردن همه به سمت راه درست و رهبری شاهزاده رو حمایت کنن، بیان کمک کنن به این حرکت، اگر حتی به اینکه ایشون به عنوان رهبر در آینده میخواد باشد در ایران یا نباشد اعتقاد ندارن، حالا بعضا حالا میگن پادشاهی یا جمهوری خواهی، این ربطی نداره. ما اصول اصلی که شاهزاده ترسیم کرده رو داریم مد نظر قرار میدیم. اون چهار تا اصل رو باید فکر میکنم مهم قرار بدن و بیان به سمت منافع ملی و آینده‌ای که برای مردم ایران متصور هستیم زیر این اصول چهارگانه که عملا میبینیم تمام کشورهای مترقی یه جوری دارن این اصول رو رعایت میکنن در اوکراینیشون. و همین، ممنون از شما.
1: خیلی ممنون از شما.
0: داروی اجازه میدید من یک نکته رو عرض میکنم. ببینید آیه سایی، کاش شما در عین این که به اون چهار اصل اشاره میکنید به عنوان پلتفرمی که روش ما داریم عمل میکنیم، یک کمی هم به مسئله‌ای که در برنامه امروز مورد نظر ماست که تبدیل محبوبیت به نهاد هست هم صحبت میکردید، چون در این زمینه هم شاهزاده اقدامات مختلفی رو کردن و بنابراین ربط قضیه به برنامه امروز در این مسئله هم هست. مرسی.
1: خیلی ممنون از شما. جناب افسر بفرمایید.
4: با سپاس از جناب دکتر نوری‌علا و بحث بسیار شیرین و مهم، تبدیل به اعتماد ملی، در واقع تبدیل محبوبیت به سرمایه اعتماد ملی یا مردمی شدن. و در واقع وقتی در حاله قدرت و در مرکز قدرت قرار گرفته میشن افراد، چطور از فساد، حالا فساد اقتصادی، فساد اخلاقی و سایر فسادها، و همچنین مطلبی که خیلی زیبا بود، دور شدن از اسطوره شدن. چرا که در این حالی که در تاریخ ما داریم اسطوره ها جایگاه خودشون رو دارن البته، ولی شاید این یک فاز دیگه ای باشه. ما الان در زمینه سیاست و دولت مداری و شاید محدودتر مرحله گذار صحبت میکنیم، اما و اون مسئله نهادسازی که شما فرمودید و در واقع تداعی میکنه برای من اگر اشتباه نکنم، اون مسئله کیش شخصیت که در واقع باعث میشه که یک اختلافی بین مردم، و وقتی من از مردم صحبت میکنم منظورم توده مردم و اخشار مختلف مردم، فاصله گرفتن از کیش شخصیت و همواره چتر بودن بر فراز یک ملت داخل یک منطقه جغرافیایی. آیا این رو، سوال من اینه، آیا این رو میشه به عنوان یک اخلاق سیاسی نامید؟ یعنی در بحث اخلاق سیاسی وقتی بخوایم آدم ریزش بکنه و روش صحبت بکنه، در واقع ربط داده میشه به اخلاق سیاسی که رهبرانی که قدرت در دست دارن میشه بهشون اطلاق کرد. رهبران زیادی که در مسائل سیاسی شاید یک استراتژی بودن، اما در مسائل اخلاق سیاسی فاجعه بار بودن، و یا رهبرانی که هم استراتژی بودن هم اخلاق سیاسی رو داشتن، حالا که اونها شاید به اسطوره تبدیل شدن در ادامه زمان. آیا میشه به اخلاق سیاسی ربطش داد جناب دکتر نوری‌علا یا خیر؟ ممنون.
0: ببینید من به شخصه زیاد اخلاق سیاسی که گفته میشه رو نمیدونم حوالیش چی هست، ولی توی همین مطالبی که امروز مطرح کردم نمونم دادم، یعنی گفتم که مثلا جورج واشنگتن در امریکا یا نلسون ماندلا در افریقای جنوبی، اینها کسانی بودند که خودشون اولا انتقاد پذیر بودن، دوما نخواستن از موقعیت خودشون استفاده کنن و مقام خودشون رو مادام العمری کنن. مثلا آقای جورج واشنگتن اگه میگفت من میخوام بازم رئیس جمهور باشم، در اون موقع مخالفتی باهاش نمیشد، ولی اصرار داشتش که اگر دو دوره باید رئیس جمهور بشیم منم دو دوره، بعدش میتونم برم کنار. این رفتارها هست، یعنی حالا این رفتار رو میخواید تعبیلش بکنید به اخلاق سیاسی یا نه، اون دیگه به سلیقه برمیگرده. ولی رفتارهایی که میتونه اعتماد ملی بیافرینه این است که طرف همش راجب خودش، مطرح بودن خودش، استمرار دادن حکومت خودش، انتقاد ناپذیر بودن، همه این صفاتی که نگاه کنید مثلا هم در خمینی بود هم در خامنه‌ای بودش. انتقاد کاری بودش که انتقاد به رهبری زندان داشت، یعنی در این حد مسئله بودش. اینا آدمایی هستن که اعتماد ملی مداوم رو به وجود در یه لحظه ممکنه که روز شرایط هیجانی که پیش میاد این اعتماد به وجود بیاد، ولی بلافاصله از بین خواهد رفتش. من تصدیق میکنم که از طریق رفتارها هستش که ما میتونیم بگیم که در قالب در چارچوب اخلاق سیاسی میگنجه یا نه.
1: با تشکر از شما جناب عباس پور، بفرمایید.
5: ممنونم جان دارایی. من قبلنم شاید در برنامه های قبلی گفتم با دوستان که صحبت میکردیم، خود من شخصا اگر شخصیتی مثل شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان رهبر خودم انتخاب کردم و به ایشون رأی دادم، بیشتر به این برمیگرده که شخصیت ایشون رو جوری که شخصیت ایشون شکل گرفته، وقتی برمیگردم به سابق و مقایسه میکنم که ایشون در چه خانواده‌ای بزرگ شده، با چه فرهنگی، با چه آموزه‌هایی ایشون بزرگ شده، به هر حال ما خاطراتی که از محمد رضا شاه پدر ایشون، فرح دیبا مادر ایشون داریم، و ما اینها کسانی بودن که جامعه جهانی رو دیده بودن، با دموکراسی خوب آشنا بودن، با سکولاریسم خوب آشنا بودن و فرزندی رو بزرگ کردن که خب آرزوشون بود که بعد از پدرش به ولیعهدی میرسه و جانشین پدرش میشه و رئیس یک مملکتی باید باشه. ایشون بعد از اون هم که به خارج از کشور اومدن، باز تاریخ روند گذارهای کشورهای مختلف رو مطالعه کردن. ما از ادبیات ایشون میشنویم، ما در طول حداقل 35-6 سال گذشته وقتی به صحبتهای ایشون نگاه میکنیم، ایشون هرگز اون خودشیفتگی یا اون بزرگبینی نسبت به خودش رو هرگز نداشت، یعنی هرگز از خودش تبلیغ نکرد. ایشون محبوبیتش رو از جانب مردم دریافت کرد. یعنی اگر دوستان خاطرشون باشه، تا 2 سال پیشم ما همش نگرانمون این بود، ماهایی که این کسانی که طرفدار ایشون بودن، میگفتیم در خلأ این قدرت سیاسی، رهبر سیاسی، چرا شاهزاده رضا پهلوی پا به میدون نمیگذارن؟ و با فشاری که حامیان ایشون به ایشون آوردن، به هر حال به ایشون گفتن که شما در نزد جامعه ایران محبوبیتی دارید و ایشون این محبوبیت رو از جامعه ایران، از ملت ایران دریافت کرد، ضمن اون آشنایی که جامعه بین الملل نسبت به ایشون داشتن و به هر حال اعتمادی که بوده. کارنامه ایشون کارنامه سفید و پاکی بوده. ولی در مورد نهادسازی دکتر اشاره کردن که ایشون بالاخره کارهایی کردن، تیمی رو درست کردن، دفترچه‌ای رو به عنوان دفترچه گذار تشکیل دادن و این نهاد رو نسبتاً شکل دادن، ولی در این شرایط من فکر میکنم برای اینکه ما همه مسئولیت‌ها رو، همینجور که خود ایشون هم بارها گفتن، به گردن یک نفر نیندازیم، لازمه که دیگرانی هم باشن که بیان پا به میدون بذارن و احساس مسئولیت بکنن، قبول مسئولیت بکنن. در واقع ایشون به عنوان یه فرد دموکرات هیچ موقع نیومده به میل خودش، چون میدونه ما الان در شرایط دموکراسی قرار نداریم، ایشون نیومده باز از جانب خودش کسی رو انتخاب بکنه و به مردم معرفی بکنه. من اینجوری تصور میکنم که ایشون انتظار داره کسانی قبول مسئولیت بکنن و بعد مورد سنجش قرار بگیرن از نظر شایسته سالاری، که بعد مردم ایران بتونن این تیم یا این کسانی که حلقه اطرافیان ایشون قرار میگیرن به عنوان دولت درگذار، همون محبوبیت رو با ساپورت شاهزاده رضا پهلوی مردم بتونن قبول بکنن، به عینیت ببینن. من فقط این کمبود رو الان احساس میکنم، یعنی الان فکر میکنم که هنوز کسانی نتونستن اون شجاعت رو نشون بدن که بیان در کنار ایشون قرار بگیرن، حلقه ایشون رو یه مقدار قدیتر بکنن، که حداقل من فکر میکنم الان دیگه دیرم شده، مردم بتونن این آلترناتیو و این دولت درگذار رو ببینن که شاهزاده رضا پهلوی تنها نیست و ایشون خودشون درست بارها گفتن در ایران ما افراد شایسته زیاد داریم، ولی متاسفانه ملموس نیستن. یعنی کسانی که ایشون بهشون اشاره میکنن حداقل شاید مردم نتونستن هنوز این افراد رو بشناسن، اونها هم که داخل چون در یک حکومت استبدادی قرار گرفتن نمیتونن خودشون رو در معرض دید دیگران قرار بدن و بگم که ما با شاهزاده رضا پهلوی میتونیم این همکاری رو داشته باشیم. من فکر میکنم الان کمبود این نهاد ما الان اینجای کاره که هنوز ضعیفه، یعنی اون نهاد الان به شکل یک آلترناتیو و دولت درگذار نمیشه بهش نگاه کرد. من فقط این صحبت رو داشتم، ممنونم جناب دارم.
1: از شما جناب آقای بیگلر در خدمت شما هست.
6: خسته نباشید، درود بر همه دوستان و بینندگان عزیز. من این بار فکر میکنم یک، چون صحبت یا این آموزگفتار جناب نوریالا خیلی روشن و واضح بود، نکته توش نبود که آدم بخواد بازش بکنه، ساده ترش بکنه، ولی فکر میکنم این آموزگفتار امروز رو در یک پرسش از خودمون، از حزب سکولار دموکرات در بیاریم. یعنی در مونیخ دو هنگامی که جناب نوریالا رفتن روسین و حمایت حزب و خودشون و اعضای همچنین اعضای حزب و از شاپور رضا پهلوی در اون تریبون اعلام کردن، البته دلایلی تو اون سخنرانیشون آوردن که مسئله جمهوری و جمهوریت رو مطرح کردن اینا، ولی اگر الان از امروز از جناب نوریالا یا از حزب سکولار دموکرات بپرسن که شما اون روز برای چی حمایت کردید، پاسخش این آموزگفتار امروزه که سرمایه محبوبیت و اعتماد ملی در دوران گذار، یعنی یه دلیلی که ما حمایت از شاپور رضا پهلوی میکنیم حزب سکولار دموکرات، به باور من، به دید من، البته استنادم میتونم بکنم ولی وقت دوستان رو نمیخوام زیاد بگیرم، دقیقاً به خاطر همین پنج دلیلی که یا پنج راهکاریه که جناب نوریالا تو این آموزگفتار بیان کردند، توضیح دادند، و اینو ما در دست کم در دو سال گذشته در رفتار شاپور رضا پهلوی دیدیم که این عملکردها رو داشتن، در رفتارشون نشون دادن، یا در مورد نهادسازی هم حالا ممکنه آنچنان محسوس نباشه، ولی مثلا مهمترینش از نجات بخشی به نهادسازی، مسئله دومش تشکیل کمیته عدالت انتقالی رو که با این چهار تا شخصیت معروف، حداقل سه تاشون در مسائل حقوق بسیار بسیار حتی در سطح بین‌المللی هم نام و رسمی دارن، اینا رو بغل هم نشوندن و این کمیته رو تشکیل دادن. دلایل دیگه هم میشه آورد، ولی من گفتم این به اصطلاح آموزگفتار امروز رو به استناد به یک حرکتی که از پیش اتفاق افتاده ربطش بدیم که به اصطلاح توضیحی هم برای خودمون باشه. در ادامه به خاطر اهمیت این آموزگفتار، من از بینندگان عزیز که اگر بار نخست است که این برنامه های ما رو تماشا میکنن، بهشون پیشنهاد میکنم دست کم 6 برنامه گذشته ما رو از توی صفحمون، صفحه حزب سکولار دموکرات، میتونن این بخش آموزش رو باز بکنن، این برنامه ها هست، نگاه بکنن. شما آموزگفتار در مورد همپوشانی که جناب نوریالا فکر کنم در 4 هفته پیش توضیح دادن، شما اینو میتونید الان در وضعیت فعلی ببینید. البته این دلیل بر این نیستش که بگیم که ما پیامبر بودیم و نازل شده بود به آقای نوریالا و اومدن اینا رو گفتن، نه، اینا تحقیقه، البته ممکنم نشه، ولی شما دارید میبینید به عنوان یک پشتی به اصطلاح پشتوانه ذهنی برای اینکه قضایایی که اتفاق میفته با نگاهی بازتر نگاه بکنید، این آگاهی ها خیلی خوبه. من پیشنهاد میکنم دوستان عزیز، همیهنان گرامی، برن این برنامه به خصوص 4 برنامه گذشته رو نگاه بکنن به وضعیت فعلی ما ایرانیان و کشور ایران و مسئله جمهوری اسلامی خیلی ربط داره. سپاسگزارم. من تمام.
1: سپاس از شما. جناب مرادی بفرمایید.
7: درود بر شما و دیگر دوستان هموندان. من 2 نکته رو میخواستم بگم. این بحثی که امشب هست، ما میدونیم که از سمت مردمی که داخل ایران، مثلا افرادی که توی نهاد دولت، نمیدونم چی بوداش یا نه، ولی در این بوروکراسی جمهوری اسلامی داشتن کار میکردن و حتی افرادی که بس نظامی رو دارن، این ارتباط وجود باید داشته باشه و از اون سمت در واقع این نزدیکی باید به وجود بیاد تا بتونه این انقلاب شیر و خورشید به ثمر برسه. فقط نیروی خارج یا افرادی که خارج از نهاد سیاسی هستن هیچ وقت نمیتونن. حالا ممکنه سیستم مثل سیستم آلمان نازی باشه که کل کشور رو به نابودی کشید، یعنی تمام شهرها، تمام مراکز قدرت کلا نابود شد تا اینکه اینها حکومت رو دست بشه. ولی اگر که انقلاب بخوایم، بحث شیو انقلاب شیو پشت رو داشته باشیم، نه اینکه بخوایم کشور رو ایرانه تبدیل کنن و بعد جمهوری اسلامی بارشون بنده بره، بر اساس اون فرضی گذار و مراحلی که داره، این بعد اتفاق بیفته. حالا سوال من اینجا هستش، با توجه به این بحثی که هست، دوست داشتم نظر دوستان رو بدونم. چه سیگنال درسته؟ ما قبلا حالا بحثش کردیم توی جلسه امشب هم که این رفتاری که ترامپ انجام داده و صحبتهایی که شده، آیا میشه این رو به عنوان یک رفتار در نظر گرفت که اونها دارن سعی میکنن به سمت سکولار دموکراسی بیان، قبول بکنن که این جامعه داره متحول میشه، یا باز هم اون جنبه تقیه و رفتارهایی که از جمهوری اسلامی ما 47 سال دیدیم؟ میخوام ببینم این مرزبندیش کجاست، چون خودمونم توی هفته پیش صحبتهایی که بکنم محسن هاشمی بود که مهدیشون از پسرهای هاشمی رفسنجانی که بیشتر نهادسازی یا سیستم جمهوری اسلامی بر اساس نظریه ایشون و به خاطر ایشون جلو رفت و این سیستم پشتدار جمهوری اسلامی در واقع سازماندهیاشون خیلی ایشون انجام دادن. این پسرشون برگشت توی مصاحبه گفتش که یک کاغذپاره بیش نیست. این بحثی که حالا ما حسابش بکنیم در موردش معاهده یا پیش معاهده ای که الان ترامپ با اینها داره انجام میده و ما 1 سال 2 سال صبر میکنیم و این از سرمون میگذره و ما دیدیم جمهوری اسلامی مرتب این کارو کرده، یعنی به صورت متناوب سینوسی اومده جلو. سوال من اینجا این هستش که ما کجا میتونیم این مرزبندی رو داشته باشیم از طرف جمهوری اسلامی یا حالا افرادی که توی اونجا داشتن کار میکردن، این سیگنال وارد بشه که ما ما هم داریم با شما هم مسیر میشیم، چون میخوام که آینده ایران حداقل حالا درست ممکنه زندان بریم، ولی که هم یک کشوری داشته باشیم که بچه هامون بتونن توش زندگی بکنن. این مزبندیش کجاست؟ اینکه تقیه است یا اینکه اینا میخوان این تب بگذره، این مسکن رو بهش بدن، ولی که اون سرطان هنوز وجود داره و سرطان ازش بیرون نمیاد. یه خورده این فضا بخوابه. این مرزبندیش کجاست؟ این برای من جالب هستش که در مورد این صحبت بکنیم که پای میز میان، ولی که اون نیرو یا اون افرادی که میان ما چجوری تشخیصش بدیم که اینها هستن؟ و صحبتی که شاهزاده مثلا در موردش داشت که گفت بحث من نیست، بحث سکولار دموکراسی داخل ایران، اگر که کسی باشه که بتونه این کار رو بکنه ازش همه استقبال میکنه و ما هم استقبال میکنیم. ولیکن سوال اصلی اینجاست، بر اساس 47 سال سابقه ای که ما جمهوری اسلامی داریم، تقیه اسلامیه در صورت فقط میخوان بیاین رو مطرح بکنن یا واقعا میخوان این کار رو بکنن؟ ما اونو چجوری میتونیم تشخیص بدیم؟ خطشمون چی باید باشه؟ مثلا من به شخصه کسی مثل قالیباف رو فقط در حد جلاد نظام که اون موقع هم بود میرفت کاپشن خلبانی میپوشید، نمیدونم کت شلوار رسمی میپوشید، از اون حالت خوی نظامیگریش، ولی وقتی باش مصاحبه میکردن در مورد 18 خرداد و کوی دانشگاه چهره واقعی خودش رو نشون میداد. گفتش که من شب رفتم اونجا و گفتم اینا رو لوله بکنید. کلمه لوله بکنید رو به کار می برد که اون چهره اصلیش بود. کچلوار دیگه نبود. اون کاپشن خلبانی دیگه نبود. سوال بکنم اینجا باید ببریم روی این موضوع هم که ما چه سیگنال رو سیگنال اصلی می بینیم و چه سیگنالی از طرف جمهوری اسلامی قابل قبول برای ما. اونم برای من جالب هست اگر در مورد صحبت. ممنونم.
1: خیلی ممنون از شما. آقای دکتر، پاسخی به آقای مرادی داری؟
0: حالا من فکر میکنم که البته سوال ایشون به برنامه ما ربطی نداشتش در مورد تبدیل محبوبیت به نهاد. میتونیم یه برنامه رو اختصاص بدیم به اینکه چگونه میشود نیت خوانی کردش. من چون اعتقاد به نیت خوانی ندارم، بلکه اعتقاد به شرایطی دارم که فرد در داخلش قرار میگیره و یه رفتار معینی رو از خودش نشون میده، این که حالا تو دلش چی برنامه‌ای داره، تغییر داره میکنه یا نمیتونه بکنه، اینها به نظر من تعیین کننده نیستش. همین آقای قالیباف ممکنه که در شرایطی قرار بگیره که به نفع ملت ایران هم کار بکنه، در حالی که یه روزی میگفتش من دانشجویان رو مثلا لوله میکنم. از شرایط ما هم به عنوان مبارزین و فعالان سیاسی باید شرایط رو بیافرینیم که اون عکس العمل یا اون واکنش رو در شخص برانگیزه. من فکر میکنم که نباید صبر بکنیم بر اساس اینکه طرف چه نیتی داره عمل میکنه. شرایط باعث میشه که نیتها شکلهای مختلفی به خودش بگیره. ولی به هر حال یه بحث مشبهیه که ربطی به برنامه امروز ما نداره.
1: خیلی ممنون از شما. جناب سایی بفرم.
3: ممنونم آقای دارابی. من دو تا مطلب بود میخواستم بگم. یکی این که دکتر درست میفهمند بحث نهادسازی، من فراموش کردم تو بخش صحبتام بگم. من غالبا تصورم این هستش که شاهزاده از نظر نهادسازی مطمئنن یه لیست کامل از دولت انتقالی و اون دولت گذار فکر میکنم دارن، ولی خب خودتون میدونین که شرایط ایران و شرایط که الان تو اپوزیسیون داره، فکر میکنم معقول نباشه که آدم اون لیست رو علنی کنه و عملا اون افرادی که مد نظرشون هستن چه در داخل چه در خارج برای تصدی مقام های مختلف و مسئولیت های مختلف رو بخوان اعلام کنند، چون عملا تبدیل به یک سری تارگت ها و اهداف متحرک میشن، چه برای جمهوری اسلامی چه برای مخالفینشون، حالا چپ ها و سایر گروه هایی که به هر حال با این حرکت شاهزاده هماهنگ نیستن. مطلب بعدی هم من خواستم باز یک تذکر بدم یا یادآوری کنم که دیکشنری و اون فرهنگ لغاتی که در جمهوری اسلامی استفاده میشه لزوماً اون معانی و تعاریفی که ما برای خودمون داریم نداره. اگر قالیباف از مردم صحبت میکنه، مطمئن باشین این مردم، مردم کوچه و بازار نیستن، اون مردم مردم خودشونن. ما طی این سالها مرتب راجع به این قضیه خودی و ناخودی صحبت کردیم. من مطمئنم که این حکومت هرگز دست از این مرزبندی بر نمیداره و اگر میگه بیاین اقتصاد مردم رو درست کنیم، منظورش همون خودی ها هستن و کسایی که الان تو خیابون دارن براشون پرچم تکون میدن و از به قولی ضرب المثل های قدیمی خودمون هست که میگن دو صد گفته چون نیم کردار نیست. ببینیم چیکار میکنن، اگر یه قدمی برداشتن اون وقت میشه بهش یکم توجه کرد که آیا واقعا کاری انجام دادن واسه مردم واقعی، مردمی که الان در اکثریت در عذاب هستن. بعد شاید بتونیم فکر کنیم که اینا کمی تغییر کردن. من بعید میتونم، تو این سیستم نطفهش ایدئولوژیک بسته شده. اگر افرادی هم اون وسط بخوان کوتاه بیان، اون اکثریت که قدرت دستشونه، حوزه های علمیه، سپاهی ها که پول و اسلحه دارن، جلوی این حرکت های تغییراتی رو میگیرن، اجازه نمیدن هیچ حرکتی انجام بشه، خصوصا که کل قانون اساسی و قوانین هم عمل

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: If you break his laws, you will be punished. Are you prepared to stand trial and profess your guilt or innocence before the seven?
2: I confess before the seven and freely admit to my crimes.
3: Shame!
2: I am guilty of depravity.
3: Shame! Shame!
2: Dishonesty.
3: Shame! Shame!
2: Profligacy.
3: Shame!
2: And arrogance.
3: Shame!
2: I humble myself before the seven and accept whatever punishment the gods deem just.
0: توی این ویدیو میخواییم درباره راهی که اروپایی‌ها طی چند قرن اخیر رفتن و باعث شده به پیشرفت چشمگیری دست پیدا کنن صحبت کنیم. تاریخ اروپا فراز و نشیب‌های خیلی زیادی داره. از قرون وسطا شروع میشه و به رنسانس میرسه. بعد از اونم وارد عصر روشنگری میشه و هر کدوم از این موارد باعث تحولی بزرگ میشن. مثلا توی قرون وسطا مردم اروپا هیچ پیشرفتی نمی کردن. همون زندگی سخت و بدون دستاورد داشت طی میشد. اما وقتی وارد رنسانس شدن تحولاتی شروع به شکل گرفتن کرد. میشه گفت تو این زمانها کلیسای کاتولیک روی زندگی مردم نفوذ کامل داشت. ریشه هایی که باعث شد مردم اروپا چند قرن بعد وارد عصر روشنگری بشن همین رنسانس بود. کشورها از زندگی روستایی فاصله گرفتن، مردم به مطالعه کتاب روی آوردن، مخصوصاً کتاب های فیلسوف های یونانی. توی همون دوران حدوداً سال 1430 میلادی شخصی به اسم گوتنبرگ در آلمان ماشین چاپ رو اختراع کرد و با اختراع ماشین چاپ خیلی سریع کتاب‌هایی که تو کتابخونه‌ها خاک می‌خوردن مجدداً چاپ شدن تا به دست تعداد زیادی از مردم برسن. تو همون دوران رنسانس چون کشورها کم کم داشتن گسترش پیدا می‌کردن، باید سفرهای طولانی می‌رفتن هم برای تجارت و هم برای کشف مناطق جدید دوردست. وقتی اروپایی‌ها سفر به شرق رو شروع کردن، تازه متوجه شدن که قرنها از شرقی‌ها عقب‌ترن. مثلا همین ماشین چاپ رو توی چین یه تاجر به اسم بیشنگ حدود 400 سال قبل اختراع کرده بود. این اروپایی‌ها به هر کشور شرقی که سفر می‌کردن می‌دیدن اون کشورها از نظر تمدن و پیشرفت خیلی جلوتر از اونا. هم از نظر علم و هنر، هم معماری و هم بحث نظامی و ارتش. اروپایی‌ها تمام دلیل عقب موندگیشون رو انداختن گردن کلیسای کاتولیک. هرچی هم سر مردم میومد میگفتن مقصرش کلیساست. قبل از اینم بهتون گفته بودم که تمام جنبه‌های زندگی مردم رو کلیسای کاتولیک کنترل می‌کرد و روش نفوذ کامل داشت. همینطور که علم توی این دوران در حال پیشرفت سریع بود، مردم بیشتر نسبت به آموزه‌های کلیسا به شک می‌افتادن. مثلا همین بحث گرد بودن زمین یکی از مباحث مهم بود که اون زمان مطرح شده بود و از نظر علمی اثبات شده. یا مثلا گناهکاران میتونستن با پرداخت پول به کشیش کلیسا گناهاشون رو بخرن و بخشیده بشن که بهش هم میگفتن فروش عفو. همین موارد به علاوه کلی موارد دیگه باعث شدن مردم نسبت به کلیسا بدبین بشن و همین اتفاقها باعث یه انفجار جالب شد. در سال 1515 میلادی یک راهب در آلمان به اسم مارتین لوتر علیه سوء استفاده های کلیسا قیام می کنه. قیام مارتین لوتر باعث به وجود اومدن موجهای بسیار خشمگینی علیه کلیسای کاتولیک می شه. به این موج می گن اصلاحات پروتستان. در قرن 16 و 17 پروتستان ها و کاتولیک ها به جنگ با هم پرداختند. این جنگ ها باعث به وجود اومدن موج گسترده ای از شک و دودلی بین مردم شدن، چون مردم به این فکر میکردن که یه دین چطور میتونه دو تا ورژن متفاوت داشته باشه؟ اصلا از کجا میشه فهمید که کدومشون درست میگن، کدومشون اشتباه؟ همین عاملی شد که از مبانی دینی فاصله بگیرن و پاسخ کنجکاوی‌هاشون درباره هستی، جهان و هر چیزی رو از دریچه علم بگیرن. توی همین دوران میکروسکوپ و تلسکوپ اختراع شد و باعث به وجود اومدن دروازه‌های جدیدی از پیشرفت علم در اروپا شد. فرانسیس بیکن توی قرن 17 شخصی بود که اعتقاد داشت پیشرفت بشر با رجوع به کلیساها اتفاق نمیافته، بلکه با تجربه کردن و مطالعه چیزهای مختلف کم کم شکل میگیره. یکی از اثرگذارترین فیلسوف‌های اون زمان پیر بل بود که تفکراتش در آینده هم تأثیر گذاشت. ولتر، یکی از پیروان بل در قرن 18، معتقد بود انسان‌ها ذاتاً خوبند و این مذهب سازمان یافته است که انسان‌ها رو فاسد می‌کنه. دقیقاً اینجا، یعنی قرن 17، زمانیه که عصر روشنگری داره با کنار زدن کلیساها و اختراعات و اکتشافات جدید به پیشرفت‌هایی دست پیدا می‌کنه که تا اون زمان بی‌نظیر بودند. توی همین زمان آیزاک نیوتن یه قانون کلی در بحث جاذبه اشیا کشف کرد. نیوتن معتقد بود این قانون در تمام هستی به طور یکسان عمل میکنه. مردم بعد از این کشف نیوتن به این فکر بودن که اگه بشه یکی از رفتارهای جهان رو با این قانون توصیف کرد، پس با قوانین ریاضی و فیزیک دیگه‌ای هم که هنوز کشف نشده احتمالاً بشه ماهیت تمام جهان هستی رو مطلع شد. پس اینجا مردم به این فکر کردن اگه با این قوانین بشه ماهیت و جزئیات هستی رو متوجه شد، پس کشیش ها و کلیسا تا الان هر چی به ما گفتن اشتباه و دروغ بوده. پیتر گیه تاریخدان شرایط اون زمان رو اینطور تعریف میکنه. به نوشته اونها مسیحیت یک عفونت، یک بیماری مصری مقدس، یک رویای بیمار و میکروبیه که گاهی غیر فعال اما همیشه خطرناکه. همیشه یک منبع تهجر و ستمگریه. در این زمان به غیر از علم، فیلسوف‌های ظهور کردند که مردم را به تفکر دعوت می‌کردند. کلیسا تا اون موقع مردم را از تفکر می‌ترسوند و مردم هر چه کلیسا می‌گفتند هر چند غیر منطقی می‌پذیرفتند. البته خود جان امدان، نویسنده کتاب عصر روشنگری، به این مسئله می‌پردازد که منشأ دین احساسات، مخصوصاً ترس. تو اون زمان شخصی به اسم جان لاک میگفت انسان دارای قدرت تفکر و عقله. بهتر قبل از این که بریم سراغ یه شخصی و ازش سوالی رو بپرسیم، با عقل خودمون راجع به اون سوال فکر کنیم. شاید به جوابش

بزرگی تو اروپا بزنن. انقلاب هایی که خواسته اولیه‌شون جدایی کامل دین از سیاست بود. بعد از اون فیلسوف ها نظریه هایی دادن که حکومت پادشاهی که حرف اول و آخر خودش میزنه یا همون پادشاهی مطلقه باعث فسادی شده که جلوی پیشرفت کشور رو گرفته و همین داستان باعث شد پارلمان و مجلس هایی به وجود بیاد که قدرت و اختیارات پادشاه رو محدود کنه. کم کم این روند تا جایی پیش رفت که کشورهای اروپایی جنگ های جهانی رو به خودشون دیدن. فقط تو جنگ جهانی اول و دوم چیزی حدود 100 میلیون آدم کشته شدن. همین کشورها از بحران‌های بسیار خطرناکی گذر کردند، از جنگ‌های صلیبی، اختلافات بین کلیسای کاتولیک و پروتستان، انقلاب کبیر فرانسه و ظهور ناپلئون بناپارت، تمام این چند قرن جنگ و انقلاب‌هایی که تو اروپا رخ داد باعث شد که امروز به جایگاه پیشرفت و تمدنی مدرن دست پیدا کنند. امروزه کشورهای شرقی دارن تلاش میکنن تا به تمدنی که یک روز اروپایی‌ها با سختی تمام به دستش آوردن نزدیک بشن. این روند تو کشورهای شرقی به طور متفاوتی داره طی میشه، اما باید دید مردم خاورمیانه با این بحثی که اروپایی‌ها قرن‌ها پیش مواجه بودن چطور میخوان دست و پنجه نرم کنن. توی ویدیوهای بعدی حتما درباره تغییر و تحولات کشورهای خاورمیانه بیشتر صحبت میکنم.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: بله، با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان. سعید بهبانی هستم در این روز چهارشنبه 24 ماه جون است و عرضم به حضور شما که سوم تیر ماه است. تابستون دیگه واقعا شروع شده و امروز هم میدونی که تاسواست در ایران. امروز و به حال حکومت هرچی در توانش هست این دو روزه خرج خواهد کرد، اما از اون طرف میگه که نمیدونم چند هزار کارگر و کارکنان صنایع ماشینسازی تبریز به علت اینکه دو ماه حقوق نگرفتن دست از کار کشیدن. خب این اول ماجراست. باش تا صبح دولتت بدمد. من همیشه به این داستان اشاره داشتم، از قدیم الایام هم همینو گفتم، راه این است، جز اینم راه دیگه‌ای وجود نداره. اعتراضات، اعتصابات سراسری کمر حکومت رو خواهد شکست، خصوصا امروز که نه پولی در وسط داره نه آبرویی بعد از کشتارهای عظیم و اعدامهای هر روزه. شما نگاه کنید به آمار اعدامها در همین 6 ماه، به طور متوسط روزی 4 و اندی آدم کشتن، اعدام کردن، قتل دولتی، قتل. هیچ فرقی با اون که تو خیابون چاقو بکشه یکی رو بکشه، نمیدونم اسلحه بکشه یکی رو، هیچ تفاوتی از منظر ماهوی نداره، ماهیتا یکی هستن، قتل. و اینو دولت انجام میده، حکومت انجام میده، حکومتی بی آبرو، شکسته و هیچی در بساط نداره. چهارشنبه است. میدونم شما نازنینان بیش از من در انتظار هستید تا بریم خدمت دوست بسیار خوب و هممون جناب آقای آلبرت بوتساز نازنین. اجازه بده از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاس از همه مهر و حضورش در این برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
2: با درود به شما و یکایک بینندگان و شنوندگان این برنامه، دوستداران شما، من و هر کسی که صدای ما رو در هر جای دنیا میشنوه. یکی دو مطلب رو قبل از شروع وارد اون مسائل معمولی بشیم. خب همونطوری که میدونین مسابقات جام جهانی در ایالات متحده آمریکا، کانادا و مکزیک ادامه داره و خب تیم ایران هم بازی کرد. برای من جالب بود که دیدم در مسابقه بعدی ایران و بلژیک جلوی پرچم‌های شیر و خورشید رو بگیرن. البته خب این برنامه فیفا برای اینکه اونها میگن پرچم رسمی پرچم همین این اوباشا ارازل جمهوری اسلامیه. ولی چیزی که من برام جالب بود مقاومت کسانی بود که در استادیوم بودن، یعنی حتی با تهدید پلیس هم وقتی، یا تهدید ماموران امنیتی، حالا نمیخوام بگم پلیس، وقتی هم بهشون میگفتن شما نباید این پرچم رو به دست بگیرین، اونها جواب میدادن. یعنی ما داریم یاد میگیریم که یواش یواش از حقوق خودمون دفاع بکنیم و اگر چیزی رو باور داریم بگیم. اون کاریه که من میکنم، من این مسئله رو باور دارم. اگر من از ترامپ دفاع میکنم باور دارم، اگر از نتانیاهو دفاع میکنم باور دارم.
1: آفه.
2: بله، یعنی نمیام این رو بگم برای اینکه
1: دلی خوش باشه.
2: بله، نه دلی کسی نباید خوش باشه، ولی من باور دارم وقتی دفاع میکنم. مسئله بعدی، نکته بعدی، میدونید چند روز پیش سال روز حمله به فرودگاه انتبه بود که در انتبه پایگاهی بود که در سودان،
1: در اوگاندا
2: وجود داشت و ایدی امین رهبر معروف این کشور بود و
1: رهبر وامزه،
2: بله نگرم تو قول ما پول. این
1: یادم
2: فرودگاه استوریا
1: میاد وقتی که سال 1977 بود که مطابق بود با سیلور جوبلی ملکه الیزابت، یعنی 25 سال سلطنت ملکه رو جشن گرفته بودن و بالاخره از همه دنیا دعوت کرده بودن که وارد بیان مهمان ملکه باشن. ایدی امین رو دعوت نکرده بودن به خاطر رفتاری که داشت و اینها. بعد اون تهدید کرده بود که باکینگهام خالی کنید، من با 400 تا همراه هم دارم میام. خلاصه پلیس انگلستان به تکاپو افتاد، تمام فرودگاه ها رو مأمور گشته بودن که نکنه یه مرتبه ایدی امین با 400 تا مهمونش وارد بشه. اینم یادم میاد.
2: علاقه بیشون یه ذره اشکال داشتن. در حال حمله به فرودگاه انتبه در اوگاندا بود و تعدادی مسافرین هواپیما رو که گروگان گرفته بودن، اون گروگان ها آزاد شدن، نیروهای کماندایی اسرائیل وارد اونجا شدن. فرمانده این نیروهای کماندایی برادر آقای نتانیاهو بود و در بله اوایل این حمله ایشون کشته شدن، یعنی فرمانده عملیاتی روی زمین بودن ایشون، یعنی جلو همه را می رفتن. آقای برادر آقای نتانیاهو در این حملات کشته شدن. تنها کشته اون به اصطلاح حمله برادر نتانیاهو بود. و اگر نگاه میکنین امروز به
1: فکرم سال 72-73 بود نبود؟
2: الان دقیقا خاطرم نیست، همون یه 50 سال میگذره از این مسئله.
1: آره.
2: و دلیلی که من اشاره دارم به این مسئله میکنم برای اینکه خب اتفاقی بود که افتاد و نکته من در اینجا اینه که دیدیم بعد از 50 سال عملیات تروریستی، یک تروریست رفت، یه بزرگ تروریست به نام عرفات رفت، حالا یه بزرگ تروریست دیگه اومده، جمهوری اسلامی. فرقی نمیکنه که رهبر جمهوری اسلامی خامنه ای، سید علی خامنه ای باشه، پسرش باشه یا هر کس دیگری که باشه. وقتی که یک رژیم، یک سیستم بر اساس عوامل تروریستی و اون تفکر ایجاد میشه، این چیزیه که داریم میبینیم. یعنی این که به جایی میرسیم که میان پای میز مذاکره میشینن با کسی که رهبرشون رو کشته، باقی مانده جمهوری اسلامی داره با قاتلهای رهبرشون مذاکره میکنه. و اون نکته‌ای که در اینجا وجود داره اینه که اگر اسرائیل نتونست این تروریست ها رو متوقف بکنه، که به نظر من اگر اجازه بدن به اسرائیل و این مسائل رو دنبال نیارن، دیدین بعد از 7 اکتبر چه اتفاقاتی افتاد. اگر دست اسرائیل رو باز بذارن، کاری که آمریکایی‌ها امروز دارن میکنن، یعنی ارتش اسرائیل در جنوب لبنان هست، دست ارتش اسرائیل رو از پشت بستن، میگن حالا بجنگ. خب اینطوری نمیشه، اینطوری جنگ نمیشه کرد. بنابراین من فکر میکنم که یکی از یادبودهایی که در داخل اسرائیل هست میمونه و بسیار بسیار جالبه که هر ساله وقتی این مسئله رو میگن، عکس از برادر آقای نتانیاهو میزن، مقدار زیادی هم شباهت قیافه‌ای داشتن، ولی خب اتفاقی بوده که افتاده و کمتر خانواده رو شما در اسرائیل میتونید ببینید که داغدار نباشه، مثل ملت ایران. کمتر ایرانی در داخل ایران میتونید ببینید که داغدار نباشه. شما اشاره کردین به اعدام ها و میدونم مشکلات دیگه ای هست. بفرمایید.
1: ممنونم ازت، نکته بسیار خوبی بود. آره، داستان فرودگاه انتبه در اون روزگار، درست گفتی، من نگاه کردم الان 50 سال ازش میگذره، 1976 بود که این اتفاق افتاد و اونم یه چیزی بود تو مایه همین قضیه پیجرها، یعنی اونم یک سپرایز بود و یک کار بزرگی رو انجام دادن. علت چی بودش؟ که اونا فرودگاه رو میشناختن ظاهرا، مثل این که خودشون ساخته بودن طراحیش با اسرائیل،
2: بلوپرینت هم داشتن. نقشه ساختن فرودگاه
1: همون عرض میکنن دیگه، برای اینکه خودشون ساخته بودن ظاهرا. یکی از شرکت هایی که در اون طرح اون فرودگاه نقش داشته شرکت اسرائیلی بوده به عنوان آرشیتکت قضیه، بنابراین همه نقشه ها رو داشتن. خیلی میگم یه کاری بود در اون روزگار 1976 50 سال پیش یه چیزی تو همین مایه پیجرا بود و به درستی اشاره کردید داستان 7 اکتبر و صحبتایی که بعدش ما شاهد بودیم و اون که نتانیاهو گفت خاورمیانه تغییر خواهد کرد و تغییر کرده و من باور دارم این حرف ترامپ رو که اون حکومت دیگه اون حکومت قبلی نیست، اینا یه آدم های دیگه هستن. آره بهترن بدترن نمیدونیم، ولی من میدونم که بدترن، ولی خب اینا میگن اون آدم قبلی نیست، ما داریم با اینا حرف میزنیم، اینا هم تسلیم شدن اومدن پذیرفتن. امروز قالیباف دوباره یه سری حرفایی زده که بله جنگ حزب الله با جنگ ایران یکیه، باید اونجا متوقف بشه. این چیه داستان؟ یا اینکه فرض کنید که راجب حضور آژانس اتمی در تهران و بررسی این ذخایر 60% کجا هستن، چه شرایطی دارن، وضعیتشون چیه، خب آژانس تایید میکنه حرفای ترامپ رو ولی ایران مخالفه. یه شمای کلی بشنویم از شما چی میگذرن.
2: ببینید آقای میبانی، یه داستانی داره اتفاق میفته اینجا، مثل این که ما دو قرارداد داریم، دو گفتمان داریم، دو طرح ایجاد شده، طرح ام او یو ایرانی، یکی هم ام او یو آمریکایی. این چیزی که ما داریم میبینیم. اما چون دو کشور دیگه در داخل این مسئله هستن، یعنی قطر و پاکستان، میشه تاییدی ها حرفایی که آقای ترامپ میزنن تاییدیش رو از پاکستان و قطر گرفت. حالا شما صحبت قالیباف و آژانس رو گفتین، ببینید آقای بانی
1: و حزب الله، این که میگه حزب الله با ما یکی،
2: اول راجع به حزب الله صحبت خواهم کرد. ببینید آقای بانی، داستانی که وجود داره اینه که قول و قرار، من حالا یکی از صحبتهایی که میکنم میگم که آیا یک گفتمان پنهانی یا قرارداد پنهانی هم هست پشت سر این مسئله، آیا یک اتفاق دیگری داره در کنار این مسئله داره میفته. برای اینکه ببینید قالیباف یا هر کدوم اینها، وقتی که رئیس آژانس میاد میگه که آقا ما، رئیس آژانس اتمی بین‌المللی میگه که ما داریم میایم بیرون، آمریکا اعلام تاییدیه میکنه، قطر اعلام تاییدیه میکنه، پاکستان اعلام تاییدیه میکنه، یعنی چی؟ یعنی که اینها در داخل میخوان یه چیز دیگر رو با دروغ بفروشن. منظور من چیه؟ منظور من اینه که جمهوری اسلامی دیدگاهی رو که میخواد اعلام پیروزی بکنه که بگه ما پیروز شدیم، هیله، دروغ و در واقع بیرحمی داره نسبت به حتی طرفداران خودش، یعنی اونها رو هم داره احمق حساب میکنه وقتی که اینها دروغ میگند. خب یعنی که شما نمیفهمید دیگه. اما در داخل ایران مطمئنا به مطبوعات رادیو تلویزیون ها گوش میکنید، اونها یواش یواش دارن این مسئله رو قبول میکنن. این از نقطه نظر آژانس. آژانس قول، اینها قبول کردن که آژانس، ماموران آژانس بین‌المللی وارد ایران بشن. حالا میگن این جایی که بمباران شده نمیتونیم برین، اونم دروغه، اونم دوباره به نظر من حرف آمریکایی‌ها و قطر و پاکستان درسته، اونجا هم خواهند رفت و همه رو مورد بازدید قرار خواهند داد. حالا گزارشاتی که میان بدن، بالاخره میگن اینجا بمباران شده، آمریکایی‌ها احتیاجی ندارن، مأمور یا اسرائیلی‌ها مأمور بفرستن اونجا، در حال حاضر مأموراشون اونجا رفتن دیدند، از عکس برداری که از توسط ماهواره ها میشه تمام اطلاعاتی رو که میخوام به دست آوردم. بنابراین ما وقتی راجع به این صحبت میکنیم، این دو تا گفتمان، دو تا طرحه، آمریکایی‌ها اون چه اتفاقی که افتاده رو دارن میگن و در ضمن هنوز جمهوری اسلامی و باقی مانده جمهوری اسلامی یک چیزی رو متوجه نشده که آمریکا با اینا مذاکره نمیکنه، آمریکا داره به اینا حکم میکنه، آمریکا داره به اینا دستور میده. ببینید آقای بهبهانی، آزادی دارایی ها، یه نکته ساده، قطر گفته که این پول آزاد بکنید، پاکستان هم گفته آقا این پول آزاد بکنید، خواست ایران، آمریکا نگفته آزاد نمیکنید. آقای پرزیدنت ترامپ میگن این پول در اسکرو 12 بیلیون و آقای جرارد کوشنر داماد ایشون و نماینده مستقیم آقای ترامپ در این مذاکرات گفتن بله ایده خوب، میدونید چیه؟ اینه که شما این 12 بیلیون رو از محض فقط اکسکلوسیولی، یعنی فقط از مواد غذایی آمریکا، یعنی حالا گندم و جوی و سویا و هر چی که بالاخره احتیاج دارن و دارو، یعنی اینکه این پول دست جمهوری اسلامی نیفته، برای اینکه اگر این پول دست جمهوری اسلامی بیفته اسرائیل ساکت نخواهد نشست. اگر پولی مستقیما وارد اون خزانه بشه، نفت داره میره، نفتی رو که دارن میفروشند و پولهای نفتی رو که دارن آزاد میکنن برای مدت 60 روز، این پول به طور آزاد از طریق دلار، یعنی بانک مرکزی ایران میتونه دلار دریافت بکنه، به حسابش دلار رو میریزن و نفتم جمهوری اسلامی با قیمت بالاتری میتونه بفروشه در این 60 روز، فقط در این 60 روز. بنابراین آمریکا هم یک در واقع امتیازهایی به جمهوری اسلامی داده. ولی داستانی که من فکر میکنم خیلی مشکله که حل بشه و به نظر من حل نخواهد شد و شکست اگر این مذاکرات به نتیجه نرسه، مسئله اسرائیل و لبنانه. چند روز پیش یک پایگاه زیرزمینی حزب الله رو نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان کشف کردن، چون نیروهای اسرائیلی مونده بودن که این پهپادهایی که بابش بگیم پهپادهای کیبل فایبر، یعنی با فایبر با نور کار میکنه، از کجا داره پرتاب میشه. بالاخره متوجه شدن که یک پایگاه زیرزمینی در نزدیکی یک قلعه هست، به این قلعه میگن قلعه بوفورت. قلعه بوفورت قلعه بوده که در قرن 11 توسط زمان جنگ های صلیبی در اونجا ساخته شده و این قلعه در شاید بالاترین نقطه جنوب لبنان قرار داشته باشه، یعنی به همه جا دیدگاه داره. در نزدیکی های این قلعه این پایگاه زیرزمینی حزب الله بوده. اسرائیلیا رفتن اونجا، بالاخره طبق معمول بمباران کردن و زدن و یه سری هم از این حزب اللهیا و با شهرازل اون زیر گیر کردن که فعلا امیدوارم دیگه همونجا بمونن، دیگه نیان بیرون، چون اگه بیان بیرون دوباره یه جنگ دیگه میشه. بنابراین اسرائیل وقتی که داره این کارو میکنه به جمهوری اسلامی داره نشون میده که ما کاری با قرارداداتون با آمریکا نداریم، این قرارداد بین شماست، آمریکا و جمهوری اسلامیه، ما با شما تا زمانی که جمهوری اسلامی رو از کار نندازیم کنار نخواهیم نشست. بنابراین امروز اسرائیل اقدامات جنگی خودش رو علیه جمهوری اسلامی متوقف نکرد. اما در کنار این مسئله، چرا جمهوری اسلامی میخواد مسئله لبنان رو وصل کرده به این قرارداد، به این تفاهم؟
1: چرا؟
2: دلیلش اینه که جمهوری اسلامی حزب الله رو، یعنی حزب الله درست شده بود که از خودش دفاع بکنه. امروز جمهوری اسلامی برای دفاع از حزب الله اومده تو. وقتی که میاد میگه که این تفاهم نامه آتش بس در تمام جبهه ها، یعنی که حزب الله وضعش خرابه، یعنی حزب الله دیگه نمیتونه از خودش دفاع بکنه، ما باید ازش دفاع بکنیم. با زرنگی خاص اومدن اینا در قرارداد گذاشتن. آمریکایی ها قدری در اینجا اشتباه کردن، ولی پاکستان و قطر، این دو کشور، آمریکا رو متقاعد کردن که قبول بکنن. اما دلیل اصلی اون اینه که جمهوری اسلامی چون نمیتونه از طریق جنگ اسرائیل رو از لبنان بیرون بکنه و اسرائیل رو شکست بده، از طریق دیپلماتیک میخواد هم حزب الله رو کمک بکنه و همین که لبنان رو زیر اون پوشش خودش میگرده. این دلیل اصلی وصل کردن این مسئله است. چرا؟ برای این که امروز حماسی وجود نداره، امروز اسد وجود نداره، امروز سوریه که اینها درش جولان دادن وجود نداره. بنابراین وقتی که آقای پرزیدنت ترامپ یهو برمیگره میگه این آقای جولانی بیاد رئیس جمهور سوریه بیاد با حزب الله بره بجنگه، خب حزب الله دیگه چیزش نمونده، اگر این اجازه رو به اسرائیل بدن حزب الله هم تموم خواهد کرد. پس بنابراین جمهور اسلامی چون متوجه این مسئله شده اگر حزب الله رو دفن بکنن، یعنی تموم بشه دیگه، به هیچ وجه من الوجوه جمهوری اسلامی در خاورمیانه هیچ قدرتی نخواهد داشت. عراق داستان دیگری است. عراق داستانیه که آمریکایی‌ها بعد از این مسئله باید مسئله عراق رو هم حل بکنن. بنابراین این نتیجه‌گیری رو من در اینجا انجام میدم که داستان حزب الله امروز بزرگترین مسئله‌ایه که میتونه این قرارداد رو به هم بریزه. من نمیخوام بگم که دولت اسرائیل این صحبت‌ها رو میکنه. آقای نتانیاهو در هفته پیش، چند روز پیش در اورشلیم یک کنفرانسی بود به نام کنفرانس JNS. آقای نتانیاهو صحبت‌های کردن خیلی جالب بود. ایشون گفتن که در آمریکا میگن که منظور آقای نتانیاهو گروه انزواگرایان به رهبری آقای جی دی ونس معاون رئیس جمهوره و کسانی مثل تاکر کارلسون، نیک فوئنت، کندیس اوون و بقیه دار و دسته که از آقای ونس خواستن که با اسرائیل رفتار بسیار نامتناسبی رو داشته باشه. من بارها گفتم مسئله دفاع از اسرائیل نیست. زمانی که جمهوری اسلامی میگه مرگ بر اسرائیل یعنی مرگ بر همه یهودیان. اسرائیل اسمه. اسرائیل یک کشوره که در اونجا یهودیان زندگی میکنن. وقتی جمهوری اسلامی این حرفا میزنه بنابراین میدونن چی دارن میگن. به خاطر همینه که در این قرارداد اومده، در این تفاهمنامه، که دیگه شما نمیتونید، آمریکا به جمهوری اسلامی داره میگه شما نمیتونید راجع به این مسئله مرگ بر آمریکا رو باید بذارید کنار. در هر حال اتفاقی که داره میفته، سخنان آقای نتانیاهو در اینجا این بود که در آمریکا میگن که هر چی که نتانیاهو بگه ترامپ انجام میده، در اسرائیل هم میگن هر چی که ترامپ بگه نتانیاهو انجام میده. آقای نتانیاهو به درستی پاسخ دادن که ما دو کشور مستقل هستیم با حاکمیت جداگانه، بنابراین اگر صحبت‌هایی میشه چنین چیزی نیست و بعد احترام خاصی برای این مسائل داشته باشه. ما دو متحد هستیم، سخنان آقای نتانیاهو، دو متحد هستیم که اختلاف نظر داریم. پس بنابراین امروز شکافی بین اسرائیل و آمریکا هست. اون شکاف رو شخص جی دی ونس. آقای بهبهانی یادتونه چه بلایی سر این یارو زلنسکی در آوردن تو کاخ سفید؟
1: آره خب همه یادشون.
2: دو سال 2025 پارسال بیچاره کردن آقای زلنسکی رو. همین بنیانگذار این در اون بحث کی بود؟ آقای جیدیس. بنابراین ایشون وقتی که میاد شمشیرشو بر علیه نتانیاهو میکشه که کاملا داره اشتباه میکنه. امروز
1: باخته، صحنه رو باخته. خانم این بیوه ادلسن که به حال کسی بود،
2: دکتر ادلسن، میگرم ادلسن بره.
1: آره دیگه، اون خانم مریم فلان، او یکی از بزرگترین حامیان مالی پولی گروه مگا بود، ولی الان او هم بر علیه اینها حرف میزنه، مطلب درست میکنه. میدونی که روزنامه داره، یکی از روزنامه های معتبر در اسرائیل، متعلق به همین خانم ادلسنه. اما
2: آره یه نکته دیگه هم باید اضافه بکنید به خانم ادلسن. ما زمانی که راجع به پشتیبانی مالی داریم انجام صحبت میکنیم، یکی از شاید بزرگترین پشتیبانان مالی دولت اسرائیل، یعنی کمک به داخل اسرائیل، نه کمک به انتخابات آمریکا، گروه اوانجلیست های آمریکایی هستند، گروه های انجیلی هستند. یعنی ما اینها پروتستان هستند، در آمریکا بهشون میگن گروه های انجیلی، گروه های اوانجلیکال کریستینز. اینها آقای بهبهانی در زمان 2023 حمله 7 اکتبر مزرعه داران
1: کیبوتسا،
2: نه در آمریکا، دارم مزرعه داران آمریکایی که اوانجلیکال کریستین بودن، مسیحی بودن، پروتستان بودن، گروه گروه با هواپیما با خرج خودشون رفتن اسرائیل، چون گفتن سربازان اسرائیل که در اون کیبوتسا کار میکردن یا در مزار کار میکردن دیگه نیستن اونجا، ما باید بریم برادران یهودی خودمون رو کمک بکنیم. درسته اونها باورشون اینه که
1: ما باید از اونجا میاد دیگه،
2: میاد پایین، همه یهودی ها رو مسیحی میکنه، دنیا میشه گلستون. امیدوارم که اینطوری بشه، امیدوارم بشه. در هر حال این گروه ها چه در داخل آمریکا که رای دهندگان بسیار بزرگی هستن، ما نزدیک به 150 میلیون اوانجلیکال کریستین در آمریکا داریم که بزرگترین قدرت رای دهنده هستن. بنابراین وقتی شما راجع به خانم مریم اندرسن، دکتر ادلسن صحبت میکنین، باید نگاه بکنید که ایشون وقتی داره راجع به کمک مالی صحبت میکنه، میدونه که صحبتش رو با کی داره انجام میده، یعنی با گروه اوانجلیکال کریستین که بزرگترین رای بلاک رای دهنده هستن. من
1: اون بخش
2: اتفاقی که داره، اتفاقی که در آمریکا داره میافته اینه که آقای پرزیدنت ترامپ مجبوره به آقای جی دی ونس فعلا امتیاز بده. اگرم توجه کردین، خود آقای پرزیدنت ترامپ هم به نتانیاهو حمله کردن، به اسرائیل حمله کردن، دیدید که چه کلماتی هم استفاده کرد. اما بلافاصله خودشون رو تحصیل کردن. چرا؟ برای اینکه هیچ کس از این شکاف نتیجه نخواهد گرفت. بزرگترین هدف جمهوری اسلامی و باقی مانده این رژیم اینه که اختلافی رو بین آمریکا و اسرائیل بندازه. چرا؟ برای اینکه دارن میگن به آمریکا اگه شما میخواین با ما صلح بکنین، اگه میخواین تو سر ما بزنین که پول خودمون رو بگیرین، فقط هم بیایم از مزرعه داران آمریکایی جو و گندم و نمیدونم غلات و این چیزا بخریم ببریم،
1: علف و یونجه.
2: علف و یونجه،
1: آره جنتون خودشون گفتن.
2: بله علف بعد درست دارن میگن، ما اگه قرار اینا رو بخریم خیلی خوب این کارو میکنیم، ولی ما نمیذاریم که اسرائیل دست بالاتر در منطقه داشته باشه. چیزی رو که جمهوری اسلامی و سرانشون، گردانندگانشون، به خصوص وحیدی که بنیانگذار حزب الله بوده، متوجه نیستند اینه که اسرائیل جوانان خودش رو اعدام نمیکنه، اسرائیل جوانان خودش رو به گلوله نمیبنده، اسرائیل بچه های دانشجو رو در دانشگاه نمیکشه. هیچ کشوری نمیکشه، تنها کشوری که میکشه جمهوری اسلامیه.
1: دقیقاً.
2: بنابراین این داستانیه که ما حمام خونی که اینها راه انداختن، آقا ببانی من اینو میگم بعد منتظر سوال بعدتون میشم، یه داستانی هست در اینجا و این اینه که اون ملتی که تظاهر کرد ژانویه 2026 اومد بیرون، اون ملت فراموش نکرده، اون ملت منتظر زمان درسته، دوباره بیرون خواهند اومد. فرقی نمیکنه، دو گروه سخن آخر را خواهند گفت، اول ملت ایران بعد اسرائیل. آقای بهبهانی، اسرائیلی ها تا پایان این که این رژیم رو به جایی برسونه. ببینید امروز یعنی آقای نتانیاهو در صحبتشون گفتن همه میگن تغییر رژیم، حرفشون هم درست بود. گفت سید علی رو که ما کشتیم، 20 تا 19 تا از رهبران سپاه هم که کشتیم، 20 تا از سران دانشمنداتون هم که کشتیم، مگر یک کشور چقدر دیگه میتونه رجال سیاسی داشته باشه؟ که خود همین آمریکا، شما بیان 60-70 نفر از این سران رو بذارید کنار. پس بنابراین برنامه داره درست انجام میشه. و من آخرین نکته که میخوام بگم اینه که جمهوری اسلامی فکر میکنه که هنوز حزب الله میتونه صاحب اون قدرت تهاجمی بشه که یک قدرت بازدارندگی بر علیه اسرائیل پیاده بکنه. بفرم.
1: ممنونم. عرضم به حضورت که یکی یکی بریم جلو.
2: بفرم.
1: این در ادامه صحبتهای شما فرمایشات جنابالی میدونی که حکم کردن که دیگه مرگ بر آمریکا، بخشنامه کردن که مرگ بر آمریکا نباید بگیم، هیچ کس نباید بگیم مرگ بر آمریکا
2: و دشمنی با مرگ بر آمریکا و دشمنی با آمریکا رو بذاریم کنار.
1: آره بخشنامه کردن، اصلا گفتن اینجوری نباید بشه. ترامپ میگه به رغم ادعای نادرست ایران با بالاترین سطح بازرسی‌ها و تا ابد موافقت کرده. گروسی میگه که بازرسی از مرکز هسته ایران به زودی آغاز میشود. بعد عرضم به حضور شما که فاکس نیوز میگه پول فروش نفت از ایران وارد حساب امانی وزارت خزانه داری آمریکا می شود. روبیو میگه رژیم ایران اجازه دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری از هرمز را نخواهد داشت. سنای آمریکا به محدود کردن قدرت ترامپ برای ادامه جنگ رأی مثبت داد. ترامپ گفت این بی‌معنیه، برای اینکه میتونه اونو، اولا هیچ الزامی برای رئیس جمهور نکردن، این نکته مهمه، یه حرفه همجوری دلخوشکنک گفتن، ولی به حال ترامپ حق اینو داره که این تصویب نامه رو یا این لایحه رو بتونه وتو کنه و از امتیاز ریاست جمهوری بهره ببره. آقای چاک شومر رهبر حزب دموکرات در سنا، یک آدم برجسته در حزب دموکرات، میگه جهان عملکرد ترامپ در قبال ایران را به تمسخر گرفته است. بذارید از همین بالا شروع کنیم و این سرتیتر خبرهای امروز بود. اما دیدیم که با یه عجله‌ای پزشکیان رفت پاکستان به کار گل واداشتنش، بعد اون یکی رفت به کجا بود، به عمان برای داستان تنگه، ولی بی نتیجه بازگشت. عمانی ها ظاهرا قبول نکردن. اینا چه اصراری دارن راجع به این موضوع؟ آیا میتونن به نظرت موفق بشن اونجا مثلا کانال سوئز یه تیرک بندازن یا هرکی میخواد رچه دوزر بندازه تو این صندوق تا رچه؟ چجوریه داستان؟ فکر میکنی موفق میشن؟
2: خیر، این مسئله عملی نخواهد شد. ولی آره براتون توضیح میدم. ببینید، به طور کلی من صحبت میکنم، جنگ ها بر اساس خاتمه جنگ ها، پایان جنگ ها قضاوت میشه، نه بر اساس طول مسیر. شد ما داریم راجع به طول مسیر این صحبت میکنیم، چون این جنگی که الان بین آمریکا و ایران وجود داره، جمهوری اسلامی، تمام که نشده که، این یک آتش بس. وقتی که ما راجع به سطح بازرسی صحبت میکنیم، اگر که آمریکا قولی رو نگرفته باشه اعلام نمیکنه. پس بنابراین یه قولی رو گرفتن، حالا مذاکره است دیگه، دارن انجام دادن. پس بنابراین بازرسان اتمی وارد ایران میشه. شماره دو، مسئله تنگه هرمز. ببینید آقای بهبهانی، تنگه هرمز، از برگردم به 50 سال قبل راجع به شاه صحبت کنم. قصد محمد رضا شاه فقید این بود که کنترل رو روی خلیج فارس و تنگه هرمز داشته باشه، چون انگلیس ها اون موقع نمیذاشتن. یعنی هنوز در اون زمان به اصطلاح نفوذ انگلستان به خاطر بحرین و قطر و امارات و این کشورهایی که مستقل کردن زیاد بود در اونجا، هنوز هم هست، ولی خب اون زمان بسیار بسیار بیشتر بود. شاه فقید میخواست که کنترل تنگه هرمز و خلیج فارس رو داشته باشه، که در واقع هم ارزش ایران رو به غرب نشون بده که میتونه خلیج فارس رو، چون اون موقعی حالا جنگ فاز بود، جنگ نمیدونم در عمان بود، مسائل یمنی ها اشکال داشتن، نمیدونم جنگ عرب و اسرائیل بود، قطع بله سعودی نمیدونم آمریکا رو تحت تحریم قرار داد 1973، اگه خاطرتون باشه که ملک فیصل رو کشتن بعدش. شاه میخواست نشون بده که ما با کنترل این تنگه و خلیج فارس میتونیم هم ارزش ایران، ارزش نظامی ایران، و هم در واقع دوستی بیش از حد خودش رو نسبت به غرب نشون بده. جمهوری اسلامی درست برعکس داره کنترل کار میکنه. جمهوری اسلامی میگه که ما تنگه رو میگیریم، میبندیم، اقتصاد دنیا رو به هم میریزیم که به شما نشون بدیم که ما سخن اول میزنیم. بعدم میدونین چیه؟ ما میام از اینجا عوارض میگیریم. آقای بهبهانی، بله، تنگه هرمز یعنی اون مقدار، بعضی موقعی که اون کشتی ها رد میشن از داخل آبهای ساحلی ایران رد میشن، این رو کسی نمیتونه منکر بشه، هیچ کس نمیتونه منکر بشه. اما یک مسئله وجود داره، این راه سالها اینطور عمل شده، بنابراین الان میتونه عمل بشه. بنابراین وقتی من این داستان تاریخی رو برای شما میگم، برای اینه که جمهوری اسلامی به جایی رسیده که امروز فقط از راه تهدید میتونه انجام بده، بنابراین عوارض نمیتونن بگیرن. و آقای پرزیدنت ترامپ هم گفتن که در این 60 روز هیچ کس عوارض نمیگیره، بعد از اونم نخواهند گرفت. آقای بهبهانی، اشکالی که امروز در اینجا وجود داره کشور عمانه. کشور عمان اگر با عربستان سعودی کنار می اومد و اجازه میدادن که خط نفتی عربستان سعودی از امارات متحده عربی رد بشه و در عمان بندری که اونجا هست نفتگیری انجام بشه، دیگه عربستان ناراحتی براش پیش نمی اومد. امروز عربستان لوله نفتی رو که زده در بندری هست که در دریای سرخه. این دریای سرخ دوباره کشتی باید بیاد از باب المندب رد بشه یا بره کانال سوئز، و عربستان سعودی نمیخواد با اسرائیل وارد مذاکره بشه که نفتای خودش رو از طریق بندر ایلات، اون خط نفتی که با ایران سالیان قبل درست کرده بودن، از اونجا رد بشه. بنابراین من فکر میکنم که کاری که عربستان خواهد کرد، و امارات براش خیلی راحت تره به خاطر موقعیت جغرافی، کاری که امارات خواهد کرد اینه که لوله نفتشون رو در فجیره میزنن و نفتشون رو صادر میکنن و آمریکا و اسرائیل از اینا حمایت میکنن. بنابراین بی اهمیت کردن تنگه هرمز نقشه بعدی عربستان، امارات، قطر نه، قطر نمیتونه، برای اینکه اکثر صادرات قطر گازه و این گاز از طریق اون لوله هایی که بخوان به اصطلاح این گاز در واقع مایع رو تبدیل بکنم به گاز یخ زده. بنادر و لوله هایی که ساخته میشه کار بسیار بسیار گران و تقریبا غیر ممکن است، ولی امکانش هست که این کارو بکنن. بنابراین عملی که انجام میدن تا زمانی که این رژیم در ایران سر کار باشه، لوله کشی ها به این طرف یعنی دریای عمان و دریای سرخ، بندر فجیره، ینبو و بقیه است. بنابراین من این بازی هایی که امروز داره انجام میشه، بازرسی، مسئله تنگه هرمز، تمامی اینها مسائلی که جمهوری اسلامی غرب رو باهاش بازی خواهد کرد. ببینین آیا یه حکمت پنهانی اینجا وجود داره که آمریکایی‌ها میگن خیر خیر خیر؟ جواب من اینه که بله، اون حکمت پنهان اینه که راجبش الان صحبت نمی‌کنن، که آمریکا نه تنها مجبور میکنه پول اینا رو آزاد میکنه بیان از ما گندم و جو و نمیدونم هر چه بخرین، بعدم میگه اگر قرار کسی عوارض بگیره ما عوارض رو میگیریم. بنابراین یعنی ایالات متحده آمریکا، من نمیتونم ببینم که جمهوری اسلامی این کارو بتونه انجام بده. و باز هم من فکر میکنم که آمریکا بر اساس تفکر فکری که در آمریکا وجود داره آن با مزایای اقتصادی جمهوری اسلامی رو وارد اون دیدگاه خودشون انجام بده. منظور من از دیدگاه خودشون آقای بهبهانی، میدونید دیدگاه یعنی چی؟ دیدگاه یعنی این که در آمریکا هر وقت مسئله پیش میاد یه نکته انجام میشه. ببخشید این تلفن لاین من هست.
1: نه نمیشنویم.
2: نه. اتفاقی که داره میفته اینه که آمریکا هر وقت در مسئله ای رو حالا از طریق نظامی نمیتونه حل بکنه، میان میخوان از روی محور اقتصادی حل بکنن. امروز هم با جمهوری اسلامی همین برخورده دارن میکنن. منتها مسئله که برای آمریکا خیلی مشکل درک بکنه، برای اینکه دیدگاه ها و درک فرق میکنه، یک مسئله است و اون اینه که این اوباش و ارازر 47 سال زیره تحریم موندن، بازم سر کار موندن. پس مسئله با حمله نظامی نشد این رژیم رو عوض بکنن. امروز چیزی رو که دارن امتحان میکنن مسئله اقتصادیه. خیلی خوب، ما نتونستیم با حمله نظامی شما رو عوض بکنیم، الان میان به شما این قرارداد و این قرارداد میدیم، بعدم اگر شما یک سال دو سال درست عمل بکنید ما بقیه پولا رو در اختیارتون میذاریم. اینا میخوان ببینن در این 60 روزی که این پول نفت میدن به جمهوری اسلامی به دلار در حساب بانک مرکزی میریزن اینا چیکار میکنن با این پول. چون هر مسئله کشیدن، یعنی آیا بانک مرکزی میره این دلارا رو میکشه میده به وحیدی یا بقیه اونا که میخوان این پولا رو تقسیم بکنن، یا اینکه این پولها رو میارن در داخل دنیا برای بازسازی ایران؟ آقای بهبهانی، تخمینی که ایالات متحده آمریکا میزنه، بازم میگم تخمین، که بین 2 تا 3 تریلیون دلار به ایران خسارت وارد شده. من فکر میکنم که ارقام این اندازه نیست و نزدیک به 1 تریلیون دلار. برای اینکه پایگاه ها، مسائل کارخونه های موشک سازی و بقیه رو که زدن اون اندازه ای نبودی که جمهوری اسلامی اون درآمد ها رو، یعنی از روی درآمد هایی که قبلا داشتن، من فکر نمیکنم خسارت این اندازه بوده. برای اینکه این رقم بازسازی وارد ایران بشه احتیاج به 50 سال مینیمم 30 سال سرمایه گذاری خارجی هست. بنابراین اینها هر چقدر میخوان روزه بخونن برن بخونن، فرق نمیکنه. بازسازی کاری رو که این حملات 40 روزه کرد درست انجام شده، درسته که رژیم عوض نشده، ولی مرحله بعدی زدن زیر ساخت ها بوده. و باز هم تکرار میکنم، جنگ رو در پایان نشون میده که چقدر موفقیت آمیز بوده. حالا امروز قرارداد صلح بین بسن. برابر این نتیجه گیری من اینه که اتفاقی که داره میفته امروز یه دیدگاهی رو برای آمریکا داره ایجاد میکنه که فقط از راه اقتصادی. آقای پرزیدنت اوباما هم این سعی رو کردن، گفتن ما ایران رو وارد بازار اقتصادی دنیا میکنیم. اینا قاچاق فروش هستن، اینا مافیایی هستن، اینا دزد هستن، اینا نمیخوان، اینا نمیتونن حساب بانکی داشت، اینا میخوان پول نقد داشته باشن. این برداشت های مختلف که در غرب و شرق وجود داره یکی از دلایلیه که ما امروز در اینجا قرار داریم ولی من یک نکته رو میگم و اون اینه که جسارت آقای ترامپ برای حمله به ایران، کاری رو که آقای ترامپ کرد هیچ رئیس جمهور قبلی آمریکا نه جرأت فکر کردنش هم نداشتن، ولی ایشون هم فکر کردن شاید در بعضی از جاها اشتباهاتی شده باشه، من جمله تأثیر تنگه هرمز. چرا این مسئله تأثیر تنگه هرمز رو من بدارم بهش اشاره میکنم؟ آقای بهبهانی اگر یه ماه دیگه این مسئله ادامه پیدا میکرد و دو ماه دیگه ادامه پیدا میکرد، منظورم بستن تنگه، خب در آمریکا تورم بیشتری رو به وجود می آورد، همونطور که الان میدونیم تورم بیشتری در آمریکا هست، ولی بزرگترین اشکالی که پیش می آورد در انتخابات میان دوره‌ای ممکن بود که آقای پرزیدنت ترامپ شکست سنگینی رو در مجلس بخورن و زمانی که دموکرات‌ها بیان سر کار، دیدیم در نیویورک چی شد. آقای ممدانی 4 نفر رو نمیدونم شهردار نیویورک تایید کرد، این 4 نفر وارد مجلس داخلی نیویورک شدن، یعنی ایالت نیویورک. بنابراین اتفاقی که خواهد افتاد اینه که وقتی مجلس رو دموکرات‌ها به دست بگیرن، که امروز دموکرات‌های چپ و چپ افراطی اون جناح به نظر من خیلی صحبت بیشتری دارن بگن تا بقیه، کاری که میکنن اولین کار اینه که میان آقای ترامپ رو استیزا میکنن، خانوادهش رو دوباره به سیخ میکشن و همین داستانه که در اون 7 سال گذشته دیدیم. بنابراین آقای ترامپ داره سعی میکنه تا اونجایی که بتونه نه تنها وضع اقتصادی آمریکا رو با پایین آوردن قیمت نفت و تورم کمتر بکنه، بلکه ذخایر نفتی آمریکا رو بسازه بیشتر بکنه و ذخایر نفتی اروپا که سر این مسئله مشکل پیدا کرده بودن رو بازسازی بکنه. و در ضمن شما رو با این تفکر میذارم و اون اینه که دیدیم که چقدر آقای مکرون و بقیه میخوان امروز ملحق بشن به نگهداری و باز نگه داشتن تنگه هرمز. خیلی جالبه در زمانی که آقای ترامپ خواستن نیومدن، الان که مسئله برگشته هم فرانسوی ها کشتی فرستادن، انگلیس هم که دارن میفرستن، ایتالیا و اسپانیا و بقیه هم مثلا که کشتی هاشون در راه. بفرمایید.
1: آره این قصه جالبیه، ترامپ هم اینو چند بار اعلام کرد که حالا که تموم شده اینا میخوان این کار رو بکنن. بگذاریم از اینو، برگردم سر همین موضوعاتی که اشاره فرمودی شما. نقش انگلستان در اون دوران تو دهه 70 میلادی و بعد اینکه شاه چه تمهیداتی داشت و چگونه استیلای خودش رو بر منطقه خاورمیانه اثبات کرد و نشون داد که توان این رو داره که به عنوان ژاندارم منطقه عمل کنه. اما امروز ما توی شرایط دیگه هستیم. اینا گفتم رفتن عمان ولی بی نتیجه برگشتن، یعنی عمانی ها تن ندادن به بازی عوارضگیری و گفتن نه. بذارید اینجا رو رها کنیم بریم سمت لبنان و اینکه اسرائیل میگه ما در اونجا میمونیم و میبینی که دونه دونه دارن شکار میکنن باقی مونده های کسانی رو که در ماجرای 7 اکتبر دست داشتن در غزه، تک تک اینا رو پیدا میکنن ناکاتشون میکنن. در لبنان هم الان یک وضعیت فوق‌العاده ایجاد شده. متأسفانه دیدم که بی بی سی مغرضانه، به راستی مغرضانه به این قضیه میپردازد و میگه که بله نمیشود، اینها خیلی نیروهای فلانی هستند. درسته یه روزگاری بودن، یعنی تا پیش از اون داستان انفجار در بندر بیروت و اون محموله‌ای که دود شد و همه بیروت رو به آتش کشید، رو از اونجا داستان عوض شد و محبوبیت حزب الله روز به روز کمتر و کمتر و کمتر شد. ولی اینکه بی بی سی میگه که اینا همچنان قوی هستن و اسرائیل میخواد که این نیروگاه رو در حقیقت بده به اون بخش ارتش، یعنی اسلحه ها رو بگیرن و ارتش لبنان مسئول امور بشه تو اون منطقه. آیا به نظر چنین چیزی اتفاق میفته؟ یعنی ارتش لبنان میتونه چنین کاری رو انجام بده یا نه؟
2: این این بی بی سی که شما راستش میگن خیلی جالبه. آی ببین من چند دفعه تماس گرفتن با ما هم بچه های ایرانی از بی بی سی که شما بیا صحبت بکنم. گفتم که من اشکالی نداره میام صحبت میکنم، ولی یه نکته وجود داره. شما به هر کسی که داره سوال رو از من میکنه بگید که وسط حرفای من نپرن، اجازه بدن که صحبت من تمام بشه. این کمال بی احترامیه. حالا چرا این کار رو میکردن؟ برای اینکه میدونین اینا دستوراتی رو دارن که به هیچ وجه آدمای دست راستی رو با ایدئولوژی دست راستی مورد مصاحبه قرار ندن. یعنی این دستور بی بی سی، من با یک نفر از این بچه ها دوست شدم و اینا.
1: خب یه جدول دارن، آدما سفید و سیاه تبدیل میشن.
2: اینا گفتن که خیلی خوب شما میشه بیاین راجع به انتخابات آمریکا صحبت بکنین. گفتم بله من راجع به انتخابات آمریکا و اینا صحبت میکنم، ولی باز هم شما نمیتونین واسه حرف من بپرین بگین نه خیر چنین چیزی نیست. و دفعه آخر که من رفتم مجددا این خانم اسمشو نمیارم، مجددا این خانم این کارو کرد و منم وسط برنامه گفتم که متاسفم من نمیتونم برنامه رو ادامه بدم، زوم قطع کردم اومدم بیرون. ببینید آقای بهبهانی، شما درست دارین میگین که مغرضانه. حزب الله یک نیروی تروریستیه. یعنی امروز دولت ایالات متحده آمریکا نه تنها خودش داره با یه رژیم تروریستی صحبت مذاکره میکنه، بلکه اینکه به اسرائیل هم میگه آقا تو با این رژیم تروریستی رو از بین نبر. تنها اتفاقی که خواهد افتاد با صحبتهایی که شما کردین اینه که اسرائیل یک عقب نشینی نمادین میکنه در لبنان. بدین معنی یه پست هایی رو در جنوب لبنان گرفتن، اسرائیل اونها رو رها نخواهد کرد. حالا میخواد جنگ بشه دوباره، میخواد این تفاهم نامه از بین بره یا هر چیزی که هست، اسرائیل اون کار رو نخواهد کرد. و ورود نیروهای اسرائیلی به جنوب لبنان بود که تونستن اون تونل زیرزمینی، پایگاه زیرزمینی رو که من در قسمت قبل صحبت کردم، تونستن پیدا کنن و بگیرن. آقای بهبهانی 1000 پهباد در اونجا گرفتن اینا. یعنی این پهبادهایی بوده که همه رو میخواستن بفرستن به طرف اسرائیل. در طول این 3 سال گذشته بالای 10000 نفر سرباز حزب الله رو کشتند. امروز دیگه حزب الله، خب حزب الله از بغاولی هم میتونه به اسرائیل شلیک بکنه پهپاد و موشکانو، کاملا درسته. ولی چرا لبنان بی بی سی داره دفاع میکنه از اینها؟ اون جبهه چپ اروپاست که در واقع داره با این داستانی که ما میبینیم، یعنی با اسلامی های افراطی فرق نمیکنه. ما اسلام افراطی شیعه داریم، اسلام افراطی سنی هم داریم، اخوان و مسلمین. بنابراین اینها دارن اون دفاع رو انجام میدن، یک به خاطر پولهای جمهوری اسلامی و در واقع پشتیبانی های شدیدی که از داخل و از خود بی بی سی انجام میدن و در واقع پولهایی که به داخل میرسونن اینها که چه صحبتهایی بشه. ولی بزرگترین مسئله که من فکر میکنم در اینجا وجود داره، باور من بر اینه که ببخشید آقای بهبهانی چقدر تلفن میشه امروز برام، من تلفن خودم خاموش کنم، ببخشید. بزرگترین مسئله که در امروز در مسئله حزب الله وجود داره اینه که اگر حزب الله همون بلایی رو که سر حماس آوردن اسرائیل یا سر حزب الله بیارن که میتونن این کار رو انجام بدن، دیگه جمهوری اسلامی به هیچ وجه نمیتونه در اونجا ریشه بدونه. فراموش نکنید نزدیک به 40 ساله که جمهوری اسلامی پول ملت ایران رو ریخته به اونجا. حالا اینا میان میگن که اینها آدمای معمولی هستن. خیر، اینا آدمای معمولی نیستن. چه اتفاقی خواهد افتاد؟ طرح آمریکا، این طرح آمریکا، میخوان یک مکانیزم ارتباطی ایجاد بکنن بین تهران، واشنگتن، اورشلیم و بیروت. بدین معنی که نه تنگه هرمز بسته بشه، نه زد و خورد بین اسرائیل و حزب الله پیش
3: بره. منبع ما در این ویدیو این کتابه.
2: وجود داره هر... اینه که وقتی که اربابان حزب الله در تهران میگن مرگ بر اسرائیل، یعنی مرگ بر همه یهودیان، یعنی میگن همه یهودیا رو بکشید، دارن میگن. و امروز رئیس سپاه پاسداران جمهوری اسلامی
3: نیلستروم، افسر سوئدی ژاندارمری در بوشهر،
2: که حملات کشتار یهودیان در آرژانتین رو انجام داد و جزو گروه عملیاتی بود، و بنیانگذار حزب الله در داخل لبنان، اینها کنار نخواهند رفت. یعنی اینکه حزب الله ها همینطور به اسرائیل حمله میکنن و منتظر این هستن و قصد اتاق فکری تهران هم همین.
3: منبع ما در این ویدیو این کتابه،
2: به جایی برسونه که نشون بده اسرائیل متجاوزگره، یعنی حزب الله در واقع همین حرف بی بی سی اون ویکتم هست، اون در واقع کسی.
3: ساعت 6 و 30 دقیقه بامداد 9 فوریه یه سال
2: جمهوری اسلامی و اتاق فکریشون دارن از این حزب الله استفاده میکنن که اسرائیل رو تحت فشار قرار بدن و اسرائیل عکس العمل رو.
4: تصور کنید یکی از بالاترین مقام های نظام
2: این تفاهم نامه رو به هم ریخت، ما اومدیم صلح بکنیم، آمریکایی‌ها اینجا دست اینها رو خوندن. آقای ونس رو بذارید کنار، آقای
5: افغانستان رو بهش میگن گوره.
2: آقای ونس داره
1: باخته اونجا رو 100% باخته.
2: خب آبه مانی اتفاقات زیادی میتونه در دو سال بیفته، 100% هم حالا اگه میگفتین 70-80% باتون موافق بودم، حالا 100% من چیزی رو تو زندگی 100% نمیبینم جز
1: مالیات. نه حالا فلسفیش نکن،
4: ولی تصور کنید یکی از بالاترین مقام های نظامی یک کشور.
2: نه آقای بهبانی،
1: مقایسه کن روبیو و ونس رو که مقایسه میکنن، من حتی میتونم یه تصویری ببینم از روبیو و ایوانکا ترامپ، یعنی هم ترامپ رو به خودش وصل میکنه، هم اینکه یک بانو رو میاره روی صفحه، و بعد این احتمال وجود داره که فرض کنید که در 36 ایوانکا به عنوان اولین رئیس جمهور زن در آمریکا بالاخره به مسند ریاست جمهوری برسه. اینا
2: من فکر میکنم ایوانکا نخواهد بود، خانم لارا ترامپ عروسشون خواهد بود، باور من اینه. من اون خانم لارا ترامپ که در کانال مورد علاقه شما فاکس هم برنامه اجرا میکنن در اونجا من فکر میکنم خانم لارا ترامپ هم متناسب تر هستند، هم اینکه علاقه سیاسی دارن. خانم ایوانکا اون علاقه رو من نمیتونم ببینم که دارن، ولی خانم لارا به خاطر اینکه هم با آقای ترامپ نزدیک هستن و هم در واقع مسئله حزب جمهوری خواهان رو بیشتر میفهمن و تماس بیشتری دارن، به نظر من شخص مناسب تری است. در هر حال من فکر میکنم آقای ونس برای آمریکا مناسب نخواهد بود. اگر ایشون روزی ریاست جمهوری آمریکا برسه، به نظر من آدم مناسبی نیست. ایشون عقل و شعور سیاسی رو دارن، ولی حملات و به ترتیبی که به اسرائیل حمله کردند، یک بزرگترین متحد آمریکا در خاورمیانه، بزرگترین متحد آمریکا که یک کشور دموکراتیک هست، اینا آقای ونس اومده با یه مش اوباش و اراذل پاکستانی و نمیدونم قطری داره نمیدونم قربونت برم و ماچو بوسه میکنه، اما نمیتونه بفهمه که معنی دموکراسی که خودش داره در آمریکا زیرش زندگی میکنه یعنی چی. یعنی اینکه آقای نتانیاهو حتی جواب ایشون رو نداد. چرا؟ برای اینکه ایشون رئیس جمهور آمریکا نیست، ایشون انتخاب نشدند، ایشون انتصاب شدند. خیلی فرق میکنه و من بارها این مسئله رو تکرار کردم، رؤسای جمهوری در آمریکا حکومت نمیکنند، ریاست میکنند. فرقی بین حکومت و ریاست هست. در اسرائیل هم همینطوره، آقای نتانیاهو ریاست میکنه، حکومت نمیکنه. جمهوری اسلامی حکومته، چین حکومت میکنن، آقای پوتین حکومت میکنن. بنابراین این آقای ونس که به نظر من یک اشتباه بزرگ سیاسی کرد، اما جو فکری امروز در داخل ایالات متحده آمریکا چه از جناح راست و چه از جناح چپ ضد اسرائیل، و ایشون آقای ونس این مسئله رو کاملا پی بردن و سوار این جو و این به قول معروف موج سیاسی در داخل آمریکا شدن. چرا؟ برای اینکه باور دست راستی ها و دست چپی ها، من جمله آقای ونس و دارا دستشون کارسون و نیک فاینته و بقیه، اینه که اسرائیل که ما رو وارد جنگ کرده، چنین چیزی نبود. دستگاه های 17 دستگاه های اطلاعاتی در آمریکا وجود داره، آقای نتانیاهو این مسئله رو اشاره کردن. بنابراین اگر دنبال بهانه هستن که کشوری رو محکوم بکنن، خب برن محکوم بکنن، اهمیت نداره. جا جمهوری اسلامی هم اومد لبنان رو وصل کرد، گفت اینطوری، آقای ونس هم اومدن با آقای نتانیاهو و اسرائیل حمله کردن و گفتن اسرائیل اینطوری. خب باش، ولی چنین چیزی نیست. بنابراین امروز ما داریم میبینیم

0: اینان میتونن تعلیم بدن، سربازا رو وارد بکنن، ولی بزرگترین مشکلی که آقای بهبهانی وجود داره یک مسئله است و اون اینه که افسران ارشد ارتش لبنان شیعه هستند و شیعیان سرسپردگی خودشونو به ارباب خودشون در تهران دارن. بفهم.
1: آره، ولی این همه قصه نیست. فی الواقع اولا چند تا مسئله وجود داره. یکی این که چی بوده؟
0: شما بقیه قصه رو بگیم ببینم چیه. من بنویسم اینجا که جواب بدم.
1: آره بنویس، حتما خوب. عرضم به حضورت که این داستان سامان دادن به شیعیان در لبنان به سالهای پیش از انقلاب برمیگرده و رفتاری که محمد رضا شاه کرد و اینها رو از اون پستوها بیرون کشید، اوردشون و اعتباری بهشون داد و شاه هم مکلف بود به عنوان پادشاه شیعه از شیعیان در همه جا حمایت کنه و اونا رو پشتیبانی کنه. اما این که چند بار گفتی وحیدی، وحیدی هم یکی از اون آدما بوده که در امروز. این روند حزب الله امروز نقش داشته، ولی خیلی از این آدمای دیگه از همین سپاهیا توی این داستان نقش داره. اونجایی که در سالهای 61 و اینها یه مرتبه این شعار اومد که راه قدس از کربلا میگذره، دلیلش این بودش که چند تا از همینا رفته بودن، مثل اون متوسلانی و اینها رفته بودن به اونجا به لبنان که به وضعیت همین شیعیان رسیدگی کنن، چون داستان عمل بود. بعد عمل در حقیقت شکست و دوتا شدن، یکی سنی ها شدن حماس و اینام شدن حزب الله، از تو دل عمل هر دو اینا در اومده. بعد اونجا اینا وقتی که اون آدم گم شد، اون سپاهی گم شد در اونجا که معلوم نشد کی کشتش، هنوزم معلوم نشد کی کشتش، مثل داستان امام موسی که هیچیش معلوم نیست، ولی یه بخش جمهوری اسلامی در کشتن امام موسی نقش داشته، در روبوده شدن همین سپاهی هم بخشی از جمهوری اسلامی نقش داشته. بعد اینا میخواستن برن اونجا و نابود کنن، خمینی زیرک بود، گفت نه، راه قدس از کربلا میگذره، باید اول عراق رو بگیری بعد از اونجا وارد بشی. اما یه پرسش دیگه اینجا هست که این دوستی همینجا دیدم که پرسیده از شما در زیر همین لایو یوتیوب، میگه از شما بپرسیم آیا ایران توان آن را داشت که 2 ماه دیگر تنگه هرمز را بسته نگه دارد و به جنگ ادامه دهد؟ میتونست این کار رو بکنه به نظره؟ چون این حرفای ترامپ که میگه اینا برداشت کردن، فکر میکنم درست میگه، اینا درخواست
0: برداشت دستگاه اطلاعاتی آمریکا هم همینه که اینها میتونن بیشتر از زمانی که آمریکا میخواسته دوام بیارن. به چه معنی؟ اگر سوال دوست ما اینه که از نظر محاصره دریایی در داخل ایران قطعی مواد پیش می اومده، بعد براتون توضیح بدم که خیلی از کانتینرهایی که حالا مصرف غذایی یا دارویی یا هر چیز دیگری که می اومده، چون که از محاصره دریایی نمیتونستن ردشن وارد بنادر ایران بشن، منظورم بنادری که در خود تنگه وجود داره و در خلیج فارس، در پاکستان پیاده می شدن و پاکستان به طور محدود که میتونستن از کانتینرها رو پیاده میکرده و از راه زمینی از بلوچستان
1: از کراچی میبردن اون
0: بر از کراچی. بنابراین وقتی که دستگاه های اطلاعاتی آمریکایی رو بررسی میکنن، اون پیشنهادی رو که به رئیس جمهور میدن اینه که به خاطر اینکه راه های دیگری وجود داره و به خصوص اومده بودن، حتی یه سری داشتن برنامه ریزی میکردن که از طریق دریای سیاه وارد روسیه بشه، از طریق دریای خزر وارد ایران بشه و راه‌های دیگری رو می‌خواستن پیاده بکنن. بنابراین برداشت دستگاه‌های اطلاعاتی بود که این زمان بیشتری رو می‌بره. اونها فکر می‌کردن

0: چیزی که به رئیس جمهور گفتن بین 6 تا 9 ماه 9 ماه میتونن دووم بیارن و این چیزی نبود که پرزیدنت ترامپ بخواد. آقای ببانی، این آقای پرزیدنت ترامپ یه آدمیه که امروز یه فکر رو میکنه تا آخرش هم میدونه چی کار میخواد بکنه، ولی همه فکرش رو با شما در میون نمیذاره. یه قسمتی از فکرش رو میگه، قسمت دیگر رو نگر میداره و شما رو همیشه در شک و تردید نگه میداره. و من وقتی میگم مسئله اقتصادی، آمریکایی ها نگاه میکنن به مسئله اقتصادی که ما ایران رو وارد مسئله اقتصادی بکنیم، ولی یک چیز رو راجع به ایران و بعضی از کشورها نفهمیدن. آقای ببانی، شما میدونید زمانی که گورباچوف در سال 1990-91 داشت با آمریکایی ها هنوز مذاکره میکرد، زرادخانه های مسکو و کشورهای اون چیز آهنین پر از موشک بودن، بمب اتمی هزاران هزار، موشک صدها هزار، غذا تو چیز نبود آقا، غذا تو سوپرمارکت نبود. عراق، چیزی رو که آمریکایی‌ها درک نمی‌کنن اینه که روحیه انقلابی، روش انقلاب، من دفاع نمی‌کنم از جمهوری اسلامی، روحیه انقلابی و روش انقلابی انقدر اینها رو احمق بار میاره که حاضرن هر چی رو بدن اما اون روحیه انقلابی رو حفظ بکنن. اتحاد جماهیر شوروی کرد، آقای پوتین داره این کارو میکنه الان. بعد عراق رو دیدیم کرد صدام حسین. ما تو تاریخ معاصر رو داریم بررسی میکنیم. من که نرفتم میگم 100 سال پیش، 200 سال پیش، 500 سال پیش. من میگم چیزی که اتفاق افتاد.
1: دقیقاً.
0: بنابراین نکته‌ای که در اینجا وجود داره، وقتی که CIA اینو بررسی کردین در جواب دوست عزیزمونه، بله اینها اون داستان روسیه رو، وقتی که روسا اومدن اتحاد جماهیر شوروی داشت با اینا مذاکره میکرد، اینا نیروهاشون تو آلمان شرقی خوابیده بود، نیروهای اتحاد جماهیر شوروی دارن نداشتن. آقا این سربازه دیگه توی این یه چیزایی بهشون میدن که غذا بخورن اونجا و اینا، رشن بهش میگن، نداشتن اینا. یعنی چی؟ یعنی اینکه وقتی این دیوار برلین اومد پایین، این سربازا از این طرف، اینا میدونستن آلمان غربی ها قضا میدادن به این سربازا. ببینید من نمیخوام بگم ایران ما به اونجا رسیده، خیر من این حرف رو نمیزنم، ولی اگر اسرائیل و آمریکا میخواستند کمر اینها رو خورد بکنن میتونستند. آقای ببانی، شما من بگین که این موشک و پرتابگر و فلان و این بنزین فیول بار کرده، اینا چی میخواد؟ این انرژی میخواد، یعنی برق میخواد، نیرو میخواد. خب اگه 4 تا از این نیروگاه‌ها رو میزدن که این موشک‌ها همه از بین رفته بود که. ولی ایالات متحده آمریکا و شخص آقای ترامپ نمیخواستند که زیربناهای ایران، به نظر من هم کار درستی بوده برای اینکه ملت ایران دشمن اسرائیل نیست. البته خب همش بعضیاشون هستن، 80% تا 90% نیستند. 80% تا 90% هم دشمن آمریکا نیستند. اون کسانی که دشمن آمریکاشون، اون ببینید آقای ببانی، ما 35 میلیون جمعیت داریم، الان 95 میلیون، 10 میلیون هم بیرون داریم، 105 میلیون ایرانی داریم. خب اتفاقی داره میافته در اینجا. وقتی که شما رادیوی جمهوری اسلامی، تلویزیون، مطبوعاتشون رو مطالعه میکنین، یه نکته داره در اینا گفته میشه، ما باید تغییر پیدا کنیم. آقای ببانی، من دو تا ویدیو رو کانال یوتیوب خودم هست، صحبت 3-4 ماه پیشه، یکی از این ویدیوها میگه، تایتل این ویدیو هست آیا تغییر رژیم در جمهوری اسلامی امکان دارد، و دومیش اینه که تغییر رژیم یا تعمیر رژیم. ما همه نکات رو بررسی کردیم، تمامی نکات در اینجا بررسی شده. امروز ما به جایی رسیدیم که آمریکا بالا سر اینا وایساده میگه پولتون آزاد میکنم، از من جنس میخرید، نمیتونید برید به چینی ها، نمیتونید برید به این و اون، به روس، به پوتین نمیتونید این پولا رو بدید. نمیذاریم این کارو شما آقای ببانی، میگن نمیذاریم این کارو شما بکنید. حالا گندم و غلات آمریکایی که خیلی بهتر از آتو آشغالی که از چین میخرن،
1: علف و یونجه،
0: علف
1: بجون تو من هم میگم، شما هم میگه یه چیز دیگه، خودش میگه، خودشون گفتن ما داریم موشکا و اینا رو میدیم به جاش علف و یونجه از آمریکا میخوایم.
0: گفتم اتحاد جماهیر شوروی موشک پر، زرادخانه ها پر، سوپرمارکت خالی. بنابراین آقای ربانی، من جزو کسانی هستم که فکر میکنم این داستان MOU یک توهمه. یعنی من فکر میکنم که آیا با این صحبتهایی که در مطبوعات ایران رادیو تلویزیون داره میشه اینا میتونن جلوی مخالفین رو در داخل بگیرن؟ من اینجا مطمئن نیستم. مطمئن نیستم از یک مسئله، مطمئن نیستم از این که اون زمانی که این ریزش سپاه صورت میگیره، چون بدون این که یک گروه سپاه بیاد این بقیه رو بگیره و اونا رو بزنه کنار، راه دیگری وجود نداره و در اونجاست که میگم تعمیر یا تغییر رژیم. در هر حال باور من بر اینه که برخلاف اون چیزی که جمهوری اسلامی فکر میکنه که دست برنده رو داره، جمهوری اسلامی فکر میکنه در جنگ پیروز شده و جمهوری اسلامی وقتی که به اسرائیل فشار میاره میخواد ضعف آمریکا رو نشون بده. یعنی داره میگه که ما این کارو با حزب الله میکنیم که به شما میگیم شما ضعف دارید در مقابل ما. من سوالی که برای خودم، خیلی از خودم این سوالی میکنم، آیا تمامی این اتفاقات، تمامی این تفکرها از بین رفته الان؟ یعنی همه اینا عوض میشن؟ من اینجا یه ذره اشکال دارم، نمیدونم جوابش چیه، نمیدونم که اینهایی که تو خیابون جمع میشدن مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، رو پرچم اسرائیل راه میرفتن یا راه نمیرفتن یا آتش میزدن یا هر کاری، آیا تمامی اینا حل شدن؟ یعنی الان با این
1: امولیو نه دیگه، بخشنامه کردن که کسی نکنه دیگه.
0: من میفهمم
1: بخشنامه کردن بکنن، حالا بخشنامه کردن نکن، همش اینطوریه دیگه.
0: ولی آیا انجام میشه؟ آیا بابا نکته من، سوال من اینه،
1: 100% انجام میشه. بعد در مورد همین داستانی که در حزب، اولا این جمعیت ایران رو نمیدونم چرا هی این تعداد چه بالا این برن. خود سنسس ایرانی مرکز آمار جمعیت ایران 84 میلیون اعلام
0: کرده. 84.
1: آره این همیشه یاد بشه 84 میلیون. آقای ترامپ یهو کردش 90 میلیون، اون یکی 95 میلیون. شما امروز گفتی یه چیزی نزدیک 110
0: میلیون. 10 میلیون خارجی 105 میلیون. اگر 93 میلیون باشن.
1: نه بابا اگر... اونا رو حساب میکنن. یعنی چی خارجی؟
0: نه.
1: در شناسنامه داری بر اساس شناسنامه‌ای
0: که آقا من شناسنامه هم مال شاهنشاه آریامر
1: خب باشه بود. تو مرکز آمار هست ثبت و هنوز باطل نشده. خدا کنه حالا حالا باطل نشه. اما داستان اینی که همین عین همین داستانی که در لبنان شما اشاره کردی. ببین در گذشته ها هم اینا بوده. ولی به این شکل وحشیانهی که امروز هست نبوده. بنابراین میشه اگر که، چون تمام اینا بستگی به ساختار دستگاه حاکمه داره که اون چجوری باشه و اجرای قانون. و اگر در لبنان هم علارغم این که حالا شیعه هستن سنی هستن، یکی از بزرگترین مشکلات لبنان دقیقا برمیگرده به همین عبارت شما و اون اینه که بر اساس قبیله و نمیدونم دین و مذهب و اینها قانون اساسی نوشته شده. مثلا رئیس مجلس مال این گروه باشه، رئیس جمهور مال این گروه باشه، نخست وزیر مال این گروه باشه، یعنی همه رو طبقاتی کردن. در هیچ جای دنیا چنین قانونی نیست. مردم به اسم مردم همه برابرن، فارغ از رنگ و دین و لهجه و زبانشون مردمن. نمیتونیم مردم ها رو، اینا مردم ها رو تقسیم کردن. تا زمانی که اون قانون اساسی وجود داره مشکلات اونجا وجود داره. ربطی به نظر من البته ربطی به اینکه سربازای اونا شیعن سربازای اینا سنیان نداره. قانون اساسیش فشله، نمیتونه کار کنه.
0: آقای بهبهانی دو خاورمیانه آتش گرفته سر همین مذهب.
1: خب میدونم اون که 5000 سال اینطوریه.
0: حالا لبنان رو ولش کنیم،
1: عراق ابراهیم بچه های خودشو کشته.
0: عراق رو چی میخواین بگیم؟ آقای بهبهانی تو سوریه اومدن این سنی ها زدن این عرب های بدوی رو کشتن. خب اینا در اسرائیل پاسپورت اسرائیلی دارن. شما به من دارین اینو میگین که همه مسائل لبنان سر مسئله قومی قبیله‌ای اشکالشون هست اونجا، ولی مسئله‌ای که به نظر من وجود داره اینه که این قوم و قبیله در این منطقه وحشی همیشه به این سبک زندگی کرده، امروز نمیتونه بر طبق، یعنی نمیتونه اون شرایط قومی قبیلهی خودش رو کنار بذاره بیاد حاکمیت قانون رو قبول بکنه. شما در کردستان میتونید این کارو بکنین، در کردستان عراق خیر. شما میتونید در عراق این کارو بکنین، خیر. عراق کرد داره، سنی داره، شیعه داره. شیعه ها آقا دولت عراق شیعه ها رو کشت، خب بعد اومد نمیدونم زد اینا رو شیمیایی کرد یا هر چیز. آقا ببانی متاسفانه
1: خب حالا نه همین به موضوع ایدئال... خوبیه جان تو بذار به نتیجه برسی، بذار به
0: نتیجه. نتیجه من اینه که
1: نه همین مملکت اسرائیل رو نگاه کن، در اونجا مسلمون هست، یهودی هست، مسیحی هست.
0: یه گروه کشور اسرائیل رو بنیان گذاری کرد، یک سری آدم که تفکر درست داشت.
1: قانونش اینطوریه دیگه، همه گره تو قانونه.
0: آقای ببانی اگر آقای بنگوریون اول نخست وزیر اسرائیل تفکر اون سوشیالیست بودن خودش رو که برابری همه بود رو قبول نداشت، امروز چنین اتفاقی نمی افتاد. ولی امروز اعرابی که در داخل اسرائیل هستن 100% همشون طرفدار اسرائیل نیستن، شما این رو اشتباه نکنید. اعرابی هستن در داخل اسرائیل، از همونهایی که پاسپورت اسرائیلی سیتیزن اسرائیل هستن با دستگاه مخالف هستن، یعنی اصلا با وجود اسرائیل مخالف هستن. آقای ببانی اشکال ما
1: خب تو آمریکا هم هست، تو آلمان هم هست، تو فرانسه هم همه
0: جا نمیخوان که پاک کنن که آقا بگن از نمیدونم
1: چرا دیگه. اینجا هم ببینیم ملیشیا پلیشیایی که وجود دارن، این کشتارهایی که صورت میگیره در همین تفکر دیگه، برتری ما، ما برتریم از دیگری. ولی اون چیزی که جلوی همه اینا رو میگیره حکومت قانونه. قانون اجازه نمیده که شما یه چنین کارهایی رو انجام بدی. من همه حرفم بر سر اینه، بذار با این موضوع از حضورت مرخص بشیم و اون این داستان 60 روزه است. آقای ترامپ دائما داره تهدید میکنه که اگر عل کنی بل میکنم، اگر بل کنی عل میکنم. این تا کجا میتونه این داستان ادامه پیدا بکنه؟ این آیا بعد 60 روز چه اتفاقی خواهد افتاد به نظرت؟ فهم میکنی به کدوم سمت حرکت میکنه؟ آیا
0: من گفتم، من در واقع گفتم که قصد تهران، قصد اتاق فکری تهران مختل کردن این آتش بس. اینو شما این 60 روزه رو آتش بس نگاه کن. آتش بس یعنی به این نه. البته آقای ترامپ گفت آتش بس در خاورمیانه به عنوان این نیست که سیز فایر، یعنی این که دیگه حمله نکنن. آتش بس در خاورمیانه یعنی کمتر حمله بکنن. این آقای ترامپ گفته، من نگفتم. من خیلی خندم که واقعا خنده آورم بود. ولی من فکر میکنم که داستان بر اینه که شواهد و اطلاعاتی به کاخ سفید و آقای ترامپ میرسه که گروه و گروهکای در داخل سپاه پاسداران و در داخل در واقع بندر عباس و اون تنگه و اونجا که نیروی دریایی باقی موندهش وجود داره نمیخوان که این داستان عملی بشه. یعنی چی؟ شما راجع به سفر عمان گفتی اینا رفتن عمان که به عمانیا بگن بیان آقا پول بگیریم تقسیم بکنیم. عمان نمیتونه این کارو بکنه، برای اینکه اگه به نقشه عمان شما نگاه بکنید، عمان دو قسمت داره، یکی که خودش هست که بیشترش در دریای عمان قرار داره و یک منطقه کوچکی در اون نقطه بالای تنگه قرار داره که بسیار کوچکه چون بقیهش متعلق به امارات هست. بنابراین اینها از نظر مذهبی هم اماراتی ها و مسلمان هستن ولی شیعه نیستن، سنی هم نیستن، یه چیزی هستن که مال خودشونه. حالا از کجا اومده من زیاد وارد اون نیست، نمیخوام بشم. اینی که آقای ترامپ اگه شما ظرف این 60 روز میخواین از کشتی ها فی بگیرین، پولی بگیرین که رد بشن، من اجازه نمیدم. و در این تفاهم نامه به طور واضح اومده در طول 60 روز هیچ وجهی بابت عبور و مرور این کشتی ها گرفته نخواهد شد. خب اینو چطوری معنی میکنیم؟ یعنی بعد 60 روز میتونیم پول بگیریم؟ جمهوری اسلامی داره اینو اینطوری یعنی معنی میکنه. آمریکا میگه خیر، ما داریم به شما میگیم که با این ما به یک قرارداد میرسیم. این 60 روزه این یک طرحیه، یک تفاهم نامه است و برای اینکه ما بتونیم به یک قرارداد برسیم. من فکر میکنم توهم، امیدوارم اشتباه دارم میکنم، برای ملت ایران این امید را دارم، برای اینکه اگر این مسئله باز بشه و این دارایی ها آزاد بشه و به همین سیستمی که آمریکا داره کار میکنه، وضع ملت در داخل بهتر خواهد شد، دلار پایین‌تر خواهد اومد، تورم پایین‌تر خواهد اومد. ما تورم 60% در ایران داریم. این مسائل انجام خواهد شد. خسارات بازسازی کار ایجاد میکنه. منظور من از اون بازسازی، حالا 300 بیلیونی یا 1 تریلیونی که من دارم میگم، اینها وقتی که میخوان اون بازسازی رو بکنن، چرا دارن این کار رو انجام میدن؟ برای اینکه اگه چینیا بیان، کارمندا و سرکارگرا و چیزای خودشون رو میارن چینیا. آمریکا میگن نه، ما این کارو نمیکنیم، ما سرمایه گذاری میکنیم که شما با نیروی خودتون، با نیروی انسانی کار ایجاد بکنید. بنابراین قصد آمریکا، من بازم این جمله رو تکرار میکنم، آمریکا وقتی که در آمریکا به اشکال برمیخورن روی مسئله پول، در خارج هم وقتی به اشکال برمیخورن مسئله رو با پول و جریانات اقتصادی حل میکنن، ولی روحیه انقلابی فرق میکنه با مسئله اقتصادی. بنابراین من فکر میکنم آقای ترامپ میخواد برای 60 روز، این 60 روز آقای بهبهانی تبدیل میشه به 90 روز و 120 روز. این یعنی شکی درش نیست. این تبدیل میشه به اون زمان. این آمریکا رو میکشونه به انتخابات میان دوره. وقت میرسه به اونجا، بعد دیگه دست آقای ترامپ و نتانیاهو باز میشه. خبرهایی که از اسرائیل میاد اینه که نیروی نظامی اسرائیل آماده حمله است.
1: خود نتانیاهو چی میشه بعد تو همین میان دوره انتخابات تو اکتبر تو اسرائیل هم هست.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: درود به هم میهنان ارجمندم در ایران و در سراسر جهان. امید که در هر کجا که هستید و هستیم، آرزو میکنم مثل همیشه استوار و پایدار و پر امید به آزادی ایران از چنگال اهریمنان حاکم بر ایران همراه و همگام باشیم. درود میفرستم به همراهان این برنامه و درود به یاران و گرامیان میهن تیوی که در این شرایط پرتوفان همچنان به وظیفه ملی و میهنی خود ادامه میدهند و چهارراهی را ایجاد کردند که میهن پرستان، مردم دوستان، علارغم اختلاف نظر در پایه‌ها بتوانند با هم هم صحبت و هم صدا باشند و دستاوردهای خود را در اختیار بقیه بگذارند. دوستان گرامی، در برنامه قبل من تحت عنوان تفکر آخوندی با عمامه و بدون آن علیه پهلوی از گذشته تا حال صحبت کردم. الان بحث رو ادامه میدم. تأکید میکنم بحث بسیار بسیار پرتلاطم و مفصلی است و ما همزمان باید نه تنها در کوچه پس کوچه های تاریخ ایران به سفر برویم، بلکه تأکید میکنم در کوچه پس کوچه های پنهان مذاهب، به خصوص تشیع، باید به سفر برویم و بدانیم که چه خبر است و از این زاویه ببینیم چه بر سر میهن ما آمده است، یعنی ویرانی هویت ملی توسط یک ایدئولوژی، یک مکتب و یک نظرگاه که آسمانی شده رویاروی هویت ملی ما. و این هویت به اصطلاح آسمانی، موسوم به آسمانی، که من اشاراتی کردم چنان در حیطهای تقدس و باور نشسته است که به ما قدرت نفس کشیدن نداد و هنوز هم خیلی ها جرأت ندارند، برای اینکه احساس میکنند جاودانگی خود رو، رستگاری خود رو از دست خواهند داد، در حالی که این تفکر رستگاری همگان رو در میهن ما و در بسیاری سرزمین‌ها از بین برده. به عنوان یک پژوهشگر، علی‌رغم احترام به باورهای مردم، ولی این اجازه رو به خودم میدهم که بر خلاف موسوم به روشنفکران 57 که از چپ و راست و میانه رفتند و زیر علم نماد این تفکر، یعنی خمینی سیاهکار، خلاصه گریبان دریدند و مرگ بر شاه گفتند، این بار ما بتوانیم واقعا به درون حقیقت سفر کنیم. و در برنامه قبل من اشاره کردم که وقتی ما به سفر میریم و از حیطه تقدس کمی وحشتمون میریزه و میخواییم به حیطه تقدسات و مقدسات به اصطلاح سفر کنیم، داستان چیز دیگری است. و اشاره کردم به مقوله جهنم در آیینی که پیامبرش و مقدسینش نماده، خلاصه رحمت هستند. کمی من صحبت کردم، باز هم اشاراتی خواهم کرد، ولی دوست دارم که اینجا شعری از شاعر ملی و آزادی معروف ملک‌الشعرای بهار، کسی که در طول زندگیش به زندان هم رفت در دوره رضاشاه و در عین حال همواره به دلیل ایران پرستی و میهن دوستی تضاد اصلی رو درک کرد و هیچگاه خلاصه فریاد ضد پهلوی، بهتره بگم زوزه ضد پهلوی بر نیاورد و اون سرود زیبای خودش رو، شاه جهان پهلوی نامدار ای تو ز شاهان جهان یادگار رو، نه به دلیل مطلق کردن رضا شاه بلکه به دلیل مطلق کردن حیثیت و آبروی ملت ایران سرود. شعری داره که خوندنیه درباره جهنمی که یکی از پایه‌های استواری و وحشت پراکنی آیینی است که ما رو، خیلی های ما رو، بدون اینکه اندرونش رو بخوانیم میخکوب کرد. ترسم من از جهنم و آتش فشان او، وان مالک عذاب و عمود گران او، آن اژدهای او که دمش هست صد ذرا، وان آدمی که رفته میان دهان او. تصویر پردازی شاهکاره، کلمه شاه با زیبایی ها گره خورده ولی شیخ نه. اون موجودی که میگه بچه شاه یک زیبایی رو داره بیان میکنه ولی بچه شیخ بسیار ننگینه. ببینید به طنز داره میگه، اندرون این مذهب رو با یک شعر، یکی از مهمترین ستونهاش، آن کرکسی که هست تنش همچو کوه قاف، بر شاخه درخت جهیم آشیان و آن رود آتشین که در او بگذرد سعیر، وان مار هشت پا نهنگ کلان او، آن آتشین درخت که از آتش دمیده است، وان میوه های چون سر اهریمنان او. قبل از نقد ساواک محمد رضا شاه نهاد امنیتی او، یک کمی همت بکنید. این خدایی رو که این جهنم رو آفریده و برای کشورها 2% رو وصف کرده، همش رو برید بخونید در متون مقدس. وان کاسه شراب حمیمی که هر که خورد، از ناف مشتعل شودش تا زبان و از ناف مشتعل شده. شرابی بهش میدن، ساواک آب میدادن، کوکاکولا میدادن، آره اذیت هم میکردن، دنبال اسلحه کتک هم میدادن، ولی شراب مشتعل نمیدادن که وقتی میخوری از ناف تا زبون آدم آتش میگیره. اینا رو بر اساس آیات و احادیث نوشته، نه اینکه فقط خودش به اصطلاح خواست قافیه جور بکنه. آن گرز آتشین که فرود آید از هوا، بر مغز شخص آسی و بر استخوان او، آن چاه ویل در طبقه هفتمین که هست تابوت دشمنان علی در میان او، آن عقربی که خلق گریزند سوی مار از زخم نیش پرخطر جانستان او، جان میدهد خدا به گناهکار هر دمی، تا هر دمی از او بستانند جان او. هی زنده میکنه، هی آتیشش میزنه. از مو ضعیفتر بود از تیغ تیزتر، آن پل که دادند به دوزخ نشان او، جز چند تن ز ما علما جمله کائنات، الغرق لجه آتششان او، هستند غرق لجه آتش فشان او، جز شیعه هر که هست به عالم خدا پرست، در دوزخ است روز قیامت مکان او، و شیعه نیز هر که فکل بست و شیک شد، سوزد به نار هیکلشون پرنیان او، وان کس که با امامه سر موی سر گذاشت، مندیل او سوی درک ریسمان او، وان کس که کرد کار ادارات دولتی، سوزد به پشت میز جهنم روان او، وان کس که شد وکیل روز مشروطه حرف زد، دوزخ بود به روز جزا پارلمان او، وان کس که روزنامه نویس از چیز فهم، آتش فتد به دفتر و کلک و بنان او، وان عالمی که کرد به مشروطه خدمتی، سوزد به هشت جان و تن ناتوان او، وان تاجری که رد مظالم به ما نداد، مسکن کند به قعر سقر کاروان او، وان کاسب فضول که پالان او کج است، فردا کشند روی جهنم انان او. مشکل به جز من و تو به روز جزا کسی، زان گود آتشین به جهد مادیان او، تنها برای ما تو یزدان درست کرد خلد برین و آن چمن بیکران او، موقوفه بهشت برین را به نام ما بنمود، وقف واقف جنت مکان او. جناب خمینی و تبسی، وان باغهای پرگل و انهار پرشراب، وان قصرهای عالی و آب روان او، وان خانهای خلوت و غلمان حور عین، وان قابهای پر ز پل و زعفران او. القصه کار دنیا و عقبا به کار ماست، بدبخت آن که خوب نشد امتحان او. فردا من و جناب تو جوی انگبین، وان کوثری که جفت زنم در میان او. باشد یقین یقین ما که به دوزخ رود بهار، زیرا به حق ما تو بد شد گمان او. یعنی بهار میگه او رو هم میبرن به جهنم، برای اینکه شما نگاه بکنید این شعر در حقیقت تو حال و هوای دوران مشروطه سروده شده و برآمدن رضا شاه و اداره دولتی پیدا شدن و دست و بال آخوند رو بستن، و تمام این شعر رو بهار از متون مذهبی اطلاعات قوی داشت، از قرآن، از نهج البلاغه، از احادیث امام محمد باقر، امام جعفر صادق، اینا رو جمع جور کرده و با قدرت شعری در یک شعر نشونده. باید این رو ما بدانیم. حالا این گوشه ای از داستانی که بیشترش رو میتونیم در جهنم شناسی و احادیث امامان گرانقدر، بدون شک گرانقدر که از حرف نداره، که در این میبینیم کارکردشون رو، که حضرت خلاصه امام خمینی ادامه اونها بود، منجی بزرگی که سالها قبل من سرودم، منجی نهی که روح همه منجلاب ها، فاضل نهی که پهنه ای از فاضل آب ها، پیری پلید و غرقه به خود پای، تا به سر خود را نظاره گر برین در شباب ها. آن یک که بود همچو تو در خون ملتی، فرمود غسل و لیک تو اندر سراب ها. ببینید ما اگر بخواهیم کارکردها رو ببینیم، باید بسیاری از چیزهایی رو که تا حالا دنبالش نرفتیم برویم به سراغش. این آیین فوق‌العاده مقدس آسمانی که آخریش هم هست، که حالا اگر مرکز تحقیقات و پژوهش‌های آمارگیری استراتژیک ادیان رو که موسوم به لیوفورم هست در لندن، وست‌مینستر لندن، نزدیک به 222 دفتر در کشورهای جهان دارد، آماری که من براتون می‌خونم تا سال 2013 است، الان خیلی بیشتر شده، تعداد شیعیان جهان، یعنی این شاخه‌ای که ما داریم ازش صحبت میکنیم و الان گرفتارش هستیم، در سراسر جهان به 400 میلیون نفر افزایش پیدا کرده. البته شاخه‌های مختلف، ولی شیعه. یعنی قبلا تا این دوره آمار جمعیت مسلمانان جهان 1,600,000,000 نفر تا سال 2013 است، الان بیشتر شده. هر 10 سال یه بار اینا یک لیست میدن که چه خبره. این مؤسسه تعداد مسلمانان شیعه در ایران رو، برای که بدونید ما با چه طوفانی روبرو هستیم. حالا ممکنه بعضی بترسن، مثلا بگن آقا هستن، من با شیعان گرامی تو همین خارج برخورد دارم که بعد صحبت میکنم، آقا تعدادمون زیاد شده، زمانش 36 میلیون بودیم، الان شدیم 90 میلیون نفر، حالا از این 90 میلیون نفر 80 میلیون نفر زیر ضرب جنایت و پس فطرتی آخونده هستن، میکشنشون و اصلا توجه ندارن که تو ایران به طور خاص چرخش هویتی انجام شده و فلک بیاد پایین، دوباره 10 تا پیغمبرم بفرستن، ایران بازگشتنی نیست. اگرچه عده‌ای فکر کنند که مردم همون مردم ها، نه، مردم تغییر کرده هد. همسال بنده اگر تغییر نکرده بودم در همان جهل‌آباد خودم مانده، و خیلی ها که اصلا فکر آقا مردم مسلمانن، بنابراین ما باید آلترناتیوی باشیم که شیعه باشیم، نمیدونم یا ایدئولوژی رو حالا کمی پنهان بکنیم ولی شوخی که نداریم، روسری رو باید داشته باشیم، کارهای مذهبی رو بکنیم، از این حرفا خودشون میدونن. در ایران 2003 میلیون 80 میلیون نفر، در هند 74 میلیون نفر، شیعیان پاکستان 46 میلیون نفر، ترکیه 33 میلیون نفر، عراق 26 میلیون نفر، یمن 12 میلیون نفر، افغانستان 10 میلیون نفر، جمهوری آذربایجان 10 میلیون نفر، عربستان سعودی 5 میلیون نفر، مصر 3 میلیون نفر، شمال آفریقا 2 میلیون نفر، غرب آفریقا 2 میلیون نفر. حالا با این آمار می توانیم بفهمیم که حضرت آیت الله العظما خلاص خلداشیان جند مکان جناب خامنه ای امپراتوری خودش رو چرا روی کشورهای دوروبر، عراق، یمن، افغانستان، نمیدونم جای دیگه، لبنان میخواست تشکیل بده و ارتش درست کرده بود. این آمار بسیار حائز اهمیته. حالا برویم سراغ بقیه برای اینکه این آیین رو بدونیم که با چه خلاصه نیروی الهی روبرو هستیم. چهار شاخه داریم، شافعی، حنفی، حنبلی، مالکی، بزرگاشون 450 میلیون نفر اینا حنفی هستند. علتش هم اینه که در امپراتوری گذشته ایران سامانیان، غزنویان و امپراتوری عثمانی حنفی بودن، شهری پادشاهان ایران، و بیشتر طرفداران این شاخه در هند، آسیای میانه، ترکیه هستند و در شرق ایران نیز حنفی هستند. همینجا تاکید بکنم که ابو حنیفه ریشه و تبار ایرانی داشت. یکی دیگه از شاخه ها شافعی است که 350 میلیون نفر مسلمان هستند، از این مذهب پیروی می کنند. مصری ها بخشی، ساکنان نوار غزه، اندونزی ها، مالزایی ها و کرد ها فرقشون شافعی است. مذهب مالکی 150 میلیون نفر از جمعیت 1 میلیاردی اهل سنت رو نمایندگی میکنه. مذهب حنبلی 40 تا 50 میلیون نفر که این گروه فقط در عربستان هستن. ببینید این به اصطلاح جهانی است که آن فخر عالمیان، آن رحمت الهی در عربستان 14 قرن قبل هنگامی که مشغول چراندن گوسفندان بود یا شترها، بالاخره از طرف پروردگار به قول من تکنیک استاد امیر حسین خنجی رو خیلی دوست دارم که همیشه میگه که هر کاری من رحمت الله میکرد به دستور الله کرد، خودش که خلاصه منظوری نداشت، ولی آخوندها فهمیدن این چه میگوید، بیرونش کردن از دانشگاه و با انگشتر فروشی زندگیش رو ادامه داد و خیلی زود بیمار شد و مرد. حالا هم باید با این آماری که من میگم یه مقداری احترامات فائقه رو ما خلاصه داشته باشیم. ببینید ما فعلا گرفتار شاخه شیعی هستیم که آمارش رو خدمتون دادم و باید رفت و دید که بقیه چه کردن، باید رفت بررسی کرد مقولاتی رو که من دنبالش بودم و خود ما در ایران گرفتارشیم و تمام حضرات متاسفانه فقط 400 میلیون شیعه نیستن که 80 میلیونش تو ایران هم که این مؤسسه با تغییر بکنه، اگه این 80 میلیون که شدن 90 میلیون اکثریت قریب به اتفاقشون رو برگرداندن، زیرا مارک ارتداد بهشون خورده، 40 هزار نفرش رو کشتن تو معاهده، ترور کردن، و باید رفتید که ارتداد و ترور چیست در این آیین. باید دید آن پروردگار عالمیان آیا دستور داده ترور بکنند یا نه، کارکرد پیامبر چیست، کارکرد علی چیست، تاریخ اسلام در این زمینه چه میگوید. امامان شیعه در رابطه با کشتار و ترور چه نظری دارد؟ در زمان حاضر کارکردهای این آیین که پهلوی رو فرو کشید و خمینی رو برآورد و ملتی رو به سیاهی و ظلمت کشاند و هنوز هم متاسفانه خوشنشینان پهلوی ستیز قول معروف به خود نیامدند، زیرا بیدردی و بیسوادی تاریخی یکی از بزرگترین دردهای جامعه روشنفکری گذشته ما بود که هنوز هم به نظر من ادامه داره، وگرنه در حالی که 40,000 نفر رو آخوند میکشه، 99% تیغ‌ها و شمشیرهای زنگ زده اونها متوجه پهلوی نباید بود ولی هست. ببینید، میریم به بررسی. ما اینجا بررسی های مختلفی رو داریم. برخی هستن که همیشه تأکید میکنم، حتی در خارج، به خصوص در خارج، علمایی هستن با ریش و پشم و عمامه اومدند، خوشنامند، توی مؤسسات تحقیق کار میکنند و به نظر من کارشون روشنایی پراکندن یا روشنایی مالیدن بر قسمت‌های تاریک، برای اینکه رگ و ریشه اونها پیوند خورده با این آیین و علارغم اینکه ممکنه علیه خمینی و خامنه‌ای چیزی بگویند، بنیان و ریشه نمیخواهند که ضربه بخورد، زیرا استونیست اونها بستگی داره به این بنیاد و ریشه. به همین دلیل ما شاهدیم که توجیهات فراوانه. مثلا ما میبینیم که درست همون حرفایی رو میزنن که مجمع جهانی شیعه شناسی، خلاصه یا خبرگزاری بین المللی قرآن، ایکنا که مرکزش در قم هست، شروع میکنه به توجیه کردن که کسانی رو مثلا اسلام دستور کشتنشون رو داده، کافران تجاوزکار و فتنه انگیز و بت پرستانی که جنایت میکنن. هر جا دیدید به قد برسانید. آیش هم زمینه میکنن. میگه که وقتی که در مسجد الحرام هستن یا در منطقه حرم جنگ نکنید، ولی اگه با اونا با شما جنگیدن اونا رو بگیرید بکشید. چنین از جزای کافران. کشتن مشرکان نیز واجب است. با آیه و سوره خلاصه اینا رو میگن که آیاشو اگر بخواهید من میذارم زیر یوتیوب که بخونید. با پیمان شکنان جنگ کنید، بکشیدشون، کسانی که پیغمبر رو خواستن اخراج کنن بکشید اونها رو. اینا رو خدا دستور میده، خدایی که خودش بندگانش رو خلق کرده، ولی منافقان رو بکشید. برید مثلا سوره 9 آیه خلاصه آیه 13 سوره 9 سوره توبه رو بخونید، یا آیه 14 همین سوره رو بخونید تا بدونید که پروردگار چه دستوری فرموده است تو کشتار آدم ها با مارک کافر و نمیدونم ملحد و منافق و اینها. قتل منافقان واجب است، بکشیدشون و برشورید علیه اونها. قتل بیماران در صورت دست نکشیدن از توطئه‌گری نیز جایز است، آیه و سوره است. خلاصه تا دلتون بخواد قتل شایع پراکنان واجب است در صورت دست بر نداشتن از توطئه‌گری. بعد سه گروه رو دستور داده که تا می توانید بکشید اینا رو، که اینا به طور خاص منافقین، بیماردلان که در فرهنگ اونا میگه اوباش، که قرآن میگه بیمار دلم الذین فی قلوبهم مرض. در آیه 32 سوره احزاب افراد هوسباز و شهوتران و به زنان پیغمبر هم پروردگار مواظب زنان پیغمبر دستور میده، همسران پیغمبر هنگامی که با سخن میگویید با نرمش سخن مگویید مبادا بیمار دلان در شما طمع بندند. شایع پراکنان هم که مشخص اونایی که علیه ارتش اسلام میرفتند به جنگ ها، ولی وقتی برمیگشتند رویه بازماندگان رو خراب میکردند و خبر دروغ میدادند که پیغمبر شکست خورده و همیشه باید بگن پیروز شده و الان ما این بساط رو داریم با رژیم کنونی. یک خلاصه، خروار بحث است تا برسه به قطع اذیت کنندگان به زنان مؤمن، اونا رو هم بکشید روسریاشون و زنان واد بزنان رو سرشون که شناخته نشن، مورد آزار قرار نگیرن. حالا موقع احتمالاً موقعی تو مکه بوده آزار می دادن. و از این نوع چیزا یک ساعت طول می کشه که من بخوام همه چیزها رو برای شما بخونم. ببینید این یک گوشه کاره. شما ببینید مثلا این کسانی که در دیما کشته شدن، در بچه 3 ساله، زنی که بچه در بغلش بود، دختر و پسری که با هم بودن، باید به اینها گفت. ببینید من این برای این دارم میگم که وقتی که پهلوی ستیزی، نه نقد پهلوی میکنن. اینها کنار آخوندها ایستادند برای که نخستین پهلوی ستیز خمینی و آل خمینی بود و آل خامنه ای و آل مجتبی و هنوز هم ادامه داره، زیرا بزرگترین خطر و تنها خطر الان هم بعد از زد و بند جناب ترامپ رضوان الله علیه ایشون، خلاصه من شاهدم دیگه، تو خارج هم توی حضراتی که فکر کرده بودن که بالاخره اگه اینا بیفتن بالاخره باید ما هم کسی باشیم مخالف باشیم، الان آدم میبینه دیگه اینا نه قبلش سیاسی بودن و اهل مبارزه نه الان. شروع کردن به شایعه پراکنی، آقا اینا ماندن که بالاخره کاری نمیشه کرد، آخوندا میمونن، ترامپ کمک نکرده. این وسط گویا ملتی که ظرف 20 سال گذشته 4 بار اومده به میدون و مثل بنده نبوده خارج کشور، قیمت نونش از دیروز شده 2 برابر، تورم 200%، قیمت خونه شده 3 برابر، گرسنه است، تشنه است، پشتن اونا رو. انگار این برگ چغندره و قرار بود که حضرت ترامپ بیاد کاری رو که کوروش کرد انجام بده. نه، ترامپ کوروش نبود، ترامپ یک کسی بود که به منافع آمریکا و خودش فکر میکرد و دنبال این بود که من 100 بار گفته بودم تو صحبتم، ترامپ یک آخوند خلاصه تسلیم رو به 1000 انقلابی و مبارز و 100 هزار ایرانی کشته شده ترجیح میده. تعارف که نداریم که. کجای دنیا شما دارید کشتار اینطوری در طول سالهای گذشته؟ ظرف 3 روز، 2 روز 40,000 نفر. آماری که رو شده، حالا بیشتر چقدر بوده؟ این کشتارها رو بر چه اساس کردند؟ این افرادی که دستور مسلسل رفت یا کسی که دستور کشتار داد کی بود و چرا گفت؟ آیا بیریشه بود؟ یا باید ما بریم به دوره خود محمد، آن سرور پیامبران عالم، و ببینیم ترور اسماء بنت مروان، یک زن شاعر یهودی، مادر 5 فرزند، که در نکوهش کارهای پیامبر عظیم الشان اسلام، به خصوص کشتن ابو عفک یا عفک، پیرمردی 120 ساله که میکشنش به دستور رسول الله، این شعری می سراید. اسما شاعر بود و پیامبر دستور میده امیر ابن عدی رو که بکش. شبانه به خانه اسما میره، بچه اسما رو که داشته از سینه او شیر میخورده جدا میکنه، شمشیر رو به گونه ای در سینه این زن فرو میکنه که از پشتش خارج میشه. این یک در به قول معروف درس انقلابی هم به ما میده. یعنی این آیین تفاوت بین زن و مرد جایز نیست، هر دو رو مساوی میدونه. اگر مردم چنین شیری به سرایت میکشه، زنم به سرایت اگر در حال شیر دادن به بچهش بشه میکشه. کل بزنید به 40,000 کشته. یکی دیگه از اینا سهم عبدالله ابن سعد ابن ابی سعد در نوشتن قرآن. این بنده خدا کاتب وحی بود، ولی گاهی وحی رو می اومد به طور دستوری اصلاح میکرد. پیغمبرم مخالفت نمیکرد که این ویرایش رو بکنه، ولی ابی سر بنده خدا دچار تناقض شد. و آقا این پروردگار پس دستور زبانش بدتر از منه که خودش قرآن جوری میفرسته که من بتونم درستش بکنم، پس پیغمبر نیستی. فرار میکنه و میره بیرون و خلاصه شروع میکنه به شایع پراکنی و در ریست کشتگان قرار میگیره و یکی از کسانی است که پس از فتح مکه دستور قتل سریعش رو پیامبر داد، ولی بعدها به دلیل شرایط این کار رو نکرد دیگه. نمونه دیگه، اینا زمان پیغمبر رخ داده. برای اینجاست که من میگم که ستیز تمام این بحث رو من دارم میکنم که تو چه شرایط تاریخی قرار داریم و چرا نمی اندیشیم که داریم ناخواسته یا خواسته و این دیگه وحشتناکه کسی رو میکوبیم که نجات دهنده ایران بود به نظر من و نظر خیلی های دیگه. خیالتون راحت باشه، من بارها گفتم پهلوی نه نیازی به صحبت من داره، نه نیازی به ستایش من داره، نه نیازی به شعر من داره. او خودش داره خودش رو معرفی میکنه، ما هم داریم خودمون رو معرفی میکنیم. نمونه دیگه برای اینکه بدونید این 40,000 تا فقط خامنه ای نکشت. قتل کنان ابن ربیع هست، رهبر قبیله یهودی خیبر. همینجا هم کشتار یهودیان رو میشه دید که این ریشه های تاریخیش از زمان محمد شروع شده و رسیده به دوره جناب خامنه ای و این یهودی ستیزی پایانی نداره. این رو ساکنان اسرائیل و رؤساشون میدونن و همین دلیل من معتقدم این جنگ به صلح نخواهد انجامید. برای اینکه این تفکر اعلام کرده که اسرائیل باید از صحن زمین پاک بشه. آینده در راه است. خلاصه حمله میکنن به خیبر، شکست میدن یهودیان خیبر رو. از اون میخواد که گنج های قومش رو جاشو نشون بده، دستور شکنجه میده. اینا همه ثبت شده و او چیزی نمیگه و سرانجام دستور قتلش رو میده و پس از قتل او همسر او میان 16 ساله بود صفیه رو به همسری خود در میاره و با اون هم نفس میشه. کنان ابن ربیع. نمونه دیگه ابن سنینه هست. من فعلا قصد دفاع از یهودی و مسلمون یا نفی ندارم، دارم نمونه های تاریخی رو میگم چون بزرگترین مشکل محمد بعد از رفتن به مدینه یهودیان بودند. بنابراین جنگ های پیغمبر پس از اولین نبردها با فامیل خودش که قبول نکرده بودند و پیغمبره، با یهودیان شروع شد و این یک خلاصه مسئله تاریخی است. در حقیقت تا پایان دوران محمد نسل یهودیان رو تقریبا از عربستان پاک کردند، زیرا آنها یکتاپرست بودند، خدای رو میپرستند که گویا مشترک بود با خدای محمد، ولی اسمش رو عوض کردند، یهوه بود، این شد الله و چیزای دیگه. و به همین دلیل ما شاهد کشتارهای وحشتناکی تو این زمینه هستیم. ابن سنینه یک تاجر یهودی است، روابط تجاری و اقتصادی داشت با مسلمون ها. وقتی که محمد دستور قتل یهودیان رو میده، خلاصه او رو میکشند. پس از این قتل قاتل رو برادر مقتول کتک میزنه، میگه چگونه توانستی که کسی را که بیشتر چربی شکمت از اموال اوست بکشی؟ او در پاسخ میگوید اگر محمد میگفت تو، یعنی برادرم را نیز میکشم. این داستان ابن سنینه است که توسط محیصه که رفیق تجاریش بود کشته میشه، و بعد موقعی برادرش میگه چطور اونو کشته، میگه محمد بگه تو رو میکشم. بنابراین یه مقداری ما بریم توی پایها. باز قتل نضر ابن حارث رو داریم. من عمدن اینا رو میخونم که ترورهای دوران رسول بزرگواره، اسناد تاریخی. نضر ابن حارث ثروتمندی بود، تجارت برده میکرد و قبول نداشت پیامبری رو. آدمی بود کتاب خون و اهل فهم و نمیگذاشت که محمد اسلامش رو گسترش بده. و نضر ابن حارث یکی از کسانی بود که دستور داده شد که پس از فتح مکه حتما باید کشته شود. و بعد وقتی مکه فتح میشه، در حالی که او خسته و پیر شده بود، به مرگ شکنجهوار کشته میشه. زندانیش میکنن، به خاکش میکشن، پاشو میشکنن و سرانجام میکشن میشه. ترور عبدالله ابن عبی ابن سلول ابن عوفی، رهبر قبیله خزرج،

این جناب عبدالله شروع میکنه به سخن پراکنی و متلک و طبعا پروردگار، شما توجه بکنید، پروردگار محمد کاملا سمیع و علیمه. کوچکترین اتفاقی تو زندگی پیامبرش میافتاد، بلافاصله جبرئیلی میومد، وحی میومد و سوره نور آیات 11 تا 26 رو اختصاص میده به ماجرای عایشه و تبرئه اون که او تنها نبوده با اون مرد و اتفاقی نیفتاده، و بعدش هم دستور میده پیامبر عزیز که او را بین ببرند، در حالی که خود این مسلمان بود و دستور قتلش داده میشه، ولی ظاهرا کشته نمیشه و به مرگ طبیعی میمیره. ابو عفو که پیرمرد 120 ساله یهودی شاعر علیه او شعر میگه: در شبی تاریک توسط سالم ابن عمیر از بام میره بالا و با کارد اون رو میکشه. سفیان ابن خالد رئیس طایفه لحیان، من نمیخوام، به قول معروف اینا روشنه، بسیار اساتید بزرگی که من انگشت کوچک اونها نیستم و خروارها سندی که الان دیگه داره خونده میشه، یعنی گذشت اون دوره ای که آجون فقط بنده مثلا موقع میرفتم به امتحان نهایی بدم یا امتحان پایان سال نماز خون میشدم و از جلوی عکس مولا یه تعظیمی میکردیم، آقا به داد ما برست ما امسال قبول شیم، و کار نشه باشم که چه اتفاقی افتاده، مولا چی کار کرده. مولا مولا بود، پیغمبر پیغمبر بود، قسم ما بود به پیغمبر قسم که میگفتیم تموم بود کار، هیچ کس دروغ نمیگفت. ولی الان ما از یک تنگه گذشتیم، فقط خامنه ای زیر ضرب نیست، خمینی زیر ضرب نیست، کرکی زیر ضرب نیست، بازرگان زیر ضرب نیست، با همه خدماتی که کرد و کتاب نوش و شریعتی، کل قضیه تو ایران در حال چرخش هویت. اینو تاکید میکنم، یک واقعه اگر اتفاق افتاده که از انفجار، یک انفجار بیگ بانگ در مملکت ماست، چرخش هویت ایرانیان بعد از 14 قرن، من نمیگم همه ها، ولی اون کسانی که اهرمند و میتونن تغییر بدن چرخیدن، رخ داده، اینها روی میزه دارن می نویسن. قدیم فقط علی دشتی بود، استاد شفا بود و چند نفر دیگه، الان بسیار از دلاوران، زره پوش آماده، نویسندگان، شاعران دارن می نویسن. اگر بهار 70-80 سال قبل با طعن و طنز می گفت، الان دیگه طعن و طنزی در کار نیست، الان به طور واقعی دارن سخن میگویند، حرف میزنند، میخروشند و از حقیقت سخن میگویند. برحال ادامه میدم برای اینکه بسیار مهمه. رئیس طایفه لحیان سفیان بن خالد رو، خب مخالف محمد بود، در حال آماده کردن ارتش بود، نمیخواست بپذیره آینش رو. محمد یکی از دلاورانی که اهل زدن مخالفان بود به اسم عبدالله ابن انیس میفرسته. عبدالله میره خودش رو به عنوان کسی که میخواد سرباز او بشه معرفی میکنه، سفیان اون رو میپذیره. بعد در یک فرصت مناسب سفیان طبعا به دستور پروردگار و پیغمبرش سرش رو میبره، اون رو جلوی پیامبر پرت میکنه و پیامبرم خیلی خوشحال میشه که یک چوبی، عصای او هدیه میده که سفیان ابن به اصطلاح این عبدالله ابن انیس میگه بعد از مرگ فقط این چوب رو با من در گور بگذارید تا با اون به بهش برم. باز هم از ترورهای اون روزگار، الهویرس ابن نقیز ابن وهب ابن عبد حسا، یک منتقد محمد بود، یکی از ده قربانی مکه است که
موقعی که پیروز میشه محمد در مکه دستور دستگیریش میده به مولا علی ابن ابی طالب سرور

جوانمردان عالم سر الویس رو می برد گوش داگوش. کعب ابن اشرف رئیس قوم بنی نظیر، مردی ثروتمند، نیکمرد، خوشپوش، شاعر، چند تا شعر سروده بود در نقد محمد. تعدادی از کسانی که اون نمیشناختشون میرن سراغش و به و چهچه میکنند و سرانجام در فرصتی سرش رو میبرند و جلوی پای او میاندازند و بالاخره دستور خدا بوده پیامبرم از شدت خوشحالی تکبیر میکرد، الله اکبر، کلکش کنده شد. پیوند بدیم اینا رو با 40,000 کشته، با کشتارهای نویسندگان، با 6,000-7,000 کشته از 60 تا 67، با 3,000-4,000 کشته بعد از ماجرای فروغ جاویدان، کشتار زندانیان کنار هم ایستادن. اینا ریشه هاست، باز هم هست. مقیاس ابن سبابه، یه نفری رو که فکر میکرد برادرش رو کشته، پناهنده میشه به مکه، منتها یعنی فرار میکنه از مدینه، میاد به مکه، منتها وقتی مکه فتح میشه دستور میده که بکشنش، کشته میشه. عبدالله ابن قعد مدتی مسلمون میشه ولی خوشش نمیاد از این آیین، برمیگرده به آیین قبلیش و دستور قتلش صادر میشه. همزمان فرستادگان رسول الله عبدالله و دو دختر برده خوش صدایی رو که آوازهای علیه محمد میخوندن، دو دختر برده رو میکشند همراه با عبدالله. حسیر ابن رزیم و شماری از یهودیان، حسیر رهبر قبیله یهودی خزرج بود، پیامبر دستور میده بیر سراغ و بگید اگر بیاد پیش محمد حکومت خزرج رو به او میده. و در میان راه از رفتن به نزد پیغمبر پشیمون میشه، اجازه بازگشت نمیدن و تمام یهودیانی رو که او در راه ملاقات با پیامبر بودن خلاصه میکشن. نمونه وحشتناک دیگه خم غرفه است. پیرزنی بود که به اصطلاح اسیر جنگی شد، فاطمه بنت ربیعه، معروف به ام غرفه. مسلمانان یه بار از این قبیله او شکست خورده بودند، از قبیله بنو فزاره، و بعد یکی از فرماندهان ارتش محمد زبید بن حارث وقتی او رو دستگیر میکنه به انتقام شکست دستور میده هر یک از پاهای این زن بسیار سال خورده رو با تنابی به پای یک شتر ببندن، شترها رو در جهت مخالف به حرکت در میارن و بدن آن زن از وسط دو شقه میشه. زمان رسول الله هست. رفیع ابن قیس ابن الجوسهمی، الاجو سهمی، از بزرگان قبیله جوسه که آماده جنگیدن با محمد هست، قبول نداره اون رو. یک گروهی رو میفرسته رسول الله که موقعی تنها در بیابان به دنبال چوپان گم شده از طایفه خودش میگرده، میکشند و سرش رو میبرند و میارن و بعدش هم تمام اموال و زنان اون رو میگیرند و به اسیری. یک نمونه دیگه است که طرف رو شک میکنن جاسوسه، میکشندش. عمرو بن جهاش رو شک میکنن میخواد محمد رو بکشه، میگه دستور میده زودتر او رو بکشن. عقبت ابن ابی معید از قریشیان اسیر شده بود که دستور قتلش رو میده. پیش از قتل میگه بر سر فرزندانم چه خواهد آمد؟ پیامبر گرامی میفرماید آنان نیز در آتش جهنم خواهند سوخت. بعد ما قتل سلام ابن عبدالحقیق یهودی ابو رافع رو داریم و میرن خونش و
میکشن امیه ابن خلف ابن صفوان، دستور قتلش صادر میشه ولی او در جنگ کشته میشه. امیه ابن جهاش ده قربانی مکی که اسامیشون ثبت شده، اکرمت ابن ابی جهل، حوار ابن الاسود، عبدالله ابن سعد، مغیث ابن سبابه، الهویریس ابن نقیز، عبدالله ابن حلال، هند بنت عتبه، سارت ابن مولا، فرتنا غریبه. اینها بخشی از به اصطلاح محاکمات این چنینی دوران خلاصه پیامبر اسلام هستند. حالا شما پل بزنید از اون روزگار بیاید جلو که مفهوم ترور رو یه مقداری ما بهش بپردازیم. واژه فرانسوی قتل سیاسی با اسلحه و پراکندن وحشت و ترس، و تروریست کسی است که طرفدار اصول شدت عمل، تشدد، ایجاد رعب و ترس باشه. و تروریسم به اصل حکومت وحشت و فساد گفته میشه در لغتنامه. وقتی شما اسناد رو بخونید، مثلا قطعنامه 1948، سازمان ملل تروریسم را فعالیت های مجرمانه و خشونت آمیزی می داند که گروه های سازمان یافته برای ایجاد رعب و وحشت انجام دهند تا به این ترتیب نیل به اهداف سیاسی را میسر سازند. حالا ترور هست، آدم ربایی هست، تو این کادر آدم ربایی، تخلف از قانون که باعث هرج و مرج میشه. یه مقداری پل بزنیم به دوره شاه فقید و این هیاهویی که سر ساواک را افتاد و ساواک اینچنین بود آنچنان بود، نقدش بکنید، ولی طرف مقابل عیسی مسیح نبود، یک قدیس. ترور میکرد، آدم میکشت، مستشار میکشت، سرهنگ ارتش رو میکشت، مأمور ساواک رو میکشت، جلوش رو میگرفتن میوه فروش رو میکشت، شاگرد موثر رو میکشت. سند هست دیگه. الانش هست سیره مسلمانان گرامی صدر اسلام که پروردگار، البته اونا یک ویژگی داشتن که یک حامی داشتن که کل جهان در اعتقاد مسلمین در دست اوست، بنابراین وقت دستور میده که آقا بکشید دیگه حریف اون نمیشه شد. و نیز سیره مسلمانان ارجمند صدر اسلام رو باید دید. یعنی ببینید دوستان، ما تا تاریخمون رو نفهمیم، تا تاریخ اسلام رو نشناسیم، تا از این در این تقدس رو وان نکنیم، نریم تو این ساختمون، نریم سراغ پیشگاه گرامی رسول الله علی ابن ابی طالب و امامان شیعه، حالا به اونها من خواهم رسید، نمیتونیم بفهمیم و نمیتونیم بفهمیم که کنار چه کسانی ایستادیم در پهلوی ستیزی. تمام بحث من اینه که نهایتا یک چیز روشن بشه که ما یک دید منتقدانه داشته باشیم و بدانیم که کنار چه کسانی ایستادیم، کنار چه آیینی ایستادیم. کره شمالی نیست، شوروی سابق نیست، چین کنونی نیست، ونزوئلا نیست، کوبا نیست، کنار چه کسانی ایستادند. دست آغوش همان در دوران خامنه‌ای با کشورهای به اصطلاح سوسیالیستی سابق جهان، و الان هم از نفرت از اسرائیل ما می‌بینیم که بسیار از کسانی که به خیال خودشون چپ هستند با پرچم جمهوری اسلامی میان تو خیابون و علیه پهلوی می‌غرند. خب این سیره مسلمانان صدر اسلام. حالا اونا هم دلایلی دارن، میگن آقا مسلمانان در مکه قدرت نداشتن که با تهدید دشمن مقابله کنند، اونا رو شکنجه میکردن، وحشیانه به شهادت میرسوندن و خدا هم خودش کاری نمیکرد، فقط آیه میفرستاد، میگه آقا به خاطر بیاورید هنگامی که شما مسلمین در روی زمین گروهی کوچک و اندک بودید، آنچنان که میترسیدید مردم شما را برو بایند، ولی او شما را پناه داد و بیاری خود تقویت کرد.
تا شما قدرت پیدا بود. انفال، سوره انفال آیه 26. خب این گوشه ای از داستان صدره، اون دوره پیامبرش، و نیز که آقا جون مشرکین می رو بودند، نمیدونم مسلمان ها رو شکنجه میدادن، بعد رب اونا هم اسناد شدید که چند نفر رو کشتن، و یا مشرکین شروع کردن یا مؤمنین. بعد حالا تو خارج کشور ما یه سری مقدسینی داریم که میگن آقا جان آیات قرآن را نگاه بکنید، خداوند از اون عرش اعلی میفرماید مسلمانان قربانی رعب و وحشت و آدم ربایی و فعالیت های تروریستی مشرکان بودند. بعد مسلمانان در صدد بر نیامدند با مشرکان مقابله کنند و با فعالیت های تروریستی مانند اذیت و آزار و ایجاد وحشت دست نزدند. این نمونه هایی که زمان پیامبر بود معلوم نیست از کجا اومده. بعد امنیت فردی و اجتماعی از ضروریات زندگی به حساب اومده و به عنوان نعمت، عینش باید ما خیلی غلیظ بگیم، ارزشمند الهی بر آن تاکید شده. عجب امنیتی ما در حیطه آیین مقدس الهی آخوندها در ایران داریم. و از جمله پیامدهای تلخ ترور و آدم رو با ایجاد ترس، وحشت و ناامنی که تلخکامی را به دنبال می آورد، اینم میشه فکر کرد بهش. نبود امنیت اجتماعی ایمان عامه مردم را تحت شعار قرار میداد، فعالیت های فکری و فرهنگی ترویج احکام الهی و هدایت جامعه مختل میکرد. تمام اینا رو ما در جمهوری بعد از پهلوی، جمهوری که ما جمهوری مرگ بر شاه داریم. بعد میرن آقا ارزش حیات مهم است، قرآن کریم کشتن یک انسان بیگناه را به منظره کشتن تمام انسان ها میداند، در نجات و هدایت یک انسان را به منظره هدایت نجات تمام انسان ها میداند. 40,000 نفر رو کشتن. بعد میگن آقا پروردگار میگه یه نفر بکشید انگار همه رو کشتید. حالا 40,000 تا هم بکشید احتمالاً یعنی یه نفر رو کشتید دیگه، برعکس. هرگاه کسی انسانی را بدون ارتکاب قتل و بدون فساد روی زمین به قتل برساند، چنان است که گویا همه انسانها را کشته است. سوره مائده آیه 32. اینا توجیهات ایناست که میشه ساعت ها خون. حتی توجیه میکنند که ممنوع بودن اقدامات غیر انسانی حتی در زمان جنگ، توهین نکنید، ناسزا نگید. زن ملت و سر شوهرش و جلوش بریدن بردن تو رخت خواب، شما میگید اجازه توهین نداری، ناسزا نگی، زمان جنگ حتی این کارا رو نکنی. و یک چیزایی که آدم مثلا احساس میکنه که شاخ در میاره، از قول امام صادق علیه السلام نقل میفرماید که رسول خدا مسلمانان را از قتل زنان و کودکان در زمان جنگ و در سرزمین دشمن نهی نموده است، مگر اینکه آنها نیز به جنگ دست ببرند. حتی زنی که در جنگ مشارکت داشت تا آنجا که میتوانی از کشتن به چشم پوشی کن. این جنگ خامنه ای با اسرائیل چطوری شروع شد؟ 1,200 توریستی که داشتن تعطیلاتشون رو میگذروندن، بردند، کشتند همه رو، تجاوز کردند، شکم پاره کردند و بعد توجه به نطق امام صادق هم نکردند. همشون هم مسلمانای خیلی تند و تیز بودن دیگه، میدونید. جنگ شروع شد. بعد این ور 70,000 تا میگن تو غزه، که اون ور اصلا پنهانه ها که کی شروع کرد، خامنه ای شروع کرد یا اسرائیل. این اسرائیل در طول تاریخ من یه چند تا برنامه گذاشتم دیگه، یهودیان و ایران در طول تاریخ چند بار به ایران حمله کردن. در زمان شاه و اسرائیل بود دیگه، میخواست ایران بگیره، تجزیه کنه. چرا حمله نمیکرد؟ چرا پاسپورت ما ویزا نمیخواست؟ چرا تا جمهوری اسلامی اومد این مشکلات پیدا شد؟ بنابراین اینجاست که ما کنار ملایان نیستیم. دوستان عزیز، پهلوی ستیزی اگر دقت بکنید، آخوندها چه با عمامه و چه بی عمامه روی آروی پهلوی ایستادن. فرصت متاسفانه به پایان رسید. من دلم میخواست که بیش از این نمونه ها رو براتون بیان بکنم. تأکید میکنم
تمام بحث و فحص شرایط بسیار هولناک تاریخی است که ما در اون به سر میبریم. تأکید میکنم به عنوان یک ایرانی که هیچ چشم داشتی نداره، تنها امید ما به خصوص بعد از صلح جناب ترامپ، قبلش هم او تنها امید بود، گفته بود ما خودمون با تغییر بدیم، شاهزاده رضا پهلوی است. ماندان هر چی میخواهند بگویند فلانی پهلوی چی شده است. نمیدونم اونا چی هستن، خیشتن چی هن، بقال چی هن، چقال چی هن، مفخور چی هن، بیخیال چی هستن. مملکت تو آتش داره میسوزه و عجیب این کوری تاریخی که نمیبینند پایان احمد شاه تا پایان محمد رضا شاه رو. اینجاست که من میگم که بدون عمامه کنار آخوند ایستادن. بیاندیشیم، زنده باشید و تا درودی دیگر، بدرود.

0: رادیو تلویزیون میهن.
1: برنامه های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
2: با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوستان عزیزم سرکار خانم و آقای سعید بهبهانی. ضمن سلام به خانم ها آقایان، من در قبل از اینکه کتاب تیمسار آریانپور رو بخونم دو سه تا نقطه رو خیلی سریع اشاره میکنم. امروز 4 تیر ماه 1405، 25 ژوئن 2026 و 10 محرم 1448 هجری قمری است. حسین ابن علی روز شهادتشه 61 هجری، یعنی 1367 سال پیش کشته شد. برای چی؟ برای اینکه میخواست حکومت رو، چون معاویه ارسی کرد خلافت رو، تا معاویه زنده بود حسن و حسین ساکت بودن، اونم هوای اینا رو داشت و پول میفرستاد. وقتی که یزید جانشین شد بیعت خواست، اینم بیعت نکرد و اومد و اونجا محاصره شد. گفت من میرم بیرون از قلمرو اسلام می جنگم، ولی اجازه ندادن، یا بیعت کن یا می کشمت. کشتنش و اون گشونش هم به اصطلاح دیدن که امکان مبارزه با یزید وجود نداره. یه عده‌شون چسبیدن به یزید، یه عده‌شون هم نه، 72 نفر به قول معروف باقی موندن که کشته شدن. بعد این داستانیست. امروز در تورنتو، بزرگترین شهر کاناداست، در ردیف نیویورک برای امریکا، همچنان که یه زمان دسته های طرفدار آقای رضا پهلوی را افتاده بودن، امروز هم طرفدار جمهوری اسلامی با لباس سیاه را افتاده بودن. البته تبلم می زدن و الی آخر اون شخصه واخصه هم توش بود. و به هر حال نمایشی که از دوره صفویه از مسیحیت یاد گرفته شده و به هر حال شرم‌آوره برای معیارهای امروزی. به قول ایرج یه شعر خیلی تندی داره که من اصلا چیز نمی کنم: چه می کشی خودت را، دیگر نشود حسین زنده، او شد علف و علف چرنده. اونو عزیزان خودشون می خونن. من هم گویم یزید بد کرد، لعنت به یزید بد کننده. اما این کتل و متر چیست و الاخر. بله، و شعری هم در ترکیه آذربایجانی یک شاعر آذربایجانی گفته: ای حسین آغلیان نر، آغلین از حالزه. ای کسانی که به حسین گریه می کنید، به حال روز خودتون گریه کنید. اینده آغلر کربلا شاه سزین احوال زه. الان شاه کربلا یعنی حسین ابن علی به حال زار وضعیت بدبختی شما داره گریه میکنه. به هر حال موجز شبستری هم که متاسفانه دوران پهلوی کتابهای ترکی رو ممنوع کرده بودن، 80% در تنقید این مراسم به اصطلاح خنده‌دار امام حسین رو مثل به اصطلاح بوغلمون میکنه و از این داستان ها طنز میسازه. بگذرم. سازمان ملل خواستار تغییر رادیکال برای مهار گرمایش زمین شد. این در سایت بی بی سی اومده، فقط تیترا رو میخونه. دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار شفافیت زیست محیطی شرکت های هوش مصنوعی شد و این خیلی جالب بود. این البته در جاهای دیگه هم بود، اورونیوز من برداشتم. ولی فقط دو سه تا تیتر داره، اونا رو میخونم. پیشنهاد گورتش رئیس سازمان ملل برای ابتکار شفافیت زیست محیطی هوش مصنوعی. عزیزان میخونن اینو، خیلی خوندنیه. افزایش سریع تقاضای برق در حوزه هوش مصنوعی. هشدارهای فوری سازمان ملل درباره بحران اقلیمی ادامه دارد. پیشرفت انرژی که این نشون میده که کربن CO2 زیاد شده، چون به جای اینکه پیشرفت انرژی تجدیدپذیر در سراسر جهان، اما چالش ها هنوز پا بر جاست. به جای اینکه مثل آفتاب و باد و غیره انرژی های تجدیدپذیر باشه، از انرژی مثلا زغال سنگ و غیره هست. این CO2 در محیط زمین باعث جذب گرمایش خورشید میشه و این داستان ها، و تیتان و غیره و غیره. اینو من نوشتم. انتقادهای داخلی از تفاهم با آمریکا قالیباف راهی سوئیس شد. این در رادیو بین المللی فرانسه بود. من نوشتم توحش سیاسی حاکم در جمهوری اسلامی به جای تقویت نمایندگانشون در مذاکره، آنها را به شیوه های لومپن و لات تهدید به مرگ می کنند، که یکی از اون لات ها غیر از حسن شریعت مداری و غیره گفته بود که بله گلوی چیزو پزشکیان رو می بره و از این داستان. بله این چیزشو حتی یکی از مداحان حکومتی صریحا پزشکیان را تهدید کرد که اگر شروط گفته شده، یعنی مال به اصطلاح امام، فرزند امام غایب مجتبی خامنه ای، بله، تحقق نیابد گلوی وی را خواهد برید. این مداح که محمد علی بخشی نام دارد خطاب به پزشکیان گفت اگر شروطی که رهبر گفته محقق نشود، ما می دانیم و تیغ و حلقوم شما پدرش رو در میاریم. که بعد اعتراضات شروع شده، گفت شروع کرد توضیح، کار ندارم. استعفای یکی از مدیران شبکه خبر پس از اظهارات نبویان درباره مذاکره با آمریکا، منتسب به مجتبی خامنه‌ای که وارث، اگر زنده باشه، وارث کامل پدرش. به هر حال بگذریم و من همینجا متوقف میکنم این اخبار رو، که این هم در بی بی سی بود. برسم به کتاب واقعا کم نظیر تیمسار، درسی از تاریخ معاصر، امیر هوشنگ آریان. من رسیدم که چجوری مصدق اونا رو نقد کرد که اینا چه خطاهایی مرتکب شدن، چرا دکتر محمد مصدق و رزال مشهور جبهه ملی و هواداران راه مصدق شکست خوردن. 12 علت ذکر کرد. رسید به ملی کردن صنعت نفت و کودتای 28 مرداد 32 از دیدگاه دیگران، نظریات خانم دکتر فرشته سادات اتفاقفر و آقای دکتر صادق زیبا کلام را خوندم، بعد نظر تیمسار را هم راجع به اون نقدش رو خوندم، رسیدم به نظرات آقای از خدمتتون روحانی که بسیار رئیس شرکت نفت بود و اینجا مصدق شعور داشت. چرا؟ برای اینکه اینو ور نداشت. محمد درخشش هم خوندم در مورد ملی شدن نفت که در مجلس شورای ملی 28 اردیبهشت 1133 گفته بود، نماینده معلمان بود، جامعه معلمان. نظر آقای دکتر فؤاد روحانی رو در مورد نفت خوندم که میگه مصدق اون دو نفری که چیز کرده بودن، بعد به ایشون میگه که برو چیز کن، جلوشو بگیر و بگو ما حاضریم، ولی میگه دیر شده بود. متنی هم نوشته بود راجع به تاریخ چه ملی شدن نفت در 36 صفحه که بسیار خوندنیه. عزیزان اگر سایت و اینا روشو پیدا بکنه. بعد رسیدم به دومین پیشنهاد مشترک انگلستان و امریکا، رسیدم به نظرات دکتر محمد علی همایون کاتازیان، استاد دانشگاه در انگلستان. دکتر محمد علی همایون کاتوزیان در مورد کاتوزیان هم چنان که گفتم اینو در شاهنامه جمشید که حرفه ها رو تقسیم میکنه، گروهی که کاتوزیان خانیش به رسم پرستندگان دانیش، یعنی آخوندها، این را در کوه جا میده تو شاهنامه. این نام کاتوزیان از اونجا گرفته شده، مثلا چیز ارمنی به دلیل یان نیست. دکتر محمد علی، خب از اسمش هم معلوم مسلمون زادن، من میشناسم ایشون. بله، داماد یکی از دوستان خیلی نزدیک من بودن، خانم خانلری، به اصطلاح مولود خانلری. دکتر محمد علی همایون کاتوزیان در مورد سؤال مجله مهرگان نظرات خود را در مورد حل بحران نفت به این صورت بیان می کند. به نظر من یکی از بهترین نقد هاست. پیش از ورود به بحث بهتر است نتیجه اصلی آن را به ایجاز و اختصار بیان کنیم تا جهت نقد و بررسی در این نوشته از ابتدا مشخص شود. یعنی متدولوژی داره و میگه که چجوری روشش چیه. هم آقای روحانی و هم بنده یعنی کاتوزیان عقیده داریم که شرط لازم برای اجتناب از شکست نهضت ملی رسیدن به راه حلی برای اختلاف ایران و انگلیس در موضوع نفت بود. به نظر ایشان آخرین پیشنهاد انگلیس و آمریکا، معروف به پیشنهاد هندرسون، در شرایط آن روز پیشنهاد مناسبی بود که اگر پذیرفته می شد کودتای 28 مرداد 32، من اضافه می کنم 1332، پیش نمی اومد. بنده با این نظر اختلاف اساسی ندارم. یعنی این نظری که آقای فؤاد روحانی گفته، آقای کاتوزیان میگه منم با این موافقم که اگر پذیرفته میشد کودتای 28 مرداد پیش نمی اومد. بنده با این نظر اختلاف اساسی ندارم. به نظر بنده پیشنهاد هندرسون بی تردید بهترین پیشنهادی بود که به صورت رسمی و علنی برای حل نهایی دعوای نفت ارائه کردید. گفتم محمد ابن عبدالله محمد مصدق نبود. او یکی از خردمندترین شخصیت هایی است که به موقع، البته اومد 40 سال پیش اومده بود، انوشیروان میزد صافش میکرد. ایران و روم ضعیف شده بود، امپراتوری عرب رو، تعصب عربیت رو در بین قبایل با اسلام از بین برد، اتحاد عرب به وجود آمد. به اون امپراتوری که دومین امپراتوری بزرگ طول تاریخ عصر سنت بشری بعد از مغوله، زمان ولید ابن عبدالملک 86 تا 96 هجری، از کاشغر چین تا مرز فرانسه، اسپانیا هم فتح شده بود، شمال آفریقا، با خرد بنی امیه و عمر. ملایمت عثمان و رادیکالیزم علی ابن ابی طالب جد بندم نذاشت که یک وجب پیش بره. از اول که اومد جنگ داخلی رو انداخت. عیناً محمد مصدق هم همون روش رو پیش رفتن. گفتم جمله طلایی محمد، من لاید رو ککله ها لاید رو ککله ها، این فرمول سیاسته، امروز هم صادقه. همشو نمیتونی بگیری، همشو ول نکن، تا اونجا که میتونی بگیر. تمام کارام بایستی نقشه پر طرح ریخته بشه، با اون پیش بره. قبایل چی هن؟ همه اتنوسانتریزمن، به قول امیل دورکگ، خود مرکز بینند. محمد چی کار کرد؟ گفت انا خلقناکم فی شعوبا و قبایل لتعارف. معنی اینو آخون نمیفهمه، چون جامعه شناسی نمیدونه. منی که به خدا اعتقاد ندارم میفهمم. چرا؟ چون تعصب ندارم. میخوام ببینم چی شده، اون پدیده چجوری به وجود اومده. میگه ما شما رو قبیله قبیله و شعبه شعبه زیر قبیله، طایفه طایفه خلق کردیم که از هم باز شناخته بشید، برتر از هم نیستید. این اکرمکم عند الله اتقاکم، گرامی ترین شما نزد خدا متقی تر، یعنی مسلمان ترین شماست. بیایید زیر پرچم اسلام به امپراتوری رو بسازید. تعریف معاویه رو هم گفتم، تکرار نمی کنم. اونم بی نظیره. اون هم بی نظیره. ولید هم همینطور. خردمندان با خرد غیر ممکنه بدون خردمندی اون امپراتوری ساخته بشه. غیر ممکنه. آقای مصدق در وضعیت ضعف حد اکثر رو میخواست. خب شکست میخوره دیگه. خیلی هم بعدشون اومد که من این حرف رو تکرار میکنم، محمد ابن عبدالله محمد مصدق نبود، مصدق این علی ابن ابی طالب. نمیخواست که بعد بگن ایوای چیز میشه، دو نفر اومدن نذاشتن که قرارداد رو به اصطلاح حسیبی و شایگان قرارداد رو امضا کنه و به این روز نیفته ایران. علت اصلی من چیز مذهبی چیز شکست مصدقه، اون مسئول این اوضاع کنونیه، یکی از مسئولین مهمه اصلیه. خب جبهه ملی هم ناراحت میشم، بعدشون میاد. من قصد خاصی ندارم، انسان بسیار شریفی بود از نظر شخصی، سیاستمدار نخست وزیر بسیار بد و بهترین پارلمانتاریست ایران در ملی کردن نفت. شکست مداخله بانک جهانی سبب شد که دولت انگلیس دو سیاست پیشین خود را پیجویی کند. یکی، آقای کاتوزیان می نویسه، شکایت از دولت ایران به مراجع بین المللی، و دیگری

ببخشید، رو من بایستی یه جای دیگه میذاشتم. در هر حال به هیچ کس جواب نمیده. به نظر ایشون بله، شکست مداخله بانک جهانی سبب شد که دولت انگلیس دو سیاست پیشین خود را پیجویی کند. یکی شکایت از دولت ایران و مراجع بین المللی و دیگری کوششی برای برکنار کردن دولت مصدق. اولی به طرح دعوای انگلیس در دادگاه بین المللی لاهه منتهی شد که شکست خورد اونجا، و دومی به حکومت 3-4 روزه احمد قوام در 30 تیر. دیگه اون حادثه. در این هر دو مورد سیاست های انگلیس در آن مرحله شکست خورد. اما این دو واقعه که قیام 30 تیر و رأی دادگاه لاهه نقطه اوج آن بود، سبب شد که اول محبوبیت عمومی مصدق و قدرت او در پارلمان تحکیم و تقویت شود، و این در بروز دلخوری های داخلی در نهضت ملی مکی و غیر جدا شدن بقایی و تبدیل شدن آن به برخورد و دشمنی تأثیر مهمی داشت، غرور ورش داشت. دوم، کار مصدق با مخالفان نیرومند و محافظه کار خود در داخل کشور، داخل پارانتز به ویژه شاه، به زد و خورد در ملأ عام بینجامد، طرفداران مصدق و طرفدارانش، فاجعه بود. نه، سوم، دست انگلیس را در اقناع آمریکا که نمیخواست اون موقع به این که با مصدق نمیتوان معامله کرد قوی سازد. و این کسی نیست که بشه باش معامله کرد. سیاست اقتصاد، سیاست جنگ. این ستا در کنار روانشناسی و جامعه شناسی و تاریخ به یه مقوله مربوطند. اسرار اقتصادی و سیاسی و نظامی رو بیرون نمیدند. سعی میکنند دشمن رو منزوی بکنند، نه اینکه متحد بکنند. پیشنهاد ترومن و چرچیل. بله، پس از رأی دادگاه بین الملل، مال آقای کاتوزیان هم تموم شد. پیشنهاد ترومن و چرچیل. آقای مصدق باز زمان رو از دست میده دیگه. پس از رأی دادگاه بین المللی لاهه در مرداد 1331، دولت ایران رسما به دولت انگلیس پیام داد که برای مذاکره برای حل اختلاف آماده است. معنای این عمل این بود که دولت ایران به رغم بسیار شعور سیاسی، به رغم پیروزی های بزرگی که اخیراً به دست آورده بود، سر عناد ندارد و از مذاکره برای رفع اختلاف استقبال می کند. اما دولت محافظه کار، یعنی چرچیل، که 2 ماه پس از توقف مذاکرات با هیئت استوکس بر سر کار آمده بود، اونورم در انگلستان رادیکال ترین آدم ها به قدرت می رسن. از همان ابتدا قصد بازگشایی باب مذاکره با مصدق را نداشت، اگرچه می دانست که صلاحش در این است که در ملأ عام انعطاف داشته باشد. این بود که به جای بازگشت به میز مذاکره با جلب نظر آمریکا، رفت که آمریکا رو هم با خودش شریک کنه که نشون بده که اینا کسی نیستن که سازش بکنن. بله،
این بود که به جای بازگشت به میز مذاکره مستقیما با ایران، با جلب نظر آمریکا به ارائه پیشنهاد ترومن چرچیل با یک تیر چهار نشان زد. هم از مذاکره مستقیم تفره رفت. ببینید چقدر قشنگ اینا هم ببخشید ها، مال دنباله کاتوزیانه، آقای کاتوزیان تحلیل میکنه. بله، با یک تیر چهار نشان زد، هم از مذاکره مستقیم تفره رفت، هم وانمود کرد که حاضر به معامله هست، هم دولت ایران را در موضع پاسخگویی قرار داد، و هم از همه مهمتر پشتیبانی صریح آمریکا را برای پیشنهاد خود به دست آورد. بررسی پیشنهادهایی که از جانب شرکت نفت و دولت انگلیس در دو مورد با پشتیبانی آمریکا رسید، روشن می‌کند که انگلیس فقط به یکی از دو راه حل راضی بود. یکی اینکه شرکت عاملی توسط شرکت نفت انگلیس تأسیس شود که اداره تولید و صادرات نفت ایران را مثلا برای 20 سال بر اساس قرارداد 50-50 به عهده بگیرد، اون که به رزمارا هم پیشنهاد شده بود. دوم اینکه اداره صنعت نفت از شرکت ملی واگذار شود، ولی طی قراردادی اداره شرکت نفت به شرکت ملی ایران منظور واگذار شود ولی طی قراردادی برای همان مدت دولت ایران بر مبنای از دست رفتن کسب و کار شرکت غرامت بپردازد که نتیجه آن به احتمال زیاد از قرارداد 50-50 هم برای ایران کمتر می بود. اگر قرار بود که دولت ایران یکی از این دو مبنا را برای رسیدن به توافق بپذیرد، مسلماً می بایست دومی را انتخاب کند، زیرا از یک سو راه حل اول مخالف روح ملی شدن نفت بود، در حالی که دومی ملی شدن را قبول میکرد، 50-50 چیز میکرد، و از سوی دیگر بسیار مهمتر از آن مصدق و همکارانش چه در جبهه ملی و چه در حکومت بارها اعلام کرده بودند که بزرگترین هدف سیاسی ملی کردن نفت برچیدن بساط بزرگترین امپراتوری دنیای آن روز از ایران بود، یعنی انگلستان، تا دیگر سیاست داخلی ایران تحت نفوذ شرکت نفت و سفارت انگلیس نباشد و جامعه بتواند در جهت دموکراسی پارلمانی رشد کند. اینک می رسیم که آیا مصدق باید پیشنهاد دوم انگلیس و آمریکا را که در اسفند 1331 به او ارائه شد میپذیرفت؟ برای پاسخ به این سوال باید نکات زیر را زیر نظر داشت. یک، دولت ایران از نظر حقوق بین المللی و عدالت طبیعی حق کاملا حق داشت هیچ یک از دو راه حل مورد قبول شرکت نفت و دولت انگلیس را نپذیرد و مبنای غرامت را بر بهای دارایی شرکت قرار دهد. دو، ممکن نبود که شرکت نفت و دولت انگلیس، شرکت نفت ایران ملی ایران و دولت انگلیس چنین چیزی را بپذیرد، چون نتیجه آن نه فقط یک باخت بزرگ مالی و اقتصادی بلکه یک شکست فاحش سیاسی در صحنه بین المللی بود برای انگلیس. من اضافه میکنم که منافع و آبروی امپراتوری انگلیس را در خاورمیانه و در سراسر جهان به خطر میانداخت.
که ایدنم گفتم گفته بود که ایران تنها نیست، بعد کانال سوئز رو ملی میکنن، ناصر کرد دیگه اونجوری. سه، دولت آمریکا که به ویژه در زمان ترومن تا اندازه ای نقش میانجی را ایفا میکرد، نیز به هیچ وجه به چنان راه حلی راضی نمیشد، چون گذشته از اینکه حاضر نبود چنان شکستی بر انگلیس وارد شود، پیروز شدن کامل ایران سابقه خطرناکی برای شرکت های آمریکایی مانند آرامکو پدید می آورد. آقای مصدق باید اینو می فهمید. چهار، نهضت ملی و حکومت دکتر مصدق بدون حل اختلاف نفت دوام نمی یافت. حتی اگر کودتای 28 مرداد، من اضافه میکنم 32 هم موفق نشده بود، امکان نداشت آن نهضت و حکومت بتواند در شرایط نسبتا آرام و عادی در دراز مدت دوام یابد و بالاخره به دست نیروی داخلی و خارجی مخالف خود از میان میرفت. با توجه به نکات بالا آقای کاتوزیان می نویسه و با در نظر گرفتن اهمیت اساسی هدف استقلال سیاسی، ادامه نهضت ملی و پیشرفت به سوی دموکراسی و اقدام به تجدید حیات و رشد و توسعه سالم اقتصادی، جز با حل مسئله نفت به شکلی که برای انگلیس و آمریکا قابل قبول می بود، امکان نمی داشت. همشو نمی گیری، همشو ول نکن. در این صورت دولت ایران چاره ای نداشت جز اینکه بر مبنای یک، اداره صنعت نفت توسط شرکت ملی، و دو، پذیرفتن پرداخت غرامت به شیوهی که برای شرکت نفت و دولت انگلیس قابل تحمل باشد و به دعوای نفت پایان دهد. چنین اقدامی سبب می شد که دولت انگلیس و آمریکا دست از تلاش برای برانداختن دولت مصدق بردارند، تحریم نفت ایران پایان یابد، مخالفان محافظه‌کار دولت که همه امیدشان به خصومت انگلیس و آمریکا با مصدق بود خلع سلاح شوند. مهم، وحشت طبقات مرفه

اضافه میکنم او بود ادامه یابد. چنین کاری البته بدون تحمل مشکلات بزرگ ممکن نبود. حزب توده بی تردید صریحاً و علناً دولت را به تسلیم در برابر امپریالیسم انگلیس به خصوص و امریکا متهم می کرد.

0: و مدعی می شد
1: که همه تهمت هایی که به مصدق و نهضت ملی زده بود به ثبوت رسیده است، مخصوصا کیانوری. دست کم برخی از دشمنان محافظه‌کار مصدق نیز همین گونه تهمت ها را که پیشتر نیز به او زده بودند می زدند، اما از ترس انگلیس و آمریکا جرأت نمی کردند که بر سر آن علنا هیاهو راه بندازند. کسانی مانند بقایی و مکی که بیشتر به دلایل شخصی از نهضت ملی جدا شده و با مصدق شدیداً دشمنی می کردند، چنین کاری را به عنوان الغاء ملی شدن نفت و خیانت به نهضت ملی وانمود می ساختند. نباید از هیچ کدوم از اینا می ترسید. در مورد پیشنهاد بانک جهانی باید توضیح داد، آقای کاتوزیان می نویسه، که چرا پذیرفتن آن به صلاح دولت مصدق و نهضت ملی بود. در وهله نخست لازم به تأکید است که اول این پیشنهاد بین دی و اسفند 1330 بررسی شد و در اواخر اسفند به بن‌بست رسید، در حالی که پیشنهاد دوم انگلیس و آمریکا یک سال پس از این طرح ارائه شد، یعنی در مرداد 1131. دوم، این پیشنهاد یک راه حل نهایی برای پایان دادن به دعوای نفت عرضه نمی کرد و طرف آن شرکت نفت و دولت انگلیس نبود، بلکه وساطتی بود برای مدت 2 سال. به این دلیل اینکه عملیات تولید و فروش نفت در آن دوره 2 ساله در دست شرکت ملی نفت قرار نمی گرفت، لطمه ای به سیاست دولت ایران نمی زد. با در نظر گرفتن این دو نکته، خیلی خوب نوشته آقای کاتوزیان، در تاریخی که پیشنهاد بانک جهانی طرح و رد شد، دولت مصدق در موقعیت بسیار خوبی، داخل پرانتز، و در هر حال موقعیت بسیار بهتری از زمان طرح هندرسون بود. هنوز بین مصدق و شاه تصادمات بزرگی نشده و کار به کینه و نفرت نکشیده بود. هنوز نهضت ملی یک پارچه و از پشتیبانی گسترده مردم برخوردار بود. مردم به عاقبت کار خوشبین بودند و یأس و نگرانی در دلها ایجاد نشده بود که در 28 مرداد کسی بیرون نیومد. من اضافه کردم اینو. دو، پیشنهاد بانک بین المللی را میتوان با اعلام نوعی آتش بس در جنگ میان دو کشور مقایسه کرد، داخل پرانتز، که قرارداد نهایی صلح پس از آن بسته خواهد شد. اینا رو نفهمیدن جبهه ملی. بر اثر آن

مصدق فهمید ولی دیر فهمید. بر اثر آن کوشش های انگلیس برای برانداختن دولت مصدق متوقف می شد، صنعت نفت ایران به کار می افتاد و تحریم ایران به پایان می رسید. 3. تا آن زمان دولت مصدق امیدوار بود که دعوای نفت را به زودی به پایان رساند و به مشکل اقتصاد بدون نفت گرفتار نیاید. شکست پیشنهاد بانک جهانی دولت را ناچار کرد که به اقتصاد بدون نفت تن در دهد، یعنی بدون اینکه درآمدی از صنعت نفت داشته باشد هم هزینه های کارمندان و کارگران آن را بپردازد، هم بودجه و تراز پرداخت های کشور را اداره کند. دولت مصدق با در پیش گرفتن سیاست های عاقلانه ای توانست که دست کم در کوتاه مدت اقتصاد بدون نفت را اداره کند، اما این سیاست اضطراری هم از نظر سیاسی زیانبخش بود. هم از نظر رفاه و پیشرفت اقتصادی. بدتر از همه این بود که خیلی از سیاستمداران و مردم باور نمی کردند دولت بتواند اقتصاد بدون نفت را اداره کند. دنباله آقای کاتازیان هنوز. 4. اگر این آتش بس اعلام می شد، مصدق ناگزیر نبود که بیشتر به خاطر اداره کردن اقتصاد بدون نفت از مجلس شورای ملی و سنا اختیارات بخواهد. این کار نه غیر قانونی بود و نه خلاف دموکراسی. آقای کاتوزیان می نویسه سابقه نداشت، اما بر شدت اختلاف بین دولت و مخالفانش افسود. بقایی قیامت کرد در این مورد و یکی از علل یا بهانه های برخورد و دشمنی در داخل نهضت ملی را فراهم آورد، یعنی خودش را منفرد کرد به جای اینکه متحد بکنه. در زمانی که پیشنهاد بانک جهانی مطرح بود، عمر مجلس 16 که در آن اقلیت بسیار کوچکی دولت مصدق را میکوبیدند به پایان رسید و به دنبال آن انتخابات مجلس 17 شروع شد. انتخاباتی که در آن زد و خوردهای شدید شد، افراد کشته شدند و بالاخره پس از انتخاب شدن 80 از 136 تن نماینده، مجلس ناگزیر در حوزه هایی که در آن خطر تصادمات و خونریزی های بزرگ می رفت توقف یافت. از آن 80 تن نماینده فقط 30 تن هوادار نهضت ملی بودند که چند تن از آنان نیز بعداً از دولت مصدق شدیداً مخالف شدند. هایریزاده و مکی و بقایی و غیره. اگر پیشنهاد بانک پذیرفته شده بود، انتخابات مجلس 17 در محیطی بسیار آرامتر انجام می گرفت و تعداد بسیار بیشتری از هواداران نهضت ملی انتخاب می شدن. بسیار بی نظیر تحلیل کرد آقای کاتوزیان. 5. شاید زاید بر توضیح باشد که حتی حوادثی چون 30 تیر 1331، من اضافه کردم، و 9 اسفند همون سال با همه خونریزی ها و دشمنی ها و کینه هایی که
در جامعه سیاسی ایران پدید آوردن ممکن نمیشد. 28 مرداد که جای خود داره. 32 6 به همه دلایل بالا راه حل نهایی که پس از آغاز به تولید و فروش نفت توسط بانک جهانی برای دعوای نفت ایران و انگلیس یافته میشد، به احتمال نزدیک از این از پیشنهاد هندرسون که یک سال بعد وقتی که دولت مصدق از هر جهت بسیار ضعیفتر از اواخر سال 1330 بود مطرح شد، برای ایران سودمندتر می بود. اما حتی اگر هم در حد همان پیشنهاد هندرسون می بود، تازه ایران و دولت مصدق از همه مزایایی که در بالا برشمردیم برخوردار شده بودند. تحلیل بالا نشان می دهد که پیشنهاد بانک جهانی باید پذیرفته می شد. اما البته پس از فوت شدن آن فرصت باز هم چاره ای نبود جز اینکه برای حفظ دستاورد ملی و امید به پیشرفت آن بالاخره به دعوای نفت خاتمه داده می شد. در نبرد برای استقلال و دموکراسی، ملی کردن نفت تنها یکی از استراتژی ها بود. آیکاتوزیان می نویسه در نبرد برای استقلال و دموکراسی ملی کردن نفت تنها یکی از استراتژی ها بود. این نهضت وسیله مهمی بود برای رسیدن به هدفی بزرگتر. از این رو مصدق باید بهترین شرایط ممکن را از موضع قدرت به دست می آورد و مسئله را بدون توجه به داخل پرانتز مخالفت دشمنان و تزلزل دوستان پرانتز بسته حل می کرد. همه آنها بنا به ماهیتشان در پی موفقیت اجتماعی سیاسی ناشی از حصول چنان توافقی مخالفت را کنار می گذاشتند و به دنبال او یعنی مصدق به راه می افتادند. انگلیس لااقل به طور موقت اقدامات خود را علیه مصدق متوقف می کرد. شاه و محافظه‌کاران خلع سلاح می شدند و دنبال مصدق می رفت. اونم نمی خواست محمد رضا شاه برداره. تزریق عواید نفت در پیکر اقتصاد ایران منظور که به وسیله دولتی دموکرات و غیر فاسد مورد استفاده قرار می گرفت، می توانست سطح و دامنه رفاه اقتصادی اجتماعی مردم را افزایش دهد. اصلاحات اجتماعی و اقتصادی اساسی هم امکان پذیر می شد و سرانجام تمام این تحولات راه را برای افزایش و حتی احقاق حقوق کامل ایران از تولید نفت پس از 2 سال در خلال چند سال بعد هموار می کرد. ما وجدان اجتماعی و عقل سلیم سختگیرترین ضد امپریالیست های ایران را به قضاوت می طلبیم. ما منظور آقای کاتوزیان. آیا این سیر وقایع بهتر از صدمات جبران ناپذیری که شکست نهضت ملی بر اقتصاد سیاسی ایران وارد آورد نمی بود؟ رسیدم به نوشته آقای محمد درخشش رئیس جامعه معلمان.
چون خیلی طولانی است این بخش که یک مصاحبه است و میگذارم برای هفته بعد همشو بخونم و بسیار این هم مثل اون نطقش در مجلس جالبه. شب و روز عزیزان بخیر باد و تلویزیون میهن را هم یاری کنید.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: سلام، من علی بندری هستم و این اپیزود 115 پادکست بی پلاس. اپیزود 115 اولین اپیزود فصل 9 تصویریش در یوتیوب منتشر میشه، صوتیش مثل همیشه در اپلیکیشن های پادکست. ما برای 9 سال داریم در پادکست بی پلاس برای شما از کتاب هایی که خوندیم و میخونیم میگیم، کتاب هایی که من و عباس سیدین انتخاب میکنیم، خیلیاش رو هم از لای پیشنهاد های شما انتخاب میکنیم و به نظرمون هر کدومشون حرفی و حرف هایی دارن که میارزه که دربارش با هم صحبت بکنیم و اون قدری که ما میفهمیم برداشت خودمون رو برای شما تعریف کنیم، برداشتی که نه جامعه، نه کامله، نه تخصصیه، ولی برداشت ماست و صادقانه اون چیزی رو که فکر میکنیم به شما میگیم. مفتخر هم هستیم به همراهی شما، به پشتیبانی شما و به اینکه با همه گرفتاری ها و مصیبت هایی که میدونین و میدونیم همچنان دارین کمک میکنید که ما این گوشه معنیدار زندگیمون این چراغ رو روشن نگه داریم و با هم داریم میکنیم این کار رو. یک کسی داره میخونه، کتاب میخونه، یک کسی داره مینویسه، یک کسی ضبط میکنه، یکی تدوین میکنه، یکی آرتورک میسازه، یکی رو سایت کار میکنه، یکی منتشر میکنه، یکی از ده ها کار پشت صحنه رو میکنه که حتی اسمم ندارن خیلی هاشون، ولی همه این کارا اگر انجام نشن پادکست نهایتا منتشر نمیشه یا اینطوری منظم منتشر نمیشه و خیلی هم با شنیدن کمک میکنن، خیلی هم با حرف زدن ازش کمک میکنن و البته بعضیا هم با پشتیبانی کردن. من گزارش پشتیبانی سال گذشته رو نگاه میکردم، دیدم واقعا چقدر قشنگ کسایی هستن که 9 مرتب فصل به فصل دارن از پادکست پلاس پشتیبانی میکنن و کمک میکنن که ما این کار رو ادامه بدیم و دمشون واقعا گرم، واقعا گرم. من این مقدمه رو دارم در یک شنبه 10 می ضبط میکنم. ما توی این چند هفته گذشته دنبالش بودیم که در این تاریکی قطع اینترنت که دولت ایران به وجود آورده و حق میلیون ها نفر رو ازشون گرفته، یک راهی پیدا کنیم که کارهایی رو که میسازیم یه جوری یه شکلی به دست آدم های بیشتری در ایران برسونیم. طبعاً پیشنهاد خیلی هست و اینا، خب ما هم خیلی ملاحظات زیادی داریم راستش، خودمون حساسیت شما هم میدونیم که زیاده، داریم سعی میکنیم راه حل مناسب رو پیدا کنیم. پیشنهاد میکنم سایتمون رو چک کنید، bplaspodcast.com. امیدوارم تا وقتی که شما دارید اینو میشنوید راه حل ما هم راه افتاده باشه. طبعاً درخواستمون اینه صادقانه که اگر میتونین همون جای همیشگی یوتیوب یا اپهای پادکست ببینین و بشنوین، ولی اگر واقعاً نمیتونین ما داریم سعی میکنیم که اون راه جایگزین هم درست بشه. bplaspodcast.com رو چک کنین براش. بریم سراغ معرفی اولین کتاب فصل 9، کتاب Chinese Statecraft in the Changing World، کشورداری به سبک چین. درباره همینه دیگه، درباره کشورداری به سبک چین، نوشته خانم جین دانگ. کتاب بسیار جذابیه، با لنزی خیلی خیلی باز درباره موضوعی که خیلی مرتبطه، خیلی کنجکاوی برانگیزه، در واقع درباره واقعیتی که وجود داره. از جمله کتابایی که کمک میکنه ما جوانب مختلفی از این دنیای امروز رو بفهمیم یا بهتر بفهمیم. بریم بشنویم کتاب رو، کتاب Chinese Statecraft. امیدوارم که شما هم خوشتون بیاد. تو این چند سال گذشته چین برای من یک کنجکاوی ادامه دار بوده. چند تا کتاب تو پادکست، چند تا ویدیو در یوتیوب و همچنان هم دنیایی از ناشناخته ها و نادانسته ها باقی. این کتاب هم درباره چینه، با یک جور نگاه تازه‌ای. این کتاب قراره کمکمون کنه که بفهمیم این کشور چطوری کار میکنه، حکومتش چطوری کار میکنه، چطوری فکر میکنه. کشوری که در واقع کشورم نیست، یک قاره است تقریبا، با تاریخی نه یه قرن و دو قرن دیگه، خیلی خیلی طولانی، تاریخ هزاره‌ای داره چین، مثل ایران تقریبا. کلن این کشور به حکومت کردن چطوری نگاه میکنه، نه اینکه سیاست امروزش چیه. اصلا از سیاست امروز و دیروز میگذریم، بریم ببینیم منطق پشت سیاست گذاریش چیه و اگر تاریخش رو نگاه کنیم و اگر جغرافیاش رو نگاه بکنیم، چی میشه فهمید درباره منطق بنیادی این که رفتار حکومتش چیه، چرا اینطوریه، ازش چی میخوان، و بعد شاید روی اون پایه بتونیم به این فکر کنیم که امروز سیاست و رفتار حکومت چین از کجا اومده، چی داره شکلش میده. بیشتر از این که این کتاب بخواد توصیف کنه که چین چی کار داره میکنه، برنامه هاش چیه، سعی میکنه به همون کمک کنه بفهمیم چین چرا اینطوریه، چرا این شکلی حکومت داری میکنه، چرا اینجوری استراتژی داره و میچینه. روش کار و روش تحلیلش هم اینه که ببینی که در طول این تاریخ طولانی چه مسئله هایی، چه مشکلاتی، چه محدودیت هایی به صورت پیوسته برای این ملت وجود داشته و چطوری سعی کردن اینها رو حل کنن. نگاه کنه به جغرافیا، نگاه کنه به تاریخ، منطق تصمیم گیری پشت دولت رو بفهمه. کی؟ نویسنده خانم جینگ دانگ، متخصص اندیشه سیاسی یا سیاست خارجی چین، در استرالیا کار میکنه، در هاروارد کندی سکول بوده، در سیاست گذاری مثلا مشاور G20 بوده. تو این کتاب ولی بیشتر از این که بخواد توصیه بکنه یا پیشنهاد سیاست گذاری بده، نگاه تاریخی و تحلیلی داره، بر همین هم شاید بیشتر به درد مخاطب عامی مثل بنده بخوره که میخوایم اون قسمت، اون نگاه به چین رو بیشتر باهاش آشنا بشیم. و داستان رو از کجا شروع میکنه؟ همونطوری که دیگه تا حالا احتمالاً خوب یاد گرفتیم، همه این داستان رو باید از جغرافیا شروع کرد. بریم سراغ جغرافیای چین پس. وقتی میخوایم ببینیم که چرا ساختار قدرت در یک کشوری اینطوریه که هست، چرا یک ملتی چنین روایتی از خودش داره، نقطه امن برای شروع کردن این کار نگاه به جغرافیا است. چون جغرافیا ثابته، چون جغرافیا اون بستریه که تاریخ روش اتفاق افتاده. اتفاقات تاریخی به یک معنا جواب جامعه هستن به سوالاتی که جغرافیا جلوش گذاشته. نویسنده سعی میکنه از این زاویه نگاه کنه و میخواد ببینه که جغرافیای چین چطوری در طول تاریخ با ساختار قدرت چین، با فرم حکومت چین، با سیاستهای بزرگی که حکومتهای چین در پیش میگیرن، چطوری با این ارتباط داشته، چطوری به اینها شکل داده. حکومتهای چین در طول تاریخ مسئله های بزرگی جلوشون بوده چی بوده و چطوری سعی کردن اینها رو حل بکنن. پیشفرض اینطوری نگاه کردن اینه که محدودیت ها و امکان های جغرافیایی کشور در طول تاریخ و در مقیاس بزرگ درک مردم رو از قدرت شکل میدن و وظیفه ای رو که مردم بر حکومت میبینن تعریف میکنن، نه در تک تک تصمیم های روزمره و سیاست های امروز و اینها، در مقیاس خیلی خیلی بزرگ. یعنی اینطوریه که یه ملتی میفهمه یا یه درکی پیدا میکنه یا یه انتظاری پیدا میکنه از اینکه حکومتش چه کار قراره براش بکنه، و این درک از حکومت و این درک، این فهم اینکه آقا این قراره این کار، نقشش قراره این باشه برای ما، این به تدریج نهادهای کشور رو شکل میده، به تدریج روابط رو در کشور شکل میده در طول تاریخ. و همه اینا جغرافیا شروع میشه. ناپلئون میگفت جغرافیای کشوری رو بدونی سیاست خارجیشو میتونی بفهمی. جغرافیای چین چطوریه؟ چند تا المان اصلیشو بخوایم بگیم. چین هم مثل همه تمدن‌های قدیم طبیعتاً کنار آب درست شده، کنار رودخانه‌های بزرگ. چطوریه که کنار نیل، چطوریه که کنار دجله و فرات، کنار سند، کنار آمازون، کنار اینها تمدن درست شده. کنار رود زرد هم در چین تمدنی درست شده. رود زرد، یلو ریور، از گذشته، از دیرباز به قول اهل علم، تا همین امروز نقش حیاتی داره در چین. 9 تا استان چین، 9 تا بخش مهم چین، یه چیزی حدود 30% جمعیت کشور، اینا همه کنار این رودخونه هستن. در مقیاس چین این عدد از 400 میلیون نفر بیشتر امروز. عظمتشو میفهمیم چقدر دیگه. همین امروز GDP چین بیش از 1/4 در حوزه آبریز رود زرد تولید میشه. یعنی هم یه بخش مهمی از جغرافیای چینه، هم امکانات زیادی داره به چین میده. 25% GDP چین کم چیزی نیست. اما خب هر سکه‌ای دو رو داره دیگه. همین رود زرد که این امکاناتو میده، تهدیدهایی رو هم متوجه چین میکنه. چه تهدیدایی؟ اصلا برای چی بهش میگن رود زرد؟ این رودخونه میگن رسوبات بادرفت داره. یه رسوبات زرد رنگی داره که میگن مواد آهکی توش زیاده و مثلا بر همینم میگن بهش رودخونه زرود زرد و اینو با خودش میاره در طول مسیرش تهنشین میکنه. رسوبات زیادی یه نتیجهش اینه که این رودخانه زیاد طغیان میکنه آبش میفته تو مسیرهای دیگه. طغیان رودخانه به خودی خود چیز بدی نیست، چیز خطرناکی هم نیست. رود نیل هم خیلی طغیان میکنه. منتها نیل در طول تاریخ طغیانش منظم بوده و رسوباتش هم برای کشاورزی میگن خوب بوده. رود زرد اینطور که کتاب میگه برعکس، هم طغیانش نامنظم بوده هم رسوباتش یه چیزی بوده که برای کشاورزی خوب نبوده. در نتیجه این رود زرد اولا خیلی زیاد میزد بالا. دوما این که هر دفعه که میزد بالا میرفت توی مسیر تازه یه سری زمینی کشاورزی جدیدی و این دردسر بود. این برای کشاورزان حاشیه رود دردسر بود. چقدر؟ چند سال؟ یه سال، دو سال، یه قرن، دو قرن، هزاران سال اینها این گرفتاری رو داشتن. و راه حلشون چی بود؟ راه حلشون این بود که یه دیوار خاکی آب بندی چیزی بکشن دو طرف رودخونه که اینکه کفش میاد بالا دیوارهای اطرافش هم بیاد بالا که نزنه سرریز نکنه بیرون، این دیوارها کنارش بلندتر باشه، فضا بدن به رودخونه. بعد خب همینطوری که اینا فضا میدادن اون رودخونه هم کفش هم دور میاد بالاتر، اون فضای قبلی هم دور براش کم بود، دوباره سرریز میکرد، طغیان میکرد. هی دیوار بلندتر میساختن، کف میومد بالا، دوباره طغیان میکرد. انقدر این کارو کردن، انقدر در طول تاریخ این رودخونه از زمینای کناریش رفت بالاتر و بالاتر، 4 متر بالاتر، 6 متر بالاتر، یه جاهای 20 متر بالاتر، بهش میگفتن رودخانه معلق. بعد دوره چین وقتی داریم صحبت میکنیم، هر چیزی که میگیم چین باید مقیاسش رو در نظر بگیریم، هم مقیاس جمعیتی که متأثر میشن از این و هم مقیاس تاریخیشو. وقتی میگیم در طول تاریخ چین این کارو میکردن یعنی 2000 سال این کارو میکردن. این رودخونه آمارش هست، تعداد طغیانش از زمان اشکانیان از سال 200 قبل از میلاد تا 1949 که میشه تا زمان شاه، یک سال در میون طغیان کرده. این یعنی 1000 بار در طول تاریخ و هر دفعه هم که طغیان میکنه مثلا خیلی آدما میمیرن یا حالا مستقیم غرق میشن یا در نتیجه کمبود غذا و قحطی که بعدش میاد و اینا. یعنی داریم درباره اتفاقات خیلی پرآسیبی صحبت میکنیم. شبیه این وضع رو و این مشکل کنترل رودخونه رو رود یانگتسه هم داره، یه رودخونه بزرگ دیگه ای چینه. اون البته رسوبات اینطوری نداره ولی اونم طغیان‌های نامنظم داره، از جمله چون اقلیم مونسون داره چین، باران‌های موسمی شرق آسیا. این مسئله ای که جغرافیا گذاشته جلوی چین. گفتیم چرا داریم میریم سراغ جغرافیا؟ چون جغرافیا ذهنیت رو میسازه، چون جغرافیا نهادها رو میسازه. بعد معنیش در چین میشه چی؟ میشه اینکه مردم میفهمن که ما باید یه راهی پیدا کنیم که با این فجایع طبیعی و اثرات اینا بتونیم زندگی کنیم. یعنی وقتی ما این سیلا رو داریم، این قحطیا رو داریم، اینا ما باید با هم همکاری کنیم. این کاری نیست که مردم یه روستا بتونن خودشون آستین همت بالا بزنن انجام بدن. اینا پروژه های بزرگ ملی هستن، همکاری های خیلی گسترده میخوان، یک نظمی میخوان که همه به حرف یه نفر گوش بدن یه کاری رو بکنن. افسانه های چینی رو نگاه میکنی میگه فلان پادشاه که اصلا کشور چین رو درست کرد خیلی شاه خوبی بود، یعنی کار مهمش این بود که این رودخونه ها رو کنترل کرد. اصلا چین اینطوری درست شد، نه تنها تولد ملت بلکه کلن کار اصلی که یه حکومت باید انجام بده در چین، اصلا که بتونه حکومت بکنه، این بوده که آدم ها رو و امکانات رو بسیج کنه که بتونن پروژه های مهندسی هیدرولیک عظیم انجام بدن برای کنترل رودخونه. از 2000 سال پیش تا همین امروز یه کار بسیار مهم دولت همین بوده. وقتی میگیم تا همین امروز درباره کشوری داریم صحبت میکنیم که 87000 تا 100 توشه، 300000 کیلومتر حاشیه سازی برای کنترل رودخونه توش انجام شده. جغرافیای چین عظمتش اینه دیگه. یعنی رودخانه های چین، جغرافی های چین دارن تعریف میکنن که دولت قرار چی کار بکنه. 87000 تا 100 درست کردن معلومه که یه کار بزرگیه برای دولت دیگه. یه چیز مهم دیگه درباره چین، مهم، جالب و یه مقداری هم همچین عجیب، اینه که چین از نظر جغرافیایی تا حد زیادی ایزوله است. یه خود حرف عجیبی. چرا عجیبه؟ به خاطر اینکه چین خود دورش خیلی کشور هست. چرا میگیم ایزوله است؟ چون رو نقشه که نگاه بکنیم، چین یه طرفش دریاست، یه طرفش کوههای هیمالایاست که از شبه قاره هند جداش میکنه، از آسیای جنوب شرقی جداش میکنه، یه طرفش فلات مرتفع تبت و کوههای پامیره که مرز چین میشه و این طرف از آسیای مرکزی و آسیای جنوبی جداش میکنه، یه جاش راه داره به بیرون، اونم شمالشه که بازه از این نظر جغرافیایی از طریق صحراها و استپ‌های وسیع. برای چی میگیم ایزوله؟ به خاطر اینکه اینا بجز اون مسیر شمالی بقیه همه صعب العبورن. از هیمالایا و فلات تبت و پامیر و اینا رد نمیشه شد. اگه نمیشه شد، ولی مسیری نیستن که بگه از این مسیر مثلا میشه چین وصل بشه به همسایگانش. رفت و آمد نمیشه کرد. حتی اون شرق چین هم که دریاست، دریایی که مناسب کشتیرانی نبوده در قدیم. به خاطر همین رسوبات و به خاطر وضع موجش و اینا و دقیقا نمیدونم چرا، ولی میگن بندر درست حسابی نمیشد اونجا ساخت. یعنی تا قبل از دوره مدر و کشتی های پیشرفته دریا نوردی، دریای شرق چین و دریای زرد خیلی دریا نوردی توشون کار دشواری بوده. به نسبت دیگه، به نسبت کجا میگیم دشوار بوده؟ یعنی چی؟ یعنی مثل مدیترانه نبوده. ما اگه بخوایم تمدن چینی رو با تمدن اروپایی مقایسه کنیم، از کلمه تمدن هم داریم بخورده بی ملاحظه و شلخته استفاده میکنیم، دقیق صحبت نمیکنیم، ولی منظور رو میرسونه. تمدن اروپایی اصطلاحاً در سواحل مدیترانه رشد کرد، به خاطر اینکه طبیعت خیلی مناسب بود، به خاطر اینکه جاهای مختلف اینجا کشتی پهلو میگرفت، راحت با هم کار میکردن، مبادله میکردن، مستعمره میکردن، خیلی رفت و آمد این طرف و اون طرف خاورمیانه، این طرف و اون طرف ببخشید مدیترانه، یعنی از جنوب اروپا، جنوب شرقی اروپا، جنوب غربی اروپا، شمال آفریقا، این طرف غرب آسیا، رفت و آمد راحت بود. یعنی شهرهای دور مدیترانه منابع متنوع غذایی دسترسشون بود، جغرافیاشون مثل چین بسته نبود، پیوسته بود، از اسپانیا تا بنگال یه زمانی تبادل می‌کردن. نه به معنی که صلح و صفا داشتن، معنی این که میتونستن وصل باشن. در طول تاریخ هم در دفعات مختلف، دورهای مختلف دیدیم که وصل بودن، امکانات مبادله داشتن، یا به تجارت یا به استعمار، ولی امکانشو داشتن. چین ولی نداشت. اگه طرف که میگیم یه سال در میون سیل بود، اون سالایی هم که سیل نبود خشکسالی بود. واقعا این اغراق نیست. آمار ثبت شده در 2117 سال 1621 سیل، 1392 تا خشکسالی در مناطق مختلف چین. یعنی متوسط سالی یه فاجعه طبیعی. 17 تا سلسله در چین حکومت کردن، کلشون سقوطشون یه ربطی به قحطی داره. اصلا گاهی میگن چین سرزمین قحطی بوده. یک جغرافیای آسیب پذیر در برابر خشکسالی و سیل بوده. و جامعه جوابی که به این مشکل داده چی بوده؟ یک تم تکراری و پردوام در تاریخ چین بودی که تلاش کنیم، تقلا کنیم، نظم رو حفظ کنیم، یک پارچگی رو حفظ کنیم. کشوری به این عظمت، اینقدر پر جمعیت که امکان وارداتم نداره، یعنی ایزول است اونطوری که گفتیم، لازم داره که مردمش با بهره‌وری خوب کشاورزی کنن، لازم داره که ذخایر غذاییش رو خوب مدیریت بکنه که اگر یه جای قحطی شد، غذا کم اومد، بتونه از ذخایر جای دیگه استفاده کنه، اثر قحطی رو کم کنه. و چنین کارایی چه جور دولتی میخواد؟ یک سیستم غیر متمرکز باشه میتونه این کارا رو مدیریت بکنه یا نه؟ شما اگه میدونی مسئلت اینه، دنبال سیستم متمرکز قوی میری. نویسنده میگه این که چین این همه سال یک رویکرد یکسانی به قدرت داشته، یک رویکرد مشابهی بگیم به قدرت داشته، یک پارچگی میخواسته و تمرکز قدرت میخواسته، اینا براش مهم بوده، از اینجا میاد. و اینو مقایسه که میکنه با اروپا، میبینیم حرفش منطقیه. در اروپا قرنها تمرکز قدرت نبود. امپراتوری روم که فروپاشید دیگه همچین چیزی نبود و نیامد. خود روم هم که حالا گفتیم داستانش یه طور دیگه بود، یک امپراتوری عمدتاً اطراف مدیترانه بود و مشکلی از این جهت وجود نداشت، چون اروپا اینطوری نبود که دم به دم قحطی باشه، دم به دم سیل باشه. اصلا سطح بحثو خود میبره بالاتر. اینجا میگه که این ترس تاریخی از سیل و قحطی درک مردم چین رو از نقش و کارکرد دولت اینطوری شکل داده که خیلی کارکرد گرایانه، خیلی پراگماتیستی بهش نگاه میکنه. نهاد سیاسی برای چینی‌ها در درجه اول ابزاره، باید یه کاری بکنه. یه کاری، مخصوصا مهمترین کاری که باید بکنی که غذای مردم رو باید تأمین کنه، باید بقای مردم رو تضمین کنه. اون امپراتوری که میتونست این کار رو بکنه، مردم حکومتشو میپذیرفتن. یعنی امپراتور هم نقش داشت در رهبری تولید کشاورزی، هم انتظار داشتن ازش که بتونه رهبری کنه تولید کشاورزی رو. نه صحبت امروز و دیروز و دو قرن پیش، کلن تو این اپیزود داریم در مقیاس هزاره‌ای حرف میزنیم. هرچند کتاب میگه چین امروز رو هم اینطوری میشه دید، چین چند دهه صنعتی سازی سریع داشته، چین مدرن دیگه اون جامعه کشاورزی نیست، زیر 30% مردم در صنعت کشاورزی شاغلن، ولی چین امروز هم همچنان ریسک قحطی داره، هم همچنان دولت خیلی باید حواسش به غذا باشه، به امنیت غذایی باشه و هست. وضعیت زمین‌های کشاورزی افت داشته در سال‌های اخیر. مساحت زمین‌های قابل کشت کم شده. کیفیت خاک اومده پایین، اسیدی شده، نمکی شده. بهره‌وری اومده پایین از این نظر. البته از اون نظر هم خب صنعتی شده، بهتر شده. ولی اون نگرانی‌های تاریخی درباره غذا هست. چین وابستگی شدید داره به واردات غذا، دانه سویا تا گوشت، و به نظر میرسه که این رشد واردات ادامه هم پیدا خواهد کرد. در نتیجه برای حزب کمونیست چین که داره بر چین حکومت می‌کنه، همین امروز هم مثل همه چند هزار سال گذشته تاریخ چین، مهمترین ابزار حفظ قدرت اطمینان از امنیت غذایی. میگه خود شی جینگ پینگ بارها تاکید کرده که در کشوری با جمعیت زیاد اصلا اصلی ترین دغدغه حکومت تامین کافی مواد غذایی. خیلی حرفا، چین یک هاب عمده است در تولید صنعتی، ولی سند سیاست‌گذاری سالانه‌اش رو که میبینی، سند مرکزی شماره یک، امنیت غذایی توش در اولویت. یه حرف خیلی جالب تری اصلا میزنه کتاب، میگه که در چین اصلا مشروعیت حکومت گره خورده به توانش در سیر کردن مردم. یکی از کلیدی ترین معیارهای مشروعیت میگه اینه که چقدر موفق باشه در تامین امنیت غذایی. مثل پدر خانواده از دولت انتظار دارن که مردم رو سیر کنه. این اصلا انگار یه توافقیه بین مردم و امپراتور یا حاکم چین، فرمان روای چین. اگر فرمان روا نتونه امنیت غذایی رو تامین کنه، مشروعیتش رو از دست میده. مشروعیت رو تو چین اصطلاحی که براش هست میگن A mandate of heaven، حکم آسمانی رو از دست میده. یه خورده دربارش که میخونی یادآور اون فرح ایزدی که توی فرهنگ ایرانی میگن، انگار جواز حاکم برای حکومت کردن، مشروعیتشه، نماد مشروعیتشه، که از تبارش نمیاد، از نسبش نمیاد، از مذهب نمیاد. لازم نیست مثلا پاپی مقام مذهبی اینطوری تاییدش کرده باشه. یه ویژگیای در حاکم که باید داشته باشه که حکومت کنه و ممکنه داشته باشه امروز و فردا دیگه نداشته باشه. اگر از دستش بده، مردم حق شورش دارن. یعنی مشروعیتش بی قید و شرط نیست، دائمی نیست. خیلی تفاوت داره با سنت اروپایی. اصلا در سنت چینی حکومت حق کسی نیست، ابزاریه برای رسیدن به هدفی. هدف چیه؟ تأمین امنیت غذایی و مقابله با فجایع طبیعی. تا وقتی که فرمانروا بتونه این کارا رو بکنه، مشروعه. اگه نکنه، میگن حکم آسمانی رو از دست دادی، بیا پایین. در طول تاریخ میگه که دو نوع نیرو بودن که میتونستن حاکم رو محدود کنن، یکی متفکران و دانشمندان کنفوسیوسی، یکی هم شورش های دهقانی. میگه در طول تاریخ چین، از شروع سلسله چین داینستی یا هین داینستی از 220 پیش از میلاد، که اصلا به خاطر همون نوابشون میگیم چین، اروپایی هم به چیزی شبیه همون چین میگن، از اون زمان تا حالا هر 40-50 سال یه بار یک شورش دهقانی اتفاق میافتاده و یه تکونی به حکومت ها میداده. بعضی وقتا هم خیلی تکون میداده، انقدری که دیگه حکومت میافتاده. و این برای هر حکومتی که آگاهی داره به تاریخ گذشته، یعنی یک ریسک. متوجه میشه که اینجا ریسکه. پس من برای اینکه در مقابل این ریسک خودمو بیمه کنم، چیکار باید بکنم؟ باید کارآمد باشم. حکومت باید مثل یک مدیر ارشد کل فرایند رو اداره کنه، باید سیستمش کار کنه. چون تا وقتی کار کنه نتیجه بده، که یعنی چی؟ یعنی تولید و عرضه غذا درست انجام بشه، ادامه حکومتش امکان پذیره. نمیگیم بی درد سره، ولی امکان پذیره. اگه نکنه، گرفتاری داریم. گرفتاری هم به این معنی نیست که حتما میفته، ولی گرفتاریه دیگه. چند هزار سالی که در چین داستان اینه، امروز هم همینه. نه که همیشه موفق بوده، ولی برنامه این بوده. مشروعیت، حتی مشروعیت حزب کمونیست چین، در ادوار مختلف تحت تأثیر عملکردش بوده و هست در تأمین امنیت غذایی. میگه حزب کمونیست چین وقتی که در 1949 قدرت رو گرفت، زمان ماو، گفت که حتی یک نفر هم نباید از گرسنگی در چین بمیره، که خیلی میگه ادعای بزرگی بود برای اون موقع، چون گرسنگی خیلی فراوان بود. بعد ماو شروع کرد حکومت کردن و سیاست‌های ماو هم میدونیم چه کرد با چین. زنجیره‌ای از شکست‌های فاجعه بار در این مسیر باعث شد که حزب کمونیست چین شدیدترین چالش‌های مشروعیتی رو باهاش روبرو شد. از 58 تا 62 قحطی در چین اتفاق افتاد که از نظر تعداد مرگ و میر، تعداد مطلق مرگ و میر، بزرگترین قحطی تاریخ بشره. در قحطی که نتیجه سیاست‌های ماو بود. با چند قربانی می‌خواید حدس بزنید؟ با 45 میلیون قربانی. آمارش همچنان محل بحث البته، ولی 45 میلیون آماریه که اغلب میگه میپذیرن. و قحطی هم هست که نتیجه سیاست و جهش بزرگ به پیشه. یه بار توی ویدیوی ما و داستانش رو تعریف کرد. یعنی وقتی میگیم که حزب کمونیست گفت نباید کسی از قحطی بمیره، معنی این نیست که تونست این کارو بکنه. درباره اون صحبت نمیکنیم. درباره این صحبت میکنیم که ایدهش این بود. گفت میخوایم یه همچین کاری بکنیم. گند زد. ولی هدفش این بود. با این توصیف منطق تصمیمات حزب کمونیست چین رو هم بهتر میتونیم متوجه بشیم. تحولات اقتصادی چند دهه گذشته که فضا رو تدریجا باز کرده بر فعالیت بازار و اینا، همه برای همون حفظ مشروعیته. بی هزینه نیست. تحلیلگرا میگن که اینا مشکلات دیگری ایجاد کرده، در آینده چین میتونه اثرات دیگه بذاره، تخریب محیط زیست، افزایش نابرابری، بالاخره خواسته های مردم بالا رفته، تامین خواسته های اقتصادی برای حکومت سخت‌تر میشه، تغییر نسلی اتفاق افتاده. اینا رو توش نمیخوایم بریم. دید تاریخی رو از این کتاب میخوایم بگیریم که یک علت این که اینطوری درباره امنیت غذایی صحبت میشه در چین و مهمه، انقدری که در دستور کار حزب میاد سیاست اول، اولویت اول حزب، دلیلش چیه؟ ریشه تاریخیش چیه؟ ولی حالا درباره این زیاد صحبت کردیم. یه اشاره کردم، گفتم که چین ایزوله است و اونجا گفتیم که چون ایزوله است مثلا خب واردات هم می‌خوره بهش مشکل و اینا، و از این نظر امنیت غذایی مهمه. اون ایزوله بودن یک چیز دیگه هم داره، یک اثر دیگه هم داره، اونو میشه فهمید در سیاست خارجی چین. تا حالا هرچی گفتیم درباره سیاست داخلی بود. بریم ببینیم از همین تاریخ و جغرافیا و اینای چین چی میتونیم بفهمیم درباره نگاه چین به سیاست خارجی. در سیاست خارجی ما چیزی که امروز میبینیم خب بیشتر شدن اثرگذاری چین در دنیا. منتها این اثرگذاری فرق داره با اثرگذاری که قدرت‌های قبلی داشتن. هر کسی سبک خودشو داره. ما امپراتوری اروپایی رو دیدیم که وقتی که تونستن برن بقیه دنیا اثر بگذارن چه کردن؟ اون داستان استعماره. امپراتوری بریتانیا رو دیدیم در مستعمرات چه کرده. آمریکا رو به عنوان قدرت جدید دیدیم که این ور اون ور دنیا اثرگذاریش چه مدلی بوده. سوال اینه که مدل چینی چطوریه؟ شکلش و محتوای برنامه‌ها و جاه طلبی‌های بین‌المللی چین چطوری میتونه باشه؟ احتمالاً نگاه کردن به تاریخ چین درباره این چی به ما میگه؟ خب ببینیم منطق تاریخی چین متأثر از جغرافیای سرزمین چین چه جور سیاست خارجی دیکته میکنه به چین یا پیشنهاد میکنه به چین. یه کتاب چین با هم خوندیم چند سال پیش از کیسینجر. یه چیزی که از اون کتاب برای من موند، یه چیز خیلی تصویری، این نگاه چینی ها بود به خودشون در مقابل کشورهای دیگه. چین گفتیم به خودشون میگن سرزمین میانه. نقشه دنیا رو هم صحبتشو کردیم قبلا، میگن چینی ها خیلی وقتا یه طوری میبینن که چین گوشه دنیا نیست. ما که نقشه رو نگاه میکنیم چین یه گوشه دنیاست، اونا که نگاه میکنن از اون ور نگاه میکنن چین وسط دنیاست. یه معنی این سرزمین میانه اینه که ما مرکز عالمی. این دیدگاه برای ما هم آشناست البته دیگه، ما هم همه عالم تن است و ایران دل. ما هم میتونیم نگاه میکنیم که شاه ایران قبله عالمه. فقط شاه ایران نیست، قبله عالمه. یه خورده این میراث امپراتوری بودن و امپراتوری داشتنه. نکته اینه که چین هم همینطوریه. در نگاه چینی هم این هست. برای همین ما یه خورده راحت‌تر میتونیم بفهمیم که داریم درباره چی صحبت میکنیم. کاری هم نداریم که این درسته یا غلطه. این وجود داره. این هست. کیسینجر میگه که وقتی که اروپایی‌ها رفتن چین این پیشرفت‌های تکنولوژیشون و اینا رو بردن مثلا به دم دستگاه امپراتوری نشون دادن، تصورشون این بود که اینا الان اینا رو می‌بینن فکشون می‌افته که وای شما چه چیزایی ساختین، چه پیشرفت‌هایی کردین، بیاین مثلا ما با شما کار کنیم. بعد ولی دیدن که نه، این چینی‌ها خیلی شکم سیری و خیلی بی‌توجه، خیلی بی اهمیت برخورد کردن با داستان، خیلی تحویل نگرفتن. حالشون این بود که ما خیلی نیازی نداریم، ما هرچی لازم داشته باشیم خودمون داریم. این رو خطاست که فکر کنیم فقط یه واکنش سیاسیه، این از یک جور نگاهی به دنیا میاد، از همون نگاهی که ریشش رو همون حرفی که گفتیم که چین ایزولست جغرافیاش در مقایسه با خیلی جاهای دیگه ایزولست، و همین باعث شده که در طول این تاریخ دراز یه جور اتکای به خود شکل بگیره در چین، که اونی که خودمون داریم برامون بسه، خیلی وقتا از سر ناچاری، بخاطر اینکه ما از جای دیگه چیزی نمیتونیم داشته باشیم، ولی اتکا به کشاورزی خودمون، به تکنولوژی خودمون، به نیروی کار خودمون، این خیلی طرز فکر و طرز نگاه متفاوتیه با طرز فکر و نگاه اروپایی که از زمان یونان باستان مدلشون اینطوری بوده که اگه یکی زورش میرسیده، قدرتش رو داشته، میتونسته، میرفته اون طرف آب یکی رو استعمار میکرده، یه کلونی میساخته که مثلا از یه جای دیگه چیز میز بیاره اینجا واسه خودش، مثلا بره از اون ور شراب بیاره، بره از اون ور گندم بیاره. یونان باستان این کارو میکردن، روم باستان این کارو میکردن، بعدا میای جلو میبینی اروپایی‌ها در عصر اکتشاف به محض اینکه تونستن کشتی درست کنن و قطب نما درست کنن و دریا نوردی کنن و بزنن به آب، راه افتادن رفتن. حالا ویژگی جغرافیاییشون هم هست، یعنی اونا اونورن اینور اصلا جایی ندارن برن، جلو رفتنشون به این سمته، ولی همین این طرز فکر که ما باید بریم بزنیم، بریم بیرون یه چیزی بریم بیاریم، این متفاوته. جزء هسته مرکزی قدرت‌های اروپایی این گسترش به بیرون بوده، در نتیجه نگاهی که تحت تأثیر جغرافیا در اروپا شکل گرفته در مقیاس بزرگ تاریخی خیلی متفاوت از چین اکسپلوراتیو، خیلی دنبال اینه که بریم بیرونا رو بچرخیم، از بیرونا یه چیزی بیاریم. اصلا دنیای بیرون برای اروپایی‌ها قلمروی بوده که باید بریم کشفش کنیم، از یونان باستان تا روم باستان تا همین امپراتوری آمریکا که وارث امپراتوری روم میدونه خودش از خیلی نظرها. این گسترش به بیرون یه بخشی از هویتشونه، و بیرون وقتی لب آب باشی یعنی دریاها، یعنی اقیانوسها، یعنی اصلا دریا و اقیانوس رو فرصت میبینن. نگاه چینی خیلی متفاوته، نگاه چینی دریا رو تهدید میبینه، بریم یه جاهای دیگر رو کشف کنیم اصلا کار خطرناکیه. بعد اصلا میگم برای چی بریم کشف کنیم؟ بریم کشف کنیم که چی بشه؟ چرا بریم سراغ جاهای ناشناخته؟ همین قلمرو امن خودمون هر چی بخوایم توش هست، همه چی داره. اون دنیای بیرون که برای اروپایی‌ها جاییه که اگر کاوش بشه به سود وطنه، برای چینیا برعکس یه چیزیه که بری سمتش خطرناکه. این محیط باثبات و مرفهی که ساختیم رو ممکنه بلرزونه، از بین از دستش بدیم. کتاب خیلی مقایسه جالبی میکنه با اسپانیا، با هلند، با بریتانیا، میگه فقط تفاوت موقعیت جغرافی نیست، اصلا در چین فعالیت نظامی هیچ وقت گره نخورد با گسترش تجاری. چینی‌ها هیچ وقت اجازه ندادن تاجرها با ارتش همراه بشن برای اینکه مثلا برن این ور اون ور بیشتر تجارت کنن. ارتش ابزار حکمرانی بود و با بدنه مثلا اداری مرتبط بود. در اروپا نیروی نظامی قاطی شد با اکتشافات و با تجارت و بریم کلونی بسازیم، و اندونزی رو اصلا اول کمپانی هند شرقی هلند بود که گرفت، نه حکومت هلند. هند رو اول کمپانی هند شرقی بریتانیا بود که استعمار کرد، نه سلطنت بریتانیا. این ارتباط ارتش و تجارت و اینا خیلی سود داشت برای اروپا، مشوق گسترش بیشتر هم شد. چین اساساً میگه این مدل رو نداشت. این یک تفاوت بزرگیه، این تفاوت بزرگیه. تفاوت جغرافیایی هست، تفاوت دسترسی ها هست، از اون تفاوت ها یا به دنبال اون تفاوت ها ذهنیت های متفاوتی هم آمده. گفتیم نهادها روی اون عادت ها، روی اون فرصت ها، روی اون تهدیدها ساخته شده. در نتیجه تهش چین اینطوری شده، کاملا با نگاهی متفاوت از نگاه اروپایی. پس چی دیدیم تا حالا؟ جغرافیای چین رو دیدیم، یه خورده در بستر تاریخ چین دیدیم، نتیجهش رو و اثرش رو روی سیاست داخلی و انتظار از حکومت دیدیم، اثرش و نتیجهش روی سیاست خارجی رو هم دیدیم و صحبت کردیم. بریم حالا جلوتر. یه سوالی که الان خیلی توی ذهن‌ها هست اینه که چین از نظر نظامی چه کار داره میکنه و چرا؟ تهش هم این سوال میرسه به اینجا که باید بترسیم یا نترسیم، باید نگران چین بود یا نبود. از نگاه غربی هم داریم میگیم، این کتاب درسته خانم خودش گفتم چینی تبار ایناست، ولی نگاه از درون چین هست، ولی لنزش لنز غربیه. چیزی که اول میگه ازش صحبت بکنیم اینه که خبرها رو که دنبال کنین ها میبینید دو تا تصویر خیلی متفاوت از چین وجود داره. از یه نگاهی چین یه پاندای مثلا خیلی نرم گوگولی سهل طلب اهل تجارت توسعه اینطوریه، مدل این خیلی مدل دوستانه ای، تصویر دوستانه ای از چین میده. ولی بعضی دیگری که گوش میدی میبینی که اصلا چینو اژدها میبینن، یک اژدهای ترسناکی، قدرت نظامی که داره بزرگ میشه، میخواد همه منطقه رو ببلعه. کتابی خود درباره این صحبت میکنه که چین بالاخره کدومی که از ایناست، پاندای یا اژدهاست؟ و جوابی هم که خودش میده اینه که در واقع پاندای بی آزار نیست، ولی اون اژدهای وحشی هم نیست، یه چیز خیلی پیچیده تری از هر دوی ایناست. اینا هر کدوم زیادی ساده است. چرا ساده است؟ اصلا دلیل پیچیدگی چیه؟ گفتم میگه که جهانبینی چینی بر اساس اون ساختار جغرافیایی شکل گرفته، حول جلوگیری از آشوب و بی‌ثباتی. سه تا عامل بودن در طول تاریخ چین که میتونستن این ثبات رو، میتونستن سیستم رو به هم بزنن. یک، اون فجایع طبیعی که صحبتشو کردیم. دو، ناآرامی های داخلی، اون شورش هایی که گفتیم به وجود میامده و میاد. و سه، ناآرامی مزاحمت از سمت خارج، از بیرون. برای هر کدوم از این ستا این ملت چند هزار ساله یک جوابهای، یک مکانیزمهای دفاعی تولید کرده. مثلا در مقابل اون فجایع طبیعی یه سیستمی ساخته، بوروکراتیک، متمرکز، پر از مقررات، مفصل، که این بتونه جلوی اون مشکلات رو بگیره. نهاد اینطوری ساخته شده دیگه. اینو هم در تاریخ امپراتوری چین میبینیم، هم امروز در حکومت حزب کمونیست چین میبینیم. برای اون عامل دوم، برای اون ناآرامی درونی، یک سیستم مشروعیتی درست کرده که بر اساس عمل کرده، یعنی حکومت باید نتیجه بده، کار کرد باید داشته باشه، حکم آسمانیش برای اینه که بتونه کار کنه. اگه نتونه کار کنه حتی حکم آسمانیشو از دست میده. حکم آسمانیش به خاطر نیست که آدم خوبیه، خدا نگفته چون آدم خوبی هستی برو حکومت کن، چون اینا رو میبری بهشت حکومت کن، چون پسر اونی برو حکومت کن. میتونی حکومت کنی چون بلدی یه کاری کنی که قضا داشته باشن مردم. لحظه ای که بلد نباشی این کار رو بکنی، دیگه اون حکمت هم مشروعیتت هم از دست رفته. در زبان امروز هم این میشه که تا وقتی رونق اقتصادی بیاره مشروعه، نکنه حکم آزمانی رو از دست داده. این یه جور قرارداد ضمنی انگار بین مردم چین و حاکم چین. هم شورش های دهقانی رو میتونی با این توضیح بدی، هم اصلاحات اقتصادی دنگ شیاپنگ رو میتونی توضیح بدی، هم حساسیت امروز حزب کمونیست رو به رشد اقتصادی، به امنیت غذایی. پس اینم جواب این نهاتاست، جواب این جامعه است به ناامنی دوم. سومی چی؟ سومی گفتیم تهدید خارجیه. تهدید خارجی یک جواب متفاوتی میخواست. موضوع حرف امروز ما اینه. تهدید خارجی چین از کجا میومد؟ گفتیم ایزوله بود دیگه، از خیلی از اطراف نمیتونه بیاد، میمونه یه جا از شمال، قبائل کوچنشین، همون جایی که مغولا اومدن ازش. اینا وقتی آب و هوا خوب بود، علف و چراگاه خودشون رو داشتن، اینا کاری به چین نداشتن، ولی خشکسالی که میشد بالا را میافتادن، حمله میکردن پایین. یه همچین دشمنی رو شکست نمیتونی بدی، نمیتونی یه بار بزنیش تمام بشه بره، اینو باید مدیریتش بکنی. و چینی هم همین کارو کردن. جوابشون به تهدید خارجی عمدتاً دفاعی بود. چرا دفاعی بود؟ باز دوباره هم برای این ریشه عملی میتونی بدی، هم ریشه فرهنگی میتونی بدی. از نظر عملی دفاع نقطه قوت چینه، حمله نقطه قوت چین نیست. یک جغرافیای بسته با شهرها و استحکامات زیاد، با فاصله زیاد از مرکز تمدنهای دیگه، کلن بهتره که دفاع کنه، نمیتونه بره حمله کنه، اونجا آسیب پذیرتره. از نظر فرهنگی هم، اصلا شاید به خاطر همین محدودیت‌های عملی، شاید هم مستقل از این، جنگ در سنت کنفوسیوسی کار بدیه. جنگ وقتی لازمه که میخوای مهاجم رو دور کنی، در غیر این حالت جنگ کار پسندیده ای نیست. برای همینه که با اینکه چینی ها برای قرنها تقریبا در هر تکنولوژی از بقیه دنیا جلوتر بودن، از باروت، کاغذ تا همه چی، تکنولوژیکلی فناوری اینا از بقیه جلو بودن، استفاده نکردن از اینکه برن دنیا رو بگیرن. اصلا بزرگترین پروژه نظامی تاریخ چین که معروفه چیه؟ دیوار چینه که یه پروژه 100% دفاعیه. حتی یه وقتی توی یه ویدیوی تعریف کردیم، وقتی اینا یه ناوگان دریایی بزرگ داشتن، میتونستن رو کاغذ حداقل شروع کننده عصر اکتشاف باشن با اون دریا سالار احتمالاً ایرانی تبارشون رنگه، نکردن این کارو. یهو جمع کردن ناوگان و امپراتور فرمان داد که جمع کنیم برین تو، بیرون نرین، تمرکز رو بذاریم روی تثبیت قدرت از درون. این دفاعی بودن به این معنی نیست که اینا مطلقاً همیشه صلح طلب بودن، نه، اینا نمیتونستن جنگ کنن. تاریخ چین نشون میده که وقتی تهدید وجودی حس کردن، جنگیدن. در همین تاریخ معاصرشون جنگ کره رو داریم. وقتی نیروهای آمریکایی داشتن نزدیک میشدن به مرز چین و کره شمالی رود یالو، پکن تصمیم گرفت وارد جنگ بشه. از نظر نظامی خیلی ضعیف‌تر از آمریکا بود، خیلی ضعیف‌تر از آمریکا بود، ولی با این حال 3 میلیون سرباز فرستاد، 600 هزار نفر تلفات داد. چرا؟ چون ایده این بود که آمریکا اگر کره شمالی رو بگیره، نیروهاش میان مستقر میشن روی

کردن دشمنه. خیلی از جنگ‌های چین برای اینه که منطقه حائل درست کنه، یه فاصله امنی بین خودش و تهدید درست بکنه و بگذاره. اصلا همین منطق نشون میده مرزای چین امروز چرا اینجاست. چین در واقع انقدی بزرگ شده، انقدی گسترش پیدا کرده که برسه به موانع طبیعی غیر قابل نفوذ. در غرب تبت رو گرفته تا پامیر و هیمالایا حافظش باشن. در شمال غرب سینکیانگ رو کنترل میکنه به عنوان یه منطقه حائل. اصلا سینکیانگ برای چین مهمه. سینکیانگ همون منطقه ایه که اویغورا ساکنشن و تحت فشار شدید دولت مرکزی هن و اینا، چون منطقه حائله. دلایل دیگه هم داره ها، این خیلی منطقه وسیعیه، خیلی پر از منابع طبیعی ارزشمنده، ولی از این نگاه خیلی واضح میشه که نقش حائل بودن داره. و حالا رفتار چین رو با تبت، رفتار چین رو با سینکیانگ، تلاش چین رو برای نفوذ در جنوب شرقی آسیا بهتر میشه فهمید دلیلش چیه، انگیزش چیه. حالا همه اینا رو میتونیم نگاه مثلا ایدئولوژیکش رو ببینیم، میتونیم بگیم که حکمت کنفوسیوسیه که مثلا میگه نجنگی. میتونم ببینیم نه آقا بچه عملی داره، حتی اون حکمت هم ممکنه که از محدودیت‌های عملی اومده باشه. چین بزرگه، بزرگتر لشکر کشیدن فاصله طولانی بزرگتر کردنش خیلی کار پرهزینه‌ایه. نیروی نظامی قبل از اینکه به مرز برسه نصف ذخایرش رو مصرف کرده. توی هنر جنگ سانتزو هم مثلا همینو میگه، میگه کلی سرباز در طول مسیر از خستگی مردن. یعنی این نخواستنش یه مقداری هم از دستای بستش میاد. یعنی جغرافیا اینجا هم نشون میده که سواره در شکل دادن به استراتژی های کلان کاملا رد جغرافیا مشخصه. اینو در تاریخ دور میشه دید، تاریخ امروز هم میشه دید، معاصر هم میشه دید. کیسینجر میگفتش که آمریکا هیچ وقت یک همسایه قدرتمند تهدیدگری نداشته، ولی چین هیچ وقت نبوده که رقیب همسایه قدرتمندی نداشته باشه. خیلی تفاوت جالبی ها. آمریکا فقط کانادا رو داره، مکزیکو داره، فقط با اینا مرز داره، هیچ کدوم اینا از نظر نظامی تهدید نیستن برای آمریکا. چین امروز با 22 تا کشور مرز داره و همیشه هم با این همسایه‌ها درگیر رقابت و اختلاف مرزی بوده. از 1949 تا حالا 23 تا برخورد سرزمینی قلمرویی داشته جدی. تمام جنگ سرد رو با شوروی گرفتاری داشته اونجا. یعنی یه لحظه هم کشور از نظر مرزها خیالش راحت نیست. این خب آمریکا چون مرزاش امنه میتونه آزمون رو خطا کنه، میتونه بره تو خاورمیانه دخالت نظامی بکنه. اگه بد شد خب برمیگرده خونه، هزینه اشتباه براش خیلی کمتر از چینه. چین پیچیدگی مرزاش طوری که جای خطا نمیذاره، با هر کدوم از همسایه‌ها مواجه بشه ممکنه از یه طرف دیگه یکی دیگه یک حرکتی بکنه اثر بذاره روی این داستان ها. همسایه‌هاش هم از منطقه‌های مختلفن. چین با کشورهای از 6 تا سیستم منطقه‌ای مختلف طرفه. کشورهای شمال شرقی آسیا هستن، کشور اقیانوسیه هستن، کشورهای جنوب شرقی قاره آسیا هستن، جنوب شرقی دریای آسیا هستن، جنوب آسیا هستن، آسیای مرکزی هم هستن، آسیای میانه هم هستن. این تنها کشور دنیاست که عضو این همه سیستم منطقه‌ای مختلفه. آمریکا البته توی خیلی تعداد بیشتری هست، ولی انتخاب کرده که باشه. میتونه بکشه بیرون، میتونه نباشه. یه سری انزواگراها در آمریکا هستن میگن نباید باشه. چین ولی نمیتونه انتخاب کنه نباشه، جغرافیاشه. پس این یک سری نگرانی‌های منطقه‌ای میاره براش. حالا نگرانی‌های امنیت انرژی هم داره، نگرانی‌های منابع هم داره. اینا جزء اولویت‌های اصلی چینه. اینا رو که ببینی سیاست نظامی چین رو چطوری می‌فهمیم؟ می‌فهمیم که چین سیاست دفاع فعال داره. از 1949 فرض رو بر این گذاشته که ما طرف ضعیف‌تریم، ما طرف آسیب‌پذیرتریم، ما باید اول دفاع کنیم. تمرکزمون باید رو ضد حمله باشه، نه حمله کردن. این باز دوباره یک مایندست، یه طرز فکر متفاوتی از آمریکا. البته این عوض شده در دهه‌های اخیر. چین چند بار تغییر استراتژی داده و میگن هر باری هم که تغییر داده استراتژی دفاعیش رو، یه قدم در واقع تهاجمی تر شده. یه مقدارش به خاطر خود چینه، یه مقدارش به خاطر اینکه دنیا عوض شده، نحوه جنگیدن عوض شده. ولی این جالبه که هر سه باری که تغییراتی داده توان تهاجمیش زیاد شده. یعنی اون چینی هم که استراتژیش دفاعیه قدم به قدم توان هجومیش رو زیاد کرده. از زمان جنگ کره 1950 آمریکا چین رو تهدید اتمی کرد و چین چیکار کرد؟ چین

اتمی خودشو ساخت، با منطق بازدارندگی هم ساخت، با منطق اینکه من نمیخوام بزنم ولی میخوام یه طوری باشه که کسی هم ما رو نزنه، چون اگه بزنی منم میزنم، جواب دارم بزنم. چرا میگی منطقش بازدارندگیه؟ خیلی واضحه، منطقش مسابقه تسلیحاتی نیست، ظرفیت هسته‌ایش در کمترین سطح مؤثره. پیشرفت‌های بزرگی کرده. الان وزارت دفاع آمریکا میگه 400 تا کلاهک هسته‌ای داره که عدد بزرگیه، ولی 90% سلاح هسته‌ای دنیا بین آمریکا و روسیه است همچنان. 400 تای چین خیلی کوچکتر به نسبت اونا، به نسبت جایگاهی که چین در جهان داره. یه بار پس سر جنگ کره بود که گوششون زنگ خورد، یه مقدار تغییر استراتژی دارن. دفعه دوم جنگ اول خلیج فارس بود، عراق خیلی سریع شکست خورد، موشک‌های دقیق آمریکا بازی رو عوض کردن، فرماندهای ارتش چین دیدن که برتری نظامی، برتری فناوری نظامی یه همچین اثری میتونه بذاره. یه بارم از نزدیکتر اینو دیدن، 96 آمریکا دوتا ناو هواپیمابر فرستاد تنگه تایوان از تایوان حمایت کنن، بالاخره اینا یه دید دیگه گرفتن. 99 آمریکا سفارت چین در بلگراد رو زد که گفتن تصادفی بوده، اشتباه شده اینا. از اون موقع چین ارتشش رو میگه متحول کرد، از یک نیروی زمینی محور با تکنولوژی پایین رفت به سمت یه شبکه ای از نیروهای تکنولوژی بالا، با تأکید بر عملیات مشترک و قدرت دریایی و هوایی و اینها، که خب حالا رشد اقتصادی هم داشت و پول یک همچین برنامه هایی رو هم کم کم به دست آورد. و بار سوم هم میگن بین 2004 و 2014 تحت تأثیر پیشرفت‌ها در تکنولوژی ارتباطات و استفادهش در جنگ و دیدن تجربه جنگ‌های افغانستان و عراق و اینها، فهمید که جنگ سایبری داره میشه میدان اصلی و رفت دنبال اینکه پیشگام باشه. از نظر تکنولوژیک هم که خب جلو بود و جلو هم داشت میرفت، اینم بهش کمک کرد. و خلاصه اینم باز یه چیزی بود که چین رو یه قدم استراتژیاش رو تهاجمی تر کرد. حرف کتاب اینه. البته نتیجه گیری کتاب نیست که چین میخواد یه قدرت نظامی جهانی بشه. میگه ما اینو نمیتونیم نتیجه بگیریم. چین جایگاهش رو به عنوان قول اقتصادی تثبیت کرده، ولی ابر قدرت نظامی بودن رو براش محدودیت داره. همون پیچیدگی مرزهاش هست. بالاخره 22 تا همسایه و پیچیدگی روابط و اینا باعث میشه که چین در یک جنگ طولانی زمینی اینا نتونه درگیر باشه. برآورده نویسنده اینه، میگه این همون محدودیتی هم هست که در طول تاریخ داشته. دو، اینکه مرکز ثقل اقتصادی دنیا آمده سمت آسیا و هرچی آسیا مهمتر باشه قدرت‌های بزرگ دیگه بهش حساس‌تر هستن. یعنی وقتی کشورهای شرق آسیا، جنوب شرقی آسیا اینا مرکز تولید و رونق اقتصادی باشن، منافع همه گره میخوره بهشون. سنگاپور دیگه یه جزیره کوچیک نیست، یک بخشی از اقتصاد آمریکا و اروپا. با اینکه خیلی کوچیکه، سنگاپور رو نمیتونی مثلا با کنگو مقایسه کنی، با مغولستان مقایسه بکنی، هیچ اهمیت استراتژیکی نداره. این یعنی که جهان به چین، به منطقه آسیا حساسه. دست چین در مانور دادن اینجا کتاب میگه بسته تره. ولی ته حرفش درباره این توانایی نظامی و سیاست خارجی چین اینه که چین نه اون پاندای نرم و نازک نیست، قدم به قدم استراتژیاش تهاجمی تر شده، ولی واقعا اون اژدهای مخوف هم نیست. آینده البته مشخص نیست، رقابت معلوم نیست کجا بره، ممکنه رفتارهای نظامیش بی‌پرواتر و صریح‌تر بشه هرچی رقابت اقتصادی و نظامی طوری بشه که احساس خطر بیشتری بکنه، طرف مقابلم ممکنه سرسخت‌تر بشه. واقعا اینا رو باید جای دیگه بررسی کرد. ما یه ویدیو هم ساختیم توی یوتیوب درباره همین چین و آمریکا و سناریوهایی که جلوشون هست و مسیرهای متفاوتی که اومدن به این جایگاه جهانی رسیدن، تفاوتاشون، شباهتاشون و اینکه آدمای متخصص چی میگن درباره آینده اینا، چه تئوری‌هایی میدن و توسعه میدن رو یه مقدار تو اون ویدیو بررسی کردیم، اونم پیشنهاد میکنم ببینید. کلن چین یه چیزیه که در این 3-4 ساله کنجکاویمون بهش زیاد بوده، تصمیم گرفتیم دربارش بیشتر بخونیم و بیشتر بدونیم. واقعا هم خوشحالم که این کارو کردیم و ادامه هم خواهیم داد. این کتاب تلاشش این بود که تیتر اخبار و این هیاهوی روزانه و اینا رو بذاره کنار، نگاه بلند تاریخی بکنه و ببینه که منطق عمل کرده چین چیه، جغرافیای چین و تاریخ چین چی بهش الزام کرده. این منطق از قرنها تجربه آمده، از قحطی آمده، از هجوم آمده، از فروپاشی آمده، از شورش ها آمده. معنیش نیست که ما توجیه میکنیم رفتار چین رو، طبیعتا رفتار چین با اویغورها یا سینکیانگ قابل توجیه نیست،
ولی میتونیم بفهمیم چرا این کارو میکنه، منطقش رو میتونیم بهتر درک کنیم. اونجا رو منطقه حائل میبینه و فکر میکنه که باید حفظش بکنه. فهمیدن توضیح کردن نیست دیگه، امیدوارم که این خیلی نیازی به توضیح دادن نداشته باشه. کتاب البته یه کارهای دیگه هم میکنه به جز این توصیف تاریخی. رفتار چین امروز رو تحلیل میکنه، شی جینگ پینگ رو یه خورده تحلیل میکنه، رفتار آینده چین رو سعی میکنه پیش بینی بکنه. ما راستش برامون اون بخش اول کتاب مهمتر و جذابتر بود و مطمئن‌تر هم بودیم بهش، بر همین بیشتر به اونجا چسبیدیم. ولی اینو بگم که کتاب اون بخش‌های دیگر رو هم داره، اگر اونا براتون جالبه پیشنهاد میکنم که حتما خود کتاب رو ببینید. همین نگاه تاریخی رو اگه میخواید یه مقدار عمیق‌تر و دقیق‌تر و بدون واسطه باهاش روبرو بشید، پیشنهاد میکنم که حتما خود کتاب رو بخونید. چیزی که شنیدیم اپیزود 115 پادکست بی پلاس بود، معرفی و خلاصه ای از کتاب Chinese Statecraft in the Changing World، کشورداری به سبک چین در دنیایی در حال تغییر، نوشته جین دانگ. از کتابایی که گفتم خیلی میتونه کمک کنه برای فهمیدن دنیای امروز که چین هم یک بخش مهم و کمتر شناخته شده ای از دنیای امروزه. این اپیزود رو من علی بندری، عباس سیدین و امید صدیق‌فر درست کردیم. ویدیوش رو هم حمید رضا فرخ سرشت ساخته. دم همشون گرم که تو این شرایط رسوندن اپیزود رو. دم شما هم گرم که دیدین و شنیدین و دوبارهش با بقیه صحبت میکنین و پشتیبانی میکنین، چه از سایت بی پلاس صفحه پشتیبانی و چه در یوتیوب با سوپر تانکس و ممبرشیپ و از راه‌هایی که خودتون بلدین. دمتون گرم، تا اپیزود بعدی مواظب خودتون باشید.

مقامین در دالو دیز کاواره به من رفته تا هم سوی این بیداد خانه بازگشته رغبتش دیگر زرنجونی نسوی آبادانه نوبت روز گشایش را در پیش آورد.

تمیز بشه، فصل آخر بی تو قصه ای تلخ و غم انگیز بشه. دلبرم

0: سن نرم.
1: خانوم خونه واسه آقا آش میکنه گرم.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود بر شما، درود بر همیهنان گرامی. من جلال ایجادی هستم، جامعه شناس از فرانسه، و برنامه‌ای رو که مشاهده می‌کنید برنامه‌ای در راستای آزادی اندیشه و اخبار درست و تحلیل درباره شرایط ایران. قبل از اینکه به مطالب خودم بپردازم، این روزنامه لوموند که در دست هم می‌بینید، ببینید به طرز وحشتناکی گرمایش برحال در فرانسه به شدت بالا رفته و به ترتیبی که به شکل بی سابقه‌ای در مناطق اکثر مناطق در فرانسه درجه حرارت روی 40, 42, 43 درجه هست و این امر بی سابقه بوده. البته گفته می شود که این امر نتیجه در واقع گرمایشی هستش که از صحرای اروپا، ببخشید، از صحرای آفریقا میآید به طرف شمال آفریقا و از شمال آفریقا میاد به طرف در واقع دریای مدیترانه و اسپانیا و از اسپانیا میاد به طرف فرانسه و بنابراین میزان گرمایی که ما در کشورهای مختلف اروپا داریم به هیچ وجه مانند فرانسه نیست. فرانسه بیشترین و بالاترین درجه گرما هستش. البته این ماجرا حدود یک هفته هست که طول کشیده و احتمال این میدن که شاید از فردا و یا پس فردا یه مقداری اوضاع یک کمی خفیفتر بشه، ولی به هر حال بسیار بسیار شرایط ناجوری هست برای اینکه ما در بحرانی که داشتیم، بحران گرمایش در فرانسه در سال 2003 و در سال 2003 حدود 1600 نفر از فرانسوی‌ها جان باختن به خاطر گرما و این بار هم البته تمام بیمارستان‌ها پر از افراد هستش که گرما زده هستند و در شرایط بسیار خطرناکی زندگی می‌کنند. همه در واقع دستگاه دولتی و دستگاه‌های مربوط به امور پزشکی کاملاً خودشون رو آماده کردن و مدام در حال جدال هستن برای اینکه احتمالاً میزان کشت و کشتار ناشی از گرما به هر حال افزایش پیدا نکنند و امیدواریم که به هر حال در روزهای دیگر یه مقداری کمتر بشود. و این ماجرای اول. ماجرای دوم یا مطلب دوم که میخواستم درباره اون با شما سخن بگویم، مقالات متعددی در این روزها در ارتباط با چپها و برخورد اونها به جمهوری اسلامی و همچنین نیروهای دیگر اسلامگرا مطرح هستش و بس بر سر این هستش که چگونه چپها و چپهای جهانی و از جمله بخش چپهای ایرانی عملاً در جستجوی نجات جمهوری اسلامی هستند. خب نگاه بکنید ویژگی‌های این چپ‌ها چیست؟ ویژگی‌های اونها در واقع علیه لیبرالیسم سیاسی و علیه آمریکا و علیه اسرائیل هستند. یک، دو، اونها علیه در واقع نظام اقتصادی متکی بر بازار و علیه کسانی که کارفرما هستند می باشند. سه، اونها پیوسته خواهان این هستن که در واقع حمایت بکنن فقط از به قول خودشون از کارگران و لایه‌های از زحمتکشان و بنابراین دیگران برایشون هیچ گونه اهمیتی ندارد حتی اگر کشته شود و همچنین حمایت میکنن از تمام جریان‌های اسلامگرا مانند حماس و مانند حزب الله مانند پروبلماتیک غزه و غیر و غیره. بنابراین حامیان یکی هستند این جریانات فلسطینی اسلامگرایی که در منطقه ما وجود داره و همچنین این جریانات اسلامگرایی که در کشورهای مختلف آمریکا و اروپا وجود دارند که در واقع اسلامگرایان مبلغ و به هر حال تبلیغاتچی هستند. و بالاخره نکته آخر هم در ارتباط با جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی مورد عملا حمایت اونها هست، حالا گاه به طرز بسیار بسیار آشکار و گاهی به شکل در واقع نیمه آشکار. به عنوان نمونه همین روزهای یعنی حدود دو روز پیش بخشی از چپهای فرانسه تحت سرپرستی آقای ملانشون در فرانسه در میدان رپوبلیک جشن رو گذاشتن در ارتباط با جشن موسیقی یا جشن موزیک که در این جشن گرایش ها و گروه های مختلفی بودند که صحنه‌ای که در واقع نشان میدادند از جمله صحنه‌ای بود که با پرچم‌های جمهوری اسلامی تزیین شده بود، یعنی یک نیروی چپ فرانسه ملانشونیستا خیلی ادعای انقلابی دارند و برخی از جوانان این کشور و از جمله جوانان ایران شیفته این جریان چپ ارتجایی هستند در واقع پرچمداری میکنه از جمهوری اسلامی و این وحشتناک زمانی که ذهنیت این جوانان و از جمله جوانان ایرانی و برخی جوانان غیر جوان ایرانی کسانی هستند که در واقع حامی این جریان ارتجایی هستند. واقعا این جریان یک جریان ارتجایی و ضد دموکراسی هستش. چرا؟ به خاطر اینکه سنگ محک ما برای آزادی چیست؟ این هستش که از آزادی از جمله در ارتباط با ایران از آزادی و دموکراسی علیه جمهوری اسلامی ما در واقع ما مبارزمون رو به پیش ببریم، حال اینکه اینها به هیچ وجه چنین حساسیتی در حمایت از جنبش مردم و آزادی و دموکراسی در ایران ندارن و فوقش میگوین بله در ایران یک نظام مذهبی وجود دارد. خب این برای چیز؟ برای این که نگوین جنایتکاره، برای این که نگوین که این جمهوری اسلامی توتالیتر هستش، برای این که نگوین که این جمهوری اسلامی استبداد و فاسد هستش و برابر این میگوین خب به سلام مذهبی کلریکال بهش میگن مذهبیه و این در واقع یکی دیگر از عوام فریبی های این چپ غیر صادق هست که به این ترتیب برای کسانی که خب ممکنه این نظر رو بشنوا میگن که خب این گفتش که کلریکال یعنی غیر مذهبی، ولی با این حرف هیچ چیزی رو نگفته، به خاطر اینکه ما افراد داریم، افراد مذهبی چه در ایران چه در سایر کشورها که حالا مسلمان باشند یا در واقع مسیحی و غیر و ذلک باشند، اینها در واقع مذهبی هستند ولیکن جنایتکار نیستند. حال آنکه جمهوری اسلامی جنایتکار هستش، جمهوری اسلامی مذهبی جنایتکار و توتالیتر هستش، حال آنکه اینها همه بخشا رو چیکار میکنن؟ حذف میکنن. و اون بیشرمانی از ایرانیانی که از این گرایش ها دفاع میکنن، اونها نیز در بیشرمی خود در واقع پارو روی در واقع چی گذاشتن؟ روی گاز گذاشتن به قول معروف. حالا نکات دیگری که باز در این زمینه باید توجه کرد، دوستان عزیز من، شخصیت های مانند گرتا تونبرگ که اون خانم دختر جوان فعال سوئدی هستش که ادعای طرفداری از مسائل محیط زیست رو میکرد، دیگر اونها رو تمام شد و کنار گذاشت و شروع کرده از غزه، دفاع کردن از غزه و حماس. الان بدیو روشنفکر و فیلسوف فرانسوی هستش که سکوت کرده در ارتباط با جمهوری اسلامی، سکوت کرده در ارتباط با جنایت های او و در واقع موازی رو که اینجا اونجا پخش کرده در ارتباط با نوعی به اصطلاح حمایت از جریان های اسلامگرای فلسطینی و لبنانی هستش. نامی کلاین ساکت شده در ارتباط با جمهوری اسلامی، دیگر چیزی در مورد مسائل گوناگون و او چیزی نمیگوید. کسی که خیلی هم فعال بود در رسانه‌های مختلف، بسیار بسیار به اصطلاح دارای قلم بود این حرفا، ولی سکوت کرده در ارتباط با جمهوری اسلامی و سایر گرایش‌های اسلامی. جودیت باتلر روشنفکر، فیلسوف و همچنین نظریه پرداز فمینیست آمریکایی، و این فرد که در حدود 3 مارس 2024 در فرانسه آمد و در کنفرانسی شرکت کرد و در این کنفرانس او اعلام کرد که حملات جنایتکارانه 7 اکتبر حماسی ها در واقع قیام و مقاومت مقدس هستش که به اصطلاح مقاومت مسلحانه مثبتی هستش که توسط فلسطینی ها علیه اشایی ها صورت میگیره، یعنی تمام تجاوزها، تمام کشتارهای زنان و مردان و پیرها و غیر و زالک برای این خانم فمینیست فیلسوف هیچ گونه اهمیتی نداره و این بیان همون تمایل چپی هستش که جنایات استالین و جنایات ماو رو در دل خودش دارد. و باز بگردیم و افراد دیگه مانند شهردار نیویورک ممدنی که در واقع امروز داره بیش از پیش بادهای مختلف رو اطراف خودش جمع میکنه و اونهایی که طرفداری از حماس میکنند یا حزب الله میکنند و غیر و غیره، و کوچکترین حرفی در باره جمهوری اسلامی جنایتکار نمیگوید. و به علاوه چپهای خودمون، چپهای مانند در واقع حزب توده، نظر حزب توده راجع به این مسائل چیست؟ اکثریتی ها با تمام دودوز بازی هایی که در کلامشون دارن بالاخره چیز خواهان نابودی جمهوری اسلامی هستن یا نیستن؟ و یا قبل از هر چیز اونها فقط باید علیه آمریکا و علیه اسرائیل فخاشی بکنن و ناسزا بگوین؟ و افراد دیگه، عناصری که چه بسا در درون این جریان ها نیستن، افراد پاسیفی که به عنوان روزنامه نگار هستند، به عنوان در واقع افراد سیاسی هستند یا بودن، و اینها افراد حاشیه‌ای هستند که همون تزهای در واقع ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی رو میگن و براشون مهم نیست که جمهوری اسلامی چه کسانی علیه جمهوری اسلامی مبارزه می کنند. اینها بازماندگان هستند، اینها عقب افتاده ها هستند، اینها کسانی هستند که دخشایی روی اونها به قول معروف از در جنبشی نباید اتکا کرد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اینها همه و همه در راستای تودهیزم، در راستای پوتونیزم هستند و در واقع همون کسانی هستند که چه بسا موازی رو علیه استالین به فرض بگیرن، ولی در نهایت همون پیروان استالین جنایتکار هستند. یادتون باشه این افراد در درون چپ ایران متاسفانه زیاد هستند که به یک معنای بسیار کم شدن، ولی اونهایی که هستند و چنین موازی رو دارن افرادی هستند که در کشورهای مختلف دیده میشوند، هرچند که اونها در واقع امروز از خط مبارزه عملا بیرون افتادن. در تمام تظاهرات هایی که در فرانسه امروز صورت میگیره، یک نفر از این افراد در واقع عقب مونده دیگر پیداشون نمیشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این جنبش جنبشی هستش که خواستایی دارن مردم ایران در راستای دموکراسی، در راستای سکولاریسم، در راستای در واقع لایسیته، در راستای همسویی با شاهزاده رضا پهلوی، در راستای حقوق بشر و در علیه در واقع تمام گرایش‌های که مانند حماسی ها هستن، مانند حزب الله ها هستن و مانند تودهیست ها هستن. و به این خاطر هم هستش که این افراد افراد خطرناکی هستن. بنابراین این افراد رو هرگز بهشون اعتماد نکنید. خب این از نکته که در ارتباط با چپ جهانی و حامیان جمهوری اسلامی و همچنین حماس و بالاخره حزب الله، اینها در واقع برای اینها حزب الله و حماسی ها اینا کسانی هستن که حماسی ها اینا کسانی هستن که جای عملا پرولتاریای دیروز رو گرفتن، چون پرولتاریایی که اونها در ذهن خودشون در واقع به نحوی شیفته بودن و واقعیت بیرونی البته هرگز نداشت، ولی در تراکتایی که میخوندند و مینوشتند در واقع بسیار شیفته بودن و امروز دیگر از اون پرولتاریایی که فکر میکردن، تصور میکردن که دیگر خبری نیست، زیرا اکثریت پرولتاریای فرانسه به عنوان نمونه به حزب خانم لوپن رأی میدهد. اکثریت کارگران فرانسه به خانم لوپن رأی میدهد و حزب کمونیست حدوداً زمانی که انتخابات هست 1.5% بیشتر رأی ندارد. و همچنین در ارتباط با حزب کمونیست صحبت کردم، حزب کمونیست هم به ملت ما به آزادی برای ایرانیان کوچکتر اهمیتی نمیدهد. گاه به گاهی از افراد ایرانی که در درون حزب توده هستند یا در درون سژته سندیکای وابسته به حزب کمونیست هستند، از اونا یه حرفایی میگیرن، ولی اینها هم همه بلنگو در خدمت عناصر وابسته به این ایدولوژی هستند و بنابراین به هیچ وجه در راستای امر مبارزه صداقت ندارن، مبارزه علیه جمهوری اسلامی و برای آزادی و حکومت لایق در ایران. خب نکته بعدی که میخواستم با شما در میان بگذارم در ارتباط با چیز؟ در ارتباط با عرضم حضورتون که خانم هنرمند پرستو احمدی هستش. پرستو احمدی این هنرمندی که اگر خاطرتون باشه حدود 2 سال پیش در واقع در اون کاروانسرای با 4 نفر از افراد گروه خودش ترانهایی رو اجرا کرد و به خاطر اون اجرا و به خاطر نوع لباسی که داشت و به خاطر اینکه به اصطلاح شرایط اسلامی رو رعایت نکرده بود، بالاخره جمهوری اسلامی اعلام کرد که او چه در واقع ارزم حضورتون که چه خطایی داشته و انجام داده. و از جمله این خطاها این هستش که او برای اینجا خدمتون بگویم، بله، پرستو احمدی بنابراین توسط دادگاه کیفری استان قم به دلیل کنسرت کاروانسرا در دسامبر 2024 که بدون حجاب بود و به شکل زنده پخش شد محکوم شد و حکم او 74 ضربه شلاق، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال هم ممنوعیت مطلق از فعالیت هنری. البته اتهام او که ما میدونیم توسط جریان‌های اسلامی صورت گرفته و از جمله این نکته رو اضافه بکنم که رئیس دادگاه گفته جریحه دار کردن عفت عمومی، عفت عمومی با اون لباس زیبا، با اون آرایش زیبا و اون در واقع انسانیتی که در خود او و ترانه او بود، اینها رو جمهوری اسلامی اسمش رو میگذاره چی؟ جریحه دار کردن عفت عمومی. جنایتکاران و فاسدان اسلامی و شکنجهگران و آدمکشان جمهوری اسلامی، خب اینها جمهوری اسلامی از آن اونها هستش و اونها هم به خود رژیم تعلق دارند. ما دارای دو ارزش متضاد هستیم، مایی که در جبهه مردمی هستیم و جمهوری اسلامی. بنابراین جریحه دار کردن عفت عمومی، عفت عمومی جمهوری اسلامی کسی هستش که عملا شرایطی به وجود آورده که روز بیگری به شکل بی سابقه در تمام ایران وجود دارد و به علاوه جناهای از پاسداران هستند که در سازماندهی کردن روسبیگری نقش فعال دارند. این رو در نظر داشته باشید. و گفته که بله، این به اصطلاح انتشار محتوای مبتذل که بر کردار یک چرخ، راجب این شعر یکی از ترانه هاش راجب همینه، بنابراین محتوای مبتذل و خلاف اخلاق در اینترنت و خلاف اخلاق. شما جمهوری اسلامی اخلاق دارید، پیغمبر شما اخلاق داشت، علی شما اخلاق داشت، خامنه‌ای و خمینی اخلاق داشتن، خمینی که به کودکان شیرخوار نیز میخواست تجاوز بکنه و به حکم حکم داده بود که میشه به اونها در واقع مورد دستمالی جنسی قرار بگیرن. او دارای اخلاق بود؟ این همه آدم ها رو کش دارای اخلاق بود؟ نه نه، همه این زشتی ها از آن جمهوری اسلامی، از آن اسلام، از آن محمد رسول الله و از آن تمام شیعیانی هستش که همه اونها دارای چی بودن؟ دارای در واقع برده بودن. این اخلاق هست؟ برده در تمام خانه های امام های شیعه اونها طرفدار برده بودن، برده. و خود محمد هم که می دانیم که تعداد زنهایی رو که گرفته بود به عنوان اسیر، به عنوان اینکه در خدمت سکس محمد باشن، که گفته می شود تا حدود 12 الی 13 زن گرفته بود که همزمان بعد از خدیجه، و برخی روایات هستش که این تعداد رو تا 24 نیز میرساند. بنابراین این پیامبر اسلام که سمبل جنایت و سمبل در واقع خشونت و سمبل بی اخلاقی هست، این از آن همین جمهوری اسلامی با و به این ترتیب عزیزان ما را محکوم میکنن. برای چی؟ برای اینکه از خون جوانان وطن رو خونده بودند. و به این ترتیب هستش که او عملا با 8 نفر دیگر از اعضای گروهش به طور موقت در 2024 در واقع دستگیر شدند، که با حکم، با صدور حکم، با قرار وثیقه آزاد شدن و بنابراین الان حکم اینها به این ترتیب هستش که این خواننده جوان 29 ساله پرستو احمدی در واقع باید مورد شلاق قرار بگیرن. چقدر بی‌شرمم این جلادان. البته باز اعلام بکنیم که علی سفری که از کانون فیلمسازان مستقل ایران هستش، در واقع و بازیگر تئاتر و دانشجوی دانشگاه فرهنگ و هنر هستش، عملا در خطر اعدام قرار داره و او توسط جمهوری اسلامی و تمام سیستم قضایی جمهوری اسلامی که در رأسش اشعه‌ای جنایتکار هستش. و به این ترتیب زنان ایران، هنرمند ایران، پسران هنرمند ایران، مردان و زنان هنرمند ایران توسط این جمهوری اسلامی، توسط احکام قرآنی و توسط در واقع شیعیان شکنجهگر مورد آزار و شکنجه قرار میگیرن و تنها راه ما بیرون رفتن برای همیشه از شیعه‌گری هست، از این نظام اهریمنی جمهوری اسلامی هستش، از اسلام هستش. تا زمانی که در درون اسلام باقی بمانید، جز خطر، جز زیان، جز ضربه، جز خشونت، هیچ چیز دیگری در انتظار شما نمی باشد. پس این رو در نظر داشته باشید و اینکه بالاخره یک مطلب بسیار مهمی هستش، به خاطر اینکه به عنوان نمونه، خب اگر از یک فیلسوف سوال بکنیم، یک سوال ازش از یک فیلسوف فرانسه سوال کردم که راجع به هنر چه میگویید، به خاطر اینکه ما میدونیم که هنر به اصطلاح فلسفه کاملا به یک شکل تعریف به یک شکل تعریف نمی شود. فلسفه در ارتباط با پرسشگری هستش و تمام حوزه های اندیشه رو در می نورده و مسافرت میکنه و اونها رو با راسیونالیزم خودش، با در واقع خردگرایی خودش مورد نقد قرار میده و به این ترتیب خود فلسفه در راستای پرسشگری و در راستای خردگرایی قرار داره. در مورد هنر، در این حالی که جنبه فلسفه نیز در هنر وجود دارد و همچنین خردگرایی نیز در درون هنر وجود دارد، ولی در این حال هنر یک ویژگی برجسته داره و اون هم در واقع چیز و اون هم خطوط تمام عرصه های اندیشه رو شبسا در بنورده و بره به در واقع دوران و در درون دنیای تصور، خیال. و این خیال هست که جنبه به اصطلاح قدرت هنر رو نشون میده و قدرت هنرمند رو نشون میده که چگونه هنرمند میتواند از شرایط عادی روزمره ما بیرون بیاید و بره در تخیلات خودش، بره در آرزوهای خیال بافانه خودش و بنابراین دنیای دیگر رو متصور بشه. و این هم در شعر وجود داره، در تئاتر وجود داره، در سینما وجود داره و غیر و غیره. خب به این ترتیب حتی در زمینه موسیقی هم نیز وجود دارد. به این ترتیب هستش که بنابراین خب در ارتباط با فلسفه، فلسفه میدانهای فکری رو در می‌دورده. حال آنکه در ارتباط با شعر، شعرگویی و هنر، هنر خوانندگی، هنر به اصطلاح تئاتر، سینما، این علاوه بر این جنبه خردگرایانه ای که فکر شده این نکته مطرح بشه، اون نکته مطرح بکنه این حرفا، ولی میره به تمام در واقع افقهای بسیار بسیار دور. بنابراین فلسفه در تناقض با هنر نیست، بلکه در واقع به هنرمند میتونه پایه جدیدی در ذهن بدهد. و البته خب فیلسوف میتواند در عرصه خردگرایی تلاش خود رو ادامه بده، ولی که به هر حال هر کدوم از این بازیگران خب دارای نقش ویژه خاص خودشون هستن. برابر این فلسفه فیلسوف، کار فیلسوف و اندیشگری هستش و پرسشگری هستش. حالا آنکه هنر در راستای چیز، در راستای در واقع خیال هایی که میره به سوی آزادی، میره به سوی در واقع کهکشان های دیگر و به این ترتیب به انسان ها امید میده، به انسان ها آرزوهای اونها رو قربار میکنه و به این ترتیب استش که برای زندگی کردن ما به هنرمند و به فیلسوف نیازمندیم، هر دوی اینها.

Oh. مطلب دیگری که میخواستم با شما در میان بگذارم، دوستان عزیز من، در این روزها روزهای محرمه، تاسوعا، عاشورا، و بنابراین عاشورا تجلی بسیار گسترده و انفجاری خرافهای شگری. دوستان عزیز من، داشتم نگاه میکردم هر سال در شرایط ایران یه بدعتهایی از درون جامعه میاد و خودشو تحمیل میکنه به مراسم مانند عاشورا، و از جمله نکته رو که دیدم این هستش که در مراسمی که در برخی از شهرها گذاشته بودن، عکس عزیزانی که توسط جمهوری اسلامی کشته شده بودند رو به نمایش درآورده بودند، و خیلی این جالب هستش که چنین وضعیتی مورد استفاده قرار میگیره و بچه های ما کشته شدند که توسط جمهوری اسلامی نابود شدن، به این ترتیب از درون برنامه مذهبی خودشون نشون میده. و این که به هر حال بیان این هستش که جمهوری اسلامی نمیتواند این جوانان به قتل عام رسیده رو برای جامعه ما به دست فراموشی بسپارد. نه، هرگز. و یا اگر خاطرتون باشه، سال پیش ما میدیدیم که به اصطلاح اون شور مذهبی، از جمله با ترانه های هومیرا و هایده، گاهی اوقات این به اصطلاح ترانه هایی که میخواندند در درون به اصطلاح مراسم عاشورا خودشون نشون میداد. خب، این جنبه هایی هستش که جامعه از فرصت های گوناگون استفاده میکنه، و این دیگه نقش حوزه نیست، بلکه افرادی هستند در درون جامعه و اینها از این موقعیت استفاده میکنند. یادتون باشه. ولی برگردیم به اصل قضیه. و اصل قضیه چیز؟ من یه کتابی منتشر کردم تحت عنوان شیعه‌گری و از خود بیگانگی ایرانیان، شیعه‌گری و از خود بیگانگی ایرانیان، که این کتاب حدود 400 صفحه هستش، و در این کتاب سعی کردم نشون بدهم که چرا شیعه‌گری هیچ ارتباطی با فرهنگ ایرانیان ندارد، و شیعه‌گری که به خصوص از زمان صفویه پروبار گرفت، ساخته شد و توسط آخوندهایی که از لبنان آمده بودند و در خدمت رژیم صفویه قرار گرفته بودند، اینها پرورده شدند و به دنبال تمام به صلاح روایت های تاریخی که برای شیعیان بود، کلینی ها و مجلسی ها و غیر و غیره، اینها همه اونها اجازه داد یک مجموعه بزرگی از خرافه پرستی به وجود بیاید، که این مجموعه پیوند میخوره با تمام این دسته های آخوندها، این به صلاح سلسله مراتب آخوندی، و پیوند برقرار میکنه با حوزه ها، و پیوند برقرار میکنه با تمام ایدولوژی در واقع اسلامگرایانه آخوندی، و اینها میشود شیعه‌گری. خب، در مورد شیعه‌گری احمد کسروی هم کتابی مطرح کرده بود، نوشته بود، که در اون شرایط دوران برحال کسروی امر مثبتی بود، به خاطر اینکه شیعیان شیعه‌گری رو مورد تمسخر و افشاگری قرار داده بود. ولی خب متاسفانه کار کسروی به این ترتیب بود که عملا اسلام رو مورد انتقاد قرار نمیداد، قرآن رو مورد انتقاد قرار نمیداد. حال آنکه در نگاه من
مجموعه اسلام، مجموعه قرآن، مجموعه شیعه‌گری، مجموعی از ایدولوژی های ضد ایرانی و ضد حقوق بشر و ضد برابری زن و مرد هستند و این ایدولوژی ها و از جمله شیعه‌گری در واقع ویژگی برجسته اونها چیست؟ این استش که از خود بیگانگی ایرانیان رو به وجود آورد. نگاه بکنید این تصویری که در اینجا مشاهده می کنید روی این کتاب، اگر دقت بفرمایید این کتاب، این تصویر چه سر یک فرد انسانی هستش از یک طرف، از طرف دیگر سر یک حیوان گرگدن. و اینجا نگاه میکنید که چگونه، یاد اون تئاتر یونسکو باشید، اون تئاتر یونسکو که چگونه انسانها، انسانهای عادی تبدیل میشن به این حیوان، چی؟ حیوان درشت، حیوان زمخت، حیوانی که می در واقع هجوم میبره، حیوانی که هیچ گونه عاطفی ندارد، حیوانی که در واقع دگرگونی انسان رو داره به نحوی نشان میدهد. و بنابراین ما تبدیل شدیم به این

در خدمت شیعگری، که شیعگری خودش یک ایدولوژی سامی، یک ایدولوژی مربوط به بنی هاشم هستش، مربوط به علی هست، مربوط به 12 امام هستش، و همه این 12 امام هیچ ارتباطی با فرهنگ ایرانی نداشتند. همه اونها در واقع مفخرانی بودند یا حاکمان استعمارگر بودند. علی حاکم استعمارگر از میان 4 خلیفه عرب بود که بعد از محمد در واقع به سرزمین ایران حمله کردند، تجاوز کردند، و پسران او حسن و حسین نیز در سرکوب ایرانیان شرکت کردند. و این کسی که قاتله، این کسی که آدم کشه، این کسی که از خانواده در واقع استعمارگران عرب هست، تبدیل میشه به چی؟ به شاه در قلب ایرانیان. و این همون از خود بیگانگی من و شما بود، که چگونه انسان ها دشمنان خودشون رو در قلب خودشون قرار میدن، در ذهن خودشون قرار میدن، از اونها افراد مقدس میسازن، میرن برای ستایش قبر اونها، میرن برای اینکه خود رو خار بکنن و به قول خودشون خود رو سگ درگاه علی بکنند. این جز پستی هیچ چیز دیگه ای نمیتوانست داشته باشد. و ایرانیان فرو افتادند، سقوط کردند، نادان شدند، در درون این ایدولوژی اهریمنی قرار گرفتند، و این در چنین حالتی دیگر از عقل و هوش دور شدند. حالا ممکنه به من بگویند که بله آقای جدی، کسانی هستن که روشنفکر هم هستن و در درون شیعگری شیعه هم هستن. بله، ولی اونهایی هم که روشنفکر هستن، شما فکر میکنید چون شیعه هستن پس بنابراین یک برگ به اصطلاح برنده به اونها باید داد؟ نه، اونهایی هم که به اصطلاح روشنفکر دانشگاهی هستن، خود اونها هم تولید کننده ایدولوژی استعمارگر شیعه هستن، خود اونها هم در اسارت فکری قرار دارند، خود اونها هم از خود بیگانه هستند. کسانی که ستایش حسین رو بکنند به ایرانی و ایرانیت هیچ ارتباطی ندارند. میگویند شهربانو زن حسین شده بود. دروغ عزیزان من. به خاطر چی این دروغ ها را پخش کردن؟ به خاطر این که ایرانیان احساس بکنن که بله بین شیعیان و یا به اصطلاح خاندان علی که مناسبات عاطفی عاشقانه بوده، و بنابراین برای این که من و شما رو فریب بدن. این داستان ساختگی واقعیت نداره. یا میگویند به فرض که مهدی همون سوشیان در درون دین زرتشت است. دروغه، دروغ محضه. سوشیان در واقع پیام شادیاور داره، پیام روشنایی داره، حال آنکه مهدی پیام مرگ داره، میاد که جهان رو با شمشیر خودش هر جا که میبینه آدمها رو بکشه، تا اینکه میزان خون تا زانوهای اسب او بالا بیاید. پس بنابراین مهدی همون از درون دین زرتشت نمی آید، چه بسا از دینهای دیگر آمده باشد، ولی به هر حال این که از جایی آمده باشد و در درون شیعگری و در خدمت شیعگری قرار داشته باشد به ایرانی ربطی ندارد. به این ترتیب من در این کتاب، کتاب 400 صفحه‌ای تحلیلی علمی، نشان دادم که چگونه ایدولوژی اسلامی قرآنی در واقع یک ایدولوژی توتالیتر هستش، و چگونه تمام بندهای مربوط به شیعگری، تمام اینها، تک تک این موارد

امام ها گرفته تا تمام آموزه های شیعیان و تمام خرافه پرستی ها و غیر و غیره در این کتاب به نقد کشیده شده. این کتاب رو بخوانید، در خدمت آزادی فکری هستش، و به دوستان خودتون معرفی بکنید. این کتاب توسط کتاب فروشی فروغ در آلمان انتشار یافته، و بنابراین هر کتاب فروشی که هر کجا که هستین میتواند بره و از کتاب فروشی آلمان یا انتشارات آلمان اون رو تهیه بکنند، یا خودتون میتوانید بروید روی سایت فروغ بوک و به طرز مستقیم این کتاب رو تهیه بکنید. خیلی ساده است. اگر تمایل دارید، اگر انگیزه دارید، اگر میخواهید روشنایی بر فکر خودتون بیفزایید، اگر جرأت نقد علیه اسلام رو دارید، من شما رو دعوت میکنم که این کتاب رو حتما بخوانید. حتما بخوانید و از خواندن این کتاب پشیمان نخواهید شد. مطمئن باشید برای شما درک عمیقی مطرح میکنه نسبت به بنیادهای فکری این ایدولوژی شیعه‌گری، نسبت به ساختار اون چگونه به وجود آمده، روند تاریخی چگونه طی شده، و چگونه ما رو یعنی انسانها رو در واقع تبدیل به چی؟ تبدیل به اسیر میکنه، تبدیل به عبد میکنه، تبدیل به بنده میکنه. بنابراین خوب روشنه تمام مراسم عاشورا، که عاشورا که من توضیح مفصل دادم در اینجا، نمیخوام در واقع وقت شما رو بگیرم، ولی یکن آنچه که مربوط به عاشورا هستش، آنچه که گفته میشود در ارتباط با جدال و جنگی هست بین خاندان بنی هاشم حسین، که بعد از کشته شدن پدرش حسن هست و حسین هست، و از سوی دیگر خانواده در واقع خلفای بنی امیه و معاویه هستند، و بنابراین حسن با مقداری پول میگیره و خاموش میشود، ولی حسین که جاه طلب هستش، حسین که خواهان کشتن خود و دیگران خانواده خودش هستش، و حسینی هم که حتی اواخرش پشیمان شده و نمیخواد در واقع به جنگ، به هر حال وارد جنگ میشه و توسط چی؟ توسط در واقع یزید و شم به این ترتیب به هلاکت میرسه. خب رسید که رسید. به من و شما ایرانی چه ربطی داره؟ چه پیامی در درون این کشتار حسین توسط معاویه وجود داره؟ معاویه یک گروه دیگری از خانواده های سلطه‌گر عرب بودند. حسین به همین ترتیب بازنده بود به خاطر اینکه باباش رو کشته بودن و قدرت در دست خانواده های دیگری افتاده بود. حسین سمبل آزادی نیست، حسین سمبل دموکراسی نیست، حسین سمبل ایرانیت نیست، حسین سمبل در واقع مهر و روشنایی نیست، حسین سمبل استعماره، حسین سمبل در واقع جدال‌های بین قبایل گوناگون عرب هستش. آمدند و قصه سازی کردند و ببینید در شهادت حسین آزادی معنا دارد، در شهادت حسین تمام اینها در واقع جز خرافه پرستی، جز در واقع دروغ چیز دیگری نبود. عزیزان من، هر کجا که حسین و حسن و علی رو میبینید از پنجره بیرونشون کنید، هر کجا که داستان عاشورا رو برای شما میگن تا شما رو به گریه بیندازن، تا شما رو با وابسته روانی بکنن، اونها رو قطع بکنید، قیشی بکنید. برید کتاب بخوانید، برید رمان بخوانید، برید فلسفه بخوانید، برید کتاب‌های ایرانی رو بخوانید، شعر ایرانی رو بخوانید.
در درون تمام این مزخرفاتی که آخوندها برای شما پرداخته کردن، روایت ها همه و روحه در ارتباط با خرافه پرستی اسلامی هستش. تمامی روایات و آخوندهای مختلف در طول تاریخ برای اسارت فکری و ذهنی من و شما آماده کردند. خامنه ای ها، منتظری ها، خراسانی ها، همه آخوندهای گردن کلفت. و همیشه آخوندها گفتند، بله گریه بکنید تا ثواب ببرید، گریه بکنید تا ثواب ببرید. خمینی هم این رو مطرح کرده بود، گریه بکنید تا ثواب ببرید. یعنی چی؟ یعنی زندگی خود رو تباه کنید، یعنی روح خود رو در واقع زیر فشار قرار بدهید، یعنی رنج رو بر ذهن خودتون مستولی بکنید. برای کی؟ اون هم برای اینکه به یاد حسین باشید، حسین جنایتکار، حسین استعمارگر، حسین معاویه چه ربطی به بنی ایرانی دارد؟ دعوای قبیله های عرب چه ربطی به بنی ایرانی دارد؟ و به همین خاطرم هستش که من میگویم در واقع از خود بیگانگی ایرانیان. بعضی ها می آیند و با ظاهری آراسته همون حرفای کهنه آخوندها رو تکرار می کنند و به عنوان نمونه می گویند بیایید و معنای جدیدی به کربلا بدهید، بیایید و معنای جدیدی به عاشورا بدهید. نه خیر، نه کربلا، نه عاشورا، هر دو اجزای یک ایدئولوژی مرگبار هستند. و برای من ایرانی جز خفت و خاری چیز دیگری نمیتواند باشد. زمانی که من خودم رو در واقع تقلیل بدم به چی؟ به اینکه شیعه باشم. من ایرانیم، من مسلمان نیستم، ایرانیم. بله میدانم ایرانیانی هستن که مسلمانند، ولی در اشتباه عمیق هستن اونهایی که مخالف جمهوری اسلامی هستن. ولی یک کماکان در ایدولوژی شیعه‌گری خودشون غرقه هستن. اونها هنوز بیدار نشدند. بیدار شدن ما ایرانی ها در این خواهد بود از جمله که اسلام رو به بیرون از خانه و کاشانه و عقل خودمون پرتاب بکنیم. شیعه‌گری رو نقد بکنیم و به طرز قاطع کنار بگذاریم. ما طرفدار اندیشه هستیم، ما طرفدار مبارزه فکری هستیم، ما طرفدار خشونت نیستیم. شما نگاه بکنید در همین ماجراهای مثل مربوط به عاشورا چه کارهایی که می‌کنن. تجلی همین ستایش خشونت بار است. زنجیر زدن، سینه زدن، قمه زدن، علم و کتال رو روی دوش ها قرار دادن، گل بر سر مالیدن. کدوم ذهن آشکار و وفادار به عقلانیت میتواند چنین جنایت هایی رو بپذیرد؟ خفت و خاری در این است که انسان ها در واقع خاک بر سر خود بمالند و در واقع بر سر خود بزنند و به این ترتیب قمه بزنند یا زنجیر بزنند و هیاهو بکنند و گریه بکنند و به این ترتیب خود رو تخریب بکنند. این سمبولی از همین اسلام در واقع خشونت بار هست که زمانی هم که هر سال میخوان
آشورا رو تکرار بکنن، آشورا لحظه دوره ماهی در ارتباط با تجلی اوریان ستایش از خشونت هستش، تباه کردن زندگی انسان ها، تباه کردن ارزش های انسانی هستش. و بنابراین یادتون باشه ما برای آزادی مبارزه می کنیم و ما نمی خواهیم حشره باشیم، ما نمی خواهیم گرگدن باشیم، ما می خواهیم در درون درخشش های فکری و فلسفی حرکت بکنیم، از درون عاشورا، از درون اسلام، از درون شیعگری بیرون بیایید. همه اینها فقط و فقط ایرانی رو خار میکنه، نابود میکنه. ما از خانواده بنی هاشم نیستیم، ما از ایرانیان هستیم، متفاوت ولی ایرانی و با افتخار، زیرا دارای فرهنگی هستیم که فرهنگ منحط اسلام و شیعیگری نیست. به اون فرهنگ رو بیاوریم. اگر مسلمان شدیم در طول تاریخ به خاطر اینکه به زور خشونت ما را مسلمان کردن، بنابراین ذهنها رفت در اعماق خودشون، در واقع به اشباه اسلامی روی آوردند و حال آنکه ما باید در اعماق خودمون روشنایی عقلانیت، خردگرایی و علم و فرهنگ باستانی ایرانیان رو درش جاری سازیم. و بالاخره نکته آخری هم در اینجا بگویم، دوستان عزیز من، من رو نوشتم ولی که به هر حال در اینجا میگویم، و اینکه عرضم بله 19 همین ماه جوان امسال شارل هانری دو فوشوکور استاد دانشگاه سوربن و سوربن نوول و همچنین اینالکو و متخصص برجسته زبان و ادبیات، از جمله شعر کلاسیک فارسی و به ویژه اشعار حافظ، ترجمه اینها و شناساندن حافظ به زبان فرانسه از کارهای او هست. او در سال در زمان 101 سالگی در واقع درگذشت. و ما میدانیم که حافظ ها همون کسانی هستن که ما نباید فراموششون بکنیم. قرآن و علی و حسن و حسین و محمد رو از در ذهن خودتون به بیرون پرتاب بکنید و بیایید به طرف چی؟ به طرف حافظ. زیرا کاری که فوشکور کرد معرفی حافظ بود. حافظ چهره بزرگ شعر پارسی در سده 14 میلادی و دیوان حافظ از اثرهای برجسته تاریخ فرهنگی ما هست که با مضامین عشق، فلسفه و عرفان و ارزش‌های معنوی عجین شده است. حافظ تأثیر بزرگی بر روی شاعر بزرگ آلمانی گوته گذاشت و همچنین نظم‌های بسیار بسیار زیادی رو بعد از خودش در دنیای شعر ایرانی متأثر ساخت. به هر حال ما می‌دونیم که حافظ آرامگاهش در شیراز حافظی هستش که محلی برای گردهمایی ادبی و عاشقانه است و جمهوری اسلامی پیوسته کینه‌های گوناگون خود رو نسبت به او همیشه نشان داده است. پس بنابراین زنده باد شعر حافظ
زنده باد فرهنگ ایرانیان، و برای همیشه بگویید نه به شیعگری، نه به قرآن، نه به محمد و علی و حسن و حسین. سپاس از شما.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: با سلام به همیهنان عزیز در هر کجا که هستید. این هفته 25 ژوئن 2026 برابر 5 تیر 1405 در رابطه با موضوعاتی چون خشم مردم از این توافق یا توافقی است و ماه عسل قالیباف با جدی بس که با این همه خونها خب خشم مردم طبیعیه و میخواییم بیریم که آیا این ماه عسل واقعی هست یا کاذبه و سرشکن خواهد شد روی رژیم. بعد در رابطه با 30 خرداد سال 60 صحبت خواهم کرد چون همین چند روز قبلم سالگردش بود، یکی از سرفصل‌های مهم تاریخ میهنمونه، پسا حکمت 57، در واقع دو سرباخت 57، 20 بهمن 57، اون سرش هم 30 خرداد سال 60 بود و در ظاهر این بود که یه فضای نیمه بازی هست برای فعالیت سیاسی اون 2.5 سال 57 تا 30 خرداد، ولی اون فرجه‌ای بود برای این رژیم که امکاناتش تهیه کنه برای سرکوب تمام عیار و این کار را هم کرد. اون بحثی که از هفته قبل جا مونده بود و میخواستم مطرح کنم، مردم برگ برنده پهلوی است یا حتی برگ برنده آقای پهلوی چیست که مردم هم بخشی از این برگ برنده هستند. سپس معرفی یک فردی به نام شقایق نوروزی هست که تو این چند ماه رسانه ها دارن اینی میارن رو صحنه و خیلی هم با آب و تاب مستقیم و غیر مستقیم از رژیم حمایت میکنه و موازهش در پوش موازه ضد جنگ، ولی میبینیم که فقط ضد جنگ نیست. میخواییم این رو بررسی کنیم که حرفای این خانم چیست؟ جایگاهش کجاست؟ چرا این حرفا رو میزند؟ حرفایی که میزند فقط بودار نیست. به قول خودش که صندلی وسط نشسته، مثلا صندلی وسط نیست. صندلیش کامل اونور خط رژیم هست. چون موازه اونو بازتاب میده، غیر مستقیم و مستقیم از اون حمایت میکنه. و در این 9 ماه چطور شده که در این 9 ماه یه باره از مسائل زنان و تو این چارچوب و جنبش میتو غیر اینا اومده تبدیل شده به یه فعال سیاسی، دارن به این چهره معرفیش میکنن؟ یه بازیگر سریال های تلویزیونی بوده که تا سال 96 هم، یعنی همین 8-9 سال پیش هم داخل رژیم داشته سریال تلویزیونی بازی میکرده، الان شده تحلیلگر و به اصطلاح نظریه پرداز در رابطه با مسائل پیچیده این 4-5 دهه. کوتاه هم اگه فرصت بشه چند نکته حاشیه هم خواهم داشت در رابطه با فرقه رجبی و اینکه چرا به حکم لغو ممنوع تظاهرات و حتی حکم دادگاه تن نداد و زیر پا گذاشت قوانین فرانسه رو، علتش چیست؟ اینم چون وقت ممکنه برای آخر برنامه کم بیاد، در همین مدت کوتاه اول برنامه عرض کنم که مجاهدین همونطور که هفته قبل گفتم از هر گونه توافقی میترسن بین آمریکا و خود رژیم، مخصوصا که این تفاهم نامه تو پاریس در حضور مکرون امضا شد. منم گفتم قبلا، رجوی هم گفت، مریم رجوی، که اگر برجام یک شکل بگیره پرش ما رو خواهم گرفت و پرش گرفت و مجاهدین از آمریکا از عراق اخراج کردن به آلبانی و به همین دلیل مجاهدین میترسند و به حکم قانون و به حکم دادگاه هم تن ندادن، تظاهرات اعتراضی برگزار کردند، قانون فرانسه را محترم نشمردن. این برخلاف اون پروسه‌ای که خود مجاهدین همیشه تو چارچوب قانون حرکت میکردن تو خارج کشور. علتش اینه که میخواد به فرانسه نشان بدهد، گوشی رو بدهد دستش، که اگر در آینده ما مورد معامله قرار بگیریم و فشار رژیم توی این تفاهم نامه بیاد رو سر ما هم سر شکن بشود، ما همون کار رو خواهیم کرد که در 17 ژوئن 2003 انجام دادیم با اون آتش سوزی هایی که مشعل های انسانی 17 نفر رو از اعضا و هواداران اومدن خودسوزی کردن و 2 نفرم کشته دادن و اون بحران ها رو ایجاد خواهیم کرد. از این زاویه است. و یک منظر دیگه هم همین کوتاه عرض کنم تو همین چارچوب. ببینید وقتی خود مجاهدین میگن که اون آقای محمدی صادقی آهنگر که 1-2 سال اومد تو خارج کشور بازیگر بوده تو ایران و به اصطلاح که مشکلیت هم داشته، به اصطلاح که مشکلاتی هم داشته، به اصطلاح تو حوزه خودش و اصلاح تو مسئله همون هویت جنسیش غیر اینا، این خب از آقای پهلوی حمایت میکرد، بعد گفتن این تهدید کرده مکرون رو و هیئت دولت رو، بعد خود مجاهدی میگن هوادارای سلطنت طلب گفتن بمبگذاری میکنیم یا سد و مانع برقرار میکنیم در مقابل این تظاهرات و این تهدیدات کردن. و وقتی اینها از طرف پلیس گفته میشه و یا از اون مهمتر در حکم دادگاه می آید، چه درست چه نادرست اطلاعاتی که می آید، از نظر من باید دفتر آقای پهلوی اطلاعیه می داد. این هوشیاری سیاسی لازمه. چرا؟ چون وقتی این ثبت می شود توسط فرقه رجوی در رسانه ها هم می آید، به سایر شخصیت ها و لابی های خودشون هم همین رو منتقل می کنند و حکم دادگاه هم چنین چیزی آمده است، به لحاظ سیاسی ضروری بود که دفتر پهلوی موضع‌گیری کنه که از چنین اعمالی که تو دادگاه گفتن به نام سلطنت طلب یا پهلوی یا غیر اینا، این سوء استفاده از اوناست، ما خودمون و هوادارامونو حاضر نیستیم به این شکل تبلیغات کنن که اینها میخوان بمبگذاری کنن یا تظاهرات های دیگران رو برخلاف اینکه دولت یا پلیس اجازه تظاهرات صادر کرده اینها بیان برهم بزنن. خب این به زیان پهلویه. از نظر من این هوشیاری سیاسی بایستی باشه و جوابی نر بده که ثبت بشه. اگه ثبت نشود باز فتنه در آینده هست. این که بگوییم نه نیاز نیست اینا که مثلا هر چی بگم ما بهم جواب بدیم، نه آقا اشتباهه. همچنان که طلاعات با اون رژه ساواک بود، هیچ بامبول هوا شده و هنوز هم ادامه داره. این تجربیاتی که ما تو این 40 ساله داریم، هر کجا موضع‌گیری مخصوصا تو سطح کشورها و مخصوصا دادگاه، پای دادگاه، هر نوع دادگاهی به وسط می آید، اونجا هست که باید رهبری و دفتر رهبری یا اون عناصری که توی جارشون کار میکنن موضع‌گیری داشته باشن، تکذیب کنن، نفی کنن و طرد کنن این حرکاتو از جانب طرفداران و حامیان پهلوی. این ابتدایی ترین کاری که بایستی بلاز رسانه‌ای هوشیار بود و حواچم بود و راه و بست برای توطئه و فتنه‌گری هایی که همین فرقه رجوی انجام میده، که از قضا خودش هم احتمالاً دستی تو این کارا داشته، چون شیوهای بسیار پیچیده‌ای دارن برای القاء همین مسائل حتی به نیروهای طرف از طریق اون شکایت هایی که میکنن. خب در گام اول عرض کنم که قیمت نان همین دو سه روز پیشم که رسما گرون شد، با اینکه سوبسید زیادی میدهند به نان، فقط این که بگم قیمت نان لواش به 2700 تا بربری 10000 تومان، سنگک 15500. حداقل دستمزد پایه روزانه تو سال 405 با 60% افزایشی که نسبت به سال قبل که داشتیم حدود 554185 تومان. اگر ما اینو حساب کنیم با این حقوقی که در بالا عرض کردم، یعنی تقریبا 500,000، هر فردی میتونه در طی روز 5-6 تا نون بربری بخره، 56 تا نون بربری بخره و 36 تا نون سنگک. خب این حقوق با اینکه نان رو سوبسید میدند، کالاهای دیگه بسا هزینش از این بالاتره، بسیار فشار بالایی میاره به مردم. حساب کنید همین قیمت ها رو به نسبت زمان شاه 57 و حتی اون اوایل 58 حقوق 3000 تا بود، حقوق کارمند ساده، کارگر ساده، منهای اون چیزایی که کارمندان با سودهای به اصطلاح مختلفی که میگرفتن و در طی روز میتونه 100 تا نون بگیره، الان شده نصف. اما در رابطه با مسئله آمریکا، یکی خشم مردم از این توافق، هر جایی که میرین من خوشحالی نمیبینم حقیقتش از این توافق، منظورم مردم. ممکنه بعضی ها که طیفای سیاسی هستن، مخصوصا که اگه اندیششون عملشون تو همون دستگاه 57 و اون دیدگاه ها تحریک بشه، به لحاظ سیاسی موافق این تفاهم هستند، ولی به همون نسبتی که مردم با اینا مخالفن و با رژیم مخالفن، به همون نسبت مردم از این توافق خوشحال نیستن. علتش این همه سالیانه و به طور خاص کشته هایی که در دی ماه داشتیم و اون سرکوب هولناکی که تظاهرات میلیونی مردم رو اونجوری کشتار کردن و شقاوت های پسا کشتار و اعدام های تا کنونی. این بوده و وعده های ترامپ هم بوده، چون اون وعده های داد مردم چنین انتظاری رو داشتن و همچنین که ترامپ مسیر رو کج کرد تو همون چند روز اولی که تهاجمات بود، بعد از نزدن سران این رژیم و یا ساختارهای دولت و این ارگانهاشون و حتی گشت‌های خیابانی رو که عامل سرکوب و فشار رو مردم بود، امکان آمدن به کف خیابون نبود و بروز و ظهور اعتراضات مردم. کما اینکه وقتی گشت‌های خیابانی که شروع شد، کم کم از گشت‌های خیابانی راه آوردن به جلوگیری از شعاردهی مردم از پشت پنجره‌ها در شب‌ها، کم کم تجمعات خیابانی شروع شد و دیگه این شد کارنامال، خیابان را قبضه کرد. اینها رو هم ترامپ میدید و هم سنت کام، ولی سکوت کردن، دست و دست گذاشتن، چون نمیخواستن این رژیم رو سرنگون کنن. خطشون اساسا این نبود. تو همین چارچوب مردم خب حق دارن از اون انتظاری که اون وعده‌ای که اولی داده میشد و اون توقعی که بود حاصلش نباد این میشد. موضوع بعد ماحصل قالیباف با ونس. خب با این همه خونهایی که تو کف خیابون بود و با این همه تحملی که مردم داشتن تو این 40 روز، چون اونا هم آسیب میدن، جنگ همچین چیز زیبایی نیست، درسته گاهن شلیک میکردن، مردم خیلی خوشحال میشدن، هیجانهاشون، اصرارشون و خوشحالیشون رو بروز میادن، عجیب بود. بسا فراتر از اون جنگ 12 روزه بود، چون کشتار دی ماه رو شاهد بودن. ولی ما شاهد بودیم که جی دی ونس از همون اولش، یعنی نقطه‌ای بود در دولت خود ترامپ که این نقطه از نظر من نقطه سیاهی بود برای این دولت و به زیان مردم ایران. من هیچ تصویر خوبی از این جی دی ونس ندارم. همون جایی که میگفت ما نمیخواییم تو باطلاق باشیم، جنگ رو باطلاق میدونست، آخرم همین نظریه هم غالب شد. همین جی دی ونس همین چهار پنج روز پیش گفته، میگه کسانی که مردم ایران رو سرکوب کردن دیگر در قدرت نیستن. مگر میشه فقط خامنه‌ای برود؟ تازه اون زمانی که خامنه‌ای هم بود از سال 88 جنبش سبز مجتبی پشت کارا بود، پشت کارای امنیتی و این سرکوب ها بود، دست راست پدرش بود. بعد میگه آن افراد اکنون دیگر در قدرت نیستند. اینو با اشاره به کشتار مردم ایران در اعتراضات دی ماه داره میگه که اما خواهید دید آیا رهبران جدید با مردم رفتار متفاوتی خواهند داشت یا نه. خوبی این تفاهم این است که بر اساس رفتار ساخته شده. آقا جون این حرفم دروغه. اصلا حرف بالات که اصلا کلن چرت پرته. یک خامنه‌ای کشته بود با 50 تا اون سپاه. خب 50 فرمان سپاه بیره 50 فرمانده دیگه میاد، مگه فقط اون 50 نفر این مردم رو کشته بودن؟ یک ساختار، اینا ساختار حفظ شده. بعد میگه بر اساس تفاهم‌نامه و رفتار رژیم میسنجید. اصلا اینجور نیست. تو بند دو آمده است که عدم مداخله در امور همدیگر، اینو همه امروز، همین امروز تو این یک ساعت قبل هم یه خبر داشتیم که یک شخصیت های معروف به اصطلاح خود آمریکا اعتراض کرده، گفتیم ماده دو که گذاشتیم این برخلاف منافع مردم و نقض حقوق بشره. و جی دی ونس حتی اگه میخواد ماسمالی هم کنه کارهاشو نمیتونه، چون توجیه پذیر نیست و از این حرفا میزنه. و به همین دلیل من هیچ تصویر خوبی از جی دی ونس و سیاستاش و حرفاش ندارم. خب این تصویرات خودش رو اینجا که گذاشت. واقعیت این که این توافق محصول یک چیز رویایی یا تو لول بالا نبود، بلکه شرایطی بود که هم آمریکا هم رژیم ناگزیر بودن، نمیخواستن جنگ کنن، موافقین بودن به هر شکلی ممکنه یه تفاهم نامه اولیه داشته باشن برای اینکه آتش بسی بشود. ترامپ هم نمیخواست جنگ طولانی مدت داشته باشه. از اولش هم گفته بود 4 تا 6 هفته طول میکشه، حتی بعضا میگفت 8 هفته. خب 40 روز طول کشید، تقریبا 5 هفته و نیم. اینجا خود قالیباف هم علت این که روی آوردن به این مذاکره و این به اصطلاح تفاهم نامه اینه که تاکید هم میکنه تو مساوی داشتیم که اگر ما به سوئیس نمیرفتیم خون بیشتری میریخ از مردم، از شیعیان، از مردم میگه. یعنی نمیگه که این رژیم سرنگون میشد. پس ترسشون از سرنگونی بوده برای فرار از سرنگونی. من وقتی میگم فرار از سرنگونی، نه اینکه سرنگونی آنی صد رو صد انجام میشد، نه، در چشم انداز بود این مسیر از سرنگونی تا هر گونه تغییراتی که دیگری که ممکنه میشد، بیشترش هم از ترس مردم. و رژیم تو نقطه خوبی نیست. پس از 7 اکتبر 2023، 2 سال که گذشت، حماس رو جمع کردن. حماس رفت، حزب الله ضربات سنگینی خورد، چند لایه رهبریش رفت تمام رهبران پیشینش از بین رفتن، یک نعیم قاسم مونده، اونم آدم سیاسی کارکشته نیست، آدم تشکیلاتی نیست، صرفا وجه روحانی بودنش به نظر من برای حزب الله اهمیت داشته، نه تشکیلاتی، نه عنصر رهبریش، نه عنصر امنیتی بودن. الان رژیم تو نقطه ایه که یه زمانی حزب الله رو، حوثی ها رو، هشت الشعبی ها رو نیاز داشت به کمکش بیان، الان خودش حماس از دست داده، حزب الله که کمر شکن شده، حزب الله توان عملیاتی نداره، خودش رو داره جمع میکنه، به زور داره حفظ میکنه. و برای اینکه حزب الله رو تمام کش نشه، از بین نره، حالا خودش مجبور شده بیاد به کمک همین نیروهای نیابتیش. نیابتی هایی که یاور اینا بودن، کمک کار اینا بودن، حالا جاشون معکوس شده. دقیقا تو همین چارچوبه که وقتی میشنویم که گروه های نیابتی که در عراق بودن، 4-5 جاشون تو انتخابات مجلس شرکت کردن، بعد یک دوشون گفتن که ما خل سلاح میشیم، یک دو هم که خود دولت ترامپ گفت که هر کسی که تو گروه های مسلح بوده، نیابتی رژیم بوده یا سلاح داره، حق شرکت در دولت نداره. الان دارن میگن که ما دیگه نیروی شبه نظامی یا نظامی نیستیم، سلاح هم تحویل دولت میدیم و میان تو چارچوب قانونی. چرا؟ این سگ شامبهشون قویه، حس کردن که دوره اون اردروم بردروم های نیابتی نیست، اینا رو خواهند زد، جمع خواهند کرد، به همین دلیله دارن حل میشن، حذف میشن تو این دولت، چون اینا که جایی نمیرن، اگرم برن میان تو دولت، همون جنس ها، همون جنس نیابتی ها، فرق نکرده، از غذا خطرناکتره که بیان تو مجلس و تو دولت هم حضور داشته باشن، دولت هم خراب میکنن. ولی رژیم بر اساس همون طرحی که بوده دو هفته سه هفته قبل، نیروهای جدیدن تشکیل داده که اون احزاب و گروه های پیشین نیابتی نیستن، از همون افراد استفاده کرده، نیروهای جدید تشکیل داده و توسط همین نیروها بوده که اون چند تا حملات راکتی پهبادی به اسرائیل انجام شده بوده. خب این خلق جدیده این رژیم از نیابتیاش در عراق. خب عراق کنار دستشه، خیلی هم نفوذ داره، ما هم اونجا بودیم تو عراق چند سال، کاملا تو دستش بود. پس رژیم هم از هر نظر، هم در درون خودش رهبری شده، این همه ضربات خورده، 1 تریلیون میگن، حالا نمیدونم که چقدر دقیقا چون برآورد کاملی که نیست، 1 تریلیون به اصطلاح خسارت وارد شده و تقریبا تو این از خرداد تا الان هم که حساب کنی یک سال خورده ای تو جنگل و اصلا بازسازی نیست، ساختار دولتی نیست، اقتصاد به هم پاشیده است. حتی این بانک هایی هم که میگن ممکنه مثلا اصلاحی بهش تهاجم شده، هک شده یا فلان شده، حتی ممکن این هم واقعی نباشه، خود رژیم پول در دستش نداره، حقوق کارمنداش رو اصلاح نمیتونه بده. همین بیدلیل نیست که 1500 نفر از ماشین سازی تبریز تظاهرات کردن، حتی چون حقوقش نپرداختن. سه هفته پیش هم که بحث بود، خیلی از این اصلاح شرکت ها و این صنایع که تیمای فوتبال داشتن دیگه نمیتونن تیم فوتبال اداره کنن. پس رژیم هم فهمیده که کار حزب الله هم داره تموم میشه، عین حماس، اسرائیل دست بردار نیست، تاکیدم کرده که ما از ترامپ و آمریکا پیروی نمی کنیم، خودمون تصمیم میگیریم. و به همین دلیل که اکنون رژیم تماما دنبال اینه که هر جوری که از حزب الله رو هم لبنان رو هم وارد قرارداد کنه، وارد این توافقنامه کنه و مرد سرخش کنه، و تا تا حفظش کنه. رژیم با این ضعف آمریکا، با این ضعفی که خود آمریکا و ترامپ نشون داده که حاضر به ادامه جنگ نیست، این هم دو متفاهمه، این بدل میشه به نقطه قوت این رژیم. رژیم هم فهمیده و کوتاه نمیاد که الان ترامپ نیازمند خاتمه جنگ، نیازمند رونق اقتصادی، باز شدن تنگ است و دنبال جنگ بیشتر نیست. به هر شکل ممکن تا جایی که بتونه بخواد این تفاهم نامه رو پیش ببره. ترامپ واقعا نشون داده که راهبردی نداره و از ادامه جنگ طولانی و سخت داره فرار میکنه. شروطی هم که به اصطلاح که میذاره آمریکا اجرا کرده، اما رژیم نه. مثل خود بازرسی ها که تا الان هم از نظر من رو هواست. حتی بازرسی صرف هم اهمیتی به اصطلاح که نداره، چون بازدارنده نیست. میشه باز هم این با این بازرسی ها رو تو آینده که مختلش کرد و جلوش گرفت، هی به اصطلاح صد و مانع ایجاد کرد. رژیم حرفایی که میزنه بلافاصله ترامپ یا جدی پس میاد تکذیب میکنه و عکس اون رو میگه. این هم یک به اصطلاح که پدیده ای است که از دو از هفته پیش ما باهاش به اصطلاح که مواجه بودیم. از هم روزی که تو سوئیس اون مذاکره کردن و اینا گفتن که ما اصلا وقتی شنیدیم که خبر حمله اسرائیل به لبنان بود مذاکره ترک کردیم. جدی واسه گفت نه اینجوری نبوده. اینا رسانه ایم کنن این حرفا رو، ولی بعد اونم ما 9 سال به اصطلاح که نشستیم که صحبت کردیم. اساس انگیزه و چسب توافق و تفاهم فقط ناشی از عدم تمایل به جنگ از هر دو طرف و به نوعی گریز و فرار از ادامه جنگه. به همین دلیل وقتی به شروط و خواسته هایی که همدیگر شو چه به اصطلاح دولت آمریکا و چه رژیم داره که به اصطلاح که بهشون نگاه میکنیم، از نظر من اون خواسته ها توافق ناپذیره، مگر یکی از این دو طرف کوتاه بیاد که رژیم از هسته‌ای و موشکی و نیابتی از نظر من کوتاه نخواهد آمد. تا حالا اینجوری بوده. اینا پایاست. پس باید ببینیم که شاخصهایی که ترامپ میگه چه شاخصهاییه تو رابطه با هسته‌ای، موشکی، نیابتی. آیا هسته‌ای 0% است و برچیدن تمام اونا؟ آیا موشکی محدود کردن تولیداتشه و اون انبوه اون تولیدات انبوهشه و تو بردم باید بیاد زیر 500 کیلومتر؟ آیا نیابتی آشن باید جمع کنه؟ در حالی که اصلا چنین نیست. بحث اصلی میگه ما تحمیل میکنیم که نیابتی هم بخشی این توافق هست. مارکو روبیو وزیر خارجه هم تو همین سفری که جدیدن رفته توی کشورهای حوزه خلیج فارس اونجا گفته ما با تهران توافق به اصلاح میخواهیم، اما نه به هر قیمتی.

و سرنگونی. میگو اصلا مذاکره اشتباست. بعدش هم بارها هم تاکید کرد، سه بار حداقل چهار بار، که گفت ببین هر توافق بدی هم بشه تو اون چارچوب ها که نباشه ترامپ بخواد انجام بده بیاد کنگره، ما تصدیق نخواهیم کرد. بعد یهو دیدیم که وقتی تفاهم نام امضا شد لینزیگره ها هم تایید کرد. خب این برای من جای سوال بود، نه تنها برای من، یعنی به لحاظ سیاسی میگم، چون لینزیگره ها حرفاش، محتواش، کاراکترش، قدش، راهبردش خیلی واضح بود. لیزی گراهام دست راست ترامپ که نیست، عضو دولت که نیست، بلکه یک حامل یک نظرگاهی است. نظرگاهش هم چیز جدیدی نیست، از دوره جان مکین بوده تا الان. اون زمان نفر دو جان مکین بوده، یعنی اول جان مکین بود بعد این بود، از 20 و 25 سال پیش. پس چطور شد اینم پذیرفت؟ این جای شک بود، این جای پرسش بود. یعنی یه راز و رمزی باید این پشت صحنه باشه که لیندزی گراهام چیزایی رو میداند که ما نمیدانیم. از قضا تو همین چارچوب که هفته قبلم گفتم این جایی که یه رازی هست که چرا لیندزی پذیرفت، لیندزی کوتاه نیامده است. بس یه چیزایی از توافق میداند، پشت صحنه میداند که ما نمیدانیم. رسانه‌ای نشده است یا اونجور که باید و شاید بیرونی نشده، درز نرفته. از قضا حتی تو همون چارچوب بوده دو هفته قبل مارکو روبیو هم گفته بوده، یا جی دی ونس بوده که گفته بوده آقا این تفاهم نامه که بودیم مثلا تمام شده است، فقط داریم زبان این تفاهم نامه رو روش کار میکنیم، بیانش که با چه زبانی، با چه فرهنگی، با چه کلمات اینو بیرونش کنیم. توی این مونده بودن. معلومه که آمریکا که مشکل نداره، که رژیمی که باید که مشکل داشته باشه، میخواد برای نیروهای داخلیش که به خورد اونا بده و ایزن برای این اپوزیسیون که الان رهبری هم داره، یعنی برخلاف اون دهه های پیشین که مردم رهبری نداشتن، الان خارج کشور رهبریش هم هست آقای پهلوی. این خطرناکه برای این رژیم. این رژیم اینو به خوبی میفهمه، نه تنها رژیم به خوبی میفهمه، بلکه گروه های سیاسی مخالف آقای پهلوی که بیشتر همون اندیشه ها و همون اشخاص، احزاب و گروه های 57 بودن، الان هم همون ها مخالف آقای پهلوی هن. اونا هم فهمیدن، به همین دلیل که تمام راهبردشون علیه آقای پهلوی، تمام فعالیتشون و کارکردهاشون. همین امروز وزیر خارجه عمان گفته درباره در هر گونه ترتیبات آینده مربوط به تنگ هرمز هیچ گونه عوارض یا هزینه‌ای برای عبور کشتی‌ها در نظر گرفته نخواهد شد. پس عمان کشید کنار. وال استریت جورنال همین امروز گفته، رویتر هم این خبر رو پسا این تایید کرد همین یک ساعت قبل، که از قول دو مقام ارشد آمریکایی گفته نیروهای سپاه پنجشنبه یک به کشتی باری با پرچم سنگال تو تنگه هرمز شلیک کردن و مورد هدف قرار دادن. خب معلومه که این رژیم چنین کارهایی خواهد کرد. این کار در لبنان هم بوده که اسرائیل یک دو نفر رو زده کشته اینا. مگر ممکنه تفاهم نامه‌ای بین ایران و آمریکا باشد و اسرائیل هیچ نقشی توی تفاهم نامه نداشته باشد؟ غیر ممکنه. یکی از اصلی ترین مباحث موضوع اسرائیل و این رژیمه. تو همین چارچوب انتقاد مقام سابق آمریکایی حتی فراتر از این اترام بوده که عدم مداخله یعنی سکوت در برابر نقض حقوق بشر. اینو گزارشگر ویژه حقوق بشر هم گفته، اگرچه اینو الان اصلا پاسخ به این نخواهند داد، ولی یه واقعیت های روی میز هست. نقض حقوق بشر در ایران الان تو این تفاهم نامه بخوان چشماشونو ببندن، ولی در

آینده گریبانشون رو خواهد گرفت، به هر نسبتی که ما فشار بیاریم، ما کار کنیم. تو همین چارچوب ترامپ گفته که، یعنی توی اون سوشال نوشته که ایران به آمریکا اطلاع داده که برخلاف گزارش های منتشر شده در برخی رسانه ها هیچ عوارض، هزینه بیمه یا هزینه های دیگر از کشتی های عبوری از تنگه هرمز مطالبه یا دریافت نخواهد کرد. عین اینه. بعدم گفته که ایران با بازرسی های هسته‌ای در بالاترین سطح و تا ابد موافقت کرده. با وجود همه این کارهایی که حرف ترامپ ها، با وجود همه این کارها و اظهارات نادرستی که در خلاف این موضوع مطرح می شود، ایران به طور کامل تمام عیار با انجام بازرسی های هسته‌ای در بالاترین سطح برای آینده طولانی مدت تا ابد تاکیدم کرده روش. با سه تاکید موافقت کرده. همچنین گفته است که جمهوری اسلامی در جریان این مذاکرات امتیازات مهم دیگری هم داده است. ترامپ هم گفته که اون منابع مالی و معافیت تحریمی جمهوری اسلامی که به صورت طریق وزارت خزانه داری آمریکا آزاد که میشه، در این حساب امانی تحت کنترل ایالات متحده نگهداری خواهد شد و این منابع منحصرا برای خرید مواد غذایی و تجهیزات پزشکی از آمریکا، از جمله ذرت، گندم، سویا و غیره، یعنی همین ارزاق به اصطلاح مرسوم و اولیه، از کشاورزان آمریکایی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. تو همین چارچوب در یکی از موضوعاتی که مورد اختلاف هست، جی دی پنس که گفته تهران با بازگشت آژانس بین‌المللی اتمی به کشورش موافقت کرده، با این حال مقامات جمهوری اسلامی بعد اعلام کردند که هیچ تعهدی در این زمینه نپذیرفتند. ولی جی دی پنس هم گفته اینا به ما یه چیزایی میگن، یه توافقایی میدن، یه چیزایی که نوشتیم، ولی به خاطر اینکه میرن داخل ایران برای کشور خودشون، برای مردم خودشون، برای رسانه خودشون، ناگزیر حرفای دیگه میزنن. گویا تفاهم نامه دو چیز هست، یک چیزی که رژیم داره باد میزنه، یک چیزی که ترامپ داره میگه. این الان داره بارستر میشه، چون حتی ترامپ تو صحبت اولیش هم رو بایی تو چیز نبود، گفت تو حتی نه تنها میتونی سلاح اتمی داشته باشی، بلکه راه رو بر هر شیوه دیگری خواهی از جای دیگه خریداری کنی، یه تیکش ورداری بیاری یا اون کشور دیگه اینو تولید کنی که ورداری بیاری، هر راهی رو که بستی. از یه طرف هارت و بوتای دیگر هم هست. سفیر جمهوری اسلامی در ژنو حملات اسرائیل به لبنان و حزب الله رو پاسخ میدیم. وقتی بخواد پاسخ بده که جنگه، که این یه لفاظی، این تهدید، این تبل تو خالیه. کارهای کوچیک میتونه انجام بده، ولی رژیم نمیتونه، به خاطر اینکه اسرائیل پاسخ نقض آتش بس حزب الله رو میده، بخواد حمله کنه به خود کشور اسرائیل. خب این تبعات سنگینی خواهد داشت و اسرائیل هم همچین کسی نیست که بخواد عینا کوتاه بیاد. موضوع دیگر خود اسرائیل است که همین امروز هم چند عضو حزب الله رو که تهدید برای سربازان که بودن، اونا رو هدف قرار داده. خود نتانیاهو هم تاکید هم کرده برای حمله به جمهوری اسلامی از ترامپ اجازه نمیگیریم. حتی گفته پیش از حمله به ایران که خود ترامپ رو در جریان تصمیم خود قرار داده بود، اما برای اجرای عملیات از او مجوز نگرفت. همچنین تاکید کرده که این حمله مانع دستیابی جمهوری اسلامی به بمب اتم شده. بازم تاکید کرده که قدرت و قاطعی که قدرت که به اصطلاح تاکید کرده که امنیت با قدرت و قاطعیت به دست می آید و او با اشاره یک عبارت مشهور در سنت یهودی گفته است که اگر کسی برای کشتنت برخواست، پیش دستی کن و او را بکش. همیشه هم این کار کرده و ثابت هم کرده. همچنین خود نتانیاهو طرح کرده که چهره خاورمیانه تغییر دادیم و باز هم تغییر خواهیم داد. معنیش اینه که حزب الله امکان
دوام و بقا در لبنان نخواهد داشت به این شکلی که هست. گفته که ما اینو تغییر خواهیم داد، اما مهمترین کاری که انجام داده ایم این بوده که سد ترس رو شکستیم. ما خودمون رو تغییر دادیم و این کار آسانی نبود. اسرائیل به ذهنش نمی رسید به رژیم حمله کنه. دو تا حمله سنگین داشته و از نظر من هم تو حمله اول هم 100% پیروز بوده، چون اگر رژیم توان داشت به اسرائیل حمله میکرد، نه به کشور حوزه خلیج فارس، نه اینکه بیاد تنگر سد کنه. افتاد به پیسی، به بیچارگی، از بیچارگی حمله میکرد به حوزه خلیج فارس که به اون 6 کشور و حتی گاهن به 12 کشور بودن، حتی به عمان و ارمنستان و ترکیه و یه بارم به آذربایجان هم حمله کرده بود، حتی به یونان و قبرس. وزیر دارایش هم، وزیر دارای اسرائیل هم تأکید کرد که تا زمان انحلال حزب الله از جنوب لبنان خارج نخواهیم شد. گفته بود این تا منحل نشه و این که نه تنها که منحل بشه، بلکه اصلا حزب الله نمیتونه بخشی هم از این دولت باشه، با تمامی توانایی نظامی که برای تهدید اسرائیل داشته باشه حواما باید از بین بره. و پس از تحقق این شرایطی که میتونه با لبنان در آرامش باشه. خب نتانیاهو هم بازم بوده، ضربه که به جمهوری اسلامی زدیم و نیروهای نیابتی زدیم هنوز تمام نشده و بازم ادامه خواهیم داد. یک موضوع دیگری هم که تو اسرائیل هست سر همین، از نظر من فقط به این تفاهم‌نامه بر نمیگرده، به اون جنگ 12 روزه من به حساب که بر میگرده. اونجا که روز 12 اسرائیل میخواست بیاد سنگین بزنه و ترامپ گفت من دعوا کردم با نتانیاهو، حرفای بدی هم زدم و گفتم برگرد و دیگه تمام کن. یکی هم تو جنگ دوم 40 روزه توی نقطه ای که گفت تمام. و حتی غیر مشروع، غیر حق از اسرائیل میخواست که به لبنان حمله ببخشید به حزب الله حمله نکنه و جواب نقض آتش بس اونا رو هم نده. میگه خب کار کوچیکی کرد، زیاد مهم نبود، زخمی که نداشتی. اصلا این نقض حق حاکمیت یک دولت. ترامپ نمیدونست که کابارگ نیست که تو بیای اینجوری توی این ساعت که مسئله حل کنی. یک کشوره و خود اسرائیل هم کوتاه نیامد، از طریق روبیو وارد شد و تحمیل کردن به ترامپ که آقا جون اسرائیل بایستی پاسخ بدهد و داد سر اون حمله ای که خود رژیم کرد به اسرائیل. الان اسرائیل فهمیده بر سر همین جنگ 12 روزه و این جنگ 40 روزه و تفاهم نامه ای که بود الان اسرائیل توش اصلا نیست، در حالی که صورت مسئله اصلی همینجاست تو خاورمیانه اسرائیل. اینجا خود نخست وزیر بر ضرورت دستیابی به استقلال تسلیحاتی تاکید کرده و گفته من برای حمایتی از سوی دوستان و آمریکایی‌ها دریافت کردم ارزش بسیار قائلم. اما این اماش مهمه، همه چیز اینجاست، باید خود را از این وابستگی رها کنیم و یک ساختار تسلیحاتی مستقل برای خودمان ایجاد کنیم. من میدونم که اسرائیل با این سطح از توانمندی تکنولوژی و پیچیدگی هایی که داره میتونه سلاح‌های مورد نیاز خودش رو تأمین کنه، همچنان که تو پدافندی این کار کرد. حتی پدافندهای تولید کرده که خیلی عرض و قیمت لیزریه، دیگه پرتاب کننده نداره، هزینش بسیار پایینه. این جنگم باعث میشه که خلاقیت ها بیشتر بشه
نیاز به سلاح های پدافندی تو همه کشورها مخصوصا حوزه خلیج فارس به شدت به اصطلاح که مورد تقاضاست و هر جنگی تجارب خوش داره. از نظر من اسرائیل آیندهشو باید کاری کنه که تسلیحات جنگیشو و مهمات جنگیشو خوش تولید کنه تا حد دلد کنه. تو همین چارچوب حتی روسایی که قلعه حزب الله بوده همه فکر میانه که یه روستاست، خود اسرائیل کشف کرد که 50 تا پهباد ایرانی هم توش بوده. اون چی که در بیرون از این روستا، اینه یه روستای معمولی نشون میداد تو جنوب لبنان، در واقع یکی از مهمترین پایگاه های زیرزمینی فرودگاه پهبات های حزب الله بوده علیه کشور اسرائیل، که این روستای شیعه نشین مجدلزوم که شبکه‌ای از تونل های زیرزمینی، انبوهی از به اصطلاح سلاح‌ها و انبارهای مواد منفجره، کارگاه تولید و مونتاژ پهباد، سامانه‌های پرتاب پهباد رو کشف کردن. 50 تا پهباد اونجا بود. خیلی از سلاح‌ها غیر اینا بود. اصلا این محل که شیعه نشون بوده حامی حزب الله نبود. جالبش اینجاست، بلکه به عنوان یکی از مراکز اصلی یگانهای رزوان و مجموعه پهباد این گروه عمل میکرد. تو هم همین حملاتی هم که میشد اینا مونده بودن، چه جوری اینا به سرعت میان میزنن میرن؟ نکنه این تونل ها بوده؟ با پیشروی ها که خود فرمانده اسرائیل کردن که معلوم شد که بخش بزرگی از این روستا در خدمت حفاظت زیر ساختای زیرزمینی حزب الله بوده. حدود 50 پهپاد ایران که بیش از 8 تن مواد منفجره و قطعات آماده مونتاژ پهپاد رو پیدا کردن. این تونل در عمق 30 متری زمین بوده. 30 متر و به طول 200 متر. تقریبا بیش از 2 برابر یک زمین فوتبال که به عنوان یک مرکز عملیات پهپادی و نوعی فرودگاه به اصطلاح زیرزمینی برای حزب الله عمل میکرد. خب اینها معلومه که جنوب لبنان بیدلیل نیست که اسرائیل میگه ما خارج نمیشیم، تو 10 کیلومتری خواهیم بود. کات زمین رو گفته بود به اصطلاح که وضعیت باشه، بس حقشونه. اونا که به اسرائیل اشکال میگیرن ایزن همین رژیم، مگه همین رژیم نیروهای خود رجبی تو عراق بودن، چه زمان صدام چه پسا صدام، چندی بار حمله موشکی نکردن، حملات به اصطلاح تروریستی نکردن برای کشتن اعضاش و غیره ایناش. یه بار 100 تا موشک زدن، 88 یا 100 به اصطلاح 100 تا موشک زدن سال تقریبا 80 اینا بود، 79 بود اینا، خود منم اونجا بودم. 73 هم یه بار 3 تا موشک زدن، اصلا من سر پست بودم، من موشک رو دیدم که اومد رفت 500 متری ما اونجا فرود اومد، یه گردال عظیم ایجاد کرده بود. پس خود رژیم هم کاری میکنه. کدوم کشوری در دنیا هست که در کشور کناریش هم مرزیش نیروهایی باشن که اونجا پایگاه تونل ایجاد کرده باشن، سلاح جنگی داشته باشن، بر علیه این کشور ارسال کنن و این کشور سکوت کنه؟ غیر ممکنه. و به همین دلیل این تفاهم نامه ولو اینکه اجرایی بشه، چون فاقد اون عناصری است که به جنگ با اسرائیل و این جنگ اصلی خاورمیانه نمیپردازه، نمیتونه حاصلی داشته باشه. موضوع دیگری که رژیم اینکه هم ترامپ که قبلا گفته بوده دیگه اون رژیم نیست تغییر کرده، و هم جدی بس که حتی این دیگه خیلی وقیح‌تر بوده به نظر من، که گفته اون کسایی که سرکوب کردن دیگه اینها نیستن. رژیم همون رژیم خامنه‌ایه، هیچ فرقی نکرده، با دو تفاوت. یکی که خامنه‌ای در اون رژیم جا افتاده بود، خطش رو کاملا پیش می‌برد و هژمونی
اون هژمونیه رو داشت، فصل خطاب بود، ساختارش تو این 35 ساله کاملا چیده بود، اما مجتبی هنوز دو گام اوله، اما همون ساختار پشتش هست. ولی طبیعتا یادتون هست روزی که خامنه ای در مجلس خبرگان رفت و رهبر شد چه فضایی از خودش میداد، که اصلا میگو اصلا این ردا برای من خیلی بزرگه، من اصلا تو مخیلم نمی کنجی. همین خامنه ای 2 سال پیش میگفت حرف خدا از زبان من بیرون میآمد. این قدرت اینجوریه. همین مثلا که مجتبی که هم میگه یه پا نداره و نمیدونم کمرش اینجوریه، پس کردنش هم اینجوریه و غیره اینا، اینم چند سال سر قدرت باشه، ذات قدرت، خصلت این قدرت مثل این هست، خوش و جا میدازه و بر اریکه قدرت کاملا چیره خواهد شد. حالا ممکنه یه خورده پایین بالا داشته باشیم. دوم، از نظر من رژیم پسا کشتار دیما و پسا حمله آمریکا دیگر این رژیم ترسیده. حتی پسا کشتار دیما باز هم مردم موقع حمله آمریکا به رژیم از حملات آمریکای اسرائیل حمایت میکردن. خیلی واضح بود. اینو من نمیگم، حتی کسایی که مخالف جنگن، مخالف پهلویان شناخته شده هم هستن، گفتن حالا اکثریت مردم از جنگ حمایت میکنن، یعنی غیر قابل کتمانه. و به همین دلیل بی‌ثباتی که رژیم داره و عدم مشروعیتی که داره، عدم مشروعیت تا حتی که از کشور خارجی بمباران میکنن مردم خوشحالن. این حد دیگه عدم مشروعیت هم که دیگه نیست، فراتر از اینه، یعنی تنفر بی سابقه دارن، انگار که یک نیروی اشغالگر حاکم در ایران هست و مردم علیهشون هستن. و پس آده ماه موضوع رهبری پهلوی هم هست، تجربهش هم تو دیما هست، فرمان بده میلیونی من کف خیابون. پس رژیم ناگزیره سرکوب رو بیشتر کنه، تور امنیتی رو، چتر امنیتی رو گسترده‌تر خواهد کرد و شرایط پیچیده‌تر خواهد شد. یک موضوع دیگر هم که هست، یه دیپلمات پیشین سفارت کره شمالی در کویت فاش کرده که پیونگیانگ 2 دهه پیش برای ارائه طرح و فناوری های تونل به ایران حدود 25 میلیارد دلار دریافت کرده. همین طرح ارائه داده. و این دانش عمدتا در ساخت تاسیسات هسته‌ای نطنز و اصفهان به کار رفته شده. پس الانم کم کم رتهایی داره از کره شمالی هم که میرسه. حالا او زیر ساختاش بوده، تقریبا تو دانش هسته‌ای هم هست. من چون هوا گرمه فکر میکنم این پنکر کوچیک گوشتم اینجا، چون پنجره رو بستم صدای خود رو ند، پنکر گوشتم بکنم که دوچار حساسیت شده، جهت پنکر تغییر بدم. میبخشید، در آلمان هیچ ما هوا قد گرمه میشد، این هفته خیلی گرمه و اینجا هم ساختاراش کولر گازینا نیست چون همیشه سرما هست، استثنا داریم که گرم باشه. به همین دلیله که خود ابهاماتی که در رابطه با این تفاهم است، حتی خود قالیباف هم ناگزیر شده که در مسیر بازگشت از سوی در واکنش به ابهامات درباره مفاد تفاهم با آمریکا اینطور بگه که انتشارات جزئی آن میتونه اسرار نظام را در اختیار دشمنان قرار دهد. آقا مفاد تفاهم نامه از قبل قرار بود علنی بشه از هر دو سو، حالا چرا انتشار جزئیات اون؟ جزئیات همون چیزیه که بالا عرض کردم، خب یه چیزای لینزگر ها میداند، یه چیزایی مارک روبیو 2 هفته قبل گفته بود، اصلا
این تفاهمنامه حل فصل شده، تمام شده هست. الان چند روز فقط داریم زبان تفاهمنامه رو روش کار میکنیم که چجوری بیرون بدیم، یعنی بیشتر برای احتمالا خود این رژیم. پس به رغم همه این رجزخانی هم که میکنه که بیشتر کار تبلیغاتی برای داخل هست و یا دنبال جاه طلبی های سیاسی خودشه، که از نظر من اینجور که خودش داره یکه میکنه، شاخص و برجسته میکنه، من میکنه، من همه جا بودم، اونا اصرار کردن که من برم، من نمیخواستم برای مذاکره برم، کسی دیگه ای که برود، این قاتل سلیمانی بوده، نه فلان بوده، این قاتل اول بوده، من حاضر نبودم، اونا گفتن ببین بغیر تو کسی نیست، فقط تو موندی. خب اینم تبلیغ میکنه برای خودش، یعنی تمام رژیم هم انگوش میذارن رو من که بغیر من کسی نیست. خب یه زمانی هم این فرستاده و نماینده خود خامنه ای بود اونجایی که میرفت با روسیه و ترامپ، میخواست پیام خامنه ای ارسال کنه. از نظر من اگر این رژیم باشد، دور بعد دیگه رئیس مجلس نخواهد بود، احتمالا جایگزین خود پزشکیان خواهد بود در انتخابات ریاست جمهوری، چون الان عملا داره همین کار میکنه و نقشی که پزشکیان داره عین اون سفری که به پاکستان داشت و قرار بود یه درخت نمادینه که بکاره، این بیلی که دادم به خود پزشکیان قرار بود یکی دو بیل نمادی که مثلا که بزنه، 7-8 تا بیل زد، بعد کت شلوار هم تنش بود. اینا از فرودگاه که اومده بودن، این شهباز شریف یه چتر هم گرفته بود رو سر خودش و پزشکیان، که بیشتر رو سر این پزشکیان که آفتا که میزنه خب گرمه دیگه، پاکستانه دیگه، هم مرز ایران هم دیگه، من هم اونجا بودم پاکستان تابستانش، خب به اصطلاح زیاد تفاوتی مثلا با سیستان بلوچستان اینا اصلا اصلا توش خیلی گرمه، برای اینکه عرق نکنن خود چتر گرفته بود بلان کنن، چون این مسئله که این سامینا طولانیه. حالا این آوردن برای کاشت همون نهال، اولین بیلی زد دومیر خواست بزنه، شهباز شهباز شریف زد تو پشتش گفت آقا جون بس همین کار، آقا این تن ندادم، هی بیل میزد، خیلی بیل میزد، فکر میکرد مثلا چنین کاراکتری داشته باشه، آدم کاریه، آدم کاری مثل اسب کاری، خیلی مثلا به چشم میره بالا دیگه، اینقدر بیشور بود که نمیفهمید آقا تو اون گرما وقتی بیلم میزنی خاکم جا به جا میکنی، کت شلوارم به ازدا که پوشیدی خب عرق میکنی، بعدا که بری تو مذاکرات این بوی گند عرق خیلی ناجوره، یعنی این انقدر پخمست، انقدر بیشور، انقدر صدش پایینه، نه تنها هیچ چیزی از روابط سیاسی و دیپلماتیک نمیداند، بلکه انقدر عقب مونده است که حتی باور کنید اگر اینو بذارن رئیس یک بیمارستان، رئیس یک کلینیک، باز هم جای پرسش هست، با اینکه میگم پزشکی. خب رسانه های وابسته به سپاه هم سخنان شریف، همین شهباز شریف درباره اون مذاکراتی بوده بر سر برنامه موشکی رو گفتن اشتباهه، چون شهباز شریف هم ترک کرده بودی که درباره مطرح شدن برنامه موشکی بالستیک جمهوری اسلامی در این مذاکرات گفته بوده که این سخنان کاملا اشتباه و احتمالا ناشی از بی‌اطلاعی بوده، چون این گفته بوده که قرار شده که در رابطه با موشک‌های بالستیکی هم تو رابطه با کاهش تحریم‌ها و داره‌های مسدود شده ایران در این مذاکرات سوئد مورد بحث قرار بگیره. حالا اینجا اینو گفته بوده، بعد که رژیم فشار آورد این حرفش رو پس گرفت، حرفا رو اونجایی که مقامات قطر میزنن یا مقامات پاکستانی میزنن، این تابع از فشارهای هر دو طرف هست، مخصوصا خود رژیم که میخوان این رژیم هر طوری که هست بیاد با این تفاهمنامه، زیاد قابل اتکا نیست. ولی تا کنون حرفایی که جدی ونس زده و ترامپ زده و روبیام زده تاکید کرده که اون 4-5 که محور رو معلومه که اینا اجرایی خواهد شد. یه موضوع دیگر، دبیرکل ناتو هم که رفته بود با ترامپ
دیدار کرده بوده، من دیدم مثل این سگ خیس خورده بوده از نظر من، چون ناتو واقعا خیلی بد عمل کرد، کشورهای اتحادیه اروپا خیلی بد عمل کردن تو این جنگ و شرم‌آور. و حالا که رفته بود، کار ترامپ رو درست و اصولی میدونست که مانع دستیابی رژیم رژیم به صلاح هسته‌ای شد و قدردانی کرده بود از کار ترامپ. بعد گفته بود که ما 1000 تا پروازهایی که خود این آمریکا داشتن از طریق کشورهای اتحادیه اروپا و ایزان کشور ایتالیا که برگزار شده بود، این تا حالا که نگفته بودن، ولی اما خواسته خود ترامپی بیشتر از این بود. به هر حال خود اینا منافعی دارن، چه تو رابطه با عدم دستیابی رژیم به سلاح هسته‌ای، چه موشکی، چه نیابتیش، و مخصوصا باز شدن تنگه هرمز و نگرفتن عوارض، چون عوارض هم مشکلات ایجاد خواهد کرد. کشورهای عربی هم اول قرقاش بوده که مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربیه، این هم کوتاه عرض کنم و به این بحث خاتمه بدم، با اشاره به این مذاکرات طرح میکنه که نمیتوان واقعیت های ژئوپلیتیک جدیدی را که در نتیجه تجاوز غافلگیرانه علیه کشور عربی حوزه خلیج فارس ایجاد شده برای کشورها تحمیل کرد. به همین دلیله که مارکو روبیو فرستادن حرف های اینا رو که بشنوه، چون اعتراض داشتن کشورها، حداقل منهای قطر و به اصطلاح خود کویت. تحمیل یک وضعیت جدید که از دل تجاوز شکل گرفته باشد نه تنها به ثبات منجر نمی شود، بلکه بحث‌های تازه از اختلاف و درگیری را برای آینده می کند. این موضوع به طور مشخص درباره تنگی هرمز را صدق می کند. خب اگر بخوایم کوتاه در چند جمله بگیم، توافق انگار که یک توافق نیست، یک متنی هست، رسانه‌ای هست برای اینکه رژیم به خورد نیروهاشون بده. یه متن دیگری هم هست که سفت و سخت‌تر است و اون دقیق‌تر است و رژیم تعهد داده بایستی اجرا کنه. اما از نظر من هر پولی که آزاد بشه به هر شکل ممکن، این رژیم صرف بازسازی زندگی مردم نمیکنه، بازسازی دستگاه و سیستم و ساختار نظامیش میکنه، نیابتیاش میکنه و چیزی به دست مردم نخواهد رسید، عین سال 1394 و برجام یک. انبوه انبوه پول رسید، بالاترین درآمدهایی که اون زمان تو دوره احمدی نژاد بود و بعد خود حسن روحانی، دیدیم که مردم تا کجا به فقر و بیچارگی افتادن که قشر دومون از بین رفت، همه شدن قشر سه. الان هم همین موضوع. بعد 30 خرداد، 4 روز پیش، در 45 سالگردش، خب من اونجا بودم، از صبحش هم اطلاع داشتیم و تظاهراتی که شروع شد. واقعیت اینه که 30 خرداد باخت باختی بود که از همون 22 بهمن 57، اون نکبت، اونجا باخت باخت بود، شروع شد برای مردم ایران و تاریخ ایران، و محصولش همین 30 خرداد بود. این 30 خرداد یک جریان خلق السایه نبود. 30 خرداد از زندانهای زمان شاه و پسا سال 54 هم به اصطلاح شروع شد. این اختلاف تشدید شد. خب این اختلاف بود. حتی خود رجوی 2-3 بار برای ما خاطر تعریف میکرد که تو زندانها که بودیم سال 53 53 54 یه دست نوشته داشتیم، تحلیل خیلی عمیق و کاملی از خمینی و این روحانیت رو اینا داشتیم که اینا رو ما ارتجایی میدونستیم و تماما حرفامون اونجا بهشون زده بود. میگفت اینم تشکیلاتی بود و اتفاقی افتاد دست یکی از این روحانیون و اینا هم فهمیدن که تحلیل ما نسبت به اینا چیه، و اونجا بود که دیگه همه چیز رو شد که ما خمینی رو مثل ارتجاع میدونستیم، اصلا قبولش نداشتیم، نه اینو نه هیچ روحانیت غیر این بار. اما پسا
نکبت 57 در 21 بهمن به رغم همه کش و قوسی که بود و خود این فرقه رجوی رم خمینی رو رهبر بلا منازعه انقلاب امام و رهبر بلا منازعه انقلاب میدونست و اطلاعاتش هم هست، اسنادش هم هست، حتی رجوی کنفرانس هم میذاشت عکس خمینی و طالقانی هم همیشه بالا سرشون بود تو هر جایی که بود، تو همه ستادها هم بود. اما یه واقعیت هایی هم هست که چطور شد این 30 خرداد اینقدر زود رس بود؟ آیا میشه جلوشو گرفت؟ آیا اجتناب ناپذیر بود 30 خرداد؟ از نظر من حرکتی که سازمان داشت همیر که میومد جلو این دو تقدیر بود. من یادم به تو کتابخونه انجمن اسلامی میرا جنوبی بودم تقریبا اونور پادگان جی، همون جایی که خونه حمید اشرف بود که اونجا حمله کردن، پایین تر از اون بود. یکی از مسئولین به اصطلاح سازمان، الان اسمش به اصطلاح زیادم نیست، اومد تو انجمن، اومد تو کتاب فروشی. این دوستم حسین فلاح به من گفت سیامک این بچه خیلی غنیه، ازش استفاده کن. اون به من گفت که ما 2 سال دیگه یه جنگ مسلحانه با این رژیم داریم، نمیتونیم تحمل کنیم همدیگر رو، اجتناب کنیم پس ناپذیره. دقیقا هم همین هم شد. یعنی از اون زمانی که اون گفت تقریبا فکر کنم دی ماه 58 بود، 1 سال و 7-8 ماه کشید. ولی یک واقعیت دیگه هم هست، تشکیل میلیشیا تو 2 آذر با بود. من داشتم میرفتم انجمن معلمینی که مسلمان میرفتم اطلاعیه رو بگیرم که برای همین به سبک انجمن خودمون تو جنوب شهر یه دیدیم که تشکیل میلیشیا دادن. خب وقتی تشکیل میلیشیا میدی چریک نیمه وقت، کارش هم رزمیه به اصطلاح جنگیه و اصلا اسم که میلیشیا که چریک نیمه وقت یا بازوی به اصطلاح که نظامی که تو این چارچوب عریف که میشه، تو زمان خب همچین تصویر مثبتی نمیداد برای خمینی و این رژیم. تقریبا چند روز بعد این هم بود که تو 13 آبان که سفارت خود آمریکا رو اشغال کردن که 10-11 روز که پروزی بود. خب وقتی میلیشیا رو هم تشکیل دادن اعلامیه سیاسی نظامی داده بود و خیلی مشروع این تعریف کرده بود، ما هم اولین بار باش روبرو بود. معلوم بود که نطفه های جنگ و درگیری و تخاصم تو همین چینشی که برای این تشکیلات میکنه تحت عنوان میلیشیا داره چیده میشه. بعدم که جنگ ایران عراق داشتیم و حتی خود مجاهدین نیومدن تابعی از دولت و این رژیم و این ارتش یا چیز دیگری بشوند، بلکه خودشون مستقلا رفتن تو جبهه، اونم با پرچم خودشون، با آرم خودشون، جدای از این رژیم و دولت، دولتی که دست بنی سعد بود، اون زمان فرمانده کل قوام تو دست این بود، این فرمانده کل قوام تا 20 خرداد ماه دست خود بنی سعد بود که بعد از فرمانده کل از شد. خب بعد از این ما می‌بینیم که اطلاعیه سیاسی نظامی شماره 25 سازمان بوده که چون خونه پدری مهدی ابشمشی حمله کرده بودن، سازمان این اطلاعیه رو داد و گفت این بعد که تحمل نمی کنیم، مقابله به مثل می کنیم و کیفر میدیم، حتی اگه نتونیم در جا اون حمله کنندگان رو کیفر میدیم و به سزا اعمالشون برسونیم، در فرصت های بعدی حتما این کار خواهیم کرد. خب این چیزی که در ذهن به اصطلاح که می آمد نوعی به پیشواز رفتن جنگ مسلحانه بوده، همم چنین تصویری داشتم، اگرچه خود به اصطلاح
سازمان اون موقع ضمنی تکذیب کرد اینو، ولی اون چیزی که در این بیانیه بود با شدت و حدتش این دشمن برخورد کرده بود خارج از این نبود. جالبش این بود که هنوز تو 15 خرداد سال 60، هنوز از 15 خرداد سال 42 به رهبری خمینی به عنوان سرفصل تاریخی نام می برد سازمان، یادش گرامی می داشت. حتی اطلاعیه سازمان هست، من اون زمان تو یادم هست، از کشتن نواب صفوی که اون عمل کسروی اون برای سرش اون خط جنایت رو کردن، از اینا به عنوان شهید و انقلابی نام می برد. خب این حد مرزها توشون به صلاح که مخدوش بود. توی این موقعیت ها چیزی که بهش توجه به اصطلاح که نمیشه یا کم بها داده شده قبل از 30 خرداد، از نظر من تظاهرات های موضعی بوده. خب ما 25 خرداد مخالفت جبهه ملی هم که داشتیم با لایحه قصاص که خمینی فرمان داد اینا رو مرتد دونست و خیلی حمله کرد بهشون، رو حتی بازرگانی ها ترسیده بودن و عقب نشینی کردن، مجاهدین هم تو تظاهرات شرکت نکرد. 25 خرداد خمینی پیام داد که مردم بریزن تو کف خیابون و اومدن. حتی خود منم از میدان انقلاب پیاده رفتم تا چهار پهلوی که رفته بودم از اونجا بالاتر رفتم، اینا از میدان امام حسین اینا حرکت رو دادن پایین. من میخواستم ببینم که اوضاع وضعیت چیه، با اینکه به ما گفته شده بودن نرین، ولی من توجه نمی کردم چون میخواستم که مستقل باشم که بدونم چه خبره تو این جامعه. اون کسی گفته بود که نرو، سازمان منظورم بود. اما اون زمان خمینی که فتوا میداد واقعا فتواش کارکرد داشت، پایگاه داشت، میریختن صاف میکردن، هیچ کی جرئت نمیکرد جلو خمینی که وایسته. من تظاهرات های موضعی که میگم در خود خرداد ماه شروع شد، از نیمه دوم شروع شد، 50-60 نفر تو هر میدان تو تهران بود، 10-15 نقطه که تهران تظاهرات های اصطلاح پراکنده داشتیم. در این چارچوب که نداریم فضای سیاسی رو، فضای سرکوب رو بخوان اعمال کنن و تحمیل کنن، اینا بیشتر هم بچه های دانش آموزی بودن و غیر اینا میادن تو کف خیابون و اون شعارهایی هم که میدن، خب شعارها خب به خمینی میخورد. تو همون دوره هم اگر اون کسایی تو یادشون هست، بین خمینی و این مجاهدین 2-3 تا نامه رد بدل شد که حتی خود مجاهدین گفتن به اصطلاح که ما حاضرین، چون اول خمینی گفت سلاحاتون بیان تحویل بدین، این گفت ما حاضرین همه سلاحامون رو بیان تحویل بدین، حتی با تمامی اعضامون بیایم به اصطلاح پیش شما با شما دیدار داشته باش، حرفامون رو اونجا بزنیم. خمینی گفت نه، لازم نیست که ما بیایم، من خودم بیام پیش شما، شما اگه یه رو دل راست تو شکم بتونه که داشته باشه. ساده حرفش این بود، این نامه ها بود. اما نامه ها از اون عباراتی قبل استفاده می شد، آیت الله عظما، مرجع عالی قد، امام خمینی، نمیدونم که به اصطلاح رهبر نمیدونم فلان فلان ها، این عنوان هایی کمرنگتر می شد تا امام خمینی، آخریش آقای خمینی. خب وقتی اون زمان سال 60 به خمینی بگی آقای خمینی، خب این رم می کرد. خب حالا این که بگیم دو سه ماه بعدش هم گفتن که شاه سلطان ولایت، یعنی که به خمینی میگفتن حکومت ابو سفیانیه که خمینی، در عرض چند روز. ببینید شعارها و عمل کردی که تو اون تظاهرات های مخدعی داشتیم، سازمان میخواست با ارادگرایی با قدرت تشکیلاتی میخواست اون هجمونش اعمال کنه، ولی واقعیت این بود که فضای سیاسی مناسب نبود، مردمم نیومدن پشت ما، من اونجا بودم، من تمام اون روزا صبح تا شب تو خیابون بودم، کارم هم حفاظت و اطلاعات بود و گاهنم میرفتم توی این نیروهای به اصطلاح رژیم به عنوان نفوذی
مسیر حرکت اینا شعارهاشون و جهت سرکوبشون رو تغییر میدادم که به گفته بنیزد حزب الله درگیر نمیشه یا به گفته خمینی و نه فلان اینا. آخرم مثلا یه چند جایی هم فرضاً شناسایی شدن که گفتم بابا این خودش فریبکار از فرقه که رجبی اومده اصلا به اساس تو مین ما داره ما رو فریب میده. این تظاهرات ها معلوم بود که خود رجبی هم شاخ به شاخ شده، یک سر سوزن مانور نمیده که این تله که رژیم چیده، خمینی چیده، که کچویی هم گفته بود دو بار یا لاجواردی کچ گفته دو بار باشون تله گذاشتیم اون زمان وارد نشدن. رژیم میخواست سریعتر تنگ تکلیف کنه فضای سیاسی رو، ایزن گروه های سیاسی رو، و آخر سر کشید به همون جایی که پسا این تظاهرات هایی که مقطعی بود تظاهرات 30 خرداد شکل گرفت. یه روز ما قبل از بنیسد که 31 خرداد ماه بود اون تظاهرات 30 خرداد شکل گرفت، منم اونجا بودم. واقعیت اینه که تظاهرات های ما قبل 30 خرداد نتونست مردم رو به صحنه بکشه و همین الگو تظاهرات های موضعی 3-4 ماه بعد در شهریور، در نیمه دوم شهریور تا 5 مهر اعمال شد که اون شکل در شهریور و مهر به شکل تظاهرات های مسلحانه به اجرا در اومد. موضعی در به اصطلاح که خرداد ماه سلاح توش نبود اما 5 مهر بود، هر دو شکست خورد. اربوش هم به اصطلاح یکسان بود، هر دو هم در به میدان آوردن توده ها و مردم با شکست مواجه شد، چون بیشتر فضایی بود که سازمان اراده‌گرایانه تشکیلاتی میخواست این فضا رو ایجاد کنه. با اون حجم نیرو چنین امکانی وجود نداشت و شعارهایی که ما بعدن در 30 خرداد حتی در اون تظاهرات های موضعی هم که بود و بعضی شعارهامون تند بود، خب این رژیم میفهمید، خمینی میفهمید، خب این شعارها یا حتی ضبط میکردن منتقل میکردن که به هاشمی رفسنجانی خمینی، اونا فهمیده بودن شعارهای ما جنسش سرنگونی ناست، نفی خود خمینیه. حتی شعارهایی که تو 30 خرداد داده میشد، من یادمه بهشتی رجایی خلق اومده کجایی، مرگ بر بهشتی، این بهشتی رجایی خلق اومده کجایی، این در حالی که خود خمینی گفته بود که این رجایی مکتبیه، خیلی تاکید میکرد روی اینکه انسان باید مکتبی باشه، حالا سواد ندارد علم ندارد مهم نیست ولی مکتبی هست. حالا ما داریم کسی که خمینی انتخاب کرده تاییدش کرده و این بهشتی هم که رئیس قوه قضاییه است، رئیس خبرگان هم بوده، ساختار این رژیم رو این داشت ترتیبش میداد، حالا ما داریم سران خود رژیم رو به چالش میکشیم که ما اومدیم خلق اومدیم شما کجایید، یعنی خود خمینی کجا. این رو در روی این شعارها بود، حتی شعار مرگ بر بهشتی یکی دو جا بود که از طریق یک دو تا این مسئول اومدن گفتن آقا شعار مرگ بر بهشتی که ندیم، ولی فضا اونجوری بود که اصلا داده میشد، اینقدر تنش بود. بعد شعارهای دیگه این بود که درد ما درد شماست، مردم به ما ملحق شوید، یعنی همزاد پیداری، یعنی کشوندن مردم به سمت خودمون علیه این سیستم، علیه خمینی. خب خمینی رو میفهمید. یا مرگ بر اختناق، همین مرگ داره گفتم مرگ بر بهشتی، اینا تو اون شرایطی که فاز سیاسی بود با این که میگفتن که هدف ما بود، این هدف اون موقع به ما نگفتن، ما نمیدونستیم، بعدها گفتن هدف این بود که برویم جلوی مجلس اونجا حرف ما را بزنیم و تحصن کنیم تا پاسخ بگیریم، ولی
مسیری که ما اومدیم نبود. البته گفتن از قصد این مسیر اومدیم، یعنی پهلوی انداختیم تخت جمشید اهواجی رفت خیابون بار غیر اینا، برگشتیم سر فردوسی که اومدیم رگبار بستن. همون روز که من یادمه، همون تو همون دقیقه واسه ما، صف ما که هم ستون اولم هم بودیم که پیچیدیم تو فردوسی، رگبار بستن که یکی تیر خورد. این رولش من اولین بار دیدم، یه خون به قطر این شلنگای آب اصلا فواره زد، واشید جستن وحشتناک بود. یک خانم چادری هم بود از هوادارهای اس سازمان جوان بود، دستاش کرد تو این خونه به اون شیشه سمت چپ خیابون، به اصطلاح الان یادم به خیابون شکی اصلا، که به اون شیشه ها زدیم. خاطرات من توی 30 خرداد خیلی زیاد، تو اونجا که تو خیابونا بودم، همه اون چیزهایی که تو ذهنم هست. و حتی بعدنم که تظاهرات که تمام شد آمدم اینور، هادی اون به اصطلاح هادی قفایی رم تو همون جایی دم که داشت با اون فالانجا که میمد تحریک میگرد نارو، خیلی اونجا رو زدن کشتن از هوادارا، چون جنگ مغلوبه شده بود. اون روز من از بس شعار داده بودم، قوی هم شعار داده بودم، صدام گرفته بود. شب اومدم خونه، تازه اون زمان تو تظاهرات میگفتن که امشب 9 شب الله اکبر، یعنی امشب. رفتیم خونه، جمعیت از پلی که از اون به اصطلاح پل فردوسی که میومد اینا، این شعارو میداد، پاشم به اصطلاح میکوبید روی پل، امشب 9 شب الله اکبر. اگه رفتیم خونه ها این سال 57، مال 57، شعار الله اکبر بگید. آقا ما اومدیم به 2-3 نفرم گفت تو خونه ولی اصلا شب که شدن کسی جرأت نکرد این حرف رو بزنه. 500,000 میگن اومده بود. خب جمعیت خیلی زیاد بود، دقیق که نمیشه گفت، ولی آمارهایی که خود رجبینا گفتن 500,000 بود. من واقعا چندین بار پریدم این پشت جمعه دیگه که اصلا جمعه اصلا ته نداشت، وحشتناک اومده بودن. بازم داشتن می آمدن. تازه تظاهرات رسمی و اعلام شده از قبل که نبود، ما تشکیلاتی بودیم از صبح اطلاع داشتیم. من صدام کامل گرفت، طوری که فردا صبح که میخواستم برم پادگان، رسیدم تو همون فردوسی اخونم، رسیدم فردوسی اونجا پیاده رفتم. بعد گفتم که دیروز هیچ که نمیدونه اینجا چه اتفاقاتی افتاده، انگار که جهان زیر رو شده بود. عین همین کشتار دیما هست، ما هم اون فضا رو قبل دیما و ما قبل دیما. از قضا تو همون شد سوار شدم تا لویزان، تو پادگان به اصطلاح که اونجا خدمت میکردم. رفتم به یک خانومی که اونجا امداد کار میکرد، رو کاغذ نوشتم که من سرما خوردم، سینم خرابه، نمیتونم حرف که بزنم، اگه ممکنه مثلا یه مرخصی که به من مثلا که بدین، یا یه داروی مثلا بهم بدین. میخواستم ثبت کنم که من به اصطلاح که مریضم، نمیتونم تو پادگان باشم. ایشون هم که به اصطلاح که فهمید که به اصطلاح که مشکل دارم اینا، بعد اون روز رو که گفت استراحت کنی، من برگشتم خونه، چون اگه تو پادگان بودم افتضاح بود، چون اصلا صدام در نمی اومد. پیچیدم که بود تظاهرات، منم شناخته شده هوادار بودم، نمیدونستم من تشکیلاتی فعالم و فلان و فلان اینا، افتضاح میشد و احتمال دستگیریم بود. سر همین کار رفتم، ولی یه واقعیتی هست، اون روز بر اساس اون حجم شعارا که من دادم صدام گرفته بود، حتی یک حرف از گلوی من بیرون که نمی اومد، فقط یک صدای خفه ای داشت به صدا تو این گلوم، بیان که بتونم یک حرفی رو از حروف 32 حرف الفا رو که بتونم از گلوم خارج کنم. گویا این گلوی من و صدای من نمادی بود از اختناق مطلقی که اون شرایط 31 خرداد حاکم شده بود.
دیگه روز قبل اون با روز بعد اون زمین تاسم تفاوت میکرد. من نمیتونستم حرف بزنم دیگه، در جامعه هم نمیشد حرف بزنه، سکوت مطلق. خب 31 خردادم که بنی صدر رو با عدم کفایت که بود، بود 177 نماینده مجلس خوری تصویبش کردن و این هم تمام شد. 2 روز بعد روزنامه اطلاعات عکس 12 تا دختر رو از خود مجاهدین زد کنار، اعدام کردیم. خانواده هاشون اگه نمیشناستن بیان جسدش تحویل بگیرن. گفته بود خیلی هاشون اسامیشون هم معلوم نیست، یعنی بدون تشخیص هویت اینا رو اعدام کرده بودن. یعنی چنین فضایی بود. عکساشون و بین اطلاعیه توی خود اون اطلاعی که دادستانی داده بود، یعنی خود لاجوردینا، به اصطلاح چاپ شده بود و بدون احراز هویت بود. پس از اونم شورای موقت ریاست جمهوری تشکیل شده بود، یعنی جایگزین خود بنی صدر که با حضور مصطفی الدندی و محمد علی رجایی و هاشمی رفسنجانی، که بعد این دوره موقت دست خود به اصطلاح که مهدوی کنی بود تا انتخابات بشه، که انتخابات هم محمد علی رجایی اومد رئیس جمهور شد که اونم 8 شهریور کشته شد. از نظر من همین که میگم تو این دوره خود مصور دلم بود، ببین این ساختار فرقه رجوی اصلا یک چیزای عجیب غریب توش هست. خب خیلی هاشون قبلا اینو با هم همکاری میکردن، حتی خیلی از این اعضای مؤتلفه، این به اصطلاح شخصیت های راست ارتباط داشتن با این فرقه رجوی، حتی تو سازمانشون یعنی بودن. همین برادر مهدی ابریشمچی، حسین ابریشمچی، این قبلا رئیس حفاظت همین موسوی اردبیلی بود که بعدا توسط خود برادرش مهدی ابریشمچی که شوهر مریم رجویه باهاش خیلی بحث کردن، کشوندنش تا خود رجوی هم باش بحث کرد، اینو از ارتجا جدا کردن آوردن تشکیلات خودشون. این حسین ابریشمچی که برادر مهدی ابریشمچی، همون کسی بود که تو اون شکنجه سپاسدار، اصطلاحا میگن به اصطلاح سپاسدار ولی 5 نفر شکنجه کردن، ایزن حبیب روستا زندانی زمان شاه و از قضا هوادار فقیه رجبی هم بود، شک کرد 5 نفر وحشیانه شکنجه کردن در مرداده 61 که اون شکنجه ها لو رفت، اون تیم ضربه خورد، سازمان دیگه جمع کرد تشکیلاتشو فرستاد تو خارج کشور توسط همین زرکش، آقای علی زرکش، که بعد تو توسط خود رجبی محاکمه و تو فروغ جاویدان کشته شد. یعنی این ساختار دهه 60 پایان تشکیلات 2.5 ساله فضای نیمه باز سیاسی بود که همراه با سرکوب و بگیر به بند بود. اون 2.5 ساله که به عنوان دوره فالت سیاسی و نیمه دموکراتیک بود، قدردانی هم میشد ازش، محصول این انقلاب بود، از نظر من یک شکلات فریبنده ناشی از ذات خمینی بود، ذات اسلام سیاسی بود، یک شکلات موقت که آزادی هست، در حالی که این شکلات، اون آزاد 2.5 ساله بالاترین فریبکاری خمینی بود. این ذات خمینی، ذات اسلام سیاسی معتقد به دموکراسی حداقلی نبود و نیست، بلکه ناگزیری خمینی و روحانیتی بود که امکان تشکیل و قصب تمام و کمال دولت و ارگانهای لازم حکومت رو نداشتن که بطور همزمان، اما از آغاز دنبال همین ذات و همین یک پارچگی دولت بودند. یک مثالی میزنم، جنگ با اسرائیل برای خمینی و رژیم جمهوری و رژیم جمهوری اسلامی یک جنگ وجودیه، بوده نبوده، آرمانشونه، تمام هستشونه. به همان نسبت جنگ با گروه های سیاسی مخالف خمینی از هر طیفش، به ویژه در درون کشور و باز هم با این
مجاهدینی که خودشون مدعی اسلام هستن، اسلام انقلابی هستن، این بس، این جنگ بیشتر از همه و بیشتر از اون گروه های سیاسی بازتاب داشت برای خود این خمینی. یعنی جنگ با این مجاهدین که خمینی رو منافق خطاب کرد یه بحث وجودی بود. نتیجه گیری کنم، ماهیت تاریخی

برای ریزش در پایگاه خود خمینی، کسب آمادگی برای مقابله با شرایط سرکوب مطلق. اون زمان دو تیم عملیاتی این فرقه که رجوی داشت، تمرین و آموزش کارهای نظامی قبل 30 خرداد یک دو بار رفته بودن تو داودیه، اونجا تمرین کرده بودن. امکان خونه های تیمی و مسلح کردن اعضا، اعضا اصلا مسلح نبودن تا مقر. من دارم راجع به بدنه میگم، نه مرکزیت سازمان. اعضا اصلا حتی اعضای بالا مسلح نبودن. قطع ارتباط وحشتناک داشتیم پسا 30 خرداد. این خیلی ضربه زد، خیلی جا نداشتن، تو خیابون میخوابیدن، تو میدان آزادی بودن، زیر ماشینا میخوابیدن، پنهان میشدن، تو خونه های نیمه ساخته میخوابیدن. برنده 30 خرداد خمینی بود مطلق، چون 500,000 که به خیابون اومدن تو 30 خرداد توی اون تظاهراتی که مجاهدین برگزار کردن فردای اون روز، این نیروها هرگز دیگه امکان بروز و ظهور تو خیابون نداشتن و این بالاترین پیروزی برای خمینی بود. یعنی تبدیل یک نیرو، یک شرایط به گروه های سیاسی یا پایگاه اجتماعی وسیعی که این مجاهدین اون موقع داشتن، تبدیل کردن به یک گروه های چریکی، مخفی و زیر ضربه و عدم مشروعیت سیاسی برای حضور در جامعه. دیگه اصلا فاز سیاسی اصلا تمام شد، هر کی باید خوش پنهان میکرد. این بالاترین پیروزی بود، جدا کردن رهبران و این بدنه و کادرهای سازمان، تشکیل سازمان از مردم. ببین، کادرهای سازمان، بدنه سازمان از مردم فرار میکردن. چرا؟ چون زندگی مخفی داشتن، معلوم نبود هر کی عینا که ببینه بره اطلاع بده من فلانی رو فلان روز دیدم فلان جا، چهرهش همینجوری بود. من میگم چقدر تغییر قیافه بدین، خیلی افراد فقط سیبلاشون رو میزدن، اونا که زندگی مخفی داشتن. رجوی میگفت ما، خیلی هم افتخار میگم، ما اولین شقه با جدای بنی صدر رو در رژیم این به اصطلاح که خمینی انجام دادیم. اما سوال این بود شقه بنی صدر عزیزین به زیان خمینی بود یا که به سود خمینی؟ به نظر من که به سود خمینی بود. یک پارچگی رژیم رو ایجاد کرد، چون بنی صدر یه فرد بود و خمینی جایگاه رهبری و صاحب لی این انقلاب بود، مرجع بود، رهبر انقلاب بود، اتوریته سیاسی داشت. مجاهدین و خود رجوی اون زمان هیچ برنامه راهبردی برای سرنگونی خمینی و این رژیم نداشتند. به تله افتادن که خمینی براشون تدارک دیده بود. رجوی و مجاهدین فکر میکردن با اراده گرایی و نیروهای تشکیلاتی که اون زمان میکردن 25 هزار تاست در سراسر ایران، میتونن این رژیم سرنگون کنن. اما یه پرسش هست، اگر رجوی میدونست نتیجه این حرکت مقرسی خورد به اینجا ختم میشه، آیا باز هم همین روند رو ادامه میداد یا سعی میکرد با طولانی کردن این بازه زمانی 2.5 ساله رو طولانی تر کنه، امکانات و الزامات مبارزه مسلحانه رو تهیه کنه و گسترش بده و به فکر نیروها و بدن تشکیلاتی باشه که در عرض 3 ماه مثل برگ خزان ریختن و دستگیر شدن، اعدام شدن مجاهدین و رجوی؟ اگه بخوایم تجربه این یک ساله رو بگیم، 30 خرداد تا به اصطلاح که مرداد که از ایران خارج شدن تشکیلاتشون تماما، به غیر از 7 بمبگذاری که 7 تیر بود، 8 شهریور بود، یعنی خود بهشتی، بعد نخست وزیری بود به جای باهنر، بعد ترور به اصطلاح آیت بود توی به اصطلاح تاریخش، الان مال آیتم تو مرداد ماه باید باشه، یکی هم 14 شهریور بود که تو 4 رقص این قدوسی رو زدن، مال دادستانی رو زدن. این 4 تا به اصطلاح این 3 تا بمبگذاری با 4 تا عملت انتحاری روی امام جمعه های به اصطلاح شهرستان ها، مال باختران و کرمانشاه بود و تبریز و نمیدونم یزد و اون یکی الان

یادم نیست اصفهان بود که کجا بود، با یه ترور خود به اصطلاح که آیت یعنی حسن، اصل حسن آیت، تمامی کار نظامی این فرقه نجبی همین 7 تا بمبگذاری و مثل ترور بود. هیچ عملیات برجسته به اصطلاح که نظامی نداشتن جز این نفوذی هایی که بودن و 4 تایی که رفتن اون 4 تا به سر امام جمعه به اصطلاح سمبالا رو کشتن. این پایان مبارزه مسلحانه چریک شهری در مرداد 61 بود که با شکنجه اون سپاسدار وقتی لو رفت اینا ترسیدن دیگه، کل تهران رو ترک کردن و کل شهر به اصطلاح شهر رو اینا ترک کردن و تشکیلات بردن به کردستان و تقدیم ایران بدون حضور گروه های سیاسی به خمینی، این نتیجهش بود. بله 30 خرداد از نظر من اجتناب ناپذیر بود، اما میتونست در کمیت و کیفیت، در کمیت و کیفیت سرکوب و ایجاد خفقان و اعدام‌های گسترده و بستن فضای سیاسی جامعه به صورت مطلق شکل نسبتاً کم هزینه تری در پیش بگیره. هنر این مبارزه فقط رمانتیزم انقلابی و ارادگرایی در پرتو حماسه سازی و عملیات فدایی و شهید سازی و مقدس سازی این عملیات و شهادت گونه و غیره و جنگ چریکی یا نظامی نبوده نیست. پس این تجربه 40 ساله اکنون مردم از این اسطوره سازی های آرمانی و ایدولوژیک ضد امپریستی و غیره اینا رد شدن و عبور کردن، اما هنوز این فرقه و رجبی بر همون پاشنه های شکست های پیشین پای میکوبند، چون اگر به نقد خود بنشینند سر کلاف از خط سیاسی استراتژیک تشکیلات های توتالیتاریستی و فرقه‌ای و به ایدولوژی حامل این اندیشه و عمل کرد باز خواهد شد. رجبی به همین دلیل گفته بود اگر بخواهیم مبارزه مسلحانه رو نقد کنیم، سی خود رو نقد کنیم، باید همینجوری بریم عقب، همینجوری که بریم عقب. پس به این ترتیب میگفت که اگر همینجوری که بریم عقب همه چیز رو نقد کنیم، چون نقد از نظر او نفی همه چیز بود، نفی خودش بود. رجبی خودش رو مطلق میدونست و نقد ناپذیر و به همین دلیل هم که هیچ وقت نتونست از اشتباهات پیشین درس بیاموزه و راه صحیح بره. اینجا نقطه باخت ما در 30 خرداد 60 نبود. نقطه باخت ما در 30 خرداد نطفش باخت در به قدرت رسیدن هیولای اسلام سیاسی مشروخای تناسخ شیخ فضل‌الله نوری بود که کشتار جز لاینفک ایدولوژی اون بود و نقطه آغازش هم و اون نقطه آغاز این همپیمانی با خمینی و روحانیت ارتجایی در 15 خرداد 1342 بود که سرفصل اون مبارزه رو اینا تشخیص میادن. 15 خرداد 42 که به رهبری خمینی سرفصل نام گرفت، این شاخص عدم حق رأی زنان بود از سوی خمینی علیه شاه که برای گروه های سیاسی به عنوان سرفصل و مرجعی برای پایان مبارزات پارلمانتریستی و سیاسی غیر اینا و آغاز مبارزه مسلحانه و قهرآمیز و آنتاگونیستی بود، کما اینکه اسلامگرایی و شیعه‌گرایی پیش از این هم در تار و پود روشنفکران روح و روانشون و این سیاسیون و گروه های سیاسی و حتی روشنفکران چپ و نویسندگان نیز قابل کتمان نبود و به همین دلیل که امروز مردم به ملی‌گرایی و بازگشت به فرهنگ ایران زمین و این تمدن رو آوردن. منهای اسلام شیعی و تاریخ جعلی با اون خرافات و سمبول‌هایی که مطلقاً مذهبی هستند و امروز هم روز عاشوراست. الان که دارم حرف میزنم فکر کنم ساعت دیگه رد شده، الان 1 ساعتی است که حتی اعضای سازمان در آلبانی هم شمع روشن میکنن و فانوس اینا دنبال طفلان مسلم میگردن، بعد میگن ما نسل زد هستیم، بعد میگن ما فرزندان کوروش. اینا به هر رنگی در بیان، اما ذاتشون
همین است. واقعیت اینه که نسل زد مذهب گریز است و نه تنها ساختارهای سنتی رو تحمل نمیکنه، بلکه اصلا اساسا با هر ساختاری که موافق نیست ساختار شکنه. این نسل زد یه پدیده خلق العاده و محصول امروز نیست. این در ادامه این مبارزه 40 ساله و فرایند عصر دیجیتال و جهانی شده تغییر سبک زندگی، خواسته ها، رویاها، ها، نیاز ها، روح و روانشونه. من یه برنامه دیدم از یکی از تلویزیون های جانبی این فرقه رجبی به عنوان آقای به نام سرابی، این حسین پویان هم آورده بود، از آقای علی جانی دعوت کرده بودن، دعوت کرده بودن که ملی مذهبی بود تو برنامه شرکت کنه. زر جانی اونجا گفت که ما نسل زد دهه خودمون بودیم که دهه 60 تازه ملی مذهبی بود، دنبال شریعتی بود. این میگه من اون زمان نسل زد بودم. من حتی الان نمیگم نسل زد دهه 60 بودم، چون اصلا نسل زدی نبود. از قضا برخلاف دستگاه فکری ساختار نسل زد فعلی، ما معکوس نسل زد بودیم. آره، جوانان آزادی خواه بودیم، ترقی خواه که بودیم، روح و روانمون این بود، اما تو اندیشه هامون که همون اندیشه های این گروه های سیاسی بود، زمین تاسمون تفاوت داره با نسل زد. ما هژمونی پذیر بودیم، ساختار پذیر بودیم. سنتی ترین ساختار فرقه رجوی هم که بعدها به اون تعمیل کرد بهش تن دادیم، اگرچه باش جنگیدیم، بعدن هزار بلا سرمون اومد، خودم دارم میگم و جدا شدم و روشنگری میکردم، ولی به هر حال منم محصولی از اون ساختار بودم. اگرچه ساختارشون رو تو سال 60 تمام عیار پیاده نکردن تو تشکیلات، اومدن تو بغداد این هیته رو کاملا فشرده کردن، تبدیل شدن به فرقه، ولی من نمیتونم ادعا کنم که من دهه 60 من نسل زد بودم. هر کسی فرزند زمانه خودش. ما آزادی خواه بودیم، ما دنبال یه نوع سوسیالیزمی بودیم، یه نوع حقوق برابری بودیم برای همه مردم. من انگیزم فقرا بودن، زندگی جنوب شهری ها بودن. حالا علی جانی اینجور میگه، من یکی توش موندم. موضوع دیگر برگ برنده آقای پهلوی. هفته پیشم میخواستم بگم از نظر من هیچ کسی توی این شخصیت های سیاسی، حداقل پسا دیما، ما قبلون هم که بودا زمینه هاش بود، خلوص دیما خلوص هایی نیست، از قبل شروع شده. تجربه گروه های سیاسی دهه 60 ما گذروندیم، مردم کم کم فهمیدن آقا اشتباه بود، ما اشتباه کردیم که انقلاب کردیم. از 96 تا آبان که 98 تا انقلاب زن زندگی آزادی تا دیماه 1404 چیزی بیرون زد از میون مردم که اصلا باور نکردنی بود، یهو اصلا فوران کرد. توکش و جرقه هاشو تو جریان مشهد دیدیم تو اون شب هفت، اما سعی روش کرد. برگ برنده پهلوی مردمم، مردم برگ برنده قوی پهلوی است، چون چیزی که صحنه سیاسی رو تغییر میده و تعیین تکلیف میکنه، حمایت گسترده مردم، پایگاه اجتماعی است برای هر نیروی سیاسی، نه تنها در ایران بلکه در سراسر جهان. هر نیروی سیاسی، هر حزب و گروهی متکی به خود مردم، پایگاه اجتماعیش. هر نیروی سیاسی، هر حزب و گروه سیاسی در سراسر جهان یک شاخص، یک معیار و سنجشی براش که وجود داره، حمایت فرد، حمایت مردمی. حتی تو همین اروپا احزاب وقتی میرن پای صندوق ها، اون درصد آرایی که میارن اون شاخص ایناست که میتونن این آرا رو دارن که در حاکمیت باشن یا نه. از نظر من
هیچ نیروی نمیتونه در برابر اراده و خواست و انتخاب مردم بیسته، چه در داخل ایران چه در خارج ایران. به همین دلیل میگم که برگ برنده تو دست آقای پهلویه، چون پرچم مبارزه ملیگرایی بر اساس هویت ملی، فرهنگ خودمون، فرهنگ ایران زمین، این پتانسیل قوی برای مقابله با اسلام سیاسی رو این پرچم داره، این هویت ملی داره، نه گروه های سیاسی اسلامی عین فرقه رجبی یا ملی مذهبی ها یا هر گروه های دیگر یا چپ ها از هر طیفی. چپی که آزمایش تاریخی خودش رو تو قرن بیستم پشت سر که گذاشته، مردم شناختن، عصر اینترنت، عصر به اصطلاح آگاهیه، و شکست خوردن این گروه های چپ در حاکمیت ها و حتی راه برد و حتی همه گروه ها و احزاب چپ در سراسر جهان الان در راهبردشون در کنار جمهوری اسلامی قرار می گیرن، نه در کنار این اپوزیسیون. ما تو این تظاهرات های ضد جنگ هم دیدیم، نیابتی های رژیم، خود رژیم تظاهرات تو خارج کشور راه می داخت، این چپ ها با اینا تو یه صف تو یه ستون بودن. موضوع دیگر رهبری است. رهبری از نظر من یعنی الماس برنده. الماس اساسا از دل زمین، از دل اون حرارت، از دل اون آتش های تو درون زمین، از دل اون گرما ساخته و پرداخته میشه و اونجوری این الماس شکل میتونه بگیره که خیلی به اصطلاح میتونه میونه همه اون پدیده ها و سنگ ها و فلزاتی که هست نقش قوی تر و بالاتر داشته باشه، اون برندگی رو داشته باشه. بی خود نمیگن الماس گونه. چرا پهلوی برگ برنده است؟ چون الان در سطح رهبری همه هم اینو بهش اذعان میکنن که این بالاترین پایگاه اجتماعی رو داره. ممکنه خیلی بهش تن نمیدن، این که مهم نیست، که به نسبت ضد فعالیتی که علیه پهلوی میکنن این شاخصه که این معلومه که اینقدر سره همه رژیم رو ول کردن، چسبیدن به ضدیت با پهلوی، این برجسته میکنه. رهبری همینجوری مف به دست نیومده، خروار ساله که مردم نیومدن. الماس که از دل زمین ساخته میشه، این الماس هم مستقل از جنس رهبری کاراکتر که برنامه هاش مثل الماس میمونه. الماس به این صفت وقتی فرمان میده مردم میان کف خیابون، نه تنها در داخل، در خارج کشور اصلا بی سابقه است، میلیونی تو سراسر ایران و خارج کشور بیان تظاهرات، و این تظاهرات به اصطلاح چند ماهه سخت تو اروپا این تظاهرات ادامه دادن. بعد مواضع غیر اصولی و نامشروع و خفتبار این مخالفین علیه پهلوی، این هم به نفع آقای پهلویه، برگ برنده پهلوی، چون هیچ حرفی ندارن، فقط ضدیت کور میکنن. شکست گفتمان 57، هر چی میگذریم، نه اینکه اون گفتمان غلطه، همه اون عناصری که 57 بودن الان هم هستن یا به نوعی از اون دفاع میکنن در هر سطحی، گفتمانشون فلج، ناقص الخلقه است، نامشروعه، نامفهومه. به همین دلیل از پهلوی شکست میخورن. این برگ برنده پهلویه. هر چقدر نیروهای سیاسیه که مشروعیتشون از 57 میگیرن اونو باد میزنن علیه پهلوی حرکت کنن، بیشتر فرو میرن در این منجلاب و در نفرت مردمی. این برگ برنده پهلویه. مخالفان پهلوی هیچ راه برد و برنامه محتوا ارائه نمیدن جز مخالفت کور با پهلوی. هیچ شاخصی، هیچ برنامه، هیچ کاری ندارن. فعالیت اونا فقط تو لحظه فعلی تمرکز داره پهلویه. و این معلومی که ببین اینا اصلا دشمن قوم کردن، حاکمیت قوم کردن. اون کسی که داره قتل و غارت کشتار میکنه تو ایران نشسته. اینا آنچنان کینه ای از پهلوی دارن که دشمن اصلی رو ول کردن. معلومه که اینا دنبال منافع مردم نیستن، دنبال
ذهن خود داشته. الان چون آشوراست، این توی اون زمان محلاتی که ما بود میگفتن این فرد داره برای خودش سینه میزنه، یعنی برای امام حسین سینه نمیزنه. اینا هم این رقمی هم. حتی بد و بدتر ترجیح رژیم خمینی به پهلوی، اونها حتی هیچ سنخیتی از انقلاب ملی و دیماه و کشتار دیماه ندارن و از این دیماه و اون کشتار نمیگن. چرا؟ چون میگن رهبرش با پهلویه. این پرتافتادگی از مردم و از مدار مردم و اپوزیسیونه. اینها میفهمن اینا روها، اما در ضدیت گروه با پهلوی نمیتونن بیان مواضعی اصولی بگیرن. خودشون رو، ذهنیت فاسد خودشون رو، منویات خودشون رو اصل میگیرن بر منویات مردم و میهن. مورد دیگر، مردم و دادخواهان داخل ایران یا خارج این حقایق رو میبینن که به جای پرداختن به رژیم و دشمن و اون همه کشته‌ها که در اون دیما بود و رقص اون مادران و اون پدرانه که دادخواه، به جای که علیه رژیم متحد بشن، بازم علیه پهلوی متحد شدن. در آخر سر هیچ چیزی بالاتر از مردم نیست. برگر برنده پهلوی هیچ چیزی نیست، مردمن. مردم اعتماد رو، امنیت رو در آینده در حاکمیت پهلوی میبینن، نه این گروه های سیاسی. یک تشکر و قدردانی و احترام همه گروه های سیاسی 50 به آقای رضا پهلوی بدهکارن. یک قدردانی بزرگ، چون اگه آقای پهلوی نبود، شما مثل 40 سال قبل افتادون به جون همدیگه، همدیگه رو مفسد و خائن و نمیدونم هر صفات ناشایزی به همدیگه داده بودین و خواهید داد. پس آقای پهلوی چه نقشی داره که برای شما؟ اگه پهلوی رو ورداری، خب چسب شما از بین میره، میفتیم به جون هم دیگه. موضوع دیگر، این دو قطبی که میخوان ایجاد کنن در جنگ با پهلوی، از نظر من دشمنی با آقای پهلوی، با آقای رضا پهلوی، دشمنی کور، خیانت به ایران و مردم ایرانه. این اولین بار دارم میگم. ببین این کار خیانته. 57 خطا بود. شما میتونین، وقتی میگم خیانت، خیانت خب کلمه خیلی سنگینی، کلمه آدم راحت نمیتونه این کلمه استفاده کنه. چرا میگم؟ مخالفت با آقای پهلوی، مخالفت 100% اصلا مشروعه، اصلا حق شماست، من هیچ حرفی روش ندارم. هر کی میتونه مخالف آقای پهلوی باشه، هر کی میتونه پهلوی رو قبول نداشته باشه، اما خب چیکارش داری؟ دشمن خمینیه، دشمن خامنه‌ایه، دشمن خامنه‌ای دوم هست، این رژیم هست، اونا هم کشتار میکنن، نه پهلوی. این انحراف شماست. این انحراف هم ناگاهانه نیست، آگاهانه است. منویات شماست، درون شماست. خودتون رو بایستی تصفیه کنید، ذهنتون رو به عمل کردتون رو. چون در رأس همه این مخالفان پهلوی رژیم جمهوری اسلامیه و همو خمینیه، که نه تنها از پهلوی بلکه از همه نفرت داشت، از همه گروه های سیاسی، چه ملی گراش، چه چپش، چه ملی مذهبیاش، حتی از روحانیتم، بعضی روحانیت که خوش تایید نمی کرد، این شرط مداری، اونا رو هم لعن و نفرت می کرد. این خود منتظری یک کلم حرف درست زد، اونم لعن و نفرین کرده. حالا یه فیلم دیدم، شلاق زدن زن افغانستانی بود که این داشت آموزش آنلاین میداد به دختران افغانی، اینو فهمیدن دارن شلاقش میزنن. من این فیلمو حاضر نیستم پخش کنم، فیلمش اینجا هست، یعنی اصلا تو شأن خودم نمیدونم و این فیلم هم دیدم برای که برام زجرآوره. این زنه با حجاب اینجوری نشسته میزنن، تکونم نمیخوره. من همزاد پنداریم خیلی قوی، خودم میذارم جای اون، چقدر دردناکه. آدم برای آموزش دختران دیگر فداکاری کنه، زحمت بشه تو اون
تو این سیستم طالبان بیان اینجوری تو اوریان یک مرد حیولای عقب مونده ارتجاعی مثل اینا شلاق کشش کنه تو انظار آن فیلم ازش که یعنی بگیرم شلاقم میکنه، نه آه میزنه و نه اصلا تکون میخوره، خیلی رنج آوره. آخه این تازه برای کلاس آنلاین بوده. خمینی حق رأی زنان رو مشروع نمیدونسته. شما اینو سرفصل این مبارزه، شما با این هم پیمان شدین علیه پهلوی. اون زمان که سوئیس حق رأی نداشت، ایران حق رأی داشت. یکی به هم گفت که اون زمان که ایران تلویزیون رنگی داشت، حتی سوئیس و یک دو کشور دیگه هم تلویزیون رنگی نداشتن. ما توی این سطح بودیم. بله دیکتاتوری بود، سرکوب بود، شکنجه هم بود، ولی اون دوره خاص همون دوره بود، به هیچ وجه توجیه پذیر نیست. همچنان که آقای پهلوی هم گفت، حتی اعمال پدرم مسئولش هم با پدرم بوده، برای من توجیه پذیر نیست و خودشم محکوم کرد. اما شما پسا 57 رژیم پهلوی رو فاشیستی اعلام میکنید. اون زمان نمیگودیم فاشیسته، فقط میگودیم دیکتاتوری. حالا پهلوی رو که شکنجه های پدرشم گفته ازش تبری میجویم و مورد قبول من نیست رد کرده، شما این هم فاشیست مینامید. انگار که خودتون دستان خیلی پاکی دارین، حداقل من که شما رو که میشناسم بدون تعارف این گروه های سیاسی، که توتون چه خبر ها بود. موضوع دیگر، موضوع روز در رابطه با خانم شقایق نوروزی. من یه لحظه ساعت نگاه کنم، 10:16، نمیدونم چقدر وقت دارم، خیلی کم فکر کنم وقت دارم، فکر کنم 10 دقیقه بیشتر وقت ندارم، ولی خیلی وقت کم دارم. برای این یه مصاحبه کردن، چندی مصاحبه کردن این خانم که با عبدی مدیا، رضا پهلوی، جمهوری اسلامی و تجارت جنگ، شقایق نوروزی حرفای بیپرده زده. من چرا دارم در این رابطه روشنگری میکنم؟ چون جدیدن خلقرسای کسانی آمدن حرفایی میزنن که بهشون نمیخوره، موازهی میگیرن سوس بهش میذارن ضد جنگ، طوری میگن ضد جنگ، انگار که من سیامک نادری از اول مثلا همه فریادان فقط جنگ جنگ تا پیروزی بوده. عین فهیمه خضر آبادی، فهیمه خضر حیدری که گفته بود که خمینی که میگفت جنگ جنگ تا پیروزی این نعره ها میزاد، گروه های سیاسی دیگر الان شخصیت هایی دارن تو این دوره جنگ، اینا میگفتن جنگ جنگ تا پیروزی. میبینی ما رو میذاره کنار کنار به اصطلاح که خمینی. بعد همین خانم مدعیه که دیگران بی ادبند، دیگران اتهام زنی میکنن، دیگران فاشیسته، یعنی پهلوی. خانم یه خورده برفای خود نگاه کن، لازم نیست برفای خود نگاه کنی، تو که بهتر از هر کسی میدونی ذات خودت چی هست. تو که به همه اینا میگی یه خمینی میذاری کنار خمینی، میخوای اینجوری لجنبارشون کنی، تو خودت چی هستی؟ کسی که بخواد دیگران لجنبار کنه خودش بخشی از این لجن هست. میفهمی چی میگم یا نه؟ من آدم کارکرده هستم، 45 سال تو این کارم، 47 سال تو این کارم، تو از کجا اومدی دیگه؟ بعد با کی طرفی؟ اون زمانی که دنبال کلاس آشپزی بود این فیلم ها میذاشتی، ما تو این کارا بودیم. 30 سال قبلش، 40 سال قبلش دیر آمدی نگار سرمست. اصل دیجیتاله، ممکنه این حرفا بزنی یکی دوتا صدا چهار، بعد پروندت رو میاد. عین خانم شقایق نوروزی میگه، خود عبدی میدیا، میهمان امشب من نیازی به معرفی ندارد، شقایق نوروزی را شما همه که میشناسید، فعال سیاسی ضد جنگ، فعال سیاسی اکیت، حالا بازیگر سریال تلویزیونی بوده تا سال 96، کنشگر اجتماعی در ماهای اخیر به یکی از بحث برانگیزترین صداها در فضای سیاسی و رسانه‌های فارسی زبان تبدیل شدین. خب تبدیلش کردین، چرا؟ آگاهانه، هوشمندانه.
میخواهیم با او درباره جنگ، جمهوری اسلامی، رضا پهلوی و این اپوزیسیون، خشونت سیاسی، زنان، فحاشی، مرزهای اخلاقی در فضا، در این مبارزه و این پرسش های بنیادی که آیا جامعه ایران هنوز توان همزیستی با دیگران دارد یا خیر صحبت کنیم. اونم با کی؟ با تحفه مثل ایشون فرهنگش خواهیم برد. ادعاها عرش به اصطلاح که علا تو عمل کرد حرفای خودش رو به اصطلاح خواهم گفت، سطح سیاسیش رو خواهم گفت. بله ممنونم. الان خبر دادم که تا نیم ساعت دیگه میتونم برم 12:20. بله 12:20 تا 12:50 میتونم برم. خب میگه چی شد که ضد جنگ مثلا که شدید؟ خب مثلا حرفاشو مثلا زده. شقایق نوروزی میگه که یه لحظه من این حرفاش رو گم کردم. یکی که اصلا این خانم رو فعال سیاسی مطرح که میکنه، اما این خانم پهلوی رو یک فرقه میدونه، کسی که معنی فرقه رو نمیدونه یا نمیفهمه، از قصد هدفش تخریب و اتهام زنی است و از قضا اتهام زنی رو به پهلوی نسبت میزنه که پهلوی اتهام میزنه هواداراش حامیانش اصلا به ما. خیلی از حاکمیت هایی که تو همین اروپا هستن، از سوئد و دانمارک و انگلستان و هلند و اسکاندیناوی غیرنا، سطح آزادی و دموکراسیش از خیلی کشورهای جمهوری خواه در همین اتحاد اروپا هم که بیشتره. پس این ملاک معیار نیست. شما وقتی میگیم فرقه، فرقه رو درست به کار نمیبرید. اگر بخوایم فرقه، باید میگوییم فرقه رجوی. از این فرقه ها تو احزاب و گروه های کوچکتر هم هست. میگه من فکر میکنم باید با این اتفاق، این فرقه ای که راه افتاده و این شکل کمپین عجیب پرخشونت مرد محوری که شکل گرفته و به جنگ وصل است، که این دو را از هم نمیشود جدا کرد، باید در مقابلش ایستاد. این فرقه باید هم ایستاد در مقابلش. این خانم فقط میل ایستادن جلوی پهلوی داره، نه رژیم. روزای اولی که اومده بود فقط حوزه زنان حرف میزد. خب بردم داشت. چرا؟ بازیگر بود، از داخل ایران اومد بود، سریال تلویزیونی رژیم بازی کرده بود. از 86 تا 96. حالا اومده میگه اونجا که ما بازی میکردیم اینجا چنین فشارهایی میوردن به لحاظ جنسی و غیره اینا. خب حرفش برد چون بازیگر هم بود. این کشتار دیماه رو هم به پهلوی نسبت میده و هم ناشی از جنگ میدونه. اصلا کشتار دیماه ربطی به جنگ 12 روزه نداشت. این در حالی که جنگ 12 روزه دوازده تقریبا اون جنگ 12 روزه در خرداد ماه تا دیماه 7 ماه رد شده بود. شقایق نوروزی مطرح میکنه که در دیما چیزی که اتفاق افتاد این بود که لایه به یک روی مسئله سرکوب و کشتار از سمت حکومت اضافه شد و آن اختلالی بود و در واقع نقشی بود که گروه های خارج از ایران پهلوی ایفا کردند و علاوه بر آن دولت خارجی اجرا کرد. من در این مظلومیت کشته شدگان دیما چیز غیر از این نمی بینم. یعنی
دست کم در قیام های پیشین کشته های من سپر بین میدان آتش نشده بودند. مشخص بود که برای چه چیزی بیرون رفتم. چرا دروغ میگی؟ دیماه ربطی به جنگ 12 روزه نداشت. 7 بار رد شده بود. سر بازار علاءالدین، سر مسئله دلار گرانی و فقر اینا، اونجا تظاهرات شد. و جنگ بعدی هم از 9 اسفند بود. میگه اینکه در وضعیت بین دو جنگ منتظر قیام اقتصادی باشید، به مجرد اینکه قیام اقتصادی اتفاق میفته از پتانسیل آن بخوایم استفاده کنیم برای اینکه بیانیه بدهید در شرایط بین دو جنگ، یعنی من هیچ گروه سیاسی در زمان انقلاب که حتی گروه های فعالیت های چریکی میکردند خاطرم نیست که تا به این میزان بی‌مسئولیت سیاسی وجود داشته باشد. چرا دروغ میگی؟ چون شما گفتم فعال سیاسی، عبدی مدیان گفته شما این تاریخ 50 ساله هم خوب میدونی. این خانم سیاسی گویا از انقلاب اکتبر 1917 و لنین که در اثنای جنگ جهانی اول اون انقلاب ایجاد کردن و همچنین در جنگ جهانی که دوم اون همه کشورها توی جنگ ها آزاد شدن، این تاریخ اصلا نمیدونه. حتی تاریخ ایران رو نمیدونه که در سال 61-60 که در سال 60 که جنگ هم بود بین ایران و عراق، 59 شروع شده بود، در شهریور ماه چندین روز و در 5 مهر ماه 60 وسیع ترین تظاهرات مسلحانه را انداختن همین فرقه رجوی علیه همین رژیم. حمله صدام و عراق هم بود به ایران، یک دو شهرش هم اشغال کرده بودن. چطور هیچ گروهی یا هیچ گروهی بیمسئولیتی تا بدین حد یادتون نیست؟ اصلا شما چیزی میدونین یا فقط میخواین دروغ بگین یا یک طرفه حرف بزنین و سمپاشی کنین؟ این خانم جنگ های کردستان علیه رژیم و حتی عملیات این فرقه رجمی با کمک صدام حسین علیه رژیم، به اصطلاح این رژیم پیش از آتش بشه 598 تو سال 67 اصلا خبر نداره. جنگ بود بین آمریکا و عراق، مجاهدین از داخل کردستان از داخل عراق حمله میکردن به این رژیم با کمک صدام. شما چطور نمیدونید؟ این خانم سال 63 که به دنیا اومده، 63 یعنی یه روزه بوده، سال 86 در سریال تلویزیونی رژیم بازی کرده، کارشناسی رشته کارگردانی هم در دانشگاه سوره، در دانشگاه سوره اونجا تموم کرده. در سال 1396 که 33 سالم داشته از ایران به مقصد اسپانیا مهاجرت کرده، بعد هم در حوزه های زنان و تجاوز و غیره اینا و جنبش میتو اینا اینجا وارد شده. چون بازیگر بوده، سریال تلویزیونی بوده، اس در کرده و چون بازیگرم بود خب سریع آنتنی میشد. اما حالا خوش رو به عنوان فعال سیاسی مطرح میکنه و به تحلیل‌های پیچیده و به اصطلاح این چند دهه که میپردازه. این خانم که پهلوی و غیره رو به بیادبی توهین و بدزبانی و فاشیست رو اینا متهم میکنه، همین خانم به پهلوی میگه که این آقا، این آدم، این موجود، اینها بازیگرها میاد پای تلویزیون و انگار داره نقش بازی میکنه. من نمیگم نقش بازی میکنه، نه خودشه، اما میتونه خوب نقش بازی کنه، میتونه اینجور حرف بزنه. خانم اگر شما چنین ادعایی دارید، شما نباید به مخالف خودتون، اونم اون مخالفی تو سطح رهبریه، این همه مردم جون دادن براش، تو به این بگی این مرد، این آقا، این موجود، موجود برای تحقیر، تحقیر انسان میان، صفت موجود، اون صفت انسانیشو خل میکنن، میارن در کنار حیوان میذارن. نمیفهمی شقایق نوروزی؟ یا میفهمی فکر میکنی تو اون سریال ها و تو اون فضای رژیم هستی، اونجا نشستی، میفهمی کجایی؟ نه که بخوام به تو درس بدم،
میخوام بگم بابا تو اینی، حرف بزنی میریزی بیرون. میگه که بیانیه دادن این آقا چقدر میتواند خطر کشتار را افزایش دهد. نه تنها آن بیانیه را دهد، دولت های خارجی در حالی که جنگ، دولت خارجی در حال جنگ، وزیر دفاعش توییت بزند، خود او صحبت میکند که ترامپ در حالی که کمتر از یک ماه پیش بمب‌های سنگرشکن روی کشور ریخته، او هم صحبت میکند و بگوید در خیابان هستیم. این مرد پهلوی که بیانیه داده حتی نگران نشود که بگویند همین الان دست کم بیانیه که بدهیم. دلیل این که وقتی دو دولت در حال جنگ میگویند کف خیابان هستیم، این اتفاقی که قرار است در خیابان بیفتد، تبادل آتش بین دو جبهه خواهد بود. دو جبهه‌ای که برای این که جنگ خیابانی انجام بدهد، من مردم را باید حفظ کنم. این خانم اصلا دیماه جنگی نبوده، آتشی بین این سه کشور نبوده. اصلا مهمتر، خانم بمب‌های سنگرشکن رو کجا ریختن؟ دو جا ریختن، یکی هسته‌ایش زدن، خب، که روی سر پناهگاه های به اصطلاح خود خامنه ای بود. یکی اون سه تا سایت زدن، اون دومیش که نو اسمند بود پناهگاه خامنه ای زدن. یعنی مسئول اون قتل عام، مسئول این 35 سال حاکمیتی که این در رأس فقاهت، رأس حاکمیت بوده، این همه کشتار کرده. میگه رو سر کشور ریختن، رو سر خامنه ای، میگه رو سر کشور. اصلا که نمیگه خب اگر رو سر خامنه‌ای که نمیریختن، خانم شما دنبال مبارزه و حقوق زنان بودین تو همین خارج کشور، چه ادعایی داشتین؟ حالا اون طرفی که دشمن این زنان بود، شما هم میگید خامنه‌ای بودا، حالا رو سر این بمب ریختن، اینو کشتن، شما میگین بمب ریختن رو سر کشور. این آقا هم دنبال دستای به اصطلاح هسته‌ای بوده، که این سلاح هسته‌ای برای این رژیم مشروعه، برای مردم نه، برای جهان نه، تهدیدی برای این جهان، برای مردم ایران هم خطرناکه. مردم بمب اتم میخوان چیکار؟ بمب اتم یعنی تثبیت رژیم با بازدارندگی، همون که الان یه تنگ هرمز داره جهان رو گروگان داره. اساسا در دیما جنگی در کار نبود که رژیم کشتار کرد. 12 روز مردم در کف خیابان‌ها بودند. پس از 7 ماه پایان جنگ 12 روزه، این خانم بازیگر نقشش اینه که آب بریزه روی روغن داغ تا جلزه بلز کنه، اما به سود کی و چه کسی؟ فلشش یک سویه، به سوی تهاجم، به سوی چه کسیه؟ رژیم یا پهلوی؟ همه جانبه، همه صد رو سمت پهلویه. عبدی مدیا میگه که در دیماه برخی در خیابان‌های ایران نام پهلوی را فریاد زدند. میگه ضرورتاً هواداران شما نام شما را فریاد که میزنند که برای این عملیات آماده نشدند. بعد میگه هوادار شما که ضرورتاً نیروی نیست که آماده است که زیر مسئولیت توییت‌های ناتانیاهو را بپذیرند. معترضی است که به شما منتقد است با دست خالی بیرون رفته است. اینا تظاهر کنندگان اون دیماه و منتقد به رژیم، منتقد به شما، یعنی به رژیم هستن که با دست خالی رفتن. اینا منتقد بودن، شعاراشون میگو و پهلوی برمیگرده، کار رژیم تمام، میگودن مرگ بر دیکتاتور، میگودن سرنگونت میکنیم، انتقاد نمیکردن. برچیدن این رژیم بود، سرنگونی رژیم بود، سر همین هم کشتار شد. چرا دروغ میگی؟ میگه هیچ گروه سیاسی بیمسئولیتی نمیشستم که چنین ریسکی را با مردم دست خالی بکند یا هوادارانش.
مطمئنم هوادارانش بودن، ولی با هوادارانش دست خالیش انجام میدن. علت این که با اعداد کشته شده ها هم بازی می شود، این عدد هم باید خوراک ماجرا شود. هواداران ایشان نه در زمانی که اتفاقا آن دو شب توسط خود ناتانیاهو مصرف می شد برای اینکه حمله نظامی ترتیب بدهند، به نظر می رسد که جانشان برای این آقا و کمپینشان مهم بود. یعنی پهلوی تجارت خون میکنه با جون جوانانش. میبینی؟ قلب این نوجوانان و جوانان بودن، خشمگین بودن که پذیرفته بودن این آخرین راه حل است. ما تا اینجا با افراد مسئله نداریم، حتما میتوانند به خاطر آن در خیابان باشند و اسم این آقا را صدا بزنند. پهلوی میگه مسئله این است که خود این آقا با هوادارانش چه می کند. حتی اجازه نمی داد که محترم بمانند. عدد کشته شده ها در بازی کثیفی می اندازید که دو بار یک سرش را ترام بردارد، از 45,000 به 100,000 تا برساند. من نشیدم 100,000 تا گفته باشند. از ترام 42 را شنیدم. سوال چی رو؟ بله اون من اگر فرصت باشه، آره اون یه لحظه که بیارم، اگر یه لحظه

0: Endlich Juckreiz und Fußpilz loswerden. Probier das Dr. Scholls Antifußpilz 4 in ein.
1: بله، سوال های اومده که حتما پاسخ خواهم داد. یا یه جایی گفتن 12-35 هزار تا. آقا هیچ کس آمار دقیق کشته شدن دیماه رو که نمیدونه. آمارهایی که اینجوری رسیده، آمارهای رژیم گفته، منم آمار اولیه روز اول شنیدم 12 هزار تا 18 هزار، شوکه شدم واقعا تو زیرم میرسه، چون من تو کشتار 67 هم تو زندان بودم، میدونم خیلی هولناک، ولی کجا با این ارقام بازی کرده؟ این آمار ارقام رو خیلی ها دادن، 30 هزار تا، 40 هزار تا، 42 هزار تا، 45 هزار تا، 50 هزار تا. شما خانم بگو آمار چنده، اگه شما اطلاع داری شما درستش رو بگو. میگه این کاری که تو راتو با پدر پویا بختیاری اتفاق افتاد که توهین شد، تنها چیزی که در این مورد اتفاقا تنها چیزی که در مورد این اتفاق دلم میخواست بگم این است که به این ماجرا که نگاه کنید، میبینید چطور این آدم را مصرف میکند. این اتفاق استثنایی نیست، این آدم قبلتر از این کارها رو در دیما این کارها رو کرده. اصلا حرف کثیف زدن وحشتناکه. من مراجع منوچهر که بختیاری اون موازش گفتم، توی تلویزیون گفتم، اون حرفام هست، ولی رب دادن که اینجور کارا کثیف و یعنی دروغی که میگه، از دروغ خودش یه دلیل میاره، یه سند میاره که برای حرف غلطش. بعد میگه این موجود و تمام کمپین و پشتوانه این کمپینه که مصرف گرایانه به موجودیت انسان ایرانی به موجود انسان ایرانی نگاه میکند که هیچ نگرانی که نداشت برای اینکه چه اتفاقی میافتاد و اینگونه مصرف شد. پهلوی رو به عنوان یک حیوان نام میبره این موجود. بعد میگه که اینها به پل بین دو جنگ تبدیل شد. واقعا کار کسی بود، کشهایی که باور داشتن تبدیل کردید به پل برای اینکه حمله نظامی اتفاق بیفتد. تمام ایمان و اعتقادات باورمند و رنجهای اینها را به خاطر شما در خیابان آماده بودن مصرف کردید یک دولت متخاصم از آن استفاده کند. مگه ترامپ حمله کرد برای انتقام گیری کشتشگان دیما بود؟ از روزی که اومد تو ژانویه حرفش همین بود. دور قبلا قطعنامه رو پاره کرد، اون توافق که پاره کرد، جنگ بر سر هسته‌ای بود، موشکی بود، نیابتی بود، نه سرکوب ملت ایران. چرا دروغ میگی؟ می گفت این کشته ها از پیوند به یک حمله نظامی جدا نمی شود. واقعا واقعا واقعا که من امیدوارم این کمپین رضا پهلوی اگر برای هیچ چیزی نشود پاسخگویش کرد، برای اتفاق دیماه پاسخگو باشند. کاری که این جنبش کرد، کمر جنبش های اجتماعی ما را شکست، کمر استقلال جنبش های اجتماعی را شکست. نکنه رژیم رو، خامنه ای رو، جلادان رو، سپاه رو پاسخگوشون کنی، پهلوی رو باید پاسخگوش کنی. این خانم معلومه کجا نشسته؟ در حالی که این خانم میگه که در مجلس اسلام میگه که یعنی همین سیستم بر رژیم تو مجلس اعلام میکردن که هیچ اثری از دخالت مستقیم خارجی ندیدیم، یعنی در مجلس رژیم کمر جنبش های ما را شکستید و اعتبارش را بازیچی کردید، مثل تمام ارزش ها و اصول دیگری که برای شما هم ساده هست و هم بازی اصلا گرفتیدش. این حرف اساسا دروغه، در حالی که سید محمود پناهیان میگفت شعار زن زندگی آزادی از سوی خارجی ها مطرح شده، منشأ بروز فتنه خارج از ایران بوده، و میگه که در فتنه های پیش از این هم همه چیز در گوشی بوده، اما اکنون رسانه های وابسته از جمله اینترنشنال، بی بی سی فارسی، فلان غیر اینا، همه مستقیما اختشاشات رو فرماندهی میکنن. اولین اختشاش در دانشگاه شریف از ایران اینترنشنال عربستان سعودی فرماندهی شد. شعار زن زندگی آزادی هم از سوی خارجی ها مطرح شد. بایدن رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که میخواهد ایران را آزاد کنم. سران انگلیس، اسرائیل و بیش از 50 کشور دیگر برای نابودی انقلاب اسلامی به میدان آمدند. خانم شقایق نوروزی، چرا دروغ میگین؟ چرا تحریف میکنین؟ عبدی ملیا میگه که تو کامنت ها انتقادی که گفتن در بازیگری چیزی نشدی، الان هم این ارائه میدهی. میگه اتفاقا که من فکر میکنم در بازیگری توانمند بودم و فلان اینا، الان دارم کار سیاسی میکنم. میگه برای نظر سیاسی هم بگویم، خودتان رو هم خیلی محدود نکنید. یعنی اگه کارشناس نیستین، سوادش ندارین، تجربهش ندارین، که حتما روابط بین الملل خوانده باشین. مسئله سیاست ورزی و کنجکاوی سیاسی بخشی از زیست ماست، به ویژه اگر از خاورمیانه رنج کشیده هستید. بنابراین خودتان هم محروم نکنید از اینکه دست ببرید به این عالم نظری داشته باشید و نظر خودتان را که به چالش بکشید و به خودتان این اعتماد را بدهید که در موردش صحبت کنید. پس شاخص آدم سیاسی، تحلیلگر سیاسی و کسی میاد نظر میدهد اینه که فرزند زرش کشیده همین خاورمیانه باشه، تو خاورمیانه زیست کرده باشه، این خودش میتونه تحلیلگر سیاسی باشه. این خانم هم اصلا همین جنسه. خب من این گفتار رو، این خانم رها نخواهم کرد، چون حتی نه تنها در رابطه و مسائل سیاسی هیچ چیزی نمیداند، دیماه رو میگه کودتا، خمینی رو میگه آدم باسوادی بود، کتاب داشت، ایده داشت، نظر داشت. میگه این اصلا یه فرهنگی را آورد، باعث افتخار مردم بود، ضد خارجی بود، ضد دولت خارجی بود، تحقیر نشدن مردم. رژیم شاه وابسته به نمیدونم انگلیس و آمریکا بود و این خمینی که آمد استقلال داشت، هویت داشت، ایرانی بود و فلان اینا. حرفای خودش ها میگفت کتاب داشت. آخه تو اصلا کتاب این خمینی رو خوندی؟ آخه با این وضعی که تو داری، آخه خود من موندم مثلا چیزی بودم اینه، با عرض معذرت، این کسایی که میرن توی تجمع های حکومتی شرکت میکنن اما آرایششون یه چیز دیگه است. آخه به شما نمیخونه این حرفا بزنین. آخه شما خودشون مدعین که تو چارچوب زنان علیه این رژیم فعالیت میکردین، اما الان تمام قد از همه این ساختار دارین اینجور تمجید میکنین. یه لحظه من چک کنم بینم مثلا چه سوالاتی هست.

میگه نوروزی از کی تحلیلگر شده؟ از 9 ماه پیش یه برنامه ساخته تو کانال یوتیوبی به نام دو نقطه، از اونجا شروع کرده. انگیزه شو نمیدونم چیه، چون قبل از این حضور نداشت. از اون کانالی که خودش شروع کرده با یکی دو نفر که میومد این بحث فلسطین می کرد و حمایت از فلسطین و غیر اینا، همش تو چارچوب این رژیم و اینکه ضد جنگ باشه. تازه ضد جنگ را من خواهم گفت در ادامه این بحث پنجشنبه هفته بعد. تمام سران رژیم که تو دولت این به اصطلاح چند ساله بودن، شکنجهگرانش، نماینده مجلس، آدم مثل جهانگیری که معاون اول اصلا روحانی بوده، 350 نفرشون امضا کردن علیه جنگ. همین اواخر اسفند ماه میبشه، همین اواخر سال 1404، آدم اصلا تعجب میکنه. شما که خودتون اصلا از صبح تا شب شعار جنگ میدادین با آمریکا، با اسرائیل، اینا خودشون بیانیه صلح میدادن. اصلا کسی که دنبال صلح بود، دنبال آتش بود، همین رژیم بود. خودش جنگ میندازه ها، اونجا که گیر میکنه این کارا رو میکنه. حالا این خانم اومده ضد جنگ شده.

چند چیز است که دوستان لطف کردن. ببینید، میگن این خانم کی هست که میخوای اینم در بارش صحبت کنی؟ نه، همینان. ببین همینجوری چهره سازی میشه. اگر این چهره سازی ها رو الان جلوشو نگیری، الان روشنگری نکنی، جایگاهشو بذاری تو حد مدعی اپوزیسیون، خب جایگاه غلطیه. من دیدم آقای کنگرلو هم ایشون با اومد تو برنامه که با پیمان عارف درست کرده بود، موجی پیمان عارف بود، رژیمیه. این خانوم هم با پیمان عارف تو برنامه بود، کنگرلو از برنامه این رفت. من اصلا نقد دارم به کنگرلو که چرا اومدی تو کنار این نشستی. همین پیروزم هم صدای آمریکا همین شقای نوروزی رو آورده با اون امیرعباس فخرآور. ببین اگر از الان جلوشو نگیری، اینا رو روشنگر نکنی، اینا فردا مدعی میشن. حسون عزیز، من یه وظیفه دارم، ممکنه دیگران کسی دیگری رو روشنگر کنه. من الان توجه هم روی این فرده، حساسیتی رو فرد ندارم، اما از قضا از یه نظر برام خیلی مهمه. من رو خانوما خوب حساسم، چون میدونم خیلی زجر کشیدن، خیلی سختی کشیدن از دهه 60 تا الان، تو زندان ها، تو بحث این حجاب سرکوب ها اینا. من حیفم میاد، کسشنمه. خانمایی که هزار برابر، میلیارد برابر این خانم زجر کشیدن، سختی کشیدن، اونا صداشون در نمیاد، اونا تریبون ندارن، اونا این همه ادعا ندارن که این خانم اصلا نوبرش آورده. بعد همه جا صندلیش تو اون وره، نه این ور، تحت عنوان ضد جنگ. تو ضد جنگ رو فقط در ضد پهلوی میبینی؟ سوال اینجاست، صورت مسئله دیگری نداری؟

این کاری که این خانم میگه، این کاری که رضا پهلوی کرد یک کار استثنایی بود. هیچ جنبشی چنین تسهیلگری برای مسئله کشتار نبود. تسهیلگری که

خوشون بیاد چنین خوشون نیاد، یعنی ثبت شده این کار کثیف به نام پهلوی. ابدی مدیا، شما فکر میکنید با نوع تجارت، با نوعی تجارت جنگی در فضای سیاسی و رسانه‌ای مواجه هستیم؟ بیزنس و اقتصاد همیشه مهم بوده و فلان فلان. شقایق نوروزی میگه کل این ماجرا یک بیزنس برای همه طرفین است، حتی برای طرف داخلی. اینا خود عبدی مدیام سوالاتی کرده که خودش سوالاتش هم به این خانم جهت میده، هدایتش میکنه تو همین راستا. بعد در رابطه با فرخ نژاد که هنرپیشه بود، میگه شما در مورد فرخ نژاد صحبت کردید که فیلم هایی که بازی کردن توسط نهادهای اطلاعاتی امنیتی فاند شده و فلان و فلان و فلان. اینا خیلی از افرادی که در آن فضا قرار گرفتن، برخی ها گمانه میزنند به نحوی به اطرافیان پهلوی هم به نحوی توسط جمهوری اسلامی چیده شدند. یعنی اون کسایی که طرفدار پهلویان از سمت جمهوری اسلامی اومدن، عین فرخ نژاد. اینا چرا هر صدای مستقلی که میخواهد حرفی که بزند، یعنی مثل خانم اس شقایق، به عنوان خائن و نفوذی مطرح میشود؟ بعد اما چرا این ادبیات به وجود آمده که شقایق نوروزی که خودش عامل سپاه است قبلا فیلم بازی کرده؟ مگر می شود کسی فیلم بازی کند این گونه نباشد؟ در صورتی که نمونه های زیادی وجود دارد که افرادی در کنار آقای پهلوی هستند و مسئولیت دارند، کسانی بودند که در صدا و سیما را تلویزیون های فلان و فلان فلان سینما بودند، همین افراد در امنیت‌ترین فیلم ها بازی کردند، چرا صدای مستقل به عنوان نفوذی یا خائن برچسب زنی می شود؟ از نظر من نه، این شاخص نیست. حتی ممکن اونجا کار کرده باشه. مگه الان آقای مهدی نصیری نیست؟ کاملا اصلا سردبیر کیهان بوده، تو تمامی بخش های رژیم کار کرده، تو خارج کشور کار کرده، الان برچسب رژیمی نمیخورد. من ملاکم بازیگریش اونجا نبوده، هر چی بوده تمام شده اومده این ور، چون جنایت که نکرده که، آدم که نکشته که، فرضاً هر اشتباهی هم کرده باشه اومده این ور، داره فعالیت در حوزه زنان میکنه علیه این رژیم، اگر صداقت و اصالت داشته باشد. اما الان موضوع من حرفاشه، این حرفا بودار نیست، فقط بودار نیست، از بور رد شده. شقایق نوروزی میگه رسانه قابی است که در اون زندگی میکنیم و در عمق جان ذهنمان نفوذ دارد. چرا ایران اینترنشنال را انتخاب میکنید؟ اگر به اون فرصت میدادیم چیز دیگری انتخاب کند، حتما ایران اینترنشنال را انتخاب که نمیکرد، چون هر کسی که تو این دستا ضد ایران اینترنشنال هم است. من ایران اینترنشنال را به لحاظ خبری تو این یک دو ساله یکترین رساله میدونم، یکترین که رسانه تو خبر رسانی. حداقل عبدی مدیا، چرا مسیر عبور از جمهوری اسلامی را در بازگشت پهلوی نمیدانید؟ چرا پهلوی را انتخاب نمی کنید؟ شقایق نوروزی میگه اگر بحث در رابطه با فرم نظامی باشد که ایشان نمایندگیش میکنند، پدرشان و ایشان مدعی هستند که میخواهند به آن فرم برگردند. اگر بحث فرم باشد، همان فرم پدر مرد سالاری است، همان فرمی است که قدرت متمرکز است. چه فضیلتی دارد؟ به چه دلیل باید این کار را انجام دهم؟ درک میکنم داستانهای زیادی شنیده شده است که گفته شده پدر بزرگ مدرازیسیون را آورده، کاملا روایت درستی نیست. یک شک از تجدد آمرانه را پدر بزرگ و پدرشان تلاش کرده به ایران تحمیل کنند و پس زده شد. بسیاری از جامعه و فرهنگ واقعی و زیست جان انسانی ایرانی دور بود، میخواست تجدد رو، تجربه آمرانه رو تحمیل کنه به مردم، مردم پس زدن. اسم خمینی رو میگه مردم، اون نکبت رو میگه مردم. خب این داره از نکبت 57 داره حمایت میکنه دیگه، خودشه دیگه. میگه خیلی ها معتقدن رضا شاه در دوران تاریک آن دوران خدماتی نیز انجام داده. شقایق نوروزی میگه همه دولت ها خدمات داشتن، مثلا نگاه استبدادی و فرم استبدادی ایشان با کودتا تثبیت کردن که به نظر استبداد ویژه‌ای بود و سلطنت های قبلی در ایران این میزان استبداد را نداشتن. سلطنت قبلی اصلا قاجار میده چه خبر بوده؟ قاجار تو با پهلوی

کیبورد شاه، فرقشو نمیفهمی؟ و اگه فرقشو نمیفهمی خب من دیگه چه توضیح بخوام که به تو بدم؟ یعنی کسشن هم اون وقت بیام پای تلویزیون که به تو بخوام این توضیحات بدم. من فرم استبدادی مخربتر میدانم از راهن زدن. فرم استبدادی زدن مخرب است. بعد شقایق نوروزی رضا پهلوی رو فرمی به مراتب وحشتناکتر از خامنه ای و کشتار دیماه با نیابت یا غیران میداند، در حالی که تاریخ 100 ساله ایران پیش روی ماست. اینطور میگوید این خانم. آیا فرم سلطنت را دوست داریم یا نه؟ آیا فرم سلطنت پهلوی را فرم مفیدی میتوانیم برای فردا ایران بدانیم؟ اتفاقی رخ داده این است که گروهی میبینیم که عمل کردن، یعنی کاملا بودجه داشت و وارد میدان شده و آن چیزی که از خودشان نشان داد به مراتب وحشتناکتر از آن چیزی است که در حال حاضر در ایران وجود دارد. رضا شاه و پسرش محمد رضا شاه کارهایی که کردن بسیار وحشتناکتر از چیزی که الان در ایران در حال حاضر وجود دارد. ببینید مال کشیدن، سفید سازی همین. ببین این که میگن فقط خونشویی نیست، سیستم رو داره سفید سازی میکنه. چرا باید چنین چیزی را بخواهیم؟ چرا باید گروهی را بخواهیم که هیچ حساسیتی ندارد روی نوید دادنی که فردای ما هم فردایی خواهد بود که ساواک در زمان پدر این آقا رقم زده است. حالا پهلوی ساواک رو شکنجه گفته بود که محکوم میکنن، گفته حتی که پدرم مسئولش باشه که بوده. عبدی مدیا یکیست که دوتا نمیشود. شقایق نوروزی میگه دو نمیشود مگر در حالی که زنده باشیم، دو نمیشود اگر بشود از جنازه ما رد شدن. یعنی میگه که ما تسلیم این پهلوی نمیشیم مگر اینکه از جنازه ما رد بشوند. این اون حرفی که محسن مخمل باف، اون محسن چریک و اون صادق زیبا کلام میگفتن، گفت اگه قرار پهلوی بیاد من اسلحه به دستم میگیرم و جلوش که وای میستم. این خانومم شده برای ما محسن چریک، از جنازه ایشون رد بشیم. آخه اصلا به تیپ قیافت میخوره این حرفا؟ این 9 ماه اومده تو کار سیاسی، فقط هم تو همین چارچوب. یه خود به خود نگاه کن و به حرفات و به اعمالت. عبدی مدیا میگه تحسین برانگیز است این صحبت ها، یعنی که از جنازه ای که ما بگذره. شقای نوروزی به او هم خیانت کرده است. این آدم نه با آرمان های پدرش و خاندانش میگوید میخواهم با آن فرم برگردیم تناسب دارد و نه قرابت دارد با آن چیزی که جامعه ایران نیاز دارد و برای جنگیده است. میگه وقتی شما از من سوال را میپرسید مسئله مخالفت با سیستم پهلوی یک چیز دیگر است. ما با یک پدیده مواجه هستیم که این پدیده از نظر سیاسی پوچ و خطرناک است. رژیم پوچ و خطرناک نیست. عبدی مدیا شما به نحوی به این اشاره کردید که حکومت محمد رضا شاه پهلوی هم مستقل نبوده. این روایتی که اشاره کردید در پایان هم میخواست به نحوی که مستقل شود و حکومت کفاف نداد. آیا جمهوری اسلامی را مستقل میدانید؟ میگه آرمانهای انقلابی که اتفاق افتاد شقایق استقلال بود. بله میتوانم بگویم که دست کم در زمانی که شاکله این حکومت در همون سالهای اول ساخته میشد این بود که آن حکومت بتواند یک حکومت در خاورمیانه شکل بگیرد که برای اولین بار بتواند تصمیم‌های سیاسیش را مستقل بگیرد. میگفت با سواد و دانشی که تا امروز دارم، انگار که چقدر داره مثلا، در رابطه با صنایع ایران تلاش‌هایی که شده در حوزه‌های مختلف میتوانم بگویم تا حد قابل قبول توسعه و صنعت ایران مستقل است و این خیلی مهم است که ما کمی میتوانیم به دور از برچسب زنی و ترس از حمله در موردش صحبت کنیم. ترس از حمله یعنی اتهام زنی که منو متهم کنن که به رژیمی بودن. میگه واقعا برای این کار زحمت کشیدند و آن کار محترم است. با اینکه این مردم
حالا اینجا میگه مردم این کار را کردن زیر تحریم ها، این شگفت انگیز است، این محترمان است. این خانم اساسا نمیداند یا پنهان میکنه که تمام ساختارهای اقتصادی و توسعه و صنعت در خدمت نظامی شدن، هسته‌ای شدن، موشکی شدن، در خدمت پول برای این نیابتی هاش و تولید سلاح برای این نیابتی ها بوده، حتی صنایع فولادش 50-50 در خدمت صنایع نظامیش بوده، تولیداتش. و رژیم در تنها جایی که پیشرفت کرده در صنایع نظامی و جنگی بوده، برای راهبردی که داشته همون امبالقرای اسلامی بوده و سپاه رو هم میگوید مردم. خب این سیستم، سیستم سرکوب، سیستم صنایع نظامی دست سپاه، اسم این داره میذاره که مردم. این خانم تو معکوس کردن حقایق و تو دروغگویی، دروغگویی به نظر من داره خوب نقش بازی میکنه. انصافا هم که بازیگر بدی نیست، من تاییدش میکنم. عبدی مدیا، این سوال رو از آقای محسن سازگاران پرسیدم، میخواستم نظر شما رو بدانم. فکر میکنم که شما به هر صورتی مطالعه خوبی در مورد انقلاب سال 57 دارید. اصلا هیچی نمیدونه آقای رضا پهلوی فلان، چه اشتراک و تفاوت‌های بین رهبر دو انقلاب در ایران می‌بینید؟ اگر شما این انقلاب را شیر خورشید را به رسمیت می‌شناسید، یک انقلاب به رهبری روح الله خمینی بود، یک انقلاب هست که اون تلویزیون دارد به نام رضا پهلوی. این دو از دید شما چه تفاوت‌هایی دارند؟ ارزیابیتان چیست؟ خانم شقایق نوروزی، این تیکش خیلی جالبه. شاید خوشایند باشد که بگویم هر دو مستبد هستند، ولی نه، این گونه نیست. من واقعا تفاوت میبینم. حالا تفاوتش به این چیه؟ از آن چیزهایی که هست خیلی خوشایند نیست. قبل از اینکه از من سوال شد، ولی ایستادم، حجمه ای از اعتراض را دارد، یعنی پهلویجی ها به اعتراض میکنند. سعی میکنم آن چیزی را که میبینم بگویم و خودم را از تعصب فاصله بگیرم. چقدر جالب. جریان های رضا پهلوی را یک انقلاب نمیدانم، اصلا انقلابی و فاکتورهای انقلابی ندارد. ایده انقلابی هست، از مهمترین چیزهایی است که ندارد. ایده رهایی بخش فراتر از جابجایی قدرت در این جریان وجود ندارد. این جریان هیچ ایدهی به درخشندگی و بزرگی آن چیزهایی که در انقلاب 57 در مورد صحبت کردیم، درخشندگی و بزرگی آن چیزهایی که در مورد انقلاب 57 در مورد صحبت میکنند. استقلال ایده بزرگی، استقلال چیزی کمی نبود. خمینی را میبینید از حرف زدنش خوشتان نمیآید، ولی او میدانست چه میگوید. ایده ای را نمایندگی میکرد برای مردم تحقیر شده، مردم سرزمین تحقیر شدند، از سمت خارجی ها تحقیر شدند. آنها پادشاهانشان نماینده آن خارجی ها میدانستند و آن وقت روح الله خمینی دست روی این زخم مردم میگذارد. کشور قحطی کشید، با قحطی ساخته شد، دوران خمینی میگه ها، در حالی که قحطی تو دوران رضا شاه بود، فقر و فلاکت و بیماری ها اون موقع بود، از هر طرف هر کسی یه گوشه‌ای که میخواست که مال خودش کنه. خمینی دست روی این زخم ها میگذارد، کشور قحطی میکشید، با قحطی ساخته شد و به قول خودشان اجنبی انگلیسی نمیتوانیم این خاطرات را از جامعه حذف کنیم. چیزی که جریان خورشید وجود دارد، یعنی شیر خورشید، انقلاب پهلوی، انقلاب نیست، من کودتا میدانم، به دلیل اینکه به خارجی وابسته است. خانم، دیماه کودتا بود در داخل کف ایران، تظاهرات 350,000 نفر تورنتو و لس آنجلس کودتاست، 1,000,000 بالا 1,000,000 خارج کشور تظاهرات بیارن، داخل ایران بیارن، اسم این کودتاست؟ شما نه معنای انقلاب رو میدونین، نه معنای فرقه رو میدونین، نه معنای کودتا رو میدونین، نه معنای کشور رو میدونین، نه معنای سرکوبگر رو میدونین. شما معنای چه چیز را میدانید؟ میگه خیلی جالبه،
میگه انقلاب آن زمان ایده داشت، اون مسئلهش استقلال و آزادی بیان داشت. تمام سردمداران انقلاب آن زمان 57 را نگاه کنید، از چپ و راستش، به اصطلاح مذهبی غیر مذهبی، که ما از خیلی هایشان خوشمان نمیاد جستجو میکردیم، کمترینشان 10 جلد کتاب داشت. خود خمینی هم کتاب های زیادی داشت، فکر تولید میشد. خود خمینی هم کتاب زیاد، فکر تولید میشد. انقلاب در ایده ها میچرخید. خانم 3 سالت، بله خانم 3 سالت بود. ما 47 سال طی کردیم این زمره را، از زندان ها، از شکنجگاه ها، هم رژیم، هم مجاهدین، همی خواهش کشور، با هزار بلا و این پشت صحنه آلودش که شما هم واردش شدین. فکر تولید میکرد خمینی اون انقلاب؟ اگر فکر تولید میکرد خب چرا به اینجا رسیده بود؟ اگر مدعی هستید که شیر خورشید، 5 دقیقه دیگه بعد، اگر مدعی میشدید که شیر خورشید انقلاب است، بگویید چه ایده هایی در آن تولید شد. جان گرفت، چیزی که با اضافه شد یه آزادی بیان نیمچه در خارج بود، هم قلقه که قلقه هم شد. این خانم که مثل بلبل داره حرف میزنه، بعد آزادی بیانش هم قلقه هم شده. در مورد تقدس سازی هم صحبت کنید. به نظرتون این اپوزیسیون دو جور تقدس سازی شده؟ بخشی از مردم و بخش قابل ملاحظه‌ای مستاصل به دنبال خارج شدن از این وضعیت هستند. من با این عنوان می توانم خطاب و دستبندی کنم که در این وضعیت سال نیروهای مدنی باید قلقم شوند. چیزهایی مثل احزاب، تشکلیابی، تلاشهای جمعی باید قلقم شوند. یعنی طریقه که پهلوی، همه چیز در یک عبور ارتجایی خلاصه شود. بهترین موقع برای که این اتفاق بیفتد در زمان استیصال است، که استیصال باید تقویت شود. همه چیزو میندازی گردن پهلوی، نه رژیم. عبدی مدیا، جریان پهلوی، جریان پادشاهی خواهی با این گروه فکر میکنید نتیجه آن باز تولید استبداد است؟ شقایق نوروزی، همین الان یک جریان استبدادی در خارج از مرزها وجود دارد. یعنی باسل براینده نیست که به داخل نرسیده و جریان پیدا کردن. فقط هم مسئله ترور کلامی یا ترور شخصیتی فحاسی خلاصه نشده. یک نفر رو تو کانادا چاقو زدن. میزان خشونت به حدی بالا گرفته که کسانی که ضد جنگ صحبت میکنن، یعنی خودش، جرأت نمیکنن احساس امنیت کنن، که یکی یکی سراغ افرادی می روند که در هر کجا این طیف ضد جنگ شعار بگویند، نزدیک یا دور حکومت ایران، هر جای دور ولی فقط مخالف ضد جنگ، یکی یکی سراغشان می روند. هر جا پیدا می کنند به اینها حمله می کنند. در کارشان و خانه‌هایشان امنیت ندارند، در مصاحبه ساده امنیت ندارد. خارج کشور رو، سراسر جهان رو تبدیل نکردید به حوزه چپ مقاومتی در حمایت از فلسطین و این رژیم با اون نیابتی هاش. تظاهرات های فلسطینی ها، همین نیابتی رژیم با پلیس درگیر میشن، شما پلیس میزنین، چه برسه به مردم؟ میگه امنیت نداریم حد برای یه مصاحبه. خانم شما سرتاپای مصاحبتون هرچی خواستین گفتین، حتی به پهلوی میگین حیوان. آخه خانم حقوق بشر، خانم فعال سیاسی، تربیت که چیزی بدی نیست که. شما کجا اومدین؟ تو سریال های تلویزیونی اینا رو به شما یاد میدادن؟ شما خانوم هستین ها، میبخشین ها. آخه ادب چیزی بدی نیست؟ من از این فشارم میاد، من از این زورم میاد، من از کنار خیابون که پیدا نشدم، من 47 سال اینجام، تیکه پاره شدم، نسل ما رو تیکه پاره کردن. من زنان دیدم چجوری تیکه پاره شدن تو زیر شکنجه ها، بغل من شکنجه شدن، تو سلولای انفرادی شکنجه شدن روز به روز. من تاریخ انقلاب زندگی کردم، صبح تا شب، گاهی یه روزش نفس بر بوده. همه دوستام رفتن. شما دارین تمام عیار از این رژیم، از این جنگاوریش، از این جنایتش، از اینکه تمام ثروت مردم کشونده به جنگ و نیستی و نابودی سلاح و موشکینا، از این حمایت میگین سر ما توسعه؟ میگین دشمن خارجی؟ جلوی دشمن خارجی گفتی این سپاه؟ این سپاه نیروی مردمیه؟
میگین این سپاه، این نیروهای سرکوبگرستان فقط سرکوبگری نیست، اینا از خونهای مردم میان بیرون، بقیه مردمن. میچه چجور توجیه میکنی؟ شما چه چیز این رژیم بوده که توجیهش نکردی، ماست مالش نکردی؟ کاش باید ماست مالی کنی، بعد خودتو میذاری به عنوان ضد جنگ، فقط ضد جنگ تو وردار، بر میداریم صدای آمریکا تو رو بیارد، صدای آمریکایی که جدیدن که همه را که دارد که میآورد این تیفی ها رو. من خیلی متاسفم برای آقای عباس میلانی که تو برنامه میدان شرکت کرد، خیلی متاسفم. آقای عباس میلانی، مگه شخصیت و کاراکتر ایشون رو شما نمیدانید؟ من با شهرام امامی موافق نبودم، ولی اون توهینی کرد به شهرام امامی شرم‌آور بود. حتی فوشای جنسی ناجور فیلمش پخش کرده از مهران مدیری علیه مادر شهرام امامی، مهمان دعوش کرده. آقا انگار که یه نفر من دعوت کنه به عنوان میهمانش، بعد بهم فحاشی کنن، فوش به مادرم هم بدن، فیلمش هم پخش کنن. بله، من این بحث رو حتما ادامه خواهم داد و تا همین جایی که رفتم یک برنامه دیگه هم که جا داره، چون این خانم با همه این طیفا، با پیمان عارف، با رضوانی از اینا میره، دست بر نمیداریم، بحث یک فرد نیست. این خانم با من روشنگریش، دیگران هم دیگران که روشنگری میکنن، هدف شفاف سازی این اپوزیسیون است و رو کردن دستا. با سپاس از همه شما که تا این لحظه حرفای من شنیدین و با سپاس از کامنت هایی که گذاشتین، و اگر سوالی هم باشه که نرسیده باشم هفته بعد یا پنجشنبه جواب میدم. ممنون از همه، شب همگی خوش.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: افغانستان رو بهش میگن گورستان امپراتوری‌ها.

امپراتوری بریتانیا سه بار امتحان کرد که بگیرتش، نتونست. اتحاد جماهیر شوروی 10 سال جنگید، نشد. آمریکا 20 سال گیر کرد تو افغانستان، بازم نتونست بگیره. 3 تا ابرقدرت بزرگ فکر کردن ما دنیا رو گرفتیم، افغانستان که دیگه کاری نداره، که رفتن و نتونستن. اونا نتونستن بگیرن، ولی افغان ها هم پیروز نشدن. 1 میلیون کشته فقط نیم قرن گذشته دادن، 1/3 جمعیت آوارن و یه سرنوشتی که هنوز هم نامعلومه هم ناآرامه. چرا به افغانستان میگن گورستان امپراتوری ها؟ واسه این حرف درستیه یا اینطوریه که یه مردمی در جستجوی چیزی برای افتخار چنگ زدن به این روایت ناقص و میزنن به این روایت ناقص؟ اصلا داستان افغانستان چیه؟ بریم ببینیم. یک روایت جامع نه، یک داستان کامل نه، مثل همیشه حاصل یک کنجکاوی آماتور، این بار درباره کشوری که خیلی به ما نزدیک. از کجا شروع کنیم؟ الان بلدیم دیگه، داستان هر کشوری رو نقشه رو باز میکنیم و شروع میکنیم. افغانستان اینجاست، یکی از اون کشورهایی که به هیچ دریایی راه نداره. 6 تا همسایه داره، از 3 تا منطقه مختلف، از آسیای مرکزی، از شرق آسیا و از غرب آسیا. وسط 4 راه آسیای مرکزی و جنوب آسیا است. از قرن 6 قبل از میلاد تا حالا هر قدرتی که خواسته این منطقه رد بشه، هر قدرتی که خواسته این منطقه رو کنترل بکنه، یه چشمش هم به افغانستان بوده. سرزمینیه، تنها سرزمینیه که هم سر راه ابریشم بوده، هم سر راه جاده ادویه بوده. سرزمینی که مسیر هند بوده، هنوزم مسیر هند. هر کسی می‌خواسته حمله کنه به هند، باید از گردنه خیبر رد می‌شده. فاتحان هند همه از افغانستان باید میگذشتن و گذشتن. و تاریخش هم به تاریخ ایران گره خورده. تا مدت‌ها بخشی از افغانستان جزء ایران بود، هم سرنوشت ایران بود، بر همین هم سرگذشتم هست با ایران. و رخشش که نگاه میکنیم چی میبینیم؟ کوه میبینیم، همه جا کوه میبینیم. افغانستان یکی از کوهستانی ترین کشورهای دنیاست. رشته کوه هندوکش از وسطش رد میشه، فلات پامیر رو وصل میکنه به فلات ایران و عملا شمالش رو از جنوبش جدا میکنه. قله های بلند داره، نوشاخ 7500 متر، همقدر قله های بلند هیمالیاست. ولی بجز کوه چیزای دیگری هم داره که خاصش میکنه. یکی آب، یعنی نداشتن آب. افغانستان مشکل شدید آب داره. رودخونه البته کم نداره، آمودریا داره، هریرود داره، هلمند داره، کابل داره. با جمعیتی نزدیک مثلا 1/5 ایران، به اندازه ایران آب هست تو افغانستان. اما چون روی یک فلات کوهستانی مرتفع نشسته، این آب 2/3 سرازیر میشه به کشورهای دیگه. 80 میلیارد متر مکعب آب داره، 60 میلیارد متر مکعبش میریزه به پاکستان و به ایران و تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان و در نتیجه آب داره، ولی انگار نداره، چون نمیتونه نگهش داره. و بجز این آب و هوای مساعدی هم نداره. تابستونا میرسه تا 50 درجه، زمستونا کابل میشه -25 درجه، جایی که زندگی توش سخته. یه چیز دیگه ای که همین جغرافیا، همین نگاه ساده به نقشه به ما میگه، این کوههای بلند یعنی چی؟ یعنی فاصله. یعنی رفتن از این ورش تا اون ورش کار هر کسی نیست. از هر جاییش هم نمیشه رفت. یه گذرگاه‌هایی داره که از اونجا میشه رفت. پس احتمالاً کسی که این گذرگاه‌ها رو کنترل می‌کنه خیلی قدرت داره. گذرگاه خیبری که افغانستان رو به پاکستان وصل می‌کنه خیلی مهمه که کی دستشه. گذرگاه سالنگی که شمال رو به کابل وصل می‌کنه هم همینطور. قدرت دست کسیه که این گذرگاه‌ها رو کنترل می‌کنه. و در طول تاریخ دولت افغانستان، دولت مرکزی خیلی نبوده که این گذرگاه‌ها رو کنترل کنه. اینا دست قبائل محلی بوده. کلاً حالا می‌بینیم افغانستان در طول تاریخش به جز 2 استثنای کوتاه، دولت مرکزی قدرتمند با دوامی که بر همه کشور حکومت کنه نداشتن. امپراتوری کوشان بوده که بیشتر غربش بوده، سلطنت غوری بوده، ولی اینا استثنا هستن. جغرافیا خیلی جالبه واقعا. جغرافیا تعریف میکنه برای ما که افغانستان چه جور کشوریه، چه جور دولتایی داشته. خیلی ایده میتونه بده همین نگاه کردن به جغرافیا. در سکوت نشسته جغرافیا اونجا، ولی قدرت خودش رو و تأثیر خودش رو نشون میده. از همین جغرافیا هم میشه یه ایده هایی گرفت که چرا هر امپراتوری که آمد اینجا گیر کرد. از همین کوها میشه فهمید چرا در افغانستان دولت قوی نداریم. ما درباره
دولت قوی، جامعه قوی زیاد صحبت کردیم با الهام از اون کتاب راه باریک، دالان باریک آزادی. اینجا حالا خیلی جامعه هم نداریم، چون یک مجموعه ای از اجتماعات محلی داریم در افغانستان. جامعه به مفهوم مدرن نداریم، قبائل و قومیت ها و اینا این که قدرت دارن، ولی اینا قدرتشون از دولت بیشتره و این چیز خوبی نیست. جامعه چیز یک دستی هم نیست، جامعهش چسب خاصی هم نداره که کنارش نگه داره، قومیت ها متفاوت، زبان ها مختلفه، یه قهرمان ملی نداره که مثلا بگی اینو همه قبولش دارن، یه جور ساختاری داره که طایفه ها و قومیت ها و اینا حرف اول رو میزنن توش، مثلا قبائل و ایناش یه گوشه ای از ساختار اجتماعی نیستن، خود ساختار همینه. هیچ کدوم از اینا هم دست بالا رو ندارن، اصلا کسی نمیدونه چند درصد از جمعیت چی هستن. پشتونا میگن اکثریت ماییم، هزارها شدیداً اینو میبرن زیر سوال و واقعا هم 50 سال سرشماری نشده، جمعیت رو از رو فرمول تخمین میزنن و وقتی جمعیت شفاف نیست، عددها معلوم نیست، بقیه داستان رو هم میشه حدس زد دیگه. دولت قدرت نداره، بنیانهای ملی هم داریم میگیم ندارن. مثلا تو ایران ما قومیت‌های مختلف داریم ولی چسب‌های مهمی هم بوده، زبان فارسی، مذهب شیعه، اینا در دوره‌های مختلف نگه داشتن این ملت ایران رو با این تیکه‌های، با این چسب‌های هویتی کنار هم نگه داشتن. سر همین زبان و سر همین مذهب کلی استکاک و درگیری بوده و هست ها، ولی عموماً داریم میگیم که اینها انسجام بخش بوده برای ایران اولا، و بعد ایران دولت قوی داشته، یعنی به نسبت افغانستان دولت قوی داشته. همون دولت‌های قاجاری که از نظر ما قوی نیستن، حکومت‌های افغانستان همون رو هم نداشتن خیلی وقتا. یه دولتی که انحصار خشونت رو بگیره دستش، نظم رو برقرار کنه، یا با مصالحه یا موازنه اونطوری که جاهای دیدیم، یه جاهایی با زور و سرکوب. افغانستان این رو هم نداشته، دولتش همیشه نسبت به این جامعه پراکنده هم ضعیف‌تر بوده، مخصوصاً در این دو قرن اخیر. یه مقداری از این هویت ملی نداشتنش هم به خاطر اینه که معمولا متمایز باید بکنن آدم ها خودشونو از دیگری و اونطوری برای خودشون یک هویت ملی درست کنن. مثلا ایران به خاطر اینکه کلی جنگ و درگیری داشته با جاهای دیگه، دیگری هایی داشته همیشه، تونسته خودشو با کمک اینها تعریف بکنه. افغانستان این کار رو هم نمیتونه بکنه، به خاطر اینکه نمیتونن مثلا بگن که ما در مقابل ازبک ها خودمون رو تعریف میکنیم، چون در افغانستان کلی ازبک هست، در افغانستان کلی ترکمن هست، در افغانستان کلی پشتون هست، کلی از مردم افغانستان فارسی زبان هستن. یعنی اینا باعث میشه اون چسب ملی وجود نداشته باشه، دیگری وجود نداشته باشه که در مقابلش تعریف بشن، و از این طرف دولت هم داریم میگیم ضعیفه. و این معادله، این معادله دولت ضعیف، این توائف قوی، جامعه قوی، جامعه مسامحتن استفاده میکنیم قوی، تا وقتی افغانستانی بوده این معادله بوده. تا وقتی افغانستانی بوده یعنی تا کی؟ یعنی از کی؟ یعنی از قرن 18، یعنی از بعد از نادرشاه افشار، میشه از زمان یکی از کسایی که بهش میگن پدر افغانستان، احمدشاه دورانی. تا قبل از قرن 18 اصلا چیزی به اسم افغانستان نداشت. اینجایی که بهش میگیم افغانستان، هر بخشش دست، یعنی متعلق به یا ملحق به یا بخشی جزئی از یک جای دیگری بود. تا قبل از حکومت صفوی و حتی تا بخشی از توی حکومت صفوی، مثلا قندهار و هرات و بلخ جزء ایران بود، کابل و خیبر دست هندوستان بود، بدخشان و یه جاهای دیگه دست ازبک‌ها بود، یعنی در واقع محل برخورد یه قدرتی بود افغانستان امروز از شبه قاره هند، یک قدرتی برخواسته از فلات ایران و قدرتی برخواسته از آسیای مرکزی. پیوندگاه این سه تا منطقه بود و سه تا قدرت اونجا به هم رسیده بودن. هرات اصلا میدونیم یه جوری پایتخت شرقی صفوی بود، به این معنی که مثلا شاه عباس صفوی، بزرگترین، احتمالاً شاه صفوی، از بزرگترین شاهان تاریخ ایران، متولد هرات، بزرگ شده هرات. هرات اینور، تبریز اون طرف، اینا دو تا قطب ایران صفوی بودن. بعد اواخر دوره صفوی هوتکی‌ها در قندهار شورش میکنن، قیام میکنن، حاکم دست نشانده صفوی رو برش میدارن، بعدم دیگه نه تنها قندهار رو میگیرن بلکه میان تا اصفهان رو میگیرن، اصلا تومار صفویه رو هم در هم میپیچن. اون چیزی که ما به عنوان حمله افغانها به ایران میشناسیم خیلی توضیح درستی نیست، به خاطر اینکه افغانها از بیرون حمله نکردن به ایران، از داخل شورش کردن و نتیجهش این شد که یه مدت هوتکی‌ها حکومت کردن بر ایران در اون دوره آشوب بین صفوی
و نادرشاه، نادر آمد و شروع کرد شمشیر زدن و گرفتن همه ایران و بعدم به سمت شرق و هرات رو گرفت و رفت قندهار. بعد از یک محاصره طولانی قندهار رو گرفت. در قندهار یک جوانی بود از خانواده پشتون، از قدرتمندان محلی، از خاندان عبدالی به نام احمد خان، خیلی زبر و زرنگ و خیلی رزمی و اینا، و اینو نادر میاره تو دستگاه خودش، میاد تو سیستم نادر و میاد بالا و میشه از فرماندهان برجسته نادری، مخصوصا در لشکرکشی های نادر به هند همیشه هست و حواسش هم جمعه، ایده میگیره. بعد وقتی نادر در 1747 ترور میشه، در خواب میکشنش، احمد خان قبل از این که خبر پخش بشه و همه بخوام بفهمن چی شده، میره الماس کوه نور رو میذاره جیبش، مهر سلطنتی نادرم میزنه زیر بغلش. قبل از این که واقعا بقیه شستشون خبردار شده بشه که نادر کشته شد و اینا، این رفته زده تو راه قندهار. به قندهار که میرسه میگه من شاهم. ایرانم سر جانشینی نادر دعوا شده، اینا اونجا یه پرچم بلند میکنه، میگه من دورانم، از این به بعد اسمم میشه احمد شاه دورانی، اسم قبیلم هم از عبدالی میشه دورانی، اینا دورم دست ماست دیگه. این اونجایی که معمولا تاریخ مدرن افغانستان از اینجا شروع میکنن. بابای افغانستان اصطلاحاً احمد شاه دورانیه، فرماندهی زرنگ، بسیار موفق در فتوحات نظامی، جهانگیر مثل فرمانده و استادش نادر، کشمیر رو میگیره، دهلی رو میگیره، پنجاب رو میگیره، 25 سال حکومت میکنه، یکی از بزرگترین امپراتوریای جهان اسلام رو درست میکنه، به جز افغانستان امروز، پاکستان، بخشی از هند، بخشی از خراسان ایران، اینا همه توشه. منتها مثل نادر جهانگیر هست و جهاندار نیست، یعنی اهلی نیست که حالا حکومتی بسازه و دیوانی بسازه و اداره بکنه، اینا نه از خودش برمیاد نه از دور و بریاش برمیاد. کاری که میکنه برای اینکه بتونه بر این قوم و قبایل مختلف حکومت کنه، معامله میکنه. پشتونا رو میاره میکنه ستون فقرات ارتش. قزلباشای شیعه رو که از ایران اومده بودن، اینا میشن دیوان سالار و مدیران مثلا بوروکراسی. بلوچا میان مثلا تو ارتش. قبائل شمال هندوکش، تاجیک ها و ازبک ها و هزاره ها و ترکمن ها و اینا هم به زور میاره تحت حکومت خودش. خودش هم میشه رئیس رؤسا، سران قبائل میشه مثلا مشاورش، رو به اونا پول میده و اینا هم سرباز بهش میدن و مقاومت قبائل در مقابل مثلا حکومت مرکزی داشتن و اینطوری کم میکنه و امپراتوریش میشه از خراسان و مشهد و کابل و غزنه و پیشاور و پنجاب و کشمیر و هرات، همه جا رو میگیره. صفویه که نیست، گورکانیان که نیستن، نادر که دیگه نیست، کریم خان اومده که اونم خراسان رو نتونسته بگیره. امپراتوریشون بزرگ هست ولی قوی نیست، یعنی قدرت همچنان دست قبیله هاست. شاه بدون رضایت سران قبائل کاری نمیتونه بکنه، یعنی دولت قوی نیست. دولت اگه قوی نیست پس پول از کجا میاره که این همه کشور گشایی کنه؟ از همون جایی که نادر میآورد، میره هند و غارت میکنه. افغانستان خودش سرزمین فقیری بود، منابع کافی نداشت، ولی احمدشاه دورانی درساشو پیش نادر خونده بود، قرنها پیش ایده گرفته بودن از سلطان محمود غزنوی، را به را میرفتن غارت هند. 20 سال حکومت کرد، 9 بار لشکر به هند کشید، میرفت غنایم جمع میکرد میآورد تخص میکرد بین سران قبایل. به جز این به ترکستان حمله میکرد، به خانات خیوه حمله میکرد، به خراسانی که مثلا بازمانده های افشاریا بودن حمله میکرد، ولی اهل اداره مملکت نبود. دور و بریاش هم گفتم خیلی سواد و چیزی هم نداشتن واقعا، و دولتی که به غارت وابسته است خب خیلی پایدار نیست دیگه، پولش بالاخره یه روزی تموم میشه، پولم تموم میشه دیگه نمیتونه اون وفاداری قبایل رو بخره و تمام میشه. خیلی از این نظرها شبیه به وضعیت نادر، هرچند با ترور نمیمیره، یه بیماری میگیره، میگن سرطان صورتی میگیره، دماغش نمیدونم چی میشه، خلاصه از دنیا میره. کی؟ در 1772. زوم اوت. 1772 دنیا چه خبره؟ فقط برای اینکه بدونیم، تو ایران کریم خان در اوج قدرتشه، شیراز پایتختشه، 40 سال جنگ و بی‌ثباتی و اینا داشته، بالاخره یک دوره آرامشی آمده. به خودش نمیگه شاه، میگه وکیل الرعایا، من نماینده مردمم، و یک تواضع سیاسی داره که در تاریخ ایران کم سابقه است. در اروپا 1772 چه خبره؟ سه امپراتوری روس و پروس و اتریش لهستان و لقمه کردن، تقسیم کردن بین خودشون. در اروپا ژان ژاک روسو داره ملاحظاتی درباره حکومت لهستان مینویسه، عصر روشنگری، فیلسوفا دارن درباره حکومت و آزادی و جامعه چیکار کنه و حکومت چیکار کنه اینا صحبت میکنن. و در آمریکا، آمریکا هم الان دیگه مهم شده دیگه، کم کم مستعمرات 13 گانه دارن شروع میکنن به اعتراض علیه
بریتانیا 4 سال مونده که انقلاب آمریکا شروع بشه و یک کشور جدیدی به دنیا بیاد. یعنی دنیا داره کم کم عوض میشه. و ما که داستان آمریکا رو یه خوردی دورش کار کردیم، میدونیم وقتی میگیم آمریکا داشت شروع میشد، مستعمرات سیزدهگانه داشت سرشون در میومد، یعنی چی؟ برای چی سرشون در میومد؟ چون مالیات رفته بود بالا، چون دولت بریتانیا مالیات بسته بود بهشون. دولت بریتانیا چرا مالیات بسته بود بهشون؟ چون جنگ میکرد با فرانسه. جنگ های 7 ساله داشت با فرانسه. در نتیجه اون جنگ ها دولت بریتانیا خیلی قوی شد، قدرت اول دنیا بود، هند رو داشت میگرفت. میگیم اون جنگ جهانی سفرومه دیگه، بعضی وقتا بهش میگه. یه نتیجهش هم این بود که در این منطقه داشت در هند قدرتش رو بزرگ میکرد، امپراتوری بریتانیا. همزمان امپراتوری روسیه هم از شمال داشت خودش رو گسترش میداد و میومد کم کم به سمت پایین. و رو نقشه که نگاه کنی، افغانستان در واقع بین این دوتاست. هنوز البته افغانستان نمیدونه چه خبره، نمیدونه چی در انتظارشه، فعلا گرفتار خودشه. احمد شاه دورانی کشور افغانستان رو به یک معنی ساخته، ولی یه طوری ساخته که پایش سسته، پایش یه معامله ناپایداری با قبائله و سوختش هم قارته. و وقتی که میمیره همون اتفاقی میفته که انتظارش میره، پسراش میفتن به جون هم، قبایل هر کدوم طرف یکی رو میگیرن، امپراتوری تیکه تیکه میشه. در 50 سال بعد از مرگش بیشتر اون سرزمینایی که گرفته بود همه از دست میره، چون بالاخره قارت تموم شده، پولی دیگه نیست که وفاداری قبایل رو بخری، پولم نباشه معامله تموم میشه و همه چی هواست. و این همزمان میشه با جلو اومدن اون دوتا امپراتوری که گفتم، امپراتوری بریتانیا و امپراتوری روسیه تزاری. اینجا افغانستان میفته وسط یک بازی خطرناکی بین این دو ابرقدرت، چیزی که معروف شد به بازی بزرگ. داریم وارد قرن 19 میشیم، سالهای 1800. افغانستان دیگه اون امپراتوری احمد شاه نیست، همون کنفدراسیون پراکنده قبائله. شهرهای افغانستان هم دیگه مثل قبل، مثل قرنهای گذشته، سر راه تجارت نیستن. راه ابریشم خیلی افت کرده، دنیا دریایی شده، تجارت دریایی بالا گرفته. افغانستان هم که گفتم دریا نداره. راه ادویه هم از بین رفته، به خاطر اینکه اون تجارت هم از راه دریا داره انجام میشه. افغانستانی که تقاطع این راه ها بود تبدیل شده به یک فضای خالی، به یک خلاء. اون مناطقی که امروز بهش میگیم آسیای میانه که تجارتشون از اینجا میگذشت، دیگه دارن بیشتر وصل میشن به روسیه. شبکه حمل و نقل روسیه آبی و ریلی داره خودشو میرسونه به شرق کاسپیان. ایرانی ها که با افغانستان تجارت میکردن، الان دیگه تجارتشون بیشتر با عثمانیه و با غربه. هند هم که همه تجارتش شده دریایی. اصلا امپراتوری جدید دنیا، قدرت بزرگ دنیا، از راه دریا داره بزرگترین امپراتوری تاریخ بشر میشه. پس افغانستان گرفتار میشه، خیلی شدید گرفتار میشه بین این دوتا، هندی که در واقع بریتانیا گرفتتش، راج بریتانیا، و روسیه‌ای که 100 سال پیش این شکلی بود، حالا داره این خانات، خاننشین‌های آسیای مرکزی رو یکی یکی میگیره. 50 سال بعد از مرگ احمدشاه دورانی، خانواده دارن همدیگر رو میخورن، پسرها با پسرها میجنگن، نوهها با نوهها میجنگن، هر کی میخواد شاه بشه اول برادرش رو باید بکشه، تا زمان نوه احمدشاهی که به نام شاه شجاع یه چند سالی حکومت میکنه، میفته قدرت رو از دست میده. در 1826 یک پشتون دیگری به نام دوست محمد خان، که البته دورانی نیست، از قبیله بارکزاییه اگر اسمش رو درست یادم باشه، این میاد قدرت رو میگیره. این اولین بار بعد از مدت‌هایی که غیر از خاندان دورانی، غیر از خاندان عبدالی احمدشاه داره حکومت میکنه به نام دوست محمد خان. میاد و میخواد اون امپراتوری احمدشاه رو احیا کنه. میگه برم سراغ بریتانیا کمک بگیرم، اونا میگن نه ما کمک نمیکنیم. بعد میره سراغ روسیه و با اونا مذاکره میکنه و بریتانیایی‌ها میترسن، میگن یه حرکتی بکنیم. تصمیم میگیرن بیان در افغانستان و دوست محمد خان رو بزنن کنار. میگن بریم همون شاه شجاعی که چند سال پیش افتاده بود، بریم همونو برگردونیم. کاری هم نداره، ما افغانستان هر کاری بخوایم میتونیم کنیم، جنگ چندانی هم لازم نیست بکنیم، خوش خوشک میریم. این شاه شجاع رو، نوه احمدشاه دورانی رو، نوه اینو میذاریم شاه، خیالمون راحت میشه. واقعا هم خیلی با دل خوش رفتن. این اولین جنگ بریتانیا در افغانستان، واقعا فکر میکردن قرار یک سفر راحت بی درد سری بشن. بعضی از افسران میگن با خودشون نوشیدنی‌های گرون قیمت بردن و سگای شکاری بردن و اینا، و موفق نشدن. یعنی اولش شدن ولی آخرش نشدن، رفتن یه مدتی ساکن شدن اونجا، حتی توی محوطه‌های جدا از مردم. بعد
مردم به اینا شکاک و بدبین بودن. بعد کم کم زن و بچه های افسرهای انگلیسی اومدن اضافه شدن. افغان ها گفتن نه اینا مثل که اومدن بمونن. بعد کاری که میخواستن بکنن رو کردن، دوست محمد خانه رو گذاشتن کنار و شاه شجاع رو گذاشتن سر کار و این جان نیفتاد. گفتن که این فاسده و این عروسک دست اجنبیه و بعدم شایع شد که افسران انگلیسی به زنان افغان تجاوز کردن، تعرض کردن، دیگه وای ناموس مسلمان و شور بالا گرفت و اون دوست محمد خانم فرمان جهاد داد. این شد مقدمه جنگ اول بریتانیا و افغانستان به سال 1839. در طول 100 سال بعدش 3 بار بریتانیا حمله کرد به افغانستان، 1878 و بعدم 1919. هر 3 بارم کم و بیش نتیجه شبیه هم شد. اولش راحت اومدن تو، بعد گیر کردن و آخرش ناموفق رفتن. ممکنه فکر کنیم این فقط داستان حمله قرن 21 افغانستانه که اینطوریه، ولی تاریخ میگه از اول قرن 19 داستان همینه، فقط داستان آمریکا و افغانستان نیست. جنگ اول که اصلا یک فاجعه کامل، واقعا افغان ها شورش کردن علیه اون شاه دست نشانده، کابل رو محاصره کردن. بریتانیا دید کار از کار گذشته، نمیتونن بمونن، گفتن عقب نشینی کنیم بریم جلال آباد. و مثلا جلال آباد 140 کیلومتر راهه، بعد باید با زن و بچه و توی زمستون منفی 25 درجه از مسیر کوهستانی برن. سرنوشتشون خلاصه این شد که رفتن توی یک دره‌ای، برف تا زانوشون بود، میگم آرواره‌های جهنم، محاصره بین دو کوه، راه در رو نداشتن و گیر کردن و افغان‌ها از بالای کوه منتظرشون بودن. یکی یکی یکی اینا رو انداختن. 17000 نفر بودن، میگن از این 17000 نفر یک نفر رسید جلال آباد. جلال آباد در بال شرقی ایران و افغانستان، تو مسیری که نادر ازش رفت هند، همون مسیری که بریتانیا از هند آمد این طرف تو افغانستان، مسیر کابل جلال آباد گردنه خیبر، یک نفر رسید. پزشک ارتش بود، سوار بر اسب زخمی رسید جلال آباد. گفتن ارتش کجاست؟ گفت ارتش منم. این اولین گیر کردن امپراتوری ها بود در افغانستان، ولی گفتم آخرش نبود. بعد از اون فاجعه بریتانیا 40 سال ارتش نفرستاد، آدم فرستاد، چراغ خاموش، جاسوس فرستاد، افسرا می اومدن با لباس محلی، جغرافیدانایی می اومدن که جغرافیدان نبودن، تاجرایی می اومدن که تاجر نبودن، می اومدن بشناسن، می اومدن گزارش می بردن، نقشه می کشیدن، قبایل شناسایی می کردن. هم انگلیسی ها هم روسا هر دو داشتن هم منطقه رو شناسایی می کردن هم همدیگر رو شناسایی می کردن. انگلیسی ها بهش می گفتن بازی بزرگ. ما همچون بیشتر مطالعاتمون از منابع انگلیسیه یا ترجمه شده انگلیسیه، معمولا به همین اسم بازی بزرگ می شستیم. روسا یه اسم دیگه داشتن، می گفتن تورنمنت سایه ها. در واقع ولی یک رقابت پنهانی بود بین این دو ابرقدرت بدون اینکه با هم مستقیم وارد جنگ بشن. بر همین بهش میگیم جنگ سرد قرن 19 بود. جاسوس بازی و نفوذ و معاملات پشت پرده و خیلی هم بازی طولانیه. بعضی اصلا میگن از زمان مرگ احمدشاه دورانی تا تقریبا همین طالبان دوم، یعنی از زمان کریم خان تا فکر کن همین الان جمهوری اسلامی، هم زمان این موقعی همچین دوره‌ای، میگن افغانستان درگیر بازی بزرگ و پیامدهای اونه. حواسمون باشه در واقع این بازی بزرگ افغانستان رو میسازه. مرزهای افغانستان رو همین بازی بزرگی که نهایتا تعیین میکنه. تو همین بازی بزرگی که دولت مرکزی درست میشه، از اون اجتماعات پراکنده یک سرزمین تا حدودی یک دستی درست میکنن. افغانستان یه جورایی محصول بازی بزرگه. بازی بزرگ بین بریتانیا که هندو داره و روسیه که از اونور همینطوری داره میاد پایین و پایین تر. تاشکند رو میگیره، بعد سمرقند و بخارا رو میگیره، خیوه رو میگیره، خوقند رو میگیره، قرارداد آخال رو میبنده، میاد تا شمال هرات میرسه. اول قرن 19 بین روسیه و هند، در واقع بین روسیه و بریتانیا 3200 کیلومتر فاصله است. 80 سال بعد این فاصله یه جاهایی شده کمتر از 100 کیلومتر. یعنی گازنبوری از دو طرف دارن میگیرن، میان جلو، میرسن به هم. هرات هم همینطوری میشه که داستان میشه دیگه. ما همونقدی که گلستان و ترکمانچای و قفقاز برامون در قرن 19 داستان مهمیه، چون سرزمین های مهم از دست رفته ایران هستن در دوره قاجار،
هرات هم مهمه دیگه. تفاوتش اینه که البته تفاوت که در واقع اولی هرات رو هم دو بار میجنگن، مثل همون قفقاز هرات رو هم دو بار قاجارها میجنگن و خیلی داستان داره، باید نگاه کرد اون داستان رو. نهایتا انگلستان فشار میاره و نمیتونن بگیرن یا نمیتونن حفظ بکنن هرات رو و از دست میره. نهایتا کار میرسه به معاهده گندمک که انگلستان توش کل افغانستان رو میاره تحت سلطه خودش و در واقع دیگه اون بخشای از افغانستان امروز که همیشه بخشی از ایران بوده دیگه از حوزه ایران خارج میشه، از مرزهای ایران خارج میشه. اما برگردیم به بازی بزرگ در افغانستان، چه اتفاقی داره میفته؟ بعد از اون شکست اول، 40 سال بعد از اون شکست اول، دوباره بریتانیا تصمیم میگیره بره تو افغانستان. این بار میگن ما دیگه بیشتر میدونیم، 40 سال مطالعه کردیم، باهوشتریم، نقشه داریم، استراتژی داریم و اینا. به امیر افغانستان، امیر اونجا میگن که ما نمایندمون باید بیاد کابل، سیاست خارجی شما باید زیر نظر ما باشه. میگه که نه لازم نیست باشه. اینا میگن ای پس ما به زور میایم. از 3 جهت حمله میکنن، از گذرگاه خیبر به کابل حمله میکنن، از بلوچستان به قندهار حمله میکنن، از پیشاور به جلال آباد حمله میکنن. شهرها میفته، امیرم فرار میکنه به شمال و تو راه هم میمیره و پسرش میاد میبینه مقاومت فایده ای نداره و معاهده رو امضا میکنه و قرار میشه که سیاست خارجی رو کلا بده دست بریتانیا، در عوض حمایت سیاسی بگیره و یک یارانه سالانه هم بهش بدن، یعنی دولت افغانستان بشه تحت الحمایه که یه زمان ناصرالدین شاهی. ولی یاد اون هسته که دولت افغانستان همیشه گفتیم ضعیف‌تر از جامعه است. اینجا هم همین داستان تکرار میشه. امیر کاغذ رو امضا میکنه ولی جامعه رو نمیتونه مجبور کنه که اینو قبول کنه. چرا؟ چون ارتشی نداره که. یه سربازای شبه نظامی داره که اینا حقوق منظمی که نمیگیرن، وفاداری اصلیشون هم به دولت نیست، به قبیله است. همون سال سربازا حمله میکنن به سفارت بریتانیا در کابل، نماینده بریتانیا رو میکشن. بعد چون گفتیم سیاست خارجی دست مثلا بریتانیا قرار بود باشه دیگه، اینا نماینده دولت رو میکشن. امیر میگه که من قاتلا رو نمیتونه پیدا کنه، مجازات کنه، قدرتی هم نداره، کسی هم بهش اعتمادی نداره. بریتانیا یه لشکری میفرسته کابل رو میگیرن، یه مدتی حکومت نظامی میکنن، میبینن نمیشه. میگه آقا بسیار خوب، ما یکی دیگر رو میذاریم که این به ما وفادار باشه، اینجا رو کنترل کنه. عبدالرحمن خان رو میکنن رئیس اونجا در 1880. اینم از همون خاندان پشتون، ولی آدمی که جالبه 11 سال قبلش رو در روسیه زندگی کرده، در ترکستان روسیه زندگی کرده. یعنی بریتانیایی که میخواد جلو روسیه رو بگیره رفته یکی رو آورده که در روسیه تربیت شده. چی شده که رفته اونجا؟ در جنگ‌های داخلی شکست خورده و تبعید شده و رفته تاشکند و خلاصه اونجا بوده دیگه. بعد اونجا که بوده دیده که روس‌ها چطوری دارن آسیای میانه رو میگیرن و یه چیزای انگار یاد گرفته. مثلا یاد گرفته که ارتش متمرکز که داشته باشی میتونی باش قدرت بگیری، بوروکراسی اینطوری کار میکنه، شبکه جاسوسی این فایده رو داره، سرکوب سیستماتیک اگه بتونی بکنی اینطوری جلو میفتی. و خیلی از اینا میشه چیزایی که بعدا خودش سعی میکنه پیاده کنه و یه چیزایش هم میشه یه چیزایی که مصمم میشه که اصلاً پیاده نکنه. مثلا ایشون میبینی که روسا با راهن و تلگراف و مدرنیزاسیون و اینا این خاننشین ها رو یکی یکی میگیرن. وقتی برمیگرده افغانستان تصمیمش رو گرفته که سفت وایسه که تلگراف و راه آهن و مدرنیزاسیون و اینا اصلا وارد افغانستان نشه، چون فکرش اینه که اگه بشه اینا میان میگیرن. میره پیش بریتانیا میگه من اینجا رو اداره میکنم، شما براتون چی مهمه؟ مهم اینه که روسیه نیاد دیگه، اون با من. شما به من پول بدین، من اینجا دولت مرکزی قوی درست میکنم، یه کاری میکنم که دست روسا نیفته. عبدالرحمن خان اولین حکومتی رو در افغانستان درست میکنه که واقعا متمرکزتر نسبت به بقیه، منتها تمرکزش اینطوریه که نه که سیستم متمرکز داره، همه چیش خودشه، خودش پادشاه، خودش قاضی، خودش رئیس پلیس، امیر آهنین بهش میگن. روزی هم 18 ساعت میگن کار میکرد و واقعا هم بزرگوار همه کشور رو اداره میکرد با یک سیستمی از ترس و نظارت زیاد. سیستم درست میکرد، رژیم داشت درست میکرد، اولین شبکه اطلاعاتی منظم رو انداخت، جاسوس همه جا، والیا، امیرا، اینا شب با ترس میخوابیدن. پولم از بریتانیا میگرفت، ارتش ساخت 60,000 نفر وفادار به خودش نه به قبیله. بعد خیلی زرنگ از دین استفاده کرد، گفت خدا این
رمه رو این گوسفندانش رو به من سپرده. خودش میگن آدم دینی نبود، مثلا نماز نمیخوند و یه اهل نوشیدن و اینا بود و اینا، ولی بلد بود چطوری استفاده کنه. گفت خواب دیدم یه آقایی با شال سبز بر اسب سفید سوار بودن، فرمان رهبری به من داد، روحانیون رو کنترل میکرد، براشون برنامه آموزشی گذاشت، امتحان دولتی گذاشت، حقوق دولتی گذاشت، کارمند دولتشون کرد و سفت وایساد جلوی راه آهن، تلگراف، هر چیزی مدرنی، گفت اینا نیان. هر چی کشور عقب مونده تر باشه، قدرت‌های خارجی کمتر وسوسه میشن. یک دژ مستحکمی انگار ساخت، ولی جاده‌هایی رو که به این دژ میرسه آسفالت نکرد. این چند دهه قبل از آتاتورک، چند دهه قبل از رضا شاه که میخواستن اینا با مدرنیزاسیون و سکولاریزم و اینا دولت قوی بسازن. عبدالرحمن خان میخواست بدون مدرنیزاسیون با استفاده از دین دولت قوی بسازه با یک الگوی کاملا متفاوت، که جالب این که تا حدی موفقم شد. 20 سال 21 سال حکومت کرد، برای اولین بار بعد از احمدشاه دورانی افغانستان یه دولت مرکزی داشت که واقعا قدرت داشت. قضاوت ها البته دربارش خیلی متفاوته، همین الان هم متفاوته. از اینکه بپرسی این چه جور آدمی بود بستگی داره که از کی داری میپرسی. به قومیتش ممکنه بستگی داشته باشه، از یک پشتون ملیگرا اگه بپرسی ممکنه بگه عبدالرحمن خان بنیانگذار افغانستان مدرن بود، مرد آهنینی بود که افغانستان رو یک پارچه کرد، جلوی بریتانیا و روسیه رو گرفت. از هزاره بپرسی احتمالاً میگه نسل کش بود، ظالم بود، اجداد ما رو کشت، هویت ما رو شکست. و هیچ کدوم هم نمیشه بگی دارن غلط میگن. این حالا موضوع خاص عبدالرحمن نیست، موضوع خاص افغانستان هم نیست، ولی اینجا خیلی برجسته است دیگه. اونی که برای یکی قهرمان ملیه، برای دیگری

خان افغانستان هم همینه. کسی که اون مشکل دولت ضعیف افغانستان رو یه راه حلی براش ارائه داد. راه حلش سرکوب شدید بود، کشتار بود، رفتن به سمت اسلام اینطوری بود، ولی این کاری بود که کرد. 40 تا حرکت شورش، خیام، خیزش، اینا رو میگن سرکوب کرد. حرکت قلجایی ها رو یکیش بود، یکی از اقوام پشتون. هوتکی های جز همینا بودن دیگه. میگن اینا به رسم چنگیز و تیمور از سر 2000 تا کشته اینها مناره ساخت. یه کاری که با هزارها کرد، هزارها قرنها تونسته بودن یه جوری اینجا زندگی کنن، مستقل نبودن ولی کسی کاری به کارشون نداشت به اون معنا. اغلب در شمال و مرکز افغانستان در هزارجات و اینا زندگی میکردن، جمعیت بزرگی بودن، شیعه بودن و زیر بار حکومت مرکزی هم نمیرفتن. این شد درگیری اول با مامورین مالیاتی و بعدم با دولت عبدالرحمن و یه طوری اومد که اساساً هویتی اینا رو نابود کنه. میشه اواخر دوره ناصری ایران یک فتوا از علما گرفت که هزارها کافرن، کشتنشون ثواب داره، جایزه گذاشتن هر کی علیه هزارها بجنگه میتونه زمیناشون رو واسه خودش برداره، زن و بچه‌شون رو میتونه به عنوان برده نگه داره. هزارهای عمدتاً کشاورز، مزارعشون سوخت، خونه‌هاشون سوخت، زندگی‌هاشون نابود شد، کشتار و تجاوز و بردگی و آوارگی و حتی اونایشون که تحت فشار سنی شدن رفتن جای دیگه، اونا هم در امان نموندن. بعضی وقتا بهم میگن نسل کشی، بعضی وقتا میگن نه این هویت کشی بود، به خاطر اینکه حتی زنده ها رو هم میخواست محو کنه. و این داستان نقل میشه نسل به نسل، زخمش تازه میمونه. همچی حکومت یه دوران عبدالرحمن خان از معدود دولت های قوی تر از جامعه در تاریخ افغانستان. بگذاریم از مشکل مشروعیتی که داشت با این روش حکومت یا مشکل وابستگی که داشت به حمایت مالی بریتانیا، برسیم به یه یادگاری مهمی که از دوره ایشون مونده برای افغانستان و هنوزم موضوعیت داره و هنوزم مطرحه. مرز افغانستان با هند، شاید مهمترین و بحرانی ترین مرز افغانستان تا همین امروز، مرز دیورند. اسمش خیلی عجیبه چون در واقع اسم انگلیسیه دیگه، اسم یک آدم انگلیسیه که این خط رو کشید، گفتش که اینجا باشه مرز هند و افغانستان که امروز در واقع میشه مرز پاکستان و افغانستان. دیپلمات بریتانیایی بود، اومد کابل، یه سال بعدش هم وزیر مختار بریتانیا شد در تهران. 3 تا کتاب نوشت درباره نادرشاه و ایران و اینا، کتاب نوشت و اینا، کاری نداریم. ایشون مرز هند و افغانستان رو یه طوری کشید که از وسط منطقه های پشتون نشین رد می شد. یعنی چی؟ یعنی پشتون ها یه سریشون افتادن اونور مرز تو هند، یه سریشون افتادن تو افغانستان. بعد مرزم هستن، یعنی از پامیر میره تا بلوچستان 2640 کیلومتر. مقایسه بخوای بکنی، کل مرز شرقی ایران با افغانستان و پاکستان رو هم دیگه 2000 کیلومتره، این 2600 کیلومتره. اینو این آقای دیورند گذاشت جلوی عبدالرحمن خان، اونم قبول کرد. طبعا سیاست خارجی با بریتانیا بود، نه نمیتونست بگه. این مرز رو یادتون باشه 130 سال بعد طالبان از همین مرز استفاده کرد که قدرت رو گرفت، چون اونور مرز پناه میگرفت، میرفت اینور مرز میجنگید، بعد میرفت اونور مرز پناه میگرفت. یعنی مرزی که برای منافع بریتانیا کشیده شد، بعدن شد ابزار قدرتگیری طالبان. میرسیم حالا به این. عبدالرحمن خان چی شد؟ گفتیم با سرکوب و شورش و کمک بریتانیا بالاخره حکومت رو نگه داشت، ولی وقتی مرد کشوری که ازش موند جامعه داشت زخمی، ناراضی و پر از شکاف. پسرش حبیب الله خان که بعدش آمد، نه اون مشت آهنین رو داشت، نه ضدیت با مدرنیزاسیون رو. میل به استقلال هم داشت بالا می گرفت مثل بقیه مستعمرات. حکومتش ضعیف شد و اینم ترور شد و پسرش امان الله خان اومد. امان الله خان اون پادشاه افغانستانه که تقریبا میشه گفت فاز رضا شاه و آتاتورک داره. بعد از جنگ جهانی اول میاد، کمی زودتر از اونا و البته کم دردسرتر از اونا. رضا شاه بالاخره باید کودتا کنه، رقبای داخلی رو کنار بزنه به قدرت برسه. مصطفی کمال هم حالا رقبای داخلی هیچی، یونانی ها رو باید شکست بده بتونه قدرت رو بگیره. امان الله خان با دردسر خیلی کمتری به قدرت میرسه، دردسر داره ولی خیلی کمتر. وقتی که 1919 میاد بالا، تقریبا کل دربار یک صدا هستن که افغانستان باید به استقلال کامل از هند بریتانیا برسه. نامه می نویسه به نایب سلطنه هند بریتانیا که ما دیگه واسه خودمون مستقلی. بریتانیا جدی نمیگیره و چیکار میکنه؟ میرن به جنگ، میرن به جنگ افغانستان برای سومین بار و بازم پیروز نمیشن.
جنگ سوم دیگه 3 ماه بیشتر هم طول نمی‌کشه، سنگین نیست، ولی بریتانیا دیگه حوصله نداره. جنگ جهانی اولم تازه تموم شده، امپراتوری خسته است، هندم داره شورش می‌کنه، ایرلندم شروق، عراقم شروق شده، افغانستانم اونقدر دیگه وقتی از هند دارن میرن ارزش نداره براش.

مخصوصا که امپراتوری روسیه هم دیگه نیست، فرو پاشیده. حالا قبل از اینم که فرو بپاشه اصلا با بریتانیا دوست شدن دیگه، تقسیم کردن جاهای اختلافی رو، دیگه دلیلی نمیبینن که بخوان هزینه کنن. گفتن باشه صلح. در معاهده راولپندی در 1919 بریتانیا بالاخره استقلال افغانستان رو به رسمیت میشناسه، به شرطی که اون مرز دیورند باقی بمونه. افغانستان هم قبول میکنه. اهمیت امان الله خان ولی بیشتر به اینا نیست، بیشتر به اون پروژه مدرنیزاسیونشه. ایده اینه که برای اینکه دوباره خارجی افغانستان رو نگیرن، کشور رو باید بسازی. منتها راهش برای حفظ استقلال با راهی که عبدالرحمن خان در پیش گرفته بود کاملا متفاوته. اون میخواست مدرن نشن، این میخواست مدرن بشن. گفتم مثل آتاتورک، مثل رضا شاه، تقریبا برنامه‌هاشون شبیه همه، یکسانسازی لباس یا اصطلاحاً کشف حجاب، مدرسه سازی، قانون مدنی به جای شریعت، ضدیت با روحانیت سنتی، دولت مدرن ساختن. اینا برنامه‌هاشون خیلی شبیه همه ولی نتیجه‌هاشون بسیار متفاوته. آتاتورک نهاد ساخت و اینطوری شد که چیزایی که ساخته بود بعد از خودش هم نپاشید. یه کار دیگه ای که آتاتورک کرده بود این بود که اول ارتش وفادار ساخت، بعدن مدرن کردن رو شروع کرد. در واقع در دل جنگ هم ارتش میتونیم بگیم ساخته شد دیگه. امان الله خان اول میخواست مدرن سازی کنه بعد ارتش بسازه و اینجا به نظر میرسه اشتباه کرد، چون پولش قطع شده بود بعد از استقلال از بریتانیا. وقتی علیه شورش شد ارتش نداشت، ارتش جدا شد، ارتش هنوز قبائل و اینا بود و پولم نداشت، در نتیجه کارش تمام شد. رضا شاه هم که حالا قبلا مفصل تعریف کردیم دیگه، میشه تقریبا گفت بین اینا بود، هم در نهادسازی بین این دوتا بود، هم کلن در نتیجه گرفتن از پروژه مدرنیزاسیون. نه به اندازه آتاتورک موفق بود، نه به اندازه امان الله خان ناکام بود. الان درباره امان الله خان میگن که اصلاحات و مدرنیزاسیونش برای اون جامعه اون موقع افغانستان خیلی سریع بود، زیادی شهری بود، ریشه در اون جامعه نداشت، خیلی از بالا بود. آتاتورک روی زمینه دیگری داشت کار میکرد، روی جنبش ملی گرایی سوار شده بود، سابقه تنظیمات عثمانی از نیم قرن 70 سال پیشش در جامعه بود، یا رضا شاه قبلا دیدیم در خیلی از معانی میراثدار جنبش مشروطه بود، نخبگانی دورش بودن، مخصوصا در ابتدای پادشاهی اینا رجال عصر مشروطه بودن، خواسته هایی رو دنبال میکرد که چند دهه تو ایران دربارش حرف زده بودن، نوشته بودن، تلاش های ناکام شده بود. در مقایسه با اینا امان الله خان واقعا امکاناتش کمتر بود و شانس موفقیتش هم پایین‌تر. آخرش هم قبائل، هم روحانیون، هم حتی بخشایی از ارتش صداشون در اومد و شورش کردن و 10 سال از استقلال نگذشته بود که امان الله خان مجبور شد از کشور فرار کنه، رفت به تبعید و دیگه بر نگشت. تو این داستان شکست خوردنش هم باز همون داستان دولت ضعیف رو میبینیم، میخواست انگار اول جامعه رو تغییر بده بعد قدرت بگیره، ولی اونجور اصلاحات از بالا واقعا نیاز به یه دولت قدرتمندی داره که افغانستان نداشت. در اون دنیای بین دو جنگ جهانی امان الله خان میفته. البته در افغانستانی که خیلی اهمیتی برای دنیا نداره، اون موقع گوشه دنیاست، واقعا برای کسی خیلی مهم نیست، یه دوره آشفتگی میاد و یه مدتی چند تا شاه میان و میرن، و چه اون کوتاه مدتاشون چه اونایی که مثل ظاهرشاه مثلا 40 سال حکومت میکنن و دوره طولانی دارن، میگن توش اتفاق خاصی نمیفته. همین ظاهرشاه میگن از سرنوشت امان الله خان درس گرفته بود، دنبال تغییر سریع هم نبود، دنبال کارایی نبود که مثلا قبائل تحریک بشن و به کسی بر بخور و اینا، در نتیجه کشورم آرامش داشت ولی پیش هم نرفت. 40 سال بدون جنگ داشت افغانستان که خب بی سابقه بود از بعد از احمدشاه دورانی، ولی جلو هم نرفت. تا اینکه دوباره افغانستان مهم شد. چرا مهم شد؟ چون شوروی. چون امپریالیسم روسی که در دوره روسیه تزاری یک تهدید ژئوپلیتیک بود و مثلا یه مدتی رفته بود کنار، انقلاب بلشویکی شده بود و اینا و اینا، بعد از 60-70 سال برگشت. این بار در لباس اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی اومد که هم تهدید ژئوپلیتیک بود مثل روسیه تزاری، هم تهدید ژئوکالچرال بود. همسایه قدرتمند شمالی افغانستان همون همسایه قدرتمند شمالی ایران بود، ابرقدرت دنیا بود، یک پای جنگ سرد قرن 20 با امپریالیست اون طرف آب بود، ایالات متحده آمریکا. در طول جنگ سرد بازی افغانستان اینطوری بود که یه مدتی از هر دو طرف پول می‌گرفت، آمریکا پول می‌داد که